0: حق د یو نورمال ژوند حق هغه کا میرمنه کار کوي کني کوي پر د خپل انتخاب وکي کز دا کړه کوي کني کوي انتخاب ورته ورکا خو محیط او فضا ورته برابر ک چې هغه په دغه یو خي فضا کې ژوند کې لکه یو نارینه چې حق لري لکه اسلام چې ورته حقونه ورکړي دي راځم تاسو ته هغه لسم کني دا چې لارینونه تر سره شوی دي او لا هم کیږي دا څومره مثبت پایلې لرلی شي
1: اعتراضاتی که فعلا در داخل افغانستان هست اگر زنان اعتراضات میکنند مردان اعتراضات میکنند هر نوع اعتراضاتی که گرچه ولو که بسیار به یک شکل کوچک باشه یک گروه محدود مثلا در سرک بیرون میشوند اما ادامه دادن به چنین اعتراضات در داخل افغانستان و خارج از افغانستان بدون شک پیامدهای مثبت خود داره به چند دلیل اولی که من قبلا هم گفتم که این موضوع افغانستان تا حدی به کشورهایی که در مسائل کلان دخیل هستند در مسائل تصمیم گیری دخیل هستند تا به حد تا جای دیگر قابل این است ما چندان علاقه مندی نسبت به مسائل افغانستان زنان افغانستان مسائل سیاسی در افغانستان نمی بینم اما با آن هم اگر چنین اعتراضات در داخل افغانستان و خارج از افغانستان ادامه داشته باشه و اگر مشارکت مردان همچنان که در افغانستان نه تنها زنان بلکه مردان همچنان قربانی انواع و اقسام تبعیض همچنان هستند مردان همچنان در افغانستان اون چرخه سنگین اقتصادی را بر دوش دارن با وجودی که در افغانستان نه تنها برای زنان فعلا همچنان برای مردان زمینه کار زمینه تحصیل زمینه پیشرفت وجود نداره آنچه که فعلا در افغانستان بیداد میکنه پیشرفت و رخنه کردن تفکر طالبانی و ایده هایی است که همگیش از مفکوره طالبان به بیرون میایه اگر ما در سوشیل میدیا همگی ما و شما متوجه هستیم میبینیم که تا چه اندازه این تفکر طالبانی در بین جوانان در افغانستان گسترش پیدا کرده و تا چه اندازه مردم علاقمند بعضی مسائلی شدن که به شکلی مربوط به طالبان میشه و او هیچ ربطی به فرهنگ و عرف و عرانه که در داخل افغانستان بوده ارتباط نداشته به نظر من اگر چنین اعتراضات دامنش گسترده شوه مردم افغانستان صرف در صورتی که مثلا اگر امنیتشان تأمین شوه به دلیل از اینکه وقتی که ما و شما به عنوان خانم در خارج از کشور هستیم همه که ما
0: شما در خپروان وقت پوره دی کور مودان دا چه پخپروانی که لباسر وی اشتراک مکو پدرمان لیدن کل تاسو هم ډیر مننه دا چه پخپروانی که را سروی او سپرنه مو تردید ما وکتلا د نورو تازه خبرونو لپاره او پروګرامونو لپاره مونږه وڅارئ همدارنګه زمونږ ویب سایټ وګورئ او فیسبوک وګورئ ایکس
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل
3: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید چالش خود، با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
4: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 سلو سلویخت و سلو یولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
5: یک دقیقه خبر
6: که خبری الجزیره شنبه 23 جوزا گزارش کرده است که ارتش اسرائیل با صدور دستوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته است تا خانه های خود را تخلیه کنند ارتش اسرائیل از آنها خواسته است به شمال رودخانه زهرانی برنامه کن کنند بر اساس این دستور از ساکنان مناطق دل زهنانی، المنیریه، الشرقیه، الدویر، هاروف، حبوس، کفرال جوز زین الدین نویزه، نبیتا الحتا، نبیتا الفقرا، کفر الرمان البحدودیه، سجد الجزیان، ریحان، حرمتی، کفرشا، ملکی النوین، جزین، جزرو و عرب و سائم خواسته شده است که این مناطق را ترک کنند. این دستور تخلیه در حال صادر شده است که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که این اقدام برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر در مناطق مرزی انجام می‌شود.
4: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکی زپنداو، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به شدت در حال توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پهپادها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کند، تأکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش‌های درباره مشکلات و راه‌های غلبه بر آنها ارائه می‌دهند. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری‌های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع، بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن درگیر هستند.
11: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. نهایی شدن توافق آمریکا و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید روز یکشنبه امضا می شود. وزارت خارجه ایران رد کرد. تداوم بازداشت‌های خیابانی زنان در هرات. محتسبان طالبان چندین زن و یک دختر خردسال را با خود بردند. و تجدید رقابت فناوری نظامی روسیه و اوکراین. پوتین میگوید پهپادها با هوش مصنوعی مجهز می شوند. سلام و وقت بخیر، به مدار خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشیال اعلام کرد که قرار است توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی فردا یکشنبه امضا شود. ترامپ ابراز امیدواری کرد که این روند به صورت و بدون مشکل به نتیجه برسد، اما هشدار داده که در غیر این صورت آمریکا گزینه‌های دیگری نیز در اختیار دارد. ترامپ این توافق را مانع در برابر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خوانده و تاکید کرده که هیچ پولی در چارچوب آن میان طرفین مبادله نخواهد شد. به گفته او مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران نیز در زمان مراسم از این کشور خارج و نابود خواهد شد. همزمان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا احتمالاً ظرف 24 ساعت آینده نهایی خواهد شد و پاکستان در حال فراهم کردن مقدمات امضای الکترونیکی آن است. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که با وجود پیشرفت مذاکرات این توافق فردا امضا نخواهد شد. و اکنون برای بحث بیشتر روی این مورد سید احمد کریمی خبرنگار آزاد را از استانبول با خود داریم. آقای کریمی خیلی خوش آمدین به برنامه. میخوایم در نخست ارزیابی شما را از پست ترامپ داشته باشیم. شما چگونه تحلیل میکنین؟
1: سلام بر شما و همه هم بینندگان شما. در رابطه با پست اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که در تروث سوشال اونا پست کردن در رابطه به توافق نهایی بین ایران و امریکا، اونا سخن گفتن. البته اینجا یک چی بسیار باریکی وجود داره. آقای ترامپ این را یک توافق نهایی میدانه، در حالی که طرف ایران ایرا یک توافق نهایی نه، بلکه مسیری به سمت یک توافق میدانه. و اینجا الان به کلی موضوع مشخص نیست که چی گونه مسائل را در این مفاد اونا چی در نظر خواهند گرفت. اما در پست آخر چند لحظه پیش آقای ترامپ در تروث سوشال دوباره بازنشر کرد، در او تاکید کرد که اونا گزینه گفتگو را همراه طرف ایرانی به پیش میبرن و خیلی خوشنود به نظر میرسید سخنان اخیر خود که برای فردا یکشنبه اونا با یک توافق نهایی خواهند رسید. و البته اونا در اخیر ذکر کردن، بازم به قسمی که قبلا اونا ذکر کرده بودن در رابطه با گزینه‌های دیگر، اونا گفتن اگر احیانا به نتیجه نهایی نرسیم برای فردا، اونا گزینه های دیگری هم در اختیار دارن که بالاخره مجبورن برای رهایی از امی وضعیت یا به سمت بهتر شدن وضعیت اونا گزینه های دیگر امتحان خواهد کرد که بسیار واضح و شفاف
0: موارد بله موارد اختلافی میان دو طرف تا هنوز روشن شده. اختلاف واقعا روی زمان امضای توافق است یا به نظر شما فراتر از این ابعاد دیگری هم داره؟
1: نه، خود وقت و شیوه امضای توافق است که مسئله اختلافی میتونه باشه و موارد دیگه ای وجود داره. در رابطه به نحوه و زمان رفع تحریم ها است که موضوع خیلی مهم است، خصوص برای طرف ایران که از لحاظ اقتصادی خیلی در تنگنا قرار داره. اونا اصرارشان و عجلهشان برای ای است که زودتر به هر قیمتی که شده، به هر قیمت ممکن، تحریم های امریکا و غرب برطرف بشه. و مسئله دیگه آزادسازی دارایی هایی است که بلوک شده ایران و همچنان موضوع سرنوشت ذخایر اورانیوم که طرف امریکایی بسیار سعی و تلاش داره که تمام اورانیوم غنی شده ایران باید یا حریق بشن یا به امریکا تحویل داده بشن، که این موضوع همچنان یک موضوع بسیار اختلاف، یک بحث بسیار اختلافی است بین دو طرف که تا حال نتونستن به نتیجه در این رابطه برسن و انتظارم نمی رود که با آسانی در این مورد اونا بتانن به یک توافق جامع برسن در خصوص همی گزینه یورانیوم. و همچنان برنامه هسته‌ای و موشکی ایران است که در قبلا طرف ایران چندین بار تذکر داده و گفته که اونا برنامه موشکی خود کنار نمیگذارن، در حالی که اونا تمایل به گفتگو دارن، اما برنامه موشکی از اونا چیزی نیست که اونا دربارهشان گفتگو بکنن. و این در حالی است که طرف آمریکایی دقیقا موضع زده ایران در این خصوص داره، یعنی آقای ترامپ چندین بار گفته که اجازه نخواهند داد که ترامپ که ایران یا به سلاح هسته‌ای و یا به
0: آقای کریمی کوتاه میخوام بپرسم، مال سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته که توافق روز یکشنبه امضا نمیشه. خب حالا این اظهارات زد و نقیز دو طرف ناشی از چی است و چقدر میتونه دستیابی به یک توافق احتمالی را پیچیده بسازه؟ میخوام کوتاه جواب بدین لطفا.
1: موارد اختلافی بر سر خود مفاد نهایی توافق است در رابطه با ملاحظات سیاسی داخلی در خود ایران است. اونجا همین امروز چندین روزنامه در ایران چی دیدگاه‌های ضد و نقیض داشتن در رابطه با مفاد این توافق. یک تعداد از اونا این توافق یک توافق بسیار موفق برای ایران و کامیابی ایران تلقی کردن، در حالی که طرف مقابل بعضی از روزنامه ها گفتن که این یک توافقی هست که میتونه مسیر هموار بسازه برای گفتگوهای آینده و بعد محتاط بود، یعنی یک نوع احتیاط چی بی‌باوری را نشان داده، در حالی که
0: بله. سید احمد کریمی خبرنگار آزاد از استانبول، بسیار زیاد تشکر از حضورتان به برنامه.
1: سلام.
0: در آستانه دور پنجم مذاکرات لبنان و اسرائیل، العربیه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که این گفتگوها ممکن است به بازگشت تدریجی ارتش لبنان به جنوب رود لیتانی منجر شود. این در حالی است که با وجود آتش بس حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان ادامه دارد. حزب الله نیز اعلام کرده تا 24 ساعت گذشته چندین موضع اسرائیل را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل به ساکنان 20 شهر و روستای جنوب لبنان هشدار تخلیه داده است. سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده که در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله لبنان، ساکنان این مناطق فوراً خانه های خود را ترک کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. محتسبان امر به معروف طالبان امروز چندین زن جوان را در منطقه چهارسوق شهر کنه هرات بازداشت کردند. دست کم 3 منبع روز شنبه از هرات به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که دست کم یک دختر خردسال که کمتر از 18 سال سن داشت نیز به اتهام نداشتن روبند بازداشت شد. در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، جمعیتی از مردم در اطراف یک موتر امر به معروف طالبان دیده می شود. هنوز شمار دقیق زنان بازداشت شده روشن نیست. امروز شماری از شهروندان افغان مقیم در شهر هامبورگ آلمان برای حمایت از زنان افغان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها با سر دادن شعارهای مرگ بر طالبان و زنده باد آزادی خواستار حمایت جامعه جهانی از زنان شدند.
2: از هامبورگ تا هرات مرگ بر طالبان. این وطن نشود. تا داریم کفر نشود. این وطن نشود. تا داریم. این کفن نشود، این وطن وطن نشود. با طالب کفن نشود، این وطن وطن نشود.
0: فرهاد دریا از آوازخوانان معروف افغانستان نیز در جمع تظاهر کنندگان حضور داشت. او گفت زنان افغانستان شایسته آینده‌ای هستند که در آن بتوانند بدون حیا زندگی کنند.
3: زنان افغانستان شایسته احترام هستند. زنان افغانستان شایسته آزادی هستند. زنان افغانستان شایسته آینده هستند که در او بتوانند بدون هراس، بدون ترس، بدون تقتقه زندگی کنم. و به یارسم روز فرا برسه که هیچ زن در هیچ گوشه جهان به دلیل زن بودن از آزادی محروم نماند. اما تا او روز ما ساکت نمی نشینیم. تا او روز ما در کنار هم همبستگی هم دیگر جشن می گیریم و بزرگتر می سازیم. و تا او روز در کنار زنان افغانستان نیستیم.
0: امروز شماری از شهروندان افغان مقیم کشور اسپانیا برای حمایت از زنان افغان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها شعارهای زن زندگی آزادی سر دادند.

0: و نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شاهدخت تایلند در 47 سالگی درگذشت. پیکری او روز شنبه در یک مراسم رسمی از بیمارستانی در بنکاک به کاخ بزرگ سلطنتی منتقل شد. شاهدخت تایلند حدود 3.5 سال پیش پس از بیهوش شدن ناگهانی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری بود. دلیل مرگ او وخامت وضعیت جسمانی ناشی از عفونت اعلام شده است. مراسم شکرگزاری به مناسبت 50مین سالگرد ازدواج پادشاه و ملکه سویدن در استاکهلم برگزار شد. شاه کارل گوستافی 16 و ملکه سیلویا در سال 1976 ازدواج کردند و سال 2026 جشن طلایی ازدواجشان است. در این آیین مذهبی و رسمی اعضای برجسته خانواده سلطنتی این کشور در کلیسای سلطنتی حضور یافتند. این رویداد به عنوان جشن ملی در سویدن اهمیت دارد و شامل مراسم گوناگون رسمی و کنسرت هاست. یک سازمان امدادی اعلام کرد مرکز درمانی جدیدی برای مهار شیوع بیماری ابولا در شهر بونیای جمهوری کنگو افتتاح کرده است. شیوع گونه خطرناک از ابولا در کنگو تا کنون جان 136 نفر را گرفته است. اوکراین امروز به زیرساخته‌های انرژی روسیه در کریمیا حملات پهبادی انجام داد. ولادیمیر پوتین در واکنش به این حملات گفته اوکراین شیوه‌های تروریستی را پیشه کرده است. دو طرف هنوز به یک توافق برای آتش بس نرسیدند. سیار کاکر گزارش می‌دهد.
1: هرچند لنز کمره‌های این روزها به خاورمیانه دوخته شده، اما آتش جنگ اوکراین و روسیه هنوز گرم است. در تازه ترین مورد، اوکراین با استفاده از پهپادهای دوربرد به اهدافی از جمله زیرساخت‌های انرژی در جنوب و جنوب غربی روسیه حمله کرده. روسیه گفته برخی از تأسیسات انرژی آتش گرفته و این حملات خسارات نیز در پی داشته. رئیس جمهوری روسیه در واکنش گفته اوکراین به شیوه‌های تروریستی متوسل شده و به اهداف غیر نظامی حمله می‌کند.
2: نیروهای ما برتری راهبردی خود را حفظ کردند. آنها با اطمینان در حال پیشروی هستند. او هیچ گلوله باران یا حمله پهبادی نمی‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. پیشروی در تمام جهات در حال انجام است. دشمن قادر به مهار این یورش نیست و به روش‌های تروریستی روی آورده است. آنها به تأسیسات غیر نظامی و زیرساخت‌ها از جمله حمل و نقل مسافری حمله می‌کنند.
1: همزمان با این تحرکات اوکراین، ولادیمیر پوتین گفته روسیه پهپادهای مجهز با هوش مصنوعی را توسعه می‌دهد. او در دیدار با نظامیان روسیه گفته این کار در اولویت مسکو قرار دارد. اوکراین پیش از این نیز به شهرهای بزرگ روسیه حملات از این دست انجام داده است. روسیه نیز خاموش نمانده و هراسگاه شهرهای بزرگ اوکراین را هدف می‌گیرد. تلاش ها برای رسیدن به یک آتش بس ادامه دارد. به تازگی بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش دارند روسیه و اوکراین به یک توافق برسند، اما تا اینجای کار هنوز نتیجه نداشته است. در طرف دیگر رئیس جمهوری اوکراین خواستار کمک 20 میلیارد دلاری برای ادامه جنگ با روسیه شده. قرار است این درخواست در نشست هفته ای آینده متحدان اوکراین مطرح شود. با وجود تحرکات دیپلماتیک و درخواست مذاکره از سوی اوکراین، ادامه حملات متقابل و تشدید رقابت فناوری نظامی نشان می‌دهد که چشم‌انداز دستیابی به توافق صلح همچنان با چالش‌های جدی روبرو است. سیار کاکر، لندن.
0: و در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 امشب و بامداد فردا 4 دیدار برگزار می‌شود. در مهمترین بازی برزیل پرافتخارترین تیم این مسابقات با 5 عنوان قهرمانی به مصاف مراکش می‌رود. و اکنون فیروز مشعوف خبرنگاری آزاد از استودیوم متلایف در نیوجرسی با ما پیوسته. بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. این دیدار چقدر مهم است، دیدار برزیل؟ در مورد فضای کلی دیدار مهم بر ما بگوین.
3: خب پیشتر شما گفتن پر افتخار ترین تیم جام جهانی. طبیعتاً پر افتخارترین تیم جام جهانی می همیشه چی جام بگیره و چی جام نگیره یکی از مدعیان مسابقات است. برزیل تشنه قهرمانی است به دلیل اینکه چندین دوره در سال 2002 به این طرف این تیم موفق به کسب جام قهرمانی نشده. ما همیشه ضرب المثل در فوتبال داریم، میگیم اگر رئال مادرید قهرمان اروپا نشه و برزیل قهرمان جهان نشه فوتبال مشکل داره. برزیل شاخصه فوتبال جهانه با این همه ستاره و بازیکن و مربی. وقتی ما میایم میگیم فوتبال یعنی برزیل در جام جهانی، این تیم سال زیادیه، 4 دوره متوالی که نتونسته با مقام قهرمانی دست پیدا کنه و طبیعتاً من فکر میکنم کار بسیار بسیار دشواری در این دوره مسابقات هم خواهد داشت، چون تیم‌های اروپایی بسیار بسیار آماده هستن. استادیوم متنا است که میزبان این مسابقه است. همه اکنون که ما در نمای پشت سر هم میبینین، هنوز در استادیوم برای تماشاگرها باز نشده. به ساعت ما 3:10 دیگه مسابقه شروع خواهد شد. فعلا خبرنگارهایی که در واقع کارت مسابقات داشتن اجازه دارن که بیان داخل استادیوم آماده بشن، کم کم تمرون با هوادارا صحبت بکنم. از ساعت 3 به وقت شرق آمریکا در استادیوم باز خواهد شد و این استادیوم بزرگترین استادیوم است که در واقع میزبانی این مسابقه در میزبانی آمریکا را در واقع به دوش خواهد کشید و میزبان مسابقه اساس امشب هم خواهد.
4: ما برداشت کردم که شما هم یکی از علاقمندان سرسخت برزیل هستین. در افغانستان طرفدارای خود داره تیم برزیل. در مورد حضور افغان ها در این رقابت ها بر ما بگوین کمی.
3: من طرفدار پرتغال هستم که ما به برزیل صحبت میکنم، ولی طرفدار پرتغال طرفدار برزیل هستم که پرتغالی کار میبرن، ولی پرتغال میگن برزیل اروپا. و طرفداری برزیل به خاطر ادیاد که ما رو به یاد سال 1998، ما رو به سال 1994 میبرد. تیمی که من میتونم تیم فوتبال برزیل مثل یک خوشباب آجیل که پر از خسته و شفته و انواع خوردنی ها رو پلشت، یا یک خوشباب پر از نیبه ستاره های بزرگ در تیم های مختلف نیبتایی باید میکنن. بازم که چون میکنم چون برزیل نتونسته در از 2002 به این طرف قهرمان جهان بشه و فشار خیلی بروی افتاد با توجه اینکه آل جلوتی رو آوردن روی نیمکت خود و نفکر میکنم خیلی خیلی طرفدارا امیدوارن که برزیل آل جلوتی بتونه این سیاهی قهرمان نشدن تمام بکنه و سرانجام برزیل در 2023 قهرمان جام جهانی بشه.
4: و اگر خیلی کوتاه در چند ثانیه پیش بینی کنید نتیجه بازی را، به نظر شما کی برنده خواهد بود امشب؟
3: مراکش یک تیم بسیار با کیفیته که بسیار پیشرفت کرده، در مرحله چهارم شد. از بازی آسانی نیست فکر میکنم، ولی برزیل بازی را احتمالاً ببره.
4: خیلی ممنون، سپاسگزار هستم از حضورتان. و در ادامه هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. یک قاضی فدرال در آمریکا فعالیت صندوق 1.8 میلیارد دلاری مورد حمایت دونالد ترامپ را متوقف کرده است. این قاضی به دولت آمریکا یک هفته فرصت داده تا به صورت رسمی تضمین کند که این برنامه تا اطلاع بعدی اجرا نخواهد شد. این صندوق برای پرداخت غرامت به افرادی ایجاد شده بود که به گفته کاخ سفید قربانی استفاده سیاسی از نهادهای دولتی شدند. آمریکا یک زن فعال دموکراسی خواه ایرانی را از ایالات متحده به آفریقای مرکزی اخراج کرد. وکیل مدافع این زن ایرانی میگوید تیاره حامل پناهجویان اخراجی از آمریکا به شمول موکلش روز جمعه به پایتخت آفریقای مرکزی نشست. در مورد هویت این زن ایرانی معلومات ارائه نشده است. وکلای مدافع و فعالان حقوق بشر به شدت از این تصمیم آمریکا انتقاد کردند. کارگران در واشنگتن دی سی روند برچیدن نام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را از نمای ساختمان مرکز هنرهای نمایشی کندی آغاز کردند. این اقدام در پی حکم یک دادگاه فدرال صورت گرفت که اعلام کرد تنها کنگره آمریکا صلاحیت تغییر نام این مرکز ملی را دارد. پیش از این دونالد ترامپ نام خود را در کنار نام جان اف کندی بر نمای این ساختمان مرمرین اضافه کرده بود. در پایتخت بریتانیا نمایشگاهی برپا شده که بسیاری را به تعجب واداشته. نمایش نقاشی‌های معروف‌ترین سیاستمدار 100 سال گذشته این کشور و وینستون چرچیل، سیاستمداری که با سخنرانی‌های تاریخی و رهبری بریتانیا در سخت‌ترین روزهای قرن بیستم شناخته می‌شود، او جایزه نوبل ادبیات را نیز در کارنامه دارد. اما رضا محمدی گزارش دارد از این نقاشی‌ها که با هم ببینیم.
5: نام وینستون چرچیل با تاریخ قرن بیستم گره خورده است، رهبری که در جهان چند دهه است نماد سیاست ورزی زیرکانه است و سیاست مداری که در تاریک ترین روزهای جنگ جهانی دوم بریتانیا را با سخنرانی های پرشور رهبری کرد. اما پشت این چهره مقتدر سیاسی یک ادیب شاعر مسلک پنهان بود. برای همین جایزه نوبل ادبیات را با افتخار به او دادند. اما این روزها بریتانیا با ورق زدن برگه های تاریخ یک هنرمند پرشور را در او رونمایی کرده است. در موزیم والاس کالکشن لندن نمایشگاهی برپا شده با عنوان وینستون چرچیل نقاش.
6: به گمان من جنبه کمتر شناخته شده زندگی چرچیل نقاشی کردن اوست. او در طول زندگی طولانی خود بیش از 500 تابلوی رنگ روغن خلق کرد. رقم شگفت‌انگیز. اگر در نظر بگیریم که در آن سالها تا چی اندازه مشغول بود و چی مسئولیت‌های سنگینی بر دوش داشت.
5: بازدید کنندگان در میان تابلوهایی قدم می‌زنند که چرچیل در زمان بدترین جنگ تاریخ خلق کرده است. آثاری سرشار از نور، رنگ و چشم‌اندازهای آرام، از مناظر مدیترانه تا صحنه‌های از مراکش که محبوب‌ترین سوژه‌های او بودند. نمایشگاه پیش از هر چیز تلاش دارد نشان دهد که چگونه بزرگترین مردان سیاست و جنگ هنر را پناهگاهی برای روح خود می دانستند. چرچیل در سالهایی به نقاشی روی آورد که با یکی از دشوارترین دوره های زندگی سیاسی خود روبرو شده بود.
6: او در میان دوره بسیار دشواری از زندگی نقاشی را آغاز کرد، زمانی که با شکست سیاسی مواجه شده بود. او ناچار شد از سمت نخستین لرد دریاداری استفاده دهد و در همان زمان بود که برای نخستین بار شروع کرد به نقاشی کردن مکانهایی که به او احساس خوشبختی می بخشیدند.
5: نتیجه این دلبستگی صدها اثر هنری بود که چهره متفاوت از مرد جنگ را آشکار می کنند. نمایشگاه نقاشی‌های چرچیل درسی است برای مشتاقان سیاست که برای خلاق ماندن در حکومتداری و چه بسا در همه چیز ناگزیرند به شعر و نقاشی روی بیاورند و شاید همین تلفیق کم نظیر سیاست، ادبیات و هنر است که وینستون چرچیل را به یکی از استثنایی ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر تبدیل کرده است. رضا محمدی، لندن.
4: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال نیز قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. و این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. تا بعد، بدرود.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: چار سو نامرد و مرداریز اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا بی همسفر همسفر به همسفر، تنهای تنها می روی. راه مادرهی صورت تابه بنبست نیست، از هزاران جا پشتیت تمنا می روی. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تموم مرگ های فش یک جا می روی.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع محلی در هرات میگوید محمد اسماعیل شهامت، برادر غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان شب گذشته در ولسوالی کهسان این ولایت کشته شده است. این رویداد در ساعت پایانی پنجشنبه شب اتفاق افتاده است. با گفته منابع او، هدف شلیک افراد تفنگدار ناشناس قرار گرفته است. محمد اسماعیل شهامت برادر غلام حیدر شهامت بود. غلام حیدر شهامت از فرماندهان طالبان است که در روزهای منتهی به سقوط هرات فرماندهی طالبان در غرب هرات را به دوش داشته است. پس از بازگشت طالبان رئیس اداره تعلیمات فنی و مسلکی شده است. تا کنون جزئیات بیشتری درباره عاملان و انگیزه این حمله منتشر نشده است. مقامهای طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند.
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
19: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام بر شما، ساعت 6 صبح کابل و 2:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبر. بی‌اعتنایی طالبان به اعتراض‌ها و محکومیت‌ها، دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواسته را پاسخگو کردن عاملان سرکوب زنان شد. بازتاب جهانی سرکوب زنان در هرات. معترضان در فرانسه، آلمان و ایتالیا به خیابان‌ها آمدند. نیروهای نظامی ایران شماری از دانشجویان معترض را بازداشت کردند. و گامنه‌هایی در یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های جهان. ترامپ میگوید آمریکا و ایران امروز توافق می‌کنند.

0: با وجود محکومیت های گسترده، محتسبان طالبان روز شنبه دست کم 10 زن را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند دست کم 6 زن در جاده شمالی مسجد جمعه هرات و چندین زن دیگر از جمله یک دختر نوجوان در منطقه چهارسوق بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امر به معروف طالبان این زنان را با وجود داشتن چادر نماز و روبند بازداشت و با خود بردند. موج جدید بازداشت زنان در هرات از شنبه گذشته آغاز شده و در روزهای اخیر با خشم گسترده شهروندان، اعتراضهای مردمی در هرات و واکنش های بین المللی روبرو شده است. طالبان تاکنون درباره آخرین موارد بازداشت زنان در هرات اظهار نظر نکردند. جولیان هیل، نماینده پارلمان استرالیا، بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات را عمیقا نگران کننده خوانده و محکوم کرده است. او از طالبان خواسته که با آزادی بیان، تجمعات مسالمت آمیز و مسئولیت از بازداشت خسران احترام بگذارند. هیل سیاست های طالبان در قبال زنان را تکان دهنده دانسته و تاکید کرده که استرالیا برای پاسخگو ساختن عاملان این اقدامات تلاش میکند. در ویدیویی که از جریان بازداشت های دیروز به افغانستان اینترنشنال رسیدند، جمعیتی از مردم در اطراف یک موتر امر به معروف طالبان دیده می شوند. صحبه اعظمی، فعال حقوق بشر از واشنگتن با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم اعظمی، با وجود محکومیت ها، اعتراض ها و واکنش های جهانی که در قبال بازداشت زنان داشتیم در هرات، طالبا بدون اعتنا به این محکومیت ها همچنان بازداشت زنان و دختران ادامه میدن، به نظرتان چرا؟
1: درود به شما و بینندگان محترم. به خاطر ای که طالب قرار نیست تغییر کنه و فکر میکنم که زمان او رسیده که از خیال باطل تغییر طالب، کسانی که در طول این چند سال مردم را همچنان دعوت به آرامش میکردند، دعوت به صبر میکردند و امید تغییر طالب را میدادند، فکر میکنم طالب داره نشون میده که این خیال باطل را باید کنار بگذارن. مردم نمیتونن این درجه از پلیدی طالب را قبول کنن و در کنار از او طالب تغییر نمیکنه، به دلیل که من در صحبت‌های قبلی خواهم گفتم طالب با این روایت سربازگیری کرده، این روی کرده ایدئولوژی که طالبه. طالب در قبال ازی حاضر نیست که کوتاه بیایه، حاضر نیست که عقب گرد داشته باشه. این بخشی از پروسه‌ایه که طالب می‌خواد زن از جامعه به کلی حذف کنه و حذف زن هدف نهایی طالب هست. طالب نمی‌خواد که زن بتونه فردا اعتراضی بکنه. طالب نمی‌خواد که اون مانعی که سر راه از او برای مشروعیت توسط کشورهای دیگه هست، او بتانه که صدا بلند کنه. میخوای او رو به کلی حذف کنه. و چیزی که واقعا وحشتناکتر از او هست، عادی کردن این اتفاقات در جامعه، دوام این دستگیری ها، دوام این بازداشت ها نشان میده که این بخشی از سیاست طالبه که نرمالایز کنه در جامعه خشونت علیه زنر، نرمالایز کنه در جامعه سرکوب زنر، با وجودی که این زن ها همون رقم که خود شما هم یاد کردین حجاب داشتن و معلومه که حجاب داشتن. چه کسی جرأت میکنه که در حاکمیت طالب وحشی بدون حجاب از خانه بیرون بیایه؟ این زنان معلومه که با حجاب بودن و هیچ بهانه‌ای برای دستگیری از اینا نبوده، جزی که طالب داره زور خود به مردم نشان میده و در واقع اتفاقا داره مردم رو هم دعوت میکنه که زن ارزشی نداره در جامعه و شما هم میتونید که رفتار خشونت بار با زن داشته باشین. این ما در قوانین طالب هم دیدیم و از طرف جامعه جهانی کاری برای مردم افغانستان نکرده تا حالا، غیر از محکومیت، غیر از ابراز نگرانی. آیا اقدام عملی ما دیدیم که بخوایم به این نتیجه برسیم که خب در مقابل یک اقدام جدی حالا طالب یک فرصتی را از دست میده، یک ضرری به او میرسه، یک تاوان سنگینی رو میپردازه، پس باید کنار بیایه با او، پس باید عقب بره؟
0: بله، اعتراض در داخل کشور سرکوب میشه، در بیرون از افغانستان هم شاید اعتراضات حداقل افغان ها بودیم، واکنش ها رو هم داشت، چه ما هیچ کدامش به نتیجه نرسید. به نظر شما در چنین وضعیت چه کسی چطور میتونه به داد زن افغان برسه؟ پس
1: ببینید، اعتراضات نمیتونیم بگیم که هیچ تأثیری نداشته. اعتراضات باید همگانی بشه، اعتراضات باید صدایی و بلندتر بشه، تعداد زیادی از مردم باید به اعتراضات بپیوندن و در کنار از او امیدوارم که یک سؤال مردم مطرح کنن، چه رسانه ها، چه مردم افغانستان و مخاطب از او لابیگران طالب باشن، تا کی مردم باید سکوت کنند؟ او اتفاقی که این لابیگران به مردم وعده میدن کی قراره بیفته؟ کی قراره که او تغییر در طالب وارد بشه؟ ما باید متوجه خیلی از حرف هایی که در طول این 5 سال به ما فروخته شده باشیم، به شمول ای که همه چیز خوبه، به شمول ای که امنیته. آیا زن شامل امنیت نمیشه؟ آیا این لابیگران هم دارن به طالب کمک میکنن که امو کرامت انسانی زن را از بین ببرن؟ دارن از زن انسان زدایی میکنن؟ انسانیت زدایی خب همینه که ما میبینیم. اگر این لابیگران هم در کنار طالب تا اینجا میایستن، پس باید اونا هم در کاتگوری دشمن مردم باشن. مردم باید حافظه قوی داشته باشن، مردم باید این صدا رو بلند کنن و فریب این جملات کلیشه‌ای که 5 سال ما هر روز میشنویم، به شمول حتی یک تعداد زنانی که دارن میگن، یک تعداد زنانی که خبر اون ما شنیدیم، اعتراضات زنان مسخره اعلان کردن. اینا
0: صدایی این کسایی که شما فکر میکنین حامیان طالب هستن یا بر طالب کار میکنن یا هم فراگیری اعتراضات قسمی که شما گفتین سبب تغییر خواهد شد؟
1: ببینید، همصدایی اونها، حتی اگر همصدایی نمی کنن، همی که در مقابل حرفای اونها جواب داده بشه، مستند سازی بشه و نگذاریم دنیا ما را از لنز ای آدم ها ببینه، از مای که ای آدم ها بشنوه، خیلی مهمه. بله، تغییر می کنه. ما همه می دانیم که در اکثری از کشورهای غربی جلساتی اتفاق می افته، صحبت هایی می شه و با یک تعداد از اینها واقعا صحبت می شه و اینا دارن تلاش می کنن که نرمالایز کنن این چیزا. ما در طول همین چند روز گذشته، در طول همین چند هفته گذشته، چند تا از این سخنرانی های بسیار وحشتناک از آدم هایی داشتیم که واقعا شنونده دارند. جلوی این آدم ها باید گرفته بشه. از طرف دیگه، نماینده های مردم و یا خود مردم باید ایر اعلان کنم سازمان ملل حق نداره با هیچ گروهی به عنوان نماینده مردم ساخت و باختی داشته باشه. نباید پشت هیچ دری صحبتی بشه که مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، از او آگاه نباشه. سازمان ملل باید نشان بده که در کنار زنان افغانستان به صورت واقعی ایستاده. نگرانی سازمان ملل هیچ دردی را از زنان افغانستان دوا نمی کنه. باید طالب پاسخگو بشه برای این بازداشت های خودسرانه و برای عواقب از او.
0: صحباز می فارق بشر، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.

0: پازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات موجی از همبستگی به اعتراض را فراتر از مرزهای افغانستان برانگیخته است. معترضان در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ایران و شمار شهرهای دیگر صدای زنان هرات را به جهان رساندند. آنان از جامعه جهانی خواستند که در برابر نقص گسترده حقوق زنان توسط طالبان سکوت نکنند. قرار است گرد همایی‌های مشابه در روزهای آینده در تورنتو و واشنگتن دی سی نیز برگزار شود. فعالان افغان در آلمان با صدور بیانیه خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدند. امضا کنندگان این بیانیه بر حق آموزش، آزادی زندانیان سیاسی و مشارکت زنان در تعیین آینده کشور تاکید کردند.
1: شده کار آزادی افغانستان را به زندان زنان تبدیل نکنید.
0: شهروندان افغان و فعالان حقوق بشر در روم پایتخت ایتالیا نیز با برگزاری راهپیمایی زنان هرات حمایت و سیاست های طالبان را محکوم کردند. در اسپانیا نیز شمار شهروندان افغانستان با تجمع اعتراضی هم بستگی خود را با زنان هرات اعلام کرده و علیه سیاست های سختگیرانه طالبان شعار دادند. اعتراض دانشجویان مهاجر افغانستان به بازداشت زنان در هرات با مداخله نیروهای امنیتی ایران روبرو شده است. برگزار کنندگان میگویند حدود 30 دانشجو پس از تجمع اعتراضی در برابر کنسولگری افغانستان در مشهد بازداشت شدند. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای پناهندگان نروژ به بیش از 18,000 افغان آسیب دیده از تنش‌های مرزی در شرق کشور کمک‌های حیاتی ارائه کرده است. این کمک‌ها شامل سرپناه موقت، لوازم صحی، وسایل خانه و پول نقد است. به گفته نهاد، درگیری‌های طالبان و پاکستان هزاران خانواده را آواره کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه یک روزه برابر هند با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. در این دیدار افغانستان با درخشش رحمان الله گرباز 194 دوش به دست آورد. هند هدف را در آور 22-5 و با از دست دادن تنها 3 ویکت تکمیل کرد. در پی انفجار مهمات منفجر نشده در ولایت هلمند یک کودک جان باخته و 6 کودک دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان میگویند این رویداد روز شنبه در ولسوالی سنگین رخ داده است. به گفته آنان زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحیشان رضایت بخش گزارش شده است. همزمان با ادامه نگرانی های امنیتی در مناطق مرزی، دولت پاکستان از حصارکشی در امتداد خط دیورند دفاع کرده است. شهباز شریف روز شنبه در مجلس ملی این کشور گفته که حصارکشی و تقویت زیرساخت های امنیتی در امتداد مرز برای حفاظت از شهروندان ضروری است.
2: از دیدگاه امنیت پاکستان، نصب سیم های خاردار یک اقدام کاملا درست و قابل قبول است. از منظر مبارزه با تروریسم، اگر این سیم خاردار که در بیش از 2000 کیلومتر امتداد یافته بتواند حتی جان یک کودک را نجات دهد، با باور من هزینه ای که برای آن صرف شده حتی اگر به میلیارد ها برسد کاملا قابل توجیه و پذیرفتنی است.
0: بینید و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. به اعتنایی طالبان به اعتراض‌ها و محکومیت‌ها دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواستار پاسخگویی عاملان سرکوب زنان شد. بازتاب جهانی سرکوب زنان در هرات. معترضان در فرانسه، آلمان و ایتالیا به خیابان‌ها آمدند. نیروهای نظامی ایران شماری از دانشجویان معترض را بازداشت کردند. بعد در ادامه این مجموعه خبری، روی دیگر زندگی رهبر دوران جنگ بریتانیا، آثار نقاشی وینستون چرچل در لندن به نمایش گذاشته شد. دونالد ترامپ میگوید توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار است امروز امضا شود و پس از آن تنگه هرمز برای همه کشورها بازگشایی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که برخلاف برجام هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشود. ترامپ همچنین گفته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. نخست وزیر پاکستان میگوید تهران و واشنگتن بیش از هر زمانی به توافق نزدیک شدند و ممکن است تفاهم ظرف 24 ساعت آینده امضا شود. شهباز شریف افزوده که پاکستان مقدمات امضای الکترونیکی این تفاهم‌نامه را فراهم کرده است. الجزیره نیز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش دادند که مراسم امضای آنلاین توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی امروز یکشنبه برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تفاهم‌نامه مورد بحث بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تمرکز دارد. او در پاسخ به پرسش درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد گفته زمان دقیق امضای این توافق هنوز مشخص نیست. وقایع افزوده که طرف ایرانی برنامه‌ای برای سفر به ژنو یا جای دیگر ظرف یکی دو روز آینده ندارد. یک منبع ارشد دیپلماتیک در روزنامه اسرائیل هیوم گفته که اگر آمریکا و ایران به توافق برسند، اسرائیل مجبور نخواهد بود به مفاد آن پایبند بماند. به گفته این منبع، اسرائیل همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت، اما هر اقدامش باید با آمریکا هماهنگ باشد. منبع افزوده که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو اطمینان داده که موضوع هسته‌ای ایران، برنامه موشکی و حزب الله در هر توافقی در نظر گرفته خواهد شد. همکارم پویا شمیر از استدیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. پویا، از آمادگی بر امضای این تفاهم‌نامه چه جزئیات داریم؟
3: نوید، همه حالا منتظر هستند که آیا واقعا آنچه که ترامپ امروز به او اشاره کرده و در مورد به توافق تفاهم‌نامه‌ای که قرار است که امضا شود، حالا چی از طریق حضوری و یا از چی از طریق آنلاین عملی میشه یا خیر. چند مسئله وجود داره. یکی ای که امروز سال روز تولد دونالد ترامپ هست و آمادگی ها برای تجلیل او هم جریان داره. بنابراین تحلیل هایی را میرسانه که احتمال زیاد جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه را در روز تولد دونالد ترامپ که بتونه دونالد ترامپ از او به عنوان ابزار تبلیغاتی در رسانه ها استفاده بکنه در اختیار ترامپ نخواهد داد. بنابراین بعید است که این تفاهم نامه در روز یک شنبه امضا شود. هرچند پاکستانی ها گفتن همونطور که خودت اشاره کردی که تمام آمادگی ها برای امضای تفاهم نامه آماده گرفته شده. از طرف دیگه بعضی از موارد مبهم وجود داره در مورد تفاهم نامه، از جمله ای که آیا قرار است جبهه لبنان شامل این تفاهم نامه خواهد شد یا خیر. هرچند ایرانی ها تاکید به این مسئله داره، اما اسرائیلی ها تاکید بری دارن که اونها لازم نیست که به مفاد تفاهم نامه پابند بمانند. بنابراین جبهه اسرائیل و حزب الله میتونه مستثنا قرار بگیره، همونطور که امروز هم اسرائیلی ها حملات خود را در جنوب لبنان ادامه دارن. از طرف دیگه مقدار پولی که قرار است که آزاد شوه و یا از بلوک آزاد شوه، هرچند ایرانی ها تاکید بر 24 میلیارد دلار داره، اما گزارش ها میرسانه که احتمالاً در حدود 8 تا 12 میلیارد دلار که او هم به طور قرضه قطری ها در اختیار ایرانی ها قرار میده و بعداً در صورت عملی شدن تفاهم نامه و بحث هسته‌ای که قرار است که در جریان آتش بس 60 روزه به او دست پیدا بکنه و پول های ایران اگر آزاد شود و اگر تفاهم صورت بگیره پس دوباره ایرانی ها برگردانند به قطری ها. بحث برنامه هسته‌ای هم مسئله‌ای است که بهش اشاره باید شود، اما از طرفی در داخل ایران با واکنش های منفی مواجه شده، اعتراضات بسیار گسترده بوده که این هم میتونه بحث امضای تفاهم نامه را به تعویق بندازه.
0: در همین مورد آخر که اشاره کردی پویا، در مورد مخالفت های داخلی که در ایران وجود داره، بیشتر معترضین به چه مسئله مخالف هستند؟
3: این معترضین جریانی از جریان‌های راست افراطی داخل ایران هست، حالا جبهه پایدارچی‌ها و کسانی که حالا بیشتر حزب اللهی‌ها هستند اعتراضات داشتند و میگفتند که قالیباف و عراقچی امتیازات را به آمریکایی‌ها داده که نباید داده میشد و از خون رهبر جمهوری اسلامی گذشته. بنابراین این اعتراضات بر علیه قالیباف و پزشکیان و عراقچی برگزار شده بود که خود این هم نشان میده اظهاراتی که آمریکایی ها بارها داشتن در مورد اختلافات شدید داخلی در داخل ایران مبنی بر چگونگی تعامل با آمریکا و یا تفاهم با آمریکا. حتی بحث هسته‌ای هم یکی از مواردی هست، بحث بازشون تنگی هرمز یکی از مواردی هست که معترضین و یا جریان های راست افراطی در داخل ایران معتقد هستند که نباید با آسانی در اختیار آمریکا قرار داده شود. حتی میگن بحث هسته‌ای اصلا روش نباید بحث شود. بنابراین این مواردی هست که میتونه، همونطور که قبلا اشاره کردم، بحث رسیدن تفاهم نامه به امضا را به مشکل مواجه بکنه.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا شمی از واشنگتن. چهار خبر کوتاه از جهان. بریتانیا و ژاپن قصد دارند یک بسته همکاری و سرمایه‌گذاری 24 میلیارد دلاری را نهایی کنند. انتظار می‌رود این توافق امروز و همزمان با دیدار رهبران دو کشور اعلام شود. بر اساس این توافق ژاپن بیش از 12 میلیارد دلار در زیربناهای بریتانیا سرمایه‌گذاری می‌کند و تا 12 میلیارد دلار دیگر نیز روی پروژه‌های انرژی بادی از این خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه 7 در فرانسه با ولادیمیر زلنسکی و شماری از رهبران جهان دیدار خواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرده که جنگ اوکراین، رشد اقتصادی، مهاجرت و هوش مصنوعی از محورهای اصلی این دیدارها خواهد بود. نشست سران گروه 7 دوشنبه 15 جون در فرانسه آغاز می شود. صدها تن در لاهور با برگزاری تجمع به علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی با حمل پرچم های پاکستان و فلسطین شعارهای علیه آمریکا سر دادند. سخنرانان نیز تاکید کردند که در هر گونه توافق میان ایران و آمریکا باید با منافع متقابل لحاظ شود. نام ونستون چرچل معمولاً با جنگ، سیاست و تاریخ گره خورده است، اما نمایشگاه در لندن بازدیدکنندگان را با بعد دیگری از زندگی او آشنا می‌کند. در این نمایشگاه 50 اثر نقاشی نخست وزیر پیشین بریتانیا به نمایش گذاشته شده است. رضا محمدی گزارش دارد در این مورد.
4: نام ونستون چرچل با تاریخ قرن 20 گره خورده است، رهبری که در جهان چند دهه است نماد سیاست ورزی زیرکانه است و سیاست مداری که در تاریک ترین روزهای جنگ جهانی دوم بریتانیا را با سخنرانی های پرشور رهبری کرد. اما پشت این چهره مقتدر سیاسی یک ادیب شاعر مسلک پنهان بود. برای همین جایزه نوبل ادبیات را با افتخار به او دادند. اما این روزها بریتانیا با ورق زدن برگه های تاریخ یک هنرمند پرشور را در او رونمایی کرده است در موزیم والاس کالکشن لندن. نمایشگاهی برپا شده با عنوان ونستون چرچل نقاش.
5: به گمان من جنبه کمتر شناخته شده زندگی چرچل نقاشی کردن اوست. او در طول زندگی طولانی خود بیش از 500 تابلوی رنگ روغن خلق کرد. رقم شگفت‌انگیز. اگر در نظر بگیریم که در آن سالها تا چی اندازه مشغول بود و چی مسئولیت‌های سنگینی بر دوش داشت.
4: بازدید کنندگان در میان تابلوهای قدم می‌زنند که چرچل در زمان بدترین جنگ تاریخ خلق کرده است. آثاری سرشار از نور، رنگ و چشم‌اندازهای آرام، از مناظر مدیترانه تا صحنه‌های از مراکش که محبوب‌ترین سوژه‌های او بوده است. نمایشگاه پیش از هر چیز تلاش دارد نشان دهد که چگونه بزرگترین مردان سیاست و جنگ هنر را پناهگاهی برای روح خود می دانستند. چرچل در سالهایی به نقاشی روی آورد که با یکی از دشوارترین دوره‌های زندگی سیاسی خود روبرو شده بود.
5: او در میان دوره بسیار دشوار از زندگی نقاشی را آغاز کرد، زمانی که با شکست سیاسی مواجه شده بود. او ناچار شد از سمت نخستین لرد دریاداری استفاده کند و در همان زمان بود که برای نخستین بار شروع کرد به نقاشی کردن مکانهایی که با او احساس خوشبختی می‌بخشیدند.
4: نتیجه این دلبستگی صدها اثر هنری بود که چهره‌ای متفاوت از مرد جنگ را آشکار می‌کنند. نمایشگاه نقاشی‌های چرچیل درسی است برای مشتاقان سیاست که برای خلاق ماندن در حکومت داری و چه بسا در همه چیز ناگزیرند به شعر و نقاشی روی بیاورند و شاید همین تلفیق کم نظیر سیاست، ادبیات و هنر است که وینستون چرچیل را به یکی از استثنایی ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر تبدیل کرده است. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
10: نهاد آزادی افغانستان میگوید نیروهایش جنبش 7/22 جوزا تجمع محتسبان طالبان را در ورودی اداره امره به معروف طالبان در شهر هرات هدف قرار دادند. جنبش آزادی افغانستان میگوید که در این حمله 3 امره به معروف طالبان کشته و 2 دیگر زخم برداشتند. این جبهه در پیامی در ایکس نوشته است که این حمله حوالی ساعت 10 شب به وقت محلی انجام شده است. جبهه آزادی پیش از این نیز از او و پایگاه‌های امری به معروف طالبان را اهداف مشروع خود خوانده بود. رودا ناجی رئیس سیاسی جبهه آزادی به افغانستان انترنشنال گفته است گفتیم و عمل کردیم. این جبهه با نشر تصویر ویدیویی از این حمله نوشته است که این عملیات در واکنش به آزار و اذیت زنان و سرکوب اعتراضهای مردم علیه طالبان در هرات انجام شده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید. اینا

0: Și una, cum carda porta podi. Gom carda heise heisham, del reise reise reisham, باور شکست و زوار تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: صدای شما،
2: صدای شما،
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اینترنت.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شماری از فعالان افغانستان در شهر پاریس فرانسه با برگزاری یک نشست اعتراضی خواستار توقف بازداشت‌ها آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. حالان همچنان از نهادهای بین‌المللی خواستن عملکرد طالبان در اقتبال زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. در سوی دیگر شماری از شهروندان و فعالان مدنی اهل افغانستان در شهر اشتوتگارت آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند رو به افزایش بازداشت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان در افغانستان به ویژه رویدادهای اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان در بیانیه از جامعه جهانی خواستند تا از هر گونه اقدام در جهت مشروعیت بخشی یا بر رسم شناختن طالبان خودداری کنند و در فرآیندهای سیاسی مطالبات واقعی زنان افغانستان را نادیده نگیرند. فعالان افغانستان رفتارهای سختگیرانه و بازداشت‌های خودسرانه طالبان را که تحت عنوان نظارت بر حجاب صورت می‌گیرد نکوهش کردند. معترضان همچنان با ارسال درخواست به دولت آلمان و نهادهای تصمیم گیری بین المللی خواهان اتخاذ موضع قاطع‌تر در قبال طالبان شدند. به باور معترضان ابعاد خشونت و تقابل با حقوق اولیه شهروندی در جامعه به مرحله رسیده است که امکان سکوت را از مدافعان حقوق بشر سلب می‌کند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو کلثوم زهرا فعال حقوق بشر از فرانسه است.
2: خانم زهرا برای ما و شنوندگان ما بگوین که اعتراض امروزی که شما را شهروندان و فعالان افغانستان در پاریس برگزار میکنند جزئیاتش چی است؟ به چی هدف برگزار میشه و تعداد اشتراک کننده ها به چند نفر میرسه و خاص اصلی از این اعتراض از دولت های اروپایی چی است؟
3: با عرض درود و ارادت همانطور که در جریان هستین بین تاریخ 6 الا 8 این ماه در ولایت هرات گروه تروریستی طالبان ده ها زن افغانستانی را به بهانه عدم پوشش برقع یا عدم احترام به آن لباسی که اجاب اجباری که طالبان مد نظرشان هست رو بودن، آنچه را که ما میتونیم تعریف کنیم عمل طالبان را امروز و این زنان مورد یک ناپدیدسازی قهری قرار گرفتن و در ادامه در نهم این ماه شهروندان ولایت هرات به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کردند که متاسفانه این تظاهرات بسیار به شکل خشونت آمیز از سوی طالبان پاسخ داده شد، چیزی که ما بعید هم نمیدانیم و متاسفانه حتی گروه تروریستی طالبان مستقیما مردم ما را مورد فیر گلوله قرار دادند که حداقل باعث کشته شدن دو نفر شد از جمله یک طفل. در اعتراض به این عمل خشونت و در حمایت از زنان هرات و در مجموع زنان افغانستان و مردم افغانستان، امروز شهروندان افغانستانی در فرانسه، همینطور فعالان حقوق بشر فرانسوی و افغانستانی و همینطور نماینده های شهرداری فرانسه و سیاسیون همه گرد هم آمدن تا حمایت خود را اعلان بکنن از زنان هرات و همینطور از مردم افغانستان و همینطور اعتراض بکنند در پیوند با آنچه اتفاق افتاده است. و خواستهای اصلی که بر فعلا مطرح شده از سوی اعتراض کنندگان، در قدم اول شناسایی بشه آنچه که در هرات اتفاق افتاد، یک سازمان مستقل بین المللی باید تحقیق بکنه در مورد خشونت هایی که در این تاریخ ها در ولایت هرات اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن شهروندان ما شد و همینطور از کسانی که بازداشت شدن، چه زنان افغانستانی و چه کسانی که در جریان تظاهرات، اینا از سرنوشت اینا معلوم شود و بدون قید و شرط آزاد شوند در کمال سلامت. و همینطور موضوع سوم و خاص اصلی برنامه، در امتداد تمام این اعتراض های 5 سال اخیر بر رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان هست که نهادهای بین المللی این را باید به عنوان یک جرم علیه بشریت به رسمیت بشناسه. و خواست چهارم که یکی از خواستهای مهم هست، همونطور که ما در جریان هستیم، کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کمیسیون اروپایی که در همین نزدیکی ها گروه تروریستی طالبان را همانطور که در جریان هستم دعوت کرده که با اروپا به بروکسل تشریف بیارن و در مورد بیرون کردن یا دیپورت کردن مهاجرین افغانستانی صحبت بکنن. و خواست معترضین است که این نهادهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک هست و مماشات خود را با گروه تروریستی طالبان بند بکنه و آنچه را که معترضین باور دارن عمل اینها یک عادی سازی روابط با گروه تروریستی طالبان هست.
2: خانم زهرا از طرف دیگه از سازمان ملل هم اطمینان داره که وضعیت افغانستان را در واقع بخصوص وضعیت هرات را از نزدیک دنبال میکنه. این نهادهای بین المللی غیر از اینکه وضعیت را دنبال میکنن و یک اعلامیه ها را در صفحات مجازیشان نشر میکنن، واقعا از لحاظ عملی چه کارهای دیگه میتونن به نفع زنان افغانستان که سبب توقف آزار و اذیت و شکنجه و خشونت شوه به نفع زنان افغانستان انجام بتنن؟
3: متاسفانه تا این 5 سال مردم افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم تروریستی، تحت حاکمیت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و هر نوع خشونت ساختاری، نهادی، اجتماعی، روزمره، هر اون بدترین اتفاق را که شما تصور بکنین عملا در افغانستان زنان افغانستان و مردم افغانستان تجربه میکنن. و تا این دم ما چیزهایی که میبینیم مثلا از جمله سازمان ملل متحد بیشتر عمل اینها خلاصه میشه به ابراز تاسف، عمل اینها خلاصه میشه به صادر کردن بیانیه و به دادن قول، در صورتی که ما معترضین هم امروز اینجا هستیم که از این نهادها بخوایم که ما دیگر قول نمیخوایم، اینا عملا باید اقدام بکنه برای عدم برسمت شناسی طالبان و فشار آوردن به روی طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان. و از جمله اینا هیچ کار نکنن که هیچ همین نهادهای بین المللی اروپایی و نهادهای اروپایی و نهادهای بین المللی کم از کم اینا نباید وارد گفتگو با طالبان بشه، یک گروه تروریستی و دشمنان ما را، جنایتکاران را در اروپا دعوت بکنن، در صورتی که زنان افغانستان عملا تحت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و ما مردم افغانستان جنازه های عزیزان خود را از سرک ها جمع میکنیم، از کوه ها جمع میکنیم و ژورنالیست ها و مثلا فعالین مردم افغانستان در زندان های طالب شکنجه میشن، مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرن، ولی تروریست ها اینجا آزادانه در اروپا میگردن و این نهاد کار نهاد.
2: صد میخواستم از شما خانم زهرا بپرسم که نه تنها حضور افراد و لابیگران طالبان در اروپا، بلکه خود تعامل کشورهای اروپایی با طالبان و از طرف دیگر حضور افرادی که میتونه سبب آزار و اذیت و تهدید فعالان و بخصوص زنان در اروپا شوه چقدر میتونه خطرناک و دشوار بوده باشه؟
3: خب قطعا یک موضوعی را که جهان هم نباید فراموش بکنه و مردم افغانستان داره او را فریاد میزنه که گروه تروریستی طالبان تنها یک خطر افغانستان نیست، اینها تروریست های بین المللی هستند، اینها خطر برای تمام مردم جهان هست، برای امنیت بین الملل هست. و امروز گروه تروریستی طالبان به چند نفر افراد در کوهپایه های افغانستان خلاصه نمیشه، امروز اینا در سطح بین المللی داره ریشه میدوانند. ما میبینیم که لابیست های اینا در بسیار نهادهای معتبر حتی در اروپا اینا حضور دارن و حتی امنیت اینجا را، ما مثلا حتی کسایی را که ما را به عنوان مهاجر امروز پناه آوردیم، حتی ما دیگه اینجا احساس امنیت نمی کنیم به خاطر اینکه ما در بیخ گوش ما آلمان مثلا یک نمایندگی را برای طالبان باز کردن و اینجا حتی نهادهای رسمی اروپایی و بین المللی طالبان را عملا دعوت میکنن و حتی ما اینجا شاهد حضور افراد بسیار بنیادگرا و حامی طالبان هم هستیم در اروپا، که متاسفانه اگر این نهادهای بین المللی خطر طالبان را فقط ویژه مردم افغانستان ببینن و جدی نگیرن، متاسفانه این خطر تروریسم من تمام این جهان را روز فرا خواهد گرفت و از کنترلش خارج خواهد شد، به خاطر که افغانستان تبدیل به لانه تروریست ها شده امروز.
2: نهادهای دیاسپورای اهل افغانستان، فعالین حقوق بشریش و جریاناتی که به نفع زنان فعالیت میکنن بخصوص در اروپا، چقدر اینا با هم منسجم هستن و هماهنگ هستن؟ اگر هستن چگونه میتونن اینا از انسجام و وحدت و همدستگیشان به نفع زنان افغانستان استفاده بکنن و فشارهای لازم را بالای کشورهای اروپایی وارد کنن؟
3: اول خب ما باید که مردم وقت ما از مردم این کشورهای اروپایی یا مثلا در عرصه بین الملل صحبت میکنیم، اینا خلاصه نمیشه به چند تا دولت مردی که سیاست رو تطبیق میکنه و به نهادهایش. ما خوشبختانه مثلا جامعه دیاسپورا در هر کشور که حضور داره میبینیم که مردم دیاسپورا در هر کشور که حضور داره میبینیم که مردم اینجا و فعالین اینجا و نهادهای مدنی اینجا چقدر در حمایت از مردم افغانستان صدا بلند میکنن و بر علیه رژیم تروریستی طالب میجنگن. کاری را که این نهادها یا مردم اینجا میتونه بکنن که در کنار صدای مردم افغانستان رو بلند بکنن و روی سیاست های دولت خودشان اینا اعتراض بکنن، پافشاری بکنن، روی دولت های خودشان فشار بیارن که هر گونه مماشات، هر گونه سازش و تعامل با طالبان را اینا متوقف بکنن و اتفاقا نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی اینجا بسیار میتونه تاثیرگذار باشد برای رساندن صدای مردم افغانستان در سطح بین المللی و فشار آوردن روی دولت هایی که عملا تاثیر داره در روی تصمیم گیری ها و سرنوشت افغانستان.
2: خانم زهرا، از وضعیت خود زنان بگوین. برای ما در هرات در این شب روز واقع کردن هم زنانی که در بند طالبان هستند در هرات و هم زنانی که در جاده ها اصلا اعتراض میکنن و زنانی که صدایشون در خانه ها خفقان و خاموش شده، چی میگذره واقعا؟ چقدر دشوار زندگی بر از اونها در حاکمیت طالبان، بخصوص در این شب روزی که صدای اعتراض ها هم داره خاموش میشه؟
3: من متاسفانه وقتی هنوزم مرا بغض میگیره به خاطر که آنچه که در هرات ما میبینیم، آنچه که زنان افغانستان عملا تجربه میکنن و مخصوصا زنان هرات، ولی من دوست دارم از دو بود و این قضیه نگاه بکنم. از یک بود اینا بر علاوه

0: این پنج سال سرکوب تمام عیار و این خشونت ساختاری و حتی خشونت در زندگی روزمرشان، در خانه هایشان، در جاده، در همه جا که اینا باند دوچار هستن. بر علاوه این روز شما فکر بکنین وضعیت هرات نشون داد که حتی دیگر اینا دست سرک پشتک سودا هم رفتن، نمیتونن در نمیتونن امنیت داشته باشن. اینا بر علاوه یک پوشش کامل با بر علاوه حجاب هم اینا دیگه نمیتونن امنیت داشته باشن. زنان افغانستان جدا از این که از تمام حقوق اساسی خود محروم شدن، شما تصور بکنین یک زن افغانستانی چگونه تجربه میکنه وقتی حق بیرون شدن ندارن و حق مکتب رفتن ندارن، حق کار کردن ندارن، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان مثلا قانونی میشه، اینا هیچ راهی بیرون رفتی نداره. و امروز دمی اواخر من از داخل هرات از خود زنان هرات یک پیام را دیدم و به شدت ما را دوچار خشم و ناامیدی میکنه. ای که گفتن ما اگر اعتراض بکنیم امروز هم جان ما در خطر است، اگر اعتراض نکنیم هم جان ما در خطر است. آنچه که در هرات عملا جریان داره و متاسفانه فکر میکنم که دیگه مردم افغانستان و مخصوصا مردم هرات به بینی رسیدن و شرایط به شدت خفقان آور است برای زنان افغانستان، به ویژه این روزها برای زنان هرات. ولی ما دیدیم که بر علاوه توپ و تیر و تفنگ طالب، اینا باز هم آن مردم ما و بخصوص مردهای افغانستان همه با هم در سرک ها بیرون شدن و شعار تحصیل کار آزادی سر دادن، شعار زن زندگی آزادی سر دادن. از دو بود که به شدت اینا تحت فشار و سرکوب هستن و از سوی دیگر به شدت امروز یکی از درخشانترین شکل مقاومت زنان افغانستان و مردم افغانستان در ما شاهد هستیم.
1: کلثوم زهرا فعال حقوق بشر از فرانسه و از برگزار کنندگان اعتراض امروز در پاریس، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بقباد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کریدور تجارتی بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتری درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. بیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و حفظودند. گزارشی از اصابت در این نقاط مخابره نشده است. فارس به نقل از منابع آقای خود نوشته است صداهای شنیده شده مربوط به انجام شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف در محدودیه تنگه هرمز است. مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بر رویترز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق در روزهای آینده در اروپا امضا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی، این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مزدور شده ایران را بر اساس میز اون پایبندی رهبران این کشور در شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما

تعهدهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه تعهدها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کند، تاکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش‌های درباره مشکلات و راه‌های غلبه بر آن ارائه می‌دهند. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری‌های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع، بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن دقیق هستند. پوتین در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت پشتیبانی مالی همه جانبه و کاهش بوروکراسی و فرآیندهای اداری دست و پایی در مسیر توسعه تجهیزات نظامی جدید تاکید کرده است. آقای پوتین اشاره کرده است که این تسهیلات باید بویژه برای بخشهای مردمی و غیر دولتی فعال در حوزه صنایع دفاعی فراهم شود تا روند توسعه سلاحهای نوین سرعت بگیرد. رئیس جمهور روسیه همچنان اطمینان داده است که دولت به خرید تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز جبهه‌ها در چارچوب سفارش‌های دفاعی دولتی ادامه خواهد داد. به گفته او، تمامی تجهیزات پرتقاضا و کاربردی در اولویت خرید دولتی قرار دارند و روند تامین بودجه و سفارش این اقلام در آینده نزدیک با جدیت دنبال خواهد شد. خبری الجزیره شنبه 23 جوزا گزارش کرده است که ارتش اسرائیل با صدور دستوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته است تا خانه های خود را تخلیه کنند. ارتش اسرائیل از آنها خواسته است به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. بر اساس این دستور از ساکنان مناطق دل زهرانی، المنیریه، الشرقیه، الدویر، حروف، حبوز، کفرالجوز، زین الدین نبیزه، نبیتا الحطاب، نبیتا الفقرا، کفر الرمان البحدودیه، سجد الجزیان، ریحان، ارمتی، کفرشا، ملکی النوین، جزین، جزرو و عرب و سائم خواسته شده است که این مناطق را ترک کنند. این دستور تخلیه در حال صادر شده است که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که این اقدام برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر در مناطق مرزی انجام می‌شود، جایی که تبادل آتش و عملیات نظامی میان دو طرف تشدید شده است. مقامات ارشد نظامی اسرائیل تاکید کردند که این مناطق ممکن است به عنوان پایگاه یا مسیرهای نفوذی مورد استفاده قرار بگیرند. منابع لبنانی گزارش کردند که بسیاری از ساکنان این روستاها با نگرانی و حراس به این دستور واکنش نشان دادند. مسئولان محلی و سازمان‌های امدادی لبنان در حال هماهنگی برای کمک به جابجایی غیر نظامیان به ویژه سالمندان، کودکان و خانواده‌های نیازمند هستند. این تحولات در حال رخ می‌دهد که آتش بس شکننده میان اسرائیل و حزب الله پس از دوره‌های قبلی درگیری همچنان در معرض خطر قرار دارد و هر دو طرف نیروهای خود را در مرزها تقویت کردند. ارتش اسرائیل پیشتر شنبه 16 جوزا نیز با انتشار بیانیه‌ای از ساکنان 5 روستای جنوب لبنان خواسته پیش از آغاز عملیات نظامی علیه حزب الله فوراً خانه‌های خود را تخلیه کنند. آویخا اردعی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در همان زمان گفته بود در پی نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله که آن را تروریستی می‌خوانیم، ناچاریم با قدرت علی آنها اقدام کنید. او افزوده است ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به شما را ندارد. یک منبع دفاعی اوکراین بر رویترز گفته است که کیو برای تقویت موقعیت نظامی خود در میدان جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی از متحدان غربی است. به گفته منبع قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلافی متشکل از حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. به گفته این منبع در نشست هفته آینده از برخی متحدان خواسته خواهد شد که هر کدام بین 2 تا 4 میلیارد دلار کمک یا وام برای رسیدن به هدف 20 میلیارد دلاری ارائه کنند. فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین بر رویترز گفته است که هدف این نیروها افزایش حملات پهپادی به خطوط تدارکاتی و مراکز پشتیبانی روسیه است تا مسکو را وادار به خبنشینی از خطوط مقدم جنگ کنند. او تأکید کرده است که اوکراین برای ادامه این حملات و رسیدن به این هدف به دنبال منابع مالی بیشتری است. پیشروی های روسیه در سال جاری میلادی کند شده و ماه گذشته عملا متوقف شده است، موضوعی که به گفته منابع در نتیجه حملات پهپادی میان برد اوکراین و خطوط تدارکاتی و لوجستیکی روسیه در جبهه جنگ رخ داده است. نورمن بیاگا بر رویترز گفته است که امارات متحده عربی با آزادسازی مجموعا 10 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی موافقت کرده است. از این میان بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است. یکی از این منابع نیز گفته است که نخستین بخش به ارزش 3 میلیارد دلار تاکنون در اختیار حکومت ایران قرار گرفته است. رویترز

0: شتاسکی نقدام نشاندنده تغییر تاکتیکی ابوظبی پس از هفته ها حملات حکومت ایران به این کشور ثروتمند عربی خلیج فارس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران است. اسماعیل وقایی سخنگوی وزارت خارجه در شبکه صدا و سیما گفته است در اکثر موارد توافق صورت گرفته و ما در مرحله نهایی تاییدان در میان خودمان هستیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که جلسه مراجع تصمیم گیری درباره توافق در حال برگزاری است و ما باید در نهادهای زیره و جمع‌بندی برسیم. وقایی افزوده است اینکه گفته شده به توافق نزدیک هستیم موضوع جدی نیست. چند هفته پیش می شود به توافق دست پیدا کرده و مشکل اظهارات ضد و نقیص طرف آمریکایی بود است. او ادامه داده است متهم کردن جمهوری اسلامی بر نداشتن حسن نیت درست نیست و مشخص است که کدام طرف حسن نیت ندارد. بقایی اضافه کرده است از ابتدای روند مذاکرات به میانجیگری پاکستان ما مواضع خود را بیان کردیم و گفتیم چه موارد از نظر ما اساسی و بعد نوع فرهی و خط قرمز به حساب می رود. او ادامه داده است هیچ کدام از متن‌هایی که به عنوان متن توافق شده منتشر شده قابل تایید نیست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص احتمال امضای توافق در روزهای یکشنبه یا دوشنبه گفته است که به محض نهایی شدن موضوع رسما اعلام خواهیم کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است محمد ساقر دار وزیر خارجه این کشور روز جمعه با ایگنازیو کاسس وزیر خارجه سوئیس گفتگوی تلفنی انجام داده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان دو طرف درباره پیشرفت‌های حاصل شده در مسیر دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این گفتگو وزیر خارجه سوئیس از نقش میانجیگرانه پاکستان در حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط با این روند قدردانی کرده است. با گفته وزارت خارجه پاکستان کاسس همچنان از تلاش‌های اسلام‌آباد برای کمک به پیشبرد روند صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن تأکید کرده است. تیم ملی فوتبال آمریکا در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 4 بر پاراگوئه را شکست داد. فلورودین بالگون با 2 گل نقش اصلی را در پیروزی میزبان ایفا کرد. هرچند پاراگوئه در نیمه دوم یکی از گل‌ها را جبران کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا جمعه شب به وقت آمریکا در نخستین مسابقه خود در جام جهانی 2026 و در ورزشگاه 70,000 نفری سافی لس آنجلس با نتیجه 4 بر 1 از صد پاراگوئه تا رقابت‌ها را با یکی از پیروزی ارزشمند آغاز کند. آمریکا در دقیقه هفتم مسابقه روی گل و خودی دامیان بودیا مدافع پاراگوئه پیشرفت داد. در دقیقه 28 فلورودین بالوگان موفق شد بار دیگر دروازه پاراگوئه را باز کند، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. 3 دقیقه بعد بالوگان بار دیگر گلزنی کرد و این بار گل او پذیرفته شد تا اختلافات بعد 2 گل افزایش شود. مهاجم نیجریه تبار آمریکا در وقت‌های اضافه نیمه نخست نیز بار دیگر دروازه حریف را گشود و در دقیقه 4:45 سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا آمریکا با برتری 3-0 راهی رختکش شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: گیم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام بر شما. 7 صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. به اعتنایی طالبان به اعتراض ها و محکومیت ها دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواست را پاسخگویی آمران سرکوب زنان شد. افزایش فشارهای امنیتی در پنجشیر، طالبان دست کم 5 غیر نظامی را در پلیسوالی دره بازداشت کردند. یک استاد دانشگاه در میان بازداشت شدگان است. و گامنه هایی در یکی از پرتنش ترین پرونده های جهان. ترامپ میگه آمریکا و ایران امروز توافق میکنند.

0: با وجود محکومیت های گسترده محتسبان طالبان، روز شنبه دست کم 10 زن را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند که دست کم 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات و چندین زن دیگر از جمله یک دختر نوجوان در منطقه چهارسوق بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امر به معروف طالبان این زنان را با وجود داشتن چادر نماز و روبند بازداشت و با خود بردند. موج جدید بازداشت زنان در هرات از شنبه گذشته آغاز شده و در روزهای اخیر با خشم گسترده شهروندان، اعتراضهای مردمی در هرات و واکنشهای بین‌المللی روبرو شده است. طالبان تاکنون درباره آخرین موارد بازداشت زنان در هرات اظهار نظر نکردند. جولیان هیل، نماینده پارلمان استرالیا، بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات را عمیقا نگران کننده خوانده و محکوم کرده است. او از طالبان خواسته که با آزادی بیان، تجمعات مسالمت آمیز و مسئولیت از بازداشت خودسران احترام بگذارند. هیل سیاست های طالبان در قبال زنان را تکان دهنده دانسته و تاکید کرده که استرالیا برای پاسخگو ساختن عاملانه این اقدامات تلاش میکند. در ویدیویی که از جریان بازداشت‌های دیروز به افغانستان اینترنشنال رسیده، جمعیتی از مردم در اطراف یک موتر امر به معروف طالبان دیده میشوند. محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان را از ماساچوست آمریکا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای حمیدی، خوش آمدید. میخوایم از اتفاقات هرات آغاز کنیم. در یک هفته گذشته زنان به بهانه حجاب بازداشت شدند، مردم اعتراض کردند، اعتراض ها هم به شکل خشونت آمیزش سرکوب شد. میخوایم در ابتدا ارزیابی شما را داشته باشیم.
1: سلام به شما و بیننده محترم شما. البته هم شما و همه مردم افغانستان با نگرانی طرز برخورد خشونت آمیز، سیستماتیک و گسترده در هرات بر علیه زنها و در سراسر افغانستان، حداقل در 5 سال گذشته میبینیم که زنان و مردان در افغانستان، به خصوص زنان، از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان مانع شدن، محروم شدن و در عین زمان هر روزی که میگذره و طالبا در اجرای سیاست های خود ناکام میشن، هر قدر نفرت مردم در برابر از اینا بیشتر شده میره، در برابر سیاست های استبدادیشان بیشتر شده میره، هر قدر اینا ناکام بیشتر شده میرن، از جانب هم در برابر پاکستان شکستشان و سکوت بزدلانهشان، تنها یک راه برای انحراف اذهان و افکار عامه به خاطر پوشیده و سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود، بر فسادی که وجود داره در دستگاه هایشان و در اداراتشان، اختلافاتی که در بین خودشان وجود داره و خوب خبر دارن از نفرت عمومی که در سراسر افغانستان روز به روز بیشتر شده میره و روز به روز گسترده تر شده میره، بنابراین اینا از طریق اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت، دو سیاست و پالیسی را اینا تعقیب میکنن. یکی سرکوب کردن و گسترش وحشت به خاطر جلوگیری از گسترش مخالفت ها و استادگی ها، و دومم به خاطر سرپوش گذاشتن و فسادی که در بینشان روز به روز شیوع پیدا کرده، اختلافاتی که وجود داره، شکستشان و لافی که میزدن در برابر پاکستان و سیاست‌های بزدلانه‌شان در برابر تجاوزات پاکستان، اینا فقط به خاطر سرپوش گذاشتن و امی ناکامی های خود یگانه رایی را که پیدا کردنی است که فشار بر زنان بیشتر کنن، بدون توجه به فرهنگ مردم افغانستان، بدون توجه به اساسات دین مقدس اسلام، بدون توجه به حقوق انسانی که حیثیت و عزت و کرامت افراد، زنان به خصوص و خانواده ها از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی است برای مردم افغانستان و بسیار ارزشمند است، ولی اونا این را هم زیر پا میگذارن تا بتانن که امی سیاست ترور و وحشت و دهشت و استبداد خود ادامه بدن.
0: بله، در یک هفته گذشته که بازداشت زنها آغاز شد، اعتراض ها هم همزمان با او در افغانستان آغاز شد. ما همین دیروز اعتراض های را در کشورهای بیرون از افغانستان داشتیم، ولی یک موج کلان از واکنش ها و محکومیت های بین المللی هم داشتیم. طالبان به هیچ کدام از اینا اعتنا نکردن، امروز باز یک شما را بازداشت کردن در هرات.
1: بله دقیقا، طالبا آنقدر از واکنش های بین المللی ترس و ایراس ندارن و نشان دادن که اونا در قصه انزوای افغانستان و مردم افغانستان نیستن، در قصه توسعه و انکشاف و داشتن روابط احسن و نیک با کشورهای دیگه نیستن. ولی ترسی عمده و اساسیشان از داخل افغانستان است، از مردم افغانستان که به صورت روزمره از سیاست‌های طالبا، از اجراعات طالبا اینا متضرر میشن. استبداد برهنه و وریانی که وجود داره، فشار اقتصادی و فقر روزافزونی که به اثر سیاست‌ها و اجراعات طالبا روز به روز گسترده‌تر میشه، حق تلفی و غصب حقوق افراد، کوچای اجباری، توقیفا و دستگیری های غیر قانونی، فساد گسترده و روزافزون در ادارات طالبا، خیشخوری و قوم پروری و خانواده پروری در ادارات طالبا واقعا بیداد میکنه. اینا ترسشان از داخل افغانستان است، از عکس العمل مردم افغانستان که در داخل افغانستان است. ولی اینا پوشش میتن که گویا این تظاهرات از بیرون سازماندهی شده و یا این که کسایی که تظاهرات کردن و اعتراض کردن در برابر به اصطلاح فرمان خدا که اجاب است، با این که همه ما میدانیم تمام زنان نجیب که در هرات و در جاهای دیگر دستگیر شدن پوشش از هر کشور اسلامی دیگه کرده، پوشش مناسب با اسلامی داشتن. و در افغانستان پیش از آمدن طالبا و همیشه مردم افغانستان و خانواده ها در افغانستان پابند اعتقادات خود، رسوم خود، عنعنات خود و ارزش های خود بودن. ولی این طالبا هستن که از جامعه و از مناسبات داخل جامعه، از ارزش خانواده، از حیثیت و عزت و کرامت خانواده، زنان و مردان بیخبر هستن و عروضی را نقص میکنن.
0: آقای امیدی، در 5 سال گذشته ما شاهد اعتراضات زنان بودیم در داخل افغانستان، ولی این بار تقریبا میشه گفت اولین بار بود که مردها هم آمدن و اعتراض کردن. چی چیزی سبب شد که خشم مردم را بر بیان گیزه به نظرتون و بیان اعتراض بکنن علیه طالب و دیگه اون ترس وجود نداشته باشه از طالب؟
1: من فکر میکنم که مردم ظرف 5 سال گذشته به صورت روزافزون و به صورت روزمره اینا عکس العمل های خود از طریق عدم همکاری با رژیم استبدادی طالبانشان دادن، اعتراضات را که در رسانه های اجتماعی است و از هر فرصتی که به دستشان میایه مردم هم میبینن که اظهار نارضایتی میکنن، شکایت خود و اعتراض خود را ابراز میکنن، گزارشاتی که به شما میرسه، تماس هایی که مردم با شما میگیرن، ویدیوهایی که مردم به شما ارسال میکنن. اصلا اگر ما تقسیم کنیم که اعتراضات زنانه است یا تنها مردانه است، من فکر میکنم که این بی‌انصافی است. همین لحظه هم در گوشه گوشه افغانستان مردم به صورت آشکار و به صورت پنهان استادگی خود را دارن، اعتراض خود را دارن، شکایت خود را دارن، همکاری نمیکنن با رژیم و رژیم هر روز منزوی تر میشه. و من فکر میکنم که او تبلیغات را که دنیا میکرد که طالبات دیگه تغییر کردن و یا ای که جامعه بین‌المللی هر روز به این فکر که طالبا امروز اصلاحات میرن، امروز تغییرات میارن و امروز کوشش میکنن که تعامل کنن، دیگه هیچ بهانه‌ای وجود نداره و مردم افغانستان حال احساس میکنن که تنها خودشان ماندن و به هر ترتیبی که میشه باید در برابر رژیم استفاده
0: در همچین یک وضعیت. آقای امیدی، ببخشید گرفتون را قطع کردم، به عنوان آخرین سوال میخواییم بپرسم که ادامه حاکمیت طالبان را با موج نارضایتی که در داخل ایجاد شده شما چگونه میبینین؟
1: من فکر میکنم که از قبل قابل پیشبینی بود که طالبان به اساس یک معامله آمدن، یک پروژه هستند، توانایی اداره افغانستان را ندارند، توانایی به دست آوردن رضایت مردم افغانستان را ندارند، یک گروه استبدادی هستند و یک گروه تک ولایتی هستند و از طریق فشار و زور و ظلم و جبر و عقد تلفی و فساد اینا میخواین که حکومت کنن و عمری از این رقم حکومت ها با تمام توانایی و قدرتی که اگر داشته باشن بسیار کوتاه است، چون ظلم و استبداد را شما میبینین که به صورت برهنه، عقد تلفی و فقر گسترده. طالبا اصلا نشان دادن که در فکر آل و آینده مردم افغانستان نیستند، فکر بهبود زندگی مردم نیستند، در فکر آوردن اصلاحات نیستند، به فکر پذیرفتن دیگران نیستند. بنابراین مردم افغانستان می دانند که بایی که در یک توطئه خارجی قدرت به طالبا تسلیم داده شد، ولی حال مردم افغانستان می دانند که سرنوشت خودشان رقم بزنند و تصمیم خود گرفتند.
0: بسیار تشکر. محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
1: تشکر از شما.
0: حالا چون خبر کوتاه از افغانستان. شورای پناهندگان نروژ به بیش از 18,000 افغان آسیب دیده از تنش‌های مرزی در شرق کشور کمک‌های حیاتی ارائه کرده است. این کمک‌ها شامل سرپناه موقت، لوازم صحی، وسایل خانه و پول نقد است. به گفته این نهاد، درگیری‌های طالبان و پاکستان هزاران خانواده را آواره کرده است. در پی انفجار مهمات منفجر نشده در ولایت هلمند، یک کودک جان باخته و 6 کودک دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان میگویند این رویداد روز شنبه در ولسوالی سنگین رخ داده. به گفته آنان، زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحیشان رضایت بخش گزارش شده است. طالبان دست کم 5 باشنده ولسوالی دره پنجشیر را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان این گروه بازداشت کردند. به گفته منابع، شماری از بازداشت شدگان به کابل منتقل شدند و در میان آنان عبدالمالک، استاد تربیه معلم پنجشیر و پدرش نیز شامل هستند. منابع محلی میگویند که این بازداشت‌ها پس از انفجار یک موتر نظامی طالبان در روستای منچستو انجام شده، حمله ای که مسئولیت آن را روند سبز بر عهده گرفته بود. با گفته منابع، طالبان در 2 هفته گذشته نظارت و بازداشت باشندگان ولسوالی دره را به گونه چشمگیری افزایش دادند. طالبان تاکنون در مورد این بازداشت‌ها به صورت رسمی اظهار نظر نکردند. منابع محلی تاکید میکنند که همه افراد بازداشت شده غیر نظامی هستند. عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح را از تورنتو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای طوفان، چرا طالبا بر پنجشیر تمرکز کرده و غیر نظامیان را بازداشت میکنند؟
2: تشکر جان. سپاس. طالبا در پنجشیر بیشتر تمرکزشان، توجهشان بیشتر به خاطر ازی است که پنجشیر یک سرزمین امن و آرام بدون دغدغه با زندگی خود مردم عادی افغانستان، خصوصا مردم پنجشیر ادامه میتن. طالبا کوشش میکنن که پنجشیر را به شکل از اشکال مهندسی بکنن تا به گونه ناآرام بسازن. خودشان مهندسی میکنن که تا بقای خود در پنجشیر تمدید بکنن و در اونجا میخواین که به زندگی نظامیشان ادامه بدن. اصل گپ امی است که تمام فشارهایی که بر مردم پنجشیر وارد میکنن بهانه هایی هستن که خود طالبا او را خلق میکنن و ایجاد میکنن و این فشارها سبب شده که مردم پنجشیر نگران بسازن و سبب بروز انفجار یا عقده های شبکه در پنجشیر و باعث به این شبکه یک تعداد مردم پنجشیر نسبت به این فشارها عکس العمل نشان بده.
0: در ادامه صحبت های شما فکر میکنین ادامه این بازداشت های غیر نظامیان در پنجشیر چه پیامدی میتونه بر طالب داشته باشه؟
2: ادامه فشارها در پنجشیر و همچنان بازداشت های مردم پنجشیر یک چیز معمول است برای طالبان که از مردم پنجشیر که انتقام میکشن، اما این باید بخاطر داشته باشن که فشارهایی که بر مردم پنجشیر وارد میکنن خواهی نخواهی یک عکس العمل در قبال خود دارد. عرض متعی است که طالبان هر چیز دوتر فشار نسبت به مردم پنجشیر پایین بیارن و غیر حق و ناحق برای مردم پنجشیر فشار وارد نکنن که مردم پنجشیر با هیچ جریان سیاسی به ارتباط کلام حرکت نظامی و ناامنسازی در پنجشیر اکثر از خود کلام برنامه ندارن، اما این طالب هستن که برنامه را ایجاد میکنن. فکر میکنم که طالب ها خودشان قبر خود بلست خودشان میکنن.
0: قطار که شما هم عرض کردین به بهانه های مختلف غیر نظامیان در پنجشیر خب ربط میتن که جزو این گروه هست، جزو آن گروه مخالف طالبان است، ولی قطعا غیر نظامیان در پنجشیر بازداشت میشه، اما روند دادرسی برای این کسایی که بازداشت میشه به نظرتان چگونه است؟
2: روند دادرسی هم در پنجشیر یک روند عقدمندانه است که از طرف طالبان بر مردم پنجشیر اعمال میشه و حرکتی که در پنجشیر آغاز کردن که تعداد مردم ملکی را گرفتار کردن به اساس یک گزارش تلفنی بعد از وقایع که رخ داد در کابل بالای والی معاون والی کابل که قدرت الله خان است و یا تانستن که از طریق فشار و زور و ارجاف و اقتداد مردم میره بدون از اینکه در کدام جریان سیاسی باشن و کدام کاری کرده باشن اونا را به بهانه ای که ارتباط سیاسی یا ارتباط نظامی با گروه های مخالف طالبا که عبارت از روند سبز است اینا را بازداشت کردن. این فقط بهانه است، هیچ اسناد مدارکی که گواهی یک واقعیتی باشه که اونا کلام دستی در این رابطه داشته باشن وجود نداره. منطقه طالبا کش میکنند که پنجشیر فشار برن. شما فکر بکنید که زنان پنجشیری در کابل چی مقدر تقصیر داشتن که اونا را قصدن رفتن با موتر زدن؟ شما فکر بکنید که یک مستفید یک کهنسال پنجشیری در روخه پنجشیر چه تقصیری داشت که با رنجر زدن و به اعتنا از سر جسدش تیف شدن رفتن؟ کس پرسان نمیکنن. ولی چرا اینقدر حساس هستن که در رابطه با یک موضوعی که دستیست میسازن خودشان و جوانای پنجشیر میبرن زندانی میکنن و به خاطر از اینست که سالی که طالبان تصور میکنن که ناامنی های وجود دارد در اثر ظلم و استبداد که خودشان میکنن و پنجشیر بنایس یک نقطه استراتژیک تصور میکنن به این خاطر کوشش میکنن که بر پنجشیر فشار وارد کنن، چنانچه که امروز هم درست شده که بر پنجشیر فشار دیگری هم به بهانه یک موضع ناموسی در پنجشیر که عبارت از بهانه یک دختر لشکرکشی میکنه. شما فکر بکنید که یک موضع شخصی خانوادگی است و آیا اجازه میکنه که لشکرکشی بکنن برای یک منطقه برای یک ولایت به اون شکلی که شما تصویرهایش شما دیده باشین که
0: سپاسگزارم. آیت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلمان، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
2: تشکر، سلامت
0: باشید. بیننده شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. بی‌اعتنایی طالبان به اعتراض‌ها و محکومیت‌ها، دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواستار پاسخگویی عمران سرکوب زنان شد. افزایش فشارهای امنیتی در پنجشیر، طالبان دست کم 5 غیر نظامی را در اولسوالی دره بازداشت کردند. یک استاد دانشگاه در میان بازداشت شدگان است. در ادامه این مجموعه خبری، روی دیگر زندگی رهبر دوران جنگ بریتانیا، آثار نقاشی ونستون چرچل در لندن به نمایش گذاشته شد. دونالد ترامپ میگه توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار است امروز امضا شود و پس از آن تنگه هرمز برای همه کشورها بازگشایی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که برخلاف برجام هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشود. ترامپ همچنین گفته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. نخست وزیر پاکستان میگه تهران و واشنگتن بیش از هر زمانی به توافق نزدیک شدند و ممکن است تفاهم ظرف 24 ساعت آینده امضا شود. شهباز شریف افزوده که پاکستان مقدمات امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده است. الجزیره نیز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که مراسم امضای آنلاین توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی امروز یکشنبه برگزار می‌شود. پویا هاشمی جزئیات می‌دهد.
3: همه حالا منتظر هستند که آیا واقعا آنچه که ترامپ امروز به او اشاره کرده و در مورد به توافق تفاهم‌نامه‌ای که قرار است که امضا شود حالا چی از طریق حضوری و یا از چی از طریق آنلاین عملی میشه یا خیر. چند مسئله وجود داره، یکی ای که امروز سال روز تولد دونالد ترامپ هست و آمادگی ها برای تجلیل او هم جریان داره. بنابراین تحلیل هایی را میرسانه که احتمال زیاد جمهوری اسلامی تفاهم‌نامه را در روز تولد دونالد ترامپ که بتونه دونالد ترامپ از او به عنوان ابزار تبلیغاتی در رسانه ها استفاده بکنه در اختیار ترامپ نخواهد داد. بنابراین بعید است که این تفاهم نامه در روز یک شنبه امضا شود، هرچند پاکستانی ها گفتن همونطور که خود تم اشاره کردی که تمام آمادگی ها برای امضای تفاهم نامه آماده گرفته شده. از طرف دیگه بعضی از موارد مبهم وجود دارد در مورد تفاهم نامه، از جمله ای که آیا قرار است جبهه لبنان شامل این تفاهم نامه خواهد شد یا خیر، هرچند ایرانی ها تاکید به این مسئله داره، اما اسرائیلی ها تاکید بری دارن که اونها لازم نیست که به مفاد تفاهم نامه پابند بمانند، بنابراین جبهه اسرائیل و حزب الله میتونه مستثنا قرار بگیره. همونطور که امروز هم اسرائیلی ها حملات خود را در جنوب لبنان ادامه دارن. از طرف دیگه مقدار پولی که قرار است که آزاد شوه و یا از بلوک آزاد شوه، هرچند ایرانی ها تاکید بر 24 میلیارد دلار داره، اما گزارش ها میرسانه که احتمالاً در حدود 8 الی 12 میلیارد دلار که او هم به طور قرضه قطری ها در اختیار ایرانی ها قرار میده و بعداً در صورت عملی شدن تفاهم نامه و بحث هسته‌ای که قرار است که در جریان آتش بس 60 روزه به او دست پیدا بکنه و پول های ایران اگر آزاد شوه و اگر تفاهم صورت بگیره پس دوباره ایرانی ها برگردانن به قطری ها. بحث برنامه هسته‌ای هم مسئله ای است که بهش اشاره باید شود، اما از طرفی در داخل ایران با واکنش های منفی مواجه شده، اعتراضات بسیار گسترده بوده که این هم میتونه بحث امضای تفاهم نامه را به تعویق بندازه.
0: نام وینستون چرچل معمولا با جنگ، سیاست و تاریخ گره خورده است، اما نمایشگاه در لندن بازدید کنندگان را با بعد دیگری از زندگی او آشنا میکند. در این نمایشگاه 50 اثر نقاشی نخست وزیر پیشین بریتانیا بر نمایش گذاشته شده است. گزارش از رضا محمدی.
4: نام وینستون چرچل با تاریخ قرن 20 گره خورده است، رهبری که در جهان چند دهه است نماد سیاست ورزی زیرکانه است و سیاست مداری که در تاریک ترین روزهای جنگ جهانی دوم بریتانیا را با سخنرانی های پرشور رهبری کرد. اما پشت این چهره مقتدر سیاسی یک ادیب شاعر مسلک پنهان بود، برای همین جایزه نوبل ادبیات را با افتخار به او دادند. اما این روزها بریتانیا با ورق زدن برگه های تاریخ یک هنرمند پرشور را در او رونمایی کرده است در موزیم والاس کالکشن لندن. نمایشگاهی برپا شده با عنوان وینستون چرچل نقاش.
5: به گمان من جنبه کمتر شناخته شده زندگی چرچل نقاشی کردن اوست. او در طول زندگی طولانی خود بیش از 500 تابلوی رنگ روغن خلق کرد، رقم شگفت‌انگیز. اگر در نظر بگیریم که در آن سالها تا چی اندازه مشغول بود و چی مسئولیت‌های سنگینی بر دوش داشت.
4: بازدید کنندگان در میان تابلوهایی قدم می‌زنند که چرچل در زمان بدترین جنگ تاریخ خلق کرده است. آثاری سرشار از نور، رنگ و چشم‌اندازهای آرام، از مناظر مدیترانه تا صحنه‌هایی از مراکش که محبوب‌ترین سوژه‌های او بودند. نمایشگاه پیش از هر چیز تلاش دارد نشان دهد که چگونه بزرگترین مردان سیاست و جنگ هنر را پناهگاهی برای روح خود می دانستند. چرچل در سالهایی به نقاشی روی آورد که با یکی از دشوارترین دوره های زندگی سیاسی خود روبرو شده بود.
5: او در میان دوره بسیار دشواری از زندگی نقاشی را آغاز کرد، زمانی که با شکست سیاسی مواجه شده بود. او ناچار شد از سمت نخستین لرد دریاداری استفاده کند و در همان زمان بود که برای نخستین بار شروع کرد به نقاشی کردن مکانهایی که با او احساس خوشبختی می‌بخشیدند.
4: نتیجه این دلبستگی صدها اثر هنری بود که چهره‌ای متفاوت از مرد جنگ را آشکار می‌کنند. نمایشگاه نقاشی‌های چرچل درسی است برای مشتاقان سیاست که برای خلاق ماندن در حکومتداری و چه بسا در همه چیز ناگزیرند به شعر و نقاشی روی بیاورند و شاید همین تلفیق کم نظیر سیاست، ادبیات و هنر است که وینستون چرچل را به یکی از استثنایی ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر تبدیل کرده است. رضا محمدی، لندن.
0: رسیدیم به پایان خبرها. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آنها به وبسایت ما به نشانی afn.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
7: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: شماری از فعالان افغانستان در شهر پاریس فرانسه با برگزاری یک نشست اعتراضی خسارت توقف بازداشت آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. آنان همچنان از نهادهای بین‌المللی خواستند عملکرد طالبان در اقتبال زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. در سوی دیگر شماری از شهروندان و فعالان مدنی اهل افغانستان در شهر اشتوتگارت آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند رو به افزایش بازداشت‌ها و محدودیت‌های موجود علیه زنان در افغانستان به ویژه رویدادهای اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان در بیانیه جامعه جهانی خواستند تا از هر گونه اقدام در جهت مشروعیت بخشی یا بر رسم شناختن طالبان خودداری کنند و در فرآیندهای سیاسی مطالبات واقعی زنان افغانستان را نادیده نگیرند. فعالان افغانستان رفتارهای سختگیرانه و بازداشت‌های خودسرانه طالبان را که تحت عنوان نظارت بر حجاب صورت می‌گیرد نکوهش کردند.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: تو می‌روی و غمت عاشقانه می‌ماند. کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن با فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده میرود و آشیانه میماند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
16: و
9: بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر نام‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور نام در جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود نشان می دهد که وضعیت گلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% فخیم تر شده است. با این حال این تغییر اندک همزمان بیانگره بهبود نسبی در برخی شاخص‌های داخلی و تشدید مشکلات در شاخص‌های مرتبط با درگیری‌های مرزی است. بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز 10% افزایش یافته است. تحلیلگران مؤسسه اقتصاد و صلح این بهبود نسبی را عمدتاً ناشی از تثبیت کنترل طالبان بر ساختارهای سیاسی و نهادهای امنیتی در چارچوب یک نظام متمرکز دانستند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد امنیت بین الملل از لهستان. سلام تابون صاحب، گزارش شاخص صلح جهانی در سال 2026 نشر شده که افغانستان بار دیگر یکی از نامترین کشورهای جهان شناخته شده. می خواهیم در نخست تحلیل شما را بشنویم که آیا این رتبه بندی بازتاب واقعی وضعیت امنیتی افغانستان است یا افغانستان چیز فراتر و وخیمتر و کشور نامتر از نشر از این گزارش است؟
16: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندهای محترم و ملت وایزت افغانستان. آن چیزی که در گزارش شاخص صلح جهانی مطرح شده، اگرچند میتونه یک بخش از واقعیت افغانستان را به نمایش بگذاره یا در واقع تشریح بکنه، اما من فکر میکنم که واقعیت میدانی افغانستان خیلی فراتر و وخیمتر از آن چیزی است که در گزارش آمده. به چند دلیل. یک دلیلی که در افغانستان دیتابیس درست و مکانیزم گزارشدهی درست و شفاف در رژیم طالبا وجود نداره که بر اساس او بتانن به صورت درست میزان جرایم و تروریسم و تعداد زندانیا و ای که چقدر مردم احساس امنیت میتونه مثلا در بخش امنیتی یک شاخص های سنجش وضعیت از ایرا بتانیم بررسی بکنیم. همی اکنون هیچ معلوم نیست که مثلا در زندان‌های طالبا چی تعداد آدم هاست و طالبا چی تعداد زندان دارن، به علاوه زندان‌های رسمی که اون لیست میکنن و از ساختار دولت قبلی باقی مانده چی تعداد از زندان‌های دیگه هست که تحت کنترل افراد طالبا قرار داره. مثلا وزیر عدلیش جدا زندان داره، امرو به معروفشان جدا زندان داره که افراد میبرن، والی هایشان همی رقم از خود جدا زندان داره، به علاوه که در هر ولایت یک توقف خانه و زندان وجود داره و در ابعاد مختلف دیگه هم مثلا میزان هزینه های نظامی طالبا اصلا شفاف نیست که در عنوان یک از شاخص های اصلی ای اندکس حساب میشه. تعداد نیروهای طالبا اصلا معلومش نیست. واردات و صادرات سلاح در افغانستان از لحاظ مجرایی که رژیم او را انجام بده و ساختار طالبا او را انجام بده هیچ معلوم نیست، چون قاچاق سلاح یک از موضوعات بسیار بسیار جدی و نگران کننده در افغانستان است. بخش زیادی از سلاحایی که در اختیار افراد طالبا هست هم به شکل قاچاق در اختیارشون قرار گرفته و هم خودشون سلاح را به بیرون به سایر گروه های توریستی دیگه میفروشن و قاچاق میکنن. تمام اینی چیزا را وقتی که شما به صورت شفافتر بررسی میکنید به این نتیجه میرسید آن چیزی که در گزارش به انعکاس یافته بخشی از واقعیت افغانستان است و واقعیت موجود افغانستان خیلی وخیمتر است از این است که افغانستان در جایگاه هفتم مثلا در لیست عمومی قرار بده.
9: در این گزارش از بهبود امنیت هم سخن گفته شده، 1.5% امنیت گویا در حکومت افغانستان بهبود پیدا کرده. این نشان دهنده پیشرفت امنیتی است یا نتیجه سرکوب شدید مخالفان؟
16: خب ببینیم که در اینجا چی نوع امنیت را مطرح کردن. اگرچند در این شاخص معمولا از امنیت اجتماعی در اولویت یا در واقع در معیار قرار میگیره که شامل میزان جرایم خشونت آمیز است، تعداد قتل و کشتار اینا هستند و تروریسم هسته و تعداد زندانی های خدمت شما عرض کردم و همچنان از همه مهمتر احساس امنیت برای شهرونده است که در این شاخص بسیار مهم است. با توجه به این که در ابتدا هم خدمت شما عرض کردم که هیچ مکانیزم شفاف وجود نداره و از جانب دیگه نهادهای بین‌المللی هم به صورت درست و اطلاعات میدانی دسترسی ندارن، آن چیزی را که در مورد بهبود امنیت در رژیم طالبا اعلان شده احتمالاً یک بررسی آفاقی و یک بررسی کلی از کاهش حملات تروریستی آمار داده شده باشد یا این نمبر داده شده باشد. در غیر از او در میزان جرایم خصوصا جرایم خشونت آمیز بسیار بسیار شما افزایش میبینین، در تعداد زندانی ها بسیار افزایش میبینین، نرخ قتل بسیار بسیار بلند رفته، در هر منطقه افغانستان مردم به سلاح دسترسی داره و صاحب سلاح آزادانه مردم ها را کشتار میکنن، در دعاوی بسیار بسیار عادی و بسیار کوچک آدم ها به قتل میرسن. بنان من فکر میکنم حتی در این نمره دهی هم تنها مو بحث آمار حملات تروریستی را اولویت دادن یا برجسته ساختن و این نمبر را برای وضعیت کنی افغانستان داده، در این صورت تنها طالبا هم حملات قبلا خودشان انجام بدادن امور متوقف ساخته و یک چند نمره برشان به اصطلاح به دست آمده.
17: بحث انزوای بین المللی افغانستان در حکومت طالبان این که این گروه را غیر از مسکو هیچ کشور به رسمیت نشناخته، وضعیت بد اقتصادی، فرار سرمایه ها و مغز ها، چقدر این وضعیت امنیتی را در مجموع نه تنها امنیت فیزیکی را بلکه امنیت عامه را در حکومت طالبان پیچیده تر و دشوار ساخته جناب طالبان سه؟
16: خب در مجموع انزوای بین المللی طالبا بر طالبا یک فرصت است، اگرچند طالبا در ظاهر علاقمندی داره که روابط خود با جهان بهتر بکنه و در تلاش از ایسته که به رسمیت بشناسه کشورها، اما از لحاظ دید استراتژیک و رفتار استراتژیک طالبا علاقمندی چندان به این نداره که در افغانستان برای نهادهای بین المللی، برای نظارت بین المللی و همچنان برای ازی که نهادها و رسانه های بین المللی بیاد در افغانستان با بعد از ازی که به رسمیت شناخته شوند و دنیا بین افغانستان نظارت بکنن و آن چیزی که در افغانستان واقع میشه به صورت دقیق‌تر مستند بکنن، طالبا علاقمند اینطوری یک وضعیت نیست. اونا از انزوای بین‌المللی به سود خود به نفع خود سود میبرن، به سرکوب ادامه میدن و به کشتار بی‌رحمانه ادامه میدن و تلاش هم همی است که کوشش بکنن شرایط به این قسم حفظ بکنن تا هم با دنیا یک نوع تعامل داشته باشه، سفر بکنن، رفت آمد بکنن و هم در داخل به دلیل اونمو بی‌مسئولیتی و قالگاه عدمی به رسمیت شناسی به سرکوب و به وحشت و به تمام فجایع دیگه ادامه بدن.
17: در یک وضعیت ایدئال و یک وضعیت نرمال وقت ما از امنیت صحبت میکنیم، آیا امنیت تنها نبود درگیری هست یا حاکمیت صلح قانون و تمرین حقوق شهروندی؟ میخوایم در مورد ویژگی های یک جامعه امن در قرن امروزی، در شرایط امروزی در جهان و ای که افغانستان از او تا یک ویژگی ها محروم است، از شما بشنویم که در یک وضعیت ایدئال ما امنیت، وقتی از امنیت صحبت میکنیم منظور ما از امنیت چی است در یک جامعه، جناب توانسید؟
16: خب وقتی که ما از امنیت گپ میزنیم، امنیت در واقع اگر با یک تعریف ساده بخوایم عرض بکنم این است که به حالتی گفته میشه که دوج افراد و جامعه و کشور ترس از تهدید، ترس از خطر و ترس از آسیب رسیدن نداشته باشه، یعنی عدم ترس از هر لحاظ، ترس از این که فردا گشنه نمیمانند، ترس از این که در کوچه کسی برش آسیب نمیرسانه، ترس از این که کس خانهش سرقت نمیکنه، ترس از این که کسی جانش نمیگیره و ترس از این که کسی عزت و آبرویش زیر پا نمیکنه، یعنی ترسا وجود نداشته باشه و آدم ها بتانن در اینجا جان و مالش حفظ شوه، اون امور امنیت میگیم که در ابعاد مختلف است. امنیت فردی است که شامل حفاظت از جان و مال، آزادی ها و حقوق افراد است، حقوق اساسی افراد است. امنیت اجتماعی است که وجود نظم در محیط است، کاهش جرم و خشونت است و همچنان احساس آرامش در جامعه است، نه تنها آرامش فردی بلکه آرامش کلی جامعه باید حفظ شود. در بخش امنیت ملی توانایی یک کشور در حفظ استقلال است، در حفظ تمامیت ارضی است و حفاظت از شهروندان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است. همچنان موضوع مهم دیگه موضوع امنیت حقوقی و امنیت اقتصادی است در بعد امنیت اقتصادی برخورداری از شرایطی که افراد جامعه بتوان از نظر درآمد و اشتغال و معیشت یک ثبات نسبی رو داشته باشند و احساس ازیره نکنن که به دلیل گرسنگی و دلیل عدم دسترسی به غذا جان خود از دست میدن. و همچنان امنیت سایبری هست که بسیار بسیار مهم شده در شرایط کنونی. حفاظت از اطلاعات افراد است، از شبکه ها و از پلتفرم های هست که انسان ها یا مشهروند ها استفاده میکنن و مورد سوء استفاده قرار نمیگیرن. شما مثلا به طور نمونه دیدین که دو هفته قبل یک اخبار منتشر شد، یک چند نفر آمدن میلیون ها پول شهروند های افغانستان را بدون هیچ نظارتی که رژیم دو داشته باشد آمدن میلیون ها پول شهروند های افغانستان دزدیدن و کلاهبرداری کردن و رفتن، هیچ کسی هم بازخواست نشدن. یا تا مسائل امنیت حقوقی که خدمت شما عرض کردم، شهروند ها اصلا نمیفهمه که چی جرم است چی نیست و چی میتونن انجام بدن و چی نمیتونن انجام بدن و هیچ ثبات حقوقی در افغانستان وجود نداره. این از این لحاظ شما زمانی که یک امنیت ایدئال را امنیت مناسب در یک جامعه دموکراتیک بررسی میکنید، خدمت شما عرض کردم در شرایط افغانستان تمام یعنی مؤلفه های امنیت چه در روابط مختلف، چه امنیت فردی، چه امنیت اجتماعی، چه امنیت ملی، امنیت اقتصادی و حقوقی و سایبری، تمام از اینا قسمان و یا کلا آسیب دیده و از مردم محافظت کرده نمیتونه.
17: جنبندی کنیم این پس جناب تابان صاحب که با این وضعیت پیچیده و بحرنج و ناامن در افغانستان چه سناریوهای برای آینده از کشور شما پیش بین هستین؟ این ناامنی که در افغانستان هست و ابعاد بسیار پیچیده را داره، پیامد از این برای کشورهای منطقه و جهان و برای مردم چی خواهد بود؟
16: خب البته به صورت فوری ذهنی نمیتونه آدم سناریوی بسیار دقیق را بررسی بکنن یا ارائه بکنن، چون سناریو سنجی هم نیاز به مطالعات عمیق‌تر زمان و زمان برداره. اما به هر صورتش با توجه به یافته‌های کنونی و آنچه داره که ما در ظاهر وضعیت افغانستان ببینیم، سناریوهای احتمالی است که رژیم با انمی سرکوب با انمی ترک وضعیت برای یک مدت نهایتا یک سال دیگر دوام پیدا بکنه، ولی مردم را به ستو برن و به دلیل به ستو آمدن مردم و به دلیل شرایط کنونی که به وجود میاد ممکن سقوط بکنه. و سناریوی دومی که محتمل ترم از بعد سناریوی اولی است که مردم واقعا به ستو آمده، از شمال شرق و جنوب و در این زودی ها ممکن در ماهای پیش رو یک خیزش عمومی برای سقوط رژیم صورت بگیره. شما مثلا نمونه دیدین که بعد از آن چیزی که فاجعه ای که در هرات اتفاق افتاد، تنها چند اطلاعیه در شبکه های اجتماعی منتشر شد، هزینه های طالبان را بسیار بسیار بالا برد و مجبور شدن که ده ها واسطه نقلیه خود به بازار و به ساحه اعزام بکنن که هر کدام از اونا به تیل ضرورت داشتن، به پرسنل ضرورت داشتن و تعداد زیاد از پرسنل خود اینا مجبور شدن به بازار و به شهر و به محلات اعزام بکنن. اینی چیزایی است که در سناریوهای احتمالی ما میتونیم بسیار به وضاحت ببینیم که احتمال سقوط طالبان رو نشان میده.
17: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای بسم الله تابان، کارشناس امنیت بین الملل از لهستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بهبود انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کریدور تجارتی بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتری درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. بیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و افزودند گزارشی از اصابت در این نقاط مخابره نشده است. فارس به نقل از منابع آقای خود نوشته است صداهای شنیده شده مربوط به انجام شلیک هشدار به کشتی های متخلف در محدودیه تنگه هرمز است. مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بر روی طرز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق در روزهای آینده در اروپا امضا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مزدور شده ایران را بر اساس میز مانه پایبندی رهبران این کشور و شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها به تعهدات خود عمل میکنند این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. به گفته این مقام ارشد آمریکایی ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازات اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز دارد. این مقام آمریکایی گفته است که تفاهم‌نامه ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود اما هنوز درباره محل دقیق چون تصمیم نهایی گرفته نشده است. پس از امضا یک دوره 60 روزه برای مذاکرات فنی درباره جزئیات آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای شرکت در نشست گروه 7 به فرانسه سفر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به

koji će krosiva, fran koji je do rida su pohit, per ma si reta osajeta či to ten nezo mi džedita kit kardast. No koji putine šora kardast, kim da si lot bojet bavija, ma mi baš koji je mar mi uhejret dulati faol, dar hauze je sano je de foji faroham šavat to, ravan de ta osaje se loho je navin surat digirat. Prej se džungure Rusija hamšeno netminon dodaske dolat, ba kharide ta či zoto ta sliote morden nioza džabaho, dar čo šobe se forošo je de foji dolati edoma kratot. Ba gufte ju, تمامیه تجهیزات پرتقاضا و کاربردی در اولویت خرید دولتی قرار دارند و روند تامین بودجا و سفارش این اقلام در آینده نزدیک با جدیت دنبال خواهد شد. خبری الجزیره شنبه 23 جوزا گزارش کرده است که ارتش اسرائیل با صدور دستوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته است تا خانه های خود را تخلیه کنند. ارتش اسرائیل از آنها خواسته است به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. بر اساس این دستور از ساکنان مناطق دل زهرانی، المنیریا، الشرقیه، الدویر، حروف، حبوز، کفرالجوز، زین الدین نبیزه، نبیتا الحطا، نبیتا الفقرا، کفر الرومان البحدودیا، سجد الجزیان، ریحان، ارمتی، کفرشا، ملکی النوین، جزین، جزرو و عرب و سائم خواسته شده است که این مناطق را ترک کنند. این دستور تخلیه در حال صادر شده است که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که این اقدام برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر در مناطق مرزی انجام می‌شود، جایی که تبادل آتش و عملیات نظامی میان دو طرف تشدید شده است. مقامات ارشد نظامی اسرائیل تاکید کردند که این مناطق ممکن است به عنوان پایگاه یا مسیرهای نفوذی مورد استفاده قرار بگیرند. منابع لبنانی گزارش کردند که بسیاری از ساکنان این روستاها با نگرانی و حراس به این دستور واکنش نشان دادند. مسئولان محلی و سازمان‌های امدادی لبنان در حال هماهنگی برای کمک به جابجایی غیر نظامیان به ویژه سالمندان، کودکان و خانواده های نیازمند هستند. این تحولات در حال رخ میدهد که آتش بس شکننده میان اسرائیل و حزب الله پس از دوره های قبلی درگیری همچنان در مرز خطر قرار دارد و هر دو طرف نیروهای خود را در مرزها تقویت کردند. ارتش اسرائیل پیشتر شنبه 16 جوزا نیز با انتشار بیانیه‌ای از ساکنان 5 روستای جنوب لبنان خواسته پیش از آغاز عملیات نظامی علیه حزب الله فوراً خانه های خود را تخلیه کنند. آویخا اردعی سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در همان زمان گفته بود در پی نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله که آن را تروریستی میخوانیم ناچاریم با قدرت علی آنها اقدام کنید. او افزوده است ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به شما را ندارد. یک منبع دفاعی اوکراین بر رویترز گفته است که کیو برای تقویت موقعیت نظامی خود در میدان جنگ با روسیه به دنبال دریافت 20 میلیارد دلار کمک نظامی اضافی از متحدان غربی است. به گفته منبع قرار است این درخواست هفته آینده در نشست ائتلافی متشکل از حدود 50 کشور حامی اوکراین مطرح شود. به گفته این منبع در نشست هفته آینده از برخی متحدان خواسته خواهد شد که هر کدام بین 2 تا 4 میلیارد دلار کمک یا وام برای رسیدن به هدف 20 میلیارد دلاری ایران کنند. فرمانده نیروهای پهپادی اوکراین بر رویترز گفته است که هدف این نیروها افزایش حملات پهپادی به خطوط تدارکاتی و مراکز پشتیبانی روسیه است تا مسکو را وادار به عقب‌نشینی از خطوط مقدم جنگ کنند. او تأکید کرده است که اوکراین برای ادامه این حملات و رسیدن به این هدف به دنبال منابع مالی بیشتری است. پیشروی های روسیه در سال جاری میلادی کند شده و ماه گذشته عملا متوقف شده است، موضوعی که به گفته منابع در نتیجه حملات پهپادی میان برد اوکراین و خطوط تدارکاتی و لوجستیکی روسیه در جبهه جنگ رخ داده است. نورمن بیاگا بر رویترز گفته است که امارات متحده عربی با آزادسازی مجموعا 10 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی موافقت کرده است. از این میان بیش از 3 میلیارد دلار آن تاکنون پرداخت شده است. یکی از این منابع نیز گفته است که نخستین بخش به ارزش 3 میلیارد دلار تاکنون در اختیار حکومت ایران قرار گرفته است. رویترز نوشته است که این اقدام نشان دهنده تغییر تاکتیکی ابوظبی پس از هفته ها حملات حکومت ایران به این کشور ثروتمند عربی خلیج فارس در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در شبکه صدا و سیما گفته است در اکثر موارد توافق صورت گرفته و ما در مرحله نهایی تایید آن در میان خودمان هستیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که جلسه مراجع تصمیم گیری درباره توافق در حال برگزاری است و ما باید در نهادهای زیره و جنبندی برسیم. بقایی افزوده است اینکه گفته شده به توافق نزدیک هستیم موضوع جدی نیست. چند هفته پیش می شود با توافق

0: از پیدا کردن مشکل اظهارات ضد و نقیص طرف آمریکایی بود است. او ادامه داده است متهم کردن جمهوری اسلامی بعد نداشتن حسن نیت درست نیست و مشخص است که کدام طرف حسن نیت ندارد. بقایی اضافه کرده است از ابتدای روند مذاکرات با میانجیگری پاکستان ما موازی خود را بیان کردیم و گفتیم چی موارد از نظر ما اساسی و بعد نوع فرهی و خط قرمز به حساب می رود. او ادامه داده است هیچ کدام از متن‌هایی که به عنوان متن توافق شده منتشر شده قابل تایید نیست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در خصوص احتمال امضای توافق در روزهای یکشنبه یا دوشنبه گفته است که به محض نهایی شدن موضوع رسما اعلام خواهیم کرد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است محمد اسحاق دار وزیر خارجه این کشور روز جمعه با ایگنازیو کاسس وزیر خارجه سوئیس گفتگوی تلفنی انجام داده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان دو طرف درباره پیشرفت‌های حاصل شده در مسیر دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این گفتگو وزیر خارجه سوئیس از نقش میانجیگرانه پاکستان در حمایت از تلاش‌های دیپلماتیکی مرتبط با این روند قدردانی کرده است. به گفته وزارت خارجه پاکستان کاسس همچنان از تلاش‌های اسلام‌آباد برای کمک به پیش برده روانده صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن تأکید کرده است. تیم ملی فوتبال آمریکا در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 4 بر پاراگوئه را شکست داد. فلورودین بالگون با 2 گل نقش اصلی را در پیروزی میزبان ایفا کرد، هرچند پاراگوئه در نیمه دوم یکی از گل‌ها را جبران کرد. تیم ملی فوتبال آمریکا جمعه شب به وقت آمریکا در نخستین مسابقه خود در جام جهانی 2026 و در ورزشگاه 70,000 نفری سافی لس آنجلس با نتیجه 4-1 از صد پاراگوئه تا رقبت ها را با یکی از پیروزی ارزشمند آغاز کند. آمریکا در دقیقه هفتم مسابقه روی گل و خودی دامیان بودیا مدافع پاراگوئه پیشرفت داد. در دقیقه 28 فلورودین بالوگان موفق شد بار دیگر دروازه پاراگوئه را باز کند، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. 3 دقیقه بعد بالوگان بار دیگر گلزنی کرد و این بار گل او پذیرفته شد تا اختلافات بعد 2 گل افزایش شود. مهاجم نیجریه تبار آمریکا در وقت‌های اضافه نیمه نخست نیز بار دیگر دروازه حریف را گشود و در دقیقه 4:45 سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا آمریکا با برتری 3-0 راهی رختکش شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو بساون دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامعی از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو بردوش سحر، دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی امجام عاشق.
9: صدای شما،
10: صدای شما،
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4 روسیه بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. به اعتنایی طالبان به اعتراض ها و محکومیت ها دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواستار پاسخگویی آمران سرکوب زنان شد. بازتاب جهانی سرکوب زنان در هرات. معترضان در فرانسه، آلمان و ایتالیا به خیابان ها آمدند. نیروهای نظامی ایران شماری از دانشجویان معترض را بازداشت کردند. گام نهایی در یکی از پرتنش‌ترین پرونده های جهان. ترامپ میگوید آمریکا و ایران امروز توافق میکنند. و نخستین لغزش یک مدعی در جام جهانی. برزیل بعد تساوی در برابر مراکش تنداد. اسکاتلند با یک گل از صد آیتی گذشت.

0: نیروهای امر به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن را در هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند که این زنان از نقاط مختلف شهر بازداشت شدند و در میان آنان یک دختر زیر 18 سال هم هست. موج تازه بازداشت زنان در هرات هفته گذشته آغاز شد و با وجود اعتراضهای مردمی و واکنش‌های جهانی همچنان ادامه یافته است. گزارشی از سامسا مسیرت.
1: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. بر روایت شاهدان عینی دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
2: تمام کارمندان ما خانوما بودند.
1: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
2: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، با زندان نبرند.
1: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی‌خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعیه درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی های هرات به جاده ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت آمیز زنان، اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. 4 شنبه و 5 شنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: جولیان هیل نماینده پارلمان استرالیا بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات را عمیقاً نگران کننده خوانده و محکوم کرده است. او از طالبان خواسته که با آزادی بیان تجمعات و مسالمت آمیز و مسئولیت از بازداشت خودسران احترام بگذارند. هیل سیاست های طالبان در قبال زنان را تکان دهنده دانسته و تاکید کرده که استرالیا برای پاسخ گذاشتن عاملان این اقدامات تلاش میکند. همزمان با تشدید وضعیت نظامی و بازداشت زنان در هرات، والی طالبان برای این ولایت به کابل سفر کرده و با معاون اداری این گروه گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه طالبان، عبدالسلام حنفی در این دیدار از عملکرد نوراحمد اسلامجار در هرات ستایش کرده است. اسلامجار نیز مدعی شده که مسئولان طالبان در هرات برای رفاه مردم و تامین نیازهای آنان تلاش میکنند. در خبرنامه طالبان هیچ اشاره‌ای به بازداشت زنان و اعتراضهای اخیر نشده است. محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، میگوید طالبان با اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای ترس به دنبال سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن روی فساد گسترده میان گروهی خود اند.
3: طرز برخورد خشونت آمیز، سیستماتیک و گسترده در هرات بر علیه زنان و در سراسر افغانستان، حداقل در 5 سال گذشته میبینیم که زنان و مردان در افغانستان، به خصوص زنان، از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان مانع شدن، محروم شدن و در عین زمان هر روزی که میگذره و طالبا در اجرای سیاست های خود ناکام میشن، هر قدر نفرت مردم در برابر از اینا بیشتر شده میره، در برابر سیاست های استبدادیشان بیشتر شده میره، هر قدر اینا ناکام بیشتر شده میرن، از جانب هم در برابر پاکستان شکستشان و سکوت بزدلانهشان تنها یک راه برای انحراف اذهان و افکار عامه به خاطر پوشیده و سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود، بر فسادی که وجود داره در دستگاه هایشان و در اداراتشان، اختلافاتی که در بین خودشان وجود داره و خوب خبر دارند از نفرت عمومی که در سراسر افغانستان روز به روز بیشتر شده میره و روز به روز گسترده تر شده میره، بنابراین اینا از طریق اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت دو سیاست و پالیسی را اینا تعقیب میکنن. یکی سرکوب کردن و گسترش وحشت به خاطر جلوگیری از گسترش مخالفت ها و استادگی ها، و دومم به خاطر سرپوش گذاشتن و فسادی که در بینشان روز به روز شیوع پیدا کرده، اختلافاتی که وجود داره، شکستشان و لافی که می زدن در برابر پاکستان و سیاست های بزدلانهشان در برابر تجاوزات پاکستان، اینا فقط به خاطر سرپوش گذاشتن و امی ناکامی های خود یگانه رایی را که پیدا کردنی است که فشار بر زنان بیشتر کنن، بدون توجه به فرهنگ مردم افغانستان، بدون توجه به اساسات دین مقدس اسلام، بدون توجه به حقوق انسانی که حیثیت و عزت و کرامت افراد، زنان به خصوص و خانواده ها از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی است برای مردم افغانستان و بسیار ارزشمند است، ولی اونا ای را هم زیر پا میگذارن تا بتانن که امی سیاست ترور و وحشت و دهشت و استبداد خود ادامه بدن.
0: طالبان با سرکوب و خشونت بی سابقه ترین محدودیت ها را هزاران را در جهان امروز به اجرا گذاشتند. زنان افغان میگویند دنیا فقط محکوم میکند و این محکومیت لفظی کافی نیست. طالبان با چه اقدام های شهرها را از زنان خالی میکنند؟ نصیر و احسا در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
4: هشت نفر بر زیرهی و تانک های حامه به همراه یک رنجر در فاصله کم از همدیگر به سمت شهرک جبرئیل هرات راه افتادند. شمار دیگر از وسایل تجهیزات نظامی سبک و سنگین و نیروهای طالبان از قبل مستقر بوده و یا در حال جابجا شدن هستند. آثار شلیک گلوله و خون در خیابانها به وضوح دیده می شود. هیچ ارتش متخاصم وجود ندارد و هیچ کس از طرف مقابل تفنگ بر نداشته. اما شهر به حالت نظامی در آمده است. طالبان با نمایش قدرت نظامی رسماً نبرد با مردم و خصوصاً زنان را اعلام کرده است. سازمان ملل میگوید با نگرانی وضعیت را از نزدیک دنبال میکند. اطلاعات، شواهد عینی و گزارش سازمان ملل میرساند که نیروهای طالبان با وسایل و تجهیزات سنگین نظامی و موترسایکل در هر کوچه و خیابان در منطقه جبرئیل و برخی جاده های دیگر هرات مستقر شدند. یافته های ما نشان میدهد که طالبان در هرات برای سرکوب زنان از روش های مختلف استفاده کرده است. بر اساس شواهد طالبان به سوی معترضان از جمله زنان مستقیم شلیک کرده که دو نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. سازمان ملل میگوید طالبان با چوب، کیبل و چاقو نیز معترضان را زده و لتکوب کرده است.
5: بله، این تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سال هاست و ماه هاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه ها و چاره های مختلف سنجیدیم، از جمله نشست های بسیار زیادی با اقشار مختلف جامعه، علمای کرام، مجاهدین سابق، متنفذین، رؤسای اقوام، ریش سفیدان، وکیلان گذر، جوانان، تقریبا حدودا 1000 جلسه را تنها ریاست امر بالمعروف با نهادهای مختلف انجام داد و بیش از 10 جلسه را مقام ولایت با نهادهای مختلف انجام داده. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که فیصدی بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متأثر از فرقهای غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، میخواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
4: این تنها خیابانها و شهر هرات نیست که از خالی شدن زن در سکوت سنگین فرو رفته. بازداشت های گسترده در کابل، بلخ، دایکندی و حاکمیت ترس حتی بازارهای ولسوالی های مثل جاغوری را بدون حضور زن ساخته است. بررسی ها نشان می دهد که پس از حوادث هرات، مردم در سراسر کشور از وضعیت وحشت کردند. واکنش ها به اقدامات طالبان در برابر زنان گسترده بود است. گزارشگر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری محکوم کردند. جبهه آزادی به ریاست امر به معروف طالبان در هرات حمله کرد. این جبهه ادعا کرده که 3 طالب کشته شدند. طالبان اما در مورد سکوت کرده. در حدود 5 سال زنان افغانستان با موج از محدودیت ها روبرو شدند که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را یکی از شدیدترین اشکال تبعیض جنسیتی در جهان معاصر توصیف می کنند. از من آموزش و اشتغال گرفته تا محدودیت در رفت آمد، حضور اجتماعی و حتی شنیده شدن صدای زنان در فضای عمومی، زندگی نصف جمعیت را به شکل بنیادین تغییر داده است. بر اساس آمار سازمان ملل، رهبری طالبان با صدور حدود 100 فرمان زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان را محدود و به خطر انداخته. هبت الله آخونزاده در آخرین نشست کابینه خود تاکید به اجرای فرمانهایش کرده و گفته دستورات او حتی در کو و صحرا هم تطبیق شود. بر اساس گزارش سازمان ملل، رویکرد طالبان با زنان باعث حذف تدریجی آنها از زندگی عمومی شده است. مردم در جاهای مختلف اعتراض کردند که طالبان با خشم پاسخ نظامی داده است. اما آنچه امروز نگرانی ها را عمیق‌تر کرده، عبور از مرحله محدودسازی به مرحله سرکوب مستقیم است، جایی که اعتراض زنان دیگر تنها به هشدار و بازداشت پاسخ دادن نمی شود، بلکه با نمایش قدرت نظامی و از میلی تفنگ جواب داده می شود.

0: مازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات موجی از همبستگی و اعتراض را فراتر از مرزهای افغانستان برانگیخته است. معترضان در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ایران و شمار شهرهای دیگر صدای زنان هرات را به جهان رساندند. آنان از جامعه جهانی خواستند که در برابر نقص گسترده حقوق زنان توسط طالبان سکوت نکنند. قرار است گرد عمومی‌های مشابه در روزهای آینده در تورنتو و واشنگتن دی سی نیز برگزار شود. فعالان افغان در آلمان با صدور بیانیه خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدند. امضا کنندگان این بیانیه بر حق آموزش، آزادی زندانیان سیاسی و مشارکت زنان در تعیین آینده کشور تاکید کردند.
1: افغانستان را به زندان زنان تبدیل نکنید.
2: ما برای آزادی فریاد میزنیم، نه برای امتیاز. هر دختر محروم از آموزش زخمی بر وجدان بشریت است.
0: شهروندان افغان و فعالان حقوق بشر در روم پایتخت ایتالیا نیز با برگزاری راهپیمایی از زنان هرات حمایت و سیاست های طالبان را محکوم کردند. در اسپانیا نیز شمار شهروندان افغانستان با تجمعی اعتراضی همبستگی خود را با زنان هرات اعلام کرده و علیه سیاست های سختگیرانه طالبان شعار دادند.
3: افغانستان
4: زنان افغانستان
3: زنان افغانستان
4: زنان افغانستان
3: زنان افغانستان
4: زنان افغانستان
3: زنان افغانستان

0: اعتراض‌ها بازداشت زنان و دختران در هرات و پاریس نیز رسیده است. شمار شهروندان افغانستان در پایتخت فرانسه با برگزاری تظاهرات سیاست‌های طالبان در قبال زنان را محکوم کردند. آنان از جامعه جهانی خواستند که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان توجه بیشتری نشان دهد. سوفیا سخی از پاریس گزارش می‌دهد.
1: شهر پاریس امروز شاهد برگزاری تجمع اعتراضی افغانها در میدان جمهوریت پاریس بود که جمع کثیری از افغانها امروز صدای آزادی خواهیشان را برای همبستگی با زنان هرات و تحولات اخیری که در افغانستان رخ داد صدایشان را بلند کردند. امروز اینجا تمامی معترضین شعار تحصیل کار آزادی و شعار نان کار آزادی و ای که آپارتاید جنسیتی باید بر رسمیت شناخته شود را سر دادن و تمامی خواست ها امروز یکسان بود: آزادی زنان افغانستان، دست پیدا کردن زنان به حقوق اولیه‌شان و دست پیدا کردن شهروندان افغانستان با آنچه که حق حقوقشان است. و من امروز در کنار خود آقای رضا جعفری را دارم، یکی از برگزار کننده های تجمع امروزی در پاریس. میخوایم صحبت هایشان را بیشتر در رابطه با اعتراض امروزی داشته باشم.
2: امروز خب یک هفته پیش متاسفانه اتفاقاتی که در هرات افتاد و در اعتراضات خیلی از هموطنان ما و شما زخمی شدن، بندی شدن، به خاطر اینکه همبستگی خود به اونا نشان بدیم همون شب ما اعلام کردیم که شنبه یک تظاهرات برگزار میکنیم و در طول هفته از شهرهای مختلف فرانسه با ما تماس گرفتن و امروز هم اینطور که میبینیم تعداد زیادی از هموطنان ما در اینجا هستن. در کنار ما نماینده های فرانسوی هستن، از شهرداری پاریس، از پارلمان و همچنین امروز صبح از پارلمان اتحادیه اروپا با ما تماس گرفتن که هر گونه کمکی از دست از اونا بر بیایه برای خانمای افغانستان انجام میتن و در یک هفته گذشته و همچنین در ده روز گذشته خواهرای ما که بندی شدن ما تمام تلاش خود میکنیم که بتانیم هم همبستگی خود نشان بدیم، هم تا جایی که امکان داره برای آزادیشان تلاش بکنیم و بعد از او برای آمدن در اروپا، چون میدانیم کسایی که در زندانهای طالب بندی میشن بعد از بیرون آمدن متاسفانه نمیتونن یک زندگی مثل قبلا خود داشته باشن. پس وظیفه ما ای است که همراه مردم خود باشیم و در کنارشان خب از این رقم برنامه های سمبولیک اول چی بکنیم و بعد از او تا جایی که میتونیم برشان کمک کنیم. کمک میتونه برای فامیلشان باشه، میتونه برای خودشان باشه. همون رقم که خیلی دانشجوها آمدن اینجا درس خواندن میتونن بیاین برای ادامه تحصیل خود، میتونن که از طریق ویزای پناهندگی بیاین. هنوز بعضی از کشورهای اروپایی هستن که در کنار مردم افغانستان هستن و امروز ما شاهد از او بودیم. هم مردم خود ما آمد، هم فرانسوی ها آمدن. ما به برنامه ما خود ادامه میتیم. ما میخوایم این پیام برسانم هموطنان ما در هرات، در همه جای افغانستان، ما در کنار شما هستیم، شما تنها نیستین و چیزی که دست ما بیای برشان انجام میدیم.
1: این اعتراضات در شهرهای مختلف جهان ما شاهدش بودیم که افغان ها همه صدایشان را بلند کردن و خواهان آزادی زنان هستند.
3: ما امروز در شهر آزادی پاریس جمع شدیم تا اینکه بتانیم صدای زنان افغانستان و به خصوص اتفاقات اخیری که در شهر هرات، به خصوص در منطقه جبرئیل هرات اتفاق افتاد و یک اتفاق بسیار تاریخی و یک قیام بود از طرف زنان افغانستان و ما امروز اینجا جمع شدیم که تظاهرات کنیم و صدای زنان باشیم که امروز برای تظاهرات در هرات در زندان ها افتادن و امروز در یک فضای امن هستیم و باید صدای زنان باشیم که امروز در زندان های طالب هست و من هم به عنوان یک ورزشکار از کشور افغانستان در کنار زنان خود ایستادم ایشون تا زمانی که آخرین دختر از افغانستان در آزادی دست پیدا کنه.
1: خواهانی هستند که آپارتاید جنسیتی باید در افغانستان به رسمیت شناخته شوند و ای که تغییر رژیم باید در افغانستان صورت بگیره و ما همچنان امروز اینجا شاهد شعارها و اینا بودیم و امروز در کنار افغانها شمار از ایرانیان، فرانسویان نیز در تجمع امروزی با خانمای افغانستان، با معترضین اینجا هم صدا شدند و همچنان دختران معترضی که در افغانستان صدای آزادی خواهیشان را بلند کرده بودند امروز اینجا در جاده های پاریس دوباره شعار نان کار آزادی و تحصیل کار آزادی را سر دادند و از کشورهای تاثیرگذار و همچنان از کشورهایی که البته میتونن در تغییر وضعیت کنونی افغانستان سهم داشته باشن خواستار از این شدن که به زنان افغانستان به خصوص زنان هرات باید توجه کنند.
0: اعتراض دانشجویان و مهاجر افغانستان به بازداشت زنان در هرات با مداخله نیروهای امنیتی ایران روبرو شده است. برگزار کنندگان میگویند حدود 20 دانشجو پس از تجمع اعتراضی در برابر کنسولگری افغانستان در مشهد بازداشت شدند. راضی برگزای فعال حقوق زن رستوران توی کانادا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. خانم برگزای حمایت و همصدایی با زنان در افغانستان شاهدش هستیم، در کشورهای زیادی بی سابقه بوده، اما این اعتراضات و این همصدایی چقدر اهمیت داره؟
4: سلام عرض ادب خدمت شما. بر ما سوسوی امیدی بود ایجاد اعتراضات در سرتاسر دنیا و همصدایی با زنان افغانستان، مخصوصا دختران هرات. این میتونه باعث دلگرمی شود، باعث ایجاد ارتباط و اعتماد بیشتر بین افغانهایی که در خارج از افغانستان حضور دارند و افغانهایی که در داخل افغانستان، زنانی که در داخل افغانستان زیر سیطره طالب زندگی میکنند. باعث ایجاد ارتباط و دلگرمی میشه از یک طرف، و از سوی دیگر باعث از این میشه که افغانستان در استیج‌های بین المللی، در برنامه‌های بین المللی فراموش نشود. و ما مسئله مهمتری است که طالب امیدوار بود با گذر زمان محدودیت‌های حقوق بشری در افغانستان و ستمی که بر مردم روا داشته و گمان طالب عادی سازی می شد و اینا می توانستند که روابط خود با جهان نرمال بسازه، ولی این اعتراضات می تواند که پیش روی اهداف بزرگتر سیاسی و امنیتی طالب بگیره. و ما می توانیم که به اهداف انسانی خود که در افغانستان خواهانش هستیم و سزاوارش هستیم برسیم.
0: بسیار خوب، در کنار اعتراضات یا علاوه بر این اعتراضاتی که افغان‌ها در بیرون از کشور برای حمایت از زنان برگزار میکنن، چه کارهای مهم دیگری میتونن انجام بدن؟
4: خب بزرگترین مسئولیت اعتراضات و کنش‌های سیاسی مدنی بر دوش کسایی است که خارج از افغانستان است، به خاطر که مردم در افغانستان چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ مادی توانایی ایستادگی در مقابل طالبان ندارند. بنابراین ما باید مسئولیت خودم من حیث شهروندان افغانستان، من حیث کسایی که دغدغه‌مند هستیم در مورد وطن خود، در مورد جغرافیای خود انجام بدیم. ولی تمام آنچه که ما باید انجام بدیم محدود به برگزاری اعتراضات مدنی نمیشه. ما باید واقعیت هایی را که در افغانستان اتفاق میفته را گردآوری کنیم. ما باید همکاری های مادی و معنوی که امکان داره بسیج بسازیم برای مردم افغانستان، و ما باید پل ارتباط واقعی باشیم بین مردم در دورترین قرا و قصبات افغانستان و استیج‌های بین المللی. و ما باید در میدان‌های سیاسی و حقوق بشری جهان حاضر و آماده باشیم که وضعیت افغانستان و دادخواست حقیقی و واقعی مردم افغانستان به گوش جهانیان برسانیم، به خاطر که اگر این کار انجام ندیم، اگر ما سهل‌انگاری کنیم در این وظیفه‌ای که بر دوش ماست، متاسفانه کسایی که میخواین پالیسی سازی های بزرگ مهندسی کنن از آدرس افغانستان طوری جلوه میده که محدودیت های طالبانی برآمده از دین، عقیده و فرهنگ مردم افغانستان است. گویا که مردم افغانستان با آنچه که طالب بر سرشان اعمال کرده مخالفتی ندارن و ایرا میخواین که به ایشی و به مردم جهان ارائه کنن و بقبولان که در افغانستان همه چیز عادی است.
0: بله، یک انتقاد که بر جامعه بین المللی و جامعه جهانی وارد است است که در قبال وضعیتی که در افغانستان حاکم است، خصوصا وضعیتی که بر زنان حاکم است در افغانستان، اینا در حد اعلامیه و نگرانی و محکومیت بسنده میکنن، کاران چنانی نمیکنن که وضعیت تغییر بکنه. چه کار میتونه جامعه جهانی بکنه که وضعیت تغییر بکنه؟
4: باور من این است که حالا با تایید جفایی که از داخل بر مردم افغانستان صورت گرفت، ولی آنچه که در افغانستان فعلا جریان داره حاصل پالیسی است که از بیرون مهندسی شده و بر داخل افغانستان وارد شده و اعمال میشه. بنابراین این که در آینده در افغانستان چی اتفاق میفته کاملا وابسته به ای است که پالیسی سازهای بین المللی و دستهای بزرگ بر افغانستان چه تصامیمی میگیره. حالا چه کسایی میتونن که بر ای پالیسی سازها تأثیر گذار باشه؟ مسلما مردم که شهروندی ای کشورها را داره، کشورهای غرب و کشورهایی که دخیل پالیسی سازی های بزرگ است یا کشورهای عضو ناتو میتونن که تأثیر مستقیم و تأثیر بسیار ملموسی داشته باشه روی آینده سیاسی و آینده امنیتی افغانستان. و ما میخواییم که با گفتن حقیقت به مردم این کشورها فشارهای زیادتر را اعمال کنیم که در آینده حداقل اگر که ما نمیتونیم به آنچی که دادخواست ماست به صورت کامل برسیم، ولی چیزی که ما میتونیم ای است که حداقل امکانات و حداقل درخواست های خود داشته باشیم. ولی در نهایت توقع ما چی است؟ توقع ما یک انقلاب انسانی و یک انقلاب مدنی در افغانستان است که منجر به افغانستان آزاد شود و ما بتانیم که تمام پالیسی های سیاسی را در افغانستان توسط اراده مردمی تصمیم گیری کنیم و بتانیم که در کشور آزادی و در کشوری که سیال سایر کشورهای منطقه باشه زندگی آرام و عادلانه و برابر داشته باشه.
0: روزی بروگزه فعال حقوق زن، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. رویدادهای هرات بار دیگر بحث حقوق زنان را به یکی از موضوعات داغ شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است. صدف درزاد واکنش ها را مرور کرده.
5: زن، زندگی، آزادی شعار است که معترضین هرات با وجود که طالبان برای جلوگیری از اعتراضات صدها نیروی مسلح، تانک و وسایط نظامی را در هرات و کابل مستقر کرده بودند، در برابر دفتر والی طالبان سر دادند. بر اساس منابع و ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال، طالبان برای جلوگیری از اعتراضات بر علاوه تجهیزات نظامی سبک و سنگین، ماموران مخفی خود را نیز در سراسر شهر مستقر کرده و حتی گوشی‌های هوشمند مردم را به بررسی گرفتند. از یکی از معترضین با هم بشنیم.
6: سلام خدمت هموطنان، امروز جمعه بعد از نماز جمعه قرار بود که مردم هرات برای تظاهرات جمع شوند. ما تعدادی از خانم ها داخل شهر رفتیم ولی با اقدام شدید امنیتی روبرو شدیم. در هر ده قدم موترها لنجر، تعداد زیادی از طالبا و موترهای گشت داخل جاده ها و بازارهای هرات میشد مشاهده کرد و تعداد کسیری از جوان ها دیده می شدن که برای تظاهرات آمدن، اما کسی جرأت تجمع نداشت. ولی متاسفانه اون رقمی که فکر می کردیم مردم هرات صدای خوب بلند کنند نشد. و پیام ما به حکومت طالب اینه که لطفا زنان و مردم جامعه از بیشتر به تنگاه قرار ندین، وگرنه شاید روزی اقدامات امنیتی شدید هم نتونه جلوی مردم بگیره. کاسه صبر مردم لبریز میشه.
5: واکنش ها را با عنایت الله امینی آغاز میکنیم. او با اشاره به استقرار تانک ها و نیروهای مسلح در هرات نوشته آنچی باید برای دفاع از مردم و پاسداری کشور باشد امروز بر علیه خود مردم افغانستان استفاده میشود. امینی به کنایه پوشیده اگر دشمن آن سوی مرز هاست، چرا سلاح ها به سوی شهروندان افغانستان نشانه گرفته شده؟ او از این وضعیت که ابزار دفاع از کشور به وسیله حراس مردم افغانستان تبدیل شده هشدار داده. علیرضا نوشته اگر قانون وجود داشته باشد، اعتراض مسالمت آمیز حق مردم است. او تاکید کرده مردم هرات نه به جنگ آمده بودند و نه هم تفنگ به دست داشتند. او گفته در این صورت وظیفه نیروهای طالبان گرفتن امنیت مردم است، نه سرکوب آنان. کاربر دیگر به اسم ایزی از شجاعت و ایستادگی معترضان هرات ستایش کرده و گفته با وجود حضور گسترده نیروهای مسلح و تجهیزات سبک سنگین طالبان در شهر، از بیان خواسته های خود عقب نشینی نکردند. به این قسمت از این اعتراضات را به روایت تصویر با هم مشاهده کنیم.
7: زن زندگی آزادی،
8: زن زندگی آزادی،
5: اختر محمد دامنه اعتراضات را فراتر از هرات میبیند. او پرسیده چرا تنها باشندگان هرات به سرک آمدند؟ با آیا دیگر مردم افغانستان نیز نباید در برابر آن چی رخ میدهد واکنش نشان دهند؟ این کاربر معتقد است مسئولیت دفاع از حقوق شهروندان تنها بر دوش چند معترض در هرات نیست و همه مردم باید صدای خود را بلند کند. در میان واکنش ها ما کاربر به اسم مستعار جوشلی ساکسفون دیدگاه متفاوت مطرح کرده. او از مردم خواسته به جای اعتراضات از رهبر طالبان اطاعت کنند تا به گفته او نظام اسلامی حفظ شود. این کاربر مدعی است که طالبان نقش برجسته در شکست ایالات متحده و متحدانش داشته و مانع ظلم و استبداد شدند. اما برعکس کاربر قبلی، مهناز با استناد به آیات و احادیث وضعیت کنونی افغانستان را مصداق ظلم بر مردم دانسته و نوشته که در آموزه های اسلام دفاع از جان، مال، ناموس و کرامت انسانی حق مشروع هر مسلمان است و هیچ فرد یا گروه حق تعرض به این حقوق را ندارد، حتی اگر متجاوز خود را مسلمان بداند. باز هم مردم حق دارند که از عزت، حریم خصوصی و حقوق اساسی خود دفاع کنند. و به عنوان آخرین واکنش هم دیدگاه کاربر به نام مسار را داریم. او نوشته میزان نفرت مردم از طالب مانند نفرت فلسطینی ها از اسرائیل است. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00444-3-4000-6000 به ما بفرسته.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای پناهندگان ناروی به بیش از 18,000 افغان آسیب دیده از تنش‌های مرزی در شرق کشور کمک های حیاتی ارائه کرده است. کمک ها شامل سرپناه موقت، لوازم صحی، وسایل خانه و پول نقد است. به گفته این نهاد، درگیری های طالبان و پاکستان هزاران خانواده را آواره کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه یک روزه برابر هند با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. در این دیدار افغانستان با درخشش رحمان الله گرباز 194 دوش به دست آورد. هند هدف را در آور 22-5 و با از دست دادن تنها 3 ویکت تکمیل کرد. در پای انفجار مهمات منفجر نشده در ولایت هلمند یک کودک جان باخته و 6 کودک دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان میگویند این رویداد روز شنبه در ولسوالی سنگین رخ داده است. به گفته آنان زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحیشان رضایت بخش گزارش شده است. طالبان دست کم 5 باشنده ولسوالی دره پنجشیر را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان این گروه بازداشت کردند. به گفته منابع شماری از بازداشت شدگان به کابل منتقل شدند و در میان آنان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنجشیر و پدرش نیز شامل هستند. منابع محلی میگویند که این بازداشت ها پس از انفجار یک موتر نظامی طالبان در روستای منچستو انجام شده، امری که مسئولیت آن را روند سبز بر عهده گرفته بود. با گفته منابع طالبان در 2 هفته گذشته نظارت و بازداشت باشندگان ولسوالی دره را به گونه چشمگیر افزایش دادند. طالبان تا کنون در مورد این بازداشت ها به صورت رسمی اظهار نظر نکردند. منابع محلی تاکید میکنند که افراد بازداشت شده همه غیر نظامی هستند. انایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح گوید طالبان برای توجیه حضور گسترده نیروهایشان عمدن در پی ایجاد ناامنی در پنجشیر هستند.
7: طالبان در پنجشیر بیشتر تمرکزشان، توجهشان بیشتر به خاطر ازی است که پنجشیر یک سرزمین امن و آرام بدون دغدغه به زندگی خود مردم عادی افغانستان، خصوصا مردم پنجشیر ادامه میتن. و طالبان کوشش میکنن که پنجشیر را به شکل از اشکال مهندسی بکنن تا به گونه ناآرام بسازن. خودشان مهندسی میکنن که تا بقای خود در پنجشیر تمدید بکنن و در اونجا میخواین که به زندگی خود، به زندگی نظامیشان ادامه بدن. اصل گپ امی است که تمام فشارهایی که بر مردم پنجشیر وارد میکنن بهانه هایی هستن که خود طالبان او را خلق میکنن و ایجاد میکنن و این فشارها سبب شده که مردم پنجشیر نگران بسازن و سبب بروز انفجار یا عقده‌های شبکه در پنجشیر و باعث به این شبه که یک تعداد مردم پنجشیر نسبت به این فشارها عکس العمل نشان بده.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. به اعتنایی طالبان به اعتراض ها و محکومیت ها دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواستار پاسخگویی آمران سرکوب زنان شد. بازتاب جهانی سرکوب زنان در هرات. معترضان در فرانسه، آلمان و ایتالیا به خیابان ها آمدند. نیروهای نظامی ایران شماری از دانشجویان معترض را بازداشت کردند. و در ادامه این مجموعه خبری، با هشدار و تغییرات اقلیمی از جنوب پاکستان، دمای هوا در جکوب آباد به 48 درجه سانتیگراد رسید. طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند کارمندان دولتی را در شماری از ولایت‌های افغانستان آغاز کردند. به گفته منابع محلی، این گروه به کارمندان در خوست هشدار دادند که در صورت سرپیچی از تحویل تلفن‌هایشان از وظیفه برکنار بشوند. رضا صاحب‌زاده گزارش می‌دهد.
8: تلفن‌های هوشمند که امروز به ابزار اصلی ارتباط، آموزش و دسترسی به اطلاعات برای میلیون‌ها افغان تبدیل شدند، اکنون در مرکز یک موج تازه محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند. محدودیتی که از سوی طالبان در سطح گسترده اجرایی شده است. طالبان با گونه رسمی روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند، چی سالم و چی غیر فعال، را در تمام اداره‌ها و تأسیسات دولتی در چندین ولایت افغانستان آغاز کردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان در ولایت خوست دستور جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند کارمندان دولتی را صادر کردند. به گفته این منابع، از کارمندان خواسته شده است گوشی‌های هوشمند خود را تحویل دهند. افرادی که از این دستور سرپیچی کنند یا نامشان در فهرست های تعیین شده ثبت نشود، با پیامدهای اداری و احتمال برکناری از وظیفه روبرو خواهند شد. این اقدام در حال صورت میگیرد که پیشتر نیز گزارش های از محدودیت های گسترده استفاده از تلفن های هوشمند در ساختار طالبان و نهادهای دولتی منتشر شده بود. محدودیت هایی که به تدریج از نهادهای آموزشی تا اداره های دولتی گسترش یافته است. در همین حال، بر اساس پیام‌های صوتی منتسب به برخی مسئولان طالبان، در برخی موارد به اعضای این گروه گفته شده است که باید در اجرای دستورات پیش قدم باشند. در این پیام تاکید شده که افراد موظف تلفن‌های هوشمند خود را تحویل دهند و در برخی موارد حتی پیش از تحویل آنها را از بین ببرند.
9: مسئولین ته مشرفاب حفظه الله علیه خانه زنگل هدایت داد چې ولایت په ولایت وګرځيږي. زیرک موبایل مطلقا بند شوی، هغه نو که د هر چا لپاره وي، که استاد وي، که رئیس وي، که اجر وي، که ملازم وي، په دې نظام کې هر څوک خدمت کوي، قاطع امر د شیخ صاحب د شفای حکم زده نور بند او د جدول به خانه پوری کیږي، یا به روغ موبایل ورته تسلیمو او یا به داسې که اوسې موبایل به ماته و ما ورته تسلیمو.
8: در ماه‌های گذشته وزارت معارف طالبان دانش آموزان را از آوردن تلفن‌های هوشمند به مکاتب و مدارس دینی منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی نیز استفاده از این وسایل را در دانشگاه‌ها و محیط‌های آموزشی محدود ساخته است.
10: ساتنه دا هیڅ په دې عمر کې د جن استفاده مکو او که بعضی تحلیلونه یې بعضی په خپل مسلک کې اړتیا ولري کتاب نه وي، هلته کې دا تلیفون د داخل سیستم نه شته، خو په دې عمر کې مطلق ځوانه د جسه هر مخ خپل عقیده دی وساته، خپل ایمان دی وساته، خپل اخلاق دی وساته.
8: تلفن های هوشمند امروز برای میلیون ها افغان تنها ابزار ارتباطی نیست، بلکه وسیله برای آموزش، کار، خدمات و دسترسی به اطلاعات به شمار می رود. منتقدان می گویند گسترش این محدودیت ها می تواند دسترسی مردم و کارمندان دولتی را به اطلاعات و فناوری مدرن بیش از پیش کاهش دهد، روندی که به باور آنان تاثیرات گسترده بر زندگی روزمره خواهد داشت. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: دونالد ترامپ میگه توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار است امروز امضا شود و پس از آن تنگه احرام است برای همه کشورها بازگشایی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که برخلاف برجام هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شود. ترامپ همچنان گفته که مواد هسته‌ای باقی مانده در دستیابی ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. نخست وزیر پاکستان میگوید تهران و واشنگتن بیش از هر زمانی به توافق نزدیک شدند و ممکن است تفاهم ظرف 24 ساعت آینده امضا شود. شهباز شریف افزوده که پاکستان مقدمات امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده است. الجزیره نیز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که مراسم امضای آنلاین توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی امروز یکشنبه برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تفاهم‌نامه مورد بحث بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تمرکز دارد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد گفته زمان دقیق امضای توافق هنوز مشخص نیست. بقایی افزوده که طرف ایرانی برنامه برای سفر به ژنو یا جای دیگری ظرف یکی دو روز آینده ندارد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی را از ماسیدان با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای معماریان، آمریکا و جمهوری اسلامی دو روایت متفاوت از این تفاهم‌نامه را عمل کنند، به نظر شما واقعیت چی است؟
11: ببینید، تا زمانی که متن تفاهم نهایی منتشر نشه واقعا دشوار هستش که ما متوجه بشیم که واقعا چه چیزایی رو ایران از دست داده یا گرفته یا ایالات متحده به دست آورده. اون چیزی که برای ایالات متحده مهم هست این هستش که در خصوص تنگه هرمز به یک پیروزی سری برسه و اونم به معنی هستش که تنگه هرمز باز بشه سری و در اسرع وقت تعداد کشتی‌هایی که رد میشن از تنگه هرمز برگرده به زمانی که جنگ آغاز نشده بود. این خیلی مهم هست برای ایالات متحده. مسئله دیگه این هستش که برای آقای ترامپ در جریان این تفاهم پولی به ایران داده نشه یا دارایی هاشون آزاد نشه، چرا که در سال 2015 وقتی که تفاهم هستی توافق هستی انجام شد دولت آمریکا یه بخشی از منابع ایران رو آزاد کرد و یک مقدارم پول از پولای ایران رو در واقع به اختیارش به صورت نقد قرار داد. این یه چیزی بودی که آقای ترامپ همیشه باش مشکل داشته و بارها مطرح کرده و تاکید زیادی هم روی مسئله داره که از دارایی ایران آزاد نخواهد شد، پولی پرداخت نخواهد شد و صرف به صرف این که تفاهم انجام شد. بنابراین این چیزی هستش که مقامات آمریکایی میگن و خب البته مسئله برنامه هسته‌ای هست، لغو سازی اورانیوم غنی شده 60% هست که گفته میشه که در جریان این دو ماه در خصوص جزئیاتش توافق میکنن. برای طرف ایرانی مسئله آزادسازی دارایی ها بسیار بسیار مهم هست و مشخص نیستش که واقعا شکل نهایی چطور خواهد بود. اون چیزی که ما الان میتونیم بفهمیم این هستش که با توجه به اینکه هنوز متن نهایی نشده یا حداقل میگن که هنوز در قدمای آخرش هست، احتمالا در خصوص مرحله بندی و جزئی کردن اون جزئیات در واقع آزاد شدن دارایی‌ها هستش که اختلاف نظر وجود داره که از یه طرف مقامات آمریکایی میگن که ما این پول رو ندادیم ولی از به ترتیب بعد از اینکه 60 روز آغاز بشه این دارایی‌ها به اشکال مختلفی نصف یا آمریکا برای که در جایی که بوده این دارایی‌ها بتونه آزاد بشه.
0: بسیار خوب، فکر میکنین آمریکا و ترامپ اونطوری که ادعا میکنه از این جنگ رویارویی با جمهوری اسلامی به چیزی که میخواست دست پیدا کرده؟
11: مهمترین مسئله ایالات متحده با ایران مسئله امنیتی است، امنیتی بین‌المللی است و برنامه هسته ایران خب به هر حال بسیار در یک وضعیتی بودش که درست هستش که ممکن هستش که از اینکه بخواد که اتمی بشه یا اینکه مثلا اتمی داشته باشه فاصله داشت، ولی با توجه به اینکه برنامه موشکی ایران خیلی گسترش پیدا کرده بود یا پهپادی برنامه پهپادی ایران، این چیزی که مقامات آمریکایی میگن این هستش که این برنامه پهپادی و موشکی یک جور حائل شده برای برنامه هسته ایران. خب اگر که فقط اهداف نظامی باشه میشه گفتش که خب یه قسمتی از توان نظامی ایران درست است که مثلا صفر نشده یا از بین نرفته کاملا، ولی خب توان نظامی ایران محدودتر شده و صدمه زیادی خورده. آیا این توان نظامی قابل بازسازی است؟ بله، ولی خب در این حال ایالات متحده خودش در یه وضعیت قرار داده که اگر قرار باشه که اون تهدیدهایی که قبلا داشته ادامه پیدا کنه این حملات میتونه ادامه داشته باشه و در آینده هم اتفاق بیفته. ولی مسئله که وجود داره این هستش که ایالات متحده از آغاز که شروع کرد روی اهداف خودش زیاد مشخص نبود، اینکه آیا تغییر رژیم در ایران هدف اصلیش هست، آیا فقط محدودسازی برنامه اتمی ایران هستش یا توان نظامی ایران. و در طی چند ماه گذشته بارها از روی اهداف مختلف عبور کردن و اهداف مختلفی رو نام بردن. اگر هدفشون تغییر رژیم بود که خب اون اتفاق نیفتاده حداقل الان، و اگر برنامه نظامی ایران بود که همچنان ما می‌بینیم که توان موشکیش یه مقداری حداقل حفظ شده، میتونه که موشک پرتاب کنه و پهباد. از نظر برنامه هسته ایران هم باید ببینیم که در توافق چه چیزی گنجانده شده، چون که هنوز مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارن که در خصوص غنی‌سازی به غنی‌سازی 0% رضایت ندادن، در خصوص خروج اورانیوم 60% هم گفتن رقیق سازی میکنن در داخل ایران نگرش میدارن. بنابراین باید در خصوص این چند مورد ببینیم که آیا واقعا در توافق نهایی هست یا نیست.
0: بسیار خب، چند متن توافق، متن نهایی توافق بیرون نیامده و ما نمیدانیم که دقیقاً چه مواردی را شامل میشه، ما در کل فکر میکنین که این تفاهم و توافق پایدار باشه؟
11: برای اینکه یک تفاهمی پایدار باشه باید تضمین‌های مختلفی ایجاد بشه از طرف دو طرف که دشوار بکنه نقض توافق رو. برای ایران مهمترین مسئله که میتونه که در واقع در پایداری این تفاهم کمک رسان باشه این هستش که اولا خب در خصوص نگرانی‌هایی که ایالات متحده ابراز کرده به درست یا غلط هر چی که هست، به هر حال در مسیر

در لاهور با برگزاری تجمعی به علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردن شرکت کنندگان در این گردهمایی با حمله پرچم‌های پاکستان و فلسطین شعارهای علیه آمریکا سر دادند. سخنرانان نیز تأکید کردند که در هر گونه توافق میان ایران با آمریکا باید با منافع متقابل لحاظ شود. بریتانیا و ژاپن قصد دارند یک بسته همکاری به سرمایه‌گذاری 24 میلیارد دلاری را نهایی کنند. انتظار می‌رود این توافق امروز و همزمان با دیدار رهبران دو کشور اعلام شود. بر اساس این توافق ژاپن بیش از 12 میلیارد دلار در زیربناهای بریتانیا سرمایه‌گذاری می‌کند و تا 12 میلیارد دلار دیگر نیز روی پروژه‌های انرژی بادی هزینه خواهد شد.

0: رقابت های جام جهانی فوتبال با برگزاری دو دیدار دیگر در گروه سی ادامه یافت. تیم ملی برزیل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در نخستین دیدار خود در برابر مراکش با نتیجه 1-1 متوقف شد و نتوانست در سه امتیاز بازی را به دست آورد. در دیدار دیگر اسکاتلند با پیروزی 1-0 در برابر هایتی گام نخست را با موفقیت برداشت. در روز چهارم نگاه ها به نخستین بازی آلمان برابر کروسوا و همچنین دیدار جذاب هالند و ژاپن دوخته شده است. همکارم علیرضا مدیری گزارشی از حال و هوای بازی برزیل و مراکش دارد.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدند. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشون. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس جایی که هزاران طرفدار در کنار هم دیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی میکنن. فکر میکنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن. طرفدار کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده، تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: گرما شدید و کمبود آب زندگی باشندگان شهر جیکوب آباد پاکستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. این شهر که از گرم‌ترین نقاط جهان به شمار می‌رود، این روزها دمای 48 درجه سانتیگراد را تجربه می‌کند. میرویس اوریا در این گزارش وضعیت باشندگان این منطقه را روایت می‌کند.
2: موج شدید گرما بار دیگر جنوب پاکستان را در بر گرفته. شهر جیکوب آباد در ایالت سند یکی از گرمترین روزهای سال را تجربه می کند. اداره هواشناسی پاکستان می گوید دمای هوا در این شهر به 48 درجه سانتیگراد رسیده. خیابان ها خلوت و رفت آمد در سطح شهر کاهش یافته. بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن از گرمای سوزان در خانه ها و سایبان ها پناه گرفتند. در بازارها نیز نشانه های موج گرما به وضوح دیده می شود. تقاضا برای خرید یخ و نوشیدنی های سرد افزایش یافته. اما ساکنان میگویند مشکل تنها گرمای هوا نیست. به گفته آنان کمبود آب آشامیدنی و نبود امکانات لازم برای مقابله با گرما نیز به نگرانی بزرگی تبدیل شده.
3: در این منطقه دولت هیچ اقدام مؤثر و چشمگیری انجام نداده است. نه برنامه برای مقابله با گرمازدگی وجود دارد و نه حتی آب کافی در اختیار مردم قرار میگیرد. مردم مجبورند آب آشامیدنی سالم را با هزینه شخصی تهیه کنند.
2: موج گرما تنها بر زندگی روزمره مردم تاثیر نگذاشته، بلکه فعالیت‌های اقتصادی نیز به شدت آسیب دیده. بسیاری از مغازه‌داران ساعت کاری خود را کاهش دادند. برخی نیز مجبورند در میانه روز کسب و کار خود را تعطیل کنند. موضوعی که نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی خانواده‌ها را افزایش داده.

0: شدید فعالیت‌های روزمره و کاروبارها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. برخی از دکانداران ناچارند تا نیمه روز دکانهای خود را تعطیل کرده و محل کارشان را ترک کنند. همچنین به دلیل گرمای طاقت فرسا فرصت‌های کاری برای کارگران نیز کاهش یافته است.
1: همزمان آثار کم‌آبی نیز در بخش‌های مختلف جیکاب‌آباد دیده می‌شود. ساکنان می‌گویند منابع آبی شهر به شدت کاهش یافته و قطع طولانی مدت آب زندگی روزمره آنان را با دشواری روبرو کرده.
2: از دولت ایالتی و نمایندگان منتخب خود می‌خواهیم در این گرمای شدید به مردم جیکاب‌آباد کمک کنند. آب و گاز تقریباً وجود ندارد. نزدیک به 3 ماه است که آبرسانی در شهر قطع شده و این به یک مشکل بزرگ برای مردم تبدیل شده است.
1: کارشناسان میگویند افزایش دما و تکرار موج‌های شدید گرما بخشی از روند گرمایشی جهان است. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر زندگی میلیون‌ها نفر را در نقاط مختلف جهان تحت تأثیر قرار داده. در کنار تغییرات اقلیمی، پدیده‌های مانند النینو نیز می‌تواند به تشدید گرما، خشکسالی و ناپایداری‌های آب و هوایی در بسیاری از مناطق جهان منجر شود. آنچه امروز در جیکاب‌آباد جریان دارد، زنگ خطری برای جهان است. هشداری درباره افزایش دمای زمین، گسترش خشکسالی‌ها و ضرورت آمادگی بیشتر کشورها برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی. میرویس سوریا، لندن.
3: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: مرا به بزم غزلهای عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببرس. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببس. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببس.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بر روی طرز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران به مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق در روزهای آینده در اروپا اجرا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی، این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مزدور شده ایران را بر اساس میزبان پای پایبندی رهبران این کشور و شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها و تعهدات خود عمل میکنند این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. به گفته این مقام ارشد آمریکایی ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازات اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

هبت الله رهبر طالبان یک روز پس از سرکوب خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز هرات کابینه‌اش را به قندهار فراخواند و دستور داد که فرمانهایش را حتی در کوه و صحرا تطبیق کنند. از سوی دیگر ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که طالبان تجهیزات نظامی سنگین را در برخی از شهرها مستقر کردند و نگران این هستند که تظاهرات هرات در دیگر نقاط کشور گسترش پیدا کند. در رویداد دیگر جبهه آزادی با حمله به مقر امر به معروف طالبان در هرات 3 تن از محتسبان آنان را کشته و چند نفر دیگر را زخمی کرده است. این جبهه گفته که حمله اش پاسخ به سرکوب خشونتبار تظاهرات مسالمت‌آمیز هرات و در دفاع از حقوق مشروع زنان بوده. حالا سوال این است که آیا رهبر طالبان عملا به طالبان دستور استفاده از خشونت و سفارایی در مقابل مردم داده است؟ و سوال مهم دیگر، عاقبت تقابل با مردم چه خواهد شد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز آصف آشنا، فعال سیاسی از واشنگتن، شکری بارکزای، نماینده پیشین پارلمان از لندن، و حلیم تنویر، مورخ و روزنامه‌نگار از کابل است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای آشنا، بحث را با شما آغاز بکنیم. بعد از تظاهرات خونین هرات، بعد از کشته شدن و زخمی شدن شهروندان هرات و اعتراضهای داخلی و بیرونی و واکنشها، رهبر طالبان دستور تازه صادر میکنه و میگه که فرمانهای ما باید به کوه و صحرا هم رسانده شود. این به چه معناست؟
1: شکر. با درود به شما دوستان حاضر در بحث و مردم افغانستان. خب واقعیت امر هست که فاجعه اخیر در هرات به این دلیل اتفاق افتاد که طالبا و سیاستگزاران طالبا متوجه شدند که اون ترس ذهنی و فضای رعب و وحشتی که در 5 سال گذشته خلق کرده بودند، دست کم در 1.5 سال گذشته آرام آرام این فضای ترس داره با پرسش مواجه میشه. این فضای ترس داره در حال ترک برداشتن است، به ویژه بعد از تحولات اخیر که بین پاکستان و طالبان اتفاق افتاد. بمباردمان های پاکستان، هدف قرار دادن پاکستان سبب شد که تقریبا برای 2.5 ماه سرار طالبان گم شوند در کابل، ناپدید شوند، پنهان شوند در یک جاهای، و نفس این وضعیت ها، اون ناامیدی قبل از جنگ طالب و پاکستان که اصلا مردم حداقل امیدی نداشت به فضا، با جنگ طالب و پاکستان، با بمباردمان های پاکستانی ها علیه آدرس های در درون افغانستان که بخش زیاد اون بمباردمان ها دیپوهای تیل و دیپوهای اسلحه و مهمات جنگی طالبان را هدف قرار داد، این امید را برگردان در ذهن مردم، و علی که نفس همی که طالبان ناپدید شد، فضای ترس ذهنی شکست و اخیراً به دنبال و تحولات دیگه اتفاق افتاد. بیشتر فضای متشنج سیاسی امنیتی در بدخشان و تحولاتی که در پیرامون بدخشان، در ولایت‌های همجوار با بدخشان در حال اتفاق افتادن، این طالبان رو بیشتر نگران کرد. به این دلیل که هم مردم با در این 1.5 سال در بدخشان با طالب درگیر بود، هم طالبان محلی و طالبان بیرونی که از بیرون بدخشان، از خوست، از پکتیا، از هلمند، از قندهار، به عنوان نیروهای بیرونی اشغالگر و متجاوزکار از نظر مردم بومی آنجا با هم مواجه شدن، و در این اواخر وقت جبهه آزادی و جریانهای دیگه تحرکات نظامیش بیشتر شد، این فضای ترس بیشتر شکست و تمام رسانه ها، افکار عمومی، سوشیال میدیا متمرکز شد بر وضعیت بدخشان و حتی اعتراض های درونی طالبا هم بالا گرفت. بنابراین به باور من طالبا آمد هرات را انتخاب کرد تا اول توجه را به لحاظ جغرافیایی از بدخشان به هرات بیاره، و دوم زنان افغانستان را متاسفانه دوباره قربانی ساخت تا در فضای رسانه خبرسازی کنه و فاجعه خلق بکنه، و چی سوژه ساده تر و راحت تر از زنها برای طالبان.
0: بله. اما آقای آشنا، اما آقای آشنا، در چنین شرایطی که شما توضیح داده، این حالا میاد رهبر طالبان یک بار دیگر تاکید میکنه بر دستوری که داده و میگه باید این دستور تطبیق شود. در این شرایط تاکید کردن و دستور دوباره فراخواندن کابینه و قندهار به چه معناست؟
1: خب در این مدت نه تنها در هرات این فاجعه رخ داد و به دنبالش این فاجعه مردم را به خیابان کشاند و طالبان آمد دوباره مردم رو سرکوب کرد تا ترس رو بیشتر بکنه، در قندهار یک بار همزمان با همین روزهای قبل از اینکه در هرات این فاجعه اتفاق بیفته، والیهای 8-9 ولایت عمدتاً مناطق شمال و جغرافیای شمال افغانستان رو به قندهار فراخواند تا با اینا گپ بزنه روی تدابیر امنیتی و نگرانی هایی که در قبال وضعیت بدخشان وجود داره، و اینا تذکر بده که خب چه تدبیرهای ممکنه که روی دست گرفته شود تا در بدخشان قریه سقوط نکنه، ولسوالی سقوط نکنه، و چون میفهمن که اگر قریه ولسوالی سقوط کرد، زمینه سقوط و فروپاشی جغرافیا اتفاق میفته و برای طالب خطر اینه که اگر یک قریه و یک ولسوالی در بدخشان سقوط کنه، این میره به سقوط سراسری بدخشان و سقوط بدخشان میتونه به فروپاشی حاکمیت و استبداد طالبا بر جغرافیا باشد. بحث فراخواندن کابینه مورد سوم است در قندهار که ملای بتولاب کابینه خود در قندهار تشکیل داده تا تدبیر ایره بسنجه که یک چگونه میتونه برای حفظ کنترل و نگه داشتن بدخشان تدبیر به خرج بده.
0: درست.
1: دو، مهمتر از همه، چگونه اینا میتونه یک بار دیگه ترس و وحشت و جنایت و خشونت دوباره تشدید کنه، دوباره در فضای عمومی برگردانه. چرا؟ چون طالب میفهمه، ملای بتولا و داردستیش میفهمه که اگر ترس ذهنی شکست، اگر فضای وحشت شکست و مردم جسارت این رو پیدا کرد که براین، دیگه با واسکت انتحاری و با بوشکه زرد نمیتونه جغرافیا کنترل کنه. میتونه در شهرها جنایت و فاجعه خلق بکنه که کردن در گذشته. بنان طالب تنها و تنها در پی ایجاد فاجعه و فضای ترس و فضای وحشت است و چون میخواه با وحشت کنترل کنه.
0: بسیار تشکر. خانم بارکزای، آقای آشنا به این باور است که خب فراخواندن کابینه و تاکید دوباره دستور رهبر طالبا به منظور حفظ کنترل و امو حفظ ترس و وحشت است. شما چی فکر میکنین؟ پیام اصلی دستور رهبر طالب ها چی است؟
2: سلام خدمت شما همکارانتان و بیننده ها و شنونده های عزیز. با باور ما فراخواندن کابینه در قندهار یک امر معمول بوده که متاسفانه در جریان 4 سال و اندی ای کار صورت گرفته و این هم میتونه بخشی از امو کفایشان باشه. حالی که گفته که فرمان من و شما با دشت و کوه و صحرا تطبیق کنین، من فکر میکنم که بعضا با اونام بد نیست که یکان خیالای کلان و بزرگ داشته باشن، یکان افکار واهمی داشته باشن. کدام فرمان هیبت الله تطبیق شد که آنچه که اینا میخواین تطبیق شود؟ و دلیل از این که اگر ما از یک جهت میبینیم که طالبا در یک موقف هستند که میتونن فرامین سخت گیرانه، زن ستیزانه و با توجه به تمام آنچه که اصول اسلامی، دینی، فرهنگی و کلتوری هست اینا در افغانستان نقض کنن و به نام شریعت خودساختی خودشان اعمال و زور و فشار و رب بر مردم داشته باشن، از جانب دیگه مردم افغانستان هم راهای بدیلش داشتن و دارن. یعنی میبینین بعد از 5 سال سرکوب دوامدار متداوم هنوز هم صداهای در خیابان ها هست. بعد از 5 سال قطع شدن رسمی تعلیم بالاتر از صنف 6 هنوز هم میبینین که بانوان افغانستان به طور آنلاین و یا هم حضوری ترتیب دادن که بتانن درس بخونن.
0: مردها کنار زنها آمدن در تظاهرات اشتراک کردن. خانم بارکزایی هم حرف بسیار مثبت است.
2: من امیر گفتم، یعنی بعد یعنی در جریان 5 سال با وجودی که اینا به طور رسمی تمام تظاهرات ممنوع اعلان کردن، اما هنوز هم تظاهرات هست، هنوز هم درس ها هست. یعنی به این معناست که حداقل ما به این نتیجه رسیدیم که اگر ما بیایم فکر کنیم که کل افغانستان، یعنی ملا هیبت الله و به اصطلاح فرامین از او یا طالبا و عمل کرد از اونا، یک کتله بسیار وسیع مردم و قدرت مردم ما نادیده میگیریم و اتفاقا این جدا به انصافی در حق مردم افغانستان است.
0: یک طرف حرف شما معقول که یک کتله کلان از مردم نادیده گرفته شود، نادیده گرفته میشه، اما طرف دیگه هم است که هر فرمانی که دادت و هیبت الله اون فرمان تطبیق شده. مثلا به عنوان مثال کدام فرمان ملا هیبت الله بوده که فرمان داده شده باشه و طالبان تطبیق نکرده باشن؟
2: کدامش 100% تطبیق شده؟
0: من میخواهم سوال کنم شما کدامش 100% تطبیق نشده؟ بسته ماندن مکاتب، حجاب اجباری، بسته بودن دانشگاه ها، تمام اینا فرمان های اسلامش تطبیق
2: شده؟ شما گپ مرا خلط میکنین با مسائل سیاسی که نمیفهم در ذهن شما و دیگرها چی است. وقتی من میگم
0: بله.
2: که آنچه که هیبت الله گفت تطبیق نشد، بسته ماندن مکاتب به طور رسمی من رد نمی کنم، اما در پولیش ایره شما هم لطفا رد نکنین که مکاتب که در دنیای مجازی هست باز است.
0: اما ایره هم رد درست است بنابراین یک بدیل که بدیل هم اتفاقا بدیل خیلی موثر هم نبوده، تا جایی که اگر بحث درس آنلاین نبگوین ما در خیلی نقاط افغانستان برق نداریم، اینترنت نداریم، امکانات نیست، یا بنابراین بدیل هم نتونمش حساب کرد، ولی مکاتب بسته است، دانشگاه ها بسته است، زن ها حق رفتن به پارک ها ندارن، زن ها اجازه رفتن به بازار ندارن، در جاده ها با اوتر زده میشن.
2: اگر ما گفتم که زن ها حق داره، شما آمدین از قدرت طالب گپ میزنین، من میایم از قدرت مردم گپ میزنم. تفاوت بحث ما رمی است. نظر شما بر شما محترم است
0: کاملا،
2: چون شما دید قدرت طالب میبینین، نظر ما بر خودم محترم است بخاطر از اینکه من میخوام قدرت مردم ببینم. بر من اگر طالب مطرح نیست، در کجا هست در کجا نیست، بر من اینمی مطرح است که مردم افغانستان قدرت و توانایی خود حفظ کنن، مبارزه خود در برابر طالب ادامه بدن. اینی تفاوت است. و خاطر از اینکه اگر من دوباره همچنان که شما و دیگران فریاد بلند میکنن که طالبتو میکنید، من در حقیقت خواسته نخواسته میرم مردم روحیش ضعیف میسازم و اونا را هیچ حساب میکنم. بر من مردم افغانستان مهم بوده و مهم است.
0: کاملا مردم افغانستان مهم است.
2: گفتی مردم قابل درنگ است در بس آبستان.
0: بله خانم باریزه، هدف بحث هم امی است که مردم ما افغانستان برای ما مهم است، افغانستان برای ما مهم است و تلاش ما امی است که رای حل پیدا شد.
2: اجازه بدین، بله. وقتی که مردم افغانستان مهم است، وقتی که قدرت ایستادگی و امی عملکرد مردم در برابر سیاست های ضد انسانی و اسلامی طالبا بر شما مهم است، بین از نقطه قوت مردم گپ بزنین تا اینمی قوت بر از اونا جرقه شود که خود احساس کنند من حیث انسانایی که هستن. اگر ما بیایم بگیم که والا بله البته اونها یک قدرتمند است که فرمانش در اونجا اونجا اونجا تطبیق میشه، در حقیقت ما مردم روحیشان را تضعیف کردیم.
0: اما قضیه برای شخون برگ زکتمان کرد مثلا با آرزوهای ما نمیشه افغانستان را دید با واقعیتی که در افغانستان وجود داره.
2: نه خیر، موضوع از آرزو نیست.
0: بله.
2: آرزوی همه ما شاید مشترک و مشابه باشه. کاملن. طرز تفکر و طرز دید ما میتونه متفاوت باشه.
0: بله.
2: آرزوی ما ایست که قدرتمند مردم افغانستان باشه. بلا با پس طالب که چی میکنه چی نمیکنه. مثل کنمو حاکمیت های دیگه شامد، دور اولش بود دور دومش سیام بله. میره. یک چیز بدیل که میایه باید کاملن. بهتر باشه نه بدتر.
0: کاملا. بسیار تشکر. آقای تنویر به برنامه خوش آمدین. دیدگاه شما چی است؟ تأکید هبت الله به دستور به فرمانهایش و به دستورهایی که داده چی است؟ چی را میرسانه؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام به شما مهمانان گرامی و بیننده های عزیز. خدمتتان هستم که در افغانستان اکنون نظام حاکم است به نام امارت اسلامی افغانستان و در امارت یک مسئله بسیار زیاد مهم است که امر امیر باید به طور کامل تطبیق شود. به هر شکل که باشه دریجه مطرح نمیشه که باید اول یک بار مشوره شود و بعدا تطبیق شود. یک امر که وقت صادر میشه، گرچه دوستای ما گفتن که نه به طور کامل تطبیق نمیشه، ایره ما هم باور دارم. مثلا میگن که کفشایتان از در ادارات باید بکشین و بعد داخل دفتر شوین، ولی در بعض دفاتر ما دیدیم که با کفش خود رفتن بعض مردم هم اصلا که کفش خود میکشن فرق میکنن. ولی معنی از این نمیده که اصول امارت اسلامی در اوامر شیخ هبت الله تطبیق نشه. اگر تطبیق نشه نوع سرکشی تلقی میشه. یعنی در افغانستان همگی ما مسئول هستیم که امر امیر امارت اسلامی را باید به شکل کامل تطبیق کنیم. در غیر از او ما مسئولیت داریم. این مسئله را تمام مردم میدانند، ولی بعض اوقات مسائل مطرح میشه که شاید تطبیق نشه و تطبیق نشدن از این باعث ابهامات و بعض برخوردها و یا مشکلات میباشه در همه جا. این جدا از این مسئله است. ما ایتا نگوییم که از بیرون وقتی که ما یک امر صادر میکنیم باید مردم افغانستان او را بپذیرن. حرف شما را آقای عظیم بسیار زیاد خوب درک کردم که در افغانستان همگی برق ندارن. همین لحظه من قطع شدم، برق نبود، من دوباره از طریق موبایل با شما تماس شدم. ما امکانات آنلاین نداریم. یعنی اصول تعلیم تعلیم و تربیت در افغانستان، امروز وقتی که منع شده که دخترها به مکاتب نروند یا مثلا بعضی مشکلات است یا به کار نروند، این نمیشه که با آنلاین ما بتانیم تمام اهداف تعلیمی و تربیتی خود در سراسر افغانستان تطبیق کنیم. این یک گوشی از کار ماست، ولی پس منظر تعلیم و تربیت فعلا در افغانستان به عقب کشانده شده، یعنی نیم نفوس افغانستان نمیتونن اطوره که به مکتب برن مشوره کنن، معلمین باشه، اینا رشد کنن. به این خاطر باید به یک امر قناعت کنیم، اویی که مشکل وجود داره در جامعه، و این مشکل ما چی گونه میتونیم رای حل برش پیدا کنیم. مسئله دوم ای که مردم در کدام حالت هستن، یعنی مردم چی توانایی دارن. مردم لقمه نان ندارن، مثلا میرن به یک روز به یک کراچی تا شام از صد افغانی اینا آید.
0: بله، ظاهرن با دوباره تماس آقای تنویر قطع شد و قول خودشان شاید برقشان دوباره قطع شده باشه، ولی امیدوارستم دوباره وصل شوند. آقای آشنا، یک طرف مردم افغانستان از خانم ها هستند، تظاهرات کردند، کشته شد، زخمی شد مردم، تظاهرات بیرونی داخلی. طرف دیگه هم طالب ها بگنو سفارایی نظامی را با مردم آغاز کردند. در هرات از نگرانی بودند که در کابل روز گذشته اگر این اتفاق نیفتد، در کابل هم نیروهای مسلح طالب ها جا در جا شدند و بعد هم فرمان یا دستور دوباره از هبت الله صادر میشه. این سفارایی طالب ها با مردم افغانستان چه پیامدهایی داره؟
1: خب دوباره همون تشدید ترس و نشان دادن شاخ و شانه به مردم و تهدید کردن مردم به سرکوب، به تیرباران، به کشتاران، چه که طالبان متخصص از او هستند، چه که طالبان اون رفتارهای جنایتکارانه تعریف میکنه. مردم در تمام همه آنچه بحث مردم و طالب است، دو تا واقعیت رو نباید فراموش بکنیم که طالب به هر دلیل موفق شد، حالا یا با لابی یا با مذاکره یا با تعاملات استخباراتی موفق شد سیاست را از سیاستمداران افغانستان ببره، که اونایی که در درون ارگ بودن چه یک مجموعه سیاستمداران فاسد دیگه که در بیرون اکت اپوزیسیونی میکردن. طالب موفق شد حالا به دلیل فسادی که در ساختارهای حکومت و دولتداری بود و تضعیف ساختارهای امنیتی دفاعی، طالب موفق شد میدانهای جنگ را ببرد، هم از دولت افغانستان هم از کسایی که از بیرون آمده بود، کشورهای بیرون. اما پس از 15 آگست وقتی طالب وارد شهرها شد، وارد کابل شد و افغانستان را گرفت، به یک دیواره بزرگ به نام مردم برخورد. در تمام این 5 سال مواجهه طالب و مردم آشکارا و اوریان بوده. طالب سرکوب کرده، طالب خشونت کرده، طالب کنترل کرده، طالب کوچ اجباری به اجرا گذاشته، طالب در تمام جغرافیایی که به عنوان نیروی اشغالگر وارد شده و چی در جایی که سالهای قبلا استبداد داشت و قلمرو کشتار و جنایت فعال بود، نتانست هر تلاشی که کرد با مردم رابطه بگیرد، طالب موفق نشد با مردم وارد تماس و وارد تعامل شود. مردم درسته که در فضای عمومی دیگه صدا نداره، در رسانه ها صدا نداره، مردم در درون افغانستان در سوشیال میدیا دیگه نمیتونن ابراز نظر بکنن، اما واقعیت امر است که در این 5 سال نفرت علیه طالب خانه به خانه، نفر به نفر شد. فهم واقعی و عینی مردم با توجه به تجربه عینی و زیسته که در 5 سال از رفتار طالب روی دست مردم مان، طالب بیشتر از گذشته موردی‌تر، دقیق‌تر و بر مبنای یک آگاهی زیسته، طالب را بیشتر از پیش دشمن میشناسد، طالب را از طالب متنفرن و این دیواره نفرت بین طالب و مردم در حال بزرگ شدن و جدی شدن هست. برای همیه که باور می است که طالب جدن در پیزه هست که ترس رو دوباره برگردانه. من پیشتر داشتم رو میگفتم که طالب میتونه با واسکت انتحاری، با بشکه زر، یک ساختمان، یک تعمیر رو منفجر کنه، میتونه در یک قسمتی از یک شهر فاجعه خلق بکنه، ولی طالب خودش رو میفهمه که با واسکت انتحاری و بشکه زر نمیتونه جغرافیا رو کنترل بکنه، ترسه که طالب با او کنترل میکنه. بنابراین طالب تمام تلاش خود را، تمام توان خود را گذاشته برای تشدید ترس و ایجاد ترس. چرا؟ چون طالب میفهمه که توان و طاقت نظامیش در نتیجه بمباردمان پاکستان هم زیر پرسش رفت، هم محک خورد و هم بخش زیاد از دیپوهای اسلحه و دیپوها و انبارهای تیل و سخت که مانده بود به طالب نابود شد، سخت و متلاشی شد رفت. طالب میفهمه که نارضایتی های مردم در حال پخته شدن و نضج‌گیری است. طالب میفهمه که اختلافات در درونش در حال بلند شدن و جدی تر شدن است. طالب میفهمه که مجموعه از تحرکات سیاسی و نظامی بیشتر شده و در جاهای هم همسو و هماهنگ با پاکستانی ها است و این میره که زمینه ساز این شبه که برای مخالفان نظامی طالبا به صورت مشخص جغرافیا باز شود، شاید در همکاری و هماهنگی با پاکستان، شاید در نتیجه همکاری های لوجستیکی و استخباراتی و شاید هم در نتیجه مداخله مستقیمش. اینا رو طالب میفهمه. بنابراین طالب میخواد ترس ایجاد بکنه تا جغرافیا را همچنان داشته باشد با ترس.
0: بله. آقای اشنا کوتاه اگر پاسخ تا نداشته باشم، در جریان حرفاتون چند بار من متوجه شدم روی بحث پاکستان و بمبارد پاکستان یا چندین بار تاکید داشتین. فکر میکنین که این بمبارد پاکستان و این بحث پاکستان یا بر حد است که بتونه تبدیل به چالش شود بر طالب یا به حتی خوشبین به این هستین که اتفاق باعث براندازی طالب شود؟
1: مهمیه که این اتفاق چه ما مخالفیم چه ما موافقیم باشیم یک واقعیت رو در ذهن مردم برگردانیم. پیش از این مردم در یک ناامیدی مطلق بود که دیگه طالب گزینه‌ای برای تغییر نداره، طالب یک قدرت شکست ناپذیره. ولی وقتی این ماجرا اتفاق افتاد مردم دیدن که طالبا گم شدن، مردم دیدن که سران طالب دیگه گشت و گذار خود رو متوقف کرد، مردم دیدن که اینا از جلسه برگزار کردن و عکس گذاشتن در فیسبوک ها و تویتر ها خودداری میکنن، حتی در همون تلویزیون دولتی که در کنترل طالب است در همون جاها مردم طالب را ندیدن.
0: تشکر.
1: و نفس همین امید را دوباره برگردان و مردم دیدن که در نتیجه بمباردمان طالب ها از هلمند و قندهار شروع تا کابل، در بخش‌های کابل، در لغمان، در خوست، در پکتیا چی دیپوها و مهمات و ذخیره‌های تیل اونا زده شد و اینا رو طالب هم میفهمه که چی معنا میده، مردم هم میفهمه و مشخص‌تر و مهمتر از همه مخالفان نظامی طالب که در جغرافیا کمین میکنن، میزنن و با طالب مواجه، اونا هم میفهمه و عنوان یک فرصت سیاسی برای همیه که طالب میخواد ترس رو تشدید بکنه، چون شکستن ترس و ترک برداشتن ترس زمینه فروپاشی طالب را فراهم.
0: تشکر. خانم بارکزای، بمباردمان های پاکستان میتونه باعث امید برای مردم افغانستان شود؟
2: چه جالب سواله. مگر بمباردمانی که یک شفاخانه کاملا ملکی را که بر معتادین بود مورد حمله قرار داد و هنوز هم آه ناله مادران، هنوز هم اجسادی که پیدا نشده و هنوز هم ادعایی که تا در اون زمان هم صورت میگرفت که والا این مرکز نمیفهم تربیه تی تی پی و دیگه چیزا بود، میتونه مردم افغانستان امیدوار بسازه؟
0: آخرین حمله خانم بارکزای، سازمان ملل تایید کرد که دست کم 11 غیر نظامی کشته شده در حملات پاکستان.
2: این همون آخرینش است که در کنار اتفاق. مگر او خانه و او سرک که در امون شهر و زادگاه عزیز ما مورد بمباردمان قرار گرفت، آیا این مردم به این امیدوار می سازه که گویا پاکستان می تانه نجاتش باشه؟ اگر پاکستان نسخه حل معزل افغانستان می بود، حال افغانستان هیچ مشکل نداشت. من فکر می کنم و اتفاقا نمی خواهم که سخنگوی هیچ جریان سیاسی نظامی باشم، من نظر خود بیان می کنم، آنچه که بر افغانستان و مخصوصا بر مردم افغانستان، مخصوصا بر مردم ملکی افغانستان روان هست، هیچ کدام ما نمی تانیم بگیم که مردم اینی چیز می خواهد و نمی خواهد. تمامش نظریات ماست. نظر من این بوده که حملات پاکستان در افغانستان یک بار دیگر نشان داد و سکوت طالبان در برابر از اونا و کوتا آمدن طالبا در برابر
0: سکوت جهان. خانم بارکزای، هیچ کشور
2: سکوت جهان یک طرف میبانیم، جهان همیشه سکوت داشته، سیسنه جهان وقتی که افغانستان به طالبا سپورت، وقتی که معاهده دوحه را به طور رسمی امضا کرد، دست خود از افغانستان و از مسئولیت های بین‌المللی شستن و رفتن و رفتن. مگر بر من مردم مهم است. بر من مهم نیست که امروز واشنگتن چی میگه، کرملین چی میگه. بر من اونمو افغانستان مهم است، اونمو جغرافیا، اونمو مردم که اونمو جا هستن چی رو سپری میکنن. من فکر میکنم به مو اندازه که زن ستیزی طالبان مبرهن و هویدا هست در برابر زنان افغانستان، با اونمو اندازه افکار پاکستان ستیزی در بین مردم افغانستان مبرهن و هویداست. مردم افغانستان هیچگاه دل به این خوش نکردن و نمیکنن که پاکستان میتونه نسخه حل برای تضعیف طالبان، از بین بردنشان و یا آوردن یک نیروی دموکراتیک منتخب باشه. ما دیدیم حکومت های منتخب هم توسط پاکستان و تربیه شده پاکستان طالب ها به چالش کشانده شد. اما بشکه های زرده که برش اشاره میشه، او بشکه هایی بود که از پاکستان به افغانستان می آمد. امی افکار زن ستیزی از پاکستان است که به افغانستان ساخته شده و آورده شده و یک دهه دو دهه هم نیست. 5 دهه گذشته ما شاهد اینمی جنایت بودیم. اما یک چیزی که بسیار مهم است در این مرحله، من فکر می کنم که افکار عمومی باید به این اعتنا داشته باشه که قدرت خودشان باید تعیین کننده سرنوشتشان باشه. این یک گپ وهمی و خیالی نیست. اینمی پیام هاست مردم میتونه روحیه بده و اینمی حرکت هرات، هر آن چی که بود، حالا به تعداد کم، تعداد زیاد، قربانی کم یا زیاد، هر چیزی که بود، یک زنگ خطر برای طالب بود. هرچند این زنگ خطر بار بار نواخته شد. شما از سرکای کابل بگیرید تا لغمان و هرات و فاریاب و بدخشان و تخار و هرات، در همه جایی ادامه داشته و بوده. اما این دوباره نشان داد که مردم بعد از سپری شدن و یا هم زیر سایه جبر طالبان و ستم طالبان باز میتونه صدای خود
0: باقی میمونم. بله، یک سوال دیگه خدمت شما مطرح بکنم. حداقل در چند سال گذشته ما تظاهرات زیاد داشتیم. مثلا در بدخشان تظاهرات داشتیم، شهروندا کشته شدن، بعض حملات پاکستان بود، واکنش جهان خیلی زیاد نبود. ولی در بعض تظاهرات هرات که میشه هم واکنش های داخلی زیاد است، واکنش های بین المللی زیاد است. اتحادیه اروپا میاد واکنش نشان میده، شهروندان بیرون از افغانستان میان، در ایران، در جرمنی، همه جا صدا بلند میشه. یک چیز تفاوت وجود داره که اونجا هم اگه خاموش است، اینجا هم اگه صدا بلند میکنه. این تفاوت چی است و چطوری میشه که این تفاوت را دنبال کرد و فشار را بیشتر کرد و به نتیجه نزدیکتر و زودتر رسید؟
2: من دو موضوع را امروز شما میخوایم به نقد و بررسی بگیریم. مثلا ببینین حمله پاکستان بر شفخانه معتادین، این هم یک نوع واکنش رو در سطح دنیا تمام اخبار بهش پرداختن، از گفتیم مردم سازمان ملل گرفته تا رسانه های بین المللی، که هنوز هم اونمو داستان ها را پوشش میدن. با وجود از این که داستان کاملا به طور وارونه از طرف آیسای، نماینده های آیسای و کسایی که امروز در تبانی با آیسای در افغانستان و بیرون از افغانستان به نام افغانستان کار میکنند. از جانب دیگر قضیه هرات است. در قضیه هرات چرا این قضیه بیشتر انعکاس یافت؟ به دلیل از اینکه دیگر هم دست آیسای وجود داره. دست آیسای به این معنی وجود داره که خواسته ناخواسته یک آجندای از طرف کسایی که امروز به اصطلاح مردم فکر میکنند که با هزینه که آیسای روی از اینا میگذاره، اینا میتونن بعضی چیزها را بزرگ نمایی کنن. بله، حادثه هرات متفاوت است و دلیل از این متفاوت است که زنانی که به طور عادی در بازار رفتن، بسیار عادی نرمال رفتن که سودای خود بگیره، یکی رفت که فاتیا بره، یکی رفت که مریض داره پیش، اونا مورد حمله قرار گرفتن. این زنان معترض نبود که پلاتکارت ها به دستشان باشن و براین به خیابان ها. این زنان بودن که کاملا محجبه و کاملا برای یک ضرورت به اصطلاح حتمی خود از خانه بیرون شده بودن. و به طور گروهی فکر کنین که 30 یا 40 یا 50 یا 70 نفر زن اگر یک دفعی گرفته میشه، این جدن این موضوع یک موضوعی است که نه تنها هرات بلکه تمام افغانستان باید بلرزانه. شما کی هستین که به زنان مردم دست اندازی میکنین؟ شما کی هستین که به حریم خصوصی زنان افغانستان تجاوز میکنین؟ شما کی هستین که زنان را بدون از این که شما رعایت کنین که جرمش چی است زندانی میکنین؟ و بعدش به یک شکل از اشکال اینا میان به اصطلاح مردم دهنکجی باز دوباره بر مردم میکنه. وقتی که مردم به اعتراضات میبرن، ببینین یه حادث تو پی در پی بود. وقتی که مردم اعتراض میکنه، عمل کرده طالبا را زیر سوال قرار میده، باز اون وقت است که با شلیک گلوله و زور و فشار برای مردم، اینا میخوان که دوباره مردم را سرکوب کنند. یعنی وقتی شما فکر کنید در جریان 24 ساعت دو حادثه پای هم و بدون از او یک مردم بیگناهی که هیچ خبر هم نداشتن، این کار صورت گرفت. ما امیدوار بودم که داخل افغانستان هم این بم بترکه و مردم افغانستان به خیابانا بره. و من صدا میکنم هر کسی که محتسب طالب است بزنینش با هر وسیله‌ای که دارین. دیگه اصلا منتظر از این نباشین که آیندهش چی می باشه. وقتی اینا در 3-4 ولایت افغانستان سرکوب شون، دیگه اینا نمیتونن که گردن خود بلند کنن، صدای خود بلند کنن. چرا؟ بخاطر از اینکه اینمی امر وزارت امر به معروف شان است، اینمی سیاست های غلط شان است، امی ایبت الله هست و امی فکر طالبانی هست که امروز افغانستان به قهقرا کشانده. افغانستان شایسته از این نیست که توسط یک گروه ستمگر سیادل کنه فکر به عقب برگردان نشه.
0: استاد تشکر. البته قابل یادآوری میدونم که همکاران بخش تکنیک ما تلاش داشتند و تلاش هم میکنند که دوباره آقای تنویر در برنامه داشته باشیم که دیدگاهشان هم داشته باشیم، ولی متاسفانه تا حالا موفق نشد.
2: یک مورد دارم اجازه بدین که روشنایی بدم. وقتی که من گفتم که مردم نافرمانی میکنن از اوامر طالبان، این به این معنا نیست که ما درس آنلاین میخوایم که جایگاهش یا به اصطلاح میتونم و جای مکتب و کار و دیگه مسائل رسمی رو داشته باشه. بخاطر از اینکه ما در جریان 5 سال گذشته شاید واحد صدایی بودیم که همواره بدون ترس، بدون از اینکه از پاکستان آجندا بگیرم، از ایران بگیرم، از کس دیگه، گفتیم طالب سیادل و سیافکر است و قابل تحقیق. و این قبل از او هم گفتیم. به این خاطر من نمیخوایم که کج‌فهمی صورت بگیره که گویا من بهم میگم که والا درس آنلاین میتونه یک بدیل باشه. نه خیر، این من حیث کوچکترین مثال که مردم میتونن سرکشی از فرمان طالب داشته باشه مثل یک مثال ایران.
0: من به عنوان کسی که بارها در بعض با شما بودیم تایید میکنم خانم بارگزار، شما یکی از منتقدین بسیار جدی طالب ها در 5 سال گذشته بودین و ایم پوشیده نیست. بریم به طرف جنبندی. آقای آشنا، بعد از این اتفاقات فکر میکنین نگاه جهان و طالب ها چیگونه خواهد بود؟ چه تغییرات در دیدگاه جهان در خصوص طالب ها ما شاهد خواهد بودیم؟
1: به همون میزانی که مردم در 5 سال واقعیت وجودی طالب را و چیستی و کیستی طالب را بیشتر و موردی تر تجربه کردن و فهمیدن و امروز آگاهانه بر مبنای تجربه زیسته از طالب متنفره و یک دیوار نفرت بین خود نگاه کرده، جهان هم بیشتر از پیش با طالب درگیره. شما صدای دادخواهی مردم و مهاجران و دیاسپورای افغانستان به ویژه صدای زنان رو دیدیم که این دادخواهی ها در بیرون به این نتیجه رسید و به این تجربه رسید که صداهای مخالف بیشتر شد در درون نهادهای قدرت، در درون نهادهای اکادمیک، در درون نهادهای سیاستگذاری و پارلمانهای تاثیرگذار جهان. این مواجهه ادامه دارد. طالب آره که یک فرصت کوتاه مدت و فوری در پیش نداریم. راه مبارزه با طالب راه سخت و دشواری هست که ما باید ناگزیرانه با اون مواجه باشیم و هزینش رو بدیم. میمانه بحث مردم. من باورمی هست که مردم در درون گروگانهای بیدفاع و بیپناه هستند که باید خودشان تصمیم بگیره که کجا برای اگر یک جای فاجعه مردم رو به خیابان میکشانه برای یک روز دو روز این به جای خودش. اما مردم اجالتا نمیشه در درون افغانستان بیشتر از این روی توان و طاقت مردم حساب باز بکنیم. من باورمی هست که در بیرون از افغانستان باید تلاش‌های سیاسی پیگیر، انسجام پیگیر، دادخواهی پیگیر و آمادگی‌ها شده تا با فشارهایی که وضع میشه تغییر در درون افغانستان بیاید. میمانه یک نکته باید من در میان بگذارم که مسئله پاکستان که خانم بارگزای باب ای که میگه مردم باید پاکستان ستیزی بکنه، من باورمی هست از جمع کنشگران سیاسی هستم که باور دارم که ما باید در پاکستان ستیزی خود یک شک عاقلانه بکنیم. ما از پاکستان ستیزی عاطفی باید به پرسشگری در قبالیم که دشمنی با ما با پاکستان، این دشمنی تاریخی میان افغانستان و پاکستان چی بوده، عقلانیت رو روی میز بگذاریم، به عقل خود مراجعه بکنیم، به پرسش های سخت و دشوار مراجعه بکنیم که بتونیم پاسخ های تازه تر برای زمان خود، برای نیاز امروز خود پیدا کنیم. اگر در دیروز جو استخباراتی آمد یک فضای مرگ بر پاکستان و پاکستان دشمن مطلق فرض کرد، امروز ما باید این پرسش را از خود بکنیم در درون افغانستان، در درون فضای سیاسی که پاکستان چرا با ما دشمن شد، چه چیزهای پاکستان رو به این دشمنی رساند و عمق استراتژی که پاکستان این همه خونین گذاشته شد در درون افغانستان، چه راههایی وجود داره که از او عبور بکنیم. بنابراین من یک بینوان یک کنشگر سیاسی کسی هستم که جدا در پی گفتگو با پاکستان، در پی تعامل با پاکستان هستم. بخش‌های از افغانستان که در سودای عاطفی لروبر گیر نیستن، مشوره من به این بخش از سیاست مداران افغانستانی است که پشت این سودای مفت لروبر نمانیم. باید تمام جریان‌های سیاسی مخالف طالب به صورت سریع در درون جامعه هزاره، در درون جامعه تاجیک، در درون جامعه ازبک این سوال را از خود بپرسن که چرا با پاکستان دشمنه و پاکستان چرا دشمن اینا بودن، چه راه‌های برای عبور از این دشمنی وجود داره. اگر یک بخش‌های از افغانستان، تکنوکرات‌های جامعه پشتون یا کلیت جامعه پشتون در پشت سودای لروبر با پاکستان باشن، برای من انسان هزاره کنشگر سیاسی افغانستان، برای من تاجیک کنشگر سیاسی افغانستان، برای من ازبک کنشگر سیاسی افغانستان، چسبیدن به یک شعار مفت عاطفی لروبر و تشدید دشمنی با پاکستان و پاکستان ستیزی با این روی کرد اشتباه است و این بخش از افغانستان باید شهامت این را داشته باشد که گذشته را با همین دید نگاه بکنه و آینده را با همین دید صریح انتقادی با پرسش مواجه بکنه و بر مبنای نیازها و بر مبنای واقعیت‌های بسیار صریح و بی تعارف
0: تشکر
1: با پاکستان وارد تعامل شد و با پاکستان گفتگو بکنه. و ما باید در فضای سیاست افغانستان از اون مرحله ها عبور بکنیم که کسی بیاید شور خوردن تا کسی گپ بزنه، هی جاسوس پاکستان، هی جاسوس آمریکا، هی جاسوس انگلستان، و پرونده جاسوس بازی اونا رو که در افغانستان باز کنیم که گند و رسوایی تاریخی بیرون بیاید که امونهایی که همواره قدرت را در اختیار داشته و ثروت را در اختیار داشته سوداگران افغانستان بوده، فروشندگان افغانستان بوده و جاسوس های مهر درشت هم همونا بودن. بنابراین مشوره ما بی تعارف همینه که در روی کرد به پاکستان و پاکستان ستیزی ما از روی کرد عاطفی به روی کرد عقلانی و امروزی باید برسیم و عبور بکنیم، در غیر از او راه دیگی نیست.
0: خانم بارکزر، در جغرافیای بنام افغانستان که زن در شب عروسیش بازداشت میشه، زنانی که اتفاقا امو لباس مورد تایید طالب ها هم دارن با یک موتر شیشه سیاه به زنها کوبیده میشه، زخمی میشه و شفاخانه میرن و از این مثال ده تا مثال داریم. در چنین شرایط مردم افغانستان، اتفاقا مردان افغانستان هم کنار زنان افغانستان در هرات استاد میشن، تظاهرات میکنن، صدای خود بلند میکنن، یعنی تابو شکسته شد، اون طرز دیگه وجود نداره. حالا وظیفه کسانی که بیرون از افغانستان هستن، کنشگرانی که بیرون از افغانستان هستن، فعالان مدنی یا فعالان حقوق زن یا هر چیزی که مخالف سیاست های طالب هستن، اینا چقدر وظیفهشان مهم است و چی کار شود که این صدا بلندتر و رساتر و منسجمتر شود؟
2: ما نمیخوایم تعیین تکلیف بر اونایی که بیرون از افغانستان هستن داشته باشم. به نظر خودم آنچه که ما میخوایم پیش ببرم دادخواهی است در سطح جهانی، به دلیل اینکه افغانستان به شدت رنج برده از فرهنگ مافیات، افغانستان به شدت رنج برده از اینکه کسانی بیاین به نام رهبرا باشن و از عملکردشان در پیشگاه مردم افغانستان هیچ نوع پاسخگویی نداشته باشن. افغانستان به شدت رنج برده از جنایت جنگی و جنایت بشری که به طور دوامدار سیستماتیک در افغانستان ادامه داشته. بر داخل افغانستان هم قوت بخشیدن و نیرو بخشیدن بر مردم، پیام دادن به مردم و بیدار ساختن مردم که قدرت شما در اتحاد و وحدتتان است و از این استفاده کنین، به خاطر از اینکه فکرتان، نظرتان، خواستتان باید در افغانستان حاکمیت کنه، نه گروه هایی که به اصطلاح مردم دیروز هم در دامان همسایگان بودن، امروز هم هستند و فردا را هم نباید دوباره ما دو دسته تسلیم کنیم به همسایه. یک کوتاه فکری دیگه هم که اگر دوستا فکر کنند که موضوع لروبر موضوع و مورد منازعه بین افغانستان و پاکستان است، اتفاقا اصلا نیست. این همی لروبر خواهی من حیث یک عذر مطرح میشه، من حیث یک شکاف عمیق استراتژیک که بیاین افغانستان از هم متلاشی کنند. دشمنی پاکستان با افغانستان مراجعه کنیم به تاریخ، آنچه که ما از تاریخ نیاموزیم، از عملکرد عملی پاکستان در افغانستان نیاموزیم، از کمیسیون ها و جرگه ها و به اصطلاح در سطح زنان، پارلمان ها و نهادهای جامعه مدنی که گفتگوها بین افغانستان و پاکستان بوده و تسهیلات گفتگوها در سطوح بین المللی که ما به نتیجه نرسیدیم، و فکر میکنم یک نتیجه را حداقل میتونیم بگیریم که پاکستان را بگیم دست از داخل مسائل افغانستان و مسائل داخلی افغانستان قطع کنین. امید خود به اینکه بیای پاکستان در ما یک افغانستان دموکرات بسازه و افغانستان را بر ما دوباره تسلیم بده از این قطع کنیم، با امید از اینکه ما با تفنگ پاکستانی، آمریکایی یا روسی میتونیم افغانستان از این معضله نجات بدیم. دیگه من فکر میکنم یک فکر و یک خیال باطل است. افغانستان به نسل جدید، نیروی جدید، فکر جدید با او ضرورت داره که برای فکر تالی و ترقی مردمش کار کنه، تا ای که به فکر سمت و زبان و قوم و مذهب و یا هم قدرت نمایی کشورهای منطقه در افغانستان.
0: شکریه بارگزای، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، آصف آشنا، فعال سیاسی، و حلیم تنویر، مورخ و روزنامه‌نگار که کوتا هم در برنامه بودن. سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما و بیننده عزیز هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون،
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بقباد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تاکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کوریدور تجارتی بین المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتری درباره شماره پهپادهای سرنگون شده، زمان وقوع این عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. پیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و حفظودند گزارشی از اصابت در این نقاط مخابره نشده است.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
15: شما باره از فعالان افغانستان در شهر پاریس فرانسه با برگزاری یک نشست اعتراضی خسار توقف بازداشت آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. حالا همچنان از نهادهای بین‌المللی خواستن عمل کرده طالبان در قبال زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. در سوی دیگر شماره از شهروندان و فعالان مدنی اهل افغانستان در شهر اشتودگارد آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند رو به افزایش بازداشت ها و محدودیت های اعمال شده علیه زنان در افغانستان به ویژه رویدادهای اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان در بیانیه از جامعه جهانی خواستند تا از هر گونه اقدام در جهت مشروعیت بخشی یا بر رسم شناختن طالبان خودداری کنند و در فرآیندهای سیاسی مطالبات واقعی زنان افغانستان را نادیده نگیرند. فعالان افغانستان رفتارهای سختگیرانه و بازداشت‌های خودسرانه طالبان را که تحت عنوان نظارت بر حجاب صورت می‌گیرد نکوهش کردند. معترضان همچنان با ارسال درخواست به دولت آلمان و نادای تصمیم گیری بین المللی خواهان اتخاذ موضع قاطع تر در قبال طالبان شدند. بباره معترضان عباده خشونت و تقابل با حقوق اولیه شهروندی در جامعه و مرحله رسیده است که امکان سکوت را از مدافعان حقوق بشر سلب می کند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو کلثوم زهرا فعال حقوق بشر از فرانسه است.
7: خانم زهرا برای ما و شنوندگان ما بگوین که اعتراض امروزی که شما را شهروندان و فعالان افغانستان در پاریس برگزار میکنن جزئیاتش چی از بچی هدف برگزار میشه و تعداد اشتراک کننده ها به چند نفر میرسه و خاص اصلی از این اعتراض از دولت های اروپایی چی است؟
9: با عرض درود و ارادت همانطور که در جریان هستین بین تاریخ 6-8 این ماه در ولایت هرات گروه تروریستی طالبان ده ها زن افغانستانی را به بهانه عدم پوشش برقع یا عدم احترام به آن لباسی که اجاب اجباریه که طالبان مد نظرشان هست رو بودن، آنچه را که ما میتونیم تعریف کنیم عمل طالبان را امروز و این زنان مورد یک ناپدیدسازی قهری قرار گرفتن و در ادامه در نهم این ماه شهروندان ولایت هرات به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات کردند که متاسفانه این تظاهرات بسیار به شکل خشونت آمیز از سوی طالبان پاسخ داده شد، چیزی که ما بعید هم نمیدانیم و متاسفانه حتی گروه تروریستی طالبان مستقیما مردم ما را مورد فیر گلوله قرار دادن که حداقل باعث کشته شدن دو نفر شد از جمله یک طفل. در اعتراض به این عمل خشونت و در حمایت از زنان هرات و در مجموع زنان افغانستان و مردم افغانستان، امروز شهروندان افغانستانی در فرانسه، همینطور فعالان حقوق بشر فرانسوی و افغانستانی و همینطور نماینده های شهرداری فرانسه و سیاسیون همه گرده هم آمدند تا حمایت خود را اعلان بکنند از زنان هرات و همینطور از مردم افغانستان و همینطور اعتراض بکنند در پیوند با آنچه اتفاق افتاده است. و خواستهای اصلی که بر فعلا مطرح شده از سوی این اعتراض کنندگان، در قدم اول شناسایی بشه آنچه که در هرات اتفاق افتاد، یک

0: چهارم که یکی از خواستای مهم هست، همانطور که ما در جریان هستیم، کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کمیسیون اروپایی که در همین نزدیکی ها گروه تروریستی طالبان در همانطور که در جریان هستم دعوت کرده که به اروپا به بروکسل تشریف بیارن و در مورد بیرون کردن یا دیپورت کردن مهاجرین افغانستانی صحبت بکنن. و خواست معترضین است که این نهادهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک هست و مماشات خود را با گروه تروریستی طالبان بند بکنه و آنچه را که معترضین باور دارن عمل اینها یک عادی سازی روابط با گروه تروریستی طالبان هست.
1: خانم زهرا، از طرف دیگه از سازمان ملل هم اطمینان داره که وضعیت افغانستان را در واقع بخصوص وضعیت هرات را از نزدیک دنبال میکنه. این نهادهای بین المللی غیر از اینکه وضعیت را دنبال میکنن و یک اعلامیه ها را در صفحات مجازیشان نشر میکنن، واقعا از لحاظ عملی چه کارهای دیگه میتونن به نفع زنان افغانستان که سبب توقف آزار و اذیت و شکنجه و خشونت شوه به نفع زنان افغانستان انجام بدن؟
0: متاسفانه تا این 5 سال مردم افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم تروریستی، تحت حاکمیت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و هر نوع خشونت ساختاری، نهادی، اجتماعی، روزمره، هر اون بدترین اتفاق را که شما تصور بکنین عملا در افغانستان زنان افغانستان و مردم افغانستان تجربه میکنن. و تا این دم ما چیزهایی که میبینیم مثلا از جمله سازمان ملل متحد بیشتر عمل اینا خلاصه میشه به ابراز تاسف، عمل اینها خلاصه میشه به صادر کردن بیانیه و به دادن قول، در صورتی که ما معترضین هم امروز اینجا هستیم که از این نهادها بخوایم که ما دیگر قول نمیخوایم، اینا عملا باید اقدام بکنه برای عدم برسمت شناسی طالبان و فشار آوردن به روی طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان. و از جمله اینا هیچ کار نکنن که هیچ همین نهادهای بین المللی اروپایی و نهادهای اروپایی و نهادهای بین المللی کم از کم اینا نباید وارد گفتگو با طالبان بشه، یک گروه تروریستی و دشمنان ما را، جنایتکاران را در اروپا دعوت بکنند، در صورتی که زنان افغانستان عملا تحت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنند و ما مردم افغانستان جنازه های عزیزان خود را از سرک ها جمع میکنیم، از کوه ها جمع میکنیم و ژورنالیست ها و مثلا فعالین مردم افغانستان در زندان های طالب شکنجه میشن، مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرن، ولی تروریست ها اینجا آزادانه در اروپا میگردن و این نهاد ها کار نهاد.
1: سنت میخواستم از شما خانم زهرا بپرسون که نه تنها حضور افراد و لابیگران طالبا در اروپا، بلکه خود تعامل کشورهای اروپایی با طالبا و از طرف دیگر حضور افرادی که میتونه سبب آزار و اذیت و تهدید فعالات و بخصون زنان در اروپا شوه، چقدر میتونه خطرناک و دشوار بوده باشه؟
0: خب قطعا یک موضوعی را که جهان هم نباید فراموش بکنه و مردم افغانستان داره او را فریاد میزنه که گروه تروریستی طالبان تنها یک خطر افغانستان نیست، اینها تروریست های بین المللی هستند، اینها خطر برای تمام مردم جهان هست، برای امنیت بین الملل هست. و امروز گروه تروریستی طالبان با چند نفر افراد در کوهپایه های افغانستان خلاصه نمیشه، امروز اینا در سطح بین المللی داره ریشه میدوانند. میبینیم که لابیست های اینا در بسیار نهادهای معتبر حتی در اروپا اینا حضور دارن و حتی امنیت اینجا را، ما مثلا حتی کسایی که ما را به عنوان مهاجر امروز پناه آوردیم، حتی ما دیگه اینجا احساس امنیت نمی کنیم به خاطر اینکه ما در بیخ گوش ما آلمان مثلا یک نمایندگی را برای طالبان باز کردن و اینجا حتی نهادهای رسمی اروپایی و بین المللی طالبان را عملا دعوت میکنن و حتی ما اینجا شاهد حضور افراد بسیار بنیادگرا و حامی طالبان هم هستیم در اروپا، که متاسفانه اگر این نهادهای بین المللی خطر طالبان را فقط ویژه مردم افغانستان ببینن و جدی نگیرن، متاسفانه این خطر تروریسم من تمام این جهان را روز فرا خواهد گرفت و از کنترلش خارج خواهد شد، به خاطر که افغانستان تبدیل به لانه تروریست ها شده امروز.
1: نهادهای دیاسپورای اهل افغانستان، فعالین حقوق بشریش و جریاناتی که به نفع زنان فعالیت میکنن بخصوص در اروپا چقدر اینا با هم منسجم هستن و هماهنگ هستن؟ اگر هستن چگونه میتونن اینا از انسجام و وحدت و همدستگی

0: ایشان به نفع زنان افغانستان استفاده بکنن و فشارهای لازم را بالای کشورهای اروپایی وارد کنن؟
1: اول خب ما باید که مردم وقت ما از مردم این کشورهای اروپایی یا مثلا در عرصه بین‌الملل صحبت میکنیم، اینا خلاصه نمیشه به چند تا دولت مردی که سیاست را تطبیق میکنن و به نهادهایش. ما خوشبختانه مثلا جامعه دیاسپورا در هر کشور که حضور داره میبینیم که مردم اینجا و فعالین اینجا و نهادهای مدنی اینجا چقدر در حمایت از مردم افغانستان صدا بلند میکنن و بر علیه رژیم تروریستی طالب میجنگن. کاری را که این نهادها یا مردم اینجا میتونه بکنن که در کنار صدای مردم افغانستان را بلند بکنن و روی سیاست های دولت خودشان اینا اعتراض بکنن، پافشاری بکنن، روی دولت های خودشان فشار بیارن که هر گونه مماشات، هر گونه سازش و تعامل با طالبان را اینا متوقف بکنن و اتفاقا نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی اینجا بسیار میتونه تاثیرگذار باشد برای رساندن صدای مردم افغانستان در سطح بین المللی و فشار آوردن روی دولت هایی که عملا تاثیر داره در روی تصمیم گیری ها و سرنوشت افغانستان.
0: خانم زهرا، از وضعیت خود زنان بگوین. برای ما در هرات در این شب روز واقعا هم زنانی که در بند طالبان هستند در هرات و هم زنانی که در جاده ها هستند اعتراض میکنند و زنانی که صدایشان در خانه ها خفقان و خاموش شده، چی میگذره؟ واقعا چقدر دشوار زندگی برای اونها در حاکمیت طالبان، بخصوص در این شب روزی که صدای اعتراض ها هم داره خاموش میشه؟
1: من متاسفانه وقت هنوزم مرا بغض میگیره به خاطر که آنچه که در هرات ما میبینیم، آنچه که زنان افغانستان عملا تجربه میکنن و مخصوصا زنان هرات. ولی من دوست دارم از دو بود و این قضیه نگاه بکنم. از یک بود اینا بر علاوه این 5 سال سرکوب تمام عیار و این خشونت ساختاری و حتی خشونت در زندگی روزمرشان، در خانه هایشان، در جاده، در همه جا که اینا بان دوچار هستن، بر علاوه امروز شما فکر بکنین وضعیت هرات نشون داد که حتی دیگر اینا دست سرک پشتک سودا هم رفتن نمیتونن امنیت داشته باشن. اینا بر علاوه یک پوشش کامل، بر علاوه حجاب هم اینا دیگه نمیتونن امنیت داشته باشن. زنان افغانستان جدا از این که از تمام حقوق اساسی خود محروم شدن، شما تصور بکنین یک زن افغانستانی چگونه تجربه میکنه وقتی حق بیرون شدن ندارن و حق مکتب رفتن ندارن، حق کار کردن ندارن، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان مثلا قانونی میشه، اینا هیچ راهی بیرون رفتی نداره. و امروز دمی اواخر ما از داخل هرات از خود زنان هرات یک پیامی را دیدم و به شدت ما را دچار خشم و ناامیدی میکنه. ای که گفتن ما اگر اعتراض بکنیم امروز هم جان ما در خطر است، اگر اعتراض نکنیم هم جان ما در خطر است، آنچه که در هرات عملا جریان داره. و متاسفانه فکر میکنم که دیگه مردم افغانستان و مخصوصا مردم هرات به بینی رسیدن و شرایط به شدت خفقان آور است برای زنان افغانستان، به ویژه این روزها برای زنان هرات. ولی ما دیدیم که بر علاوه توپ و تیر و تفنگ طالب، اینا باز هم آن مردم ما و بخصوص مردهای افغانستان همه با هم در سرک ها بیرون شدن و شعار تحصیل کار آزادی سر دادن، شعار زن زندگی آزادی سر دادن. از دو بود که به شدت اینا تحت فشار و سرکوب هستن و از سوی دیگر به شدت امروز یکی از درخشانترین شکل مقاومت زنان افغانستان و مردم افغانستان در ما شاهد هستیم.
0: کلثوم زهرا، فعال حقوق بشر از فرانسه و از برگزار کنندگان اعتراض امروز در پاریس، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام بر شما. ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرم. به اعتنایی طالبان به اعتراض ها و محکومیت ها دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواست را پاسخگویی عاملان سرکوب زنان شد. بازتاب جهانی سرکوب زنان در هرات. معترضان در فرانسه، آلمان و ایتالیا به خیابان ها آمدند. نیروهای نظامی ایران شماری از دانشجویان معترض را بازداشت کردند. و گامنه هایی در یکی از پرتنش‌ترین پرونده های جهان. ترامپ میگوید آمریکا و ایران امروز توافق میکنند.

0: نیروهای امر به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن را در هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند که این زنان را از نقاط مختلف شهر بازداشت شده و در میان آنان یک دختر زیر 18 سال هم هست. موج تازه‌ای بازداشت زنان در هرات هفته گذشته آغاز شد و با وجود اعتراض‌های مردمی و واکنش‌های جهانی همچنان ادامه یافته است. گزارش از سمسم سیرت.
1: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. بر روایت شاهدان عینی دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
2: تمام کارمندان ما خانم‌ها بودند.
1: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
2: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، زندان نبرند.
1: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی‌خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعی درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی‌های هرات به جاده‌ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت‌آمیز زنان، اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. چهارشنبه و پنجشنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: جولیان هیل نماینده پارلمان استرالیا بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات را عمیقا نگران کننده خوانده و محکوم کرده است. او از طالبان خواسته که به آزادی بیان، تجمعات مسالمت‌آمیز و مسئولیت از بازداشت خودسرانه احترام بگذارند. هیل سیاست‌های طالبان در قبال زنان را تکان دهنده دانسته و تاکید کرده که استرالیا برای پاسخگو ساختن عاملان این اقدامات تلاش می‌کند. همزمان با تشدید وضعیت نظامی و بازداشت زنان در هرات، والی طالبان برای این ولایت به کابل سفر کرده و با معاون اداری این گروه گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه طالبان، عبدالسلام حنفی در این دیدار از عملکرد نوراحمد اسلامجار در هرات ستایش کرده است. اسلامجار نیز مدعی شده که مسئولان طالبان در هرات برای رفاه مردم و تامین نیازهای آنان تلاش میکنند. در خبرنامه طالبان هیچ اشاره‌ای به بازداشت زنان و اعتراضهای اخیر نشده است. محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، میگوید طالبان با اعمال فشار بر زنان به ایجاد فضای ترس به دنبال سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن روی فساد گسترده میان گروهی خود اند.
3: طرز برخورد خشونت آمیز، سیستماتیک و گسترده در هرات بر علیه زنان و در سراسر افغانستان حداقل در 5 سال گذشته می بینیم که زنان و مردان در افغانستان، به خصوص زنان، از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان مانع شدن، محروم شدن و در عین زمان هر روزی که میگذره و طالبا در اجرای سیاست های خود ناکام میشن، هر قدر نفرت مردم در برابر از اینا بیشتر شده میره، در برابر سیاست های استبدادیشان بیشتر شده میره، هر قدر اینا ناکام بیشتر شده میرن، از جانب هم در برابر پاکستان شکستشان و سکوت بزدلانهشان تنها یک راه برای انحراف اذهان و افکار عامه به خاطر پوشیده و سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود، بر فسادی که وجود داره در دستگاه هایشان و در اداراتشان، اختلافاتی که در بین خودشان وجود داره و خوب خبر دارند از نفرت عمومی که در سراسر افغانستان روز به روز بیشتر شده میره و روز به روز گسترده تر شده میره، بنابراین اینا از طریق اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت دو سیاست و پالیسی را اینا تعقیب میکنن. یکی سرکوب کردن و گسترش وحشت به خاطر جلوگیری از گسترش مخالفت ها و استادگی ها، و دومم به خاطر سرپوش گذاشتن و فسادی که در بینشان روز به روز شیوع پیدا کرده، اختلافاتی که وجود داره، شکستشان و لافی که می زدن در برابر پاکستان و سیاست های بزدلانهشان در برابر تجاوزات پاکستان، اینا فقط به خاطر سرپوش گذاشتن و امی ناکامی های خود یگانه رای را که پیدا کردنی است که فشار بر زنان بیشتر کنن، بدون توجه به فرهنگ مردم افغانستان، بدون توجه به اساسات دین مقدس اسلام، بدون توجه به حقوق انسانی که حیثیت و عزت و کرامت افراد، زنان به خصوص و خانواده ها از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی است برای مردم افغانستان و بسیار ارزشمند است، ولی اونا ای را هم زیر پا میگذارن تا بتانن که امی سیاست ترور و وحشت و دهشت و استبداد خود ادامه بدن.

0: شهروندان افغانستان در شمار از شهرهای جهان با برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی خواستار اقدام عملی در برابر سیاست‌های طالبان شدند. هامبورگ، مونیخ، پاریس، مادرید، تورنتو و چند شهر دیگر شاهد این اعتراضات بودند. معترضان از جامعه جهانی خواستند در برابر بازداشت زنان و سرکوب اعتراض‌ها در هرات فراتر از ابراز نگرانی عمل کنند. پویا هاشمی گزارش می‌دهد. من
1: جهانم. همصدایی با زنان افغانستان، زنانی که در 5 سال گذشته تیغ حاکمیت طالبان را با پوست و استخوان خود حس کردند. همصدایی که تنها به صفحات مجازی محدود نماند و به خیابان‌های شهرهای مختلف جهان کشیده شد. معترضان با شعار آموزش، کار و آزادی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کانادا خواستار توقف روابط دیپلماتیک جهان با طالبان شدند.
2: از جامعه جهانی خواسته ما این است که صدای زنان افغانستان باشین و به هر حال نه تنها از جدا از جنسیت افغان‌ها یک انسان هستند و وقتی که طالبان وارد افغانستان شد انسان ها برای بدیترین حقوق خودشان باید همش بجنگن، کشته شوند و به زندان برون. و ما از جامعه جهانی میخواهیم، خواهش میکنم که برای یک ثانیه هم شده صدای زنان افغان باشین و به صدای زنان افغان رو گوش کنین و توجه کنین.
3: ما برای آزادی فریاد میزنیم، نه برای امتیاز.
1: معترضین همچنان بلند شدن صداهای اعتراض علیه طالبان از داخل کشور را مایه امیدواری دانسته و بر تداوم تجمعات و گسترش شبکه‌های همبستگی میان جوامع مهاجر افغانستان تاکید کردند.
4: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت
1: در مشهد ایران نیز شماری از مهاجرین در برابر کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در اعتراض به بازداشت زنان در هرات دست به تظاهرات زدند. اما به گفته منابع پلیس جمهوری اسلامی ایران شماری از معترضان را بازداشت کرده است. یکی از معترضان به افغانستان انترنشنال گفته است که پلیس ایران با آنان اجازه برگزاری اعتراض علیه طالبان را نداده است. او می گوید هدف این تجمع حمایت از حق آموزش و کار زنان بوده، اما پلیس ایران بیش از 20 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. این اعتراضات از 2 روز پیش در شهرهای مختلف جهان آغاز شد و در روزهای اخیر فراخوان‌های برای گسترش آن در ایالات متحده و چند شهر دیگر جهان نیز منتشر شده است. گویا ماشین سرکوب طالبان علیه زنان خود به انگیزه برای همصدایی جامعه مهاجر افغانستان باید آور وضعیت دشوار و رقتبار زنان در کشور تبدیل شده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: راز برگزه فعال قزان به افغانستان انترنشنال گفت انعکاس و واقعیت ها و مطالبات زنان افغانستان به درک بهتر وضعیت آنان و جلب توجه جامعه جهانی کمک می کند.
5: بر ما سوسوی امیدی بود ایجاد اعتراضات در سرتاسر دنیا و همصدایی با زنان افغانستان، مخصوصا دختران هرات. این میتونه باعث دلگرمی شود، باعث ایجاد ارتباط و اعتماد بیشتر بین افغانهایی که در خارج از افغانستان حضور دارند و افغانهایی که در داخل افغانستان، زنانی که در داخل افغانستان زیر سیطره طالب زندگی میکنن. باعث ایجاد ارتباط و دلگرمی میشه از یک طرف و از سوی دیگر باعث از این میشه که افغانستان در استیج‌های بین المللی، در برنامه‌های بین المللی فراموش نشود. و ما مسئله مهمتری است که طالب امیدوار بود با گذر زمان محدودیت‌های حقوق بشری در افغانستان و ستمی که بر مردم روا داشته به گمان طالب عادی سازی میشد و اینا میتونستن که روابط خود با جهان نرمال بسازه، ولی این اعتراضات میتونه که پیش روی اهداف بزرگتر سیاسی و امنیتی طالب بگیره و ما میتونیم که به اهداف انسانی خود که در افغانستان خواهانش هستیم و سزاوارش هستیم برسیم.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی واژگون شدن یک قایق در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان 4 نفر از 13 سرنشین آن ناپدید شدند. به گفته منابع این قایق روز جمعه در منطقه آبیز واژگون شده و بیشتر سرنشینان آن کارگران معدن بودند. مقام های طالبان از نجات 9 نفر خبر دادند، اما منابع محلی میگویند که 2 نفر جان باخته و 4 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. شورای پناهندگان ناروی به بیش از 18,000 افغان آسیب دیده از تنش‌های مرزی در شرق کشور کمک های حیاتی ارائه کرده است. این کمک ها شامل سرپناه موقت، لوازم صحی، وسایل خانه و پول نفت است. به گفته این نهاد، درگیری های طالبان و پاکستان هزاران خانواده را آواره کرده است. در پی انفجار مهمات منفجر نشده در ولایت هلمند یک کودک جان باخته و 6 کودک دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان میگن این رویداد روز شنبه در ولسوالی سنگین رخ داده است. به گفته آنان زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحیشان رضایت بخش گزارش شده است. طالبان دست کم 5 باشنده ولسوالی دره پنجشیر را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان این گروه بازداشت کردند. به گفته منابع شماری از بازداشت شدگان به کابل منتقل شدند و در میان آنان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنجشیر و پدرش نیز شامل هستند. منابع محلی میگویند که این بازداشت ها پس از انفجار یک موتر نظامی طالبان در روستای منچستر انجام شده، امری که مسئولیت آن را روند سبز بر عهده گرفته بود. با گفته منابع طالبان در 2 هفته گذشته نظارت و بازداشت باشندگان ولسوالی دره را به گونه‌ای چشمگیری افزایش دادند. طالبان تاکنون در مورد این بازداشت‌ها به صورت رسمی اظهار نظر نکردند. منابع محلی تأکید می‌کنند که افراد بازداشت شده همه غیر نظامیان هستند. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. بی‌اعتنایی طالبان و اعتراض‌ها و محکومیت‌ها، دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواست را پاسخگویی عاملان سرکوب زنان شد. بازتاب جهانی سرکوب زنان در هرات. معترضان در فرانسه، آلمان و ایتالیا به خیابان‌ها آمدند. نیروهای نظامی ایران شماری از دانشجویان معترض را بازداشت کردند. با در ادامه این مجموعه خبری. با هشدار تغییرات اقلیمی از جنوب پاکستان، دمای هوا در جیکوب آباد به 48 درجه سانتیگراد رسید. دونالد ترامپ میگه توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار است امروز امضا شود و پس از آن تنگه هرمز برای همه کشورها بازگشایی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که برخلاف برجام هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشود. ترامپ همچنین گفته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. نخست وزیر پاکستان میگه تهران و واشنگتن بیش از هر زمانی به توافق نزدیک شدند و ممکن است تفاهم ظرف 24 ساعت آینده امضا شود. شهباز شریف افزوده که پاکستان مقدمات امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده است. الجزیره نیز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که مراسم امضای آنلاین توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی امروز یکشنبه برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تفاهم‌نامه مورد بحث بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تمرکز دارد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد گفته زمان دقیق امضای این توافق هنوز مشخص نیست. بقایی افزوده که طرف ایرانی برنامه‌ای برای سفر به ژنو یا جای دیگری ظرف یکی دو روز آینده ندارد. امید معماریان تحلیلگر مؤسسه دان میگوید تا زمانی که متن تفاهم‌نامه منتشر نشود نمیتوان با اطمینان گفت که هر یک از طرف‌ها چه امتیازاتی از طرف مقابل به دست آوردند.
6: تا زمانی که متن تفاهم نهایی منتشر نشه واقعا دشوار هستش که ما متوجه بشیم که واقعا چه چیزایی رو ایران از دست داده یا گرفته یا ایالات متحده به دست آورده. اون چیزی که برای ایالات متحده مهم هست این هستش که در خصوص تنگه هرمز به یک پیروزی سری برسه و اونم به معنی هستش که تنگه هرمز باز بشه سری و در اسرع وقت تعداد کشتی‌هایی که رد میشن از تنگه هرمز برگرده به زمانی که جنگ آغاز نشده بود. این خیلی مهم هست برای ایالات متحده. مسئله دیگه این هستش که برای آقای ترامپ در جریان این تفاهم پولی به ایران داده نشه یا دارایی هاشون آزاد نشه، چرا که در سال 2015 وقتی که تفاهم هستی توافق هستی انجام شد دولت آمریکا یه بخشی از منابع ایران رو آزاد کرد و یک مقدارم پول از پولای ایران رو در واقع به اختیارشون به صورت نقد قرار داد. این چیزی بودی که آقای ترامپ همیشه باش مشکل داشته و بارها مطرح کرده و تاکید زیادی هم روی مسئله داره که از دارایی ایران آزاد نخواهد شد، پولی پرداخت نخواهد شد و صرف به صرف اینکه تفاهم انجام شد. بنابراین این چیزی هستش که مقامات آمریکایی میگن و خب البته مسئله برنامه هسته‌ای هست، لقیق سازی اورانیوم غنی شده 60% هست که گفته میشه که در جریان این دو ماه در خصوص جزئیاتش توافق میکنن. برای طرف ایرانی مسئله آزادسازی دارایی ها بسیار بسیار مهم هست و مشخص نیستش که واقعا شکل نهایی چطور خواهد بود. اون چیزی که ما الان میتونیم بفهمیم این هستش که با توجه به اینکه هنوز متن نهایی نشده یا حداقل میگن که هنوز در قدمای آخرش هست، احتمالا در خصوص مرحله بندی و جزئی کردن اون جزئیات در واقع آزاد شدن دارایی ها هستش که اختلاف نظر وجود داره که از یه طرف مقامات آمریکایی میگن که ما این پول رو ندادیم، ولی از به ترتیب بعد از اینکه 60 روز آغاز بشه این دارایی ها به اشکال مختلفی نصف یا آمریکا بر که در جایی که بوده این دارایی ها بتونه آزاد بشه.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. صدها تن در لاهور با برگزاری تجمعی به علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی با حمله پرچم های پاکستان به فلسطین شعارهای علیه آمریکا سر دادند. سخنرانان نیز تاکید کردند که در هر گونه توافق میان ایران با آمریکا باید با منافع متقابل لحاظ شود. بریتانیا و ژاپن قصد دارند یک بسته همکاری به سرمایه گذاری 24 میلیارد دلاری را نهایی کنند. انتظار می رود این توافق امروز و همزمان با دیدار رهبران دو کشور اعلام شود. بر اساس این توافق ژاپن بیش از 12 میلیارد دلار در زیربناهای بریتانیا سرمایه گذاری می کند و تا 12 میلیارد دلار دیگر نیز روی پروژه های انرژی بادی هزینه خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه 7 در فرانسه با ولودیمیر زلنسکی و شماری از رهبران جهان دیدار خواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرده که جنگ اوکراین، رشد اقتصادی، مهاجرت و هوش مصنوعی از محورهای اصلی این دیدار خواهد بود. نشست سران گروه 7 دوشنبه 15 جون در فرانسه آغاز می‌شود. گرمای شدید و کمبود آب زندگی باشندگان شهر جیکاباباد پاکستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. این شهر که از گرم‌ترین نقاط جهان به شمار می‌رود، این روزها دمای 48 درجه سانتیگراد را تجربه می‌کند. میرویس سوریا در این گزارش وضعیت باشندگان این منطقه را روایت می‌کند.
7: موج شدید گرما بار دیگر جنوب پاکستان را در بر گرفته. شهر جیکاباباد در ایالت سند یکی از گرمترین روزهای سال را تجربه می کند. اداره هواشناسی پاکستان می گوید دمای هوا در این شهر به 48 درجه سانتیگراد رسیده. خیابان ها خلوت و رفت آمد در سطح شهر کاهش یافته. بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن از گرمای سوزان در خانه ها و سایبان ها پناه گرفتند. در بازارها نیز نشانه های موج گرما با وضوح دیده می شود. تقاضا برای خرید یخ و نوشیدنی های سرد افزایش یافته. اما ساکنان میگویند مشکل تنها گرمای هوا نیست. با گفته آنان کمبود آب آشامیدنی و نبود امکانات لازم برای مقابله با گرما نیز به نگرانی بزرگ تبدیل شده.
8: در این منطقه دولت هیچ اقدام مؤثر و چشمگیری انجام نداده است. نه برنامه برای مقابله با گرمازدگی وجود دارد و نه حتی آب کافی در اختیار مردم قرار می گیرد. مردم مجبورند آب آشامیدنی سالم را با هزینه شخصی تهیه کنند.
7: موج گرما تنها بر زندگی روزمره مردم تاثیر نگذاشته، بلکه فعالیت‌های اقتصادی نیز به شدت آسیب دیده. بسیاری از مغازه‌داران ساعت کاری خود را کاهش دادند. برخی نیز مجبورند در میانه روز کسب و کار خود را تعطیل کنند. موضوعی که نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی خانواده‌ها را افزایش داد.
8: گرمای شدید فعالیت‌های روزمره و کاروبارها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. برخی از دکانداران ناچارند تا نیمه روز دکان‌های خود را تعطیل کرده و محل کارشان را ترک کنند. همچنین به دلیل گرمای طاقت فرسا، فرصت‌های کاری برای کارگران نیز کاهش یافته است.
7: همزمان آثار کمابی نیز در بخش‌های مختلف جیکاباباد دیده می‌شود. ساکنان می‌گویند منابع آبی شهر به شدت کاهش یافته و قطع طولانی مدت آب زندگی روزمره آنان را با دشواری روبرو کرده.
9: از دولت ایالتی و نمایندگان منتخب خود می‌خواهیم در این گرمای شدید به مردم جیکاباباد کمک کنند. آب و گاز تقریبا وجود ندارد. نزدیک به 3 ماه است که آبرسانی در شهر قطع شده و این به یک مشکل بزرگ برای مردم تبدیل شده است.
7: کارشناسان می‌گویند افزایش دما و تکرار موج‌های شدید گرما بخشی از روند گرمایشی جهان است. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر زندگی میلیون‌ها نفر را در نقاط مختلف جهان تحت تأثیر قرار داده. در کنار تغییرات اقلیمی، پدیده‌های مانند ال نینو نیز می‌تواند به تشدید گرما، خشکسالی و ناپایداری‌های آب و هوایی در بسیاری از مناطق جهان منجر شود. آنچه امروز در جیکاباباد جریان دارد، زنگ خطری برای جهان است. هشدار درباره افزایش دمای زمین، گسترش خشکسالی‌ها و ضرورت آمادگی بیشتر کشورها برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی. میرویس سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما برنشانی afnatal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. را باید بعد دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
15: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
20: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان، من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که به نب رسیده جانم.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
15: گویی از طالبان میگوید که هبت الله اخونزاده در نشست کابینه در قندهار بر اجرای درست نظام شرعی و فرامید خود تاکید کرده است. هبت الله با تاکید بر اجرای امر به معروف و فرمانهای خود و اعضای کابینه گفته است که به مردم دانش دینی بیاموزید و علوم دینی را به کوها و صحراها گسترش دهید. هبت الله اخونزاده تاکید کرده است که استحکام نظام اسلامی با فراگیری دین به دست می آید. حمدالله فدرت معاون سخنگوی طالبان جزئیات نشست کابینه طالبان را روز شنبه منتشر کرد. بیشتر منابع آگاه در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نشست کابینه طالبان بر ریاست هبت الله اخونزاده روز چهارشنبه در این ولایت برگزار شده است. با گفته منابع در این نشست رئیس الوزرای طالبان نیز حضور داشته و درباره 11 موضوع گفتگو شده است.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: رادیو افغانستان اینترنشنال.
24: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: طول ورسته او دغه سترګي
2: دیر زوری دلی اما دیر کڑی دلی اما ستا سترگو خوڑلی اما زغم زپلی

سلام بر شما. ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. با وجود محکومیت‌های گسترده، محتسبان و طالبان روز شنبه دست کم 10 زن را در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند دست کم 6 زن در جاده شماری مسجد جامع هرات و چندین زن دیگر از جمله یک دختر نوجوان در منطقه 400 بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی، نیروهای امر به معروف طالبان این زنان را با وجود داشتن چادر نماز و روبند بازداشت و با خود بردند. در ویدیویی که از جریان بازداشت‌های دیروز به افغانستان اینترنشنال رسیده، جمعیتی از مردم در اطراف یک موتر امر به معروف طالبان دیده می‌شوند. بازداشت زنان و سرکوب معترضان در ایراد موجی از همبستگی و اعتراض را فراتر از مرزهای افغانستان برانگیخته است. معترضان در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، ایران و شماری از شهرهای دیگر صدای زنان ایراد را به جهان رساندند. آنان از جامعه جهانی خواستند که در برابر نقص گسترده حقوق زنان توسط طالبان سکوت نکنند. قرار است گرد عمومی‌های مشابه در روزهای آینده در تورنتو و واشنگتن دی سی نیز برگزار شود. طالبان دست کم 5 باشنده ولسوالی دره پنجشیر را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان این گروه بازداشت کردند. به گفته منابع شماری از بازداشت شدگان به کابل منتقل شدند و در میان آنان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنجشیر و پدرش نیز شامل هستند. منابع محلی میگویند این بازداشت ها پس از انفجار یک موتر نظامی طالبان در روستای منچستو انجام شده، حمله ای که مسئولیت آن را روند سبز بر عهده گرفته بود. دونالد ترامپ میگوید توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار است امروز امضا شود و پس از آن تنگه هرمز برای همه کشورها بازگشایی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که برخلاف برجام هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای میشود. ترامپ همچنین گفته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتان. با افغانستان اینترنشنال تان بخیر.

0: دوباره جوانان در افغانستان گسترش پیدا کرده و تا چه اندازه مردم علاقمند بعضی مسائلی شدن که به شکلی مربوط به طالبان میشه و او هیچ ربطی به فرهنگ و عرف و عرانه که در داخل افغانستان بوده ارتباط نداشته. و نظر من اگر چنین اعتراضات دامنش گسترده شود مردم افغانستان صرف در صورتی که مثلا اگر امنیتشان تامین شود، به دلیل از اینکه وقتی که ما و شما به عنوان خانم در خارج از کشور هستیم همه
1: که ما شما در خپرونه وقت پوره دی کور مودان دا چه پخپرونه که لما سر وی اشتراک مکو.
2: رادیو افغانستان انترنشنال
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر
10: که خبری الجزیره شنبه 23 جوزا گزارش کرده است که ارتش اسرائیل با صدور دستوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته است تا خانه های خود را تخلیه کنند. ارتش اسرائیل از آنها خواسته است به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. بر اساس این دستور از ساکنان مناطق دل زهرانی، المنیریه، الشرقیه، الدویر، کاروف، حبوس، کفرال جوز، زین الدین نویزه، نبیتا الحتا، نبیتا الفقرا، کفر الرمان البحدودیه، سجد الجزیان، ریحان، ارمتی، کفرشا، ملکی النوین، جزین، جزرو و عرب و سائم خواسته شده است که این مناطق را ترک کنند. این دستور تخلیه در حال صادر شده است که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که این اقدام برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر در مناطق مرزی انجام می‌شود.
11: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
12: تاسو غد زورتی د کابل ولایت نیم
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

بیننده افغانستان تنشان است. ساعت 12:04 وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها: تشدید دستگیری های زنان در هرات، دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواستار پاسخگویی عاملان سرکوب زنان شد. موج همبستگی جهانی با زنان معترض هرات، تظاهرات گسترده در فرانسه، آلمان و ایتالیا برگزار شد. و احتمال توافق میان آمریکا و ایران، ترامپ گفت امروز امضا می شود. جمهوری اسلامی میگوید توافق شامل پایان جنگ در لبنان و دیگر جبهه هاست.

0: سلام و چهار شما بخیر، من زکریا نایبی مزبانتان هستم و تشدید بازداشت زنان اولین خبر این مجموعه است. نیروهای امر به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن را در هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند که این زنان از نقاط مختلف شهر بازداشت شدند که یک دختر زیر 18 سال هم در میان آنان است. موج تازه بازداشت زنان در هرات هفته گذشته آغاز شد و با وجود اعتراض‌های مردمی و واکنش‌های جهانی همچنان ادامه یافته است. همکارم سمسام سینت گزارش می‌دهد.
1: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. بر روایت شاهدان عینی دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
2: تمام کارمندان ما خانوما بودند.
1: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
2: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، با زندان نبرند.
1: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی‌خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعیه درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی های هرات به جاده ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت آمیز زنان. اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. 4 شنبه و 5 شنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در واکنش ها جولیان هیل نماینده پارلمان استرالیا بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات را عمیقا نگران کننده خوانده و محکوم کرده. او از طالبان خواست که به آزادی بیان، تجمعات مسالمت آمیز و مسئولیت از بازداشت خودسرانه احترام بگذارند. هیل سیاست های طالبان در قبال زنان را تکان دهنده دانسته و تاکید کرده که استرالیا برای پاسخگو ساختن عاملان این اقدامات تلاش میکند. همزمان با تشدید و وضعیت نظامی و بازداشت زنان در هرات، والی طالبان برای این ولایت به کابل سفر کرده و با معاون اداری این گروه گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه طالبان، عبدالسلام حنفی در این دیدار از عملکرد نور احمد اسلامجار در هرات ستایش کرده. اسلامجار مدعی شده که مسئولان طالبان در هرات برای رفاه مردم و تامین نیازهای آنان تلاش می‌کنند. در خبرنامه طالبان هیچ اشاره‌ای به بازداشت زنان و اعتراض‌های اخیر نشده است. محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، میگوید که طالبان با اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای ترس به دنبال سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن روی فساد گسترده میان گروهی خودند.
3: طرز برخورد خشونت آمیز، سیستماتیک و گسترده در هرات بر علیه زنان و در سراسر افغانستان، حداقل در 5 سال گذشته میبینیم که زنان و مردان در افغانستان، به خصوص زنان، از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان مانع شدن، محروم شدن و در عین زمان هر روزی که میگذره و طالبا در اجرای سیاست‌های خود ناکام میشن. هر قدر نفرت مردم در برابر از اینا بیشتر شده میره، در برابر سیاست‌های استبدادیشان بیشتر شده میره، هر قدر اینا ناکام بیشتر شده میرن. از جانب هم در برابر پاکستان شکستشان و سکوت بزدلانهشان، تنها یک راه برای انحراف اذهان و افکار عامه به خاطر پوشیده و سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های خود، بر فسادی که وجود داره در دستگاه‌هایشان و در اداراتشان، اختلافاتی که در بین خودشان وجود داره و خوب خبر دارن از نفرت عمومی که در سراسر افغانستان روز به روز بیشتر شده میره و روز به روز گسترده تر شده میره، بنابراین اینا از طریق اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت دو سیاست و پالیسی را اینا تعقیب میکنن. یکی سرکوب کردن و گسترش وحشت به خاطر جلوگیری از گسترش مخالفت ها و استادگی ها، و دومم به خاطر سرپوش گذاشتن و فسادی که در بینشان روز به روز شیوع پیدا کرده، اختلافاتی که وجود داره، شکستشان و لافی که می زدن در برابر پاکستان و سیاست های بزدلانهشان در برابر تجاوزات پاکستان، اینا فقط به خاطر سرپوش گذاشتن و امی ناکامی های خود یگانه رای را که پیدا کردنی است که فشار بر زنان بیشتر کنن، بدون توجه به فرهنگ مردم افغانستان، بدون توجه به اساسات دین مقدس اسلام، بدون توجه به حقوق انسانی که حیثیت و عزت و کرامت افراد، زنان به خصوص و خانواده ها از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی است برای مردم افغانستان و بسیار ارزشمند است، ولی اونا این را هم زیر پا میگذارن تا بتانن که امی سیاست ترور و وحشت و دهشت و استبداد خود ادامه بدن.

0: شهروندان افغانستان در شماری از شهرهای جهان با برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی خواستار اقدام عملی در برابر سیاست‌های طالبان شدند. هامبورگ، مونیخ، پاریس، مادرید، تورنتو و چند شهر دیگر شاهد این اعتراضات بود. معترضان از جامعه جهانی خواستند در برابر بازداشت زنان و سرکوب اعتراض‌ها در حیرات فراتر از ابراز نگرانی عمل کنند. پویا هاشمی همکار ما گزارش داد.
1: منم من زنم من جهانم،
2: همصدایی با زنان افغانستان، زنانی که در 5 سال گذشته تیغ حاکمیت طالبان را با پوست و استخوان خود حس کردند. همصدایی که تنها به صفحات مجازی محدود نماند و به خیابان‌های شهرهای مختلف جهان کشیده شد. معترضان با شعار آموزش، کار و آزادی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کانادا خواستار توقف روابط دیپلماتیک جهان با طالبان شدند.
3: از جامعه جهانی خواسته ما این است که صدای زنان افغانستان باشین و به هر حال نه تنها از جدا از جنسیت افغان‌ها یک انسان هستند و وقتی که طالبان وارد افغانستان شد انسان‌ها برای بدیترین حقوق خودشان باید همش بجنگند، کشته شوند و به زندان بروند. و ما از جامعه جهانی می‌خوایم، خواهش می‌کنم که برای یک ثانیه هم شده صدای زنان افغان باشین و به صدای زنان افغان رو گوش کنین و توجه کنین.
4: ما برای آزادی فریاد می‌زنیم، نه برای امتیاز.
2: معترضین همچنان بلند شدن صداهای اعتراض علیه طالبان از داخل کشور را مایه امیدواری دانسته و بر تداوم تجمعات و گسترش شبکه‌های همبستگی میان جوامع مهاجر افغانستان تاکید کردند.
5: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت
2: در مشهد ایران نیز شماری از مهاجرین در برابر کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در اعتراض به بازداشت زنان در هرات دست به تظاهرات زدند. اما به گفته منابع پلیس جمهوری اسلامی ایران شماری از معترضان را بازداشت کرده است. یکی از معترضان به افغانستان انترنشنال گفته است که پلیس ایران با آنان اجازه برگزاری اعتراض علیه طالبان را نداده است. او میگوید هدف این تجمع حمایت از حق آموزش و کار زنان بوده، اما پلیس ایران بیش از 20 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. این اعتراضات از 2 روز پیش در شهرهای مختلف جهان آغاز شد و در روزهای اخیر فراخوان‌های برای گسترش آن در ایالات متحده و چند شهر دیگر جهان نیز منتشر شده است. گویا ماشین سرکوب طالبان علیه زنان خود به انگیزه برای همصدایی جامعه مهاجر افغانستان باید آور وضعیت دشوار و رقتبار زنان در کشور تبدیل شده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: بعد ما را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. در پی واژگون شدن یک قایق در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان 4 نفر از 13 سرنشینی آن ناپدید شدند. به گفته منابع این قایق روز جمعه واژگون شده و بیشتر سرنشینان آن کارگران معدن بودند. مقامات طالبان از نجات 9 نفر خبر دادند، اما منابع محلی میگویند 2 نفر جان باخته و 4 نفر دیگر همچنان مفقود هستند. شورای پناهندگان ناروی به بیش از 18,000 افغان آسیب دیده از تنش‌های مرزی در شرق کشور کمک‌های حیاتی ارائه کرده است. این کمک‌ها شامل سرپناه موقت، لوازم صحی، وسایل خانه و پول نقد است. و گفته این نهاد درگیری‌های طالبان و پاکستان هزاران خانواده را آواره کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه یک روزه برابر هند با تفاوت 7 ویکت شکست خورد. در این دیدار افغانستان با درخشش رحمان الله گربز 194 دوش به دست آورد. هند هدف را در آور 22 با از دست دادن 3 ویکت تکمیل کرد. طالبان دست کم 5 باشنده ولسوالی در پنجشیر را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان این گروه بازداشت کردند. به گفته منابع شماری از بازداشت شدگان به کابل منتقل شدند و در میان آنان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنجشیر و پدرش نیز شامل هستند. منابع محلی میگویند که این بازداشت ها پس از انفجار یک موتر نظامی طالبان انجام شده، حمله ای که مسئولیت آن را روند سبز بر عهده گرفته بود. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح میگوید که طالبان برای توجیه حضور گسترده نیروهایشان عمدن در پی ایجاد ناامنی در پنجشیر هستند.
6: طالبان در پنجشیر بیشتر تمرکزشان، توجهشان بیشتر به خاطر ازی است که پنجشیر یک سرزمین امن و آرام بدون دغدغه به زندگی خود مردم عادی افغانستان، خصوصا مردم پنجشیر ادامه میتن. طالبان کوشش میکنن که پنجشیر را به شکل از اشکال مهندسی بکنند تا به گونه ناآرام بسازند، خودشان مهندسی میکنند که تا بقای خود در پنجشیر تمدید بکنند و در اونجا میخواهند که به زندگی نظامیشان ادامه بدهند. اصل گپ امی است که تمام فشارهایی که بر مردم پنجشیر وارد میکنند بهانه هایی هستند که خود طالب ها او را خلق میکنند و ایجاد میکنند و این فشارها سبب شده که مردم پنجشیر نگران بسازند و سبب بروز انفجار یا عقده های شبکه در پنجشیر و باعث به این شبکه یک تعداد مردم پنجشیر نسبت به این فشارها عکس العمل نشان بده.
0: شما افغانستان ترشنال را بیننده هستید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها. تشدید دستگیری‌های زنان در هرات، دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواستار پاسخگویی عاملان سرکوب زنان شد. موج همبستگی جهانی با زنان معترض هرات، تظاهرات گسترده در فرانسه، آلمان و ایتالیا برگزار شد. و در ادامه مجموعه خبری، هشدار تغییرات اقلیمی در پاکستان، دمای هوا در جیکاباباد به 48 درجه سانتیگراد رسید. و حال می‌پردازیم به موضوع صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا. دونالد ترامپ میگوید توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار است امروز امضا شود و پس از آن تنگه هرمز بر روی همه کشورها بازگشایی خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده که برخلاف برجام هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌شود. ترامپ همچنین گفته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. در همین حال نخست وزیر پاکستان میگوید که تهران و واشنگتن بیش از هر زمان به توافق نزدیک شدند و ممکن است تفاهم امروز یکشنبه امضا شود. شهباز شریف افزوده که پاکستان مقدمات امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده است. الجزیره نیز به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که مراسم امضای آنلاین توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی امروز یکشنبه برگزار می‌شود. در سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تفاهم نامه مورد بحث بر خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان تمرکز دارد. او درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد گفته زمان دقیق امضای این توافق هنوز مشخص نیست. بقایی افزوده که طرف ایرانی برنامه‌ای برای سفر به ژنو یا جای دیگر ظرف یکی دو روز آینده ندارد. یک منبع ارشد دیپلماتیک بر روزنامه اسرائیل هیوم گفته که اگر آمریکا و ایران به توافق برسند، اسرائیل مجبور نخواهد بود به مفاد آن پایبند بماند. با گفته این منبع، اسرائیل همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت، اما هر اقدامش باید با آمریکا هماهنگ باشد. منبع افزوده که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو اطمینان داده که موضوع هسته ایران، برنامه موشکی و حزب الله در هر توافق در نظر گرفته خواهد شد. بریم به تل‌آویو و همراه میشیم با همکار ما بابک اسحاقی. بابک، تازه ها در مورد توافقات میان امریکا و جمهوری اسلامی چی است و واکنش ها در اسرائیل به این موضوع چی است؟
7: در اسرائیل این توافق را یک توافق بد خطاب میکنند. تقریبا همه رسانه های اسرائیلی با سرخوردگی و ناخشنودی این توافقی را که به نظر میاد که میره آینده نزدیک بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی امضا بشه نگاه میکنند. مقامات سیاسی در اسرائیل و همچنین مقامات نظامی که با این رسانه ها صحبت کردن میگویند که این یک توافق بد هستش و سوال اصلی در حال حاضر این هستش که لبنان چه خواهد شد؟ آیا این توافق شامل لبنان میشه و اگر میشه اسرائیل چگونه باید رفتار بکنه؟ دقایقی پیش حزب الله لبنان یک موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد و اسرائیل هم طبق آنچه که وزیر دفاع این کشور گفته باید که به بیروت حمله بکنه و اگر به بیروت حمله بکنه جمهوری اسلامی گفته که به اسرائیل حمله میکنه. پس وضعیت هنوز در حال حاضر مبهم هستش. اسرائیل در حال حاضر بجز حملات در نباتیه، یعنی در جنوب لبنان، بیروت را مورد هدف امروز قرار نداده. در کنار اون رسانه‌های اسرائیلی میگویند که به نظر میاد که در حال حاضر حداقل در بخش اول این توافق که قرار هستش امضا بشه بخش مهمی از خواسته‌های جمهوری اسلامی پذیرفته شده و از همه مهمتر برای اسرائیل خروج اورانیوم غنی شده هستش که در این توافق صحبتی از اون نشده. در پس از این توافق، یعنی ادامه بخش دوم، شاید به رقیق شدن این اورانیوم غنی سازی شده در خاک ایران ایالات متحده رضایت بده که برای اسرائیل غیر قابل پذیرف هستش. در کنار اون اسرائیلی ها میگویند که مسئله موشک های بالیستیک همچنین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم جزء این قرارداد نیستش و در حقیقت به گفته رسانه های اسرائیلی این توافق در حقیقت در تضاد هستش با منافع اسرائیل و همچنین با منافع مردم ایران و فشار را از روی جمهوری اسلامی کم میکنه و در حقیقت بار دیگر میگویم که اسرائیل اون را یک توافق بد میخونه.
0: تشکر میکنم از همکار ما بابک ساقی در تل اویو. و حال نگاه میداشته باشیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. صدها تن در لاهور با برگزاری تجمع به علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران ادا احترام کردند. شرکت کنندگان در این گرد همایی با حمل پرچم های پاکستان و فلسطین شعارهای علیه امریکا سر دادند. سخنرانان نیز تاکید کردند که در هر گونه توافق میان ایران و امریکا باید با منافع متقابل لحاظ شود. بریتانیا و ژاپن قصد دارند یک بسته همکاری و سرمایه گذاری 24 میلیارد دلاری را نهایی کنند. انتظار می رود این توافق امروز و همزمان با دیدار رهبران دو کشور اعلام شود. بر اساس این توافق ژاپن بیش از 12 میلیارد دلار در زیربناهای بریتانیا سرمایه گذاری می کند و تا 12 میلیارد دلار دیگر نیز روی پروژه های انرژی بادی هزینه خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست گروه 7 در فرانسه با ولودیمیر زلنسکی و شمار از رهبران جهان دیدار خواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرده که جنگ اوکراین، رشد اقتصادی، مهاجرت و هوش مصنوعی از محورهای اصلی این دیدارها خواهد بود. نشست سران گروه 7 دوشنبه 25 جوزا در فرانسه آغاز می‌شود. اما در پاکستان گرمای شدید و کمبود آب زندگی باشندگان شهر جکب‌آباد پاکستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. این شهر که از گرمترین نقاط جهان به شمار می‌رود این روزها دمای 48 درجه سانتیگراد را تجربه می‌کند. میرویس یاریا همکار ما گزارش آماده کرده.
8: موج شدید گرما بار دیگر جنوب پاکستان را در بر گرفته. شهر جکب‌آباد در ایالت سند یکی از گرمترین روزهای سال را تجربه می کند. اداره هواشناسی پاکستان می گوید دمای هوا در این شهر به 48 درجه سانتیگراد رسیده. خیابان ها خلوت و رفت آمد در سطح شهر کاهش یافته. بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن از گرمای سوزان در خانه ها و سایبان ها پناه گرفتند. در بازارها نیز نشانه های موج گرما با وضوح دیده می شود. تقاضا برای خرید یخ و نوشیدنی های سرد افزایش یافته. اما ساکنان میگویند مشکل تنها گرمای هوا نیست. به گفته آنان کمبود آب آشامیدنی و نبود امکانات لازم برای مقابله با گرما نیز به نگرانی بزرگی تبدیل شده.
9: در این منطقه دولت هیچ اقدام مؤثر و چشمگیری انجام نداده است. نه برنامه برای مقابله با گرمازدگی وجود دارد و نه حتی آب کافی در اختیار مردم قرار می گیرد. مردم مجبورند آب آشامیدنی سالم را با هزینه شخصی تهیه کنند.
8: موج گرما تنها بر زندگی روزمره مردم تاثیر نگذاشته، بلکه فعالیت‌های اقتصادی نیز به شدت آسیب دیده. بسیاری از مغازه‌داران ساعت کاری خود را کاهش دادند. برخی نیز مجبورند در میانه روز کسب و کار خود را تعطیل کنند. موضوعی که نگرانی‌ها درباره وضعیت معیشتی خانواده‌ها را افزایش داد.
9: گرمای شدید فعالیت‌های روزمره و کاروبارها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. برخی از دکانداران ناچارند تا نیمه روز دکان‌های خود را تعطیل کرده و محل کارشان را ترک کنند. همچنین به دلیل گرمای طاقت فرسا، فرصت‌های کاری برای کارگران نیز کاهش یافته است.
8: همزمان آثار کمابی نیز در بخش‌های مختلف جیکاباباد دیده می‌شود. ساکنان می‌گویند منابع آبی شهر به شدت کاهش یافته و قطع طولانی مدت آب زندگی روزمره آنان را با دشواری روبرو کرده.
10: از دولت ایالتی و نمایندگان منتخب خود می‌خواهیم در این گرمای شدید به مردم جیکاباباد کمک کنند. آب و گاز تقریبا وجود ندارد. نزدیک به 3 ماه است که آبرسانی در شهر قطع شده و این به یک مشکل بزرگ برای مردم تبدیل شده است.
8: کارشناسان می‌گویند افزایش دما و تکرار موج‌های شدید گرما بخشی از روند گرمایشی جهان است. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر زندگی میلیون‌ها نفر را در نقاط مختلف جهان تحت تأثیر قرار داده. در کنار تغییرات اقلیمی، پدیده‌های مانند ال نینو نیز می‌تواند به تشدید گرما، خشکسالی و ناپایداری‌های آب و هوایی در بسیاری از مناطق جهان منجر شود. آنچه امروز در جیکاباباد جریان دارد، زنگ خطری برای جهان است. هشدار درباره افزایش دمای زمین، گسترش خشکسالی‌ها و ضرورت آمادگی بیشتر کشورها برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی. میرویس سوریا، لندن.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
17: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
18: یک دقیقه خبر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به شدت در حال توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی‌ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پهپادها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کند، تأکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش‌های درباره مشکلات و راه‌های غلبه بر آن ارائه می‌دهند. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری‌های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع، بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن درگیر هستند.
19: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بر اساس گزارش شاخص صلح جهانی 2026، افغانستان بار دیگر ناامن‌ترین کشور جنوب آسیا شناخته شد و در میان 163 کشور جهان در رتبه 157 قرار گرفت. بر پایه این گزارش، افغانستان یکی از 7 کشور ناامن در جهان است. این گزارش که هر سال از سوی مؤسسه اقتصاد و صلح منتشر می شود نشان می دهد که وضعیت گلی صلح در افغانستان نسبت به سال گذشته 0.5% فخیم تر شده است. با این حال این تغییر اندک همزمان بیانگره بهبود نسبی در برخی شاخص‌های داخلی و تشدید مشکلات در شاخص‌های مرتبط با درگیری‌های مرزی است. بر اساس یافته‌های این گزارش، شاخص ایمنی و امنیت در افغانستان 1.5% بهبود یافته و شاخص ثبات سیاسی نیز 10% افزایش یافته است. تحلیلگران مؤسسه اقتصاد و صلح این بهبود نسبی را عمدتاً ناشی از تثبیت کنترل طالبان بر ساختارهای سیاسی و نهادهای امنیتی در چارچوب یک نظام متمرکز دانستند. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد امنیت بین الملل از لهستان. سلام تابون صاحب، گزارش شاخص صلح جهانی در سال 2026 نشر شده که افغانستان بار دیگر یکی از نامترین کشورهای جهان شناخته شده. می خواهیم در نخست تحلیل شما را بشنویم که آیا این رتبه بندی بازتاب واقعی وضعیت امنیتی افغانستان است، یا افغانستان چیز فراتر و وخیمتر و کشور نامتر از نشر از این گزارش است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما شنوندهای محترم و ملت وایزت افغانستان. آن چیزی که در گزارش شاخص صلح جهانی مطرح شده، اگرچند میتونه یک بخش از واقعیت افغانستان را به نمایش بگذاره یا در واقع تشریح بکنه، اما من فکر میکنم که واقعیت میدانی افغانستان خیلی فراتر و وخیمتر از آن چیزی است که در گزارش آمده. به چند دلیل. یک دلیلی که در افغانستان دیتابیس درست و مکانیزم گزارش دهی درست و شفاف در رژیم طالبا وجود نداره که بر اساس او بتانن به صورت درست میزان جرایم و تروریسم و تعداد زندانیا و ای که چقدر مردم احساس امنیت میتونه مثلا در بخش امنیتی یک شاخص های سنجش وضعیت از این را بتانیم بررسی بکنیم. همی اکنون هیچ معلوم نیست که مثلا در زندانهای طالبا چی تعداد آدم هست و طالبا چی تعداد زندان داره، به علاوه زندانهای رسمی که اون لیست میکنن و از ساختار دولت قبلی باقی مانده چی تعداد از زندانهای دیگه هست که تحت کنترل افراد طالبا قرار داره. مثلا وزیر عدلیش جدا زندان داره، هم رو به معروفشان جدا زندان داره که افراد میبرن، والی هایشان هم رقم از خود جدا زندان داره، به علاوه که در هر ولایت یک توقف خانه و زندان وجود داره. و در ابعاد مختلف دیگه هم مثلا میزان هزینه های نظامی طالب ها اصلا شفاف نیست که در عنوان یک از شاخص های اصلی این اندکس حساب میشه. تعداد نیروهای طالب ها اصلا معلومش نیست. واردات و صادرات سلاح در افغانستان از لحاظ مجرایی که رژیم او را انجام بده و ساختار طالبا او را انجام بده هیچ معلوم نیست، چون قاچاق سلاح یک از موضوعات بسیار بسیار جدی و نگران کننده در افغانستان است. بخش زیادی از سلاحایی که در اختیار افراد طالبا هست هم به شکل قاچاق در اختیارشان قرار گرفته و هم خودشان سلاح را به بیرون به سایر گروه های توریستی دیگه میفروشن و قاچاق میکنن. تمام اینی چیزها را وقتی که شما به صورت شفافتر بررسی میکنید به این نتیجه میرسین آن چیزی که در گزارش به انعکاس یافته بخشی از واقعیت افغانستان است و واقعیت موجود افغانستان خیلی وخیمتر است از این است که افغانستان در جایگاه هفتم مثلا در لیست عمومی قرار بده.
1: در این گزارش از بهبود امنیت هم سخن گفته شده، 1.5% امنیت گویا در حکومت افغانستان بهبود پیدا کرده. این نشان دهنده پیشرفت امنیتی است یا نتیجه سرکوب شدید مخالفان؟
2: خب ببینین که در اینجا چی نوع امنیت را مطرح کردن. اگرچند در این شاخص معمولا از امنیت اجتماعی در اولویت یا در واقع در معیار قرار میگیره که شامل میزان جرایم خشونت آمیز است، تعداد قتل و کشتار اینا هستند و تروریسم هست و تعداد زندانیای خدمت شما عرض کردم و همچنان از همه مهمتر احساس امنیت برای شهروندا است که در این شاخص بسیار مهم است. با توجه به اینکه در ابتدا هم خدمت شما عرض کردم که هیچ مکانیزم شفاف وجود نداره و از جانب دیگه نهادهای بین‌المللی هم به صورت درست و اطلاعات میدانی دسترسی ندارن، آن چیزی را که در مورد بهبود امنیت در رژیم طالبان اعلان شده احتمالاً یک بررسی آفاقی و یک بررسی کلی از کاهش حملات تروریستی آمار داده شده باشه یا این نمبر داده شده باشه. در غیر از او در میزان جرایم خصوصا جرایم خشونت آمیز بسیار بسیار شما افزایش میبینین، در تعداد زندانی ها بسیار افزایش میبینین، نرخ قتل بسیار بسیار بلند رفته، در هر منطقه افغانستان مردم به سلاح دسترسی داره و صاحب سلاح آزادانه مردم را کشتار میکنن، در دعاوی بسیار بسیار عادی و بسیار کوچک آدم ها به قتل میرسن. بنابراین من فکر میکنم حتی در این نمره دهی هم تنها

0: از لحاظ دید استراتژیک و رفتار استراتژیک طالبان علاقمندی چندان به این نداره که در افغانستان برای نهادهای بین المللی، برای نظارت بین المللی و همچنان برای ازی که نهادها و رسانه های بین المللی بیاد در افغانستان با بعد از ازی که به رسمیت شناخته شوند و دنیا بین افغانستان نظارت بکنن و اون چیزی که در افغانستان واقع میشه به صورت دقیق‌تر مستند بکنن، طالبان علاقمند اینطوری یک وضعیت نیست. اونا از انزوای بین المللی به سود خود و به نفع خود سود میبرن، به سرکوب ادامه میدن و به کشتار بی‌رحمانه ادامه میدن و تلاش هم همی است که کوشش بکنن شرایط به این قسم حفظ بکنن تا هم با دنیا یک نوع تعامل داشته باشه، سفر بکنن، رفت آمد بکنن و هم در داخل به دلیل اونمو بی‌مسئولیتی و خالقای عدمی به رسمیت شناسی و سرکوب و به وحشت و به تمام فجایع دیگه ادامه بدن.
1: در یک وضعیت ایدئال و یک وضعیت نرمال وقت ما از امنیت صحبت میکنیم، آیا امنیت تنها نبود درگیری هست یا حاکمیت صلح قانون و تمرین حقوق شهروندی؟ میخوایم در مورد ویژگی های یک جامعه امن در قرن امروزی، در شرایط امروزی در جهان و ای که افغانستان از اوتا یک ویژگی ها محروم است، از شما بشنویم که در یک وضعیت ایدئال ما امنیت، وقتی از امنیت صحبت میکنیم منظور ما از امنیت چی از یک جامعه جناب توانسی؟
0: خب وقتی که ما از امنیت گپ میزنیم، امنیت در واقع اگر با یک تعریف ساده بخوایم عرض بکنم این است که به حالتی گفته میشه که دروج افراد و جامعه و کشور ترس از تهدید، ترس از خطر و ترس از آسیب رسیدن نداشته باشه. یعنی عدم ترس از هر لحاظ، ترس از اینکه فردا گشنه نمیمونن، ترس از اینکه در کوچه کسی برش آسیب نمیرسونه، ترس از اینکه کس خانهش سرقت نمیکنه، ترس از اینکه کسی جانش نمیگیره و ترس از اینکه کسی عزت و آبرویش از زیر پا نمیکنه، یعنی ترس ها که وجود نداشته باشه و آدما بتونن در اینجا جان و مالش حفظ شوه، اونم رو امنیت میگیم که در ابعاد مختلف است. امنیت فردی است که شامل حفاظت از جان و مال، آزادی ها و حقوق افراد است، حقوق اساسی افراد است. امنیت اجتماعی است که وجود نظم در محیط است، کاهش جرم و خشونت است و همچنان احساس آرامش در جامعه است. نه تنها آرامش فردی بلکه آرامش کلی جامعه باید حفظ شود. در بخش امنیت ملی توانایی یک کشور در حفظ استقلال است، در حفظ تمامیت ارضی است و حفاظت از شهروندان در برابر تهدیدات داخلی و خارجی هست. همچنان موضوع مهم دیگه موضوع امنیت حقوقی و امنیت اقتصادی هست. در بعد امنیت اقتصادی برخورداری از شرایطی که افراد جامعه بتان از نظر درآمد و اشتغال و معیشت یک ثبات نسبی رو داشته باشند و احساس ازیره نکنن که به دلیل گرسنگی و دلیل عدم دسترسی به غذا جان خود از دست میدن. و همچنان امنیت سایبری هست که بسیار بسیار مهم شده در شرایط کنونی. حفاظت از اطلاعات افراد است، از شبکه ها و از پلتفرم های است که انسان ها یا مشهروند ها استفاده میکنن و مورد سوء استفاده قرار نمیگیرن. شما مثلا به طور نمونه دیدین که دو هفته قبل یک اخبار منتشر شد، یک چند نفر آمدن میلیون ها پول شهروندان افغانستان را بدون هیچ نظارتی که رژیم دو داشته باشد آمدن میلیون ها پول شهروندان افغانستان دزدیدن و کلاهبرداری کردن و رفتن، هیچ کسی هم بازخواست نشدن. یا تا مسائل امنیت و حقوقی که خدمت شما عرض کردم، شهروندان اصلا نمیفهمه که چی جرم است، چی نیست و چی میتونن انجام بدن و چی نمیتونن انجام بدن و هیچ ثبات حقوقی در افغانستان وجود نداره. این از این لحاظ شما زمانی که یک امنیت ایدئال را امنیت مناسب در یک جامعه دموکراتیک بررسی میکنید، خدمت شما عرض کردم و در شرایط افغانستان تمام یعنی مؤلفه های امنیت چه در ابعاد مختلف، چه امنیت فردی، چه امنیت اجتماعی، چه امنیت ملی، امنیت اقتصادی و حقوقی و سایبری، تمام از اینا قسمان و یا کلا آسیب دیده و از مردم محافظت کرده نمیتونه.
1: جنبندی کنیم این پس جناب توانسب که با این وضعیت پیچیده و بحرنج و ناامن در افغانستان، چه سناریوهای برای آینده از کشور شما پیش بین هستین؟ این ناامنی که در افغانستان هست و ابعاد بسیار پیچیده را داره، پیامد از این برای کشورهای منطقه و جهان و برای مردم چی خواهد بود؟
0: خب البته به صورت فوری ذهنی نمیتونه آدم سناریوی بسیار دقیق را بررسی بکنن یا ارائه بکنن، چون سناریو سنجی هم نیاز به مطالعات عمیق‌تر زمان بر داره. اما به هر صورتش با

0: توجه به یافته های کنونی و آنچه داره که ما در ظاهر وضعیت افغانستان ببینیم، سناریوهای احتمالی است که رژیم با انمی سرکوب، با انمی ترک وضعیت برای یک مدت نهایتاً یک سال دیگر دوام پیدا بکنه، ولی مردم را به ستو برن و به دلیل به ستو آمدن مردم و به دلیل شرایط کنونی که به وجود میاد ممکن سقوط بکنه. و سناریوی دومی که محتمل ترم از بعد سناریوی اولی است که مردم واقعا به ستو آمده، از شمال، شرق و جنوب و در این زودی ها ممکن در ماهای پیش رو یک خیزش عمومی برای سقوط رژیم صورت بگیره. شما مثلا نمونه دیدین که بعد از آن چیزی که فاجعه ای که در هرات اتفاق افتاد، تنها چند اطلاعیه در شبکه های اجتماعی منتشر شد، هزینه های طالبان را بسیار بسیار بالا برد و مجبور شدن که ده ها واسطه نقلیه خود به بازار و به ساحه اعزام بکنن که هر کدام از اونا به تیل ضرورت داشتن، به پرسنل ضرورت داشتن و تعداد زیاد از پرسنل خود اینا مجبور شدن به بازار و به شهر و به محلات اعزام بکنن. اینی چیزهایی است که در سناریوهای احتمالی ما میتونیم بسیار به وضاحت ببینیم که احتمال سقوط طالبان رو نشان میده.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای بسم الله تابان، کارشناس امنیت بین الملل از لهستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام، بیننده افغانستان ترشان است. شما را به بخشی کوتاهی خبری خوش آمدید میگم. جون لیون هیل، نماینده پارلمان استرالیا، بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات را عمیقا نگران کننده خوانده و محکوم کرده است. او از طالبان خواسته که به آزادی بیان، تجمعات مسالمت آمیز و مسئولیت از بازداشت خودسرانه احترام بگذارند. هیل سیاست های طالبان در قبال زنان را تکان دهنده دانسته و تاکید کرده که استرالیا برای پاسخگو ساختن عاملان این اقدامات تلاش میکند. نیروهای امری به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن را در ولایت هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند که این زنان از نقاط مختلف شهر بازداشت شدند که یک دختر زیر 18 سال در میان آنان است. موج تازه بازداشت زنان در هرات هفته گذشته آغاز شد. برنامه جهانی غذا میگوید که اندونزیا با حدود 400 تن بسکیت غنی شده به افغانستان کمک کرده است. بر اساس معلومات این نهاد، صدها هزار کودک در افغانستان برای تامین نیازهای اولیه خود همچنان به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند. دونالد ترامپ میگوید که توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار است امروز امضا شود و پس از آن تنگه هرمز برای همه کشورها بازگشایی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که برخلاف برجام هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شود. ترامپ همچنین گفته که مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تفاهم‌نامه مورد بحث بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تمرکز دارد. او درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام‌آباد گفت که زمان دقیق امضای این توافق هنوز مشخص نیست. بقایی افزود که طرف ایرانی برنامه‌ای برای سفر به ژنو یا جای دیگر در یکی دو روز آینده ندارد. در پایان این بخش هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشین. همچنان میتونید ویدیوها و گزارش‌های خبریتان را از طریق شماره تماس 00447334600 به ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
1: هرات شهری که در حافظه افغانستان با فرهنگ، مدنیت و آگاهی گره خورده است، اما امروز این شهر به میدان آزمایش سختگیرانه ترین فرامین ایدئولوژیک طالبان علیه زنان تبدیل شده است. وضعیتی که بار دیگر هرات را به صحنه تقابل دو نگاه متفاوت به جامعه بدل کرده است. بسیاری از ناظران معتقدند آنچه امروز در هرات جریان دارد فراتر از اعتراض به بازداشت زنان است، بلکه باستاب تقابل میان دو دیدگاه است. از یک سو جامعه ای که بر میراث فرهنگی و ارزش‌های مدنی خود تاکید دارد و سوی دیگر حاکمیتی که می‌کوشد قرائت ایدئولوژیک خود را بر همه ابعاد زندگی مردم تحمیل کند. اما چرا هرات؟ آیا پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر آن را به یکی از مهمترین سنگرها در برابر افرادگرایی بدل کرده است؟ و در این رویارویی میان افرادیت و مدنیت کدام سو پیروز خواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایگان شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، و میگونه قایگ عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لند هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. آقای صدر، در ابتدا خوشحال میشم که مختصرا به سابقه تاریخی فرهنگ و تمدن هرات بپردازیم. واقعا اگر مرور کوتاه داشته باشیم چی میگه به ما؟
1: درود به شما مهمان گرامی و بنده محترم شما. خب هرات مهد تمدن خراسان است، یکی از شهرهای بزرگ خراسان است. تمدن تیموری مستقر در هرات بود، اما اگر مشخصا از دریچه دین و مذهب که موضوع برنامه شما بپردازیم، هرات از دست کم از قرن 4 هجری تا قرن 10 هجری محراق فعالیت‌های مذهب حنفی ماتردی بود که اصالتاً ماتردی‌ها در ماورانر، آسیای مرکزی، مراکز فرهنگی تاجیکان، بخارا و سمرقند رشد کرد و آهسته آهسته گسترش پیدا کرد از ماورانر به طرف خراسان، شهرهای مثل هرات. مذهب ماتردی حنفی سنتی در حقیقت میشه گفت که حنفی معتدل است. در دوره‌های مثل اسامانیان تا طاهریان تا حتی سلجوقیان مذهب رایج در حوزه خراسان بزرگ که شاهرات شامل از او هست می باشد. آن چیزی که این حنفیت متعددی در هرات مشخصا صدمه می زنه و آیسته آیسته رو به افول می گیره، فروپاشی تمدن یا امپراتوری تیموریا است. با فروپاشی تیموریا در قرن 10 هجری آیسته آیسته حنفیت متعددی هم رو به زوال میده. در حقیقت میشه گفت که حتی اندیشه دینی و اندیشه سیاسی دینی محور ماتردی در حوزه خراسان و هرات تقریبا رو به اضمحلال میره و میشه گفت که بعد از دوره تیموریا هیچ شخص پرنفوذ و نویسنده قهار ما در این حوزه نداریم، بس اسنای صلاح الدین سلجوقی که در عصر ما زندگی میکرد تقریبا. یعنی خلای بزرگ فرهنگی ایجاد شد با رفتن تیموری ها. خب این تصویر بزرگ است اما از نگاه دینیه. اما از نگاه فرهنگی میدونید، خب یکی از 4 شهر خراسان که نیشاپور و مرو بود و در حقیقت هرات هم یکی از مرکز ثقل بود. دانشمندان فراوان در این اقلیم زاده شدن، در مدارسی که سلجوقیان را ایجاد کرده و مدارسی که بعدن غوریان ایجاد کردن، قیاسیه ها مثلا، هم مدرسه قیاسیه در هرات و هم مدارسی که سلجوقیان ایجاد کرده، در دو تقریبا میشه گفت که نبض گفتگوهای فرهنگی دینی ادبی بود. کسان مثل جامی که از یک طرف پیرو فرقه تصوفی میشه گفت که نقشبندی بود و از طرف دیگر کسان مثل بهزاد هم که در تمدن تیموری آمدن نگارگری را مراوی ساختن. هر دوی از اینا جامی کسی بود که از نگاه شریعت و دین توجیه کرد که چرا میتونن کسی مثل بهزاد نگارگری بکنه. یعنی خلاقیتی که در تمدن تیموری و هرات در این دوره قرن دوام ایجاد شد، در حقیقت میشه گفت ریشه های دینی داشت و کسان دانشمندان معتدل در اون نقش بازی کردن.
0: درست.
1: اما ایستا با افول، خب بدون شک هرات را ما نمیتونیم تافته جدا بافته از بقیه سرزمین های تمدن اسلامی و تمدن ایرانی ما بپنداریم. آن چیزی که در مورد افول فرهنگ و دین در تمدن ایرانی و اسلام، یعنی بحث های گسترده که در این زمینه توسط دانشمند است در مورد هرات هم میتونن صدق بکنن. یک نظر عمومی همیست که تمدن ایرانی با توسط حمله مغل، چنگیز، چون شهرهای بزرگ مثل هرات، بلخ، سمرقند و اینا همه نابود شدن، زیربنای اقتصادی مثل کانالیزاسیون ها نابود شدن، این شهرها خالی سکنه شدن، نفوس بیشمار را از پارتی توانا را مغلاق کشتار کردن، یک عامل به او برمیگرده. یک عامل دیگه میده دانشمندان میگن که امی مکاتب که توسط سلجوقیان، نظامیه های که سلجوقیان پایگذاری کردن، اونا بیشتر قرائت حنفی اشاعره را
0: درست
1: جایگزین معتزله که عقلگرا بودن و حتی کامل معتزله ها را بند بودن.
0: سپاسگزار آقای صدر. بیاین که در این رابطه دیدگاه آقای خلدی را هم داشته باشیم. جناب خلدی، وقت شما همچنان بخیر باشه. به عنوان پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و میخوایم که نظرتان در مورد اون پیشینی تاریخی فرهنگی و تمدن هرات همچنان بدانم، کدام موارد را شما میخواین اضافه کنین و از دید شما واقعا برجسته است؟
1: خدمتون درود میفرستم قربان و خدمت جناب صدر و مردم دلاور افغانستان و مردم دلاور هرات و زنان دلاور هرات. عرض کنم به حضورتون که هرات یکی از هفت قلب تمدن ایرانی هست، یعنی در کنار شیراز و تبریز و نیشابور و سمرقند و بلخ و این پنج شهر، در واقع اگر بخوایم نام ببریم به عنوان شهرهایی که یک کودک پارسیگوی یا حالا یا تاجیکستانی باشد یا ایرانی باشد یا افغان باشد، وقتی که نخستین سروده های پارسی را میآموزند، برای ایشان هرات یکی از هفت قلب ادب و هویت ایرانی است. و وقتی که ما به خاطرات برای مثال مرحوم محمود فروغی که سفیر اعلیحضرت فقید محمد رضا شاه پهلوی بودند در دربار مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه نگاه میکنیم، میبینیم که برای مثال در دوره پهلوی که برای اولین بار پس از شاید گفت از دوران صفوی به این طرف یک تأکید بسیار عظیمی بر هویت ایرانی و گستره تمدن ایرانی پیدا شد، تلاش دستگاه دیپلماسی و فرهنگی دولت شاهنشاهی ایران بر این قرار گرفت که این شهر پاره شده از بدن تمدن ایران رو دوباره با آغوش تمدن ایرانی برگردونند. و من میتونم بر اساس تاریخ شفاهی خدمتتون عرض بکنم که برای بسیاری از ادیبان ایرانی و تاجیکستانی در یادداشت‌های خصوصیشون، حالا عبدالحسین زرین‌کوب، احسان یارشاطر، حتی یک نفر مثل صدرالدین عینی که هرگز به صورت عمومی و علنی درباره مسئله هرات به این گونه صحبت نکرد، به هرات به دیده یک شهر خراسانی نگاه نمی‌شد. به هرات به دیده یک شهری که بخشی از هویت پیوسته ایرانیست نگاه می شد. و ما این رو از نظر تاریخ اجتماعی اگر بخوایم بررسی بکنیم، شما خانواده های بسیار و خاندان های بسیاری را در شهرهای بزرگ پارسیگوی ایران به خصوص مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل استراباد که اکنون گرگان نامیده میشه و حتی جرجان یا گرگان قدیم، میبینیم که همه پسوند هروی دارند. بنابراین در مورد جایگاه هرات، ارتباط فرهنگی، بازرگانی و اجتماعی هرات با دیگر در واقع پایتخت های تمدن ایرانی از حالا بخارا و سمرقند بگیریم تا فلات قاره ایران واقعا نمیشود اقراق کرد.
0: درست. ولی آقای خلدی، سهم هرات در قوت تمدن یا در تولید فرهنگ و مدنیت چگونه بوده در این منطقه؟
1: بسیار سطح بالایی بود، است بسیار از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود. است برای مثال جناب صدر به نابودی این شهرهای بزرگ در دوران مغول اشاره فرمودند. برای امارت سربداران که حالا مراکز مختلفی داشت در خراسان، عرض کنم نیشابور، و یک امارت شیعی بود البته، نیشابور، سبزوار مهمترین مراکز این امارت بودن، خودشون رو در درگیری شدیدی با آل کرد یافتند که هرات رو پایتخت خودشون قرار داده بودند. و چه بسا می شود گفت که این بیداری ایرانی در مورد اینکه هرات به نوعی جدا شده است در دوران سربداران اتفاق افتاد و تمامی این شاعران، نویسندگان، ادیبانی که
2: از هرات برخیزیده بودند، یک عدهشون در پی پاشدن امپراتوری گورکانی هند اتفاقا به جای اینکه به ایرانی که البته هنوز در اون موقع درگیر جنگ‌های داخلی بود تا ما رسیدیم به برکشیده شدن صفویه، به دربار تیموریان هند در واقع مهاجرت کردند که این باعث ناخشنودی و در واقع ناراحتی بسیاری از پادشاهان سلسله صفوی به خصوص شاه طهماسب و بعدها شاه عباس شد و معماران بسیار و فرش بافان بسیاری از هرات دعوت شدند که به ایران بیایند و در واقع عرض میکنم خدمتتون تأثیری که اینها بر گستره تمدن ایرانی در دوره صفوی گذاشتن رو ما اونجا ایدرک میکنیم که میرسیم به سالهای 1850 و درگیری هایی که بر سر جدا کردن هرات از شاهنشاهی ایران اتفاق افتاد و به نظر من در هویت ایرانی و حافظه جمعی مدرن ایرانی، ایرانیان به همون اندازه که از دست دادن مناطق ماورای ارس یعنی آذربایجان فعلی روسیه و دیگر مناطق در رنج هستند و یک نوستالژیایی دارند، یک چیز رو احساس میکنند از دست دادن، این احساس به خصوص نزد ایرانیان در مورد هرات هنوز بسیار نیرومند هست.
0: سپاسگزار. فری آقای صدر، این شهر با این سابقه به فرهنگی و با این همه تمدن عظیمی را که با خود آورده، ولی به حضور و تقویت اندیشه های تندروانه در هرات از کجا شکل گرفته یا به نظر شما چی عوامل باعث شده؟
1: خب به تاریخ معاصر ما ظهور اندیشه افراطیت دینی برمیگرده به اوایل قرن بیستم با پایگذاری جریان دیوبندی در شبه قاره هند و همسایه جنوبی افغانستان به ویژه پاکستان و نفوذ دیوبندی ها در شروع قرن بیست آیست آیست رو به گسترش از در کابل میبینه که اصلاحات را و تجدد خواهی هایی را که شاه امان الله افغانستان روی دست میگیره توسط اکثریت ملاهای نه هنفی های سنتی بلکه هنفی های ملاهای هنفی که از شبه خارا برگشتن به چالش کشیده میشن و متاسفانه خاندان آل یحیی هم نادر و هم ظاهرشاه در تقویت و پشتیبانی مالی و دولتی از جریان دیوبندی بسیار زیاد نقش فعال داشتن و اگر این گزار بسیار سریع بکنیم به دوره جهاد افغانستان، بدون شک جهاد دو سه نهله دینی افراطی را تقویت کرد. یکی از اون نهله ها بدون شک جریان جماعت تبلیغ است که بسیاری از جماعت های تبلیغ از شبه قاره به شمول هندی و پاکستانی و پایشان باز شد در دوره جهاد افغانستان و با پیروزی که جهاد علیه شوروی ها داشت در هرات و تبلیغ ها معمولا در دوره های سه روزه در تمام مساجد و مراکز دینی هرات سفر میکردن، کوشش میکردن که مردم را دعوت بکنن. من به خاطر دارم که در یکی از آمارهایی که در یکی از نوشتهایی که توسط یکی از دانشمندهای هرات صورت گرفته بود خوانده بودم، در سال 1393 یعنی اواخر کنگره بزرگ را که اینا برگزار کردن به حدود 35,000 نفر در هرات شرکت کرده بود در کنگره تبلیغی ها. جریان دوم جریان دیوبندی ها هست که در هرات خود مدرسه مرکزی هرات تقریبا توسط دیوبندی ها اداره میشه. جلیل الله مولوی زاده یکی از علمای بررسی بود که در دوری اول طالبان بسیار زیاد قریب و درگاه طالبان بود، در یک مقطع طالبان او را به عنوان رئیس دادگاه عالی معرفی کردن. اکنون پسر جلیل الله مولوی زاده هم اکنون در نظام فعلی طالبان هم خیلی نزدیک است، گرچه اختلافات اندک با طالبان داره و در حمایت از حق آموزش زنان یک نوار دو سه سال پیش بیرون داد. اما خب اگر نگاه جریان شناسی جریان دینی بگویم، یکی از جریان های بسیار مقتدره که در دینی در هرات فعال است بعد از جهاد افغانستان دیوبندی ها هستند و جریان سوم اخوانی ها است. اخوانی ها هم بدون شک از دوره جهاد و بعد رشد کردن در هرات و یکی از شاخصهای بسیار کلانش در دوره جمهوری پیش از طالبان جمعیت اصلاح بود که جمعیت اصلاح یکی از نمایندگی بسیار بزرگ در هرات داشت که جمعیت مستقل تر بود. تقریبا آقای محق اساسا در آغاز به اونا وصل بود، بعدها جریان آقای محق از اونا گسستن و نواندیشی دینی رو پایگذاری کردن در عراق.
0: کدام ببخشی صدر صاحب، محق محمد محق بله یا کس دیگه؟
1: جناب سفیر محمد محق بله. اینا در آغاز کسانی بودند که نقطه وصل شدن بین مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان که از بنیانگذاران جمعیت اصلاح در پشاور پاکستان در دوره سالهای 1370 بودند با هرات شدند. در حقیقت جمعیت اصلاح از این مجرا وارد هرات شدند، اما پس آنها در اوایل سالهای 1385 فکر کنم اگر اشتباه نکنم 1385 یک جریان آقای محق و چندین نفر دیگر که با نگرش افرادگرایانه و ضد دموکراتیک و ضد آزادی های اخوانی ها زیاد سازگاری نداشتن، جمعیت اصلاح اینا مقاطعه کردن و علنا از اینا بریدن و جریان رقیب را که او نواندیشی دینی بود که اینا بیشتر متاثر از اندیشه های آقای سروش، ملکیان، شبستری و اینا بودن شکل داد. و لازم به ذکر است که باید که ما در مورد افراطیت دینی اکنون در عصر طالبانی صحبت میکنیم، در دوره طالبان آقا نخست سالای 70 بسیاری از کتاب هایی که توسط سروش، ملکیان، نصر ابوزید در ایران به پارسی ترجمه میشد یا نگاشته میشد از طریق نمایشگاه بین‌المللی تهران وارد هرات میشد. اتفاقا هرات اولین شهر افغانستان بود که بسیاری از این متون را دریافت میکردن و حلقات نواندیشی دینی خب به شکل بسیار پخته نه به شکل بسیار سادهش در دوره اول طالب شکل گرفت. این نکته را عرض کردم به اینکه ما نباید به صورت سیاه‌سفید بنگریم که بدون شک حکومت طالبانی است، اما جریان و تنوع جریان های دینی خیلی گسترده است و هرات هم اون پویایی بسیار زیاد دارد. ما پویایی را باید در نظر بگیریم.
0: سپاسگزار. ولی بخوای خلدی، پس با آنچه که در این برنامه تا اینجا پرداختیم به چی نتیجه میشه برسیم؟ آیا میشه بگویم که آنچه که در هرات جریان داره، خبرها را حتما شما دنبال کردین و بیننده ها میدانن، واقعا میشه بگویم که در حقیقت یک تقابل تمدنی و فرهنگی و دینی است یا چیز دیگه میشه تعریفش کنیم؟
2: من فکر میکنم که ما یک مقداری، من در ادامه گفته های جناب صدر باید یادآوری بکنم که در اون فاصله سالهای 2001 میلادی تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، این نباید فراموش کرد که در ایران جمهوری اسلامی یک دولت به اصطلاح اصلاحاتی در زمامدار بود، به هر حال زمامدار قوه مجریه بود و علارغم اختلافاتی که با رهبری داشت و علارغم موشتوانی هایی که متاسفانه سازمان تبلیغات اسلامی جمهوری اسلامی به خصوص نزد برخی از شیعیان افغانستان می کردن در همون زمان ها، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان و کنسولگری ایران در هرات اتفاقا بسیار تحت تاثیر همین روشنفکران دینی دوران اصلاحات ایران بودند و به نظر من یک دیالکتیکی اتفاق افتاد که این دیالکتیک اصلاح دینی که از متفکرین شیعی پارسی‌گوی ایرانی می آمد یک مقداری توسعه پیدا کرد در دوره جمهوریت و اون آزادی نسبی که مطبوعات داشتن در دوره جمهوریت به خصوص در هرات، ما شاهد یک شکوفایی هستیم و من فکر میکنم مقاومتی که هرات کرد در پی بازگشت طالبان و متاسفانه عرض کنم به حضورتون شیوهی که پرزیدنت بایدن از افغانستان خارج شدند، این به نظر من فقط یک مقاومت در برابر نیروی تاریک طالبانی نبود، این حاکی از این بود که هرات واقعا در اون 25 سال گذشته دچار یک انقلاب فکری و فرهنگی شده بود که به خصوص او رو از بقیه افغانستان، حالا به جز کابل، شاید به خاطر مرکزیت کابل، ممتاز و ممیز میکرد و به نظر من کماکان یکی از جایهایی که یا جایگاه‌هایی که اگر امیدی وجود داشته باشد برای متحول کردن وضعیت فعلی افغانستان، کماکان هرات هست و هرات به نظر من میرسد که خالی بسیار بزرگ در چشم طالبان هست و تا وقتی که سر کار خواهند بود خواهد بود.
0: درست. ولی آقای صدر، در رابطه به این پرسش نظر شما چی هست؟ واقعا آنچه که در هرات جریان داره این بیشتر یک تقابل فرهنگی و تمدنی و دینی است یا چی گونه تعریفش کنید؟
1: دلایل متفاوت داره. بدون شک یک بخش فرهنگی و دینی داره و طالبان ضرب شتم و نشان انگشت که میخواین بر هرات بزنن ناشی از همون پویایی است که من و مهمان گرامی شما صحبت کردیم در زمینه از او. اما اثر دیگه یک عامل دیگه هم ساختار و چگونگی حکمرانی طالبان است. طالبان میدونیم که در افغانستان حکمرانی یک دست ندارن. فرامین طالبان و فرامین رهبر طالبان در اقصان نقاط افغانستان توسط فرماندهان نظامی و فرماندهان ملکیشان به صورت متفاوت تطبیق میشه و بسیاری اوقات این مسئله سلیقوی است. در هرات والی طالبان اسلامجار یک آدم کامل نفراتی است و بدون شک یک بخش از فشاره که اکنون از نیروی مذهبی و امر بالمعروف طالبان بالای هرات میگذارد ناشی از دیدگاه سلیقوی و قشرگرایی والی فعلی طالبان است. این حتی در این پترن حکومتداری در سالهای 1370 هم در میان طالبان میدیدید. بالا طالبان بعض مناطق افغانستان در که تا حد زیاد بالای از اون تسلط کافی فرهنگی نداشتن و آزاد گذاشتن بودن، مثل مناطق مرکزی افغانستان. و اکنون هم شما به یه تفاوت را بین شهرهای مثل هرات، کابل میبینید. در محدودیت هایی را که در ولایت های جنوبی وضع کردن تا حد زیاد بر کابل کمتر وضع کردن و در هرات هم این محدودیت ها کمتر بود. اکنون این روند تقریبا تغییر میخوره و او محدودیت ها را آیست آیست ها میخواهند که یک روند همگونسازی و همدستسازی را که تقریبا تمام افغانستان باید به یک نوع به یک سلیقه خاص طالبانی مدیریت شود یا حکمرانی شود عمل خواهند کرد. من مسئله سوم هم جنبه تاریخی داره که تاریخ همین دوره جمهوری را که اگر اشاره بکنیم اقتدار زیاد از افراطیت دینی که اکنون طالبان تطبیق میکنن متاسفانه در دوره جمهوری هم بعض پایگاه ها و مراکز و مساجد دینی دوره جمهوری هم که از برکت آزادی و دموکراسی افغانستان داشتن حرف میزدن دامن میزدن. شما به خاطر دارین که امر بالمعروف را دوره جمهوری در مسجد گازرگاه مولوی حبیب الرحمن مجیب الرحمن بر اولین بار اونا لوحه های زدن، پلیس امر بالمعروف تأسیس کردن به صورت غیر دولتی، اونا یعنی کار غیر قانونی را در دوره جمهوری انجام دادن که متاسفانه یا اکنون برادر و برادرزادی از او با منطقه طالبان مبدل شد. شاید که متوجه خطاهایشان شدن یا نشدن اما بانی افراطی‌گرایی که اکنون طالبان او را دارن به صورت کامل تطبیق میکنن ملاهای افراطی بودن که از برکت دوره جمهوری با او آزادی خواستن که انجام بدن.
0: سپاسگزار. ولی آقای خلدی، به آقای صدر اشاره داشت، گفت که والی فعلی هرات یا استاندار فعلی هرات یک شخص کاملا افراطی است با پرداخت با طرز دید طالبانه. اگر این افراطیت طالبانی را در نظر بگیریم به چی نتیجه میرسیم که این پدیده افراطیت با تمدن هراتی اصلا قابل جمع نیست و سازگار اصلا نیست و جا نداره در هرات این چنین یک روی کرده
2: و طبیعتا به نظر من میرسد که کسانی مثل لطیف ناظمی، محمد اکرم عثمان، همیرا قادری یا رویا محبوب به نظر من اینها استثناء نیستند در هرات و در واقع اون حلقه دانشگاه هرات و ای کاش ما میشد بیشتر درباره این صحبت بکنیم. حلقه دانشگاه هرات علی رغم من عرض کردم حملات تبلیغی بسیاری که چه از طرف قشریون سنی چه از طرف قشریون شیعی با کمک متاسفانه مثل همیشه دول اسلامگرای خارجی انجام شد، تا حدود خیلی زیادی سعی کرد که مانع از این شکوفایی سکولار و متکثری که در افغانستان میتوانست اتفاق بیفتد بشود. ولی به نظر من کماکان بیشترین مقاومت در هرات اتفاق افتاد به خاطر همین توانایی که هرات از نظر تمدنی داشت. سرمایه فرهنگی یک چیزی است که به این آسانی نمیشود او را تناب انداخت و خفه کرد، مگر اینکه یک حمله مغولوار بشود، شهر با خاک یکسان بشود و مردم تا آخرین نفر کشته بشود. و به خصوص در دنیای امروز با وجود اینترنت، با وجود تلویزیون ماهواره، با وجود ارتباطات، حتی یک حکومت جباری مثل طالبان با این حاکمی که یا والی که در هرات دارند، به نظر من وقایع این ماه گذشته، این چند روز گذشته کاملا نشون دهنده این هست که گواهی هست به نظر من بر این که نه تنها طالبان شکست خوردند، بلکه این شعله مقاومت در حال برافروخته شدن است و اینها در صرافت افتادند که چگونه این شعله را خاموش بکنند. و به نظر من وقتی که ما به این زمان نگاه میکنیم، به این بره از زمان نگاه میکنیم، وقایعی که در هرات در حال اتفاق افتادن هستند را شاید تاریخ نویسان در آینده به دیده یکی از نقاط عطف نگاه بکنند.
0: درست. پس در نهایت با توجه به آنچه که رهبر طالبان همزمان تاکید داره بر اجرای احکامش و این که میگه شریعت به کوه صحرا باید برسه، پس باور شما این است که تجربه تاریخی به ما ایران نشان میده که چنین یک امر افراطی در یک منطقه مثل هرات خیلی هم آسان نیست اجرا و عملیش؟
2: نه خیلی نیست. من فقط این رو اضافه بکنم که وقتی کمونیست ها سعی کردند که به صورت افراطی اصلاحات بکنند، هراتی که از جاهایی بود که مقاومت کرد و فقط اسلامگرایان نبودند، هر وقت که تلاش افراطی صورت بگیرد برای اینکه از بالا به پایین یک چیزی به یک نهاد تمدنی، به یک موجودیت تمدنی مثل هرات، میخواهد هرات باشد، اصفهان باشد، سمرقند باشد، بخارا باشد، تحمیل بشود، لاجرم اون ستون فقرات فرهنگی که اونجا هست اونقدر پایدار هستند که مقاومت بکنند و سعی بکنند که این تحمیل را پس بزنند. متاسفانه احتمال این که تلفات انسانی داده بشود، هزینه سنگینی پرداخته بشود به خاطر جباریت و ستمکاری این نیروهای تاریکی اجتناب ناپذیر است. ولی به نظر من میرسد که در دنیای امروز به خصوص اون کارهایی که 30 سال پیش میتوانستند بکنند را دیگر نمیتوانند بکنند.
0: درست. ولی آقای صدر، دیدگاه شما چی هست؟ های واقعا فکر میکنین این اعتراضات و حرکت های اعتراضی را که در هرات شاهد بودیم میتونه سرآغاز باشه یا نقطه عطف باشه بر سایر مناطق یا سایر ولایت‌های افغانستان و در اونجا هم گسترش پیدا بکنه و شاهدش باشیم یا نه؟
1: خب من در این زمینه تا حد زیاد با حوصله‌مندی میشه برخورد بکنم و مطمئن نیستم که نقطه عطفی است. تداوم از مبارزات مدنی که در طول 5 سال گذشته علیه طالبان در افغانستان بوده هست، اما متاسفانه تمام تلاش ها و مبارزات مدنی اکنون زیر حاکمیت طالبان آنچنان همگستر قوی نیرومند نبوده که بتانه پایه های حکومت طالبانی را دست کم در کوتاه مدت لرزان بسازند. اما مسلمن ادامه روند است که در گذشته 4 سال گذشته بوده و این تداوم خواهد پیدا کرد. میدانیم که مبارزه مقاومت مدنی یک سری از پیشرفت های داره، یک سری نیاز های داره که در زیر حکومت طالبانی تا حد زیاد میسر نیست، اما از برکت تکنولوژی ارتباطات که ما اکنون داریم، من موافق هستم که هیچگاه طالبان نمیتونن که کنترل عام تام و 100% یا برای جامعه و خفقان دینی و مذهبی را میسر بسازن. رژیم کنونی طالبان عین سرنوشت روبرو خواهد شد که طالبان در سال 1370 روبرو شدن و دولت داعش در عراق و سوریه روبرو شدن. پایان برازی رژیم خودکامه و تاریک روز خواهد رسید اما برای از اینکه ما بتانیم مبارزه مؤثر مدنی داشته باشیم باید که به صورت انسجام مدنی و اجتماعی گسترده‌تر و مؤثرتر فکر بکنیم. چگونه میتونیم که هسته‌گذاری بکنیم؟ چگونه میتونیم مردم را از این تاریکی با ایجاد دسترسی به منابع معتبرتر، روشنتر، دموکراتیکتر، آزادتر از نگاه دانش، از نگاه فناوری، از نگاه ارتباطات اونا را برای اونا فراهم بسازیم، میسر بسازیم تا اونا خودشان بتانن عاملیت را روی دست درست بگیرن و و
0: حالا این طالبان صدا بلند کنند. آقای خلدی، مسئله را که آقای صدر اشاره کردید بحث مهم است. من دوست دارم که تجربه شما را در این رابطه بدانم، حداقل در رابطه به تجربه مردم ایران بر ما بگین. آن چیزی که طالب انجام می‌دهد استفاده از ابزار زور و خشونت و سرکوب است، در مقابل آن چیزی که برای مردم بسیار به شکل محدود باقی مانده، این اعتراض مدنی است. آیا این نسخه درست و قابل اجرا است در برابر یک حاکمیت که از زور و خشونت کار میگیره؟ وگر است خوب، وگر نیست به خاطر بهبودش چی پیشنهاد دارین شما؟
2: بله، خب این سوال بسیار مشکلی هست و برای نمونه وقتی که ما به دیگر حکومت ها نگاه میکنیم، میخواهد اتحاد جماهیر شوروی باشد، آلمان نازی باشد، چین کمونیست فعلی باشد، اگر تحولاتی که اتفاق افتاده و باعث شده که حقوق اجتماعی به مردم حداقل داده شود، اگر حقوق سیاسی داده نشود، این تحولات معمولاً از بالا و پایین بودند. در مورد آلمان نازی هم البته نهایتاً با مداخله خارجی این حکومت به پایان رسید. اما در مورد مقاومت مدنی، مقاومت مدنی به نظر می‌رسد در برابر حکومت‌های بنیادگرای اسلامی افراطی، حالا می‌خواهد رژیم شیعه جمهوری اسلامی باشد را یا رژیم قشری سنی طالبان باشد، به نظر می‌رسد که به خودی خود مقاومت مدنی کافی نیست. ما در دیماه شاهد این بودیم که بین 35,000 تا بر اساس برخی ارقام 45,000-50,000 نفر از ایرانیان در مدت کوتاه 48 ساعت 72 ساعت به خاک و خون کشیده شدند به وسیله جمهوری اسلامی. طبیعتاً طالبان جرأت، نه تنها جرأت بیشتری ممکن است از خودش نشون بدهد که در روز روشن در واقع مرتکب چنین جنایت هایی بشود. موضوع این هست که اتفاقا اون چیزی که به نظر من ما ایرانیان ازش به عنوان یک میراث خیلی خوبی از دوران رضا شاه پهلوی، رضا شاه بزرگ یاد میکنیم که عشایر را خل اصلاح کردند و یک مرکزیتی به ایران دادند، این که در افغانستان یک سنتی وجود دارد که اگر در یک حکومتی بیش از اندازه از خود جباریت نشون دهد، افغانها خودشون را علیه این حکومت، حالا چه به کمک دولت‌های خارجی چه به ابتکار خودشون مسلح می‌کنند، به نظر می‌رسد که این ممکن هست اتفاق بیفتد و ما با چیزی مثل حتی حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی اینجا طرف نیستیم. اینها کسانی هستند که به نام خداوند آدم کشی می‌کنند و افکار عمومی برایشون اهمیتی ندارد. اینجا هست که به نظر من کارهایی که جبهه مقاومت افغانستان علیه طالبان انجام می‌دهند بدون اعتراضات مدنی فطیر خواهند بود، همان گونه که اعتراضات مدنی بدون وجود یک قوه نظامی مقاومت کننده فطیر خواهند بود. در مورد ایران هم که حتما هر دوی شما و بینندگان شما مستحضر هستند که ایرانیان درباره این که لزوماً چگونه از اینجا به بعد از کشتار دیماه باید برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کرد، به نظر من میرسد که هنوز به یک اجماعی نرسیدند که آیا این خط را فقط به صورت اعتراضات خیابانی و با کشته ها و پشته های بسیار ادامه دهند یا اینکه بخشی از ایشان دست به اسلحه ببرند و مقاومت مسلحانه هم بکنند.
0: سپاسگزارم.
2: ولی به نظر من این دو در نهایت لازم و ملزوم یکدیگرند.
0: بله. ولی آقای صدر، پس با این همه فشار و زور و به اصطلاح حاکمیت طالبانی یا نظام طالبانی و با در نظر داشت تاریخ و تجربه افغانستان و هرات، به نظر شما پیروز کی خواهد شد؟ واقعا این اندیشه و سیاست طالبانی یا برعکس تمدن پارسی؟
1: خب میشه با صراحت ما هم میدانیم که نظام طالبانی هیچ نوع مشروعیت مردمی، تاریخی، فرهنگی، تمدنی در افغانستان نداره. هیچ بنیاد و پایگاه اجتماعی به جز یک میسری مناطق مشخص در سر تا سر افغانستان ندارن. هر نظامه، ولو طالبان باشه یا هر نظام دیگه، اگر نتونسته مشروعیت فرهنگی، دینی، مردمی، دموکراتیک و تمدنی داشته باشه، پایه‌هایش به جز زور، استبداد و سلطه نخواهد بود و تداوم سلطه و استبداد بسیار گران خواهد بود. بخاطر حکومت‌هایی که به زور نیزه حکومت میکنن با هزینه بسیار زیاد باید حکومت بکنن، آنچنان که جمهوری اسلامی در ایران میکنن. بنان باور نظر داشته از این مسئله میشه بسیار به صراحت میشه درک کرد که تاریخ آینده افغانستان تاریخ طالبانی نخواهد بود. افغانستان متحول خواهد شد، نظام پس از طالبانی خواهد آمد، اما مهمی است که ما بر نظام پس از طالبانی باید کار دقیق روشنگرانه انجام بدیم. این نظام پس از طالبانی

0: در نقطه پایانی عرض بکنم که متاسفانه یک بحران بزرگ در تمدن حوزه ماست، تمدن ایرانی که اگر خطابش رو بکنیم، این شامل هم افغانستان، هم پاکستان، هم ایران، هم آسیا مرکزی ازبکستان میشه. تمدن که چند پارچه شده، یک بخشش توسط افراطیون دینی شیعه و سنی مدیریت میشه، یک بخش دیگه هم با در نظر داشت شرایط خاص ژئوپلیتیکی در یک بحران کلان منطقه‌ای به سر میبرند. بیرون شدن از این زور پیل میخواه و کار بسیار منسجم فرهنگی و با یک دورنمای بسیار وسیع.
1: درست، سپاسگزار. فری آقای خلدی، بسیاری ها باور دارن، باور نه تاریخ هست، یا بسیاری ها در افغانستان هم اینطور فکرهای به ذهن بعضی ها میان، میگن خب این تمدن فارسی وقتی که مغول تغییر داد، وقتی که وحشت و دهشت مغول در جای رویش تاثیر گذاشت و به اصطلاح رایشان رو عوض کرد، حالا امکان داره که طالبان هم تحت تاثیر تمدن قرار بگیرن. نظر شما چی است؟ این امر چقدر ممکن به نظر میرسه؟
2: خب البته هر چیزی ممکن هست، ولی تا وقتی که این بدنه حاکم بر طالبان هستند، و ما در مورد ایران این رو میبینیم که این یک اولیگارشی اسلامگرا شده است، یعنی مانند یک زالوی، مانند یک بختک چنبره زده است به تمام منابع اقتصادی و انسانی ایران و در حال مکیدن خونه این فلات ایران هست و به این سادگی ها هم نمیخواهد برود. و حتی بسیاری از فرزندان همین کسانی که الان سر کار هستند، بسیاری از فرزندانشون حتی در خود ایران زندگی نمی کنند، در خارج از ایران زندگی می کنند. به نظر من می رسد که تنها چیزی که این نظام ها رو می تواند نهایتاً به پرتگاه نابودی سوق بدهد، فساد ساختاری و فساد بیش از اندازه است، و در واقع جنگی که میان شاه دزدهای گوناگون اتفاق می افتد. من متاسفانه در این مورد دلم روشن نیست که طالبان دچار یک انقلاب فکری بشوند، دچار یک انقلاب انتلیکتوئل بشوند، دچار یک انقلاب فقهی و دکترین بشوند. به نظر من این احتمالش بسیار ضعیف هست، برای اینکه ارتباطات امروزه، شبکه‌های اجتماعی امروزه، هر چقدر که کسانی بتوانند بیشتر به این حلقه متحجر و قشری افراد را جمع بکنند و بعد منابع مالی داشته باشند برای اینکه ایشون را در قیمومت خود داشته باشند، اینها بیشتر میتوانند بر سر کار بمانند. و به اون دیدگاه مغولی که از یک جایگاه آسیای شرقی دوردستی که به هیچ دین خاصی وابسته نبود آمده بود به تمدن ایرانی، علارغم خشونت و بیرحمی و خونریزیش، به نظر من در نهایت روشن فکرتر از اینهایی هست که اینهایی بود که اکنون بر ایران و افغانستان ها.
1: سپاسگزار هستم از آقایان خلدی و صدر که در دیدگاه امشب مهمان من بودین، و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی در هرات میگوید محمد اسماعیل شهامت، برادر غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان شب گذشته در ولسوالی کهسان این ولایت کشته شده است. این رویداد در ساعت پایانی پنجشنبه شب اتفاق افتاده است. با گفته منابع او، هدف

0: که افراده تو فنگاره ناشناس قرار گرفته است. محمد اسماعیل شهامت برادر غلام حیدر شهامت بود. غلام حیدر شهامت از فرماندهان طالبان است که در روزهای منتهی به سقوط هرات فرماندهی طالبان در غرب هرات را به دوش داشته است. پس از بازگشت طالبان رئیس اداره تعلیمات فنی و مسلکی شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره عاملان و انگیزه این حمله منتشر نشده است. مقامهای طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. موج تازه دستگیری ها در هرات، بیش از 10 زن روز شنبه بازداشت شدند. شاهدان میگویند بازداشت شدگان حجاب مورد نظر طالبان را داشتند.
1: بودی اکی میرم قد مشکوش میزنه در جورشی انوز مرمیشم قراری که یونا صحبت میکنم مرمیشم بور نشده خارج نشده.
0: تنش مسلحانه در ولسواری پنجاب بامیان، درگیری میان کوچی ها و مردم چندین زخمی بر جا گذاشت.
2: لیلی لیلی لیلی جان جان جان دل من کردی وینو.
0: سالیاد سلطان موسیقی افغانستان احمد ظاهر، صدایی که هرگز خاموش نشد. و سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه، ترامپ میگوید توافق امضا و تنگه هرمز باز میشود.

0: نیروهای امر به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن از جمله یک دختر زیر 18 سال را در هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند این زنان با وجود رعایت حجاب مورد نظر طالبان از نقاط مختلف شهر بازداشت شدند. پیش از این نیز دست کم 30 زن دیگر از سوی محتسبان امر به معروف بازداشت شده بودند. بازداشت زنان با اعتراض شمار شهروندان هرات روبرو شد، اما این اعتراضات از سوی طالبان سرکوب شد. این اقدامات واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشته است. پس از ابراز نگرانی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، یک نماینده پارلمان استرالیا نیز بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات را تکان دهنده خوانده و محکوم کرده. همزمان شهرهای مختلف اروپا و کانادا روز گذشته شاهد تجمعات اعتراضی افغانها در محکومیت عملکرد طالبان بودند. در همین حال محمد اسلام جار والی طالبان در هرات به کابل رفت و با عبدالسلام حنفی معاون رئیس وزرای طالبان دیدار کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حنفی در این دیدار از عملکرد اسلام جار در هرات قدردانی کرده است.
1: من امروز به نمایندگی از میلیون ها دختر و زن افغانستان حرف میزنم، نه به عنوان یک سیاستمدار، نه به عنوان یک فعال، بلکه به عنوان یک دختری که سالهاست درد میکشد. چند سال است که حق ما را از ما گرفتند، حقی که خداوند به ما داده بود، حق درس خواندن، حق کار کردن، حق انتخاب کردن برای آینده خود. از ما پرسیده نشد که چه میخواهیم، فقط درها را بر روی ما بستند، درهای مکتب، درهای پوهنتون، درهای کار و درهای امید. تا کی؟ تا کی باید سکوت کنیم؟ تا کی باید هر روز شاهد از بین رفتن آرزوهای دختران این سرزمین باشیم؟ ما آزادی میخواهیم، اما وقتی میگوییم آزادی، منظور ما بیهجابی یا بیبندوباری نیست. آزادی یعنی حق انتخاب در زندگی خود. آزادی یعنی بتوانیم درس بخوانیم، بتوانیم کار کنیم. آزادی بیان، آزادی قلم، بتوانیم نظر خود را بیان کنیم، بتوانیم برای آینده خود تصمیم بگیریم. چرا آزادی را که خداوند به ما داده از ما میگیرید؟
0: همزمان 24 جوزا مصادف با روز مادر است که در افغانستان پشت دیوارهای بلند خانه‌ها و دور از چشم طالبان تجلیل می‌شود. این روز به خاطر اجگذاری به مادران میان خانواده‌ها تجلیل می‌شود. طالبان نه تنها گرامیداشت رسمی از این روز را ممنوع کرده، بلکه با ادامه بازداشت‌ها فضای ترس و وحشت را در میان زنان در هرات و سایر ولایت‌ها حاکم کردند. و برای جزئیات بیشتر این خبرها همکارمان نصیر بهزاد اینجا در استودیو با من است. بهزاد، وقت بخیر باشد. در ابتدا در رابطه با وضعیت مادران و چگونگی تجلیل از روز مادر در افغانستان به ما بیشتر بگو.
2: خب مسعود، حالا که ما داریم صحبت میکنیم که روز جهانی مادره هست، ولی در افغانستان مادران فکر میکنن که در تاریک ترین دوران خود قرار دارن، برایزه که به محدودیت های بسیار وسیع دارن تجربه میکنن. همین حالا که ما داریم صحبت میکنیم، مادران میان نگرانی و ناامیدی قرار دارن. نگرانی از این که به آینده اولادایشان، دخترانشان چی میشه، و ناامید از این هستن که هیچ روزنه هم برای اینها وجود نداره. در کنار این، آمار مرگ و میر مادران هم در افغانستان به شدت بالاست، بدلیل این که به خدمات صحی تقریبا فرو پاشیده و بیشتر مرگ و میر مادران هم در جاهایی است که مردم به شدت با فقر و گرسنگی دست پنجه نرم میکنند. و همین گونه زنان یا مادران که برای فرزندانشان ناناور هستند، اینها حالا زمینه اشتغال برایشان نیست، یعنی رسما اجازه کار ندارن از طرف اداره طالبان. همین گونه شما هم در خبر اشاره کردین که اقدامات نظامی طالبان علیه زنان فضای ترس و وحشت در سراسر افغانستان حاکم کرده و شهرها خالی از حضور زنان شده.
0: درست، ولی همزمان با توجه به این که زنان و مادران افغانستان به مناسبت این روز پیام های هم به افغانستان انترنشنال فرستادن، در مورد مشکلات و وضع موجود گفتی، اما همزمان پیشنهاد و درخواست اینها چی است؟
2: من یک از پیام ها را که یک از مادران از افغانستان فرستاده ایر را خواندم که او بنوشته هر روز میبینه که امید از چشم دخترش رنگ میبازه. بدل ای که این مادر توضیح میده که 4 یا حدوداً 5 سال شده که دخترش نتانسته بره به مکتب و این مادر نگران است که دختر آینده دخترش چی میشه. در توضیح این مطلب این مادر نوشته کرده که صدایشان در داخل افغانستان شنیدن نمیشه و هیچ کس هم به خواست آنها توجه نمیکنن. در کنار این که این مادر نوشته که در شرایط بسیار دشوار اقتصادی قرار داره و زندگی هر روز سخت‌تر میشه، ولی مهمترین دغدغه او برش آینده دخترش است که او میگه که از همه چیزها محروم شده، مثلا از آموزش محروم شده، از آزادی رفت آمد محروم شده، از کار محروم شده، و این بزرگترین دغدغه هست برای این مادران که تصور میکنن آینده دخترانشان ممکن هست خیلی تاریک باشد.
0: نسیر بهزاد، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. در سوی دیگر، به ادامه واکنش ها به بازداشت زنان در هرات، افغان ها دیروز در چند شهر اروپا و تورنتوی کانادا تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند و خواستار اقدام عملی در برابر سیاست های طالبان شدند. در این رابطه پویا هاشمی گزارش دارد.
3: منم من زنم من جهانم،
4: همصدایی با زنان افغانستان، زنانی که در 5 سال گذشته تیغ حاکمیت طالبان را با پوست و استخوان خود حس کردند. همصدایی که تنها به صفحات مجازی محدود نماند و به خیابان‌های شهرهای مختلف جهان کشیده شد. معترضان با شعار آموزش، کار و آزادی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کانادا خواستار توقف روابط دیپلماتیک جهان با طالبان شدند.
5: از جامعه جهانی خواسته ما این است که صدای زنان افغانستان باشین و به هر حال نه تنها از جدا از جنسیت افغان‌ها یک انسان هستند و وقتی که طالبان وارد افغانستان شد انسان ها برای بدیترین حقوق خودشان باید همش بجنگن، کشته شوند و به زندان برون. و ما از جامعه جهانی میخواهیم، خواهش میکنم که برای یک ثانیه هم شده صدای زنان افغان باشین و به صدای زنان افغان رو گوش کنین و توجه کنین.
6: ما برای آزادی فریاد میزنیم نه برای امتیاز.
4: معترضین همچنان بلند شدن صداهای اعتراض علیه طالبان از داخل کشور را مایه امیدواری دانسته و بر تداوم تجمعات و گسترش شبکه‌های همبستگی میان جوامع مهاجر افغانستان تاکید کردند.
7: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت
4: در مشهد ایران نیز شماری از مهاجرین در برابر کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در اعتراض به بازداشت زنان در هرات دست به تظاهرات زدند. اما به گفته منابع پلیس جمهوری اسلامی ایران شماری از معترضان را بازداشت کرده است. یکی از معترضان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پلیس ایران به آنان اجازه برگزاری اعتراض علیه طالبان را نداده است. او میگوید هدف این تجمع حمایت از حق آموزش و کار زنان بوده، اما پلیس ایران بیش از 20 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. این اعتراضات از 2 روز پیش در شهرهای مختلف جهان آغاز شد و در روزهای اخیر فراخوان‌های برای گسترش آن در ایالات متحده و چند شهر دیگر جهان نیز منتشر شده است. گویا ماشین سرکوب طالبان علیه زنان خود به انگیزه برای همصدایی جامعه مهاجر افغانستان باید آور وضعیت دشوار و رقتبار زنان در کشور تبدیل شده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مولانا عبدالصبور عباسی رئیس مجمع علمای افغانستان به طالبان توصیه کرده که در تفسیر دین از طریقه های شخصی پرهیز کرده و تنها قرآن و سنت را معیار حلال و حرام قرار دهند. او تاکید کرده که برداشت های فردی نباید جایگزین اصول دینی شود و از افرادگرایی در دین باید جلوگیری شود. عباسی همچنین مخالفت مطلق با این فناوری و نظام های نوین را نادرست دانسته و بر استفاده از دستاوردهای معاصر در چارچوب آموزه های اسلامی تأکید کرده است. اداره هواشناسی طالبان اعلام کرده است که در روزهای آینده برخی از ولایت‌های افغانستان شاهد وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک خواهند بود. بر اساس این اعلام ولایت‌های مرکزی و جنوب شرقی کشور بیشتر در معرض این پدیده جوی قرار دارند. سرعت باد در نقاط مختلف این مناطق بین 50 تا 85 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. برنامه جهانی غذا میگوید اندونزیا حدود 400 تن بسکیت غنی شده به افغانستان کمک کرده است. بر اساس معلومات این نهاد، صدها هزار کودک در افغانستان برای تامین نیازهای اولیه خود همچنان به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند. و موضوع امروز برنامه زندگی مردم اختصاص دارد به درگیری‌ها میان مردم محل و کوچی‌ها در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان. همکارمان نقیب بیان که پیام‌های مخاطبانمان را مرور کرده اینجا در استودیو با من است. بیان صاحب، وقت شما بخیر باشه. هر سال شاهد این تنش و درگیری بین کوچی‌ها و مردم محل هستیم. حالا در رابطه با بامیان صحبت کردیم، چی میگذره در اونجا؟
8: خب مسعود، همونطور که شما گفتین این فراتر از یک دعوای معمولی است. این دعوا و درگیری های است که سالهای سال بین مردمان محل و کوچی ها ادامه داشته. خصوصا وقتی که فصل بهار کوچی ها با کمبود سبزه و گیاه در لفچرها روبرو میشن و حالی که خشکسالی ها زیاد در افغانستان ادامه داشته سالهای سال، اینا میگن که خب ما سالهای سال به میشه و زندگی کردیم، از یک محل به محل دیگه سفر کردیم، اما مردم محل ادعا میکنن که وقتی که اینا میآیند کاش که برن در جاهایی که مثلا علفچرهای عام است. اینا میآیند در محلات که مربوط مردم میشه، اینا میآیند به کشتزارهای مردم، مواشیشان میآیند کشتزارهای مردم رو ویران میکنن. به می رابطه یک مخاطب ما از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان یک پیام برای ما ارسال کرده. او در پیامش میگه که کوچی ها آمدن خیمه هایشان در نزدیک خانه های مردم برپا کردن. مردم رفته برشان گفته که اینجا راه عبور و مرور مردم است، اینجا زنها تیر و بیر میشن، خیمه هایتان از اینجا وار دارین، اما اونا قبول نکردن و معضله از اینجا آغاز شده، درگیری صورت گرفته. یک بار آمنیک چندین بار درگیری صورت گرفته و در این درگیری چند نفر زخمی شده. پیام را ببینین، قصه بسیار جالبی داره.
0: بله.
9: دوگگ و زرسنگ و کجای ما را طرف نو بریده است. بعد وقتی که در نو بریده میرسه در اونجا خیمه خود زد در پیش خانه های مردم در مسیر راه. اینا آمده بوده مانی کرده بوده که در اینجا خیمه نزنید که باعث اذیت آزار بچه ها میشه، راهی رفت آمد خانم هاسته. دیگه اینا قبول نکرده بوده، در اونجا بین از اینا یک ذره جنگ میشه. دیگه مردم های محل بسیار زیاد لد کرد، از جمله مادی زوار هم روی اردو بچهشی خبرغش میده و چش میشه بسیار زیاد جدی آسیب دیده. دیگه رمی از اینا را پس از سرک یک تعداد کسا میره طرف سریا و کجای همی طرف ها و مردم های محل دیگه از موضوع زمین های خود مواظبت میکنه که بالای زمین آبی بالای رشقه ایناش نه. دیگه اینا خودان چی در تیکتر پس که برگشت میکنه یک در دون تالاقل بچه خود داده گیر میکنه، در اونجا چند سیلی کاری میکنه و فرار میکنه از پیش. دیگه خود یک کیمیر هم که آدم بیغرز بوده و هم در مسیر راه قد مشکوش میزنه در جور چی انوز مرمیشم قراری که اونا صحبت میکنه مرمیشم بور نشده خارج نشده. دیگه طرف کجایی که میه مردم ها فرار میکنه از پیشی، فقط آجی ساق و عبیب کربلایی رو گیر میکنه. اینا رو بسیار زیاد لد کده خبرگاهش میده.
0: بله بیان صاحب، چند مسئله. اولی که می کوچی بودن یا کوچیگری کدوم فرهنگ داره یا نداره؟ یک دومی که اگر اینا فرهنگ دارن یا ندارن، چرا کوچی ها تبدیل شده به یک پدیده که برای سایر مردم افغانستان اینا جز ایجاد دردسر کدام کار دیگه ندارن؟ یعنی هر دو مسئله را اگر در نظر بگیریم بعد ایر رب بتیم با واکنش طالبان به چی نتیجه میرسیم؟
8: خود مثلا در گذشته ها در این مورد قوانین وجود داشت، علفچرها مشخص بود، ساحاتی که باید کوچی ها بیاین و در اونجا مواشی خود بچه را ببرن، این ساحات مشخص شده بود. اما در طول سالهای جنگ یا اینمی اسناد از بین رفته یا در مورد جل صورت گرفته یا حال کس بر از او توجه نمی کنم. اما در خصوص واکنش طالبا، والی طالبا در ولایت بامیان به محل سفر کرده و بر حل صلح‌آمیز مسائل و این درگیری ها تأکید کرده. او هشدار داده، گفته هیچ کس نمیتونه که مواشی خود داخل زمین های مردم بسازه. او همچنان گفته که اینمی چراگاه ها باید بر اساس اسناد موثق بررسی شد و باید در موردش تصمیم گرفته شد. اما این کار است که از سالهای سال، چند سال که طالبا هستند، این کار است که صورت گرفته اما نتیجه نداشته و همین درگیری ها بوده و همین مسئله باز در ولایت های مختلف افغانستان.
0: بیان صاحب سپاسگزارم که در استودیو با من بوده. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. موج تازه دستگیری ها در هرات، بیش از 10 زن روز شنبه بازداشت شدند. شاهدان میگویند بازداشت شدگان حجاب مورد نظر طالبان را داشتند.
9: یکی میرم قد مشکوش میزنه در جورشی، هنوز مرمیشم قراری که اونا صحبت میکنم مرمیشم بور نشده، خارج نشده.
0: تنش مسلحانه در ولسواری پنجاب بامیان، درگیری میان کوچی ها و مردم چندین زخمی بر جا گذاشت. و در ادامه این برنامه خبری، از میدان سیاست تا دنیای هنر، نمایشگاه از آثار نقاشی های وینستون چرچل در لندن برگزار شده است. امروز 24 جوزا سال روز در گذشت و همزمان زادروز اسطوره موسیقی افغانستان احمد ظاهر است. احمد ظاهر هنرمندی است که با گذشت بیش از 14 از مرگش همچنان در قلب میلیون ها علاقمند خود در افغانستان و فراتر از مرزهای آن زنده است. بسیاری او را الماس شرق می دانند. همکارمان شریف ولید نگاه گذرایی کرده به زندگی و میراث هنری احمد ظاهر.
10: لیلی لیلی لیلی جان جان جان دل من کردی ویران لیلی لیلی لیلی جان جان جان.
11: احمد ظاهر اسطوره موسیقی پاپ افغانستان در 24 جوزای سال 1325 خورشیدی در محله دهمزنگ کابل چشم به جهان گشود. او فرزند دکتر عبدالظاهر صدر اعظم پیشین افغانستان بود. استعدادی که با صدای کم نظیر خود راه جداگانه پیمود و به یکی از شناخته ترین چهره های فرهنگی افغانستان و کشورهای منطقه تبدیل شد.
12: احمد ظاهر خود میدانیم که یک سرمایه معنوی افغانستان بود و هنرمند بود فراتر از زمان خود. یه اطفال خردسالی که اینجا به دنیا کلان بشن هیچ هنرمند را نمیشناسن به جز احمد ظاهر. چرا؟ برای اینکه بسیار مقبول میخوانه، بسیار قشنگ شعر ادا میکنه، بسیار انتخاب شعر محبوب داره، کمپوزای بسیار محبوب داره و یک هنرمند تاپ است. یعنی اوتوماتیک کلی علاقمندش میشه بدون برو برگشت.
11: نخستین جرقه های شهرت او در لیسی حبیبیه کابل شایع شد. او هنر آوازخوانی را با اجرای آهنگ‌ها در محافل مکتب و در میان شاگردان و آموزگاران آغاز کرد.

0: احمد ظاهر پس از فراغت از دارالمعلمین تحصیلاتش را در هند ادامه داد، اما عشق اصلی او موسیقی بود.
1: احمد ظاهر حدود 370-380 آهنگ خوانده در 22 کاست که میشنوید شما. البته در محافلای خانگی هم باز آهنگای خوانده که در کاست نبوده، ولی از این 370-380 آهنگ باور کنین که 80% کمپوزای خودش است. احمد ظاهر بهترین کمپوزیتور بود. تمام آهنگای که ازش خاطره داریم کمپوزای احمد ظاهر است. یک 10-15% از دگان در مندار خوانده است. استاد نینواز بزرگ، از استاد ترانه‌ساز بزرگ، از استاد خیال، از دگان در مندار تک تک یکی از او خوانده. و یک 10% هم شاید 5% 10% هم آهنگای هندی و غربی و ایرانی و هرچی خوشش آمده با البته آهنگای هندی و غربی رو با فارسی خوانده و بسیار از بازش از اصلش هم کرده، بسیار مقبول و زیبا خوانده.
2: الا یار جان خطر دارد جدایی.
0: میراث هنری احمد ظاهر برای افغانستان و منطقه بمانند است، اما سالهای پایان زندگی احمد ظاهر با تحولات سیاسی بزرگ افغانستان همزمان شد. در یکی از گفتگوهای ویژه که ولیشباری مدیر کابل و آریانا موزیک با خلیل راغب انجام داده، بخشی از نگفته های آن دوران بازگو می شود.
3: شب جان گفتم ما همتون من مستقیم به برخانی آمده. آمدیم به مدیر اپارتمانش، رفتم بالا، همون جو شدیم از اینجا آلمان ایت دل کردن نمیتونم که بگویم که چی گفت. خلاصه گفت که چی خیلیتی گفتم. قصه این از این قرار است. امید امید یک عشق جامل و ما ایران هستم من بدیم به این مردم چی است. ما چی بدی کردیم بر مردم هست. به این دنیا ما چی بدی.
0: با وجود این شرایط احمد ظاهر همچنان به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد و شماری از ماندگارترین آثارش را در همان سالها خلق کرد. اما سرنوشت برای این ستاره موسیقی افغانستان پایان تلخ رقم زد.
4: مرگ من روز مرا خواهد رسید.
5: احمد ظاهر کشتن، کمونیست ها کشتن درای سالن و جسد آمدگاهی را وقتی که در شفاخانه بردن و پدر ما در وقت نمی دادن تا که پدر ما امو کاغذی را که به زور سرش امضا کردن که آمدگاهی در اکسیدانت موتر مردن.
0: در 24 جوزای سال 1358 خورشیدی همزمان با 33مین سال روز تولدش، خبر درگذشت احمد ظاهر در سراسر افغانستان منتشر شد. پیکر احمد ظاهر پس از انتقال به کابل در گورستان شهدای صالحین به خاک سپرده شد. امروز نزدیک به 5 دهه پس از خاموشی احمد ظاهر، صدای او همچنان زنده است. صدایی که برای بسیاری از علاقمندان او یادآور عشق، خاطره، امید و افغانستانی است که در حافظه جمعی آنان جاودانه مانده است. افغانستانی که امروز به گورستان هنر و به ویژه هنر موسیقی و آوازخوانی تبدیل شده. شریف ولید، لندن.
6: خبر فوری هم داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه نشست را برای بررسی و تمدید احتمالی ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان برگزار می کند. این نشست ساعت 6:30 عصر به وقت کابل آغاز خواهد شد. ماموریت کنونی این دفتر در 27 جوزا به پایان می رسد. در ادامه خبرها، در حالی که اتحادیه اروپا همچنان تاکید میکند حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد، مقامهای اروپایی میگویند برای پیشبرد روند بازگرداندن برخی پناهجویان افغان ناگزیر از برقراری تماس با مقامهای حاکم بر افغانستان هستند. همزمان بلژیم اعلام کرده فهرست اعضای هیئت طالبان برای سفر احتمالی به بروکسل را دریافت کرده و بررسیهای امنیتی لازم برای صدور ویزه را آغاز کرده است. و حالا همکارمان لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، روز بخیر. باشه، اتحادیه اروپا چرا با وجود عدم برسمیت شناختن طالبان گفتگو با این گروه را ضروری میدونه؟ واقعا بحث پناهجویان و مهاجرین چقدر یک مشکل جدی بین اتحادیه است؟
7: مسعود، اینقدر این انتقادها از طرف اعضای اتحادیه اروپا در مورد بحران مهاجرت زیاد شده که الان به این بهانه در واقع مگنوس برونر کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا دفاع کرده از دعوت این اتحادیه از اعضای طالبان. او میگه که ما برای بازگردوندن مهاجران افغانستانی که یک درخواست پناهندگیشون رد شده، دو دوچار در واقع دست به جرایمی زدن در طول این مدت در اتحادیه اروپا یا تهدید امنیتی به حساب میان، برای بازگردوندن اونها نیاز داریم که مراودات فنی داشته باشیم با اعضای پارلمان، حالا اعضای طالبان، از حکومت طالبان، کسانی که در واقع مسئولیت دارن در امور مهاجرت، ویزا یا امور کنسولی. این خود این مسئله میدونیم که در هفته‌های اخیر ما بسیار بهش پرداختیم که چقدر مورد انتقاد قرار گرفته از طرف بسیاری از اعضای خود پارلمان اروپا، که شما نیاز نیست که چنین اتفاق در واقع دعوتی رو از اونها انجام بدید، حتی اگر مجبور به بازگردوندن پناهجویان افغانستانی هم بشید، در حد اینکه چند نفر رو بفرستید به افغانستان کافی خواهد بود، ولی شما اونها رو دعوت میکنید به پایتخت اتحادیه اروپا.
6: درست، ولی در طرف دیگه چی نگرانی ها و انتقاد های نسبت و این روی کرد مطرح شده؟ در ابتدای اشاره داشتی، اما بیشتر بگو.
7: نگرانی ها بسیار مسعود، مثلا کسانی که از جمله گروه های در واقع مربوط به امور حقوق بشر که بسیاری هم انتقاد دارن، اینا دارن اشاره میکنن که الان افغانستان نه فقط با بحران حقوق بشر در مورد زنان، دختران، کودکان، بلکه در وضعیت فقر و ناامنیه. شما چطور میتونید به بهانه‌ای که مثلا ما بحران مهاجرت داریم افرادی رو بفرستید در منطقه‌ای که الان یک بحرانه، الان بحران انسانی اونجا وجود داره، هر چقدر هم که شما این افراد برای اروپا تهدید امنیتی باشن به گفته خودتون، اونها رو برای این میتونید راه حل های جایگزین پیدا کنید، نه اینکه بفرستید به سرزمینی که الان در اونجا بحران انسانی همچنان وجود داره. ما در طول همین هفته اخیر گزارش های بسیاری از سرکوب علیه زنان و دختران رو داریم میبینیم، و شما در این شرایط در واقع میخواین یک انسانهایی رو که سالم و زنده هستن رو بفرستید به افغانستان زیر حاکمیت طالبان.
6: لیلی سپاسگزار. رویترز سفر مقام های قطری به تهران در چارچوب تلاش ها برای تسهیل تفاهم احتمالی میان امریکا و جمهوری اسلامی خبر داده است. به گزارش رویترز، این سفر در حال انجام می شود که روند دستیابی به توافق با پیچیدگی های ناشی از فشارهای داخلی و بین المللی روبرو است. این گزارش همچنین می افزاید تهران درباره زمانبندی امضای یادداشت تفاهم ابراز تردید کرده و آن را با مخالفت جریان های تندرو در داخل کشور مرتبط می داند. از سوی دیگر دونالد ترامپ میگوید توافق میان امریکا و جمهوری اسلامی قرار است امروز امضا شود و پس از آن تنگه هرمز برای همه کشورها بازگشایی خواهد شد. رئیس جمهوری امریکا تاکید کرده که برخلاف برجام هیچ پول به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شود. ترامپ همچنین گفته مواد هسته‌ای باقی مانده در تاسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تفاهمنامه مورد بحث بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها جمله لبنان تمرکز دارد. اسماعیل بقایی درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد گفته زمان دقیق امضای این توافق هنوز مشخص نیست و طرف ایرانی برنامه برای سفر به ژنو یا جای دیگر ظرف یکی دو روز آینده ندارد. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی از نارضایتی مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی این کشور از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش دادند. کانال 12 اسرائیل نوشته مقام‌های اسرائیلی معتقدند واشنگتن بخش مهم از خواسته‌های تهران را پذیرفته است. مقام‌های اسرائیلی همچنین با گنجانیده نشدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه انتقاد کردند. و حالا بابک ساقی هم از تل اویو با ما همراه شده. بابک، وقت بخیر باشه. از تازه ترین واکنش ها در اسرائیل به نزدیک شدن احتمال توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به ما بگو. واقعا اسرائیلی ها به این توافق احتمالی بابک چطور میبینن؟
8: که بسیار خشمگین هستند و این توافق را یک توافق بد تلقی می کنند. مقامات سیاسی و نظامی در اسرائیل می گویند که این توافق اگر امضا بشه، اسرائیل در حقیقت به هیچ کدام از اهداف خودش نرسیده و این امکان هم وجود داره که مسئله لبنان هم به یکی از چالش‌ها برای اسرائیل بیانجامه. در کنار اون مسائل اصلی اسرائیل، یعنی خروج اورانیوم از جمهوری اسلامی از خاک ایران، در این توافق به گفته اسرائیلی ها نگنجیده، بلکه رقیق سازی اورانیوم هستش. در کنار اون مسئله موشکی جمهوری اسلامی، موشک‌های بالیستیک جمهوری اسلامی هنوز در این توافق نیستش و همچنین مسئله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هم در این توافق وجود نداره. این سه هدف اصلی اسرائیل بود که به نظر میاد که در حال حاضر حداقل در بخش اول توافق وجود نداره. در کنار اون اسرائیلی ها میگویند که این توافق در تضاد کامل نه تنها با انتظارات اسرائیل، بلکه با انتظارات مردم و مخالفان حکومت هم با هستش و فقط این توافق میتونه باعث تقویت جمهوری اسلامی بشه. توافقی که به گفته بسیاری در اسرائیل بسیار توافق شبیه همان توافق برجام سال 2015 هستش که جمهوری اسلامی با باراک اوباما امضا کردش. در کنار اون سیاست مداران مخالف بنیامین نتانیاهو هم این مسئله را زمان خوبی برای حمله به نتانیاهو پیدا کردند و میگویند که حتی یکی از اهداف اسرائیل در این توافق به دست نیومده و این یک شکست برای بنیامین نتانیاهو هستش که نتوانسته در مقابل دونالد ترامپ بایستد و به او بگوید نه.
6: سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین در حمله گسترده پهپادی تأسیسات صنعتی ذخیره روسیه در شمال مسکو را هدف قرار داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در پی این حمله آتش سوزی گسترده رخ داده است، اما مقام‌های محلی اعلام کردند که در این حادثه هیچ تلفات جانی گزارش نشده و نیروهای امدادی برای مهار آتش در محل حضور دارند. صدها تن در لاهور با برگزاری تجمع به مناسبت یک سالگی جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل به علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی با حمل پرچم‌های پاکستان و فلسطین شعارهای علیه آمریکا سر دادند. سخنرانان نیز تاکید کردند که در هر گونه توافق میان ایران و آمریکا باید منافع متقابل حفظ شود. بریتانیا و ژاپن قصد دارند یک بسته همکاری و سرمایه‌گذاری 24 میلیارد دلاری را نهایی کنند. انتظار می‌رود این توافق امروز و همزمان با دیدار رهبران دو کشور اعلام شود. بر اساس این توافق ژاپن بیش از 12 میلیارد دلار در زیربناهای بریتانیا سرمایه‌گذاری می‌کند و تا 12 میلیارد دلار دیگر نیز روی پروژه‌های انرژی بادی هزینه خواهد شد. ستاد کل نیروهایی که مصالحه اوکراین اعلام کرده که از آغاز تهاجم گسترده روسیه در 24 فوریه 2022 تا کنون تلفات نیروهای روسیه به حدود 1,381,000 تن رسیده است. بر اساس این گزارش، تنها در 24 ساعت گذشته 1,440 مورد تلفات در صفوف نیروهای روسیه ثبت شده است. همچنین اوکراین از نابودی هزاران تانک، ده ها هزار خودرو و تجهیزات نظامی و صدها فروند هواپیما و پهپاد روسی خبر داده است. و حالا میریم به ایروان و همراستیم با شهناز کاملزاده. شهناز، بر اساس این حسابات و جزئیات را که طرف اوکراینی به نشر رسانده، واقعا خسارات جانی و فنی روسیه از آغاز جنگ تا حالا چگونه یک تصویر را نشان میده؟
9: مسعود، ببینید روزی 14 جون ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین یک حساباتی بزرگ را در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین نشر کرده است که طبق آن از آغاز جنگ، یعنی از 24 فوریه سال 2022 نیروهای مسلح روسیه در این جنگ حدود 1,400,000 نفر خود را از دست داده است و گفتنیست که از این مقدار 1440 نفر همین شبانه روز در جنگ کشته شدند از سوی روسیه. این در حال است که دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با دیدار در دیدارش با سربازان روسی گفت که شماره سربازان ذخیروی را از 1.5 میلیون به 2.5 میلیون میرساند و این فرمان را نیز صدور کرد و طبق این گفته حالا باید روسیه در جمع‌آوری سرباز باید مشغول شود.
6: درست، ولی از طرف اوکراین چی خبرهایی داریم؟ واقعا در اوکراین چی میگذرد؟ تلفات اوکراینی ها در این نبرد تا فعلا چگونه و چقدر بوده؟
9: ببینید در این حسابات در مورد خسارات اوکراین چیزی گفته نشده است و گویا به خاطر امنیت و به خطری نیروهای مسلح اوکراین این اطلاعات را نداده است، اما سازمان های و مراکز تحقیقاتی غربی یک تحقیقات خالصانه را انجام دادند که طبق گفته این نوشته این سازمان ها خسارات اوکراین نسبت به روسیه 2 و 2.5 برابر کمتر است. روسیه در این جنگ خسارات بیشتر داده است و همچنین گفته شده است که از آغاز جنگ یعنی از سال 22 فوریه 22 تا آخر دسامبر سال 2025 از 500 تا 600 هزار سرباز رو از دست داده است نیروهای روسیه و همین اوکراینی. و همین شب باشد طبق اطلاعات روسیه 1350 اوکراینی در جنگ همین شب کشته شده است.
6: سپاسگزارم. نام وینستون چرچل معمولا با جنگ، سیاست و تاریخ گره خورده است، اما نمایشگاه در لندن بازدید کنندگان را با بعد دیگر زندگی او آشنا می کند. در این نمایشگاه 50 اثر نقاشی نخست وزیر پیشین بریتانیا به نمایش گذاشته شده است. در این رابطه همکارمان رضا محمدی گزارش دارد.
10: نام وینستون چرچل با تاریخ قرن 20 گره خورده است، رهبری که در جهان چند دهه است نماد سیاست ورزی زیرکانه است و سیاست مداری که در تاریک ترین روزهای جنگ جهانی دوم بریتانیا را با سخنرانی های پرشور رهبری کرد. اما پشت این چهره مقتدر سیاسی یک ادیب شاعر مسلک پنهان بود. برای همین جایزه نوبل ادبیات را با افتخار به او دادند. اما این روزها بریتانیا با ورق زدن برگه های تاریخ یک هنرمند پرشور را در او رونمایی کرده است. در موزیم والاس کالکشن لندن نمایشگاهی برپا شده با عنوان وینستون چرچل نقاش.
11: به گمان من جنبه کمتر شناخته شده زندگی چرچل نقاشی کردن اوست. او در طول زندگی طولانی خود بیش از 500 تابلوی رنگ روغن خلق کرد. رقم شگفت‌انگیز. اگر در نظر بگیریم که در آن سالها تا چی اندازه مشغول بود و چی مسئولیت‌های سنگینی بر دوش داشت.
10: بازدید کنندگان در میان تابلوهایی قدم می‌زنند که چرچل در زمان بدترین جنگ تاریخ خلق کرده است. آثاری سرشار از نور، رنگ و چشم‌اندازهای آرام، از مناظر مدیترانه تا صحنه‌های از مراکش که محبوب‌ترین سوژه‌های او بودند. نمایشگاه پیش از هر چیز تلاش دارد نشان دهد که چگونه بزرگترین مردان سیاست و جنگ هنر را پناهگاهی برای روح خود می دانستند. چرچل در سالهایی به نقاشی روی آورد که با یکی از دشوارترین دوره های زندگی سیاسی خود روبرو شده بود.
11: او در میان دوره بسیار دشواری از زندگی نقاشی را آغاز کرد، زمانی که با شکست سیاسی مواجه شده بود. او ناچار شد از سمت نخستین لرد دریاداری استفاده کند و در همان زمان بود که برای نخستین بار شروع کرد به نقاشی کردن مکانهایی که با او احساس خوشبختی می‌بخشیدند.
10: نتیجه این دلبستگی صدها اثر هنری بود که چهره‌ای متفاوت از مرد جنگ را آشکار می‌کنند. نمایشگاه نقاشی های چرچیل درسی است برای مشتاقان سیاست که برای خلاق ماندن در حکومت داری و چه بسا در همه چیز ناگزیرند به شعر و نقاشی روی بیاورند. و شاید همین تلفیق کم نظیر سیاست، ادبیات و هنر است که وینستون چرچیل را به یکی از استثنایی ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر تبدیل کرده است. رضا محمدی، لندن.
6: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و اینگونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: یک دقیقه خبر.
18: نیازادی افغانستان میگرد نیروهایش جمعش هفت 22 جوزا تجمع محتسبانه طالبان را در ورودی اداره امره به معروف طالبان در شهر هرات هدف قرار دادن. چند نیازادی افغانستان میگرد که در این حمله سازو امره به معروف طالبان کشته و دو تنی دیگر زخم برداشتن. این جبهه در پیامی در اکس نوشته است که این حمله حوالی ساعت 10 شب به وقت محلی انجام شده است. جبهه آزادی پیش از این نیز از او و پایگاه‌های امری به معروف طالبان را اهداف مشروع خود خوانده بود. رود ناجی رئیس سیاسی جبهه آزادی به افغانستان اینترنشنال گفته است گفتیم و عمل کردیم. این جبهه با نشر تصویر ویدیویی از این حمله نوشته است که این عملیات در واکنش به آزار و اذیت زنان و سرکوب اعتراضهای مردم علیه طالبان در هرات انجام شده است.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برای حضور در تیم‌های الف و ب فوتسال افغانستان 79 بازیکن به اردوهای تمرینی دعوت شدند. گام بلند استرالیا در شروع جام جهانی، کانگروها با دو گل ترکیه پرستاره را شکست دادند. 2026 NBA champion. و با درخشش خیره کننده جیلن برانسون، نیویورک نیکس پس از 53 سال قهرمان NBA شد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید و ساعت 14:46 دقیقه بعد از ظهر و وقت کابل است. فهرست تیم‌های الف و ب فوتسال افغانستان اعلام شد. فدراسیون فوتبال کشور گفته است که 79 بازیکن برای این دو تیم انتخاب شدند و قرار است در برنامه‌های آماده‌سازی شرکت کنند. این فهرست در حالی اعلام شده که تا هنوز سرمربی و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال افغانستان معرفی نشدند. بر اساس برنامه تعیین شده، اردوهای تیم‌های الف و ب فوتسال کشور برای مدت 35 روز در کابل و برخی ولایت‌های دیگر برگزار خواهد شد.
1: طوری که در جریان هستین، سرمربی محترم تیم ملی فوتسال افغانستان مرکز فنیشان قریب انشاءالله تا هفته آینده او به خاطر امضای قرارداد رسمی و قراردادهایشان به کابل تشریف میارن. خب پلانی که از قبل داشتم در این مدت زمان که به مدت 35 روز ما برنامه انتخابی و همچنین کمپ تمرینی را برای تیمای ملی A و B که قبلا خدمت شما اعلام کردم که ایجاد از ترکیب تیمای ملی A و B که تیم بی پشتوانه تیمای ملی و یا در بعض تورنمنت ها و در بعض سفرهای که دوستانه هستن با تیمای مناسب تر ما میتونیم از تیم ملی بی استفاده کنیم. خب که برنامه برگزار خواهد شد، خب ما سعی کردیم بهترین ها و اونایی که مربی ها نظر مثبت بر دبارشان دادن و در انتخاب بی و یا در تمرینات دعوتشان کنیم که حالا شاید در این لیست بازیکنایی که باشن خودشان رو مستعد میبینن و یا در این لیست نیست. خب ما انتخاب های دیگه هم داریم، چون امسال سال انتخاب بازیکن هاست و همچنین بازی های دوستان ها تا ترکیب های اصلی بخاطر مسابقه جام ملت ها و همچنین مقدماتی جام ملت ها به دست کادر فنی تیم ملی بیاید.

0: بریم به خبرهای داغ جام جهانی فوتبال. تیم ملی فوتبال استرالیا صبح امروز دست به کار بزرگی زد و ترکیه پرستاره را 2-0 شکست داد. کانگروها در هر نیمه یک بار دروازه حریف را باز کردند. استرالیا در گروه چهارم جام جهانی پس از امریکای میزبان در رده دوم ایستاد. ترکیه در بازی بعد به مسافه پاراگوای میره. استرالیا هم با امریکا تقابل خواهد کرد. این هم هواداران استرالیا که این پیروزی بزرگ را این گونه با جشن و پایکوبی و عروسک های کانگرو جشن گرفتند. جای همه شما در میان هواداران استرالیا امروز صبح خالی بوده. برازیل و مراکش دیشب در تقابل حساس گروه سوم به تساوی 1-1 رسیدند. ابتدا اسماعیل سایباری مهاجم پی اس وی آینتهوون شیرهای اطلس را پیش انداخت و در ادامه وینیسیوس جونیور بازی را برای سلساو مساوی کرد. این دیدار از گروه سوم برگزار شد و شاگردان کارلو آنجلوتی در جایگاه سوم جدول قرار گرفتند. مراکش هم در جدول این گروه در رتبه دوم قرار گرفت. همکارم علیرضا مدیری دیشب بازی مراکش و برازیل را از نزدیک تماشا کرد. بریم گزارش را ببینیم و بشنویم.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدن. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشون. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس جایی که هزاران طرفدار در کنار هم دیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی میکنم. فکر میکنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن. طرفدار کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: هنوز در جام جهانی هستیم چون اتفاقات زیادی دیشب و امروز صبح به وقت کابل رخ داد. تیم ملی اسکاتلند در نخستین دیدارش در جام جهانی 1-0 برابر هایتی به پیروزی رسید و اولین بردش پس از 36 سال را رقم زد. این مسابقه در ورزشگاه بوستون برگزار شد و بازگشت هر دو تیم به جام جهانی پس از سالها دوری را رقم زد. اسکاتلند که آخرین بار در جام جهانی 1998 حضور داشت با گل دقیقه 28 جان مکگین به پیروزی دست یافت. اما دیدار تیم‌های ملی فوتبال قطر و سوئیس از گروه دوم جام جهانی 2026 هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. ابتدا امبولو دقیقه 17 نماینده اروپا را از روی نقطه پنالتی پیش انداخت. شاگردان لوپتگی هم دقیقه 5 وقت‌های اضافه بازی نتیجه را مساوی کردند. این نخستین امتیاز تاریخ قطر در ادوار مختلف جام جهانی محسوب میشه. بریم به پاکستان. با آغاز جام جهانی فوتبال شور و

0: بادی بزرگ روی دیوارها جان گرفتند. گویا خیابانها خود به استادیومی از هنر تبدیل شدند.
1: مجوری لوگ برزیل کو سپورت کرتے نظر آتے اور جہاں پہ
2: عاشق فوتبال شدم بعد برزیل بازیشون جذاب است و بیشتر مردم اینجا از برزیل حمایت میکنن. کاش پاکستان هم در جام جهانی بود.
1: چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیم ہو وہاں پر پاکستان ہو پاکستان ایک بڑے سٹیج میں کھیلے.
0: این موج رنگ و هیجان نشان میدهد که فوتبال فقط یک ورزش نیست، بلکه زبان جهانی است که میتواند خیابان‌های یک شهر را به یک جشن دائمی تبدیل کند.
3: پاکستان میں فٹبال کا اس طرح سے رجحان نہیں ہے جس طرح کا بجٹ باقی اسپورٹس کا.
4: اگر حتی 10% بودجه ورزش به فوتبال برسد، پاکستان می تواند پیشرفت کند و به رقابت ها برسد.
3: اگر ہم فٹبال پہ لگائیں تو ایٹ لیسٹ ہم کوالیفائی کر جائیں گے.
0: هرچند پاکستان در رقابت های جام جهانی 2026 که به میزبانی آمریکا، مکزیکو و کانادا برگزار می شود حضور ندارد، اما شور و علاقه مردم کراچی نشان می‌دهد که فوتبال مرز نمی‌شناسد.
5: اما خیابان‌های آمریکا این روزا فقط برای فوتبال بیروبار نداره. یک دلیل دیگه هم بامداد امروز داشت تا مردم جمع شوند. تیم بسکتبال نیویورک نکس با پیروزی 94-90 مقابل سان آنتونیو اسپرز در بازی پنجم فاینال NBA پس از 53 سال به قهرمانی رسید. جیلن برانسون ستاره نیویورک نکس با کسب 45 امتیاز نقش پررنگی در این پیروزی تاریخی ایفا کرد. برانسون با عنوان ارزشمندترین بازیکن فاینال هم انتخاب شد. امتیازهای کاپیتان نکس در این مسابقه بیشترین امتیاز ثبت شده یک بازیکن نیویورک نکس در تاریخ فاینال های NBA به شما میرن. نکس در مجموع 5 مسابقه 4-1 به پیروزی دست یافت. شور و شادی هواداران تیم بسکتبال نیویورک نکس را تماشا میکنیم که هنگام تماشای مسابقه و پس از بازی به خیابان‌های نیویورک رفتند و جشن و پایکوبی و رقص و آواز خواندند. بله، ساعت 14:56 بعد از ظهر کابل است و به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر لطفاً بریم به شبکه‌های اجتماعی ما، بخصوص در فیسبوک با نشانی افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید و از تازه‌های جام جهانی و سایر اتفاقات ورزشی در داخل افغانستان و بیرون افغانستان آگاه.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
9: صدای شما
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
8: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
13: یک دقیقه خبر.
14: شماری از فعالان افغانستان در شهر پاریس فرانسه با برگزاری یک نشست اعتراضی خسارت توقف بازداشت آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. آنان همچنان از نهادهای بین‌المللی خواستند عملکرد طالبان در قبال زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. در سوی دیگر شماری از شهروندان و فعالان مدنی اهل افغانستان در شهر اشتوتگارت آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند رو به افزایش بازداشت‌ها و محدودیت‌های موجود علیه زنان در افغانستان به ویژه رویدادهای اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان در بیانیه جامعه جهانی خواستند تا از هر گونه اقدام در جهت مشروعیت بخشی یا بر رسم شناختن طالبان خودداری کنند و در فرآیندهای سیاسی مطالبات واقعی زنان افغانستان را نادیده نگیرند. فعالان افغانستان رفتارهای سختگیرانه و بازداشت‌های خودسرانه

0: اون را که تحت عنوان نظارت بر حجاب صورت میگیرد نکوهش کردن.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ببینید افغانستان تاریخان است ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از 4 لندن است. مهمترین ها. به اعتنایی طالبان و اعتراض ها و محکومیت ها دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. استرالیا خواستار پاسخگویی عاملان سرکوب زنان شد. بازتاب جهانی سرکوب زنان در هرات. معترضان در اروپا و کانادا به خیابان ها آمدند. ایران شمار از دانشجویان معترض را بازداشت کرد. و امکان امضای توافقنامه ایران و امریکا در چند ساعت آینده تنگه هرمز باز با آتش‌بس 2 ماهه برقرار شد. سلام بر شما. نیروهای امری و معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن به شمول یک دختر که البته زیر سن 18 سال بودند در هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگن که این زنان با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان از نقاط مختلف شهر بازداشت شدند. پیش از این نیز دست کم 30 زن دیگر از سوی محتسبان امری و معروف طالبان بازداشت شده بودند. بازداشت زنان با اعتراض شمار از شهروندان هرات روبرو شد، اما این اعتراضات از سوی طالبان سرکوب شد. این اقدامات واکنش های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشته است.
1: من امروز به نمایندگی از میلیون ها دختر و زن افغانستان حرف می زنم، نه به عنوان یک سیاست مدار، نه به عنوان یک فعال، بلکه به عنوان یک دختری که سالهاست درد می کشد. چند سال است که حق ما را از ما گرفتند. حقی که خداوند به ما داده بود، حق درس خواندن، حق کار کردن، حق انتخاب کردن برای آینده خود. از ما پرسیده نشد که چه می خواهیم، فقط درها را برای ما بستند. درهای مکتب، درهای پوهنتون، درهای کار و درهای امید. تا کی؟ تا کی باید سکوت کنیم؟ تا کی باید هر روز شاهد از بین رفتن آرزوهای دختران این سرزمین باشیم؟ ما آزادی می خواهیم، اما وقتی می گوییم آزادی، منظور ما بی‌حجابی یا بی‌بندوباری نیست. آزادی یعنی حق انتخاب در زندگی خود. آزادی یعنی بتوانیم درس بخوانیم، بتوانیم کار کنیم. آزادی بیان، آزادی قلم، بتوانیم نظر خود را بیان کنیم، بتوانیم برای آینده خود تصمیم بگیریم. چرا آزادی را که خداوند به ما داده از ما می...
0: موج تازه بازداشت زنان در هرات که هفته گذشته آغاز شد و با وجود اعتراض‌های مردمی و واکنش‌های جهانی همچنان ادامه یافته. سمسام سینت گزارش میدهد.
2: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. به روایت شاهدان عینی دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
3: تمام کارمندان ما خانما بودند.
2: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
3: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، زندان نبرند.
2: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی‌خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعیه درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی‌های هرات به جاده‌ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت‌آمیز زنان. اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. 4 شنبه و 5 شنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: وضعیت نظامی و بازداشت زنان در هرات، والی طالبان برای این ولایت به کابل سفر کرده و با معاون اداری این گروه گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه طالبان، عبدالسلام حنفی در این دیدار از عملکرد نور احمد اسلامجار در هرات ستایش کرده. اسلامجار نیز مدعی شده که مسئولان طالبان در هرات برای رفاه مردم و تامین نیازهای آنان تلاش میکنند. در خبرنامه طالبان هیچ اشاره‌ای به بازداشت زنان و اعتراض‌های اخیر نشده است. محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، میگوید که طالبان با اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای ترس به دنبال سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن روی فساد گسترده میان گروهی خودند.
4: طرز برخورد خشونت آمیز، سیستماتیک و گسترده در هرات بر علیه زنان و در سراسر افغانستان حداقل در 5 سال گذشته میبینیم که زنان و مردان در افغانستان، به خصوص زنان، از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان مانع شدن، محروم شدن و در عین زمان هر روزی که میگذره و طالبا در اجرای سیاست‌های خود ناکام میشن، هر قدر نفرت مردم در برابر از اینا بیشتر شده میره، در برابر سیاست های استبدادیشان بیشتر شده میره، هر قدر اینا ناکام بیشتر شده میرن. از جانب هم در برابر پاکستان شکستشان و سکوت بزدلانهشان، تنها یک راه برای انحراف اذهان و افکار عامه به خاطر پوشیده و سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود، بر فسادی که وجود داره در دستگاه‌هایشان و در اداراتشان، اختلافاتی که در بین خودشان وجود داره و خوب خبر دارن از نفرت عمومی که در سراسر افغانستان روز به روز بیشتر شده میره و روز به روز گسترده تر شده میره، بنابراین اینا از طریق اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت، دو سیاست و پالیسی را اینا تعقیب میکنن. یکی سرکوب کردن و گسترش وحشت به خاطر جلوگیری از گسترش مخالفت ها و استادگی ها، و دومم به خاطر سرپوش گذاشتن به فسادی که در بینشان روز به روز شیوع پیدا کرده، اختلافاتی که وجود داره، شکستشان و لافی که می زدن در برابر پاکستان و سیاست‌های بزدلانه‌شان در برابر تجاوزات پاکستان، اینا فقط به خاطر سرپوش گذاشتن به امی ناکامی های خود یگانه رای را که پیدا کردنی است که فشار بر زنان بیشتر کنن، بدون توجه به فرهنگ مردم افغانستان، بدون توجه به اساسات دین مقدس اسلام، بدون توجه به حقوق انسانی که حیثیت و عزت و کرامت افراد، زنان به خصوص و خانواده ها از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی است برای مردم افغانستان و بسیار ارزشمند است، ولی اونا ای را هم زیر پا میگذارن تا بتانن که امی سیاست ترور و وحشت و دهشت و استبداد خوده. منم من زنم
5: من جهانم. همصدایی با زنان افغانستان، زنانی که در 5 سال گذشته تیغ حاکمیت طالبان را با پوست و استخوان خود حس کردند. صد و دیوار و اگر کاشتن چوبه دار، همصدایی که تنها به صفحات مجازی محدود نماند و به خیابان‌های شهرهای مختلف جهان کشیده شد. زنان نیمی از پیکر جامعه است. معترضان با شعار آموزش، کار و آزادی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کانادا خواستار توقف روابط دیپلماتیک جهان با طالبان شدند.
6: از جامعه جهانی خواسته مایی است که صدای زنان افغانستان باشین و به هر حال نه تنها از جدا از جنسیت افغان‌ها یک انسان هستند و وقتی که طالبان وارد افغانستان شد انسان‌ها برای بدیهی‌ترین حقوق خودشان باید همش بجنگند، کشته شوند و به زندان بروند. و ما از جامعه جهانی می‌خوایم، خواهش می‌کنم که برای یک ثانیه هم شده صدای زنان افغان باشین و به صدای زنان افغان رو گوش کنین و توجه کنین.
7: ما برای آزادی فریاد می‌زنیم، نه برای امتیاز.
5: معترضین همچنان بلند شدن صداهای اعتراض علیه طالبان از داخل کشور را مایه امیدواری دانسته و بر تداوم تجمعات و گسترش شبکه‌های همبستگی میان جوامع مهاجر افغانستان تاکید کردند.
8: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت
5: در مشهد ایران نیز شماری از مهاجرین در برابر کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در اعتراض به بازداشت زنان در هرات دست به تظاهرات زدند. اما به گفته منابع پلیس جمهوری اسلامی ایران شماری از معترضان را بازداشت کرده است. یکی از معترضان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پلیس ایران به آنان اجازه برگزاری اعتراض علیه طالبان را نداده است. او میگوید هدف این تجمع حمایت از حق آموزش و کار زنان بوده، اما پلیس ایران بیش از 20 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. این اعتراضات از 2 روز پیش در شهرهای مختلف جهان آغاز شد و در روزهای اخیر فراخوان‌های برای گسترش آن در ایالات متحده و چند شهر دیگر جهان نیز منتشر شده است. گویا ماشین سرکوب طالبان علیه زنان خود به انگیزه برای همصدایی جامعه مهاجر افغانستان با یادآور وضعیت دشوار و رقتبار زنان در کشور تبدیل شده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
9: تخریب دیوارهای یک زمین غصب شده در هلمند. دیوارهای ساخته شده در یک ساحه سبز در نزدیکی فرماندهی امنیه شهر لشکرگاه که به گفته منابع محلی از سوی ملا عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات طالبان غصب شده بود، تخریب شد. این اقدام به دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان و مسئول کمیسیون جلوگیری از غصب زمین انجام شده. بر بنیاد اطلاعات موجود، تمامی دیوارها و تأسیساتی که در این زمین ساخته شده بود از بین برده شده. این تحول پس از شکایت شماری از باشندگان ناحیه سوم شهر لشکرگاه رخ داده. ساکنان محل پیشتر گفته بودند که افراد وابسته به وزیر مخابرات طالبان به شمول نماینده او در هلمند و با همکاری برخی مسئولان فرماندهی امنیه این ساحه را تصرف کرده و سرگرم دیوارکشی آن بودند. افغانستان اینترنشنال نیز همزمان با آغاز فعالیت‌های ساختمانی در این منطقه در گزارشی از غصب این زمین توسط وزیر مخابرات طالبان پرده برداشته بود. پس از نشر این گزارش‌ها شورای علمای هلمند نیز وارد عمل شد و کارهای ساختمانی در این زمین را متوقف کرد. به گفته باشندگان محل، مساحت زمین مورد مناقشه حدود 7 جریب است. آنان میگویند ارزش هر نمره زمین 4 بسوایی در این منطقه بین 50 تا 60 هزار دلار آمریکایی برآورد می شود. هرچند تخریب این دیوارها از سوی طالبان به عنوان اقدام در راستای جلوگیری از غصب زمین مطرح شده، اما این رویداد بار دیگر پرسش‌های را درباره نحوه عملکرد نهادهای حکومتی طالبان و چگونگی رسیدگی به اتهام‌های مطرح شده علیه مقام‌های ارشد این گروه برانگیخته است. باشندگان محل نیز خواستار آن هستند که این ساحه مطابق نقشه شهری حفظ شده و از هر گونه تصرف و ساخت و ساز غیر قانونی در آینده جلوگیری شود. زلمه یاشنا.
5: منم من زنم من جهانم. همصدایی با زنان افغانستان، زنانی که در 5 سال گذشته تیغ حاکمیت طالبان را با پوست و استخوان خود حس کردند.
10: وگر کاشتن چوبه
5: همصدایی که تنها به صفحات مجازی محدود نماند و به خیابان‌های شهرهای مختلف جهان کشیده شد. معترضان با شعار آموزش، کار و آزادی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کانادا خواستار توقف روابط دیپلماتیک جهان با طالبان شدند.
6: از جامعه جهانی خواسته ما این است که صدای زنان افغانستان باشین و به هر حال نه تنها از جدا از جنسیت افغان‌ها یک انسان هستند و وقتی که طالبان وارد افغانستان شد انسان‌ها برای بدیهی‌ترین حقوق خودشان باید همش بجنگند، کشته شوند و به زندان بروند. و ما از جامعه جهانی می‌خوایم، خواهش می‌کنم که برای یک ثانیه هم شده صدای زنان افغان باشین و به صدای زنان افغان رو گوش کنین و توجه کنین.
7: ما برای آزادی فریاد می‌زنیم، نه برای امتیاز.
5: معترضین همچنان بلند شدن صداهای اعتراض علیه طالبان از داخل کشور را مایه امیدواری دانسته و بر تداوم تجمعات و گسترش شبکه‌های همبستگی میان جوامع مهاجر افغانستان تاکید کردند.
8: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت
5: در مشهد ایران نیز شماری از مهاجرین در برابر کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در اعتراض به بازداشت زنان در هرات دست به تظاهرات زدند. اما به گفته منابع پلیس جمهوری اسلامی ایران شماری از معترضان را بازداشت کرده است. یکی از معترضان به افغانستان انترنشنال گفته است که پلیس ایران به آنان اجازه برگزاری اعتراض علیه طالبان را نداده است. او می گوید هدف این تجمع حمایت از حق آموزش و کار زنان بوده، اما پلیس ایران بیش از 20 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. این اعتراضات از 2 روز پیش در شهرهای مختلف جهان آغاز شد و در روزهای اخیر فراخوان‌های برای گسترش آن در ایالات متحده و چند شهر دیگر جهان نیز منتشر شده است. گویا ماشین سرکوب طالبان علیه زنان خود به انگیزه برای همصدایی جامعه مهاجر افغانستان با یادآور وضعیت دشوار و رقتبار زنان در کشور تبدیل شده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
2: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. بر روایت شاهدان عینی دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
3: تمام کارمندان ما خانما بودند.
2: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
3: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، با رو زندان نبرند.
2: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی‌خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعیه درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت‌ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی‌های هرات به جاده‌ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت‌آمیز زنان، اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. 4 شنبه و 5 شنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: به دلیل مشکلات فنی برای لحظات در نشرات ما سکتگی رونما شد. امیدوارستم معذرت ما را بپذیرین. حال نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط خبرها.

بازتاب جهانی سرکوب زنان در هرات. معترضان در اروپا و کانادا به خیابان‌ها آمدند. ایران شمار از دانشجویان معترض را بازداشت کرد. و هشدار گرما شدید در جنوب پاکستان. دمای هوا در جکاباد به 48 درجه سانتیگراد رسید.

رویترز سفر مقامات قطری به تهران در چارچوب تلاش‌ها برای تسهیل تفاهم احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی خبر داده است. با گزارش رویترز، این سفر در حال انجام می‌شود که روند دستیابی به توافق با پیچیدگی‌های ناشی از فشارهای داخلی و بین‌المللی روبرو است. این گزارش همچنین می‌افزاید که تهران درباره زمانبندی امضای یادداشت تفاهم ابراز تردید کرده و آن را به مخالفت جریان‌های تندرو در داخل کشورشان مرتبط می‌داند. یک منبع ارشد دیپلماتیک بر روزنامه اسرائیل هیوم گفته که اگر آمریکا و ایران به توافق برسند، اسرائیل مجبور نخواهد بود به مفاد آن پایبند بماند. و گفته این منبع، اسرائیل همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت، اما هر اقدامش باید با آمریکا هماهنگ باشد. منبع افزودند که دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو اطمینان داده که موضوع هسته‌ای ایران، برنامه موشکی و حزب الله در هر توافق در نظر گرفته خواهد شد. چند خبر کوتاه از جهان. صدها تن در لاهور با برگزاری تجمعی به علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی با حمل پرچم‌های پاکستان و فلسطین شعارهای علیه آمریکا سر دادند. سخنرانان نیز تاکید کردند که در توافق میان ایران و آمریکا باید منافع جوانب لحاظ شود. بریتانیا و ژاپن قصد دارند یک بسته همکاری و سرمایه گذاری 24 میلیارد دلاری را نهایی کنند. انتظار می رود این توافق امروز و همزمان با دیدار رهبران دو کشور اعلام شود. بر اساس این توافق، ژاپن بیش از 12 میلیارد دلار در زیربناهای بریتانیا سرمایه گذاری می کند. تا 12 میلیارد دلار دیگر هم روی پروژه های انرژی بادی هزینه خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه 7 در فرانسه با ولودیمیر زلنسکی و شماری از رهبران جهان دیدار خواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرده که جنگ اوکراین، رشد اقتصادی، مهاجرت و هوش مصنوعی از محورهای اصلی این دیدارها خواهد بود. نشست سران گروه 7 دوشنبه 15 جون در فرانسه آغاز می شود. سئول، پایتخت فناوری و نوآوری جهان، بار دیگر با میزبانی رویداد متفاوت توجه علاقمندان به صنعت مد و فناوری را به خود جلب کرد. روز گذشته یکی از منحصر به فرد ترین نمایش‌های مد در این شهر برگزار شد. رویدادی که در آن ربات‌های انسان‌نمای هوش مصنوعی به جای مدل‌های سنتی روی صحنه آمدند. تصاویر با هم ببینیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: مقام ارشد ایالات متحده آمریکا روز جمعه بعد روی طرز گفته است که مذاکره کنندگان آمریکا و ایران و مراحل نهایی توافق برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدند و احتمال دارد این توافق در روزهای آینده در اروپا امضا شود. با گفته این مقام ارشد آمریکایی، این توافق شامل تعهد ایران به عدم توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محدودیت‌های آمریکا است. این مقام آمریکایی افزوده است که این توافق تنها اجازه آزادسازی دارایی‌های مصدور شده ایران را بر اساس میزبان پایبندی رهبران این کشور در شرایط تعیین شده خواهد داد و گفته است اگر ما ببینیم آنها به تعهدات خود عمل میکنند، این برای ایران بسیار خوب خواهد بود و اگر عمل نکنند هیچ چیزی از این توافق به دست نخواهد آورد. به گفته این مقام ارشد آمریکایی، ایران دیدگاه متفاوتی از پیشنویس توافق ارائه شده و امتیازات اندکی در موضوع هسته‌ای و کنترل تنگه هرمز دارد.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: شکست قامت شمشاد در با، اما سبزینه ها ناشاد در با. چه کس گسرد با دستان پاویز، گلیم ماتم و فیاد در با. بسر بستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. به رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شماری از فعالان افغانستان در شهر پاریس فرانسه با برگزاری یک نشست اعتراضی خواستار توقف بازداشت و آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. مانند همچنان از نهادهای بین‌المللی خواستند عملکرد طالبان در قبال زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. در سوی دیگر شماری از شهروندان و فعالان مدنی اهل افغانستان در شهر اشتوتگارت آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند رو به افزایش بازداشت‌ها و محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان در افغانستان به ویژه رویدادهای اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان در بیانیه از جامعه جهانی خواستند تا از هر گونه اقدام در جهت مشروعیت بخشی یا بر رسمیت شناختن طالبان خودداری کنند و در فرآیندهای سیاسی مطالبات واقعی زنان افغانستان را نادیده نگیرند. فعالان افغانستان رفتارهای سختگیرانه و بازداشت‌های خودسرانه طالبان را که تحت عنوان نظارت بر حجاب صورت می‌گیرد نکوهش کردند. معترضان همچنان با ارسال درخواست به دولت آلمان و نهادهای تصمیم گیری بین المللی خواهان اتخاذ موضع قاطع‌تر در قبال طالبان شدند. به باور معترضان ابعاد خشونت و تقابل با حقوق اولیه شهروندی در جامعه به مرحله رسیده است که امکان سکوت را از مدافعان حقوق بشر سلب می‌کند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو کلثوم زهرا فعال حقوق بشر از فرانسه است.
2: خانم زهرا برای ما و شنوندگان ما بگوین که اعتراض امروزی که شما را شهروندان و فعالان افغانستان در پاریس برگزار میکنند جزئیاتش چی است، به چی هدف برگزار میشه و تعداد اشتراک کننده ها به چند نفر میرسه و خاص اصلی از این اعتراض از دولت های اروپایی چی است؟
3: با عرض درود و ارادت همانطور که در جریان هستین بین تاریخ 6 الا 8 این ماه در ولایت هرات گروه تروریستی طالبان ده‌ها زن افغانستانی را به بهانه عدم پوشش برقع یا عدم احترام به آن لباسی که اجاب اجباری که طالبان مد نظرشان هست رو بودن، آنچه را که ما میتونیم تعریف کنیم عمل طالبان را امروز و این زنان مورد یک ناپدیدسازی قهری قرار گرفتن و در ادامه در نهم این ماه شهروندان ولایت هرات به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کردند که متاسفانه این تظاهرات بسیار به شکل خشونت آمیز از سوی طالبان پاسخ داده شد، چیزی که ما بعید هم نمیدانیم و متاسفانه حتی گروه تروریستی طالبان مستقیما مردم ما را مورد فیر گلوله قرار دادند که حداقل باعث کشته شدن دو نفر شد از جمله یک طفل. در اعتراض به این عمل خشونت و در حمایت از زنان هرات و در مجموع زنان افغانستان و مردم افغانستان، امروز شهروندان افغانستانی در فرانسه، همینطور فعالان حقوق بشر فرانسوی و افغانستانی و همینطور نماینده های شهرداری فرانسه و سیاسیون همه گرد هم آمدن تا حمایت خود را اعلان بکنن از زنان هرات و همینطور از مردم افغانستان و همینطور اعتراض بکنند در پیوند با آنچه اتفاق افتاده است. و خواستهای اصلی که بر فعلا مطرح شده از سوی اعتراض کنندگان، در قدم اول شناسایی بشه آنچه که در هرات اتفاق افتاد، یک سازمان مستقل بین المللی باید تحقیق بکنه در مورد خشونت هایی که در این تاریخ ها در ولایت هرات اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن شهروندان ما شد و همینطور از کسانی که بازداشت شدن، چه زنان افغانستانی و چه کسانی که در جریان تظاهرات، اینا از سرنوشت اینا معلوم شود و بدون قید و شرط آزاد شوند در کمال سلامت. و همینطور موضوع سوم و خاص اصلی برنامه، در امتداد تمام این اعتراض های 5 سال اخیر بر رسمیت شناسی جندر آپارتاید در افغانستان هست که نهادهای بین المللی این را باید به عنوان یک جرم علیه بشریت به رسمیت بشناسه. و خواست چهارم که یکی از خواستهای مهم هست، همونطور که ما در جریان هستیم، کمیسیون اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که کمیسیون اروپایی که در همین نزدیکی ها گروه تروریستی طالبان را همانطور که در جریان هستم دعوت کرده که با اروپا به بروکسل تشریف بیارن و در مورد بیرون کردن یا دیپورت کردن مهاجرین افغانستانی صحبت بکنن. و خواست معترضین است که این نهادهای اروپایی که مدعی دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک هست و مماشات خود را با گروه تروریستی طالبان بند بکنه و آنچه را که معترضین باور دارند عمل اینها یک عادی سازی روابط با گروه تروریستی طالبان هست.
2: خانم زهرا، از طرف دیگه از سازمان ملل هم اطمینان داره که وضعیت افغانستان را در واقع بخصوص وضعیت هرات را از نزدیک دنبال میکنه. این نهادهای بین المللی غیر از اینکه وضعیت را دنبال میکنن و یک اعلامیه ها را در صفحات مجازیشان نشر میکنند، واقعا از لحاظ عملی چه کارهای دیگه میتونن به نفع زنان افغانستان که سبب توقف آزار و اذیت و شکنجه و خشونت شوه به نفع زنان افغانستان انجام بتن؟
3: متاسفانه تا این 5 سال مردم افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم تروریستی، تحت حاکمیت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و هر نوع خشونت ساختاری، نهادی، اجتماعی، روزمره، هر اون بدترین اتفاق را که شما تصور بکنین عملا در افغانستان زنان افغانستان و مردم افغانستان تجربه میکنن. و تا این دم ما چیزهایی که میبینیم مثلا از جمله سازمان ملل متحد بیشتر عمل اینها خلاصه میشه به ابراز تاسف، عمل اینها خلاصه میشه به صادر کردن بیانیه و به دادن قول، در صورتی که ما معترضین هم امروز اینجا هستیم که از این نهادها بخوایم که ما دیگر قول نمیخوایم، اینا عملا باید اقدام بکنه برای عدم برسمت شناسی طالبان و فشار آوردن به روی طالبان به خاطر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان. و از جمله اینا هیچ کار نکنن که هیچ همین نهادهای بین المللی اروپایی و نهادهای اروپایی و نهادهای بین المللی کم از کم اینا نباید وارد گفتگو با طالبان بشه، یک گروه تروریستی و دشمنان ما را، جنایتکاران را در اروپا دعوت بکنن، در صورتی که زنان افغانستان عملا تحت یک رژیم آپارتاید جنسیتی زندگی میکنن و ما مردم افغانستان جنازه های عزیزان خود را از سرک ها جمع میکنیم، از کوه ها جمع میکنیم و ژورنالیست ها و مثلا فعالین مردم افغانستان در زندان های طالب شکنجه میشن، مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرن، ولی تروریست ها اینجا آزادانه در اروپا میگردن و این نهادها کار نهاد.
2: استاد، میخواستم از شما خانم زهرا بپرسم که نه تنها حضور افراد و لابیگران طالبان در اروپا، بلکه خود تعامل کشورهای اروپایی با طالبان و از طرف دیگر حضور افرادی که میتونه سبب آزار و اذیت و تهدید فعالان و بخصوص زنان در اروپا شوه، چقدر میتونه خطرناک و دشوار بوده باشه؟
3: خب قطعا یک موضوعی را که جهان هم نباید فراموش بکنه و مردم افغانستان داره او را فریاد میزنه که گروه تروریستی طالبان تنها یک خطر افغانستان نیست، اینها تروریست های بین المللی هستند، اینها خطر برای تمام مردم جهان هست، برای امنیت بین الملل هست. و امروز گروه تروریستی طالبان با چند نفر افراد در کوهپایه های افغانستان خلاصه نمیشه، امروز اینا در سطح بین المللی داره ریشه میدوانند. می‌بینیم که لابیست‌های اینا در بسیار نهادهای معتبر حتی در اروپا اینا

0: خارج خواهد شد، به خاطر که افغانستان تبدیل به لانه تروریست ها شده امروز.
1: نهادهای دیاسپورای اهل افغانستان، فعالین حقوق بشریش و جریاناتی که به نفع زنان فعالیت میکنن بخصوص در اروپا، چقدر اینا با هم منسجم هستن، هماهنگ هستن؟ اگر هستن چگونه میتونن اینا از انسجام و وحدت و همدستگیشان به نفع زنان افغانستان استفاده بکنن و فشارهای لازم را بالای کشورهای اروپایی وارد کنن؟
0: اول خب ما باید که مردم، وقتی ما از مردم این کشورهای اروپایی یا مثلا در عرصه بین الملل صحبت میکنیم، اینا خلاصه نمیشه به چند تا دولت مردی که سیاست را تطبیق میکنه و به نهادهایش. ما خوشبختانه مثلا جامعه دیاسپورا در هر کشور که حضور داره میبینیم که مردم اینجا و فعالین اینجا و نهادهای مدنی اینجا چقدر در حمایت از مردم افغانستان صدا بلند میکنن و بر علیه رژیم تروریستی طالب میجنگن. کاری را که این نهادها یا مردم اینجا میتونه بکنن که در کنار صدای مردم افغانستان بلند بکنن و روی سیاست های دولت خودشان اینا اعتراض بکنن، پافشاری بکنن، روی دولت های خودشان فشار بیارن که هر گونه مماشات، هر گونه سازش و تعامل با طالبان را اینا متوقف بکنن. و اتفاقا نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی اینجا بسیار میتونه تاثیرگذار باشد برای رساندن صدای مردم افغانستان در سطح بین المللی و فشار آوردن روی دولت هایی که عملا تاثیر داره در روی تصمیم گیری ها و سرنوشت افغانستان.
1: خانم زهرا، از وضعیت خود زنان بگوین. بر ما در هرات در این شب روز واقع کردن، هم زنانی که در بند طالبان هستند در هرات و هم زنانی که در جاده ها هستند اعتراض میکنند و زنانی که صدایشون در خانه ها خفقان و خاموش شده، چی میگذره واقعا؟ چقدر دشوار زندگی بر از اونها در حاکمیت طالبان، بخصوص در این شب روزی که صدای اعتراض ها هم داره خاموش میشه؟
0: من متاسفانه وقتی هنوزم مرا بغض میگیره، به خاطر که آنچه که در هرات ما میبینیم، آنچه که زنان افغانستان عملا تجربه میکنن و مخصوصا زنان هرات. ولی من دوست دارم از دو بود و این قضیه نگاه بکنم. از یک بود، اینا بر علاوه این 5 سال سرکوب تمام عیار و این خشونت ساختاری و حتی خشونت در زندگی روزمرهشان، در خانه هایشان، در جاده، در همه جا که اینا با آن دوچار هستن، بر علاوه امروز شما فکر بکنین وضعیت هرات نشون داد که حتی دیگر اینا در سرک پشتک سودا هم رفتن، نمیتونن امنیت داشته باشن. اینا بر علاوه یک پوشش کامل، بر علاوه این حجاب هم، اینا دیگر نمیتونن امنیت داشته باشن. زنان افغانستان جدا از این که از تمام حقوق اساسی خود محروم شدن، شما تصور بکنین یک زن افغانستانی چگونه تجربه میکنه وقتی حق بیرون شدن ندارن و حق مکتب رفتن ندارن، حق کار کردن ندارن، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان مثلا قانونی میشه، اینا هیچ راهی بیرون رفتی نداره. و امروز دمی اواخر ما از داخل هرات، از خود زنان هرات یک پیام را دیدم و به شدت ما را دوچار خشم و ناامیدی میکنه. ای که گفتن ما اگر اعتراض بکنیم امروز هم جان ما در خطر است، اگر اعتراض نکنیم هم جان ما در خطر است. آنچه که در هرات عملا جریان داره و متاسفانه فکر میکنم که دیگه مردم افغانستان و مخصوصا مردم هرات به بینی رسیدن و شرایط به شدت خفقان آور است برای زنان افغانستان، به ویژه این روزها برای زنان هرات. ولی ما دیدیم که بر علاوه توپ و تیر و تفنگ طالب، اینا باز هم آن مردم ما و بخصوص مردهای افغانستان همه با هم در سرک ها بیرون شدن و شعار تحصیل کار آزادی سر دادن، شعار زن زندگی آزادی سر دادن. از دو بود که به شدت اینا تحت فشار و سرکوب هستن و از سوی دیگر به شدت امروز یکی از درخشانترین شکل مقاومت زنان افغانستان و مردم افغانستان را ما شاهد هستیم.
1: کلسوم زهرا، فعال حقوق بشر از فرانسه و از برگزار کنندگان اعتراض امروز در پاریس، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان هنوز هم زنان را بازداشت می کنند. محتسبان این گروه این بار زنانی را بازداشت کردند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کرده، اعتراض نکرده و شعاری هم علیه این گروه سر نداده. در تازه ترین مورد روز شنبه در موج دیگر دستگیری ها، محتسبان امر به معروف طالبان در هرات دست کم 10 زن شامل یک دختر زیر 18 سال را بازداشت کردند. ادامه بازداشت ها نه تنها ترس و وحشت میان زنان در هرات بلکه در سایر ولایت ها نیز ایجاد کرده است. این اقدام طالبان با محکومیت های گسترده داخلی و بین المللی و همچنین تجمعات اعتراضی افغان ها در کشورهای مختلف غربی همراه بوده است. این واکنش ها نه تنها تغییر در سیاست های طالبان ایجاد نکرده، بلکه رهبر این گروه در نشست اخیر کابینه در قندهار بر اجرای گسترده تر دستورهایش تاکید کرده. حالا سوال این است، زنانی که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت می کنند و علیه این گروه اعتراض نکردند چرا بازداشت می شوند؟ پیامد ادامه این وضعیت برای افغانستان چه خواهد بود؟ این بحث روز است.

0: سلام و عصرتان بخیر. در بحث امروز من سمره رسا میزبانای شما هستم با مهمانانم ماریا رحیم استاد پیشین دانشگاه بلخ از آلمان، مجیب رحمان رحیمی رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن و عبدالصادق حمیدزوی کارشناس امور سیاسی از کابل. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. آقای حمیدزوی با شما آغاز کنیم. در افغانستان هستین، شما بگوین که هدف از بازداشت گسترده زنان چیست؟ چی شد که به یک بارگی طالب ها زنان را از هرات از روی سرکا بازداشت کردن؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. به شما و به مهمانان عزیز و به همه بیننده های شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این خو سعی کنین دیگه ما به زیادتر اخبار شنیدیم، از چیزای شنیدیم که یک توطیه، یک در آخرش یک توطیه، یک دسیسه یا دروغ برامده، یعنی چیزای ایجا واقعیت یک چیزی دیگه بوده، اما در اخبار یک چیزی دیگه بوده. یک نظام در هر جای باشه حق داره که چیزی پالیسی که داشته باشه از او پالیسی اگر تخطی میشه حق داره که اونا را بازداشت بکنه، بازپرسی بکنه، اینی حقشان است. اینا رجی به اینی که دست جمعی گرفتار میشه، یعنی از اینی ما شهید قبلم شهید بودیم، تظاهرات میشد، به تظاهرات هم اجازه هم داده میشد، خو تظاهرات یک رقم دیگه دیکته میشد، بخیانت قصدی که نظم را اخلال بسازه، قصدی که به دیگه مردم یا به فرهنگ دیگه مردم یا به دیگه چیزا توهین شوه، به دایه مقدس افغانستان برای اوزو برای ازوا شعوری بوده یا غیر شعوری بوده در کسایی که در تظاهرات بوده. اما
0: وضاحت امیره بتین، چون شما گفتین که این توته است در رسانه ها، در اخبار یک چیز دیگه نشون میشه ولی واقعیت یک چیز دیگه است. میخوام امیره شما وضاحت بتین، به خاطر از اینکه حال کس تظاهرات نکرده بود که بازداشت شود. اول مردم بازداشت شد، بعد وقتی که خوار و زن و مردم که از روی سرک بردن، بعد آمدن تظاهرات کردن.
1: سعی کنین یکی خو ما امی اگه مثال شبتیم، یک ویدیو از نشر شده در میڈیا که مجاید می یک زن را می زنه، تا وقت او سر ای آی جور شده بود. یک مسئله پیش از او گرفتن را ما برید بگویم در شهر کابل، یک زن با یک دست یک مشکل، یعنی اطمان یک تخطی را سر زده، او یعنی توسط او که گرفتار میشه برای اونا یک چیز جلوه دیگه داده میشه. زیادتر اموتو قضایا هستن. اینال در افغانستان فقط مردم در هرات زندگی نمی کنه، 34 ولایت هستیم، در 34 ولایت در مختلف جایی که مشکل باشه نظام مسئول است که در اونو جای اصلاحات بیاره. یعنی اگر شما کدام دلایل دیگه شه که منطقی باشه، یعنی برای نظام نفع برسانه، یعنی او برای نظام در مفاد باشه، کدامش داشته باشین میربنی شما، یعنی بفرمایید.
0: اما شما بفرمایید بله هم یک دلیل منطقی را که میزنا بازداشت شده بگوین، بخاطر که امی جریانی که شما صحبت میکنین، خب حالا یک تصویر دو تصویر از سوی کسایی که سوی استفاده میکنن از رسانه اجتماعی AI باشه، ولی در جریانی که شما صحبت میکنین ما تصاویر را نشر میکنیم که مردم خودشان از جریان وضعیت بر ما فرستادن. اینا رو شما بگوین که واقعیت اصل مسئله چی است؟
1: واقعیت اصل مسئله امی هستن که وقتی که در کس مشکل نباشه، امرای پالیسی درست روان باشه، هیچ مشکل در افغانستان برش نیست. هزاران لکها میلیونها زنها میگرده در بازار، مشکل نداره. اما چند تا زنای یعنی ای در قبل هم تثبیت شده، در تظاهرات هم وقتی که دستگیر شده اونا خودشان اعتراف کرده که از کجا دکته میشد، به خاطر چی دکته میشد. و شما علنی، یعنی حتی شما دیدین که مخالفان که یعنی از اینا یک ابزار جور کرده، اونا گفته یعنی برش کدام لقب های را که استفاده کرده که ما میالی نمیتونیم که امینجا برش استفاده بکنیم. یعنی زیادترش در اینی فکر هستن که خصوصا از زن طبقه در اینی تو عرصه بر پالیسی یا سیاست های شوم خود از اونا استفاده بکنه. اما امارت اسلامی اگر شما ببینین از وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر که هر روز به ده ها مشکلات زن رسیدگی میشه، مشکلاتشان حل میشه، یعنی تبه امیال، یعنی به هزاران مشکلات زن حل شده. حل آن یعنی اونال تلفون که خودت به کس زنگ میزنی، اوجا به برای دختر ما، به خواهر ما، به زن ما اینی پیام میرسنه، اگر عروسی یعنی بر رضایت خودت نبود، خودت حق فسخ داری، یعنی بر همه چیزی که اصلاح برای یک جمعیه می باشه، اونا هم از طریق یعنی دیگه وسیله و هم از طریق که تلفون است، مخابرات است، از اونو هم یعنی برش استفاده میشه تا که اصلاحات بیا. و ما باور داریم که در افغانستان به هیچ کس، یعنی تا وقتی که مشکل نداشته باشه، به هیچ وجه هیچ کس جرأت یزی را نمیکنه که کدام کس را دستگیر بکنه یا کدام بازپرسی بکنه.
0: اگه تلفن دارن ولی در سرک نبرای، در کوچه نبرای، به درس نرو، به وظیفه نرو، به زندگی اجتماعی ادامه را. و من میخوام که از خانم رحیم بشنوام، شما بگوین واقعا هدف طالبان چی بود؟ چیزی را که آقای امیزه اشاره کردن، یک بود زاویه از بود را که شما میگین از این بازداشت ها چی است؟
2: اولا خوش سلام به شما و به مهمانان عزیز و تمام بینندگان که ما را میبینن. ببینین، سرکوب خشونتبار اعتراضات ایراد به ویژه در منطقه جبریل و سرایت موج بازداشت ها باز بعدن به مزار، کابل و یا سایر ولایات نشاندهنده ورود طالبا به یک فاز جدید است، یک فاز از حذف مطلق اجتماعی است. دیگر گروه طالبا به بیانیه ها دیگر اکتفا نمی کنند، بلکه اینا می خواهند که با تفتیش خانه ها، از تفتیش عقاید شروع، با تفتیش خانه ها، با بررسی تلفن های همراه و تا بازداشت های خودسرانه، یک فضای رعب، یک فضای وحشت و یک فضای پر از ترس برای مردم و به ویژه برای زنها ایجاد کنند. این درست است که جرقه اعتراضات بار اول در هرات به دلیل بازداشت های گسترده دخترایی که به گفته طالبا اونا بدحجابی کرده بودن، ولی هرات یک شهر کاملا سنتی است و فضایی که در اونجا حتی قبل از ورود طالبا حاکم بود، یعنی تسلط کامل حجاب به دخترها و زنهای ایراد نمایش میداد. پس این بازداشت های گسترده دخترها به اتهام بدحجابی که توسط ماموران امر معروف زده میشه، یعنی به یک نوع پاسخ طالبا به موج از مردم عادی است که میخواین در درون جامعه خود، در درون کشور خود، در ولایتی که هستند، در جایی که خانه دارند، در اونجا میخواین یک زندگی آرام داشته باشند، در اونجا میخواین یک زندگی انسانی داشته باشند.
0: اما چرا این فضا را ایجاد میکنه طالب؟ چرا نمیگذاره که مردم با زندگی انسانی و اسلامی را که مطابق شریعت دارند ادامه بتن، اونا را به زندگی خودشان نمیمانند داخل خانه؟
2: خب این یک نوع آزمایش، تقریبا میتونیم یک آزمایش میدانی است برای تطبیق سراسری امو قانون جدیدی که امر به معروف و نهی از منکر بوده است. این اعتراضات شما میفهمین که این جرقش اول به این زده نشد که زنا بد حجاب بودن یا به حجاب بودن، بلکه زمان زده شد که یکی از دخترانی که تا زیر سن بود و زنانی که در کابل وجود داشتن دسترازی شد. بران مردم حق دارند که از ناموس خود دفاع بکنند، یعنی مجموعی اینمی ناموس اجتماعی، مجموعی ازی میشه وجدان اجتماعی جامعه. شما زمانی که وجدان جمعی جامعه را زیر سوال میبرین، حتی با حذف و یا به دستگیری یک زن، بنابراین یک جامعه حق داره که به خاطر تسلط به اونمو وجدان خود و برای پاسخگو بودن در برابر وجدان جمعی جامعه دست به اعتراض بزنه و این حق مسلمشان است. این اعتراض ها خب میتونه به یک شکل دیگه بیانگری از این باشه که طالبان میخواین تا دورترین نقاط و تا تک تک از انسان ها و ویژه برسن ها اونمو قانون خودشانه که هرچی از صورت تطبیق میکنن و کوچکترین جرقی از آزادی، از احتراز و از سرکشی را دگه در درون جامعه افغانستان نمانند که به وجود بیاید.
0: درست. آقای رحیمی، مطمئنن شما هم مشوره خود داشتین از صحبتهایی که آقای حمیدزای و خانم رحیم داشتن، اما اصلی که ما میخوایم بیشتر شما باش تاکید کنین نیست، یکی از گپ‌های رکاقه حمیدزای گفتن که این تظاهرات به خاطر بحث‌های سیاسی شده، گویا که اینا از یک جای دیکته میشدن که باید این کارا بکنن. واقعا مخالفان یا اپوزیسیون طالبان استفاده میکنه از زنان حجابدار، از زنانی که در داخل خانه به زندگی روزمره خود مصروف هستن که اونا بیایه و قربانی سیاست طالبانی شوند؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت مهمانای برنامه و خدمت شما و شنوندگان بس سلام عرض میکنم. ببینین، سیاست طالبا استوار بر دشمنی و حذف زن است. یک اصل است در سیاست طالبا، در سیاست اکثرا جریان های اسلامگرا و تندرو، و این سیاست ریشه شرعی اسلامی نداره، بیشتر در جهالت و عقب ماندگی این جریان ها نهفته است و بیشتر یک امر فرهنگی است. ما نیازمند یک زمان طولانی هستیم تا طالبا از جهالت و نادمگری خود بیرون شوند، کمک متمدن شوند، شهری شوند و بفهمند که حقوق خودشان و حقوق زن و حقوق دیگر چیست. وقتی که یک عده جهالت خود به گردن شریعت خدا میندازه، او مشکلی از اوناست، نه مشکل خدا و شریعت. ما در جهان بیش از چند میلیارد مسلمان داریم و چند میلیون از این افغانستان است و از چند میلیونش یک میلیون از یک طالب باشه که بسیار مبالغه هم بکنیم. اینا با ارجاع به آرای یک تعداد دانشمنده و علمای مسلمانی که چند قرن پیش زندگی میکردن، میخوان از خدا و شریعت برای کلگی مسلمانان نمایندگی بکنن. این امید از ذات خود یک اشتباه و یک امر غلط است، چون سیاستی از اینا بر زن ستیزی، بر حذف زن، بر یک تفسیر نادرست از شریعت، به ترس از آگاهی و درس و تحصیل زن استوارست. به اون اساس میبینین که زن از جامعه حذف شدن. خب شما وقتی یک نفر از جامعه حذف میکنین، او حق داره که اعتراض بکنه، حق داره دست به مبارزه مسلحانه بزنه، حق داره که دست به اعتراض مدنی بزنه، حق داره دست به مقاومت بزنه. این حق پذیرفته شده یک انسان هم در دین است، هم در شریعت است، هم در عرف و حقوق بین المللی است، نه تنها برای زنها، برای مردها هم. در افغانستان یک جامعه، یک حکومت استبدادی یک دست از طرف یک گروه حاکم است با یک روایت خاص. تمام جریان ها و در حوزه سیاست از اقوام و بالاخره از تیفای سیاسی از جامعه حذف شده. وقتی که شما طرف این مسیر میرین، خود طبیعی است دیگه و کینه و کدورت و نفرت مردم به زور سرکوب میکنین و او در قلب مردم جای میگیره، به دلیلی که شما مشروعیت کسب نمیکنین، به دلیلی که شما رضایت مردم را کسب نمیکنین، به دلیلی که شما از زور و از ترس و از ارعاب استفاده میکنین برای اینکه مردم از شما اطاعت بکنه، امر شما را بپذیره، هرچی که شما میگین او را قبول بکنه. مثلا یک امیری را که هنوز تا هنوز ندیده، هر فرمانی را که او میده باید او اطاعت شا.
0: اما فرمان رهبر طالبان به تازگی همی بود، آقای رحیمی که گفتن دین را به کوه و صحرا ببری، حالا فکر میکنین که ارتباط داشته باشه برای زمی که گروه گروه زنان را شما به زندان ببرین به خاطر از اینکه دین را به کوه و صحرا میبرین؟ واقعا
3: متاسفانه در برداشت یک تعداد ایچرا همیست که بالاخره تطبیق شریعت یعنی حذف زنا، تطبیق شریعت یعنی زدن زنا، زدن دخترا و باز خلاف شریعت، بالاخره دست درازی به یک زنی که او هم از افغانستان است، مسلمان است، حجاب نه به زور طالب بلکه به صورت طبیعی دین قبول داره و همیشه در زندگی و در خانوادش تطبیق کرده. یعنی هدف ما بود وقتی شما یک فضا رو ایجاد میکنین، چی توقع دارین که مردم چی بکنن؟ خب هر مجالی که پیدا شده برای هر اعتراض، مردم صدای خود بالا میکنن و در برابر ازی یک حکومت ستمگر مستبد دیکتاتوری قرار داره که به مردم افغانستان به عنوان شهروند، به دین به عنوان یک امر اخلاقی، به انسانهای افغانستان به عنوان آدمهای صاحب کرامت و صاحب عزت نگاه نمیکنن. پیغمبر اسلام در احادیث هست که در برابر کعبه ایستاد میشه، میگه که سوگند یاد میکنه به خدا، میگه تو یک امر مقدس استی، خانه خداستی، ولی عزت یک انسان و یک مسلمان به مراتب بالاتر از اوست. و اینا به عزت مردا خو هیچ احترام قائل نیستن، به زنای افغانستان که مقتدی و دزد افغانستان هم برای زو همیشه میفهمیم که احترام قائل بوده، برای ما هم احترام قائل نیستن. دست اندازی بکو، بندی بکو، ببر بزن، بازی بدنامیایی که ایجاد میکنه بالاخره حال خو نیست که دوست ما از کابل بگه که والله این واقعیت نداره، این توطئه است. خب اگر توطئه است واقعیت نداره، شما اجازه بدین رسانه های آزاد در افغانستان فعالیت بکنه، گزارش بده از کار امارت طالبان، از کار نهادهای طالبان، به قول مردم، به قول معروف توصیه روی شود هر کی در او قش باشد. یعنی اجازه بدین رسانه های افغانستان، رسانه های بین المللی رو بیان ببینن که واقعا چی گپ جریان داره. باز اگر ما دروغ میگفتیم اونا میگن که نه، یعنی طالبان این کارهای درست انجام میدن، شما
0: بله.
3: حرفتون درست است. وقتی که رسانه اجازه نداره، وقتی آزادی نیست، شما یک طرف روایت زنی، یک طرف دیگه روایت مخالفین شماست، یک طرف روایت دیگه هم تمام نهادهای بین المللی و حقوق بشری و نهادهای بین المللی است. یونماست که در اونجا دفتر داره و چند روز پیش به سازمان ملل گزارش داد، دستگیری های هرات تایید کرد و در برابر اینا نه تنها دستگیر، یعنی بالاخره زنها را زندانی کردن، دستگیر کردن، تجاوز دست جمعی کردن بالای زنها، از او فیلم گرفتن، زنها را وقتی که اسارتشون برهنه کردن از او فیلم گرفتن، عکس گرفتن و تهدید کردن که اگه گپ بزنین به خانواده شما روان میکنیم. امیر شما با ما بگوین که در کدام دین است، در کدام غیرتی همی قوم و عرف و عنانات مردم افغانستان است؟ باز بیم بگوین
0: اصلا. آقای امیر زمین را پاسخ میتن. بله پاسخ شما چیست آقای امیر زمین؟
1: ایتور هستن، چیزی که دوست ما فرمود بسیار خوب فرمود، اما وقتی که این گپا در افغانستان هیچ وقوع نپیوسته، هیچ یعنی جریان نشده دیگه، برای از او ما چی بگویم؟ یعنی شما از
0: یعنی دفتر یونما وقت تایید میکنه، وقت ویدو مردم روان میکنه، وقت خود قربانی میاید صحبت میکنه، یعنی کل از این گپا
1: دروغ است؟ ما میگیم که اولا یونما برای کی است، برای چی است، یونما برای کی کار میکنه؟ یا خودت چیزی از این را داری که یونما ایجا آمده به خاطر خودت کار بکنه؟ یونما در 20 سالی که شما تکنوکرات ها بودین چی کردین؟ یک شفاخانه را جور کردین، یک چیزی را، یک کاری را برد کرده که او حداقل در یک منابع حساب شوه که حداقل ما و چیزا ازش کار بگیره. یک چیز گم برای بوشت ممیم، صبر کن ممیم، ما برای ما وقت بتین. از شریعت، از فرامین و اینی چیزا گب زده، ما برش میگیم که امیال اگر یک در یک فرامین که اونا از مرجع امرایشون نوشته نباشه، خودت یک فرمان یکیش برای ما بگو که وا به خلاف شریعت باشه یا اسلام باشه میره بنی. ما که او را کلان میگیم، امیر میگیم، از این خطر میگیم، اید اطاعت از او نیست، اطاعت از الله و از رسول از او است.
0: بله امیر، دو مورد خیلی پس شما اشاره کنین امیر، بس آیا در اسلام است که وقتی زن در روی سرک مبرای مردا بیاید بغل کرد و در داخل موتر بندازه، از دستشان کش کنه، از پایشان کش کنه، چادرشان بگیره؟ خیلی کجا ازی در اسلام است؟ آیا در اسلام میره گفته که شما دختر در داخل خانه بشانین که درس و تعلیم نکنه و زن باید به خاطر ولادت خود پیش دکتر مرد بره؟
1: یک واقعه، یک چند واقعه پیش در کابل اموتو شده بود، باز ما حتی وزارت امر بالمعروف چی داشتیم، جلسه داشتیم، باز ای گپ را یاد کردیم. وقتی یعنی اونا حتی گفته بود، یعنی در اخبار ما شنیده بودیم که پلیچرخی هم رسانده، در حالی که اونا زن مختصبین امرایشان بوده، یعنی از صبحکی که گرفته شده دیگر پس به خانه رفته شده، وقتی که برادر یعنی چیز که امرایشان آمد، امرای توصیه رفتند. ما نمیگیم که تو حالت، یعنی هیچ مرد حق نداره که او دست اندازی بکنه در اوجه، حق نمیده. این چیزهای را میگیم که وزیر امر بالمعروف پیش روی ما با موینای خود گفته که شما از حکمت کار بگیرید خب سایکو ای خودش ما میرسم برای اوجه میرسم کمی حوصله بکنی انشالله جوابی تا میگیری
0: وقت کم باید میمانای دیگه هم پاسخ
1: سایز خب مرا خب وقتی مرا خودی تلف میکنی خب مرا نمیمونی که وضاحت بتوام امی خود یعنی خود یعنی زیادتر کم یعنی بسیار کمیشان است پروجایی او حالت را توری ایجاد میکنه حالت را به تو به یک سو میبره که اینی تو کشمکش بیه اما بازم ما رزی بری حالت نیستیم به هیچ وجه اجازه برش نمیدیم، به هیچ وجه یعنی طرفداری گپا نیستیم، به هیچ وجه برش میگیم که خودت یعنی امر بالمعروف مرد حق نداره، حق نداری زن محتسب را بگی و نور استخدام بکو و اونو میکار بکنه، نخودید ما یعنی بریازی کار روان است میشه، این چیزایی هستن که ما از داخل یعنی روبرو پیش روی چشمای خود میبینیم و میجا چیزا را میبینیم و به خاطر از او کار کردن را میبینیم. میگم که زیادتر مردم یعنی قصدی میخواد که امیتو بهرا یعنی میتو مشکلات را یا امیتو یک سناریو را بسازه که برای از زنو باز دیگه پروپاگاندا و اینی چیزا را جور
0: بکنه. ما بار بار خاطر که ما وقت شما رو تلف نمی کنم، شما که صحبت میکنین در خود صحبت شما 10 تا پرسش دیگه مطرح میشه، مجبور هستم که باید پرسام کنم، اما از بنش فقط یکی را میگم کوتاه که بعد به مهمانای دیگه برم. شما گفتین میشه، یعنی تا وقتی که میشه 40 50 نفر زنی که گزارش شده از داخل هرات بازداشت شده تا وقت باید مردا ببرن تا وقتی که همین کار شوه و محتسبین زن و شما کار را شروع بکنن؟
1: نه نه، ما گفتیم پیشتر گفتیم دیگه، شاید باید گپ را میگرفتی که ما طرفداری از این نیستیم، اما او زنها را میادم شاید در زندان نباشه، در خانه های خود باشه.
0: شما طرفدار بحث جدا است، هیچ کس طرفدار از این نیست که ناموسش را به قول که خانم رحیم تشریح کردن خانمشان، خواهرشان، مادرشان ببرن نی، ولی بحثی است که شما گفتیم که اتفاق نیفتیده، نیفتاده.
1: ما میگیم ایجا ما انسان ها هستیم، طبیعین و طبیعین هستیم، ملائک نیستیم، مشکلات پیش میایه، برای او مشکلات رای حل را میسنجه. ما گفتیم که طرفدارش مام نیستم، وزیر امر بالمعروف هم نیست، ایرا ما دیدیم خودم یا میایه، اما یگان توش قصدن از اینی تو واقع سناریو را جور میکنه که تو حالت بیایه پیش بیایه.
0: اما باز هم تایید کنن، بله که تایید کردن کمی واقع صورت گرفته و این بحث کله ای نیست. ما از خانم رحیم میخوایم شما از لحاظ روانی هم یک اشاره داشته باشین، چقدر میتونه برای زی زنا و برای زی دخترا گران تمام شوه که اینا یک شب را یا یک روز میرن سپری میکنن و در کنار از اینکه خود از اینا اونم قدر یک وضعیت روحی بد را باش روبرو میشه، ای برادر، پدر، خانواده، اولاد و چهار طرفی را که اینا همراهش اقاربشان است، چقدر میتونه از لحاظ روحی سخت باشه؟
2: خب گروه آذر یا حکومت دیفکتو در افغانستان هر نوع پوشش که خلاف توقعشان باشه او را به یک نوع یک برای یک چیز به خاطر یعنی یک ضربه برای امنیت عمومی میدانن که و در این سبازه هیچ دیوار کوتاه‌تر از زنها را پیدا نکردن و هر چیزی که در اینجا صورت میگیره او را میارن به پای زنها. تأثیرات روانی از این بازداشت ها و این که لط و کوب و خشونت های فیزیکی که در روی جاده ها صورت میگیره و یا در درون خانه ها صورت میگیره و گذشته از این که در زندان هایی که طالب ها ایجاد کردن چی ها بر سر زنها میگذره، این بازداشت ها دیگه تنها یک برخورد امنیتی نیست، این همه گیش یک ترور سیستماتیک روانی زن هاست داخل افغانستان. طالبا با بازداشت دختران بیگنا و حتی زیر 18 سال در جاده ها همترین فضای روانی از اونا را که یعنی همون خیال راحتی که اونا از بیگنا بودن دارن اونمو را نابود کرده. پیامد این اقدام به یک نوع تزریق وحشت و تزریق ترس دائمی و بر روح و روان نسلایی است که بعد از این به وجود می آیند یا امیال وجود دارند که اینا فقط جرمشان امی است که زن هستند و در درون یک جامعه مثل افغانستان زندگی می کنند. ببینین به یک نوعه یک احساس گناه تحمیلی و همچنان یک آسیب مستقیم به عزت نفس تمام بازداشت کسای زنایی است که بازداشت شده و همچنان زنایی است که اونا افغان هستند و خودشان هم متعلق به افغانستان میدانند. یک زن زمانی که بازداشت میشه و در بازداشتگاه میره ضربای روانی را که میبینه و خشونت را که او میبینه تنها امو زن او را متحمل نمیشه. ما که در بیرون از افغانستان هستم و حتی صدها و هزارها زنی که در داخل افغانستان است اینمی صدمه روانی را ما مستقیم حس میکنیم. در با اینمی ترس، با اینمی را، با اینمی وحشت ما زندگی میکنیم، در درون خانواده های خود را ما نفس میکشیم. ببینین ترس از بازجویی هر لحظه بر زنها در درون افغانستان وجود داره. یعنی اگر ما یک پوشش کامل هم داشته باشیم، یک محتسب طالب میتونه که با بهانه های مختلف بیایه و با بهانه گیری که داره مثلا ما را از موتر شخصی ما پایان کنه بر روی جاده و با زدن به سیلی با دسترازی میتونه که ما را بازداشت کنه و با بازداشتگاه ببره. ببینین اینا به یک نوع بازم براتون میگم که وجدان جمعی جامعه را، ناموس عمومی جامعه را به یک نوع مورد شکنجه اجباری قرار داده و امروز در افغانستان ما یک شرم بسیار عمیقه. هر مرد افغان باید بگونی محتمل شود که و دخترش و زنش در روی جاده با سیلی یک مرد
0: یک بحثی رو بخشین مصابت کنه. قد میکنم که آقای امیدوان برششاره کردن، اونا گفتن در هر حاکمیت وقتی کسی خلاف نظام کار میکنه نظام حق داره که انجام بده، اما در نظام اسلامی که طالبان ادعا میکنه با توجه به پوشش اسلامی که زنان داره، حتی میتونه پوشش خاص طالبانی باشه، چیزی که طالب میخواد واقعا در شریعت نیست و اختلاف نظرم بر حجاب وجود داره، اما با این وضعیت مگر امکان داره که اونمو زنها در داخل افغانستان سلامت روان خود را حفظ بکنن یا ای که دست به اعتراض نزنن و به حق خود صدا بلند نکنن با همه این محدودیت ها؟
2: واضح است که به هر اندازه که شما فشار مطلوب سر یک طیف یک طبقه میارین، او یک انفجار درونی اجتماعی را شما دارین پرورش میدین در درون جامعه. ای یک نمایش قدرت مطلق نیست، بلکه یک زهر چشم گرفتن از مردم است و آماده سازی مردم است از درون که بیاین و بر علیه این زینمی نابرابری ها صدای خود بلند بکنن. شما به هر اندازه ترس و رعب فراگیر در بین جامعه به عنوان استراتژی بقا شما جا میتین و او را در درون جامعه پرورش میتین و هر روز محتسبان طالبا او را دامن میزنن، یعنی به این معناست که جامعه را شما آماده میسازین که به طرف یک انفجار بسیار کلان اجتماعی اونا برن. یعنی پیامش اینمی است که بله. طالب میگه کوششی که مخالف تیوری ما است، مخالف امو مانفیست ما است، ما اونمو را یک خطر بسیار کلان بر امنیت عمومی میبینم، ولی از یک طرف دیگه باز ما یک خطر عمومی را بر سلامت جامعه به این میبینیم که زنها مورد شکنجه اجباری قرار میگیرن هر روز و هر لحظه.
0: آقای رحیمی، واکنش ها در سطح ملی و سطح بین المللی بسیار زیاد بوده مرتبط به این بازداشت های زنان در هرات، اما چه وقت جامعه بین المللی به نظرتان از اظهار نگرانی و از نشر بیانیه ها خواهد بیرون شدن و اما واقعیت اصل مسئله را که روی کرد طالبان نسبت به زنان از درک بکنن؟ ابزار دیگه ای که میتونه با انتخاب شود جز از این نگرانی و بیانیه چه است؟
3: خب در قدم اول امی بحث محکومیت و موضع‌گیری هم یک بحث مهم است، نه تنها نهادهای داخلی منطقه‌ای بلکه تمام نهادهای بین المللی در این مورد عکس‌العمل نشان دادن و طبعا یک تاریخش هم داره که نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بین المللی طالبان را محکوم کردن، سیاستهای طالبان را. و یکی از گپایی که طالبان همیشه مطرح میکنن بحث بر رسمیت شناخته شدن و جزی از جامعه جهانی شدن است، در مذاکراتی که با اتحادیه اروپا دارن، در مذاکراتی که با کشورهای غربی دارن همیشه تلاش هستن، حتی در بدل برگرداندن مجرمین خانه عزیزتن که بر از او سفارت داده شد و رسمیت شناخته شد. و همون بزرگترین مانع در سطح بین المللی بحث حقوق بشر و حقوق زن هاست. شما میفهمین که فعلا یک اولویت ها و بحران های دیگه در جامعه بین المللی وجود داره، بحث بحران ایران و ایالات متحده و اسرائیل، بحث اوکراین. این بحران ها اولویت های جامعه بین المللی است فعلا و توجه لازمه را که منجر به عکس العمل و به اقدامات عملی شود در حوزه افغانستان مانع میشه. اما این روند آرام آرام در 5 سال طالبان سیر سعودی طی کرده، یک تعداد از لابیگرای طالبان در غرب، تعداد از خارجی ها هم که برای طالبان لابی میکردن بحث طالب دور مطرح کرده بودن. وقتی که طالبان به قدرت آمدن هیچ انعطاف نشان ندادن، بحث طالبای قندهار و طالبای کابل مطرح کردن که در کابل آدمای عملگرای هستن. خب یک تعداد صدام بالا کردن مثل آقای استانکزی که مجبور شدن کابل ترک بگن، تبعید شدن. اما هیچ یک از اینا تانست نتیجه نداده و طالبان با سیاست های خشن خود در حوزه‌های مختلف به خصوص در بخش حقوق زن ها ادامه میتن.
0: اما رویارویی فکر میکنین رویارویی را که طالب با مردم داره تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد؟ بالاخره موحسی داخلی خواهد شکست و در برابر طالبان اعتراض ها ادامه پیدا خواهد کرد در سطح ولایات؟
3: خب اولا که این سیاست های طالب ها منجر به عکس العمل های بین المللی میشه، باید منتظر زمان بود، منتظر تحولات بود و جهان نمیتونه که در برابر سرنوشت میلیون ها زن افغانستان بی تفاوت باشه. دو، طالبا هم دشمنی با مردم افغانستان و با زن افغانستان به هر خانه افغانستان بردن. فعلا در هر خانه مردم ما یک دختر از تحصیل مجروم شده، یک زن از کار برطرف شده. ببینین یک تعداد دوستای ما از عرف عادات گم میزنن، ما در دوران جمهوریت در صدها جلسه حضور داشتیم با جناب داکسب عبدالله عبدالله. مردم از بسیار مناطق دور افتاده، هلمند، قندهار، ننگرهار، کنر می آمدن و یکی از خواسته اساسیشون این بود که مکاتب دخترها در این منطقه باید تقویت شود. اگر جای ندارن برایشون جای ساخته شود، باید دخترای زیاد خودشون از تحصیل محروم شدن، باید دخترایشون از تحصیل محروم نشود. این تأکیدی که سر تحصیل دخترای خود داشتن، سر بچهای خود نمی داشتن. این همین دشمنی به خانه خانه مردم افغانستان رفته و این امون رقمی که استاد رحیم گفتن و عقده ها و کینه ها در حال تبارز است و وضعیت منطقه ای هم تغییر کرده و این آرام آرام امون مسیر سعودی خود همه پیمایه و طالبان نمیتونن که در برابر کل مردم افغانستان با زور تفنگ و با زور برچه و بدون مشروعیت داخلی به حکومت خود ادامه بدن. این یک امر بسیار از هرون من شمس است.
0: شما چی میگن آقای امیزه؟ واقعا طالبان میتونن با این ترس و رعبی که در بین مردم ایجاد کردن و با بهانه های شرعی که در بین مردم دستورهای خود را میخواین عملی بسازن، حاکمیت ادامه پیدا خواهد کرد و مردم را خاموش نگاه کده خواهد تونستن؟
1: اینطور است. مشکل از اینجا شروع شده که شما یعنی چیزی را ما پیشترم پرمودیم که اگر کدام فرامینه شیخ صاحب امیرالمومنین را شما خلاف شریعت میدانن میربنی بفرماین، بازم شما میگین که بهانه شرعی، یعنی به اینی بهانه یک مسئله. و مسئله دیگه که شما دیدین پنج تا ده تا زن را میبینین که به خاطر بیگان چیزا می بالا میشه، اما در زمینش اموجا اونو زنها را تقویم نمیکنین، وارا پوشش نمیتین که اونا میگه که ما در افغانستان بی حجابی نمیخوایم، ما حق درست است، تعلیم حق ماست، وارا میخوایم، فستا ما هم برش میخوایم، اما اونا را پوشش نمیتین. از اینجا یعنی امی مشکل شروع شده. پیش از همه چیز اول شما تعریف را پیدا بکنین برای جامعه افغانستان که برای از وا از حقوقشان از کجا برش تعریف پیدا میکنین؟ از دموکراسی، در دایرکت انڈایرکت دموکراسی، یعنی از اسلام برش تعریف؟ شما ما برات میگیم که برادر از اسکریپچر فالو کو، نه مردم را. خودت برای ما مثال میتی که با اکثریت است، بس میجوریتی چیزی که اونا میکنه باید امور کم ما باشه. ما برات میگیم نه برادر، بیا اینی منطقی نیست، بیا می قرآن را یارا فالو میکنیم، یارا تعقیب میکنیم.
0: اما
1: خودت میگی که نه دلیل را از اونجا میری. با یک گپ مرا تکمیل شوه،
0: درست.
1: این مشکل در اینجا است. ما یعنی وثیقه را که شما کدام برای افغانستان آوردین و او وثیقه برای افغانستان قابل قبول نیست. در اسلام، در شریعت، مشروعیت نمشروعیت این چیزا معلوم است. توسط از او جمعی افغانستان پیش میره و نسخه مفید و بهتر هم بوده، ثابت هم شده در 5 سال، از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ همه چیز. یعنی ما میبینیم ما در جمعی زندگی میکنیم، امیال یگانه مشکلی که ما داریم او مشکل یعنی خود توسط افغانهایی که در خارج شده به خاطر تحریم ها یعنی فاست میکنه و تحریم های اقتصادی اثر افغانستان وضع میکنه و برای ازی خوش هم هستن. یعنی تعاملات برای چی میباشه؟ امی رسمیت شناختن یعنی مستقیم منفاتش با کی میرسه؟ خب با ملت میرسه. یعنی تعاملات یک کسی سرمایه دار سرمایه گذار میایه برای ازی، اما اینا میگه که نه، ما برای افغانستان می زندگی میپاییم، برای مردم زندگی میپاییم. خب بیدر ما یک چیز را بگویم،
0: چون از موضوع شما کم حاشیه میرین، به این خاطر ما میخوایم بیخی همین خارج نشینی و همین حقوق بشر و همین دموکراسی را شما در نظر نگیرین. شما همین شریعت اسلام اگر در نظر بگیرین، گفتیم که کدام کار هبت الله خلاف قانون است؟ آیا در قرآن گفته که شما
1: فرمان
0: فرمانشان، اما هر چیزی که شما گفتین
1: اما فرمان شما من نشان بده که زن بیخی محروم از هیچ تعلیم کردن نمیتونه پیش از اینکه سوال بکنین فرمانی که آمده؟
0: چرا 40-50 نفر زنی که در حیرات شما از حجاب یاد کردین، کلی زنایی که بازداشت شده همهشان حجاب در روی سرشان است، هیچ یک از زنان نگفته که ما به حجابی میخوایم؟ در افغانستان کی آمده سر داده که ما زن به حجاب میخوایم؟ زن افغانستان حجابش حفظ بوده. دوم موضوع بحث رسمیت شناسی، حالا اگر طالب خودش کار درست بکنه، اگر تعهد داد خود با جهان ادامه بده، مطمئنا رسمیت شناسی بحث تعاملات دیپلماتیکشان است که ادامه میده. اما بحث مردمی، واقعا مردم این وضعیت قبول داره که دخترش مکتب نره، زنش مکتب نره، درس نخونی، در کوچه و بازار نری، در خرید نری، در پارک نری، خلاصه یک زندان باشه؟ امیر مردم قبول دارن؟
1: یک چیز ما برات بگویم، یکی خواهم جهانیان را به این نام برای ما معرفی نکن که ایجا حقوق بشر میخواه. اگر سبا هم ما برای مفادات شمرایشان تعهدات بکنیم، ما خودت اول اوجا ششتن میتونی، اوجا خودت هم به خاطر چیز میکشه، باز نه حقوق بشر است نه اینی چیزا هستن. یک مسئله و مسئله دیگه، ما
0: یه بار قانون جنگل نیست، ما کاملا قانونی و با بسیار احترام عزت اینجا زندگی میکنم و مطمئنم قوانین جنگل تشکر. بله بفرمایید.
1: ما قوانین جنگل هم ازش بدتر است، کسایی که در اوج زندگی میکنه
0: اصلا.
1: و ما دیدیم امرای بله. زن هایشون ما یک گپ ما را گوش کن. خب ما مزیج خبر دارم، نه تنها خودت اموجه نیستی، با مگه شما در اینی تو وضعیت میبینی ای خویت خود را پروموت میکنه، ما اینی و از اوج خبر دارم که چی جریان داره.
0: شما اتن بساس تو شدید
1: یا بساس تو شدید یا شدید یا میگه یا دیدیم ما هم در اونجا رفتن خب یعنی او AI جور کرده درست سیز. خب ما امی میگرنت را ما دیدیم که با کدام حیثیت اوجه زندگی میکنه و چی حیثیت برش برقرار است و چیزایش را ما دیدیم هستن. می ایم رجی برای ازی برای افغانستان، یعنی امروز الحمدلله اتحاد و اتفاق آمده، هر کس که علیه اتفاق افغانستان برمیخیزه یا کار میکنه مجرم برای ملت است، مجرم برای نظام است و امرای از او باید طوری که لازم است امور کم یعنی کردار شوه، امور کم کار شوه. ما امیالی از شما دیفاکتو یاد کردین، یعنی در حالی که ریجنال بیلانس پاور امیال یعنی ریکاگنیشن امرای افغانستان داره، اما از دیفاکتو هم یعنی تعریفی ندارن که می دیفاکتو را که استفاده میکنین کمتر بالاتر از 50 مملکت ما قراردادهای اقتصادی داریم، سیاسی داریم، دیگه مسائل داریم. این یعنی فقط امودید و چشم یا شعر سیاسی شما هستن، اما واقعیت ها یک چیز دیگه هستن. امیال در افغانستان اون چیزهایی که شما تعبیر میکنین اون چیزها نیستن.
0: چرا یک امیال کشور درست اسلامی حداقل نامده کنار کالوم استاد نشدن؟
1: کی؟
0: چرا حداقل یک کشور اسلامی نامده وقتی که قدر قانون و شریعت و اوامر اسلامی در افغانستان تطبیق میشه؟ چرا نمیه یک کشور اسلامی به رسمیت نمیشناسه؟ روسیه میه به رسمیت میشناسه طالب را؟
1: امی چیز را باید خو امیر ما میگیم نه اگه اوجا شما یکم زرم یعنی صلاحیت میداشتین امی گپ را میگفتین که امیال اسلام مملکت های اسلامی توسط یعنی استعمار کی زندگی میکنه و در ضمنش یعنی اینی چیزهایش ما با وضاحت میگیم امیال
0: اسلامی بله بحث صلاحیت نیست من بخوایم که بله کوتا شما حرفتان تمام بکنین چون آخر برنامه است باید جنبندی هم بکنین حالا کشورهای اسلامی نمایندشان باشه
1: زیادتر زیادتر مملکت ها هستند که تعاملات داره و اینی خواسترم از دیپلومات های ما کرده که خیر است شما امی جیوپولیتیکل مجبوریت های ما را بدانید هر نوع آن تعاملاتی که ضرورت است ما پیش میریم فا اینالی که این مجبوریت های ما است ما نمیخوایم که مجبوریت های کس را یعنی از نخون اوگار کس را بگیریم اما کوشش ها جریان داره یعنی اینی دایه شریعت که روسیه اما را برسمیت شناخت انشالله دیگه هم برسمیت خواهد
0: تشکر پنج سال شد مطمئنن ببینیم که اضافه میشانی و خیر امی ما میخوایم که جنبندی بحث شما کنین اگر وقت ما نتمن خواهیم رایین هم میگن ولی در غرض واقعا زنانه که بیرون ببراین به خاطر زندگی روزمره خود مجرم نظامی هستن باید چنین سرکوب شوند؟
3: نه خیر زنان افغانستان حق دارن یک زندگی آزاد آبرومند با عزت داشته باشن حق دارن دست بخوانن حق دارن کار بکنن حق دارن در جامعه بیاین حق دارن خود انتخاب بکنن قاضی شون رئیس جمهور شون صدر اعظم شون این حق زنای افغانستان است در مورد موضوع برادر که میگه که کدام فرمان ملا هبت الله خلاف شهر است خب مجال برای بحثان است اکثریتش خلاف شهر است ببینین شما شریعت چی تعریف دارین رد المختار و دارالمختار و فتوای عالمگیری شریعت اجازه بدین نفس ایجاد یک وزارت به نام امر به معروف یک کار منافقانه و خراب
0: تشکر پایان برنامه است تشکر میکنم از حضور شما مهمانان گرامی تشکر از شما
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان اینترنشنال
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد ایران چندین بقباد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد. سنتکام تأکید کرده است که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده و گفته است این کوریدور تجارتی بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. جزئیات بیشتری درباره شماره بقباد‌های سرنگون شده از زمان وقوع عملیات و محل دقیق رهگیری آنها منتشر نشده است. پیشتر خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه جمعه 22 جوزا از شلیک هشدار به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز خبر داده بود. این خبرگزاری حکومتی نوشته بود دقایق پیش مردم در قشم، جاسک و سیرک در آستان هرزمگان شنیدن صدای شبیه انفجار را گزارش کردند و افزودند گزارشی از اصابت در این نقاط مخابره نشده است.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درخشش کره اشکاران افغانستان در رقابت‌های آسیایی تاجیکستان دو نماینده کشور بر سکوی سوم ایستادند و مدال برنز گرفتند. گام بلند استرالیا در شروع جام جهانی فوتبال، کانگروها با دو گل ترکیه پرستاره را شکست دادند.
1: You're the 2026 NBA champion.
0: با درخشش خیره کننده جیلن برانسون، نیویورک نیکس پس از 53 سال قهرمان NBA شد. و نیمه نهایی تنیس کوینز کلاب لندن، اما رادوکانوی بریتانیایی با فاینال صعود کرد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. ورزشکاران افغانستان دو مدال برنز از رقابت‌های آسیایی کورش کسب کردند. معراج الدین چکمار در وزن 66 کیلوگرم با شکست حریف هندی خود و زبیالله احسانی در وزن 81 کیلوگرم با غلبه بر ورزشکار ترکمنستانی بر سکوی سوم ایستادند. در ادامه این رقابت‌ها که با حضور ورزشکارانی از 24 کشور برگزار شده، دو نماینده دیگر افغانستان در وزن‌های 90 و 100 کیلوگرم به مسافه حریفانشان میرند. افغانستان با 6 ورزشکار، 1 مربی و 4 داور با سرپرستی سید محمود ضیا دشتی در این رقابت‌ها شرکت کرده. پیکر اسماعیل کاکر، ملی پوش پیشین کورش افغانستان، از آلمان به کابل منتقل شد. شماری از ورزشکاران و مسئولان ورزش افغانستان برای ادای احترام به این ورزشکار مدال آور کشور به فرودگاه کابل رفته بودند. همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید، ورزشکاران تیم ملی کورش با لباس‌های ورزشی پیکر اسماعیل کاکر فقید را هم کردند. این ملی پوش پیشین کشور حدود دو هفته پیش در پی سکته قلبی در شهر

0: البته قبل از اینکه بپردازیم به خبرهای جام جهانی فوتبال، جا داره از طرف خودم و از طرف تمام همکارانم درگذشت اسماعیل کاکر که از ملی پوشان خوب کره افغانستان بود و چندی پیش در مسابقات ریاست جمهوری ازبکستان توانسته بود که بر سکوی دوم قرار بگیره و تسلیت بگیم به خودش، به خانوادش و به تمام خانواده بزرگ ورزش افغانستان. تیم ملی فوتبال استرالیا صبح امروز دست به کار بزرگی زد و ترکیه پرستاره را 2-0 شکست داد. کانگروها در هر نیمه یک بار دروازه حریف را باز کردند. استرالیا در گروه چهارم جام جهانی پس از آمریکای میزبان در رده دوم ایستاد. ترکیه در بازی بعد به مسافه پاراگوئه میره. استرالیا هم با آمریکا تقابل خواهد کرد. البته همکارم نرگس هورش در جریان دیدار ترکیه و استرالیا در یکی از کانون‌های هواداران فوتبال در شهر استانبول حضور داشت و از حال و هوای علاقمندان فوتبال این کشور پس از شکست روایت می‌کند.
1: استانبول گزارش می‌دهیم، شهری که تا ساعت پیش صدها نفر از هواداران تیم ملی ترکیه اینجا با یکی از تاریخی ترین قله‌های استانبول آمدند تا با استقبال نخستین بازی تیم ملی فوتبالشان در برابر استرالیا بروند. اما اکنون فضای حاکم در اینجا به شدت متفاوت است. پس از شکست تیم ملی فوتبال ترکیه در برابر استرالیا، بسیاری از هواداران با چهره های نگران این محل را ترک کردن و همکنون هم در حال ترک محل هستند و به نظر میرسه انتظار چنین نتیجه ای را از تیم ملی در نخستین بازیشان نداشتند. بسیاری ها اما هنوز امیدشان را به گونه کامل از دست ندادند. معتقد هستند که ترکیه هنوز دو شانس دیگر داره در بازی های آینده برابر پاراگوئه و آمریکا و امیدوار هستند که در بازی های بعدی تیم ملی ترکیه با مسئولیت بیشتر وارد میدان بشه. همچنین بسیاری هایی که با ایشان صحبت کرده میگن که این یک زنگ هشدار است برای تیم فنی تا با دقت بیشتر بازیکنان را انتخاب کنند و وارد میدان بسازند. در بسیاری از مراکز تجمع فوتبال دوستان به اشتباهات و فرصت های از دست رفته اشاره کردند و میگن که نیاز به یک سری از تغییرات احتمالی در ترکیب تیم در بازی های آینده خواهد بود. اما آنچه که در حال حاضر در فضای اینجا و در کل ترکیه حاکم است، ترکیبی از امید و نگرانی است. نگرانی از دشوار شدن مسیر صعود برای تیم ملی ترکیه که پس از سالها انتظار وارد جام جهانی سال 2026 شده و الان هم امیدها بر این هستند که آنها با مسئولیت پذیری بیشتر بتوانند در بازی‌های بعدی جبران کنند. اما آنچه که مشخص است این است که هنوز جام جهانی برای تیم ترکیه پایان نیافته.
0: بله، گزارش کامل همکارم نرگس هورش را از استانبول شنیدیم که نرگس هم طبیعتاً چون در ترکیه زندگی میکنه ناراحت بود به خاطر شکست دیشب تیم ملی فوتبال کشور مقابل استرالیا. برزیل و مراکش دیشب در تقابل حساس گروه سوم با تساوی 1-1 دست یافتند. ابتدا اسماعیل سایواری مهاجم پی اس وی آینتوون شیرهای اطلس را پیش انداخت و در ادامه وینیسیوس جونیور بازی را مساوی کرد. این دیدار از گروه سوم برگزار شد و شاگردان کارلو آنجلوتی در جایگاه سوم جدول قرار گرفتند. مراکش هم در جدول این گروه در رتبه دوم قرار دارد. بریم گزارش همکارم علیرضا مدیری از کانون هواداران شهر لس آنجلس ببینیم و بشنویم و برمیگردیم.
2: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدند. برزیل پرافتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشوند. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جزایی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد، اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس، جایی که هزاران طرفدار در کنار هم دیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی میکنم. فکر میکنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن، طرفدار کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش و تیم‌های صعود کننده، تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: شهر نیویورک دور نشویم، چون در نزدیکی های ورزشگاه متلایف نیوجرسی یک دیدار حساس در فاینال رقابت های بسکتبال NBA شکل گرفت و برگزار شد و تیم بسکتبال نیویورک نیکس با پیروزی 94-90 مقابل سان آنتونیو اسپرس در بازی پنجم فاینال NBA پس از 53 سال به مقام قهرمانی دست یافت. جیلن برانسون ستاره نیویورک نیکس با کسب 45 امتیاز نقش پررنگی در این پیروزی تاریخی ایفا کرد. برانسون با عنوان ارزشمندترین بازیکن فاینال هم انتخاب شد. امتیازهای کاپیتان نیکس در این مسابقه بیشترین امتیاز ثبت شده یک بازیکن نیویورک نیکس در تاریخ فاینال های NBA به شمار می‌رود.

0: شور و شادی هواداران تیم بسکتبال نیویورک نیکس را هم مشاهده کنید. بریم به آخرین خبر این بخش از خبرهای ورزشی. اما رادوکانو با پیروزی 2-0 برابر ایوا یوویچ رای فاینال مسابقات کوینز کلاب لندن شد. تنیس باز بریتانیایی هر دو ست را با نتایج مشابه 6-2 و پیروزی دست یافت. رادوکانو در فاینال برابر دونا ووکیچ از کرواسیا قرار می‌گیرد. دیدار فاینال از لحظاتی پیش آغاز شده. در ادامه روز و بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی در خصوص مسابقات امشب و بامداد فردای جام جهانی 2026 گزارش‌های مفصلی در خدمت شما بیننده‌های عزیز افغانستان اینترنشنال تقدیم خواهیم کرد. تا بخش بعد وقت شما خوش.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: گویی طالبان میگوید که هیبت الله اخوندزاده در نشست کابینه در قندهار بر اجرای درست نظام شرعی و فرامید خود تاکید کرده است. هیبت الله با تاکید بر اجرای امر به معروف و فرمانهای خود و اعضای کابینه را گفته است که با مردم دانش دینی بیاموزید و علوم دینی را به کوه ها و صحراها گسترش دهید. هیبت الله اخوندزاده تاکید کرده است که استحکام نظام اسلامی با فراگیری دین به دست میآید. حمدالله فدرت معاون سخنگوی طالبان جزئیات نشست کابینه طالبان را روز شنبه منتشر کرد. بیشتر منابع آگاه در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که نشست کابینه طالبان بر ریاست هیبت الله اخوندزاده روز چهارشنبه در این ولایت برگزار شده است. با گفته منابع در این نشست رئیس الوزرای طالبان نیز حضور داشته و درباره 11 موضوع گفتگو شده است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنبه 3 ساعت 5 بعد از ظهر کابل برابر با 1:30 پس از 6 لندن است. توجه کنید به خبرها. نیروهای امری به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال را در هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند که این زنان با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان از نقاط مختلف شهر بازداشت شدند. پیش از این نیز دست کم 30 زن دیگر از سوی محتسبان امری به معروف طالبان بازداشت شده بودند.
1: امروز به نمایندگی از میلیون ها دختر و زن افغانستان حرف می زنند، نه به عنوان یک سیاستمدار، نه به عنوان یک فعال، بلکه به عنوان یک دختری که سالهاست درد می کشد. چند سال است که حق ما را از ما گرفتند، حقی که خداوند به ما داده بود، حق درس خواندن، حق کار کردن، حق انتخاب کردن برای آینده خود. از ما پرسیده نشد که چه می خواهیم، فقط درها را بر روی ما بستند، درهای مکتب، درهای پوهنتون، درهای کار و درهای امید. تا کی؟ تا کی باید سکوت کنیم؟ تا کی باید هر روز شاهد از بین رفتن آرزوهای دختران این سرزمین باشیم؟ ما آزادی میخواهیم، اما وقتی میگوییم آزادی منظور ما بیهجابی یا بیبندوباری نیست. آزادی یعنی حق انتخاب در زندگی خود. آزادی یعنی بتوانیم درس بخوانیم، بتوانیم کار کنیم. آزادی بیان، آزادی قلم، بتوانیم نظر خود را بیان کنیم، بتوانیم برای آینده خود تصمیم بگیریم. چرا آزادی را که خداوند به ما داده از ما میگیرید؟
0: زکیه خدادادی ورزشکار افغان تبار پارا تکواندوی فرانسه در تظاهرات در پاریس در حمایت از زنان هرات گفت که تا آزادی آخرین دختر در افغانستان صدای زنان افغان میماند. خدادادی ماه پیش در رقابت‌های قهرمانی پارا تکواندوی اروپا با شکست تمامی حریفانش به مدال طلا دست یافت و از ورزشکاران تاثیرگذار در اروپا است.
2: ما امروز در شهر آزادی پاریس جمع شدیم تا اینکه بتانیم صدای زنان افغانستان و به خصوص اتفاقات اخیری که در شهر هرات به خصوص در منطقه جبرئیل هرات اتفاق افتاد و یک اتفاق بسیار تاریخی و یک قیام بود از طرف زنان افغانستان و ما امروز اینجا جمع شدیم که تظاهرات کنیم و صدای زنان باشیم که امروز برای تظاهرات در هرات در زندان ها افتادن و امروز در یک فضای امن هستیم و باید صدای زنان باشیم که امروز در زندان های طالب هست و من هم به عنوان یک ورزشکار از کشور افغانستان در کنار زنان خود ایستاده میشم تا زمانی که آخرین دختر از افغانستان در آزادی دست پیدا کنند.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. رئیس مجمع علمای افغانستان به طالبان توصیه کرده که در تفسیر دین از سلیقه های شخصی پرهیز کرده و تنها قرآن و سنت را معیار حلال و حرام قرار دهند. عبدالصبور عباسی تاکید کرده که برداشت های فردی نباید جایگزین اصول دینی شود و از افراط گرایی در دین باید جلوگیری شود. عباسی همچنین مخالفت مطلق با علم، فناوری و نظم های نوین را نادرست دانسته و بر استفاده از دستاورد های معاصر در چارچوب آموزه های اسلامی تاکید کرده است. اداره هواشناسی طالبان اعلام کرده که در روزهای آینده برخی از ولایت‌های افغانستان شاهد وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک خواهد بود. بر اساس این اعلامیه ولایت‌های مرکزی و جنوب شرقی کشور بیشتر در معرض این پدیده قرار دارند. سرعت باد در نقاط مختلف این مناطق بین 50 تا 85 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. برنامه جهانی غذا میگوید که اندونزیا با حدود 40 تن بسکیت غنی شده به افغانستان کمک کرده است. با پوزش 400 تن بسکیت غنی شده به افغانستان کمک کرده. بر اساس معلومات این نهاد صدها هزار کودک در افغانستان برای تأمین نیازهای اولیه خود همچنان به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرده که از آغاز تهاجم گسترده روسیه در سال 24 فوریه 2022 تا کنون تلفات نیروهای روسیه به بیش از 1,000,000 تن رسیده. بر اساس این گزارش تنها در 24 ساعت گذشته 1,440 تن تلفات داشته. همچنین اوکراین از نابودی هزاران تانک، ده ها هزار خودرو و تجهیزات نظامی و صدها فروند هواپیما و پهپاد روسی نیز خبر داده است. شهناز کاملزاده همکار ما را زیر روان در برنامه با خود داریم. شهناز، درباره جزئیات و گفته هایی که در این گزارش آمده برای ما بیشتر بگو. رقم بسیار بلند را ذکر کرده در گزارش.
3: بله واقعا هم ببینید این ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین یک تحقیقات خیلی جدی رو انجام داده است که در نتیجه آن میگوید در از آغاز این جنگ یعنی از 24 فوریه سال 2022 تا کنون روسیه بیش از 1,400,000 نفر رو در این جنگ توفات داده است که بیشترینشان در میدان جنگ یا میدان نبرد کشته شده اند و همچنین طور خود شما گفتید هزارها تکنیک های جنگی رو نیز از دست داده است و در همین یک شبانه روزی گذشته طبق اطلاع این ستاد 1,440 نفر در خاک اوکراین در این جنگ کشته شدند. اما این ستاد درباره خسارات خود اوکراین چیزی نگفته است، اما سازمان های مستقل غربی تحقیقات خود را انجام دادند و آنها میگویند که در این جنگ خسارات انسانی اوکراین از روسیه 2 تا 2.5 برابر کمتر است، یعنی حدود 500 تا 600 هزار نفر کشته داده است اوکراین.
0: تشکر میکنم از همکارم و شهناز کامل زاده. چند خبر کوتاه از جهان. صدها تن در لاهور با برگزاری تجمعی به مناسبت یک سالگی جنگ 12 روزه ایران اسرائیل به علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. شرکت کنندگان در این گرد همایی با حمله پرچم‌های پاکستان و فلسطین شعارهای علیه آمریکا سر دادند. سخنرانان نیز تاکید کردند که در هر گونه توافق میان ایران و آمریکا باید منافع جوان حفظ شود. حزب الله لبنان امروز 2 بار خاک اسرائیل را با شلیک موشک و پهپاد هدف قرار داد. در مقابل ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای ساکنان چندین شهر و روستا در منطقه نبتیه لبنان اعلام کرد که عملیات خود علیه حزب الله را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل این حملات را نقض آتش بس از سوی حزب الله توصیف کرد. همزمان رسانه‌ها از شنیدن صدای انفجار در بیروت خبر دادند. بریتانیا و ژاپن قصد دارند یک بسته همکاری و سرمایه گذاری 24 میلیارد دلاری را نهایی کنند. انتظار می‌رود این توافق امروز همزمان با دیدار رهبران دو کشور اعلام شود. بر اساس این توافق ژاپن بیش از 12 میلیارد دلار در زیربناهای بریتانیا سرمایه‌گذاری می‌کند و تا 12 میلیارد دلار دیگر نیز روی پروژه‌های انرژی بادی هزینه خواهد کرد. و باز هم از بریتانیا. نام وینستون چرچیل معمولاً با جنگ، سیاست و تاریخ گره خورده، اما نمایشگاه در لندن بازدیدکنندگان را با بعد دیگری از زندگی وینستون چرچیل آشنا می‌کند. در این نمایشگاه 50 اثر نقاشی نخست وزیر پیشین بریتانیا به نمایش گذاشته شده. رضا محمدی همکار ما گزارش شده در همین مورد.
4: نام وینستون چرچیل با تاریخ قرن 20 گره خورده است. رهبری که در جهان چند دهه است نماد سیاست ورزی زیرکانه است و سیاست مداری که در تاریک ترین روزهای جنگ جهانی دوم بریتانیا را با سخنرانی های پرشور رهبری کرد. اما پشت این چهره مقتدر سیاسی یک ادیب شاعر مسلک پنهان بود. برای همین جایزه نوبل ادبیات را با افتخار به او دادند. اما این روزها بریتانیا با ورق زدن برگه های تاریخ یک هنرمند پرشور را در او رونمایی کرده است. در موزیم والاس کالکشن لندن نمایشگاهی برپا شده با عنوان وینستون چرچیل نقاش.
5: به گمان من جنبه کمتر شناخته شده زندگی چرچیل نقاشی کردن اوست. او در طول زندگی طولانی خود بیش از 500 تابلوی رنگ روغن خلق کرد. رقم شگفت‌انگیز. اگر در نظر بگیریم که در آن سالها تا چی اندازه مشغول بود و چی مسئولیت‌های سنگینی بر دوش داشت.
4: بازدید کنندگان در میان تابلوهای قدم می‌زنند که چرچیل در زمان بدترین جنگ تاریخ خلق کرده است. آثاری سرشار از نور، رنگ و چشم‌اندازهای آرام از مناظر مدیترانه تا صحنه‌های از مراکش که محبوب‌ترین سوژه‌های او بوده است. نمایشگاه بیش از هر چیز تلاش دارد نشان دهد که چگونه بزرگترین مردان سیاست و جنگ هنر را پناهگاهی برای روح خود می دانستند. چرچیل در سالهایی به نقاشی روی آورد که با یکی از دشوارترین دوره های زندگی سیاسی خود روبرو شده بود.
5: او در میان دوره بسیار دشوار از زندگی نقاشی را آغاز کرد، زمانی که با شکست سیاسی مواجه شده بود. او ناچار شد از سمت نخستین لرد دریاداری استفاده دهد و در همان زمان بود که برای نخستین بار شروع کرد به نقاشی کردن مکانهایی که به او احساس خوشبختی می‌بخشیدند.
4: نتیجه این دلبستگی صدها اثر هنری بود که چهره متفاوت از مرد جنگ را آشکار می‌کنند. نمایشگاه نقاشی‌های چرچیل درسی است برای مشتاقان سیاست که برای خلاق ماندن در حکومتداری و چه بسا در همه چیز ناگزیرند به شعر و نقاشی روی بیاورند و شاید همین تلفیق کم نظیر سیاست، ادبیات و هنر است که وینستون چرچیل را به یکی از استثنایی‌ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر تبدیل کرده است. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان ترشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتان با خبرهای این ساعت. همچنان با افغانستان ترشنال بمانید. خبرها ادامه دارد. وقت بخیر. خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
9: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
8: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
10: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
11: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
12: یک دقیقه خبر.
13: که خبری الجزیره شنبه 23 جوزا گزارش کرده است که ارتش اسرائیل با صدور دستوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواسته است تا خانه های خود را تخلیه کنند. ارتش اسرائیل از آنها خواسته است به شمال رودخانه زهرانی اقدام کنند. بر اساس این دستور از ساکنان مناطق دل زهرانی، المنیریه، الشرقیه، الدویر، کاروف، حبوس، کفرال جوز، زین الدین نبیزه، نبیتا الحتا، نبیتا الفقرا، کفر الرمان البحدودیه، سجد الجزیان، ریحان، حرمتی، کفرشا، ملکی النوین، جزین، جزرو و عرب و سائم خواسته شده است که این مناطق را ترک کنند. این دستور تخلیه در حال صادر شده است که تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان در هفته‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. ارتش اسرائیل ادعا کرده است که این اقدام برای حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از آسیب‌های بیشتر در مناطق مرزی انجام می‌شود.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.
16: هرات شهری که در حافظه افغانستان با فرهنگ، مدنیت و آگاهی گره خورده است. اما امروز این شهر به میدان آزمایش سختگیرانه ترین فرامین ایدئولوژیک طالبان علیه زنان تبدیل شده است. وضعیتی که بار دیگر هرات را به صحنه تقابل دو نگاه متفاوت به جامعه بدل کرده است. بسیاری از ناظران معتقدند آنچه امروز در هرات جریان دارد فراتر از اعتراض به بازداشت زنان است، بلکه بازتاب تقابل میان دو دیدگاه است. از یک سو جامعه‌ای که بر میراث فرهنگی و ارزش‌های مدنی خود تاکید دارد و سوی دیگر حاکمیتی که می‌کوشد قرائت ایدئولوژیک خود را بر همه ابعاد زندگی مردم تحمیل کند. اما چرا هرات؟ آیا پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر آن را به یکی از مهمترین سنگرها در برابر افرادگرایی بدل کرده است؟ و در این رویارویی میان افرادیت و مدنیت کدام سو پیروز خواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه، و میگونه قایق عمر صدر، پژوهشگر دانشگاه لند هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. آقای صدر، در ابتدا خوشحال میشم که مختصرا به سابقه تاریخی فرهنگ و تمدن هرات بپردازیم. واقعا اگر مرور کوتاه داشته باشیم چی میگه به ما؟
1: درود به شما مهمان گرامی و بنده محترم شما. خب هرات مهد تمدن خراسان است، یکی از شهرهای بزرگ خراسان است. تمدن تیموری مستقر در هرات بود، اما اگر مشخصا از دریچه دین و مذهب که موضوع برنامه شما بپردازیم، هرات از دست کم از قرن 4 هجری تا قرن 10 هجری محراق فعالیت‌های مذهب حنفی ماتردی بود که اصالتاً ماتردی‌ها در خاورمیانه، آسیای مرکزی، مراکز فرهنگی تاجیکان، بخارا و سمرقند رشد کرد و آهسته آهسته گسترش پیدا کرد از ماورانهر به طرف خراسان، شهرهای مثل هرات. مذهب ماتردی حنفی سنتی در حقیقت میشه گفت که حنفی معتدل است. در دوره‌های مثل اسامانیان تا طاهریان تا حتی سلجوقیان مذهب رایج در حوزه خراسان بزرگ که هرات شامل از او هست می باشد. آن چیزی که این به حنفیت متعددی در هرات مشخصا صدمه می زنه و آیسا آیسا رو به او پول می گیره، فروپاشی تمدن یا امپراتوری تیموریا است. با فروپاشی تیموریا در قرن 10 هجری، آیسا آیسا حنفیت متعددی هم رو به زوال میره. در حقیقت میشه گفت که حتی اندیشه دینی و اندیشه سیاسی دینی محور ماتردی در حوزه خراسان و هرات تقریبا رو به از محلال میره و میشه گفت که بعد از دوره تیموریا هیچ شخص پرنفوذ و نویسنده قهار ما در حوزه نداریم، بس اسنای صلاح‌الدین سلجوقی که در عصر ما زندگی میکرد تقریبا. یعنی خلای بزرگ فرهنگی ایجاد شد با رفتن تیموری ها. خب این تصویر بزرگ است اما از نگاه دینیه. اما از نگاه فرهنگی میدونید، خب یکی از 4 شهر خراسان که نیشاپور و مرو بود و در حقیقت هرات هم یکی از مرکز ثقل بود. دانشمندان فراوان در اقلیم زاده شدن، در مدارسی که سلجوقیان ایجاد کردن و مدارسی که بعدن غوریان ایجاد کردن، غیاسیه ها مثلا، هم مدرسه غیاسیه در هرات و هم مدارسی که سلجوقیان ایجاد کردن، دو تقریبا میشه گفت که نبض گفتگوهای فرهنگی دینی ادبی بود. کسان مثل جامی که از یک طرف پیرو فرقه تصوفی میشه گفت که نقشبندی بود و از طرف دیگر کسان مثل بهزاد هم که در تمدن تیموری آمدن نگارگری را مراوی ساختن. هر دوی از اینا جامی کسی بود که از نگاه شریعت و دین توجیه کرد که چرا میتونم کسی مثل بهزاد نگارگری بکنه. یعنی خلاقیتی که در تمدن تیموری و هرات در امید دوره قرن دوام ایجاد شد، در حقیقت میشه گفت ریشه های دینی داشت و کسان دانشمندان معتدل در اون نقش بازی کردن.
0: درست.
1: اما ایستا با افول، خب بدون شک هرات را ما نمیتونیم تافته جدا بافته از بقیه سرزمین های تمدن اسلامی و تمدن ایرانی ما بپنداریم. آن چیزی که در مورد افول فرهنگ و دین در تمدن ایرانی و اسلام، یعنی بحث‌های گسترده‌ای که در این زمینه توسط دانشمندان صورت گرفته، در مورد هرات هم میتونن صدق بکنن. یک نظر عمومی هم است که تمدن ایرانی توسط حمله مغول چنگیز، چون شهرهای بزرگ مثل هرات، بلخ، سمرقند و اینا همه نابود شدن، زیربنای اقتصادی مثل کانالیزاسیون ها نابود شدن، این شهرها خالی سکنه شدن، نفوس بیشمار را از پارتیتوان ها را مغلاق کشتار کردن. یک عامل به او برمیگرده. یک عامل دیگه میده دانشمندان میگن که امی مکاتبه که توسط سلجوقیان، نظامیه های سلجوقیان پایگذاری کردن، اونا بیشتر قرائت حنفی اشاعره را
0: درست
1: جایگزین معتزله که عقلگرا بودن و حتی کامل معتزله ها را بند بودن.
0: سپاسگزار آقای صدر. بیاین که در این رابطه دیدگاه آقای خلدی را هم داشته باشیم. جناب خلدی، وقت شما همچنان بخیر باشه. به عنوان پژوهشگر تاریخ خاورمیانه ما میخوایم که نظرتان را در مورد اون پیشینه تاریخی فرهنگی و تمدن هرات همچنان بدانم. کدام موارد را شما میخواین اضافه کنین و از دید شما واقعا برجسته است؟
2: خدمتون درود میفرستم قربان و خدمت جناب صدر و مردم دلاور افغانستان و مردم دلاور هرات و زنان دلاور هرات. عرض کنم به حضورتون که هرات یکی از هفت قلب تمدن ایرانی هست، یعنی در کنار شیراز و تبریز و نیشابور و سمرقند و بلخ و این پنج شهر در واقع اگر بخوایم نام ببریم به عنوان شهرهایی که یک کودک پارسیگوی یا حالا یا تاجیک تاجیکستانی باشد یا ایرانی باشد یا افغان باشد، وقتی که نخستین سروده های پارسی را میآموزند، برای ایشان هرات یکی از هفت قلب ادب و هویت ایرانی است. و وقتی که ما به خاطرات برای مثال مرحوم محمود فروغی که سفیر اعلیحضرت فقید محمد رضا شاه پهلوی بودند در دربار مرحوم اعلیحضرت محمد ظاهر شاه نگاه میکنیم، میبینیم که برای مثال در دوره پهلوی که برای اولین بار پس از شاید گفت از دوران صفوی به این طرف یک تأکید بسیار عظیمی بر هویت ایرانی و گستره تمدن ایرانی پیدا شد، تلاش دستگاه دیپلماسی و فرهنگی دولت شاهنشاهی ایران برای این قرار گرفت که این شهر پاره شده از بدن تمدن ایران رو دوباره با آغوش تمدن ایرانی برگردونند. و من میتونم بر اساس تاریخ شفاهی خدمتتون عرض بکنم که برای بسیاری از ادیبان ایرانی و تاجیکستانی در یادداشت‌های خصوصیشون، حالا عبدالحسین زرین‌کوب، احسان یارشاطر، حتی یک نفر مثل صدرالدین عینی که هرگز به صورت عمومی و علنی درباره مسئله هرات به این گونه صحبت نکرد، به هرات به دیده یک شهر خراسانی نگاه نمی‌شد، به هرات به دیده یک شهری که بخشی از هویت پیوسته ایرانی است نگاه می‌شد. و ما این رو از نظر تاریخ اجتماعی اگر بخوایم بررسی بکنیم، شما خانواده‌های بسیار و خاندان‌های بسیاری را در شهرهای بزرگ پارسیگوی ایران به خصوص مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل استراباد که اکنون گرگان نامیده میشه و حتی جرجان یا گرگان قدیم، میبینیم که همه پسوند هروی دارند. بنابراین در مورد جایگاه هرات، ارتباط فرهنگی، بازرگانی و اجتماعی هرات با دیگر در واقع پایتخت های تمدن ایرانی از حالا بخارا و سمرقند بگیریم تا فلات قاره ایران واقعا نمیشود اقراق کرد.
0: درست. ولی آقای خلدی، سهم هرات در قوت تمدن یا در تولید فرهنگ و مدنیت چگونه بوده در این منطقه؟
2: بسیار سطح بالایی بود، است بسیار از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود، است برای مثال جناب صدر به نابودی این شهرهای بزرگ در دوران مغول اشاره فرمودند، برای امارت سربداران که حالا مراکز مختلفی داشت در خراسان، عرض کنم نیشابور و یک امارت شیعی بود، البته نیشابور، سبزوار مهمترین مراکز این امارت بودند، خودشون رو در درگیری شدیدی با آل کرد یافتند که هرات رو پایتخت خودشون قرار داده بودند. و چه بسا می شود گفت که این بیداری ایرانی در مورد اینکه هرات به نوعی جدا شده است در دوران سربداران اتفاق افتاد و تمامی این شاعران، نویسندگان، ادیبانی که از هرات برخیزیده بودند، یک عده‌شون در پی برپا شدن امپراتوری گورکانی هند اتفاقا به جای اینکه به ایرانی که البته هنوز در اون موقع درگیر جنگ‌های داخلی بود تا ما رسیدیم به برکشیده شدن صفویه، به دربار تیموریان هند در واقع مهاجرت کردن که این باعث ناخوشنودی و در واقع ناراحتی بسیاری از پادشاهان سلسله صفوی به خصوص شاه طهماسب و بعدها شاه عباس شد و معماران بسیار و فرش بافان بسیاری از هرات دعوت شدند که به ایران بیایند و در واقع عرض میکنم خدمتتون تأثیری که اینها بر گستره تمدن ایرانی در دوره صفوی گذاشتن رو ما اونجا ایدرک میکنیم که میرسیم به سالهای 1850 و درگیری هایی که بر سر جدا کردن هرات از شاهنشاهی ایران اتفاق افتاد و به نظر من در هویت ایرانی و حافظه جمعی مدرن ایرانی، ایرانیان به همون اندازه که از دست دادن مناطق ماورای ارس یعنی آذربایجان فعلی روسیه و دیگر مناطق در رنج هستند و یک نوستالژیایی دارند، یک چیز رو احساس میکنند از دست دادن، این احساس به خصوص نزد ایرانیان در مورد هرات هنوز بسیار نیرومند هست.
0: سپاسگزار. فری آقای صدر، این شهر با این سابقه به فرهنگی و با این همه تمدن عظیمی را که با خود آورده، ولی به حضور و تقویت اندیشه های تندروانه در هرات از کجا شکل گرفته یا به نظر شما چی عوامل باعث شده؟
1: خب به تاریخ معاصر ما ظهور اندیشه افراطیت دینی برمیگرده به اوایل قرن بیستم با پایگذاری جریان دیوبندی در شبه قاره هند و همسایه جنوبی افغانستان به ویژه پاکستان و نفوذ دیوبندی ها در شروع قرن بیست آیست آیست رو به گسترش از در کابل میبینه که اصلاحات را و تجدد خواهی هایی را که شاه امان الله افغانستان روی دست میگیره توسط اکثریت ملاهای نه هنفی های سنتی بلکه هنفی های ملاه های هنفی که از شبه خارا برگشتن به چالش کشیده میشن و متاسفانه خاندان آل یحیی هم نادر و هم ظاهرشاه در تقویت و پشتیبانی مالی و دولتی از جریان دیوبندی بسیار زیاد نقش فعال داشتن و اگر این گزار بسیار سریع بکنیم به دوره جهاد افغانستان، بدون شک جهاد دو سه نهله دینی افراطی را تقویت کرد. یکی از اون نهله ها بدون شک جریان جماعت تبلیغ است که بسیاری از جماعتی های تبلیغ از شبه قاره به شمول هندی و پاکستانی و پایشان باز شد در دوره جهاد افغانستان و با پیروزی که جهاد علیه شوروی ها داشت در هرات و تبلیغ ها معمولا در دوره های سه روزه در تمام مساجد و مراکز دینی هرات سفر میکردن، کوش میکردن که مردم را دعوت بکنن. من به خاطر دارم که در یکی از آمارهایی که در یکی از نوشته هایی که توسط یکی از دانشمندان هرات صورت گرفته بود خوانده بودم، در سال 1393 دمی اواخر کنگره بزرگ را که اینا برگزار کردن در حدود 35,000 نفر در هرات شرکت کرده بود در کنگره تبلیغی ها. جریان دوم جریان دیوبندی ها هست که در هرات خود مدرسه مرکزی هرات تقریبا توسط دیوبندی ها اداره میشه. جلیل الله مولوی زاده که از علمای برجسته بود که در دوره اول طالب ها هم بسیار زیاد قریب و دادگاه طالب ها بود، در یک مقطع طالب ها بود به عنوان رئیس دادگاه عالی معرفی کردن. اکنون پسر جلیل الله مولوی زاده هم اکنون در نظام فعلی طالب ها هم خیلی نزدیک است، گرچه اختلافات اندک با طالبان داره و در حمایت از حق آموزش زنان یک نوار دو سه سال پیش بیرون داد. اما خب اگر نگاه جریان شناسی جریان دینی بگویم، یکی از جریان های بسیار مقتدره که در دینی در هرات فعال است بعد از هرات، بعد از جهاد افغانستان دیوبندی ها هستند و جریان سوم اخوانی ها است. اخوانی ها هم بدون شک از دوره جهاد و بعد رشد کردن در هرات و یکی از شاخص های بسیار کلانش در دوره جمهوری پیش از طالبان جمعیت اصلاح بود که جمعیت اصلاح یکی از نمایندگی بسیار بزرگ در هرات داشت که جمعیت مستقل تر بود. تقریبا آقای محق اساسا در آغاز به اونا وصل بود، بعدها جریان آقای محق از اینا گسستن و نواندیشی دینی را پایگذاری کردن در عراق.
0: کدام ببخشید صدر صاحب، محق محمد محق بله یا کس دیگه؟
1: جناب سفیر محمد محق بله. اینا در آغاز کسانی بودند که نقطه وصل شدند بین مرکز فرهنگی اسلامی افغانستان که از بنیانگذاران جمعیت اصلاح در پشاور پاکستان در دوره سالهای 1970 بودند با هرات شدند. در حقیقت جمعیت اصلاح از این مجرا وارد هرات شدند، اما پس آنها در اوایل سالهای 1385 فکر کنم اگر اشتباه نکنم 1385 یک جریان آقای محق و چندین نفر دیگر که با نگرش افرادگرایانه و ضد دموکراتیک و ضد آزادی های اخوانی ها زیاد سازگاری نداشتن، جمعیت اصلاح اینا مقاطعه کردن و علنا از اینا بریدن و جریان رقیب را که او نواندیشی دینی بود که اینا بیشتر متاثر از اندیشه های آقای سروش، ملکیان، شبستری و اینا بودن شکل داد. و لازم به ذکر است که باید ما در مورد افراطیت دینی اکنون در عصر طالبانی صحبت میکنیم، در دوره طالبان آقا نخست سالای 70 بسیاری از کتاب هایی که توسط سروش، ملکیان، نصر ابوزید در ایران با پارسی ترجمه میشد یا نگاشته میشد از طریق نمایشگاه بین المللی تهران وارد هرات میشد. اتفاقا هرات اولین شهر افغانستان بود که بسیاری از این متون را دریافت میکردن و حلقات نواندیشی دینی خب به شکل بسیار پختنه، به شکل بسیار سادهش در دوره اول طالبا شکل گرفت. این نکته را عرض کردم به این که ما نباید به صورت سیاه‌سفید بنگریم که بدون شک حکومت طالبانی است، اما جریان و تنوع جریان های دینی خیلی گسترده است و هرات هم اون پویایی بسیار زیاده داره که ما اون پویایی را باید در نظر بگیریم.
0: سپاسگزار. ولی بخوای خلدی، پس با آنچه که در این برنامه تا اینجا پرداختیم به چی نتیجه میشه برسیم؟ آیا میشه بگویم که آنچه که در هرات جریان داره، خبرها را حتما شما دنبال کردین و بیننده ها میدانن، واقعا میشه بگویم که در حقیقت یک تقابل تمدنی و فرهنگی و دینی است یا چیز دیگه میشه تعریفش کنیم؟
2: من فکر میکنم که ما یک مقداری، من در ادامه گفته‌های جناب صدر باید یادآوری بکنم که در اون فاصله سالهای 2001 میلادی تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، این نباید فراموش کرد که در ایران جمهوری اسلامی یک دولت به اصطلاح اصلاحاتی در زمامدار بود، به هر حال زمامدار قوه مجریه بود و علارغم اختلافاتی که با رهبری داشت و علارغم موشتوانی هایی که متاسفانه سازمان تبلیغات اسلامی جمهوری اسلامی به خصوص نزد برخی از شیعیان افغانستان می کردن در همون زمان ها، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان و کنسولگری ایران در هرات اتفاقا بسیار تحت تاثیر همین روشنفکران دینی دوران اصلاحات ایران بودند و به نظر من یک دیالکتیکی اتفاق افتاد که این دیالکتیک اصلاح دینی که از متفکرین شیعی پارسی‌گوی ایرانی می آمد یک مقداری توسعه پیدا کرد در دوره جمهوریت و اون آزادی نسبی که مطبوعات داشتن در دوره جمهوریت به خصوص در هرات، ما شاهد یک شکوفایی هستیم و من فکر میکنم مقاومتی که هرات کرد در پی بازگشت طالبان و متاسفانه عرض کنم به حضورتون شیوهی که پرزیدنت بایدن از افغانستان خارج شدند، این به نظر من فقط یک مقاومت در برابر نیروی تاریک طالبانی نبود، این حاکی از این بود که هرات واقعا در اون 25 سال گذشته دچار یک انقلاب فکری و فرهنگی شده بود که به خصوص او رو از بقیه افغانستان، حالا بجز کابل شاید به خاطر مرکزیت کابل، ممتاز و ممیز میکرد و به نظر من کماکان یکی از جایهایی که یا جایگاههایی که اگر امیدی وجود داشته باشد برای متحول کردن وضعیت فعلی افغانستان، کماکان هرات هست و هرات به نظر من میرسد که خالی بسیار بزرگ در چشم طالبان هست و تا وقتی که سر کار خواهند بود خواهد بود.
0: درست. ولی آقای صدر در رابطه به این پرسش نظر شما چی هست؟ واقعا آنچه که در هرات جریان داره این بیشتره که یک تقابل فرهنگی و تمدنی و دینی است یا چگونه تعریفش کنید؟
1: دلایل متفاوت داره. بدون شک یک بخش فرهنگی و دینی داره و طالبان ضرب شتم و نشان انگشت که میخواین بر هرات بزنن ناشی از همون پویایی است که من و مهمان گرامی شما صحبت کردیم در زمینه از او. اما اصلا دیگه یک عامل دیگه هم ساختار و چگونگی حکمرانی طالبان است. طالبان میدونیم که در افغانستان حکمرانی یک دست ندارن. فرامین طالبان و فرامین رهبر طالبان در اقصا نقاط افغانستان توسط فرماندهان نظامی و فرماندهان ملکیشان به صورت متفاوت تطبیق میشه و بسیاری اوقات این مسئله سلیقوی است. در هرات والی طالبان اسلامجار یک آدم کامل نفراتی است و بدون شک یک بخش از فشاره که اکنون از نیروی مذهبی و امر بالمعروف طالبان بالای هرات میگذارد ناشی از دیدگاه سلیقوی و قشرگرایی والی فعلی طالبان است. این حتی در این پترن حکومتداری در سالهای 1370 هم در میان طالبان میدیدیم. بالا طالبان بعض مناطق افغانستان را که تا حد زیاد بالای از اون تسلط کافی فرهنگی نداشتن و آزاد گذاشتن بودن، مثل مناطق مرکزی افغانستان. و اکنون هم شما به این تفاوت را بین شهرهای مثل هرات، کابل میبینید. در محدودیت هایی را که در ولایت جنوبی وضع کردن تا حد زیاد بر کابل کمتر وضع کردن و در هرات هم این محدودیت ها کمتر بود. اکنون این روند تقریبا تغییر میخوره و او محدودیت ها آیستا آیستا میخواهند که یک روند همگونسازی و همدستسازی را که تقریبا تمام افغانستان باید به یک نوع به یک سلیقه خاص طالبانی مدیریت شوه یا حکمرانی شوه عمل خواهند کرد. من مسئله سوم هم جنبه تاریخی داره که تاریخ همین دوره جمهوری که اگر اشاره بکنیم اقتدار زیاد از افراطیت دینی که اکنون طالبان تطبیق میکنن متاسفانه در دوره جمهوری هم بعض پایگاه ها و مراکز و مساجد دینی دوره جمهوری هم که از برکت آزادی و دموکراسی افغانستان داشتن حرف میزدن دامن میزدن. شما به خاطر دارین که امر بالمعروف را دوره جمهوری در مسجد گازرگاه مولوی حبیب الرحمن مجیب الرحمن بر اولین بار اونا لوحه های زدن، پلیس امر بالمعروف تأسیس کردن به صورت غیر دولتی، اونا یعنی کار غیر قانونی را در دوره جمهوری انجام دادن که متاسفانه یا اکنون برادر و برادرزاده از او با منتقد طالبان مبدل شده. شاید که متوجه خطاهایشان شدن یا نشدن اما بانی افراطی‌گرایی که اکنون طالبان او را دارن به صورت کامل تطبیق میکنن ملاهای افراطی بودن که از برکت دوره جمهوری با او آزادی خواستن که انجام بدن.
0: سپاسگزار. ولی آقای خلدی به آقای صدر اشاره داشت، گفت که والی فعلی هرات یا استاندار فعلی هرات یک شخص کاملا افراطی است با پرداخت با طرز دید طالبانه. اگر این افراطیت طالبانی را در نظر بگیریم به چی نتیجه میرسیم که این پدیده افراطیت با تمدن هراتی اصلا قابل جمع نیست و سازگار اصلا نیست و جا نداره در هرات اینچنین یک روی کرده
2: و طبیعتا به نظر من میرسد که کسانی مثل لطیف ناظمی، محمد اکرم عثمان، همیرا قادری یا رویا محبوب به نظر من اینها استثناء نیستند در هرات و در واقع اون حلقه دانشگاه هرات و ای کاش ما میشد بیشتر درباره این صحبت بکنیم. حلقه دانشگاه هرات علارغم من عرض کردم حملات تبلیغی بسیاری که چه از طرف قشریون سنی چه از طرف قشریون شیعی با کمک متاسفانه مثل همیشه دول اسلامگرای خارجی انجام شد، تا حدود خیلی زیادی سعی کرد که مانع از این شکوفایی سکولار و متکثری که در افغانستان میتوانست اتفاق بیفتد بشود. ولی به نظر من کماکان بیشترین مقاومت در هرات اتفاق افتاد به خاطر همین توانایی که هرات از نظر تمدنی داشت. سرمایه فرهنگی یک چیزی است که به این آسانی نمیشود او رو تناب انداخت و خفه کرد، مگر اینکه یک حمله مغولوار بشود، شهر با خاک یکسان بشود و مردم تا آخرین نفر کشته بشود. و به خصوص در دنیای امروز با وجود اینترنت، با وجود تلویزیون ماهواره، با وجود ارتباطات، حتی یک حکومت جباری مثل طالبان با این حاکمی که یا والی که در هرات دارند، به نظر من وقایع این ماه گذشته، این چند روز گذشته کاملا نشون دهنده این هست که گواهی هست به نظر من بر این که نه تنها طالبان شکست خورده اند، بلکه این شعله مقاومت در حال برافروخته شدن است و اینها در صرافت افتادند که چگونه این شعله را خاموش بکنند. و به نظر من وقتی که ما به این زمان نگاه میکنیم، به این برهه از زمان نگاه میکنیم، وقایعی که در هرات در حال اتفاق افتادن هستند را شاید تاریخ نویسان در آینده به دیده یکی از نقاط عطف نگاه بکنند.
0: درست. پس در نهایت با توجه به آنچه که رهبر طالبان همزمان تاکید داره بر اجرای احکامش و این که میگه شریعت به کوه صحرا باید برسه، پس باور شما است که تجربه تاریخی به ما این نشان میده که چنین یک امر افراطی در یک منطقه مثل هرات خیلی هم آسان نیست اجرا و عملیش؟
2: نه خیلی نیست. من فقط این رو اضافه بکنم که وقتی کمونیست ها سعی کردند که به صورت افراطی اصلاحات بکنند، هراتی که از جاهایی بود که مقاومت کرد و فقط اسلامگرایان نبودند، هر وقت که تلاش افراطی صورت بگیرد برای اینکه از بالا به پایین یک چیزی به یک نهاد تمدنی، به یک موجودیت تمدنی مثل هرات، میخواهد هرات باشد، اصفهان باشد، سمرقند باشد، بخارا باشد، تحمیل بشود، لاجرم اون ستون فقرات فرهنگی که اونجا هست اونقدر پایدار هستند که مقاومت بکنند و سعی بکنند که این تحمیل را پس بزنند. متاسفانه احتمال این که تلفات انسانی داده بشود، هزینه سنگینی پرداخته بشود به خاطر جباریت و ستمکاری این نیروهای تاریکی اجتناب ناپذیر است. ولی به نظر من میرسد که در دنیای امروز به خصوص اون کارهایی که 30 سال پیش میتوانستند بکنند را دیگر نمیتوانند بکنند.
0: درست. ولی آقای صدر دیدگاه شما چیست؟ های واقعا فکر میکنین این اعتراضات و حرکت‌های اعتراضی را که در هرات شاهد بودیم میتونه سرآغاز باشه یا نقطه عطف باشه بر سایر مناطق یا سایر ولایت‌های افغانستان و در اونجا هم گسترش پیدا بکنه و شاهدش باشیم یا نه؟
1: خب من در این زمینه تا حد زیاد با حوصله‌مندی میشه برخورد بکنم و مطمئن نیستم که نقطه عطفی است. تداوم از مبارزات مدنی که در طول 5 سال گذشته علیه طالبان در افغانستان بوده هست، اما متاسفانه تمام تلاش ها و مبارزات مدنی اکنون زیر حاکمیت طالبان آنچنان همگستر قوی نیرومند نبوده که بتانه پایه های حکومت طالبانی را دست کم در کوتاه مدت لرزان بسازند. اما مسلماً ادامه روند است که در گذشته 4 سال گذشته بوده و این تداوم خواهد پیدا کرد. می‌دانیم که مبارزه مقاومت مدنی یک سری از پیش‌شرط‌های داره، یک سری نیازهای داره که در زیر حکومت طالبانی تا حد زیاد میسر نیست، اما از برکت تکنولوژی ارتباطات که ما اکنون داریم من موافق هستم که هیچگاه طالبان نمیتونن که کنترل عام تام و 100% برای جامعه و افکان دینی و مذهبی میسر بسازن. رژیم کنونی طالبان عین سرنوشت روبرو خواهد شد که طالبان در سال 1370 روبرو شدند و دولت داعش در عراق و سوریه روبرو شدند. پایان برزی رژیم خودکامه و تاریک روز خواهد رسید اما برای از اینکه ما بتانیم مبارزه مؤثر مدنی داشته باشیم، باید که به صورت انسجام مدنی و اجتماعی گسترده‌تر و مؤثرتر فکر بکنیم. چگونه میتونیم که هستگذاری بکنیم؟ چگونه میتونیم مردم را از این تاریکی با ایجاد دسترسی به منابع معتبرتر، روشنتر، دموکراتیکتر، آزادتر از نگاه دانش، از نگاه فناوری، از نگاه ارتباطات اونا برازونا فراهم بسازیم، میسر بسازیم که اونا خودشان بتانن عاملیت را روی دست درست بگیرن و علی طالبان صدا بلند
0: بله کنن. ولی آقای خلدی، به مسئله رک آقای صدر اشاره کردید، بحث مهم است. من دوست دارم که تجربه شما را در این رابطه بدانم، حداقل در رابطه به تجربه مردم ایران بر ما بگین. آن چی را که طالب انجام می‌دهد استفاده از ابزار زور و خشونت و سرکوب است، در مقابل آن چی که برای مردم بسیار به شکل محدود باقی مانده این اعتراض مدنی است، آیا این نسخه درست و قابل اجرا است در برابر یک حاکمیت که از زور و خشونت کار می‌گیره؟ و اگر است خوب، اگر نیست به خاطر بهبودش چی پیشنهاد دارین شما؟
2: بله، خب این سوال بسیار مشکلی هست و برای نمونه وقتی که ما به دیگر حکومت ها نگاه میکنیم، میخواهد اتحاد جماهیر شوروی باشد، آلمان نازی باشد، چین کمونیست فعلی باشد، اگر تحولاتی که اتفاق افتاده و باعث شده که حقوق اجتماعی به مردم حداقل داده شود، اگر حقوق سیاسی داده نشود، این تحولات معمولا از بالا و پایین بودند. در مورد آلمان نازی هم البته نهایتا با مداخله خارجی این حکومت به پایان رسید. اما در مورد مقاومت مدنی، مقاومت مدنی به نظر می رسد در برابر حکومت های بنیادگرای اسلامی افراطی، حالا می خواهد رژیم شیعه جمهوری اسلامی باشد را یا رژیم قشری سنی طالبان باشد، به نظر می رسد که به خودی خود مقاومت مدنی کافی نیست. ما در دیماه شاهد این بودیم که بین 35,000 تا بر اساس برخی ارقام 45,000-50,000 نفر از ایرانیان در مدت کوتاه 48 ساعت 72 ساعت به خاک و خون کشیده شدن به وسیله جمهوری اسلامی. طبیعتاً طالبان جرأت، نه تنها جرأت بیشتری ممکن است از خودش نشون بدهد که در روز روشن در واقع مرتکب چنین جنایت هایی بشود. موضوع این هست که اتفاقاً اون چیزی که به نظر من ما ایرانیان ازش به عنوان یک میراث خیلی خوبی از دوران رضا شاه پهلوی، رضا شاه بزرگ یاد میکنیم که عشایر رو خلع اصلاح کردند و یک مرکزیتی به ایران دادند، این که در افغانستان یک سنتی وجود دارد که اگر در یک حکومتی بیش از اندازه از خود جباریت نشون دهد، افغان ها خودشون را علیه این حکومت، حالا چه به کمک دولت های خارجی چه به ابتکار خودشون مسلح می کنند، به نظر می رسد که این ممکن هست اتفاق بیفتد و ما با چیزی مثل حتی حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی اینجا طرف نیستیم. اینها کسانی هستند که به نام خداوند آدم کشی می کنند و افکار عمومی برایشون اهمیتی ندارد. اینجا هست که به نظر من کارهایی که جبهه مقاومت افغانستان علیه طالبان انجام می دهند بدون اعتراضات مدنی فتیر خواهند بود، همان گونه که اعتراضات مدنی بدون وجود یک قوه نظامی مقاومت کننده فتیر خواهند بود. در مورد ایران هم که حتما هر دوی شما و بینندگان شما مستحضر هستند که ایرانیان درباره این که لزوماً چگونه از اینجا به بعد، بعد از کشتار دیماه، باید برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کرد، به نظر من میرسد که هنوز به یک اجماعی نرسیدند که آیا این خط را فقط به صورت اعتراضات خیابانی و با کشته ها و پشته های بسیار ادامه دهند یا اینکه بخشی از ایشان دست به اسلحه ببرند و مقاومت مسلحانه هم بکنند.
0: سپاسگزارم.
2: ولی به نظر من این دو در نهایت لازم و ملزوم یکدیگرند.
0: بله. ولی آقای صدر، پس با این همه فشار و زور و به اصطلاح حاکمیت طالبانی یا نظام طالبانی و با در نظر داشت تاریخ و تجربه افغانستان و هرات، به نظر شما پیروز کی خواهد شد؟ واقعا این اندیشه و سیاست طالبانی یا برعکس تمدن پارسی؟
1: خب این میشه با صراحت ما هم میدانیم که نظام طالبانی هیچ نوع مشروعیت مردمی، تاریخی، فرهنگی، تمدنی در افغانستان نداره. هیچ بنیاد و پایگاه اجتماعی به جز یک میسری مناطق مشخص در سر تا سر افغانستان ندارن. هر نظامه، ولو طالبان باشه یا هر نظام دیگه، اگر نتونسته مشروعیت فرهنگی، دینی، مردمی، دموکراتیک و تمدنی داشته باشه، پایه‌هایش به جز زور، استبداد و سلطه نخواهد بود و تداوم سلطه و استبداد بسیار گران خواهد بود، به خاطر حکومت‌هایی که به زور نیزه حکومت میکنن با هزینه بسیار زیاد باید حکومت بکنن، آنچنان که جمهوری اسلامی در ایران میکنن. بنان با نظر داشته از این مسئله بسیار به صراحت میشه درک کرد که تاریخ آینده افغانستان تاریخ طالبانی نخواهد بود. افغانستان متحول خواهد شد، نظام پس از طالبانی خواهد آمد، اما مهمی است که ما بر نظام پس از طالبانی باید کار دقیق روشنگرانه انجام بدیم. این نظام پس از طالبانی با آسانی در نمیآید و نظام طالبانی هم با آسانی نخواهد رفت. متاسفانه تمام شرایط داخلی و بین المللی و منطقه‌ای اکنون بر وفق مراد طالبان است. رژیم جمهوری اسلامی که یک رژیم کاملا دینگرا است، بنیادگرا است، یکی از حامیان منطقه طالبان است. اگر در منطقه هم بسیاری از کشورهای دیگر با طالبان با سازش مسامحه برخورد میکنند و در داخل هم میدونیم شرایط اعتراضات بسیار دشوار است، مردم خسته از جنگ هستند، اما با روی خستگی مردم دارن به اعتراضات خود و دوباره بازخواست کرامت انسانی و حقوق بسیار ابتدایی خود به پا برمیخیزن. من فکر میکنم که میگم راه دشوار است، اما کار صادقانه و با انسجام بیشتر میخواید. و یک در نقطه پایانی عرض بکنم که متاسفانه یک بحران بزرگ در تمدن حوزه ماست، تمدن ایرانی که اگر خطابش رو بکنیم، این شامل هم افغانستان، هم پاکستان، هم ایران، هم آسیای مرکزی ازبکستان میشه. تمدن که چند پارچه شده، یک بخشش توسط افراطیون دینی شیعه و سنی مدیریت میشه، یک بخش دیگه هم با در نظر داشت شرایط خاص ژئوپلیتیکی در یک بحران کلان منطقه‌ای به سر میبرند. بیرون شدن از این زور پیل میخواهد و کار بسیار منسجم فرهنگی و با یک دورنمای بسیار وسیع.
0: درست، سپاسگزار. فری آقای خلدی، بسیاری باور دارن، باور نه تاریخ هست، یا بسیاری در افغانستان هم طور فکرهای به ذهن بعضی آمین میگن خب این تمدن فارسی وقتی که مغول تغییر داد، وقتی که وحشت و دهشت مغول در جای رویش تاثیر گذاشت و به اصطلاح رایشان را عوض کرد، حالا امکان داره که طالبان هم تحت تاثیر تمدن قرار بگیرن. نظر شما چی هست؟ این امر چقدر ممکن به نظر میرسه؟
2: خب البته هر چیزی ممکن هست، ولی تا وقتی که این بدنه حاکم بر طالبان هستند، و ما در مورد ایران این رو میبینیم که این یک اولیگارشی اسلامگرا شده است، یعنی مانند یک زالوی، مانند یک بختک چنبره زده است به تمام منابع اقتصادی و انسانی ایران و در حال مکیدن خونه این فلات ایران هست و به این سادگی ها هم نمیخواهد برود. و حتی بسیاری از فرزندان همین کسانی که الان سر کار هستند، بسیاری از فرزندانشون حتی در خود ایران زندگی نمی کنند، در خارج از ایران زندگی می کنند. به نظر من می رسد که تنها چیزی که این نظام ها را می تواند نهایتاً به پرتگاه نابودی سوق بدهد، فساد ساختاری و فساد بیش از اندازه است و در واقع جنگی که میان

0: در قیمومت خود داشته باشند، اینها بیشتر می توانند بر سر کار بمانند. و به اون دیدگاه مغولی که از یک جایگاه آسیای شرقی دوردستی که به هیچ دین خاصی وابسته نبود آمده بود به تمدن ایرانی، علارغم خشونت و بیرحمی و خونریزیش، به نظر من در نهایت روشن فکرتر از اینهایی هست که اینهایی بود که اکنون بر ایران و افغانستان ها.
1: سپاسگزار هستم از آقایان خلدی و صدر که در دیدگاه امشب مهمان من بودین، و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کرد.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
9: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با نظامیان این کشور اعلام کرد که مسکو به شدت در حال توسعه پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی است. او با اشاره به جنگ کنونی روسیه با اوکراین تاکید کرده که کشورش در حال تقویت انواع مختلف سیستم‌های دفاعی هوایی است. پوتین توسعه این فناوری‌ها را یکی از کلیدی ترین اولویت‌های کنونی مسکو دانسته است. رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه پهپادها چالش‌های جدی در میان نبرد ایجاد می‌کند، تاکید کرده است که فرماندهان نظامی هر روز گزارش‌های درباره مشکلات و راه‌های غلبه بر آن ارائه می‌دهند. پوتین گفته است که حل این مسائل و توسعه فناوری‌های نوین پهپادی وظیفه حیاتی است که نه تنها صنایع نظامی و وزارت دفاع، بلکه سایر نهادهای دولتی و غیر نظامی روسیه نیز در آن درگیر هستند.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

تشدید محدودیت‌ها در هرات. محتسبان 10 زن را بازداشت کردند. زنان میگن حقوق را که خدا به آنها داده طالبان سلب کردند. سلام، ساعت 6 شب وقت کابل و 14:30 در لندن است. من صبرا رسا هستم. سر سر خطا. همبستگی افغان‌ها در شهرهای مختلف جهان با زنان هرات. معترضان خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر طالبان شدند. درخواست برای تروریستی خواندن طالبان. نماینده کنگره آمریکا درباره رسمیت شناختن این گروه

0: هشدار داد. احتمال امضای توافق میان واشنگتن و تهران. ترامپ میگوید توافق امضا و تنگه هرمز باز میشود. قالیباف میگوید بدون پابندی آمریکا به تعهداتش امکان پذیر نیست.
1: و در خبرهای ورزشی امروز،
2: بنوار یک ورزشکار از کشور افغانستان در کنار زنان خود ایستاده میشم تا زمانی که آخرین دختر از افغانستان در آزادی دست پیدا کند.
1: دادخواهی نخستین مدال آور تیم پناهندگان پارالمپیک برای زنان هرات، زکیه خدادادی در کنار دختران دربند طالبان ایستاده اید.
0: نیروهای امره به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن از جمله یک دختر زیر 18 سال را در هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند این زنان با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان از نقاط مختلف شهر بازداشت شدند. پیش از این نیز دست کم 30 زن دیگر از سوی محتسبان امره به معروف بازداشت شده بودند. بازداشت زنان با اعتراض شماری از شهروندان هرات روبرو شد، اما این اعتراضات از سوی طالبان سرکوب شد. این اقدامات واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشته. پس از ابراز نگرانی سازمان ملل و اتحادیه اروپا، یک نماینده پارلمان استرالیا نیز بازداشت زنان و سرکوب معترضان در هرات را تکان دهنده خواند و محکوم کرد. همزمان شهرهای مختلف اروپا و کانادا روز گذشته شاهد تجمعات اعتراضی افغانها در محکومیت عملکرد طالبان بودند. در همین حال محمد اسلام جار والی طالبان در هرات به کابل رفت و با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان دیدار کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، حنفی در این دیدار از عملکرد اسلام جار در هرات قدردانی کرده است. صدا یک دختر بازمانده از مکتب را با هم می‌شنویم.
3: من امروز به نمایندگی از میلیون ها دختر و زن افغانستان حرف میزنم، نه به عنوان یک سیاستمدار، نه به عنوان یک فعال، بلکه به عنوان یک دختری که سالهاست درد میکشد. چند سال است که حق ما را از ما گرفتند، حقی که خداوند به ما داده بود، حق درس خواندن، حق کار کردن، حق انتخاب کردن برای آینده خود. از ما پرسیده نشد که چه میخواهیم، فقط درها را بر روی ما بستند، درهای مکتب، درهای پوهنتون، درهای کار و درهای امید. تا کی؟ تا کی باید سکوت کنیم؟ تا کی باید هر روز شاهد از بین رفتن آرزوهای دختران این سرزمین باشیم؟ ما آزادی میخواهیم، اما وقتی میگوییم آزادی، منظور ما بیهجابی یا بیبندوباری نیست. آزادی یعنی حق انتخاب در زندگی خود. آزادی یعنی بتوانیم درس بخوانیم، بتوانیم کار کنیم. آزادی بیان، آزادی قلم، بتوانیم نظر خود را بیان کنیم، بتوانیم برای آینده خود تصمیم بگیریم. چرا آزادی را که خداوند به ما داده از ما میگیرید؟
0: ریاست معارف طالبان در هرات استفاده از تلفن‌های هوشمند برای کارمندان و دانش آموزان را ممنوع کرده. یکی از مسئولان این اداره در فایل صوتی به آمران معارف ولسوالی‌ها نسبت به پیامد استفاده تلفن هوشمند هشدار داده است.
4: هرگاه کسی استفاده کنه از تلفن‌های هوشمند، سر از تاریخ امروز به بعد از طرف نهادهای نظارتی، تعقیب فرامین، استخبارات و حتی نظارت از طرف هیئت خود ریاست معارف که در ولسوالی ها و مکاتب نظارت دارند، اگر مشاهده شد، آنگاه مسئولین مکاتب و افراد استفاده کننده حق شکایت ندارند. و حسب فیصله هم چنین شده که در صورت استفاده کسی از تلفن ها یک ماه جرم جزایی دارد. بنابراین هدایت داده میشه که سر از طریق فوق قابل تلفن های هوشمند قابل استفاده نبوده و نمی باشد. این آخرین پیام از طرف ریاست معارف در ولس آمرین معارف ولسوالی ها و آمر صاحب های معارف شهر مطلع باشد.
0: احمد الله علیزه مشاور پیشین احمد کرزی را در برنامه با خود دارم. آقای علیزه، وقتتان بخیر. چیست دیدگاه شما در مورد این جمع‌آوری تلفن های هوشمند را طالبان می خواهد عملکردهایی را که با مردم در داخل افغانستان دارند پنهان نگه بدارند؟
5: تشکر. سما پاند خو کمی کرنی چی تالیبانو پا وسانی وقت کی شروع کردی دیا پا مختلف ارسو کی کده خانمانو یا ده شوزو پاک لگی او ده تلیپونو پاک لگی زفکر کم چی دا کرنی نه ده افغانستان ده ملت پا گتا دی، نه ده افغانستان ده اولس پا گتا دی، او نه خپله د دوی په ګټه دي. دغسې کړنې به د دوی ډېر لوی اختلاف او ډېر لوی مسایل مواجه کړي دي، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړي. دا کړنې په هیڅ ګون د هیڅ ملت دپاره، د هیڅ جامعې جهاني دپاره، د هیڅ انسان د بشر دफार قابل قبول نه دی. البته دا کړنی اکثریت هم افغانی دود سره سمون نه خوري، هم د اسلامي جامعه سره سمون نه خوري. په کار دا چې دوی په خپل کړنو کې تجدید نظر وکړي او چې هغه حقوق چې دین او اسلام او انساني حقوق دي هغه ته احترام وکړي، تر څو چې افغانستان د موجوده مشکلات
0: و اما بحثی از آقای الزه که چرا باید تلفون های هوشمند جمع‌آوری شود از اداره های دولتی، از معارف، از صنفای درسی از اینجا، به خاطر از ای که از رفتار طالبان با مردم انجام میتن این باید مستند شود، یا میگین دلیل دیگه ای هست؟ حتی اگر ارتباط به شریعت نداشته باشه، که تلفون بر شریعت که ارتباط نداره؟
5: زه فکر کوم چې دی اصلا د دې سم د سیمانا ورکی چې دا یو شرعي سیمغه لري. فکر نه کوم چې دوم قدم دا دی چې دی وامو ترس به هم لري د بعضی مسایلو څخه چې په تلیفونو کې دی هغه ځایونه چې دی اوس خطر احساسوي یا دی ویره احساسوي، دی دا فکر کوي چې په دې تلیفونو به زموږ مشکل حل شي. خو دا مشکل په دا مشکلاتو نه حل کیږي. امید دا دی چې دوی فکر وکړي او د افغانستان د ملت سره هغه کړنې چې انساني وي، اسلامي وي، ترسره کړي، تر څو چې نور دا وطن او دا مملکت د نور عضودو مشکلاتو سره مخامخ نه کړي. دا اوسنۍ کړنې داسې معلومیږي دي چې دا وطن او مملکت او ملت د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو امیدوار یو چې دوی په دې خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او داسې یو کار وکړي چې هغه هم د افغانستان ملت ته نه او ښځې ته قابلي قبولي. ګوره داسې مسایل دي، یوه 15 کاله کېږي د نجونو مکاتب قطه دي بندي، د نجونو تګ راتګ بندي، نور مسایل داسې مسایل شته چې هغه هم د افغاني ټولنې سره، هم د انساني ټولنې سره، هم د اسلامي ټولنې سره په ټکر کې دي. دوی په خلکو په زور مسلط کوي. دا پردي پر ځای چې دوی ځان ته ګټه ورسوي، خپله تالیف ته دا شیان ډیر ضرر کوي او دا به خدا نه خسته د یو ډیرې لوی مشکلات سره خپله طالبان هم مواجه کړي.
0: و اما میخوایم مرتبط با بحث بازداشت زنان در هرات هم یک اشاره کوتاه داشته باشید. ما در شروع خبر داشتیم از این که و در این روزا مطمئن هستم شما در جریان هستین این زنان که بازداشت میشه. اینمی وضعیت را اینمی تلفن های همراه میتونم مستند بسازه و بر جهان نشان بده که رفتار طالب با زن چطور است. در طول تاریخ چنین رفتار با زنان نشده. شما میگین که چرا این وضعیت جریان داره؟ آیا ارتباط به کدام اصول و مقرره خاص داره؟
5: در طول تاریخ د افغانستان په تاریخ کې، د جهان په تاریخ کې دا نه دي سوي چې پر د نجونو مکاتب بند سوي دي. دوی د نجونو مکاتب بند کړي دي. د هرات موضوع هم لکه تاسو چې یادوري وکړه، زموږ د عناناتو، زموږ د افغاني ټولنې، زموږ د اسلامي ټولنې هغه کړنې چې دوی د ښځو سره کوي هغه زما په نظر چې صحیح نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې طالبان په دې خپلو کړنو خپل وخت او زمان هم را لنډوي او نور هم د افغانستان خلکو ته مشکلات پیدا کوي. زموږ په دې ژغ دی په ټول طالبانو، په مشرانو، په ټول افغانستان په ملت مې ژغ دی چې تاسو افغانستان نر او ښځې او ټول مشکلات د نورو مشکلاتو سره مخ کوي او کوشش وکړي چې د افغانستان د
0: اما وقتی که در این 5 سال تغییر نکرد عملکرد طالبان، میگین که با این خواستایی که مثل شما هزاران نفر با میلیون ها نفر دیگه بر تغییر طالبان داره، این تأثیری داشته باشه بر طالب؟
5: حتما. دا اوس که تاسو متوجه است دا هرات په موضوع که ټول دنیا، ټول افغانان، نر او ښځې د طالب په خلاف دا عمل غاندي، دا یو ډېر لوی دستاور دی د خلکو را جمع کول دي. په دغسې کارونو کې به دوی ملت سره را یو کړي، نر او ښځې به سره یو کړي چې د دوی په خلاف مجبوره سي ملت چې یو اقدام وکړي. دا د دوی دپاره په ضرر ده. زه خو دوی ته مشوره ورکوم چې که تاسو ته هر څوک دا مشورې درکوي یا یې خپله کوي، دا به ستاسو دپاره یو ډېر لوی ضرر وي، بلکې د مملکت او د زموږ د عناناتو او د دین او د اسلام د پاره به دا ډېر ضرر وکړي.
0: اما تقابل با مردم تا چه وخت ادامه پیدا کړه؟ طالب واقعا میتونه که در برابر مردم ایستادگی بکنه؟
5: هیڅ نظام، هیڅ څوک نسی کولی چې د ملت په برابر باندې ودرېږي او د ملت خواستې ونه مني. دا به دوام یو څه وخت وکړي، مګر دا موقتي وخت دی. هیڅ دوامدار نظام دوامدار ملت نسی کولی چی د ملت د خواستو مخالف اوسیږي او هغه نظام یا حکومت دوام وکړي.
0: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمد لاله‌زئی مشاور پیشین آمده کرزی. 24 جوزا مصادف با روز مادر است که در افغانستان پشت دیوارهای بلند خانه ها و دور از چشم طالبان تجلیل می شود. این روز به خاطر ارج گذاری به مادران میان خانواده ها تجلیل می شود. طالبان نه تنها گرامی داشت رسمی از این روز را ممنوع کرده، بلکه با ادامه بازداشت ها فضای ترس و وحشت را میان زنان در هرات و سایر ولایت ها حاکم کردند. نظیف اقبال همکارم اینجا در استودیو با ماست. نظیف، روز مادر بر خودت هم مبارک و برای همه مادران. بیشتر بگو بر مادر مورد از این که روز مادر امسال چطور در افغانستان و تحت حاکمیت طالبان تجلیل شده با توجه به دشواری های ایرک که مادران و زنان روبرو هستند.
6: تشکر سمیرا، اجازه بده اول روز مادر به تمام مادرای افغانستان تبریک بگویم. امروز روز مادر در شرایط ما تجلیل میکنیم که تقریبا 4 سال و 10 ماه میشوه که مادرای افغانستان، دخترای افغانستان در مواجهه با یک سیستم یا تبعیض سیستماتیک است که به این معنی که ما میفهمیم در جوامع تبعیض و مشکلات وجود داشته، اما در افغانستان در یک سطح دیگه است که نظیرش در جهان وجود نداره. به این معنی که رژیم حاکم مادرها و دخترای افغانستان از حقوق اساسیشان محروم کردن. ما روایت هایی را از مادرها داریم که بر ما پیام های به مناسبت روز مادر فرستادن و در مورد از اینکه دخترایشان از حق تعلیم محروم است، در مورد از اینکه زنا سرکوب می شوند در افغانستان، در مورد از اینکه زنا کاملا از جامعه حذف شدن، نگرانی دارند، پریشانی دارند و می گویند که مادرای افغانستان روز مادر را در شرایط تجلیل می کند که مادر در افغانستان روز نداره. اگر شما به آمار و ارقام توجه کنین، ما میفهمیم که بیشترین فقر و بدبختی را که فعلا افغانستان از او رنج میبره مادرها و دخترها متحمل میشه و ما میفهمیم که بحران ها بسیار عمیق است. تنها مسئله محرومیت تعلیم نیست که اگرچه مهمترین و اساسی ترین محرومیت است، چون شما وقتی یک انسان چی زن باشه چی مرد باشه شما ازش حق آموزش بگیرین، شما ازش قدرتش میگیرین. عملاً رژیم فعلا در افغانستان داره تلاش میکنه و تمام دستگاه قدرت خود به خاطر گرفتن قدرت و اعتماد به نفس که مادرها و دخترها باید در افغانستان داشته باشه، این رژیم
0: با توجه به که خودت بیشتر گفتی صحبت کردی و پیام‌های زیادی را به خاطر روز مادر دریافت کردیم، با در کنارش با سرکوب و محرومیت و زندانی بودن زنان در داخل افغانستان هم اشاره داشتی، اما چی گفتن؟ آیا امید برای آینده است برشان؟
6: خب مردم افغانستان و مادرای افغانستان از لحاظ تاریخی اگر ما توجه داشته باشیم، در دوره اول طالبا همچنان با مقاومت خود، با استادگی خود ادامه دادن، هنوز هم ادامه میتن، امید دارن با وصفی که تمام مشکلات وجود داره. اما در مجموع از لحاظ علمی اگر شما یک جامعه را بررسی کنین، در جامعه که مادرها و دخترها سرکوب شوه، محروم شوه، عملاً عواقب زیاد منفی و یا پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و روانی برای جامعه میتونه داشته باشه. به طور مثال فقر در او جوامع بیشتر میشه و ما میفهمیم که افغانستان یکی از کشورهایی است که 24 میلیون مردم افغانستان به کمک های عاجل نیاز داره، فقر بیداد میکنه. در جامعه که مادرها محروم باشه، شما مرگ میره اطفال در اوجا مادرها، یعنی از حقوقشان از تعلیم محروم باشه، مرگ میره اطفال در اوجا جوامع بیشتر است، رشد و شکوفایی اقتصادی در اوجا کاهش پیدا میکنه. پس در همچون شرایطی اگر شما به تحقیقات علمی توجه داشته باشین، مثلا شما در ایندکس ها یا شاخص هایی که در قسمت توسعه و رفاه در کشورها بررسی می شود، زنانی که بیشتر به حقوقشان دسترسی دارند، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی و اقتصادی در جوامعشان دارند، او کشورها بیشتر مرفه و پیشرفته هستند که مثلا ما مثالش داریم در کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای اروپایی، کشورهای و بعضی کشورهای دیگه اسلامی. پس در همچون شرایطی که 5 سال میشود زنای افغانستان از حق بیرون رفتن، فعالیت در اجتماع، حق تعلیم محروم باشن، پس محدودیت ها بیشتر شده می روه و امید ها متاسفانه پایان تر و کمتر شده می روه.
0: بسیار تشکر از خودت نزفه اقبال، همکارمان در استودیو. پلیس آلمان اعلام کرده که در تظاهرات ضد طالبان در شهر هامبورگ صدها نفر شرکت داشتند. تظاهرات روز شنبه هامبورگ بزرگترین تجمع افغان ها علیه بازداشت زنان از سوی طالبان در این شهر توصیف شده. این تجمع بخشی از موج گسترده اعتراضات افغان ها به حمایت از زنان و مردان حراتی در شهرهای مختلف جهان از آسیا تا اروپا و کانادا است. از سوی شهر پاریس فرانسه نیز شاهد اعتراضات به حمایت از افغانستان بود. زکیه خدادادی ورزشکار افغان تبار پاراتکواندوی فرانسه در تظاهرات در پاریس در حمایت از زنان هرات گفت آزادی آخرین دختر در افغانستان صدای زنان افغان میماند. خدادادی ماه پیش در رقابت‌های قهرمانی پاراتکواندوی اروپا با شکست تمامی حریفانش به مدال طلا دست یافت و از ورزشکاران تاثیرگذار در اروپا است.
7: ما امروز در شهر آزادی پاریس جمع شدیم تا اینکه بتانیم صدای زنان افغانستان و به خصوص اتفاقات اخیری که در شهر هرات به خصوص در منطقه جبرئیل هرات اتفاق افتاد و یک اتفاق بسیار تاریخی و یک قیام بود از طرف زنان افغانستان و ما امروز اینجا جمع شدیم که تظاهرات کنیم و صدای زنان باشیم که امروز برای تظاهرات در هرات در زندان ها افتادند و امروز در یک فضای امن هستیم و باید صدای زنان باشیم که امروز در زندان های طالب هست و من هم به عنوان یک ورزشکار از کشور افغانستان در کنار زنان خود ایستاده میشم تا زمانی که آخرین دختر از افغانستان در آزادی دست پیدا کنم.
0: پس از بازداشت شماری از زنان و دختران در هرات و سرکوب اعتراضات، افغان‌ها و فعالان حقوق بشر در شهرهای مختلف جهان همبستگی خود را با زنان هرات اعلام کردند. معترضان در کشورهای مختلف از جامعه جهانی خواستند که در برابر اقدامات طالبان دست به اقدام عملی بزند. آیا این اعتراض‌ها می‌تواند به یک موج گسترده‌تر تبدیل شود؟ در ژرفا طاهر قادری به این موضوع پرداخته، می‌بینیم.
8: یک هفته از آغاز اعتراضات آموزش، کار، آزادی زنان در هرات می‌گذرد. در این مدت طالبان ده‌ها زن و دختر معترض را به اتهام بدحجابی بازداشت کرده و این روند همچنان ادامه دارد. در این اعتراض‌ها دست کم 2 نفر از جمله یک کودک جان باختند. سرکوب این اعتراض‌ها واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته و موج از تجمع‌ها و اعتراض‌های حمایتی در کشورهای مختلف جهان شکل گرفته. طالبان از همان روزهای بازگشت به قدرت، بدن زنان را به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری خود تبدیل کردند. در نگاه طالبان، نوع پوشش زنان یک موضوع دینی دانسته می‌شود. در یکی از اطلاعیه‌های رسمی گروه آمده که بدن زن می‌تواند منبع فتنه باشد. اما اول ببینیم این وضعیت چگونه به این نقطه رسیدم. اداره امر به معروف طالبا در هرات در 15 جوزا اطلاعیه منتشر کرد که مخاطب اصلیش زنا در افغانستان بود. اطلاعیه با اشاره به آیه 59 سوره احزاب به موضوع حجاب پرداخته بود. در ترجمه ای آیه آمده: ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمن بگو که پوشش های خود را بر تن فرو اندازند تا مورد آزار قرار نگیرند. مفسران میگن ای آیه زمان نازل شد که برخی از زنا در مدینه هنگام رفت آمد به مسجد در مسیر مورد آزار قرار می گرفتن. اما تصاویری که از هرات منتشر شده نشان می ده زنا پیش ازی هم پوشش مورد نظر را رعایت کرده بودند و اقدام طالبا بیشتر به خاطر ایجاد فضای ترس و فشار به زنا بودند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبا در هرات هم در یک اعلامیه گفته که صدای زنا باید شنیده نشه چون عورت است. در این اعلامیه تاکید شده که زنا باید تمام بدن خود را بپوشانند و حتی صورت را هم پنهان کنند. در ادامه آمده که لباس زنان نباید نازک یا تنگ باشه و بلند صحبت کردن هم برای زنا ممنوع است، چون به قول اونا باعث فتنه میشه. همچنین گفته شده مردان بیگانه نباید به زنا نگاه کنند. خب امید دستورها و بازداشت‌ها در هرات باعث شد زن‌ها و مردها در شهرهای مختلف دنیا به خیابان‌ها بیایند و اعتراض کنند. از آلمان گرفته تا پاریس در فرانسه، مادرید در اسپانیا، تورنتو در کانادا، ایتالیا، فنلند و ایران. معترضان از جامعه جهانی خواستند که رابطه خود را با طالبان قطع کرده و جلو سرکوب زنان را بگیرند. بخشی از این اعتراضات در شهرهای مختلف جهان با هم ببینیم.
9: ما برای آزادی فریاد می‌زنیم.

0: خب فعالای حقوق زن میگن دادخواهی ها نباید فقط به برگزاری اعتراضات محدود بمانند. اونا تاکید میکنن که بازتاب دقیق واقعیت ها و خواست های زنای افغانستان در سطح بین المللی میتونه توجه جهان را بیشتر جلب کنه و تصویر روشن از وضعیت موجود نشان بده. با گفته ای فعالا هرچی صدای زنا واضح تر و گسترده تر منعکس شوه فشار بر طالبا هم بیشتر میشه. اما چرا زنا تا این زمان کمتر صدای اعتراض خود را بلند کرده بودند؟
1: هرات بار اول نیست که زیر زنجیر تانک های استبداد داره نفس میکشه. در این 5 سال شاید امیدواری به جامعه جهانی بود، شاید امیدواری به نشست های بیرونی بود، شاید امیدواری برای تغییر سیاست بود. هر نوع امیدواری بود، این سکوت 5 سال طول کشید. البته که این سکوت معنی رضایت نبود، ترس از ترکوب بود و شاید مردم میخواستن که به صورت مسالمت‌آمیز از این شرایط طالبانی بیرون شن. این اتفاق نیفتاد. باید بدانیم که شرایط زندگی در افغانستان در این خفقانی که داره اتفاق میفته و خصوصا در هرات میبینیم که وحشتناک است. حتی بیرون شدن 3 نفر در خیابان‌های هرات یا بیرون از هرات باعث میشه که تجمعهای بسیار گسترده‌تری در بیرون از افغانستان اتفاق بیفته و این صداها همه میتوانن قوت هم باشن و مهمترین پیامی را که داره به دنیا مخابره میکنه این است که ما در مقابل عادی سازی ظلم سکوت نمیکنیم، در مقابل بی‌عدالتی ها سکوت نمیکنیم.
0: در قندهار هیبت الله رهبر طالبا به اعضای کابینه گروه دستور داده که دین را تا دورترین نقاط از شهرها تا کوه و صحرا گسترش بدن. او از مقام های حکومت خود خواسته که در اجرای امر به معروف و فرمانهایش جدیتر عمل کنند. یکی از اصلی ترین بازوهای اجرایی فرمانها محتسب هستند. اما کسایی که در هرات و دیگر شهرهای افغانستان مسئول نظارت بر رفتار مردم هستند و زنای معترض را بازداشت میکنند. برای درک گستردگی سرکوب به آمارها نگاه کنیم. خب بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری رواداری طالبا در یک سال گذشته دست کم 2559 نفر را به طور خودسرانه بازداشت کردند. بیشتری بازداشت ها به اتهام نقض آنچه قوانین اخلاقی خوانده میشه صورت گرفته. موارد مانند رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبا، کوتاه بودن ریش یا نوع رفتار در اماکن عمومی. معترضان ما میگن اینها همه بهانه است.
2: من امروز به نمایندگی از میلیون ها دختر و زن افغانستان حرف میزنم، نه به عنوان یک سیاستمدار، نه به عنوان یک فعال، بلکه به عنوان یک دختری که سالهاست درد میکشد. چند سال است که حق ما را از ما گرفتند، حقی که خداوند به ما داده بود، حق درس خواندن، حق کار کردن، حق انتخاب کردن برای آینده خود. از ما پرسیده نشد که چه میخواهیم، فقط درها را بر روی ما بستند، درهای مکتب، درهای پوهنتون، درهای کار و درهای امید. تا کی؟ تا کی باید سکوت کنیم؟ تا کی باید هر روز شاهد از بین رفتن آرزوهای دختران این سرزمین باشیم؟ ما آزادی میخواهیم، اما وقتی میگوییم آزادی منظور ما بی‌حجابی یا بی‌بندوباری نیست. آزادی یعنی حق انتخاب در زندگی خود. آزادی یعنی بتوانیم درس بخوانیم، بتوانیم کار کنیم. آزادی بیان، آزادی قلم، بتوانیم نظر خود را بیان کنیم، بتوانیم برای آینده خود تصمیم بگیریم. چرا آزادی را که خداوند به ما داده از ما میگیرید؟
0: فریبا دختر از هرات به ژرفا میگه که 3 روز است از ترس بازداشت از خانه بیرون نشده. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هم گفته این وضعیت تأثیر منفی به زندگی و روان زنا و دخترها گذاشته. در بیرون از افغانستان، در شهرهای مختلف جهان موج از همبستگی با زنای هرات شکل گرفته. با این حال هنوز روشن نیست که این صداها تا چه اندازه میتونه روی رفتار طالبا یا رابطه جهان با این گروه تأثیر بگذاره. اما کسانی که فعلا صدا بلند کردن میگن یک چیز روشن است. در 5 سال گذشته هیچ تغییری در زندگی زن و دخترها نیامده و بعد از این هم امید نیست.
3: شورای امنیت سازمان ملل فردا برای بررسی و تمدید احتمالی ماموریت یونما در افغانستان نشست برگزار می کند. این نشست ساعت 6:30 عصر دوشنبه 25 جوزا با وقت کابل آغاز می شود. ماموریت کنونی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در 27 جوزا پایان می یابد. آخرین نشست شورای امنیت درباره یونما 4 ماه پیش برگزار شد که در آن ماموریت این دفتر برای 3 ماه تمدید شد. در خبر کوتاه از افغانستان، مولانا عبدالصبور عباسی رئیس مجمع علمای افغانستان به طالبان توصیه کرده که در تفسیر دین از سلیقه های شخصی پرهیز کرده و تنها قرآن و سنت را معیار حلال و حرام قرار دهند. و تاکید کرده که برداشت های فردی نباید جایگزین اصول دینی شود و از افرادگرایی در دین باید جلوگیری گردد. عباسی همچنین مخالفت مطلق با علم، فناوری و نظام های نوین را نادرست دانسته و بر استفاده از دستارت های معاصر در چارچوب آموزه های اسلامی تاکید کرده است. سفیر طالبان در بیجنگ در هفتمین فرم همکاری های چین و آسیای جنوبی بر گسترش همکاری های اقتصادی منطقه‌ای تاکید کرد. بلال کرمی مدعی شد که با تامین امنیت و تطبیق سیاست های اقتصاد محور زمینه برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است. این ادعا در حال مطرح می شود که افغانستان همچنان درگیر فقر گسترده، بیکاری مزمن و وابستگی میلیون ها نفر به کمک های بشر دوستانه است. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که سویدن 2.99 میلیون دلار به صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان کمک کرد. اوچا گفته کمک سویدن برای تقویت کمک های بشردوستانه و مقابله با وضعیت های اضطراری در افغانستان حیاتی است. این سازمان همچنین درباره نیاز و ادامه کمک های بشردوستانه و حمایت فوری در مناطق آسیب پذیر کشور هشدار داده است. اداره هواشناسی طالبان اعلام کرده که در روزهای آینده برخی از ولایت‌های افغانستان شاهد وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک خواهند بود. بر اساس این اعلام ولایت‌های مرکزی و جنوب شرقی کشور بیشتر در معرض این پدیده جوی قرار دارند. سرعت باد در نقاط مختلف این مناطق بین 50 تا 85 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. در پی درگیری کوچی‌ها با مردم ولسوالی پنجاب ولایت بامیان چند نفر زخمی شدند. به گفته یک تن از مخاطبان افغانستان انترنشنال، این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که کوچی ها خیمه هایشان را در نزدیکی خانه های مردم برپا کرده و مواشی آنها به کشتزار های مردم داخل شده بود.
4: طرف اوتوگاگ و زرسنگ و کجای ما را طرف نوبریده است. بعد وقتی که در نوبریده میرسه در اونجا خیمه خرزد داده پیش خانه های مردم در مسیر راه. اینا آمده بوده مانی کرده بوده که در اینجا خیمه نزنید که باعث اذیت آزار بچه ها میشه، رای رفت آمد خانم هاست. دیگه اینا قبول نکرده بوده در اونجا بین از اینا یک ذره جنگ میشه. دیگه مردم های محل بسیار زیاد لد کرد، از جمله مادی زوار هم روی اردو بچه شی خبرغش میده و یک چش میشه بسیار زیاد جدی آسیب دیده. دیگه رمی از اینا را پس از سرک یک تعداد کسا میره طرف سریا و کجای همی طرف ها و مردم های محل دیگه از موضوع زمین های خود مواظبت میکنه که بالای زمین آبی بالای رشقه ایناش نه. دیگه اینا خودون چی در تیکتر پس که برگشت میکنه یک در دون تالاقل بچه خود داده گیر میکنه، در اونجا چند سیل کاری میکنه و فرار میکنه از پیش. دیگه خود یک کمیره هم که آدم بغرض بوده بودم در مسیر راه قد مشکوش میزنه در جورشی انوز مرمیشم قراری که اونا صحبت میکنه مرمیشم بور نشده خارج نشده. دیگه طرف کجایی که میه مردم ها فرار میکنه از پیشی، فقط آجی ساق و عبیب کربلایی رو گیر میکنه. اینا رو بسیار زیاد لد کده خبرگاهش میده.
3: تشکر از که افغانستان ترانشالا بینند دستید نوه دوباره داریم به سرخط ها. تشدید محدودیت ها در هرات، محتسبان 10 زن را بازداشت کردند. زنان میگویند حقوق را که خدا به آنها داده طالبان سلب کردند. همبستگی افغان ها در شهرهای مختلف جهان با زنان هرات، معترضان خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر طالبان شدند. درخواست برای تروریست خواندن طالبان، نماینده کنگره آمریکا درباره به رسمیت شناختن این گروه هشدار داد. احتمال امضای توافق میان واشنگتن و تهران، ترامپ میگوید توافق امضا و تنگه هرمز باز می شود. قالیباف میگوید بدون پابندی آمریکا به تعهداتش امکان پذیر نیست. ننسمس عضو مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت دهی به اداره طالبان خطرناک خواهد بود. و با تاکید بر لایحه جلوگیری از برسمت شناختن دولت‌های تروریستی گفته که طالبان هرگز نباید از سوی واشنگتن برسمت شناخته شود. نانسی مس پیش از این طرح را به کنگرس ارائه کرده بود که در صورت تصویب نهایی مانع بر رسم شناختن اداره طالبان از ایالات متحده می شود. صدف امیری همکارمان از واشنگتن با ماست تا در مورد اظهارات نوز به مجلس نمایندگان امریکا بیشتر بر ما بگوید. صدف
5: بله سمیرا، در مورد اقداماتی که دولت آمریکا در برابر طالبان حاکمان امروز افغانستان داره صحبت میکنیم، نانسی میس یک عضو کنگرس ایالات متحده آمریکا کس است که البته برای اولین بار در سال 2024 یک لایحه‌ای را به کنگره مطرح کرد که در این لایحه یک سلسله قواعد و قوانین درج میشه مبنی بر این که اگر احیاناً در آینده دولت ایالات متحده آمریکا با طالبان بخواهد تعاملات داشته باشه، یک سلسله محدودیت‌های قانونی فرارای این تعاملات باید وجود داشته باشه. یعنی در کل نانسی میس از جمع کسان است که نمیخواهد هیچ تعامل و هیچ برسمیت شناسی از طرف دولت آمریکا در ارتباط با اداره طالبان وجود داشته باشه. ما میفهمیم که در گذشته هم چنین تلاش‌های صورت گرفته، تلاش‌های بسیار زیاد برای ازی صورت گرفته که پول مالیات دهندگان آمریکایی به افغانستان تحت اداره طالبان فرستاده نشن، نباید از این پول‌ها استفاده صورت بگیره. ولی نانسی میس این خانم البته کانگرس وومن آمریکایی از جمع کسان است که اصلا خواسته‌ای را داره که هیچ وقت طالبان نباید به رسمیت شناخته شوند و طالبان به عنوان گروه‌های تروریستی یا دولت حامی تروریسم باید در لیست دولت ایالات متحده آمریکا قرار بگیرن. گفتم که در سال 2024 این لایحه را پیشکش کرده بود به کنگرس و بعد از او دوباره این لایحه را پیشکش کرد. حالا در شبکه اجتماعی ایکس یک موضوعی را منتشر کرده مبنی بر این که اگر دولت آمریکا بخواهد گاهی هم با طالبان تعامل داشته باشه و طالبان را به رسمیت بشناسه، این یک اقدام بسیار زیاد خطرناک خواهد بود. ما میفهمیم که نگاه آمریکا به طرف اداره طالبان چگونه است. تلاش‌های بسیار زیاد صورت گرفته که حداقل طالبان را وادار به این بسازند که وضعیت زندگی و معیشتی مردم در افغانستان تغییر کنه، ولی طالبان آماده این تغییرات نیستند و دولت آمریکا هم بسیار واضح همواره بیان کرده که تا زمانی که طالبان از این همه قیودات و موضع‌گیری که در برابر مسائل حقوق بشری، مسائل زنان داره در افغانستان اگر عقب نشینی نکنه و یا تغییرات را اعمال نکنه، ما هرگز آماده بر رسمیت شناسی اونا و یا تعامل نزدیک با اونا نیستیم. بر علاوه ایالات متحده آمریکا در اروپا هم کشورهایی هستند که اگر به حساب بحث‌های مهاجرین تعامل با طالبان داشته باشند، هرگز آماده پذیرفتن طالبان به عنوان یک دولت نبودن اون طرف، ولی طالبان تمام تلاششان را کردند که با ایالات متحده آمریکا نزدیکی اختیار کنند و آمریکا را حداقل متقاعد به این بسازند که اونا را به عنوان یک دولت بپذیرند. آمریکا کمک های مالی خود در قالب نهادهای مختلف به افغانستان هنوز هم داره برای کمک برای مردم افغانستان و تلاش های بسیار زیاد هم صورت میگیره. نهادهای مختلف در این مورد کار میکنن که هیچ وقت نتونه طالبان از این کمک های آمریکا سوء استفاده کنه به نفع خودش، ولی ما گزارش های متعدد را داشتیم از طرف نهادهای آمریکایی که طالبان از این پول ها استفاده میکنن. تمام تلاش را که کانگرسمن و یا کانگرس وومنای مثل نانسی میس داره در ایالات متحده آمریکا برازی است که آمریکا را در یک وضعیت قرار بده که اگر یک نزدیکی و تعامل میان آمریکا و اداره طالبان صورت گرفت، هیچ وقت افغانستان زیر اداره طالبان به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته نشود. حالا ما نمی‌فهمیم که پیامدهایش برای طالبان چی خواهد بود. واکنش طالبان را تا حالا در این مورد نداشتیم، ولی مطمئنن که پیامد خوب برای مردم افغانستان این همه دوری افغانستان با جهان نخواهد داشت.
3: بدون شک. تشکر از خودت صدف امیری همکارمان از واشنگتن. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داد ایالات متحده با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های بلاک شده ایران موافقت کرده است. در این گزارش رویترز آمده مفاد پیشنویس تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شامل انتقال مستقیم پول نقد، همکاری میان کشورهای منطقه و همچنین خطوط اعتباری مالی می شود. مقام‌های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق میان واشنگتن و تهران خبر دادند. از سوی هم ایران هنوز زمان مشخص را برای امضای توافق تایید نکرده. بر اساس گزارش‌ها مخالفت‌ها با توافق احتمالی در میان بخشی از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. همزمان یک هیئت قطری برای کمک به نهایی کردن تفاهم‌نامه احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده. محمد باقر قالیباف در واکنش به حمله اخیر اسرائیل به زاویه بیروت آمریکا را به ناتوانی یا یا به ایرادگی در اجرای تعهدات خود مدام کرد و نوشت ادامه مسیر بدون پابندی به تعهدات امکان پذیر نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیام در شبکه اجتماعی اکس خطاب به آمریکا نوشت با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتوانید امتیاز بگیرید. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید مسائلی که گفته میشود هنوز در مذاکرات حل نشده از نظر کیفی مهمتر از مسائل حل شده است.
6: هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته ای که فکر میکنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسن. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20%ی که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80%ی که میگن حل شده چربی آورده، چربیده و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرند و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین‌تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشته.
3: در نگاه به خبرهای کوتاه جان، حزب الله لبنان امروز دو بار خاک اسرائیل را با شلیک موشک به پهپاد هدف قرار داد. در مقابل ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای ساکنان چندین شهر و روستا در منطقه نبته لبنان اعلام کرد عملیات خود علیه حزب الله را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل این حملات را نقص آتش بس از سوی حزب الله توصیف کرده. همزمان رسانه‌ها از شنیدن صدای انفجار در بیروت خبر دادند. دانشمندان در اوگاندا تلاش ها برای تولید واکسن سویه جدید از ویروس ابولا را افزایش دادند. این سویه در اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو در حال گسترش است. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده احتمال دارد تا 7 ماه آینده آزمایش موفقیت آمیز برای واکسن ابولا به نتیجه برسد. اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی تأسیسات صنعتی ذخیره روسیه در شمال مسکو را هدف قرار داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در پی این حمله آتش سوزی گسترده رخ داده، اما مقام‌های محلی اعلام کردند که در این حادثه هیچ تلفات جانی گزارش نشده و نیروهای امدادی برای مهار آتش در محل حضور دارند. سئول پایتخت فناوری و نوآوری جهان بار دیگر با میزبانی رویداد متفاوت توجه علاقمندان به صنعت مد و فناوری را به خود جلب کرد. یکی از منحصر به فرد ترین نمایش های مد در این شهر برگزار شد. رویدادی که در آن ربات های انسان نما و مجهز با هوش مصنوعی به جای مدل های سنتی روی صحنه آمدند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه هرتی د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع محلی در هرات میگوید محمد اسماعیل شهامت، برادر غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی طالبان، شب گذشته در ولسوالی کهسان این ولایت کشته شده است. این رویداد در ساعت پایانی پنجشنبه شب اتفاق افتاده است. با گفته منابع او هدف شلیک افراد تفنگدار ناشناس قرار گرفته است. محمد اسماعیل شهامت برادر غلام حیدر شهامت بود. غلام حیدر شهامت از فرماندهان طالبان است که در روزهای منتهی به سقوط هرات فرماندهی طالبان در غرب هرات را به دوش داشته است. پس از بازگشت طالبان رئیس اداره تعلیمات فنی و مسلکی شده است. تاکنون جزئیات بیشتری درباره عاملان و انگیزه این حمله منتشر نشده است. مقامهای طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بلوار یک ورزشکار از کشور افغانستان در کنار زنان خود ایستاده میشون تا زمانی که آخرین دختر از افغانستان در آزادی دست پیدا کنه.
1: دادخواهی نخستین مدال آور تیم پناهندگان پارالمپیک برای زنان هرات، زکیه خدادادی در کنار دختران دربند طالبان ایستاده. خداحافظی تلخ قهرمان مویتای آسیا با تیم ملی افغانستان. سید روح‌الله موسوی به دلیل محدودیت‌ها از جمع ملی پوشان کشور کنارگیری کرد. تداوم درخشش رزمیکار افغانستان در کمبودیا، محمد حسنی کمربند نبرد سپاه شاهی را کشف کرد. و اولین بازی تیم ملی آلمان در جام جهانی مانشافت با ندیم امیری به مسافه کوراساو می رود. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. زکیه خدادادی نخستین مدال آور کمیته بین المللی پارالمپیک در تظاهرات حمایتی از زنان و دختران افغانستان در پاریس شرکت کرد. خدادادی در گفتگو با همکارم سوفیا سخی میگوید کسانی که در خارج از افغانستان حضور دارند باید صدای زنانی باشند که در بند طالبان بسر میبرند. او اعتراض زنان در هرات را تاریخی خواند و تاکید کرد میکوشد صدای آنان را در مجامع جهانی بلند کند.
0: جمع شدیم تا اینکه بتانیم صدای زنان افغانستان و به خصوص اتفاقات اخیری که در شهر هرات به خصوص در منطقه جبرئیل هرات اتفاق افتاد و یک اتفاق بسیار تاریخی و یک قیام بود از طرف زنان افغانستان و ما امروز اینجا جمع شدیم که تظاهرات کنیم و صدای زنان باشیم که امروز برای تظاهرات در هرات در زندان‌ها افتادن و امروز در یک فضای امن هستیم و باید صدای زنان باشیم که امروز در زندان‌های طالب هست و من هم به عنوان یک ورزشکار از کشور افغانستان در کنار زنان خود ایستاده میشم تا زمانی که آخرین دختر از افغانستان در آزادی دست پیدا کنم.
2: تشکر. پیام چیز برای دخترها؟
0: پیام این است که این قیامی که شما امروز در یک قریه کوچک از هرات شروع کردین ما اینجا هستیم که او را ادامه بدیم و ادامه دهنده راه شما هستیم، با قدرت ادامه بدیم.
1: و در خبر ناراحت کننده بشنوین که سید روح‌الله موسوی از تیم ملی مویتای افغانستان خداحافظی کرد. موسوی قهرمان آسیا و نایب قهرمان جهان در رشته مویتای پس از نزدیک به یک دهه حضور در تیم ملی کشور به دلیل مشکلات و محدودیت‌های موجود از ادامه فعالیت زیر پرچم افغانستان کنارگیری کرد. او از این پس در رقابت‌های بین المللی با پرچم کوزوو به میدان خواهد رفت. موسوی به دلیل انقضای پاسپورت و ناتوانی در تمدید آن با چالش‌های جدی روبرو بود و در نهایت با هماهنگی فدراسیون جهانی مویتای تابعیت کوزوو را دریافت کرد. موسوی با پرچم کوزوو در رقابت‌های جهانی مالزیا شرکت خواهد کرد.
3: روح‌الله موسوی ورزشکار با تجربه و نامدار مویتای افغانستان که دارنده مدال طلای آسیا نیز هست متاسفانه از تیم ملی مویتای افغانستان جدا شد. دلیلی که اتفاق افتاد هرچند موضوعات مالی و دیگر موضوعات هم بود، اما از همه مهمتر موضوعات مدارک بود که متاسفانه در سالهای اخیر در سفرهایی که شرکت میکرد نمیتونست که براحتی شرکت بکنم و اخیران هم اما موضوع پاسپورتش کاملا تاریخش تمام شده بود. فدراسیون جهانی با توجه به عمل کردی بازیکن، چون استعداد خیلی خوبی داشت و در رقابت‌های جهانی واسه بارها تانسته بود خودش را ثابت بکنه، با کشور کوزوو هماهنگی صورت گرفت تا زمینه حضور ورزشکار کرد. دقیقا چند سال دیگر هم فرصت داره تا در رقابت‌های بین‌المللی مویتای بدرخشه فراهم شده و از این به بعد روح‌الله موسوی در ترکیب تیم ملی مویتای کوزوو در رقابت‌های جهانی و بین‌المللی حضور خواهد یافت.
1: خیلی مشکلاتی که برای روح‌الله موسوی پیش آمده بر اکثر ورزشکاران ما در حال رخ دادن است. اگر مسئولان در ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان و مسئولان در فدراسیون‌های ورزشی اقدامی نکنند، سایر ورزشکاران کشور هم با سرنوشتی مشابه با سید روح‌الله موسوی از قهرمانان خوب مویتای افغانستان روبرو خواهند شد. در خبری خوشحال کننده بشنویم که محمد حسنی کمربند قهرمانی نبرد سه پادشاهی کانخمر را در کمبودیا به دست آورد. رزمیکار کشور در یک مبارزه 5 راوندی و نفسگیر حریف کمبودیایی خود را با رأی متحد داوران شکست داد و مقام قهرمانی دست یافت. حسنی از آغاز این مبارزه برتری خود را بر حریف نشان داد و در راوند نخست 3 بار او را به زمین انداخت. در راوند چهارم هم حسنی با ضربات پشت سر هم حریفش را ناک داون کرد، به گونه ای که مسابقه برای دقایقی بعد دلیل آسیب دیدگی حریف و رسیدگی پزشکی متوقف شد. جریان قهرمانی محمد حسنی را مشاهده میکنید. کوهنوردان غور و بامیان به صورت مشترک قله دره منار جام را فتح کردند. در این برنامه 15 کوهنورد حضور داشتند و در یک صعود دو روزه خودشان را به ارتفاع 3100 متری این قله رساندند. کوهنوردان ولایت غور همواره برنامه‌های گوناگونی را برای فتح کوه‌های اطراف این ولایت انجام می‌دهند و در این برنامه هم با کوهنوردان ولایت بامیان برنامه مشترک اجرا کردند. نسیم خرمی رئیس فدراسیون کوهنوردی غور هدف از این برنامه را ترویج فرهنگ کوهنوردی عنوان کرده.
4: خوشبختانه توانستیم یک برنامه مشترک در ولایت زیبای بوستانی غور در جام غور توانستیم یک از قله‌های مد نظر را صعود نمودیم و این صعود را کوشش می‌کنیم ترویج فرهنگ کوهنوردی در سطح افغانستان گزارش بدیم با هماهنگی آمریت تربیت بدنی ولایت غور و بامیان.
5: فدراسیون کوهنوردی ولایت غور هماهنگ با آمریت ورزشی این ولایت یک برنامه مشترک بین ولایت غور و بامیان در منطقه جام برگزار نمود که خوشبختانه با موفقیت به پایان رسید. و هدف از برگزاری این برنامه فدراسیون کوهنوردی غور و بامیان ترویج فرهنگ کوهنوردی بین ولایات و برنامه‌های مشترک کوهنوردان در سطح کشور عنوان شده است.
1: عباس حیدری بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان به لیگ برتر ایران پیوست. ستاره جوان کشور با باشگاه نگین تندیس قرچک قرارداد یک سال امضا کرده و در فصل جدید لیگ برتر فوتسال ایران پیراهن این تیم را برتر خواهد کرد. عباس حیدری سال گذشته به عنوان کاپیتان تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان و با پیروزی مقابل ایران مدال طلای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین را بر گردن آویخت.

0: تیم ملی فوتبال ایران امشب برای برگزاری نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 تیخوانا را به مقصد لس آنجلس ترک می‌کند. این سفر زیر سایه محدودیت‌های ویزایی و شرایط ویژه ورود کاروان ایران به آمریکا انجام می‌شود. بر اساس برنامه اعلام شده، ملی‌پوشان ایران تنها حدود 30 ساعت در شهر محل برگزاری بازی با نیوزیلند حضور خواهند داشت و باید چند ساعت پس از پایان مسابقه آمریکا را ترک و به مکزیکو بازگردند. اما تیم ملی فوتبال آلمان امشب در اولین دیدارش در جام جهانی 2026 با کوراساو تقابل میکنه. ندیم امیری بازیکن افغان آلمانی که در ترکیب تیم ملی آلمان حضور داره، نخستین حضورش را در این جام تجربه میکنه و به نخستین افغانی تبدیل میشه که در جام جهانی فوتبال پا به میدان رقابت میگذاره.
1: آلمان، کوراساو، آغاز مسیر مانشافت مقابل کوچکترین تیم تاریخ جام جهانی. جرمن‌ها که پس از قهرمانی در جام جهانی 2014 در دو دوره اخیر این رقابت‌ها حذف در مرحله گروهی را تجربه کردند، این بار با هدایت یولیان ناگلزمن به دنبال بازسازی اعتبار از دست رفته خود هستند. آلمانی ها که برای 19مین دوره متوالی در جام جهانی حضور دارند، با ستاره هایی چون مانوئل نویر، فلوریان ویرتز، یوسوا کیمیش و کای هاورتز امیدوارند بار دیگر خود را در جمع مدعیان اصلی قهرمانی قرار دهند. در سوی مقابل، کوراساو داستان متفاوتی را روایت می کند. کشوری کوچک در دریای کارائی با جمعیتی حدود 150,000 نفر که برای نخستین بار به جام جهانی راه یافته و به کوچکترین کشور تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شده. کوراساو بدون داشتن حتی یک بازیکن متولد در خاک این کشور به جام جهانی صعود کرده. 24 بازیکنی که توسط دیک ادوکات فراخوانده شده اند همگی در خاک اروپا و بیشترشان در هلند به دنیا آمدند. رکوردی بی سابقه در تاریخ فوتبال. امشب در هیوستون تجربه و افتخار برابر رویا قرار می گیرند. آیا مانشافت گام نخست را مقتدرانه بر می دارد؟ یا موج آبی کارائیب در نخستین حضور جهانی خود بزرگترین غافلگیری جام را رقم خواهد زد؟
0: در جام جهانی بمانیم. هلند و ژاپن در گروه ششم جام جهانی امشب بعد دیدار هم میرند. دیدار دو تیم در ورزشگاه آرلینگتون آمریکا برگزار خواهد شد. هلند و ژاپن در جام جهانی 2010 هم در یک گروه قرار داشتند که تقابل دو تیم در آن سال با یک گل به سود لاله‌های نارنجی اروپا به پایان رسید. این بازی از ساعت 12:30 کابل آغاز خواهد شد. رقابت‌های پدل پی 1 والنسیا در اسپانیا به مرحله نهایی رسید. در بخش دو نفره زنان کلودیا فرناندز و سوفیا آراوخو

0: فردا به وقت کابل برگزار شود. با مهمانای عزیز بحث و گفتگو.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: نیازادی افغانستان میگرد نیروهایش جمعه شب 22 جوزا تجمع محتسبان طالبان را در ورودی اداره امره به معروف طالبان در شهر هرات هدف قرار دادند. جبهه آزادی افغانستان میگوید که در این حمله سه عضوی امره به معروف طالبان کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. این جبهه در پیامی در ایکس نوشته است که این حمله حوالی ساعت 10 شب به وقت محلی انجام شده است. جبهه آزادی پیش از این نیز اعضا و پایگاه‌های امره به معروف طالبان را اهداف مشروع خود خوانده بود. او در ناجی رئیس سیاسی جبهه آزادی به افغانستان انترنشنل گفته است: گفتیم و عمل کردیم. این جبهه با نشر تصویر ویدیویی از این حمله نوشته است که این عملیات در واکنش به آزار و اذیت زنان و سرکوب اعتراضهای مردم علیه طالبان در هرات انجام شده است.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتون بخیر. ساعت 7 شب به وقت کابل است. بین افغانستان تنشل با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها. تشدید محدودیت ها در هرات، محتسبان 10 زن دیگر را بازداشت کردند. زنان میگویند حقوقی را که خدا به آنها داده طالبان سلب کرده.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز واکنش ها به ادامه بازداشت زنان در هرات. کاربران میپرسند چرا مردان افغانستان خاموشند.
0: نشست شورای امنیت درباره افغانستان فردا ادامه ماموریت یونما بر رأی گذاشته می شود. گرد همایی ایرانیان مقیم اروپا در زادروز رضا رهنورد از جهان خواسته شد با جمهوری اسلامی مدارا نشود.

نیروهای آمریکا به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن از جمله یک دختر زیر 18 سال را در هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند این زنان با وجود رعایت

0: شش مورد نظر طالبان از نقاط مختلف شهر بازداشت شدند. پیش از این نیز دست کم 30 زن دیگر از سوی محتسبان امر به معروف بازداشت شده بودند. بازداشت زنان با اعتراض شماری از شهروندان هرات روبرو شد، اما این اعتراضات از سوی طالبان سرکوب شد. این اقدامات واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی را در پی داشته. صدای یک دختر بازمانده از مکتب را با هم می‌شنویم.
1: من امروز به نمایندگی از میلیون ها دختر و زن افغانستان حرف میزنم، نه به عنوان یک سیاستمدار، نه به عنوان یک فعال، بلکه به عنوان یک دختری که سالهاست درد میکشد. چند سال است که حق ما را از ما گرفتند، حقی که خداوند به ما داده بود، حق درس خواندن، حق کار کردن، حق انتخاب کردن برای آینده خود. از ما پرسیده نشد که چه میخواهیم، فقط درها را بر روی ما بستند، درهای مکتب، درهای پوهنتون، درهای کار و درهای امید. تا کی؟ تا کی باید سکوت کنیم؟ تا کی باید هر روز شاهد از بین رفتن آرزوهای دختران این سرزمین باشیم؟ ما آزادی میخواهیم، اما وقتی میگوییم آزادی، منظور ما بیهجابی یا بیبندوباری نیست. آزادی یعنی حق انتخاب در زندگی خود. آزادی یعنی بتوانیم درس بخوانیم، بتوانیم کار کنیم. آزادی بیان، آزادی قلم، بتوانیم نظر خود را بیان کنیم، بتوانیم برای آینده خود تصمیم بگیریم. چرا آزادی را که خداوند به ما داده از ما میگیرید؟
0: ریاست معارف طالبان در هرات استفاده از تلفن‌های هوشمند برای کارمندان و دانش آموزان را ممنوع کرده. یکی از مسئولان این اداره در فایل صوتی به عامران معارف ولسوالی‌ها نسبت به پیامد استفاده تلفن هوشمند هشدار داده است.
2: هرگاه کسی استفاده کنه از تلفن‌های هوشمند، سر از تاریخ امروز و بعد از طرف نهادهای نظارتی، تعقیب فرامین، استخبارات و حتی نظارت از طرف هیئت خود ریاست معارف که در ولسوالی ها و مکاتب نظارت دارند، اگر مشاهده شد، آنگاه مسئولین مکاتب و افراد استفاده کننده حق شکایت ندارند. و حسب فیصله هم چنین شده که در صورت استفاده کسی از تلفن ها یک ماه جرم جزایی دارد. بنابراین هدایت داده میشه که سر از طریق فوق قابل تلفن های هوشمند قابل استفاده نبوده و نمی باشد. این آخرین پیام از طرف ریاست معارف در ولس آمرین معارف ولسوالی ها و آمرصاحب های معارف شهر مطلع باشد.
0: موج تازه بازداشت زنان در هرات هفته گذشته آغاز شد و با وجود اعتراض های مردمی و واکنش های جهانی همچنان ادامه یافت. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
3: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. بر روایت شاهدان عینی، دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
4: تمام کارمندان ما خانم‌ها بودند.
3: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
4: نگیرند، دستگیر نکنند، زندان نبرند.
3: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعی درباره حجاب اجباری نشر کردند و دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی های هرات به جاده ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت آمیز زنان. اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بروی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. 4 شنبه و 5 شنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد. و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: 24 جوزا مصادف با روز مادر است که در افغانستان پشت دیوارهای بلند خانه ها و دور از چشم طالبان تجلیل می شود. این روز به خاطر ارج گذاری به مادران میان خانواده ها تجلیل می شود. طالبان نه تنها گرامی داشت رسمی از این روز را ممنوع کرده، بلکه با ادامه بازداشت ها فضای ترس و وحشت را میان زنان در هرات و سایر ولایت ها حاکم کردند. پلیس آلمان اعلام کرده که در تظاهرات ضد طالبان در شهر هامبورگ صدها نفر شرکت داشتند. تظاهرات روز شنبه هامبورگ بزرگترین تجمع افغان‌ها علیه بازداشت زنان از سوی طالبان در این شهر توصیف شده است. این تجمع بخش از موج گسترده اعتراضات افغان‌ها به حمایت از زنان و مردان هراتی در شهرهای مختلف جهان از آسیا تا اروپا و کانادا است. زکیه خدادادی ورزشکار افغان تبار پاراتکواندو فرانسه در تظاهرات در پاریس در حمایت از زنان هرات گفت تا آزادی آخرین دختر در افغانستان صدای زنان افغان میماند. خدادادی ماه پیش در رقابت‌های قهرمانی پاراتکواندو اروپا با شکست تمامی حریفانش به مدال طلا دست یافت و از ورزشکاران تاثیرگذار در اروپا است.
5: ما امروز در شهر آزادی پاریس جمع شدیم تا اینکه بتانیم صدای زنان افغانستان و به خصوص اتفاقات اخیری که در شهر هرات به خصوص در منطقه جبرئیل هرات اتفاق افتاد و یک اتفاق بسیار تاریخی و یک قیام بود از طرف زنان افغانستان و ما امروز اینجا جمع شدیم که تظاهرات کنیم و صدای زنان باشیم که امروز برای تظاهرات در هرات در زندان ها افتادن و امروز در یک فضای امن هستیم و باید صدای زنان باشیم که امروز در زندان های طالب هست و من هم به عنوان یک ورزشکار از کشور افغانستان در کنار زنان خود ایستاده میشم تا زمانی که آخرین دختر از افغانستان در آزادی دست پیدا کنم.
0: وقتش رسید تا نگاه بر رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم. همکارم بیژن یقین جا در استودیو با ما است. وقتت بخیر بیژن. موضوعات و خبرهای روز بسیار زیاد است. بر امروز کدام موضوع بیشترین واکنش‌ها را سوی کاربران داشته و انتخاب کردی؟
6: سلام سمیرا، وقت بخیر. مطمئن هستم خودم در جریان تحولات هرات هستی. جزئیات در گزارش‌های همکارا با هم دیدیم. من امروز در رسانه‌های اجتماعی سوال را که چندین بار دیدم این است که کاربران می‌پرسند چرا مردا یا در کل شهروندای هرات و افغانستان جلو بازداشت‌ها را نمی‌گیرند. با هم بریم و ببینیم که کاربران دیگر چی بحث‌هایی داشتن و چی واکنش‌هایی داشتن به این موضوع.
0: بله.
6: با وجود اعتراضات ضد طالبانی در هرات و شهرهای متعدد جهان، این گروه از بازداشت زنان دست بر نداشته. نیروهای امن و معروف طالبان روز شنبه بار دیگر زنان را در خیابانهای هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی از هرات خبر دادند که دست کم 10 زن شامل یک دختر زیر 18 سال با وجود حجاب و چادر نماز از سوی این نیروها دستگیر شدند. با هم ببینیم. ادامه بازداشت ها خشم مردم را برانگیخته و باعث شده کاربران در فضای مجازی در مورد مفاهیم همچون غیرت و ناموس حرف بزنند. در جامعه مردسالار همچون افغانستان، زنان و دختران به تعبیر خیلی ها ناموس جامعه شمرده می شوند و آنچه غیرت افغانی خوانده می شود ایجاب می کند مردان از زنان محافظت کنند. دقیقا در همین مورد کاربر به نام قاسم به این نظر است که دست انداختن طالبان به زنان و ناموس مردم حکومت این گروه را ریشه‌کن خواهد کرد. اما کاربر دیگری همصدا با خیلی های دیگر از مردان افغانستان گلمند است. او نوشته مردم اگر غیرت می داشتند باید جلو این بازداشت ها را می گرفتند. او می گوید امروز اگر زنان را از شهر بردند فردا آنان را از داخل خانه هم می برند. در ادامه کاربر دیگر به نام هارون نوشته طالبانی که در دوره جمهوریت عامل ناامنی، ترس و وحشت بود، امروز با برقراری امنیت جانی، فرهنگ، هنر، علم، آموزش، کار، نان و هویت مردم را گرفته و بر آنان حاکم شده. هارون به این نظر است که گروه حاکم مردم را با زور چوب و به نام دین خاموش کرده. اما از سوی دیگر کاربر بعدی الناس دیدگاه متفاوت تر دارد. او میگوید با بازداشت زنان نمیتوان صدای حق طلبی را خاموش کرد. او میگوید پیام اعتراضات ایران روشن است و آن همین که مردم افغانستان در برابر ظلم سکوت نمی کنند و اعتراضات تا پایان و بی‌عدالتی ادامه خواهد داشت. هرچند گروه طالبان با برقراری فضای امنیتی در شهرهای بزرگ افغانستان جلو اعتراضات مسالمت آمیز مردم را گرفته، ولی افغانهای بیرون از کشور با استفاده از حق آزادی بیان به حمایت از زنان داخل کشور ادامه دادند.
7: این چادری را نباید زن بپوشه، این چادری را باید دولت مردای بپوشن که وعده عدالت و برابری داده بودند. به خاطرشان انگشتان فرزندان افغانستان قطع شد. کجاست این نامردا؟ اونا مرد و فرزندتان از جوده و از شهر و از بازار میبرند. شما کجا هستین؟ به کجا پت شدین؟ به کدام روی پیش روی تلویزیون میاییم صحبت میکنیم؟ به کدام روی میگین که ما میاییم به زودی در افغانستان صلح میاییم؟ به زودی در افغانستان برابری میاییم؟ 5 سال شد که دروازه مکتب بست است. کجاستین شما نامردا؟
6: کاربران زیاد در رسانه‌های اجتماعی هم میپرسند که چرا مردان دست به کار نشده و جلو ماموران امر به معروف را نمیگیرند. نعمت‌الله مثلا در اینجا نوشته حیران است آنانی که در اطراف این زنان هنگام بازداشتشان هستند چرا اقدامی نمی‌کنند. نعمت‌الله پرسیده از چی میترسید؟ کاربر دیگر صوفی به این نظر است که اقدامات طالبان مردم افغانستان را از این گروه میراند. او نوشته نفرت مردم در برابر امن به معروف روز به روز زیاد می شود. اداره امن به معروف طالبان ولی دلیل بازداشت ها را حفاظت عزت زنان و مردم افغانستان می خواند. کاربر به نام محمد رسول در مقابل از طالبان پرسیده وقتی به عزت یک دختر ارزش قائل هستید چرا به فکر عزت دخترانی که در بازارها مجبور به دست فروشی اند نیستید؟ اشاره محمد رسول به فقر گسترده در افغانستان است و پرسیده چرا به دختران دست فروش رسیدگی و کمک نمی کنید تا عزتشان حفظ شود؟ کاربر آخر امروز از حملات پی در پی ارتش پاکستان به افغانستان یاد کرده. مصور در اینجا میگوید زور طالبان در مقابل تیاره‌هایی که ولایت‌های افغانستان را شب و روز بمباران می‌کنند نمی‌رسد، اما آزار و اذیت زنان جزء وظیفه‌شان شده. مثل همیشه فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پیام‌ها و ویدیوهای شما بخش مهم از پوشش رسانه‌ای ما است. پس پیام‌های خود را مثل همیشه به شماره 0044-73-4000 با ما بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. سمیرا واکنش‌ها را در رسانه شما دیدیم. ادامه اخبار را با خودت می‌بینیم.
0: تشکر از خودت و خسته نباشی پیشان. در پی درگیری کوچی ها با مردم ولسوالی پنجاب و ولایت بامیان چند نفر زخمی شدند. به گفته یک تن از مخاطبان افغانستان اینترنشنال این حادثه پس از آن اتفاق افتاد که کوچی ها خیمه هایشان را در نزدیکی خانه های مردم برپا کرده و مواشی آنها به کشتزارهای مردم داخل شده بود.
8: طرف اوتوگاگ و زرسنگ و کجای مور طرف نوبریده است. بعد وقتی که نوبریده میرسه در اونجا خیمه خود زد در پیش خانه های مردم در مسیر راه. اینا آمده بوده مانی کرده بوده که در اینجا خیمه نزنید که باعث اذیت آزار بچه ها میشه. رای رفت آمد خانم هاست دیگه اینا قبول نکرده بوده. در اونجا بین از اینا یک ذره جنگ میشه دیگه. مردم های محل بسیار زیاد لد کرد، از جمله مادی زوار هم رای اردو بچه شی خبرغش میده و یک چش میشه بسیار زیاد جدی آسیب دیده دیگه. رمی از اینا را پس از سرک یک تعداد کسا میره طرف سریع و کجای همی طرف ها و مردم های محل دیگه از موضوع زمین های خود مواظبت میکنه که بالای زمین آبی بالای رشقه ایناش نه دیگه. اینا خودون چی در تیکتر پس که برگشت میکنه یک در دون تالقل بچه خود داده گیر میکنه، در اونجا چند سیلکاری میکنه و فرار میکنه از پیش دیگه. خود یک کیمیره هم که آدم بیغرز بوده بود هم در مسیر راه قد مشکوش میزنه در جور چی انوز مرمیشم قراری که اونا صحبت میکنه مرمیشم بور نشده خارج نشده دیگه. طرف کجایی که میه مردم ها فرار میکنه از پیشی، فقط آجی ساق و عبیب کربلایی رو گیر میکنه. اینا رو بسار زیاد لد کده خبرگاهش میده.
0: شورای امنیت سازمان ملل فردا برای بررسی و تمدید احتمالی ماموریت یونما در افغانستان نشست برگزار میکند. این نشست ساعت 6:30 عصر دوشنبه 25 جوزا با وقت کابل آغاز می شود. ماموریت کنونی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در 27 جوزا پایان می یابد. آخرین نشست شورای امنیت درباره یونما 4 ماه پیش برگزار شد که در آن ماموریت این دفتر برای 3 ماه تمدید شد. صدف امیری همکارمان را از واشنگتن داریم و صدف خود در مورد آجندای نشست شورای امنیت بر ما بگو که فردا قرار است روی چی موضوعات بحث شود.
9: بله سمیرا، قسمی که پیشتر خودت هم گفتی، شورای امنیت سازمان ملل فردا نشست برگزار میکنن که این نشست به ساعت 6:30 به وقت کابل برگزار میشه. در این نشست قرار است که در مورد کارکردها و یا ادامه کارکرد یونما در افغانستان صحبت شود و بحث و بررسی شود که ماموریت یونما به تاریخ 27 جوزا، چیزی که پیشتر خودت هم به اشاره کردی، در افغانستان قرار است که خاتمه پیدا کنه. البته آخرین نشست را که شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان و کارکرد یونما برگزار کرده بود 4 ماه پیش بود و در 4 ماه پیش اونا فیصله کردن که 3 ماه ماموریت یونما در افغانستان ادامه پیدا کنه. البته این یک بس نادر بود به خاطر از اینکه در گذشته همواره شورای امنیت کار کرده یا برنامه های یونما را، ماموریت یونما در افغانستان را به مدت 1 سال تمدید میکرد، ولی این بار تصمیم گرفتن و این تصمیمشون هم به اساس چند مورد مشخص که من اینجا اشاره میکنم صورت گرفته. چند عامل که البته باعث شد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل تصمیم بگیرن که ماموریت یونما را 3 ماه تمدید کنن برای افغانستان. یک عاملش بازنگری نقش یونما در افغانستان بود. اختلافهایی وجود داره. البته نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل به این باور است که باید در مورد نقش و کارکردهای یونما در افغانستان باید بازنگری صورت بگیره. اختلاف دیدگاه میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل، چیزی که پیشتر هم اشاره کردم که یک اختلاف همین موضع‌گیری نماینده آمریکا در سازمان ملل میتونه باشه، ارزیابی روند اجرایی توسعه‌های سازمان ملل و نگرانی‌های حقوق بشری، این که واقعا چقدر یونما ما کارکرد واقعی داره و چقدر میتونه مثبت تمام شود برای مردم افغانستان و این ماموریت چقدر مثبت میتونه تمام شود برای مردم افغانستان. امی 4 عامل است که ذکر شده در مورد از این که اختلاف وجود داره. حالا چند سناریو وجود داره، این که تمدید شوه، تمدید 1 ساله مثل دوره های گذشته، و سناریو دومی است که باز هم تمدید شوه 3 ماهه مثل همین دوره قبل، و یک سناریوی دیگه هم وجود داره که تغییر در متن ماموریت ایجاد شوه به اساس همون تفاوت دیدگاه هایی که وجود داره در شورای امنیت سازمان ملل در مورد ادامه ماموریت یونما در افغانستان. و یک سناریو چهارمه که خیلی قابل بحث نیست و ممکن است که شاید هیچ بحث نشود در موردش، عدم توافق به موقع در مورد این ماموریت است. ما تا فردا منتظر بمانیم سمیرا ببینیم که در شورای امنیت سازمان ملل در مورد اداره ماموریت یونما در افغانستان چی تصمیم صورت خواهد گرفت، حتما به عرض بیننده خواهیم رساند.
0: دقیقاً فردا نهایی خواهد شد. تشکر از خودت صدف امیری همکارمان از واشنگتن که توضیحات بیشتر در مورد نشست برمان دادی. رویترز با نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داده ایالات متحده با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوک شده ایران موافقت کرده است. در این گزارش رویترز آمده مفاد پیشنویس تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شامل انتقال مستقیم پول نقد، همکاری میان کشورهای منطقه و همچنین خطوط اعتباری مالی می شود. مقام های آمریکایی و پاکستانی از امضای قرب الوقوع یک چارچوب توافق میان واشنگتن و تهران خبر دادند. از سوی هم ایران هنوز زمان مشخص را برای امضای توافق تایید نکرده. بر اساس گزارش ها مخالفت ها با توافق احتمالی در میان بخشی از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. همزمان یک هیئت قطری برای کمک به نهایی کردن تفاهم‌نامه احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده. در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان برلین مقابل ساختمان پارلمان آلمان گرد هم آمدند. تجمع کنندگان در اقدام نمادین و به یاد جاوید نامان به مدت 11 ساعت پرچم شیر و خورشید را بالا نگه داشتند.

0: ملی پرچم شیر خورشید ایران
1: فرخ‌آباد
0: تولد حاجی رضا رهنمای

0: نام وینستون چرچل معمولاً با جنگ، سیاست و تاریخ گره خورده است، اما نمایشگاهی در لندن بازدید کنندگان را با بعد دیگر زندگی او آشنا می کند. در این نمایشگاه 50 اثر نقاشی نخست وزیر پیشین بریتانیا به نمایش گذاشته شده است. رضا محمدی گزارش در این مورد داره، با هم می بینیم.
1: نام وینستون چرچیل با تاریخ قرن 20 گره خورده است، رهبری که در جهان چند دهه است نماد سیاست ورزی زیرکانه است و سیاست مداری که در تاریک ترین روزهای جنگ جهانی دوم بریتانیا را با سخنرانی های پرشور رهبری کرد. اما پشت این چهره مقتدر سیاسی یک ادیب شاعر مسلک پنهان بود، برای همین جایزه نوبل ادبیات را با افتخار به او دادند. اما این روزها بریتانیا با ورق زدن برگه های تاریخ یک هنرمند پرشور را در او رونمایی کرده است. در موزیم والاس کالکشن لندن نمایشگاهی برپا شده با عنوان وینستون چرچیل نقاش.
2: به گمان من جنبه کمتر شناخته شده زندگی چرچیل نقاشی کردن اوست. او در طول زندگی طولانی خود بیش از 500 تابلوی رنگ روغن خلق کرد. رقم شگفت‌انگیز. اگر در نظر بگیریم که در آن سالها تا چی اندازه مشغول بود و چی مسئولیت‌های سنگینی بر دوش داشت.
1: بازدید کنندگان در میان تابلوهای قدم می‌زنند که چرچیل در زمان بدترین جنگ تاریخ خلق کرده است. آثاری سرشار از نور، رنگ و چشم‌اندازهای آرام، از مناظر مدیترانه تا صحنه‌های از مراکش که محبوب‌ترین سوژه‌های او بودند. نمایشگاه بیش از هر چیز تلاش دارد نشان دهد که چگونه بزرگترین مردان سیاست و جنگ هنر را پناهگاهی برای روح خود می دانستند. چرچیل در سالهایی به نقاشی روی آورد که با یکی از دشوارترین دوره های زندگی سیاسی خود روبرو شده بود.
2: او در میان دوره بسیار دشواری از زندگی نقاشی را آغاز کرد، زمانی که با شکست سیاسی مواجه شده بود. او ناچار شد از سمت نخستین لرد دریاداری استفاده دهد و در همان زمان بود که برای نخستین بار شروع کرد به نقاشی کردن مکانهایی که با او احساس خوشبختی می بخشیدند.
1: نتیجه این دلبستگی صدها اثر هنری بود که چهره متفاوت از مرد جنگ را آشکار می کنند. نمایشگاه نقاشی های چرچیل درسی است برای مشتاقان سیاست که برای خلاق ماندن در حکومت داری و چه بسا در همه چیز ناگزیرند به شعر و نقاشی روی بیاورند و شاید همین تلفیق کم نظیر سیاست، ادبیات و هنر است که وینستون چرچیل را به یکی از استثنایی ترین شخصیت های تاریخ معاصر تبدیل کرده است. رضا محمدی، لندن.
0: سئول، پایتخت فناوری و نوآوری جهان، بار دیگر با میزبانی رویداد متفاوت توجه علاقه‌مندان به صنعت مد و فناوری را به خود جلب کرد. یکی از منحصر به فردترین نمایش‌های مد در این شهر برگزار شد، رویدادی که در آن ربات‌های انسان نما مجهز با هوش مصنوعی به جای مدل‌های سنتی روی صحنه آمدند.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: دلم با غم تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سیل بیند، بهار آینه و گل خوش چیند. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد دارم، روخ تر خاطر ناشاد دارم. همی ویرانگری کرده به جای، به جای سینه تردابان.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: یک دقیقه خبر.
10: شماره از فعالان افغانستان در شهر پاریس فرانسه با برگزاری یک نشست اعتراضی خسارت توقف بازداشت آزادی زنان زندانی در هرات از سوی طالبان شدند. آنان همچنان از نهادهای بین‌المللی خواستند عملکرد طالبان در قبال زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند. در سوی دیگر شماره از شهروندان و فعالان مدنی اهل افغانستان در شهر اشتوتگارت آلمان با برگزاری یک تجمع بر روند رو به افزایش بازداشت‌ها و محدودیت‌های موجود علیه زنان در افغانستان به ویژه رویدادهای اخیر در ولایت هرات اعتراض کردند. معترضان در بیانیه جامعه جهانی خواستند تا از هر گونه اقدام در جهت مشروعیت بخشی یا بر رسم شناختن طالبان خودداری کنند و در فرآیندهای سیاسی مطالبات واقعی زنان افغانستان را نادیده نگیرند. فعالان افغانستان رفتارهای سختگیرانه و بازداشت‌های خودسرانه طالبان را که تحت عنوان نظارت بر حجاب صورت می‌گیرد نکوهش کردند.
11: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 24 ماه جوزا که برابر میشد با 14 ماه جون. به این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به هرات و از روند بازداشت زنان برایتان بگوییم و این کمر به معروف عملیات بازداشت را تشدید کرده است. در اعتراض به سیاست های طالبان، پناهجویان در شهرهای مختلف اروپا و کانادا دست به اعتراض زدند و خواست در مداخله جهان شدند. و در ادامه در مورد طرح برایتان خواهیم گفت که عضو مجلس نمایندگان آمریکان را برای عدم به رسمیت شناختن طالبان به کنگرس برده است. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان در هرات، امر به معروف بار دیگر 10 زن به شمول یک دختر 18 ساله را با خود برد. اعتراضات سراسری علیه سیاست‌های طالبانی، پناهجویان در اروپا و کانادا از سکوت جهان در برابر وضعیت افغانستان انتقاد کردند. هشدار از برسمیت شناختن طالبان توسط آمریکا، یک عضو مجلس نمایندگان طرح جلوگیری از برسمیت شناختن دولت‌های تروریستی را به کنگره ارائه کرد. و لحظه شماری برای امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی. اما پس از عملیات اسرائیل به لبنان، قالیباف خواستار عملی کردن تعهدات از سوی واشنگتن شد. خوش آمدید به مشروع خبرها. نیروهای امر به معروف طالبان روز گذشته یک بار دیگر دست کم 10 زن را در هرات بازداشت کردند. به گفته شاهدان، این افراد از نقاط مختلف شهر بازداشت شده و یک دختر زیر 18 سال نیز در میان آنان بوده است. این بازداشت ها از هفته گذشته آغاز شده و کماکان همچنان ادامه دارد. همکارم سمسا مسیرت در زمینه گزارش دارد.
1: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. بر روایت شاهدان عینی، دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
2: تمام کارمندان ما خانم‌ها بودند.
1: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
2: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، زندان نبرند.
1: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعیه درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی های هرات به جاده ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت آمیز زنان، اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. 4 شنبه و 5 شنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: با این حال محمد فرید حمیدی دادستان کل پیشین افغانستان میگوید که طالبان برای پنهان کردن ناکامی ها، فساد و اختلافات داخلی خود فشار بر زنان را افزایش دادند. با گفته او این گروه با ایجاد فضای ترس و سرکوب تلاش میکند از گسترش مخالفت ها و نارضایتی های عمومی جلوگیری کند. توجه کنید به گفتگوی آقای حمیدی با همکارم.
4: البته هم شما و همه مردم افغانستان با نگرانی طرز برخورد خشونت آمیز سیستماتیک و گسترده در ایراد بر علیه زنها و در سراسر افغانستان حداقل در 5 سال گذشته میبینیم که زنان و مردان در افغانستان به خصوص زنان از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان مانع شدن، محروم شدن و در عین زمان هر روزی که میگذره و طالبا در اجرای سیاست های خود ناکام میشن، هر قدر نفرت مردم در برابر از اینا بیشتر شده میره، در برابر سیاست های استبدادیشان بیشتر شده میره، هر قدر اینا ناکام بیشتر شده میرن، از جانب هم در برابر پاکستان شکستشان و سکوت بزدلانهشان تنها یک راه برای انحراف اذهان و افکار عامه به خاطر پوشیده و سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود، بر فسادی که وجود داره در دستگاه هایشان و در اداراتشان، اختلافاتی که در بین خودشان وجود داره و خوب خبر دارن از نفرت عمومی که در سراسر افغانستان روز به روز بیشتر شده میره و روز به روز گسترده تر شده میره، بنابراین اینا از طریق اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت دو سیاست و پالیسی را اینا تعقیب میکنن. یکی سرکوب کردن و گسترش وحشت به خاطر جلوگیری از گسترش مخالفت ها و استادگی ها، و دومم به خاطر سرپوش گذاشتن به فسادی که در بینشان روز به روز شیوع پیدا کرده، اختلافاتی که وجود داره، شکستشان و لافی که می زدن در برابر پاکستان و سیاست های بزدلانهشان در برابر تجاوزات پاکستان، اینا فقط به خاطر سرپوش گذاشتن به امی ناکامی های خود یگانه رای را که پیدا کردنی است که فشار بر زنان بیشتر کنن، بدون توجه به فرهنگ مردم افغانستان، بدون توجه به اساسات دین مقدس اسلام، بدون توجه به حقوق انسانی که حیثیت و عزت و کرامت افراد، زنان به خصوص و خانواده ها از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی است برای مردم افغانستان و بسیار ارزشمند است، ولی اونا ایره هم زیر پا میگذارن تا بتانن که امی سیاست ترور و وحشت و دهشت و استبداد خود ادامه بدن.
5: بله، در یک هفته گذشته که بازداشت زنها آغاز شد، اعتراض ها هم همزمان با او در افغانستان آغاز شد. ما همین دیروز اعتراض هایی را در کشورهای بیرون از افغانستان داشتیم، ولی یک موج کلان از واکنش ها و محکومیت های بین المللی هم داشتیم. طالبان به هیچ کدام از اینا اعتنا نکردن، امروز باز یک شمار را بازداشت کردن در هرات.
4: بله دقیقاً، طالبان آنقدر از واکنش های بین المللی ترس و ایراس ندارن و نشان دادن که اونا در قصه انزوای افغانستان و مردم افغانستان نیستن، در قصه توسعه و انکشاف و داشتن روابط احسن و نیک با کشورهای دیگه نیستن، ولی ترس عمده و اساسیشان از داخل افغانستان است، از مردم افغانستان که به صورت روزمره از سیاست های طالبا، از اجراعات طالبا اینا متضرر میشن.
3: محمد فرید حمیدی دادستان کل پیشین افغانستان بود. پس از بازداشت زنان و دختران در هرات توسط طالبان و تشدید محدودیت ها علیه این قشر، شهروندان افغانستان در شمار از شهرهای جهان با برگزاری گردهمایی های اعتراضی خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر سیاست های طالبان شدند. این اعتراضات در شهرهای چون هامبورگ، دوسلدورف، فرانکفورت، برلین، مادرید اسپانیا و تورنتو در کانادا برگزار شد. همزمان با این جمعی از شهروندان افغان، فعالان مدنی و حامیان حقوق بشر، روز شنبه در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان مقابل پارلمان فنلند در هلسنگی و شهر روم پایتخت ایتالیا نیز تجمع اعتراضی داشتند. معترضان در کشورهای مختلف خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر طالبان شدند. قبل از پرداختن به این اعتراضات، ابتدا گزارش مشتایم از همکارم پویا هاشمی.
6: منم من زنم من جهانم،
7: همصدایی با زنان افغانستان، زنانی که در 5 سال گذشته تیغ حاکمیت طالبان را با پوست و استخوان خود حس کردند. همصدایی که تنها به صفحات مجازی محدود نماند و به خیابان‌های شهرهای مختلف جهان کشیده شد. معترضان با شعار آموزش، کار و آزادی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کانادا خواستار توقف روابط دیپلماتیک جهان با طالبان شدند.
8: از جامعه جهانی خواسته ما این است که صدای زنان افغانستان باشین و به هر حال نه تنها از جدا از جنسیت افغان ها یک انسان هستند و وقتی که طالبان وارد افغانستان شد انسان ها برای بدیهی‌ترین حقوق خودشان باید همش بجنگند، کشته شوند و به زندان بروند و ما از جامعه جهانی میخوایم، خواهش میکنم که برای یک ثانیه هم شده صدای زنان افغان باشین و به صدای زنان افغان رو گوش کنین و توجه کنین.
9: ما برای آزادی فریاد میزنیم نه برای امتیاز.
7: معترضین همچنان بلند شدن صداهای اعتراض علیه طالبان از داخل کشور را مایه امیدواری دانسته و بر تداوم تجمعات و گسترش شبکه‌های همبستگی میان جوامع مهاجر افغانستان تاکید کردند.
10: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت
7: در مشهد ایران نیز شماری از مهاجرین در برابر کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در اعتراض به بازداشت زنان در هرات دست به تظاهرات زدند. اما به گفته منابع پلیس جمهوری اسلامی ایران شماری از معترضان را بازداشت کرده است. یکی از معترضان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پلیس ایران به آنان اجازه برگزاری اعتراض علیه طالبان را نداده است. او میگوید هدف این تجمع حمایت از حق آموزش و کار زنان بوده، اما پلیس ایران بیش از 20 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. این اعتراضات از 2 روز پیش در شهرهای مختلف جهان آغاز شد و در روزهای اخیر فراخوان‌های برای گسترش آن در ایالات متحده و چند شهر دیگر جهان نیز منتشر شده است. گویا ماشین سرکوب طالبان علیه زنان خود به انگیزه برای همصدایی جامعه مهاجر افغانستان باید آور وضعیت دشوار و رقتبار زنان در کشور تبدیل شده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
3: در پیوند به این اعتراضات گفتگوی داشتم با سارا رحمانی، فعال اجتماعی و از برگزار کنندگان اعتراضات در شهرهای برلین و هامبورگ آلمان.
11: فکر میکنم مهمترین دلیل ادامه محدودیت ها و فشارهایی که بالای زنان افغانستان و دختران در افغانستان هست. از طرف دیگه خب نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان، بحث های مختلف درباره تعامل با طالب در اروپا، بحث های مختلفی که هست دیگه متاسفانه ای باعث شد که یک ناراحتی و نگرانی بین مهاجرا و پناهجویانی که در آلمان هستن یا در کشورهای دیگه یک تشویشی ایجاد بشه و مردم بیشتر بخوان که صدا بلند کنن. شاید این بی تاثیر هم نبود، اعتراضات ایران وقتی که مردم دیدن که اونا صدا بلند میکنن بی تاثیر هم نبود، مردم ما هم دیدن که بالاخره باید از حق خود دفاع کنن، از یک جای باید شروع کنیم، ما بلند شیم.
3: خانم رحمانی، مشخصا ما شاهد این اعتراضات به گونه بسیار وسیع در شهر مثلا هامبورگ بودیم، در دوسلدورف بودیم. میشه از شما بشنویم که کدام شهرهای دیگه آلمان شاهد اعتراضات همزمان بود و چی تعداد از هموطنان ما شرکت داشتن؟
11: ما برگزار کننده در شهر برلین و هامبورگ بودم، ولی در دارمشتات هم ما به زودی روز شنبه تظاهرات بزرگ خواهیم داشت و همزمان با ما در فرانکفورت هم دیروز تظاهرات بود، در اشتوتگارت هم دیروز تظاهرات بود که تعداد زیادی از هموطنان ما اشتراک کرده بودند. مردم دیگه خسته شدند. امروز اگر به میدان میایم فقط به خاطر اینه که از این وضعیتی که هست خسته شده، از این شرایطی که هست، چه کسانی که در اروپا زندگی میکنن، چه مردمی که در افغانستان هستن.
3: شما گفتین یک از برگزار کننده ها بودین. معمولا من زمانی که با برگزار کننده ها صحبت میکنم، یک از شکایت های اصلیشان حضور بسیار کمرنگ وطندارا و پناهجویا است در این دست اعتراضات. شما حضور روز گذشته مردم در این اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا راضی هستین؟ سطح مشارکت در چی حد بود؟
11: به نظر من عالی بود. مردم ما واقعا سنگ تمام گذاشتن. ما حتی یه خانمی داشتیم که سن نازیاد بود و اونا 8 ساعت راه آمده بودن. یه خانمی که با ویلچر آمده بود، از دانمارک آمده بودن. من خیلی راضی بودم. استقبال خوب بود، ولی باز هم ما از هامبورگ 6,000-7,000 هموطن داشتیم که بیاین صدا بلند کنن، ولی باز هم نسبت به اعتراضاتی که قبلا ها خودم میرفتم یا به خاطر گزارش یا مشارکت در اعتراضات میرفتم، نگاه میکنم اینا واقعا مردم حاضرن که بیاین. و بعد از این اتفاقاتی که اخیرا در هرات افتاد، انگیزه مردم برای بلند کردن صدا بیشتر کرد، مخصوصا جوانان ما.
3: شما از هرات یاد کردین، بعد از اینکه خانم ها در هرات بازداشت شدن، پس از او در یک اقدام اعتراضی مردها خصوصا در منطقه جبرئیل به صحنه آمدن و ما زمانی که از شمار از پناهجویان شنیدم، از این اقدام مردها که همصدا شدن با خانم ها ابراز پشتیبانی کردن. در اعتراضات روز گذشته حضور مردها و آقایان در چه سطحی بود؟
11: خیلی تعداد مردها زیاد بود. من در تظاهرات برلین واقعا اصلا شوک شدم وقتی دیدم که تعداد زیادی از آقایون اشتراک کردن، واقعا خوشحال شدم. و از طرف زمانی که ما این تیم تشکیل دادیم به خاطر اعتراضات، تعداد زیادی از بلاگرهای آقا دوست داشتن که اعتراضات برگزار بشه. حتی اشک ریختن، گریه کردن، گفتن ما دیگه از این شرایط خسته شدیم، ما از این وضعیتی که مردم در سرزمین دارن خسته شدیم، مخصوصا خانم ها. چرا باید در افغانستان همچین قوانین گذاشته بشه که ما دختران ما از مکتب محروم باشن، زنان ما اجازه فعالیت نداشته باشن و ما امروز دیگه تحمل دیدن اشک دختران نداریم؟ چرا باید این شرایط به این اندازه باشه که این دخترها انقدر در فضای مجازی همه فعالیت دارن؟ جوانای ما در افغانستان هم این فضای مجازی میبینن. شما وقتی میبینین که جوانای دیگه چقدر پیشرفت میکنن، ما تمام دغدغه ما در افغانستان مکتب نرفتن دخترها، بیکاری جوانان. یعنی افغانستان فکر کنم تنها کشوری در دنیا باشه که همچین محدودیت های بر زنان داره و این جوانان ما خسته کرده. امروز اگر میبینین که جوانان هر جوری که شده مجبور میشن که افغانستان خارج بشه به خاطر همین محدودیت های چه دختران چه پسران، جوانان مخصص شدن از شرایط.
3: خب تا جایی که گزارش ها میرسانه و شما مشاره کردین، محدودیت ها علیه تمام قشر به خصوص زنا در داخل افغانستان به مراتب تشدید یافته و سوی هم ما شاهد هستیم که اتحادیه اروپا به زودی میزبان هیئت طالبا باشه تا در مورد اخراج پناهجویان مذاکرات و صحبت های داشته باشن. برای این دو تا مورد برنامه دیاسپورا در اروپا و خصوصا در
11: متاسفانه خب نگرانی وجود داره. تعاملات ما داریم، نشانه های تعاملات بین طالبان و دولت های اروپایی داریم میبینیم، ولی امیدوارم که کشورهای اروپایی حقوق بشر، وضعیت زنان افغانستان، حتی وضعیت نوجوانای آقای ما، پسرای ما ببینن که مردم در چه شرایطی دارن زندگی میکنن، اون وقت بخوان تصمیمی بگیرن یا درباره موضوعاتی بخوان با طالبان صحبت کنن. و تمام تلاش ما اینه که بتونیم صدای ملتی باشیم که امروز از بلند کردن صدا محروم هستن و اجازه بلند کردن صدا ندارن، چون اگر صدا بلند کنن کشته میشن. اگر امروز مردم افغانستان گاهی از ما میپرسن چرا مردها حمایت نمیکنن، مرد و زن نداره. شما شاهد او بودین که مرد و زن به خیابان ریختن، اعتراض کردن و تعدادی کشته شدن، تعدادی برای ناتجاوز شد، بردن. حتی مادر با ما تماس گرفتن که گفتن دختر ما گرفتن و وضعیت دختران ما معلوم نیست که اونا کجا هستن. امروز اگر ما متحد شدیم آمدیم که صدای مردم باشیم و بتونیم شاید این اعتراض ها به زودی تأثیر گذار نباشه، ولی بالاخره تأثیر گذاره. حداقل در تصمیماتی که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه میگیرن تأثیر گذار خواهد بود.
3: سارا رحمانی فعال اجتماعی و از برگزار کنندگان اعتراضات در شهرهای برلین و هامبورگ آلمان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. دفتر والی طالبان در بامیان تایید کرده است که یک جوان در ولسوالی یکاولنگ این ولایت پس از تلاش برای جلوگیری از روبوده شدن خواهرش به گونه فجیع به قتل رسیده است. طالبان اعلام کرده که فرد متهم پس از فرار در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای این گروه کشته شده است. دفتر والی طالبان در بامیان روز گذشته در اعلامیه هویت متهم را علی اعلام کرد و گفت که باشنده قریه سرترنوک ولسوالی یکاولنگ بامیان بوده. در اعلامیه آمده است که پس از شکایت خانواده قربانی و باشندگان محل، نیروهای کشفی و امنیتی طالبان مخفیگاه متهم را در بلندی‌های کوه بابا شناسایی کرده، اما متهم هنگام مواجهه با نیروهای این گروه مقاومت مسلحانه کرده و در درگیری کشته شده است. طالبان در روایت رسمی خود تنها از یک نفر به عنوان عامل این رویداد نام برده و جزئیات درباره احتمال حضور افراد دیگر ارائه نکرده است. این در حال است که پیشتر منابع محلی در بامیان به افغانستان انترنشنال گفتند که 4 فرد مسلح شام چهارشنبه هفته گذشته در حوالی روستای شمس‌الدین ولسوالی یکاولنگ تلاش کردند دختر 12 ساله یک خانواده را روبوده و با خود ببرند. با گفته منابع، محمد امین برادر 20 ساله این دختر که در جریان مقابله با مهاجمان هدف شلیک قرار گرفته بود بر اثر شدت جراحات جان باخت. منابع محلی گفتند که پس از این رویداد تلاش مهاجمان برای روبودن این کودک دختر نیز ناکام ماند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که روز جمعه یک قایق در منطقه آویز ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان واژگون شد و 13 نفر به آب سقوط کردند. به گفته منابع چندین نفر از آب بیرون کشیده شدند اما 4 نفر هنوز ناپدید هستند. منابع میگویند که بیشتر سرنشینان قایق را کارگران معدن تشکیل میدادند. این حادثه اولی ساعت 11 پیش از 6 رخ داده و تاکنون جزئیات دقیق درباره علت واژگونی قایق منتشر نشده است. فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان این حادثه را تایید کرده. سخنگوی این فرماندهی گفته است که در مجموع 13 نفر در قایق سوار بودند و 9 نفر نجات یافته و در جستجوی 4 نفر دیگر هستند. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در هلمند اعلام کرد که در 2 انفجار جداگانه مهمات منفجر ناشده در ولسوالی سنگین این ولایت یک کودک جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با گفته طالبان زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل و وضعیت صحی آنان خوب گزارش شده است. انفجار مهمات باقی مانده از دهه‌ها جنگ در افغانستان همچنان از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان به شمار می‌رود. بر اساس آمار سازمان ملل حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق آلوده به ماین‌ها و مواد منفجره زندگی می‌کنند. منابع محلی در پنجشیر به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان دست کم 5 باشنده غیر نظامی ولسوالی دره را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کردند. منابع گفتند که این افراد در روزهای گذشته در ولسوالی دره بازداشت و طالبان برخی از آنان را به کابل منتقل کردند. منابع شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان این افراد را در جریان هفته گذشته در چند نوبت بازداشت کردند. با گفته آنها طالبان مدعی شده که این افراد سلاح دارند و با مخالفان در تماس هستند. بر بنیاد اطلاعات منابع در میان بازداشت شدگان یک استاد دانشگاه با پدرش نیز حضور دارند. آنها گفتند که طالبان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنشیر را هفته گذشته از روستای عبدالله خیل ولسوالی دره بازداشت کرده. محمد اکبر پدر این استاد روز جمعه بازداشت شده است. با این حال عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح میگوید که این بازداشت ها به هدف مختل کردن زندگی مردم و افزایش فشار بر باشندگان این ولایت انجام می شود. توجه کنید به گفتگوی او با همکارم.
12: طالبان در پنشیر بیشتر تمرکزشان توجهشان بیشتر به خاطر ازدی است که پنشیر یک سرزمین امن و آرام بدون دغدغه به زندگی خود مردم عادی افغانستان خصوصا مردم پنشیر ادامه میتن و طالبا کوشش میکنن که پنشیر به شکل از اشکال مهندسی بکنند تا به گونه ناآرام بسازند، خودشان مهندسی میکنند که تا بقای خود در پنشیر تمدید بکنند و در اونجا میخواهند که به زندگی خوشحال، به زندگی نظامیشان ادامه بدهند. اصل گپ امی است که تمام فشارهایی که بر مردم پنشیر وارد میکنند بهانه هایی هستند که خود طالب ها او را خلق میکنند و ایجاد میکنند و این فشارها سبب شده که مردم پنشیر نگران بسازند و سبب بروز انفجار یا عقده های شبکه در پنشیر و باعث به این شبکه یک تعداد مردم پنشیر نسبت به این فشارها عکس العمل نشان بده.
5: در ادامه صحبت های شما فکر میکنین ادامه این بازداشت های غیر نظامیان در پنشیر چه پیامدی میتونه بر طالب داشته باشه؟
12: ادامه فشارها در پنشیر و همچنان بازداشت های مردم پنشیر یک چیز معمول است برای طالبان که از مردم پنشیر که انتقام میکشند، اما این باید به خاطر داشته باشن که فشارهایی که بر مردم پنشیر وارد میکنن خواهی نخواهی یک سلامت در کبار خود دارد. عرضمت ای است که طالبان هر چیز دوتر فشار نسبت به مردم پنشیر پایین بیارن و غیر حق و ناحق برای مردم پنشیر فشار وارد نکنن که و مردم پنشیر با هیچ جریان سیاسی به ارتباط کلام حرکت نظامی و ناامنسازی در پنشیر اکثر از خود کلام برنامه ندارند، اما این طالب هستن که برنامه را ایجاد میکنن. فکر میکنم که طالب ها خودشان قبر خود بلست خودشان میکنن.
5: قطعاً که شما هم عرض کردین به بهانه های مختلف غیر نظامیان در پنشیر خب ربط میتن که جزو این گروه هست، جزو آن گروه مخالف طالبان است، ولی قطعاً غیر نظامیان در پنشیر بازداشت میشه، اما روند دادرسی برای این کسایی که بازداشت میشه به نظرتان چگونه است؟
12: روند دادرسی هم در پنشیر یک روند عقده‌مندانه است که از طرف طالبان بر مردم پنشیر اعمال میشه و حرکتی که در پنشیر آغاز کردن که تعداد مردم ملکی را گرفتار کردن به اساس یک گزارش تلفنی بعد از وقایعی که رخ داد در کابل بالای والی معاون والی

0: Sé tí sé do gura bor in gen an be it an se just a sta an bre an kasper so namikuna Well tro has soke da ra ba ma zuke da si bre an fo wa jawana panché mewer an zen nimikuna wa bachoti ke so ke to sa mekunan ke no am nihoi wujudtora da ra se zo do cho mekunan wa panché bennais jak no pe strategik ta sa mekunan ba ichhot kochmekan ke bar panché fechar war tuchan chelanche ke imbrozam درست شده که بر پنشیر فشار دیگری هم به بهانه یک موضع ناموسی در پنشیر که عبارت از بهانه یک دختر لشکر کشی میکنه. شما فکر میکنید که یک موضع شخصی خانوادگی است و آیا ایجاب میکنه که لشکر کشی بکنه برای یک منطقه برای یک ولایت به اون شکلی که شما تصویرهایش شما دیده باشین که فشارها تحمل نمیکنند.
1: عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح بود. خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. نانسی مس عضو مجلس نمایندگان آمریکا در اظهارات تازه هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت دهی به گروه تروریستی طالبان خطرناک به گفته او خواهد بود. او با اشاره به طرح جلوگیری از به رسمیت شناختن دولت‌های تروریستی گفته است که طالبان هرگز نباید از سوی آمریکا به رسمیت شناخته شود. این عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در ششم اسد سال 1403 برای اولین بار لایحه موسوم به جلوگیری از به رسمیت شناختن دولت‌های تروریستی را به کانگرس ارائه کرده بود. این لایحه در صورت تصویب می‌تواند مانع به رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا شود. اما بر اساس قوانین آمریکا اگر یک لایحه تا پایان دوره دو ساله کانگرس و تصویب نهایی هر دو مجلس نرسد، به طور خودکار منقضی و باطل می‌شود. اخیراً منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر دادند. به گفته منابع باشندگان محلی با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و می‌خواستند این گیاه را جمع‌آوری کنند، وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده، سپس طالبان دخالت کردند و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان بر روی باشندگان محلی تیراندازی کردند و دست کم 5 نفر زخمی شدند. همکارم زیه فیروزپور برای ریشه‌یابی اصلی جنگ روی این گیاه گفتگویی داشت با حسن حکیمی فعال اجتماعی حوزه غور که با هم میشنویم.
2: بله، این یک منازعه تنها منازعه سیاسی نیست، هم منازعه سیاسی است هم اقتصادی. و همطور که شما هم در جریان هستین، درگیری بسیار شدیدی بین باشنده های محل و مسئولین محلی پلیسولی تیوره و کسانی که برای جمع‌آوری این گیاه آمده بودن که بیشتر اونا هم اعضای طالبان هستن، کسایی که در قدرت هستن. دیگه 7 نفر از مردم محل زخمی شده که 2 نفر شدید است، یکی که تا دیروز به کما بود از نهی سر و یکی نهی گردن، و 4 نفر هم از طالبا و شمول قماندان محلی. از این قرار است که همه گیاهی که به نام پوشه یاد میشه یکی از منابع درآمدی مردم محل است. یعنی شما میدونید ولایت غور یک ولایتی که مردم فقیر است، هیچ درآمدی نیست، اینجا تجارت نیست، رفتا راه وجود نداره که مردم بتونن کار اقتصادی کنن. با همه بی توجهی که دولت مرکزی هم قرق یک از ولایت بود، دوره جمهوریت هم به دلایل سیاسی قومی توجه نشد، و حال هم شما تمامی برنامه های طالبان که میبینید در مسائل اقتصادی هیچ گونه پروژه‌ای به ولایت غور داده نشده. در کنار از او تلاش میکنن اینا هم منابع محلی که در اندکی در اختیار مردم است، هم باید منافعش بیشتر به حزای طالبان یا کسی که در قدرت هستن برسه، که واقعا مردم از لحاظ فقر و بدبختی به سوتو آورده. و از طرف دیگه مهم به محیط زیست، کسایی که به خاطر مسائل اقتصادی فکر میکنن بیرون از محل میان، اونا به قمی از اینکه این محیط زیست باید این گیاهی که اینجا هست دائما باقی بمانه و یک دفعه تخریب نشه، و این چیز هم برای مردم خیلی ارزشمندن. وقتی مردم میبینن که نانشان از دستشان گرفته میشه، محیطشان تخریب میشه، بالاخره مجبور میشن استاد شون.
3: خود از گیاه را یک مقدار در موردش بگوین، چقدر این گیاه ارزشمند است از نظر اقتصادی، و در گذشته ها مردم محل از این گیاه چگونه استفاده میکردن، آیا کدام قانون، کدام روش و مقررات برای استفاده از این گیاه و چیدن از این گیاه و فروشش وجود داره، یا هر کس به شکل بسیار پولسر و بی سر و پا میرن از این گیاه های طبیعی استفاده میکنن و ایره به بازار به فروش میرسانن؟
2: البته به نام اوشه یاد میشه، یک گیاهی است که بیشتر در مسائل طبابت از استفاده میشه، خصوصا در طب محلی، و او در بازارهای جهانی هم عرضه میشه که قیمت بالا داره، ولی مردم محل بیشتر مردم محل جمع آوری میکنن. به خوبیش هم است که مردم محل تنها به یک سال فکر نمیکنن که به یک سال باید طوری استفاده کنن که دیگه تخریب شود. مردم محل طوری جمع‌آوری میکنن، طوری تلاش میکنن که دائما

0: در آینده ها هم بتونن از استفاده کنن و به مرد بیشتر بازم عایداتش میره به مردم مالک جمع میکنن، بیشتر به قیمت ناچیزی به تجارای محلی و از اونجا باز میره به تجارای که در سطح کشور کار میکنن، بعد پول اصلی رو نمیگیرن تا 500 600 دلار به بازارهای جهانی میرسه. ولی یک گیاهی بسیار مهم است هم در محیط زیست و سبز شدن منطقه، هم در اقتصاد منطقه، همیشه که یک امید است برای مردم. و طوری که ما جریان در جریان هستیم این مسئولین محلی ایر دادن به مو کسایی که از هلمند هستن و او هم منابعی ما میگن که اون نفرم ادعا کرده که من از برازری یا از باوسته های ملا برادر هستم و یک کندکی از بخش وزارت دفاع طالبان هم در این ولسوالی مستقر است به دلایل نگرانی هایی که اونا دارن و بیشتر هم باشنده های هلمند هستن و این کسایی هم که قرارداد گرفتن آمدن، البته کل غور، البته منابعی که ما داریم کل غور اینا تلاش دارن که امی او شهر مشیرش جمع آوری کنن دیگه، امی منطقه را اینا گرفتن و مسئولین محلی پول گرفتن اینا به همین دلیل که اینا به مردم تیراندازی کردن دیگه. این تلاشی است که در حقیقت نگرانی ها تنها به قسمت گرفتن نان مردم نیست، در قسمت هستی که این شاید ای تخریب شد و شاید طالب یک سال پنج سال دیگه نباشه، ولی مردم دائما اونجا هستن و در حقیقت یک منبع درآمد دائمی مردم تخریب میشه.
1: که میشه به حضور افراد غیر بومی در ولایت غور مانند طالبان هلمندی و قنداوری هم در جمع‌آوری از این اوشه و همچنان در حضورشان در حکومت محلی چی پیامده داره؟ چقدر مردم غور دل سرد میسازند و از طالبان در واقع دور میسازند، به اعتمادی رو ببار میاره؟ چنانچه ما اعتراضات در هرات هم میبینیم که مردم خسته شدن، در غور واقعا نگاه مردم چی است نسبت به طالبان؟
0: البته یک بحث حضور است، یک عمل کرده است. وقتی مردم عمل کرده متعصبانه و قومگرایی و این اصارگرایی رو میبینن واقعا به تنگ میان و از طرف دیگه و بی اعتمادی است شما وقتی که در اونجا طالبان محلی هم وجود داره که سالها به خاطر این طالبان جنگ کردن، مردم کشتن، نیروهای پیشین کشتن با وصفی که اینا عضو طالبان هستن، ولی بازم یک کندکی در بعضی مناطق غور به خاطر بی‌اعتمادی که حتی نسبت به اعضای خود خود دارن، یعنی نشان میده که حتی اونا هم به اعضای خود خواه به دیگه اقوام دیگه اعتماد ندارن. این دو چیز باعث شده و که مردم ناراحتیشان یا بی‌اعتمادیشان به طالبان بیشتر شده و اساسیت ایجاد کنه. اینا همه چیزایی است که نشان میده در افغانستان که عملکردها چقدر قومی هست، منطقوی هست، چقدر بی‌اعتمادی وجود داره دیگه. این باید به خود طالبان محل هم نمی‌فهم چرا باید سخت باشه که چرا در حال که اینا سالها به خاطر طالبان جنگیدن، حتی مردم خود کشتن، باز هم اینا اعتماد نمیکنن یک کندک یا از نیروهای خود به مناطق جابجا میرن که نسبت به اون مناطق بی اعتماد هستن.
1: که میشه این بحث استفاده از منابع طبیعی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تنش‌زا بوده، جنجال برانگیز بوده، نه تنها در غور که در بدخشان ما همیشه شاهد این منازعه هستیم، در تخار هم به مشکل. بازم میپرسم که آیا نبود یک سیستم شفاف محلی برای مدیریت منابع طبیعی و منابع مالی در غور چقدر میتونه که سطح منازعه را بین مردم و طالبان افزایش بده؟
0: طالبان یک سیستم شفافی برای استفاده از منابع طبیعی ندارن، چه در بخش معادن چه در بخش دیگه منابع طبیعی. اینا در حقیقت امروز یک چی است، یک چور چپاول برای طور ویرانگر از منابع طبیعی افغانستان و در تمام افغانستان بخصوص در ولایت غور جریان داره. اینا نسل‌های آینده رو به خطر میندازن، محیط زیست کاملا نابود میکنن. اینا فقط به فکر پول هستن، کدوم سیستمی که بتونه به مردم فکر کنه، به آینده افغانستان فکر کنه، شفاف الا درآمدش بیای به مردم، به زیربنای افغانستان مسئله نیست. فقط بیشتر کسایی که قدرت دارن این قراردادار میگیرن، کسایی که در امروز در سیاست طالبان داخل هستن، تفنگ دارن، خود منافعی بر مردم محل نمیره، از غیر از اینکه تخریبش، ضررش براسه کدوم منافعی دیگه نداره. وی تنها امروز افغانستان نیست، آینده های افغانستان رو دارن تخریب میکنن و کسی هم بقامش نیست و هیچ پاسخگویی وجود نداره.
2: حسن حکیمی فعال اجتماعی حوزه غور بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. یک قاضی فدرال در آمریکا دستور داد که پرونده پناهجوی به نام محمد علی، نظامی پیشین افغان ساکن وست فارگو، بار دیگر در دادگاه مهاجرت بررسی شود. این نظامی پیشین از حدود 3 ماه به این سو در مرکز اصلاح و تربیت گراند فورکس در بازداشت به سر میبرد. او روز 3 مارس از سوی اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بازداشت شد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، یک قاضی فدرال به نام پیتر بولتا درخواست محمد علی را پذیرفت و دستور داد که پرونده او از سوی دادگاه مهاجرت بار دیگر بررسی شود. این تصمیم باعث شد که مشروعیت قانونی بازداشت او و نیز پرونده پناهندگیش دوباره مورد ارزیابی قرار گیرد. این نظامی پیشین افغانستان در بخش استخبارات وظیفه انجام می‌داد و پس از خروج آمریکا از افغانستان به ایالات متحده رفت. 24 جوزا در افغانستان روز مادر است، جایی که در حاکمیت طالبان زندگی میلیون ها زن با فقر، محرومیت، آزار و اذیت، سرکوب و حذف گره خورده است. یک زن در روز مادر به افغانستان انترنشنال گفت که مادران در افغانستان روز ندارند. یک مادر دیگر با اشاره به وضعیت زنان دختران در افغانستان گفت که هر روزی که میگذرد میبینم که امید در چشمان دخترم کمرنگتر میشود و این بزرگترین درد یک مادر است. حکومت طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته محدودیت‌های گسترده علیه زنان در عرصه‌های پوشش، حضور در اجتماع، تحصیل و کار وضع کرد. این گروه همچنان قوانین وضع کرد که حقوق اساسی زنان را به گونه سازمان یافته هدف قرار می‌دهد. منتقدان و کارشناسان حقوق بشر سیاست‌ها و عملکرد طالبان درباره زنان افغانستان را آپارتاید جنسیتی عنوان می‌کنند. همدمان با روز مادر، امروز 24 جوزا سالروز زادروز و همچنان در گذشت احمد ظاهر اسطوره موسیقی افغانستان است. هنرمندی که با گذشت بیش از 14 از مرگش همچنان در قلب میلیون ها دوستدارش در افغانستان و فراتر از مرزهای آن زنده مانده است. علاقمندان احمد ظاهر را الماس شرق می نامند. همکارم شریف ولی در زمینه گزارش دارد.
3: لیلی لیلی لیلی جان جان جان دل ما کردی ویران لیلی لیلی لیلی جان جان جان.
4: احمد ظاهر اسطوره موسیقی پاپ افغانستان در 24 جوزای سال 1325 خورشیدی در محله دهمزنگ کابل چشم به جهان گشود. او فرزند دکتر عبدالظاهر صدراعظم پیشین افغانستان بود. استعدادی که با صدای کم نظیر خود راه جداگانه پیمود و به یکی از شناخته ترین چهره های فرهنگی افغانستان و کشورهای منطقه تبدیل شد.
5: احمد ظاهر خود میدانید که سرمایه معنوی افغانستان بود و هنرمند بود فراتر از زمان خود. یه اطفال خردسالی که اینجا به دنیا می کلان بشن هیچ هنرمند را نمیشناسن به جز احمد ظاهر. چرا؟ برای اینکه بسیار مقبول میخوانند، بسیار قشنگ شعر ادا میکنه، بسیار انتخاب شعر محبوب داره، کمپوزای بسیار محبوب داره و یک هنرمند تاپ است. یعنی اوتوماتیک کلی علاقمندش میشه بدون برو برگشت.
4: نخستین جرقه های شهرت او در لیسی حبیبیه کابل شایع شد. او هنر آوازخوانی را با اجرای آهنگ‌ها در محافل مکتب و در میان شاگردان و آموزگاران آغاز کرد.

فدان چی دیگه مزه دار چی واه واه چیکن تندوری های مزه دار دیگه چرا بین کابل پس گمش کو ایران هندوستان چی میکنی نمیشه خوب است اوا ما یمر بخیر خوب میشم نقصه کنه نقصه

0: احمد ظاهر پس از فراغت از دارالمعلمین تحصیلاتش را در هند ادامه داد، اما عشق اصلی او موسیقی بود.
1: احمد ظاهر حدود 370-380 آهنگ خوانده در 22 کاست که میشنوید شما. البته در محافلای خانگی هم باز آهنگ خوانده که در کاست ها نبوده، ولی از این 370-380 آهنگ باور کنید که 80%ش کمپوزای خودش است. احمد ظاهر بهترین کمپوزیتور بود. تمام آهنگای که ازش خاطره داریم کمپوزای احمد ظاهر است. یک 10-15% از دیگه در مندار خونده است. استاد نی نواز بزرگ است، استاد ترانه‌ساز بزرگ است، استاد خیال است. دیگه در مندار تک تک یکی از او خونده. و یک 10% هم شاید 5-10% هم آهنگای هندی و غربی و ایرانی و هرچی خوش آمده البته آهنگای هندی و غربی رو به فارسی خونده و بسیار از بازش از اون اصلش هم کرده، بسیار مقبول و زیبا خونده.
2: الا یار جان خطر دارد جدایی.
0: میراث هنری احمد ظاهر برای افغانستان و منطقه بیمانند است. اما سالهای پایان زندگی احمد ظاهر با تحولات سیاسی بزرگ افغانستان همزمان شد. در یکی از گفتگوهای ویژه که ولیشباری مدیر کابل و آریانا موزیک با خلیل راغب انجام داده، بخشی از ناگفته های آن دوران بازگو می شود.
3: شب جان گفت ما همتون من مستقیم ببر خانی آمزاجم. آمدیم ممزیر اپارتمانش، رفتم بالا، همونجا شدیم از اینجا آلمان ایت دل کرده نمیتونم که بگویم که چی گفت. خلاصه گفت که چی خیلیتی گفتم. قصه این از این قرار است. امیدیم تو یک عشق جامعه و ما ایران هستم منی بدیم به این مردم چی هست. ما چی بدی کردیم بر مردم هست. به این دنیا ما چی بدی کردیم.
0: با وجود این شرایط احمد ظاهر همچنان به فعالیت‌های هنری خود ادامه داد و شماری از ماندگارترین آثارش را در همان سالها خلق کرد. اما سرنوشت برای این ستاره موسیقی افغانستان پایانی تلخ رقم زد.
4: مرگ من روز فرا خواهد رسید.
5: احمد ظاهر کشتن، کمونیست ها کشتن درای سالن و جسد آمد دایره وقتی که در شفاخانه بردن و پدر ما به وقت نمی دادن تا که پدر ما امو کاغذ را که به زور سرش امضا کردن که آمد دایره در اکسیدانت موتر مردن.
0: در 24 جوزای سال 1358 خورشیدی همزمان با 33مین سال روز تولدش، خبر درگذشت احمد ظاهر در سراسر افغانستان منتشر شد. پیکر احمد ظاهر پس از انتقال به کابل در گورستان شهدای صالحین به خاک سپرده شد. امروز نزدیک به 5 دهه پس از خاموشی احمد ظاهر، صدای او همچنان زنده است. صدایی که برای بسیاری از علاقمندان او یادآور عشق، خاطره، امید و افغانستانی است که در حافظه جمعی آنان جاودانه مانده است. افغانستانی که امروز به گلستان هنر و به ویژه هنر موسیقی و آوازخوانی تبدیل شده. شریف ولید، لندن.
6: شنوندگان عزیز، آن نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم سایونا صافی تقدیمتان میکند.
7: رویدادهای جهان.
8: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام های اسرائیلی همچنان حدیثند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش‌بس را نقص کرد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد. در حالی که مقام های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر میدهند، تهران هنوز زمان مشخص برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفت ها با آن در میان بخش از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که توافق با حکومت ایران قرار است روز یکشنبه همزمان با 80مین سالروز تولد او امضا شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفته بود که دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدند و اسلام آباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یکشنبه آماده می شود. به گفته او مذاکرات فنی و کارشناسی بعد از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت. با این حال جمهوری اسلامی چنین زمان بندی را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است امضای توافق یکشنبه انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمدی همچنان گفته که بر اساس این تفاهم‌نامه روند تعلیق برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می‌یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. به گفته مشاور رئیس مجلس جمهوری اسلامی، لغو تحریم‌های اولیه آمریکا و جبران خسارات ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است. یک مقام ارشد آمریکایی روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که واشنگتن معتقد است و توافق قوی با جمهوری اسلامی دست یافته است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است که احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده زیاد است. و گفته این مقام آمریکایی ایالات متحده بعد از نهایی شدن و امضای این توافق در عملیات ماین‌روبی دنگه هرمز مشارکت خواهد کرد. این مقام جزئیات بیشتر درباره مفاد توافق یا زمان دقیق نهایی شدن آن ارائه نکرد. در همین حال اسماعیل بقایی نیز در پاسخ به پرسش درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد برای نهایی سازی یادداشت تفاهم با واشنگتن گفت که درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم. بقایی در همین حال تاکید کرده که برنامه برای سفر به ژنو یا هیچ مکان دیگر در یک دو روز آینده نداریم. یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکیان دست نخورده باقی مانده و تهران توانایی بازسازی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است. او نوشته که این شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ما را به یک کشور دست نشانده تبدیل می کند که در مورد امنیت ملی خود دستورالعمل دریافت می کند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانه‌ای و هیچ ویدئوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. رویترز با نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که بر اساس پیشنویس تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، آمریکا با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کرده است. با گفته این مقام، این دارایی‌ها از طریق انتقال مستقیم نقدی، همکاری کشورهای منطقه و ایجاد حدود اعتباری مالی آزاد خواهند شد. این مقام همچنان گفته که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه احتمالی برای مدت مشخص از اعمال تحریم‌های نفتی علیه تهران صرف نظر خواهد کرد و در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بلافاصله برای همه کشتی های تجاری باز خواهد کرد. رویترز همچنان به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا با رقیق سازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران موافقت کرده است و سازوکار اجرای این موضوع در 60 روز آینده مورد بس قرار خواهد گرفت.
6: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جواب می‌شنویم.

0: برای حضور در تیم‌های الف و ب فوتسال افغانستان 79 بازیکن به اردوهای تمرینی دعوت شدند. گام بلند استرالیا در شروع جام جهانی، کانگروها با دو گل ترکیه پرستاره را شکست دادند. و با درخشش خیره‌کننده جیلن برانسون، نیویورک نیکس پس از 53 سال قهرمان NBA شد. سلام و وقت شما بخیر. فهرست تیم‌های الف و ب فوتسال افغانستان اعلام شد. فدراسیون فوتبال کشور گفته است که 79 بازیکن برای این دو تیم انتخاب شدند و قرار است در برنامه‌های آماده‌سازی شرکت کنند. این فهرست در حالی اعلام شده که تا هنوز سرمربی و اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال افغانستان معرفی نشدند. بر اساس برنامه تعیین شده، اردوهای تیم‌های الف و ب فوتسال کشور برای مدت 35 روز در کابل و برخی ولایت‌های دیگر برگزار خواهد شد.
1: طوری که در جریان هستند، سرمربی محترم تیم ملی فوتسال افغانستان مرکز فنیشان قریب انشاءالله تا هفته آینده به خاطر امضای قرارداد رسمی و قراردادهایشان به کابل تشریف میارن. خب پلانی که از قبل داشتیم در این مدت زمان که به مدت 35 روز ما برنامه انتخابی و همچنین کمپ تمرینی را برای تیمای ملی A و B که قبل خدمت شما اعلام کردم که جاد از ترکیب تیمای ملی A و B که تیم ملی پشتوانه تیمای ملی و یا در بعضی تورنمنت ها و در بعضی سفرهای که دوستانه هستن با تیمای مناسبتر ما میتونیم از تیم ملی بی استفاده کنیم. خب که برنامه برگزار خواهد شد، خب ما سعی کردیم بهترین ها و اونایی که مربی ها نظر مثبت بر دبارشان دادن و در انتخابی و یا در تمرینات دعوتشان کنیم که حالا شاید در این لیست بازیکنایی که باشن خودشان رو مستعد میبینن و یا در این لیست نیست. خب ما انتخابه دیگه هم داریم، چون امسال سال انتخاب بازیکن هاست و همچنین بازی های دوستان تا ترکیب های اصلی به خاطر مسابقه جام ملت ها و همچنین مقدماتی جام ملت ها به دست کادر فنی تیم ملی بیاید.
0: بریم به خبرهای داغ جام جهانی فوتبال. تیم ملی فوتبال استرالیا صبح امروز دست به کار بزرگی زد و ترکیه پرستاره را 2-0 شکست داد. کانگروها در هر نیمه یک بار دروازه حریف را باز کردند. استرالیا در گروه چهارم جام جهانی پس از امریکای میزبان در رده دوم ایستاد. ترکیه در بازی بعد به مسافه پاراگوای میره. استرالیا هم با امریکا تقابل خواهد کرد. این هم هواداران استرالیا که این پیروزی بزرگ را این گونه با جشن و پایکوبی و عروسک های کانگرو جشن گرفتن. جای همه شما در میان هواداران استرالیا امروز صبح خالی بوده. برزیل و مراکش دیشب در تقابل حساس گروه سوم به تساوی 1-1 رسیدن. ابتدا اسماعیل سایباری مهاجم پی اس وی آینتهوون شیرهای اطلس را پیش انداخت و در ادامه وینیسیوس جونیور بازی را برای سلساو مساوی کرد. این دیدار از گروه سوم برگزار شد و شاگردان کارلو آنجلوتی در جایگاه سوم جدول قرار گرفتند. مراکش هم در جدول این گروه در رتبه دوم قرار گرفت. هنوز در جام جهانی هستیم، چون اتفاقات زیادی دیشب و امروز صبح به وقت کابل رخ داد. تیم ملی اسکاتلند در نخستین دیدارش در جام جهانی 1-0 برابر هایتی به پیروزی رسید و اولین بردش پس از 36 سال را رقم زد. این مسابقه در ورزشگاه بوستون برگزار شد و بازگشت هر دو تیم به جام جهانی پس از سالها دوری را رقم زد. اسکاتلند که آخرین بار در جام جهانی 1998 حضور داشت با گل دقیقه 28 جان مکگین به پیروزی دست یافت. اما دیدار تیم‌های ملی فوتبال قطر و سوئیس از گروه دوم جام جهانی 2026 هم با تساوی 1-1 با پایان رسید. ابتدا امبولو دقیقه 17 نماینده اروپا را از روی نقطه پنالتی پیش انداخت. شاگردان لوپتگی هم دقیقه 5 وقت‌های اضافه بازی نتیجه را مساوی کردند. این نخستین امتیاز تاریخ قطر در ادوار مختلف جام جهانی محسوب میشه. بریم به پاکستان. با آغاز جام جهانی فوتبال شور و هیجان بی سابقه کوچه‌ها و خیابان‌های شهر کراچی پاکستان را فرا گرفته. هرچند تیم ملی پاکستان در این مسابقات حضور ندارد، اما عشق به فوتبال در کراچی بسیار پررنگ است. اما خیابان‌های آمریکای روزا فقط برای فوتبال بیروبار نداره. یک دلیل دیگه هم بامداد امروز داشت تا مردم جمع شوند. تیم بسکتبال نیویورک نکس با پیروزی 94-90 مقابل سان آنتونیو اسپرز در بازی پنجم فاینال NBA پس از 53 سال به قهرمانی رسید. جیلن برانسون ستاره نیویورک نکس با کسب 45 امتیاز نقش پررنگی در این پیروزی تاریخی ایفا کرد. برانسون به عنوان ارزشمندترین بازیکن فاینال هم انتخاب شد. امتیازهای کاپیتان نکس در این مسابقه بیشترین امتیاز ثبت شده یک بازیکن نیویورک نکس در تاریخ فاینال های NBA به شما میرن. نکس در مجموع 5 مسابقه 4-1 به پیروزی دست یافت. پایان این بخش از خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر لطفاً بریم به شبکه‌های اجتماعی ما، به خصوص در فیسبوک با نشانی افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. اینو از تازه های جام جهانی و سایر اتفاقات ورزشی در داخل افغانستان و بیرون افغانستان آگاه شوید. تا بخش بعد وقتی شما خوش بعد. خدا نگهدار.
2: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سر خط خبرها. ادامه بازداشت زنان در هرات، امر به معروف بار دیگر 10 زن به شمول یک دختر 18 ساله را با خود برد. اعتراضات سراسری علیه سیاست های طالبانی، پناهجویان در اروپا و کانادا از سکوت جهان در برابر وضعیت افغانستان انتقاد کردند. هشدار از برسمیت شناختن طالبان توسط آمریکا، یک عضو مجلس نمایندگان طرح جلوگیری از برسمیت شناختن دولت‌های تروریستی را به کنگره ارائه کرد. و لحظه شماری برای امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی. اما پس از حملات اسرائیل به لبنان، قالیباف خواستار عملی کردن تعهدات از سوی واشنگتن شد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پس از بازداشت زنان و دختران در هرات توسط طالبان و تشدید محدودیت‌ها علیه این قشر، شهروندان افغانستان در شمار از شهرهای جهان با برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر سیاست‌های این گروه شدند. این اعتراضات در شهرهای هامبورگ، دوسلدورف، رامشتاد، برلین، مادرید اسپانیا و تورنتو در کانادا برگزار شد. همزمان با این جمعی از شهروندان افغان، فعالان مدنی و حامیان حقوق بشر روز شنبه در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان مقابل پارلمان فنلند در هلسنگی و شهر روم پایتخت ایتالیا نیز تجمع اعتراضی داشتند. فعالان افغان اما در آلمان با صدور بیانیه خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدند. این اعتراضات در حال برگزار شد که همزمان با آن محتسبان طالبان عصر شنبه دست کم 10 زن را بر رغم داشتن چادر نماز و روبند در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. یک از شاهدان عینی گفت که با وجود حضور شمار زیاد از شهروندان در محل، هیچ کس نتوانست مانع بازداشت این زنان شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به برگزاری اعتراضات در شهرهای مختلف جهان به خصوص شهرهای مربوط به آلمان گفتگوی داریم با بانو سارا رحمانی، فعال اجتماعی و خبرنگار که از آلمان با ما پیوسته. بسیار خوش آمدین بانو رحمانی، تشکر از این فرصت. بیاین در ابتدا در مورد اعتراضات روز شنبه بگوین که چی موارد باعث شد تا شهروندان افغانستان در تبعید به یک بارگی گرد هم بیاین و اعتراض داشته باشن.
2: سلام به شما، سلام به شنوندگان شما. فکر میکنم مهمترین دلیل ادامه محدودیت ها و فشار هایی که بالای زنان افغانستان و دختران در افغانستان هست. از طرف دیگه خب نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان، بحث های مختلف درباره تعامل با طالب در اروپا، بحث های مختلفی که هست دیگه متاسفانه ای باعث شد که یک ناراحتی و نگرانی بین مهاجرا و پناهجوهایی که در آلمان هستن یا در کشورهای دیگه یک تشویشی ایجاد بشه و مردم بیشتر بخوان که صدا بلند کنن. شاید این بی تأثیر هم نبود. اعتراضات ایران وقتی که مردم دیدن که اونا صدا بلند میکنن بی تأثیر هم نبود. مردم ما هم دیدن که بالاخره باید از حق خود دفاع کنن، از یک جای باید شروع کنیم، ما بلند شیم.
1: خانم رحمانی، مشخصا ما شاید این اعتراضات به گونه بسیار وسیع در شهر مثلا هامبورگ بودیم، در دوسلدورف بودیم. میشه از شما بشنویم که کدام شهرهای دیگه آلمان شاهد اعتراضات همزمان بود و چی تعداد از هموطنان ما شرکت داشتن؟
2: من برگزار کننده در شهر برلین و هامبورگ بودم، ولی در دارمشتاد هم ما به زودی روز شنبه یک تظاهرات بزرگ خواهیم داشت و همزمان با ما در فرانکفورت هم دیروز تظاهرات بود، در اشتوتگارت هم دیروز تظاهرات بود که تعداد زیادی از هموطنان ما اشتراک کرده بودند. مردم دیگه خسته شدند. امروز اگر به میدان بیایم فقط به خاطر اینه که از این وضعیتی که هست خسته شدن، از این شرایطی که هست، چه کسانی که در اروپا زندگی میکنن، چه مردمی که در افغانستان هستن.
1: شما گفتین یک از برگزار کننده ها بودین. معمولا من زمانی که با برگزار کننده ها صحبت میکنم، یک از شکایت های اصلیشان حضور بسیار کمرنگ وطندارا و پناهجویا است در این دست اعتراضات. شما حضور روز گذشته مردم در این اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا راضی هستین؟ سطح مشارکت در چی حد بود؟
2: به نظر من عالی بود. مردم ما واقعا سنگ تمام گذاشتن. ما حتی یه خانمی داشتیم که سن نازیاد بود و اونا 8 ساعت را آمده بودن. یه خانمی که با ویلچر آمده بود، از دانمارک آمده بودن. من خیلی راضی بودم، استقبال خوب بود، ولی باز هم ما از هامبورگ انتظار 6-7 هزار هموطن داشتیم که بیاین صدا بلند کنن، ولی باز هم نسبت به اعتراضاتی که قبلن ها خودم میرفتم یا به خاطر گزارش یا مشارکت در اعتراضات میرفتم نگاه میکنم اینا واقعا مردم حاضرن که بیاین. و بعد از این اتفاقاتی که اخیرا در هرات افتاد، انگیزه مردم برای بلند کردن صدا بیشتر کرد، مخصوصا جوانان ما.
1: شما از هرات یاد کردین، بعد از اینکه خانم ها در هرات بازداشت شدن، پس از او در یک اقدام اعتراضی مردها خصوصا در منطقه جبرئیل به صحنه آمدن و ما زمانی که از شمار از پناهجویان شنیدم، از این اقدام مردها که همصدا شدن با خانم ها ابراز پشتیبانی کردند. در اعتراضات روز گذشته حضور مردها و آقایان در چه سطحی بود؟
2: خیلی تعداد مردها زیاد بود. من در تظاهرات برلین واقعا اصلا شوک شدم وقتی دیدم تعداد زیادی از آقایان اشتراک کردن، واقعا خوشحال شدم. و از طرفی زمانی که ما تیم تشکیل دادیم به خاطر اعتراضات، تعداد زیادی از بلاگرهای آقا دوست داشتن که اعتراضات برگزار بشه، حتی اشک ریختن، گریه کردن، گفتم ما دیگه از این شرایط خسته شدیم، ما از این وضعیتی که مردم در سرزمین دارن خسته شدیم، مخصوصا خانم ها. چرا باید در افغانستان همچین قوانین گذاشته بشه که ما دختران ما از مکتب محروم باشن، زنان ما اجازه فعالیت نداشته باشن و ما امروز دیگه تحمل دیدن اشک دختران نداریم؟ چرا باید این شرایط به این اندازه باشه که این دخترها انقدر در فضای مجازی همه فعالیت دارن؟ جوانای ما در افغانستان هم این فضای مجازی میبینن. شما وقتی میبینین که جوانای دیگه چقدر پیشرفت میکنن، ما تمام دغدغه ما در افغانستان مکتب نرفتن دخترها، بیکاری جوانان. یعنی افغانستان فکر کنم تنها کشور در دنیا باشه که همچین محدودیت های بر زنان داره و این جوانان ما خسته کرده. امروز اگر میبینین که جوانان هر جوری که شده مجبور میشن که افغانستان خارج بشه به خاطر همین محدودیت های چه دختران چه پسران، جوانان مخصص شدن از شرایط.
1: خب تا جایی که گزارش ها میرسانه و شما هم اشاره کردین، محدودیت ها علیه تمام قشر به خصوص زنا در داخل افغانستان به مراتب تشدید یافته و از سوی هم ما شاهد هستیم که اتحادیه اروپا به زودی میزبان هیئت طالبان باشه تا در مورد اخراج پناهجویان مذاکرات و صحبت های داشته باشن. برای این دو تا مورد برنامه دیاسپورا در اروپا و خصوصا در آلمان چی است؟
2: متاسفانه خب نگرانیات وجود داره. تعاملات ما داریم، نشانه های تعاملات بین طالبان و دولت های اروپایی داریم میبینیم، ولی امیدوارم که کشورهای اروپایی حقوق بشر، وضعیت زنان افغانستان، حتی وضعیت نوجوانای آقای ما، پسرای ما ببینن که مردم در چه شرایطی دارن زندگی میکنن، اون وقت بخوان تصمیم بگیرن یا درباره موضوعات بخوان با طالبان صحبت کنن. و تمام تلاش ما اینه که بتونیم صدای ملتی باشیم که امروز از بلند کردن صدا محروم هستن و اجازه بلند کردن صدا ندارن، چون اگر صدا بلند کنن کشته میشن. اگر امروز مردم افغانستان گاهی از ما میپرسن چرا مردها حمایت نمیکنن، مرد و زن نداره. شما شاهد او بودین که مرد و زن به خیابان ریختن، اعتراض کردن و تعدادی کشته شدن، تعدادی برای نا تجاوز شد، بردن. حتی مادر با ما تماس گرفتن که گفتن دختر ما گرفتن و وضعیت دختران ما معلوم نیست که اونا کجا هستن. امروز اگر ما متحد شدیم، آمدیم که صدای مردم باشیم و بتونیم، شاید این اعتراض ها به زودی تأثیر گذار نباشه، ولی بالاخره تأثیر گذاره. حداقل در تصمیماتی که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه میگیرن تاثیرگذار خواهد بود.
1: شما اساسا از یک مدت طولانی در حوزه فعالیت های اجتماعی در اروپا دخیل هستین، با اقشار مختلف، سیاسیون، دیپلمات ها، گاهی اوقات ارتباطات دارین. ارزیابی شما چی است؟ آیا ما شاهد عادی سازی رابط میان اتحادیه اروپا و طالبان خواهیم بود در این روزها و ماه های پیش رو؟ روند اخراج تشدید خواهد یافت؟
2: متاسفانه ای که کنسولات تحویل دادن و جان مردم رو به خطر انداختن، امروز مردم جرأت نمیکنن که حتی یک تعداد به تظاهرات بیاین. وقتی که به تظاهرات اشتراک میکنن شناسایی میشن و خانواده های در افغانستان تحقیق میشن یا موارد پیام میگذارن که ما رفتیم به سفارت و پاسپورت به ما ندادن، تذکره ما تایید نکردن. این میشه نشانه ای که دولت‌های اروپایی آمدن به طالبا سفارت تحویل دادن و کم کم اگر صدا بلند نکنیم، اگر مقابل اینا نیستیم، داره عادی سازی میشه. چون ما هم چیزهایی به گوش ما رسیده از اینکه قرار با طالبا تعامل کنن، وگرنه چه دلیلی داره گفتگوها با طالبا؟ چرا باید سفارت افغانستان تحویل میدادن که امروز جان میلیون ها آدم به خطر بیفته؟ امروز وقتی مردم میان به تظاهرات، عکسای اینا گرفته میشه، ویدیوهای اینا گرفته میشه و بعدا برای اینا مشکلات درست میشه. حتی یکی از بچه ها خود ما جدیدن پدر در افغانستان بردن در هرات که پسر شما در تظاهرات اشتراک کرده، چادری پاره کرده، باید تعهد بدین که دیگه این کارو نکنه و او بچه مجبور شد که از این تیم بره. ما داریم میبینیم در همه اروپا، در امروز وقتی که طرفدارای طالب یا کسایی که دارن عادی سازی میکنن در شبکه‌های اجتماعی وضعیت افغانستان، اینا خود طالبان هستند. امروز از کجا اینا قدرت میگیرن؟ اگر ورود اینا به اروپا ممنوع میشد، اگر یک سری محدودیت ها به طالب می آمد، امروز افغانستان این نبود. پس داریم میبینیم که یک چیزایی داره پشت پرده اتفاق میفته.
1: خب برای برخورد با این وضعیت نظر به صحبت هایی که شما دارین، نیاز به یک انسجام و هماهنگی وجود داره. چقدر این هماهنگی میان دیاسپورا در آلمان و سایر کشورهای اروپایی شکل گرفته؟ مثلا ما همین دیروز در فنلند، در اسپانیا، در ایتالیا همزمان شاهد این گرد همایی بودیم. آیا این پیوندهای شبکه‌ای شکل گرفته وجود داره که همزمان این حرکت ها مدیریت شوند؟
2: بله، خوشبختانه ارتباطات نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و بیشتر شده. فعالان و نهادهای مختلف تلاش میکنن با هماهنگی بیشتر کار کنن. هدف ما هم اینه که با هم یک صدا بشیم و از حقوق مردم دفاع کنیم. امروز اگر که در افغانستان یک فراخوان دادن، تمام بلاگرهایی که در اروپا بودن گفتن همزمان با اونا ما هم به خیابان بریزیم. اگر امروز در هامبورگ برگزار شد، فردا در دارمشتاد، پس فردا در یک شهر دیگه مردم به پا میخیزن. پس یک اتحادی بین مردم داره ایجاد میشه.
1: اما با وجود که شما وضعیت را زیاد مناسب توصیف نکردین، ولی هنوز یک جمع زیاد از پناهجویا اصلا توجهی به این اعتراضات و گردمایی هم ندارن، یا بسیار دست کم میگیرن یا او را وقت کشی میدانن. پرسش من این است که آیا امکان داره که گردمایی ها نتیجه مثبت داشته باشه و به نفع پناهجویا منجر شوه، و ای که پیامتان به او طبقه از آدمایی که این حرکت ها را دست کم میگیره چی است؟
2: تا که ما این دست دراز کنیم و به سوی کشورهای دیگر از اونا درخواست کمک کنیم. امروز اگر ما خود ما برای آینده کشور تصمیم نگیریم، اعتراض نکنیم، به میدان نیاییم، نمیتونیم فردا آینده خوب برای فرزندان ما در افغانستان رقم بخوره. چرا باید سالها در یک کشور دیگه مهاجر باشی؟ چرا نباید در کشور خود خوب باشی؟ چرا حالا وضعیت ما خوبه؟ کسایی که در ایران و پاکستان هستن چه وضعیتی دارن؟ امروز اگه شما به پا نخیزین، آینده افغانستان از این داره بدتر میشه. دیگه نامی از افغانستان نمیمونه. نام افغانستان، پرچم افغانستان دارن تغییر میدن. و من باور دارم که هیچ حرکت مدنی بی نتیجه نیه. شاید تأثیر سریع نداشته باشه، یعنی بلافاصله تأثیر نکنه، اما این گرد همایی ها میتونه توجه رسانه ها و تصمیم گیرنده ها جلب کنه. اگر ما خاموش بمونیم کسی صدای ما نمیشنوه، اما وقتی متحد میشیم امکان تاثیرگذاری بیشتری داریم.
1: به عنوان پرسش اخیر، با وجود که سیاست های رسمی حکومت ها در اروپا و در آلمان اخراج مهاجرین است، ولی آیا دیپلمات ها و جامعه سیاسی، جامعه مدنی و هنوز احزاب هستند که از اعتراضات شما و از توقف روند اخراج این موارد حمایت بکنن؟
2: بله، شاید یک تعدادی حتی بزرگیرم که شده حمایت میکنم، ولی هستن کسایی که حمایت کنن. حتی ما رفته پیش تعداد زیادی از حزب CDU میخواستن که درباره اعتراضات بدانن که شما چرا اعتراض میکنین، چی میخواین، هدف شما چیه. و حالا یه گروه های هستن که دوست دارن بدونم چی کار میکنه. در صورتی که وضعیت افغانستان به کل دنیا مشخصه و دنیایی که خود خوب خواب زده بیدار کردن خیلی سخته، ولی امیدوارم که همه چی نتیجه خوب داشته باشه و ما بتونیم یه کار مفیدی انجام بدیم و صدایی باشیم به گوش دنیا و بتونیم دنیا به خواب رفته بیدار کنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو سارا رحمانی، فعال اجتماعی و خبرنگار در آلمان، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام‌های اسرائیلی همچنان حفظدند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش‌بس را نقص کرد. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد. در حالی که مقام‌های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، تهران هنوز زمان مشخص برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفت‌ها با آن در میان بخش از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که توافق با حکومت ایران قرار است روز یک شنبه همزمان با 82 سال روز تولد او امضا شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفته بود که دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدند و اسلام آباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یک شنبه آماده می شود. به گفته او مذاکرات فنی و کارشناسی بعد از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت. با این حال جمهوری اسلامی چنین زمانبندی را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است امضای توافق یک شنبه انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمدی همچنان گفته که بر اساس این تفاهم‌نامه روند تعلیق برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می‌یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. به گفته مشاور رئیس مجلس جمهوری اسلامی، لغو تحریم‌های اولیه آمریکا و جبران خسارت ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است. یک مقام ارشد آمریکایی روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که واشنگتن معتقد است به توافق قوی با جمهوری اسلامی دست یافته است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است که احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده زیاد است. با گفته این مقام آمریکایی، ایالات متحده پس از نهایی شدن و امضای این توافق در عملیات ماین‌روبی دنگه هرمز مشارکت خواهد کرد. این مقام جزئیات بیشتر درباره مفاد توافق یا زمان دقیق نهایی شدن آن ارائه نکرد. در همین حال اسماعیل بقایی نیز در پاسخ به پرسش درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد برای نهایی سازی یادداشت تفاهم با واشنگتن گفت که درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم. بقایی در همین حال تاکید کرد که برنامه برای سفر به ژنو یا هیچ مکان دیگر در یک دو روز آینده نداریم. یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکیان دست نخورده باقی مانده و تهران توانایی بازسازی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است. او نوشته که این شکست کامل از سوی نتانیاهوست و در این مسیر ما را به یک کشور دست نشانده تبدیل می کند که در مورد امنیت ملی خود دستورالعمل دریافت می کند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانه‌ای و هیچ ویدئوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. رویترز با نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که بر اساس پیشنویس تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، آمریکا با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کرده است. به گفته این مقام، این دارایی‌ها از طریق انتقال مستقیم نقدی همکاری کشورهای منطقه و ایجاد حدود اعتباری مالی آزاد خواهند شد. این مقام همچنین گفته که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه احتمالی برای مدت مشخص از اعمال تحریم‌های نفتی علیه تهران صرف نظر خواهد کرد و در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بلافاصله برای همه کشتی‌های تجاری باز خواهد کرد. رویترز همچنان بر نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا با رقیق سازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران موافقت کرده است و سازوکار اجرای این موضوع در 60 روز آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شده، مای آینده در اژدهم سرطان در شهر مشهد به خاک سپرده می شود. مراسم تشییع جنازه و تدفین او به دلیل تداوم جنگ پس از حدود 5 ماه برگزار می شود. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، برنامه 6 روزه تشییع و سوگواری از سیزده سرطان در تهران آغاز می شود و در شهر قم مشهد ادامه می یابد. با گفته مقام های ایران، زمان تدفین در مشهد تعیین شده و برنامه پیشین به دلیل تداوم جنگ به تعویق افتاد. علی خامنه ای 37 سال رهبر جمهوری اسلامی را به عهده داشت و به عنوان چهره محوری ساختار قدرت شناخته می شد. رهبر پیشین جمهوری اسلامی همراه با شمار از اعضای خانواده‌اش در حملات هوایی 9 مهود در اقامتگاهش در تهران کشته شد. چند روز پس از کشته شدن خامنه ای، مجلس خبرگان رهبری مشتبه خامنه ای پسر او را به من رهبر جدید انتخاب کرد. وزارت خارجه روسیه در بیان اعلام کرده که تسلط هسته‌ای روسیه و بلاروس امنیت این دو کشور را به طور مطمئن تامین می‌کند. این وزارت افزوده که این تسلط به عنوان یک وزنه تعادل قدرتمند در برابر تهدیدهای اوکراین و ناتو عمل خواهد کرد. این بیانیه در آستانه سفر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به منسک صادر شده است. این اقدامات شامل استقرار گروه مشترک نیروهای منطقه‌ای، سامانه‌های پدافند هوایی مدرن روسیه و تسلط تکتیکی در خاک بلاروس است که برای مقابله با تهدیدهای خارجی سازماندهی شده است. شورای هماهنگی بانک‌های ایران در اطلاعیه اعلام کرده که اختلال اخیر در خدمات 4 بانک نتیجه یک حمله سایبری محدود به زیرساخت‌های ارتباطی مشترک آنها بوده است. بر اساس این اطلاعیه که یک شنبه منتشر شد، مهاجمان نتوانستند به داده‌های مشتریان دسترسی پیدا کنند و هیچ اطلاعات لو نرفته یا حذف نشده است. در این اطلاعیه آمده است که تیم‌های فنی بلافاصله اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده و سامانه‌های پشتیبان را فعال کردن. صبح پنجشنبه مشتریان 4 بانک بزرگ دولتی ملی تجارت، صادرات و توسعه صادرات با اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی روبرو شدند. حلی خزریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که ترامپ درباره ما دروغ‌های میگوید و آنچه بهانه دست آمریکا داده ارتباط واتساپ عباس عراقچی وزیر خارجه با استی ویتکاف است که باید کاملا قطع شود. او ادامه داد یکی از دروغ‌های ترامپ در موضوع عبور نفتکش‌ها با اسکورت ارتش آمریکا از تنگه هرمز بود. به گفته او اظهارات دونالد ترامپ درباره عبور نفتکش‌ها با اسکورت ارتش آمریکا از تنگه هرمز نادرست است و مقام‌های دولت آمریکا نیز این موضوع را تایید نکردند. دولت تایوان از راه اندازی یک وبسایت ویژه برای دریافت گزارش‌های ادلاتی شهروندان چینی خبر داد. اقدامی که به گفته مقام‌های تایوانی در پاسخ به تمایل فزاینده مردم چین برای ارائه اطلاعات انجام گرفته است. اداره امنیت ملی تایوان یکشنبه با انتشار بیانیه به زبان‌های چینی و انگلیسی اعلام کرد که این سامانه یک کانال ارتباطی امن در اختیار افراد قرار می‌دهد که از شرایط موجود در چین ناراض هستند و خواهان تغییر هستند. این نهاد هفزنده که در سال‌های اخیر اقتصاد چین با دشواری متعدد روبرو شده و فضای سیاسی این کشور همچنان تحت کنترل شدید قرار دارد. در ادامه این بیانیه آمده است همراه با تشدید مشکلات اجتماعی و معیشتی این شرایط موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در نتیجه شمار فزاینده از افراد با نودهای مرتبط در تایوان تماس گرفتند و تمایل خود را برای ارائه انواع مختلف اعداد ابراز کردند. پکن تاکنون به این اقدام تایپا واکنش نشان نداده است. پارلمان سویدن طرح حکومت محافظه‌کار را برای لغو دسترسی پناهندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود، به دارندگان وضعیت پناهندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکاناتی نخواهد داشت. این قانون دارندگان حمایت فرعی که بیشتر اقامت 13 ماهه قابل تمدید می گرفتند نیز از مسیر اقامت دائمی محروم می شوند. همچنان افراد که از راه سازوکار و اسکان دوباره کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به سویدن آمدند نیز مشمول این محدودیت شدند. مقام های سویدن اعلام کردند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترل بهتر ورود پناهجویان به کشور صورت گرفته است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: صدای شما.
8: صدای شما.
9: صدای شما.

0: فرو وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 24 جوزا برابر است با 14 مایه جون. سرخط خبرها. ادامه بازداشت زنان در هیرات. امر بی‌معرفه طالبان بار دیگر 10 زن به شمول یک دختر 18 ساله را با خود بردند. اعتراضات سراسری علیه سیاست های طالبانی. پناهجویان در اروپا و کانادا از سکوت جهان در برابر وضعیت افغانستان انتقاد کردند. و هشدار از برسمیت شناختن طالبان توسط آمریکا. یک وزیر مجلس نمایندگان طرح جلوگیری از برسمیت شناختن دولت های تروریستی را به کنگرس ارائه کرد. مشروع اخبار. نیروهای امر بی‌معرفه طالبان روز گذشته دست کم 10 زن را در هیرات بازداشت کردند و گفته شاهدان عینی این افراد از نقاط مختلف شهر بازداشت و یک دختر زیر 18 سال نیز در میان آنان بوده است. این بازداشت ها از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. بر روایت شاهدان عینی دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
2: تمام کارمندان ما خانم‌ها بودند.
1: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
2: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، زندان نبرند.
1: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعیه درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی های هرات به جاده ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت آمیز زنان. اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل دو

0: کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. چهارشنبه و پنجشنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با سارا رحمانی، فعال اجتماعی و از برگزار کنندگان اعتراضات در برلین و هامبورگ.
2: فکر میکنم مهمترین دلیل ادامه محدودیت ها و فشارهایی که بالای زنان افغانستان و دختران در افغانستان هست. از طرف دیگه خب نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان، بحث های مختلف درباره تعامل با طالب در اروپا، بحث های مختلفی که هست دیگه متاسفانه ای باعث شد که یک ناراحتی و نگرانی بین مهاجرا و پناهجویانی که در آلمان هستن یا در کشورهای دیگه یک تشویشی ایجاد بشه و مردم بیشتر بخوان که صدا بلند کنن. شاید این بی تاثیر هم نبود. اعتراضات ایران وقتی که مردم دیدن که اونا صدا بلند میکنن بی تاثیر هم نبود. مردم ما هم دیدن که بالاخره باید از حق خود دفاع کنن، از یک جای باید شروع کنیم، ما بلند شیم.
3: خانم رحمانی، مشخصا ما شاهد این اعتراضات به گونه بسیار وسیع در شهر مثلا هامبورگ بودیم، در دوسلدورف بودیم. میشه از شما بشنویم که کدام شهرهای دیگه آلمان شاهد اعتراضات همزمان بود و چی تعداد از هموطنان ما شرکت داشتن؟
2: ما برگزار کننده در شهر برلین و هامبورگ بودم، ولی در دارمشتات هم ما به زودی روز شنبه تظاهرات بزرگ خواهیم داشت و همزمان با ما در فرانکفورت هم دیروز تظاهرات بود، در اشتوتگارت هم دیروز تظاهرات بود که تعداد زیادی از هموطنان ما اشتراک کرده بودند. مردم دیگه خسته شدند. امروز اگر به میدان میایم فقط به خاطر اینه که از این وضعیتی که هست خسته شده، از این شرایطی که هست، چه کسانی که در اروپا زندگی میکنن، چه مردمی که در افغانستان هستن.
3: شما گفتین یک از برگزار کننده ها بودین. معمولا من زمانی که با برگزار کننده ها صحبت میکنم، یک از شکایت های اصلیشان حضور بسیار کمرنگ وطندارا و پناهجویا است در این دست اعتراضات. شما حضور روز گذشته مردم در این اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا راضی هستین؟ سطح مشارکت در چی حد بود؟
2: به نظرم عالی بود. مردم ما واقعا سنگ تمام گذاشتن. ما حتی یه خانمی داشتیم که سن نازیاد بود و اونا 8 ساعت راه آمده بودن. یه خانمی که با ویلچر آمده بود، از دانمارک آمده بودن. من خیلی راضی بودم. استقبال خوب بود، ولی باز هم ما از هامبورگ انتظار 6-7 هزار هموطن داشتیم که بیاین صدا بلند کنن، ولی باز هم نسبت به اعتراضاتی که قبلا ها خودم میرفتم یا به خاطر گزارش یا مشارکت در اعتراضات میرفتم، نگاه میکنم اینا واقعا مردم حاضرن که بیاین. و بعد از این اتفاقاتی که اخیرا در هرات افتاد، انگیزه مردم برای بلند کردن صدا بیشتر کرد، مخصوصا جوانان ما.
1: ادامه خبرها. دفتر والی طالبان در بامیان تایید کرده است که یک جوان در رسولی کاولنگ این ولد پس از تلاش برای جلوگیری از ربوده شدن خواهرش به گونه فجی به قتل رسیده است. طالبان اعلام کرده است که فرد متهم پس از فرار در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای این گروه کشته شده است. در اعلامیه آمده است که پس از شکایت خانواده قربانی و باشندگان محل، نیروهای کشفی و امنیتی طالبان مخفیگاه متهم را در بلندی‌های کوه بابا شناسایی کرده، اما متهم هنگام مواجهه با نیروهای این گروه مقاومت مسلحانه کرده و در درگیری کشته شده است. طالبان در روایت رسمی خود تنها از یک نفر به عنوان عامل این رویداد نام برده و جزئیات درباره احتمال حضور افراد دیگر ارائه نکرده است. این در حال است که پیشتر منابع محلی در بامیان و افغانستان تنشتن گفتند که 4 فرد مسلح شام چهارشنبه هفته گذشته در حوالی روستای شمسیدین و رسولی کاولنگ تلاش کردند دختر 12 ساله یک خانواده را ربودا و با خود ببرند. با گفته منابع محمد امین، برادر 20 ساله این دختر که در جریان مقابله با مهاجمان هدف شلیک قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحت جان باخته است. منابع محلی گفتند که بعد از این رویداد تلاش مهاجمان برای ربودن این کودک نیز ناکام ماند. منابع محلی در پنجشیر به افغانستان تنشتر گفتند که نیروهای طالبان دست کم 5 باشونه غیرنظامی ولسوالی دره را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کرده است. منابع گفتند که این افراد در روزهای گذشته در ولسوالی دره بازداشته و طالبان برخی از آنها را به کابل منتقل کرده است. منابع شنبه 23 جوزا به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان این افراد را در جریان هفته گذشته در چند نوبت بازداشت کرده است. به گفته آنها طالبان مدعی است که این افراد سلاح دارند و با مخالفان این گروه در ارتباط هستند. بر بنیاد اطلاعات منابع در میان بازداشتگان یک استاد دانشگاه با پدرش نیز حضور دارند. آنها گفتند که طالبان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنجشیر را هفته گذشته از روستای عبدالاخیل ولسوالی دره بازداشت کرده و محمد اکبر پدر این استاد روز جمعه بازداشت شده است. نانسی میس عضو مجلس نمایندگان آمریکا در اظهارات تازه هشدار داد که هر گونه تلاش برای مشروعیت دهی به گروه تروریستی طالبان خطرناک خواهد بود. او با اشاره به طرح جلوگیری از به رسمیت شناختن دولت‌های تروریستی گفته که طالبان هرگز نباید از سوی آمریکا به رسمیت شناخته شود. این وزیر جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در ششم اسفند سال 1403 برای اولین بار لایحه موسوم به جلوگیری از به رسمیت شناختن دولت‌های تروریستی را به کنگره ارائه کرده بود. این لایحه در صورت تصویب می‌تواند مانع به رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا شود. بر اساس قوانین آمریکا اگر یک لایحه تا پایان دوره 2 ساله کنگره به تصویب نهایی هر دو مجلس نرسد، به طور خودکار منقضا و باطل می‌شود. اخیراً منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گویای خودروی کمیاب خبر دادند. با گفته منابع، باشندگان محلی با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت‌های هلمند آمده بودند میخواستن این گیاه را جمع‌آوری کنند وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده سپس طالبان دخالت کرد و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدن. منابع گفته که نیروهای طالبان برای باشندگان محلی مترس تیراندازی کرد و دست کم 5 نفر زخمی شدند. همکارم سیاه فیروزپور برای ریشیابی اصلی جنگ روی این گیاه گفتگوی داشته با حسن حکیمی فعال اجتماعی از حوزه غور.
4: بله، این یک منازعه تنها منازعه سیاسی نیست، هم منازعه سیاسی است هم اقتصادی. و همطور که شما هم در جریان هستین، درگیری بسیار شدیدی بین باشنده‌های محل و مسئولین محلی ولسوالی تیوره و کسانی که برای جمع‌آوری این گیاه آمده بودند که بیشتر اونا هم اعضای طالبان هستند، کسایی که در قدرت هستند. دیگه 7 نفر از مردم محل زخمی شده که 2 نفر شدید است، یکی که تا دیروز به کما بود از نای سر و یکی در نای گردن، و 4 نفر هم از طالبا و شمول قماندان محلی. از این قرار است که همه گیاهی که به نام پوشه یاد میشه یکی از منابع درآمدی مردم محل است. یعنی شما میدونید ولایت خود یک ولایتی که مردم فقیر است، هیچ درآمدی نیست، اینجا تجارت نیست، رفتا راه وجود نداره که مردم بتونن کار اقتصادی کنن. با همه بی‌توجهی هایی که دولت مرکزی هم قور که یک از ولایت بود در دوره جمهوریت هم به دلایل سیاسی قومی توجه نشد، و حال هم شما تمامی برنامه های طالبان که میبینید در مسائل اقتصادی هیچ گونه پروژه به ولایت غور داده نشده. در کنار ازو تلاش میکنن اینا هم منابع محلی که اندکی در اختیار مردم است، اون باید منافعش بیشتر به حزای طالبان یا کسی که در قدرت هستن برسه، که واقعا مردم از لحاظ فقر و بدبختی به سوتو آورده. و از طرف دیگه مهم از به محیط زیست، کسایی که به خاطر مسائل اقتصادی فکر میکنن بیرون از محل میان، اونا به قمی از اینکه این محیط زیست باید گیاهی که اینجا هست دائما باقی بمانه و یک دفعه تخریب نشه و این چیزا برای مردم خیلی ارزشمندن. وقتی مردم میبینن که نانشان از دستشان گرفته میشه، محیطشان تخریب میشه، بالاخره مجبور میشن استاد شون.
5: خب از گیاه را یک مقدار در موردش بگوین، چقدر این گیاه ارزشمند است از نظر اقتصادی و در گذشته ها مردم محل از این گیاه چگونه استفاده میکردن؟ آیا کدام قانون، کدام روش و مقررات برای استفاده از این گیاه و چیدن از این گیاه و فروشش وجود داره، یا هر کس به شکل بسیار متو پولسر و بی سر و پا میرن از این گیاه های طبیعی استفاده میکنن و ایره به بازار به فروش میرسونن؟
4: البته به نام اوشه یاد میشه، یک گیاه است که بیشتر در مسائل طبابت از استفاده میشه خواستن در طبی محلی و او در بازارهای جهانی هم عرضه میشه که قیمت بالا داره، ولی مردم محل بیشتر مردم محل جمع آوری میکنن. به خوبیش هم است که مردم محل تنها به یک سال فکر نمیکنن که به یک سال بعد طور استفاده کنن که دیگه تخریب شوه. مردم محل طور جمع آوری میکنن، طور تلاش میکنن که دائما در آینده هم بتونن از استفاده کنن و به مرد بیشتر بازم عایداتش میره به مردم محل که جمع میکنن، بیشتر به قیمت ناچیزی به تجارای محلی و از اونجا باز میره به تجارای که در سطح کشور کار میکنن. بعد پول اصلی رو نمیگیرن تا 500 600 دلار به بازارهای جهانی میرسه. ولی یک گیاهی بسیار مهم است هم در محیط زیست و سبز شدن منطقه، هم در اقتصاد منطقه، همیشه که یک امید است برای مردم.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان ترنشتن دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

در روزهای اخیر هرات، کابل و شمار از ولایت‌های دیگر شاهد تشدید نظارت و محدودیت‌های طالبان بر پوشش زنان است، موضوعی که بار دیگر مسئله حجاب را به یکی از محورهای جدی بحث در جامعه افغانستان تبدیل کرده است، در حالی که افغانستان یک کشور اسلامی است و بخش قابل توجه از زنان و دختران در چارچوب باورهای دینی به حجاب پابند هستند. طالبان این اقدامات را بخش از تطبیق شریعت اسلامی و اجرای حجاب شرعی عنوان می کنند. در مقابل منتقدان می گویند آنچه امروز اجرا می شود نتیجه تفسیرهای فقهی سختگیرانه و سنتهای قبیله‌ای این گروه است. با این حال این پرسش مطرح است که طالبان دقیقاً از چی نوع حجاب سخن می گویند؟ برداشت این گروه بر کدام مبانی فقهی و دینی استوار است؟ و تنوع گسترده در پوشش زنان در کشورهای اسلامی مانند اندونزی، مالزیا و ترکیه چی چیزی را نشان می دهد. برنامه دیدگاه امشب و واکاوی این موضوع اختصاص دارد و مهمان من آقای طارق عثمان، معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان است. با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. آقای طارق عثمان معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان در برنامه با ما همراه هستند. آقای عثمان وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم که در دیدگاه تشریف دارید. ببین که با همین پرسش آغاز بکنیم، واقعا اصل حجاب در اسلام چگونه است، چطور دیده میشه و واقعا در قرآن در رابطه به حجاب چی گفته شده؟
1: در قدم اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و به همه بیننده های شما و همه هموطنان عزیز ما. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حجاب یک غلط فهمی یا خطای اجتهادی بزرگ خصوصا در قرن اخیر، یعنی 100 سال میشه که وجود داره و یا 200 سال. این خطای اجتهادی شکلی است که حجاب با ستر عورت اشتباه رفت. یک تعداد علمای ما نفهمیده حجاب گرفتن ستر به جای ستر عورت قرار داده، که این چیز در قرون اول در قرآن عظیمشان، در احادیث و در مذاهب فقهی ما سابقه و اساس ندارد. با مخاطرم یک موضوعی که بسیار مهم است و یه است که مفاهیم قرآنی و دینی از طرف یک تعداد مردم خلط میشن و این خلط ازی باعث میشه که اینا مفهوم به شکل غلط بگیرن. در مورد لباس آیت 26 سوره اعراف که الله متعال دو به تن را به ما مسلمانانه بلکه به کل بنی آدم میگه که ما به شما لباس فرستاده تا شما با او عورت و زینت خود را بپوشانید. با مخاطرم لباس مصدر اصلیش که از معنایش پوشاندن است و ای در قرآن عظیمشان در 8 آیت 10 مرتبه آمده. در 10 مرتبه 6 مرتبه از این مفهوم معنوی از این گرفته میشه و 4 مرتبه مفهوم مادی یا فیزیکی از این گرفته میشه، که 3 مرتبه از این مربوط است به لباس جنتی ها در جنت و 1 موردش مربوط است به لباس فیزیکی انسان. در این مورد البته یک چیزی که بسیار عمده و مهم است و این است که ما در قرآن عظیمشان کل لباس انسان که هر لباس رو می پوشه در این مورد صحبت نشده، فقط در مورد صحبت شده که عورت غلیظه و عورت خفیفه پوشانده شوه. این تقسیم عورت خفیفه و غلیظه را قرآن عظیمشان انجام داده در می آیت سوری آیت 26 سوری احزاب و امامای مذاهب فقهی امیر به می شکل گرفتن، خصوصا در مذهب حنفی بسیار واضح است که عورت غلیظ است و خفیف است. عورت غلیظه و قسمت پوشاندن و قسمت البته ستر عورت غلیظه پوشاندن از او قسمتی از فرج و شرمگاه انسان است که بسیار ساحش محدود است. از او به بعد یک قسمتی وجود انسان زینت است و این زینت عورت خفیفه است در حساب بابای فقی. حالا میایم سر از این که چرا ما لباس ستر عورت گفتیم که تنها برای مسلمان ها گفته نشده، این برای کل بنی آدم است و این لازمی است.
0: درست، ولی
1: ما ببینیم در دنیا هیچ کسی هم مطلق لچ نمیگرده به استثناء یک نفوس بسیار کم که اونا یا به حساب مذهبی معتقدن که ما خامت خلوج خلق شدیم بعد بچ بگردیم، و یک تعداد هم در اواخر یک ایدئولوژی پیدا کردن که آدم لچ بگرده. بی تعداد بسیار کم است،
0: درست.
1: اما در مجموع کل انسان ها صد عورت غلیظه را می پوشانند.
0: بله، ولی جناب عثمان، با پوزش چند مسئله اضافه کنم. فراتر از خود بحث حجاب، در الفاظ و مفاهیم وقتی که قرآن اشاره می کنه حجاب را چطور باید ازش برداشت بکنه؟ مثلا دستوری که در آیه 50 با پوزش، دستوری که در آیه 59 سوره احزاب آمده، مسئله است که بسیاری ها روش تاکید دارن.
1: نه اون مسئله که از می باشین، مسئله آیت سوره 59 سوره احزاب، ما اگر اجازه بتین کمی به ترتیب میایم در این مسئله.
0: بفرمایید.
1: که اول لباس تشریح بکنم، بعد از اون باز حجاب واضح میسازم.
0: بفرمایید.
1: و جایی که خطا اجتهادی و اشتباه و غلطی شده بودم براتان، که همی آیت هم یکی از اون جمله اشتباهاتی هست که مجتهدین و مفسرین در جریان تفسیر کرده. بنابراین لباس یکی لازمی شد که نمی لباسی است که سطر عورت بپوشانه. دیگر لباس ضروری است. لباس ضروری به اساس ضرورت، یک کس مثلا در یک جای گرم میره لباس نازکتر می پوشد، سایبری ها میره یک لباس بسیار قوی می پوشد تا از خنک چیز بکنه، و یا به جنگ میره لباس زره می پوشد که در قرآن عظیم الشان یاد شده، و یا هم این لباس ضروری شد. یا حتی ما شما دیدیم در جریان کرونا، ما شما یک ماسک مخصوص در دماغ و بینی خود در دان خود می کردیم، این ضروری بود. و یا حتی دکترای ما لباس بسیار مکمل می پوشیدن تا مریضای کرونا را تداوی بکنن. این لباس ضروری است. این بر اساس ضرورت در وقت هر کس می تونه هم رقم بده. لباس زینتی که از او به تعلق به چند چیز داره. تعلق به دارایی یک کس داره و تعلق به شوق یک کس داره. یک کس می تونه لباس زینتی بسیار مفشن و قیمتی بپوشه، یک کس دیگه می تونه لباس زینتی کمی ارزان‌تر بپوشه. لباس ممنوع و حرام است. لباس ممنوع و حرام هم دین مشخص ساخته. مثلا برای مردای مسلمان پوشیدن لباس ابریشمی حرام است. برای زنها باز جایز است. ولی برای زنها باز پوشیدن نقاب، نقاب چیزی که روی می پوشانه، که را متاسفانه ولی حجاب میگن، این نقاب است. یه عادت عرب بوده و دسکش، این دسکش و نقاب در حج ممنوع است، حرام است، نباید کس زن بپوشه. یه حدیث بسیار سریع است. و همچنان لباس دوختگیر مردا در حج نپوشن، بلکه ما شما میبینیم احرام میکنن که احرام دوخت ندارن. آلی از این چهار نوع لباس که بگذاریم، میایم سر موضوع حجاب. حجاب اصلا جزء و یا قسمت و یا پوره لباس نه زن است نه مرد. حجاب معنای اصلیش در قرآن مشان و تعبیر اصلیش پرده است. پرده، این پرده میشه مرئی باشه میشه غیر مرئی باشه. مثلا ما شما وقتی که آفتاب غروب میکنه، کوها و زمین برای ما شما حجاب میشه از دیدن آفتاب. یا مثلا دو نفر
0: درست
1: در پشت دیوال قرار میگیرن، امی دیوال حجاب میشه بین ادمی دو نفر یکی دیگر دیدن نمیتونه. یا مثلا اهل دوزخ اهل جنت در بینش حجاب میباشه، اما حجاب غیر مرئی است، خودی از یاور دیدن نمیتونن، اما حجاب وجود داره. این کنش به اساس آیت قرآن عظیم الشان است. این حجاب در قرآن عظیم الشان در جایی که به حساب زنای پیغمبر علیه السلام آمده، او آیت 53 سوره احزاب است که در اونجا به مؤمنا امر میشه از طرف الله متعال که وقتی شما با زنای پیغمبر علیه السلام صحبت میکنین، از پشت پرده صحبت بکنین. و ایره که ما بریم دقیقا همه احادیث و امو زمینه و مساعد و شهنزول از ایره ببینیم، ای پرده دروازه است. که پیامبر علیه السلام در حدیث شریف وقتی آیت نازل درست. میشه وقتی داخل خانه خود میشه پرده دروازه خانه را پایان میکنه. و یک چیز دیگر هم بسیار واضح باید بگویم که خانه زمان پیامبر علیه السلام مثل خانه ما نبوده، این تو دیوالای قلا نداشته، خود اتاق مستقیما به بیرون دروازه داشت. با حج کسی از دوستای ما رفته باشند در حج خانه بی عایشه و دیلان هاکس در پهلوی در خود پهلوی مسجد بوده در وقتی که حال تقریبا در محوطه مسجد است. دروازه مستقیم به مسجد باز است.
0: پس در کل
1: بنان حجاب پرده است جز لباس نه زن است و نه مرد.
0: درست. پس در کل جناب عثمان در کل در اسلام حکم بر پوشیدن چادری، پت کردن سر یا لباس های دیگه که عام شده یک دستور مشخص نیست یا نامده؟ بله؟
1: نه، به این مورد من گفتم سطر عورت است. سطر عورت زن و مرد تفاوت میکنه و حتی در زمان که کنیز وجود داشته از کنیز هم تفاوت داشته. بنان او سطر عورت رعایتش که اگر کسی ایمان داشته باشه با الله متعال و بخواه که همی جزیات و همی مسائل پیروی بکنه، مثلا نماز میخونه، مثلا بیرون میره، سطر عورت رعایت بکنه. اما در مورد حجاب که از حجاب هیچ تعلق به لباس و پوشیدن نداره. حجاب پرده است که برای زنهای پیامبر علیه السلام در صحبتش با دیگه مؤمنا نازل شده و وقتی که آیت نازل شد بعد از او مردم داخل خانه‌ی پیامبر علیه السلام نمی شدن، یعنی داخل خانه‌ی زنای پیامبر علیه السلام نمی شدن، بلکه از بیرون با اونا اگه سوال داشتن سوال میکردن، اگه چیز ضرورت داشتن اونا میخواست.
0: بله فیلی آقای عثمان، آیا
1: سوره احزاب دلیل شمی است و با وفات آخرین زن پیامبر علیه السلام حکم ازید دیگه سر زنای دیگه زنای مسلمان فرض نیست؟
0: آیا
1: آیه 59
0: بفرمایید، آیه 59 ما مسیرم بگوین.
1: آیه 59 مثل که من پیشتر گفتم اما تو که حجاب غلط گرفتن لباس و نقاب ساختن، آیت 59 هم جلباب است.
0: بله جلباب.
1: جلباب در قرآن عظیمشان یک اصل خصوصا از طرف کسایی که این حجاب کشف کردن، یعنی بیشتر دوستای عرب ما، از این جلباب که است اونا یک اصل بیرون میکنن و اصلی است که در قرآن عظیمشان مترادف وجود نداره، یعنی هیچ چیز معنای چیز دیگه را نمیده که در قرآن است. مثلا جلباب معنای حجاب نمیده، حجاب معنای لباس نمیده و حجاب معنای جلباب هم نمیده. بنان یک اصل سریعی توافق داریم که جلباب حجاب نیست و حجاب پرده است، هیچ به زن تعلق نداره و نه به لباس زن تعلق داره.
0: درست.
1: این جلباب چی است و چرا این سر زنای پیامبر علیه السلام، سر دخترایش و سر زنای مؤمنا لازم شده؟ در مدینه منوره یک زمان از طرف یک چیز دیگر قبل از یاد دارد، در مدینه منوره مبرز یا کناراب که ما شما میگیم در خانه وجود نداشت، بلکه زنا از طرف شب بیرون میشدن میرفتن به صحرا جای، در اونجا رفع حاجت میکردن پس میامدن به خانهشان و معمول ای به زنای پیامبر علیه السلام هم کار کرده و هم زنای دیگه مسلمان ها و غیر مسلمان که در مدینه بود. در این وقت یک تعداد مردم از طرف شب می آمدن اینا را اذیت میکردن، اینا را اذیت میکردن. این مسئله با پیامبر علیه السلام رسید، بالاخره ای آیت نازل شد که وقتی زنا به رفع حاجت از طرف شب بیرون میرن، اینا همی جلباب یا چادر کلان، چادر کلان معمول اگر شما دیده باشین اگر زنای قدیم می پوشید در افغانستان و یا هم آل در اطراف و یا هم در ایران، یه طور است که وقتی زنا را میرن بازمی چادر درازه که بعضی ها چادر نماز میگن، ایره بازمی پایینش جمع میکنن اگه متوجه شده باشین تا درستر را بره در پایشان بند نشه چون دراز میباشه. در این آیت به زنای مسلمان، به زنای پیامبر علیه السلام و همه زنای دیگه حکم شد که شما وقت شب برای حاجت میبراین، امی جلبابتان جمع نکنین، نیر پایان بگذارین تا منافقین و کسایی که اذیت میکنه زنا رو اونا بفهمن که شما زنای مسلمان هستید.
0: درست.
1: و شما را اذیت نکنن.
0: درست.
1: پس حالا برای یک مقطع مشخص بوده، بعد از رفع از او که آیتهای بعدیش میگه که حالت باز رفع شد.
0: بله.
1: و الله تعالی او را رفع ساخت. بعد از رفع شدن اما حالت و این موضوع از بین رفت و بعد ترق و مبرزات داخل خانه با وجود آمد. به او خاطر مردم زیاد ضرورت نداشتن از طرف شب برن. یک حدیث طریف دیگه هم در مورد جلباب آمده و او حدیثی است که پیامبر علیه السلام حکم میکنه که همه زنا اگر حائض است اگر نفاس است با مصلا یا به عیدگاه براید، چون نماز عید در اونجا در مسجد نمی خواندن، از نماز عید در دشت می خواندن.
0: درست.
1: باز یک صحابی است ام عتیه رضی الله عنها، او برش میگه که اگر کدام زن جلباب نداشته باشه او چی کنه؟ پیامبر علیه السلام برش میگه که از جلباب زن دیگه استفاده بکنه. آلی اینجا قضیه چی است؟ اشتباه از این فقهای معاصر ما در کجاست؟ اینجا چونی چادر کلان است و نماز اینجا شما میفهمین در بعد از افتاب آمد خواندن میشه و وقتی که افتاب برای در سعودی خب بسیار گرم میباشه، باز در دشت وقتی که میشینه یک کسی
0: درست
1: ضرورت به ای داره که خود در وقت خطبه بپوشانه یا در وقت انتظار به نماز اید خود بپوشانه، یعنی سر خود سایه بکنه. اینمی جلباب به خاطر سایه کردن در اونجا به خاطر شب آمده که رفع حاجت میرفتن که باید کشال باشه تا فرقشان شود.
0: درست.
1: چون از طرف شب خود کسی را دیده نمیتونی، خود جسیش را میبینی.
0: درست. درست. پس آقای عثمان
1: از طرف روز دایید باز افتاب تأثیر میکنه، بنان از حفاظت افتاب.
0: بله.
1: این زن گفت که اگر جلباب نداشته باشد گفت که دو زن یک جلباب درست. شریک بپوشند، یعنی سر خود سایه بن بسازند.
0: درست.
1: این اصل مسئله سری ازی از اصل مسئله سری
0: بله
1: روی پوشاندن به کلی نیست و یک تعلقی به این
0: درست. عثمان صاحب من پیشنهاد میکنم که از این بعد اگر امکان داشته باشه کمی کوتاه‌تر به سوالات ما بپردازین.
1: کوشش میکنم ولی یک قضیه وجود داره در مسائل شرعی
0: بدون شک
1: که بله. بیننده های شما که هستن اینا خو اما تو که از شریعت یک چیز انتخاب میکنند به نفع خودشان و خصوصا کسایی که شریعت نمیفهمه
0: بله.
1: و باز یک قسمت دیگه شیش در قصیش نمیشن، اونا فکر میکنن که ما هم این کار کردیم. این موضوع باید اشباه شود سوری تشریح شود که امو کردل هم بفهمه امو جاهل که مسئله به این قرار است
0: بدون شک
1: بله. از اون خاطر من کمی توضیح بیشتر میدم.
0: تشکر میکنم، موضوع بسیار مهم بود. ولی جناب عثمان آیا در رابطه با آنچه که حجاب شما اشاره کردین برای کسایی که ترک حجاب میکنن یا رعایت نمیکنن آیا مجازات تعیین شده؟
1: اول خو ما نباید حجاب بازم استعمال بکنیم، یعنی ما خواهش ما از شما و از همه علما و دوستا و مسلمانایی است که حجاب نگویند، ستر عورت بگویند. اگر موضوع حجاب باشه ما گفتم این موضوع حجاب رفع شده، پرده پشت دروازه است یا خود دروازه است یا دیوال است، عالم در خانه ما شما وجود داره، دروازه چوبی است، مردم میان تق تق میکن. این حجاب مسئلهش نیست، از بین رفته، این تعلقی برای این موضوع ستر عورت نداره. موضوع ستر عورت که است موضوع اخلاقی است، یعنی ستر عورت اگر کس بپوشانه این موضوع مربوط به اخلاق است، این در جنایات نمی بنان در زمان نه در زمان پیامبر نه در قرآن عظیم الشان نه در زمان پیامبر علیه السلام نه بعد از او هیچ کسی برای پوشیدن یا نپوشاندن ستر عورت نه شکنجه شده نه تهدید شده و نه هم برای از او کدام جزایی تعیین شده. بنان به خاطر نپوشاندن ستر عورت با مخاطرم در آیه 31 سوره 30 و 31 سوره نور الله متعال می فرماید که اگر شما دیدین که کسی عمی عورت غلیزش یعنی شرمگاهش لط شده که بسیار نادر است. در او صورت شما طرف سعی نکنین ولو همی شرمگاه قصدن لط شده باشه یا اتفاق هست که کار در زمان پیامبر علیه السلام صورت گرفته آلی وقت یاد هم میگیره من هم میکنم توضیح بده.
0: درست ولی
1: به معنی اخلاق این موضوع اخلاقی از جنایی نیست. وقتی جنایی نباشه هیچ نوع سزا و جزا نداره اگه کسی کار نکنه.
0: درست. در رابطه به تاریخ آیا نشانهایی داریم یا موارد ثبت شده آقای عثمان که زمان مسلمانان یک منطقه را گرفته باشند یا با مو اصطلاحی که فتح میگن فتح کرده باشند، پس در نهایت اینا همین نوع پوشش مردم را تغییر داده باشند، در اون دخالت کرده باشند، اینطور یک نشانهایی را داریم در گذشته یا خیر؟
1: یک قضیه که معمولا برای ما بسیار واضح نشده و این است که دین و شریعت انقلاب نمیاره. دین و شریعت و پیامبر بخاطر از این میاد که اصلاحات بیاره در سیستم. ای ولو هر گوشه باشه یک شم لباس است. در لباس اصلاحاتی که دین آورده و پیشنهاد کرده او پوشاندن سطر عورت هست. دیگه چه رقم لباس کس می پوشه؟ ای به مو عادت منطقیش تعلق داره. مثلا در یمن در وقت چپن یمنی می پوشید مردم، اما در مدینه او چپن نبود، مردم می آوردن. پیامبر علیه السلام خودش پوشیده چپن مدنی و یمنی. این مثلا تعلق به عادت مردم داره. مثلا ما شما یک لباس است به عربا معمول می پوشن، یک جامعه یک جامعه است از گردن تا پای تا بجلک پای مردا می پوشن. این می لباس در جای ما رواج نیست. ما به حساب ما اصطلاح عادی ما شما پیرن تنبال می پوشیم. ای عادت ماست و عادت از اوناست. در مالیزیا که برید باز کلگی پتلون و یخم خاک می پوشه. یک کشور اسلامی است. در اندونیزی این شکل و در همه کشورهای دیگر. چون این سطر عورت که هستی تنها به مسلمان ها نیست، به کل بنی آدم است. و او خاطر رعایت و عدم رعایتش یک مسئله است که موضوع اخلاق است. ولی مجبور کردن یک کسی که یک لباس مشخص بپوشه این در شریعت نامده، این خلاف شریعت است و این درست نیست.
0: درست. پس طریقت شما همین تفاوتهایی را که میبینیم مثلا در نوع پوشش زنان مسلمان در ترکیه یا در سعودی یا در پاکستان یا در سایر کشورها، این در حقیقت ربط به دین نداره. این از عرف و فرهنگ محلی و منطقیشان میان. ما تصاویرم به نشر خود رسانده مسلمان سب که نشان بده مثلا این تفاوت لباس ها در این کشورها. یعنی بحث دینی نیست دیگه اصلا.
1: نه این لباس عادت است، بخش دینی تن اخلاقا پوشاندن سطر عورت است. و در پوشاندن سطر عورت هم بر زنا روی دست و به اساس مذهب ما قدم و پای هم شامل نیست. حال مسئله سری از این است که اگر یک خواهر ما در افغانستان چادر نپوشیده، ما دیگه او را شریعت نمیگه که پشتی از او بده و او را دوره و کیبل زده برو، مثل که این دوستای حاکم ما حکومت اداری بالفعل قندار میکنن. ای در این جای اسلام نامده و هیچگاه همی کار صورت نگرفته، نه در زمان پیامبر علیه السلام، نه در زمان خلافای راشدین و نه هم بعد از اون. حتی امام ابو حنیفه رحمه الله او بزاز بوده، تجارت داشته، زنا پیش می آمدن سرش لباس می فروخت و همچنان زنا لباس جور میکنن سر امام ابو حنیفه رحمه الله می فروختن. به هیچ کدام از اون نگفته که چرا روی لچ آمدی، چرا دستایت لچ است، چرا چادری نمی پوشی. آلی میم سر چادری، چادری را در عربی برقع میگن یا برقع. ای را لسان العرب یک قاموس بسیار بزرگ عربی است که اکثرا مفسرین از او استفاده کرده. در اون نوشته میکنن که برقع یا جمعش براقی است، ای یک لباس بوده که معمول به حیوانات پوشانده میشد و ای در قسمت چشم دو سوراخ داره. بعدتر ایر عربا به خاطر از اینکه زن تحقیر و توهین کرده باشند در زمان جاهلیت ایر به زنها هم میپوشاندند. یعنی به این معنا که برقه هیچ نوع بنیاد شرعی خود نداره، بلکه اساسی از این جاهلیت است و این در اسلام مردود است. چرا به افغانستان برقه آمده؟ چرا در سعودی نیست؟ چرا در ایران نیست؟ چرا در دیگه کشور اسلامی نیست؟ این به خاطر از اینکه دو روایت وجود داره. یک روایتی است که از هند آمده، روایت قوی تری است که ایر قاجاری های ایران وقتی که در حرم سرایشان بسیار وقایع بد رخ داد، اونا مجبور شدن که زنای خود برش یک خلطه به جور کنن، که نمی خلطه نمی چادری یا برکه بود. این بعدتر از اونجا انتقال کرد به هرات افغانستان و از هرات همونطور نشر شد در کل افغانستان و این نشر از این هم در این 50-60 سال اخیر صورت گرفته. وقتی که ما بیاد بارم در سالای دهه شست و پینجا در قریم ها که بود، یک زن یک چادری داشت، هر کس کابل میرفت بازم اون چادری رو میپوشید. بنان چادری اساس در کلتور ما هیچ نداره.
0: بله، ولی آقای عثمان امین نوع به اصطلاح دسترازی یا تعیین تکلیف در نوع پوشش زنان، آیا در نهایت به مسئولیت زنان یا در یک تصویر کلانتر و اخلاقی تر شدن جامعه کمک کرده یا کمک میکنه یا اصلا ربط نداره؟
1: نه، اینجا یک قضیه دیگره که متاسفانه ما از یاد ما رفته. او که یه است که ما به خط پیامبر علیه السلام نمیریم و عدول میکنیم. پیامبر علیه السلام سر ایمان و عقیده کار میکرد. به مخاطر هم امام ابو حنیفه رحمه الله علم عقیده و ایمان فقه اکبر میگه، یعنی دانش بزرگ. او سر دانش بزرگ کار میکرد، مردم عقیدهش میساخت و او باعث از این میشد که اصلا کس اعتراضی از هیچ حکم شریعت نکنه و اگر میکنم مسئله اخلاقی است، کس به او ربط ندارد. زدن یک کس به خاطر از اینکه چرا حجاب نپوشیدی به اصطلاح از اینا و به اصطلاح ما چرا چادر نپوشیدی و یا روی چرا لوچ است، این روی لوچی؟ روی لوچی، روی لوچ بودن در اسلام جایز است. بنان سر یک کار جایز، یک کس را لد کردن یک خودش جایز نیست، یعنی غیر مشروع است. و دیگه ای که زدن مسلمان در محضر عام این توهین و تحقیر و ذلت مسلمان است، این کلا ناجایز است، این غیر شرعی است، حرام است. بنان هر کسی را که در بازار یک کس لط میکنه میکوبه و را توهین و تحقیر میکنه، این از حیطه شرعی دین خارج شده. این مهم نیست که خود ملا میگه، امر بالمنکر میگه یا به حساب نهی از معروف میگه. اینا همی کار میکنن که معروف نهی میکنن و منکر سرش امر میکنن. اینه منکر است، اینه کاری که اینا انجام میتنی منکر است.
0: درست. پس طریقت آن چیره که طالبان بر مردم افغانستان انجام میتن نه شرعیست، نه اسلامیست و نه انسانیست و نه اخلاقیست.
1: کلن ما 100% همی نکاتی را که شما گفتین در مورد اعمال و حرکت طالبا چند بار در مصاحبه های خود گفتیم، حتی در نوشته های ما وجود داره، در خود چینل یوتیوب ما وجود داره. با او خاطر چیز و این مشکل در کجا است؟ مشکل در این است که این دوستای ما از علم اساسی دین بی بهره هستند. اینا دین به او شکلی که باید بفهمند نمی فهمند، با او خاطر با اشتباه میرن چیزی را تطبیق میکنن که در قریه خودشان در زمان به اصطلاح عامی بودن از اینا تطبیق شده، اما را هم تطبیق میکنن. که متاسفانه امت مسلمه با خصوصا افغانستان با قرنهاست که از علم دور است، ما جاهل ماندیم و این بیسوادی و جهل ما بسیار عمیق رفته. ما ضرورت به تعلیم داریم، تعلیم که فرض از سر ما، او را باز اینا بند کردن که یک جرمش بزرگ شرعی دیگه است. در زمانی که در جنگ بدر اسیر گرفته شد، اسیرها را در مقابل فدیه گفتن آزاد شوه. بعضی ها پول داشتن از مشرکین مکه فدیه دادن، خود آزاد ساختن. مایا و فامیلایشان، یک تعدادشان پول نداشتن. پیامبر علیه السلام برای از اونا گفت که شما می اطفال مسلمان ها، دخترا و بچه ها را شما کتابت و قرائت یاد بتین. اونا را بعد مقابل از او آزاد ساختن. یعنی به این معنا که از پول از دارایی کرده با پیامبر علیه السلام کتابت و قرائت امت مسلمه با خصوصا اطفال و جوانای ما بسیار مهم بوده. از امون خاطرم پیامبر علیه السلام میگه که اگر یک کسی دو دختر کلان بکنه برای از اونا تعلیم یاد بده و اونا رو برسانه، این مستقیم به جنت میره.
0: درست. ولی آقای عثمان، واقعا روی کرد طالبان از کجا میایه؟ من میخوایم این طور بپرسم، یعنی زنان را بر اصطلاح مرکز تمام مشکلات میبینن، مثلا لباس زنه، آموزش زنه، فعال بودن زنه، حتی میگن باعث تحریک مردم میشن. اینمی مرس، اینمی فکر چطور در این گروه شکل گرفته در حالی که مسئله مهمتری است؟ اینا ادعای عالم دین بودن میکنن، ادعای نماینده پیغمبر میکنن و میگن ما میراثداران پیامبر صلی الله علیه و سلم هستیم در روی زمین.
1: اول خو اینمی حدیث اینا غلط استفاده میکنن، چون او علما را گفتن و اینا عالم نیستن. بنان اگر یک جاهل سر خود نام عالم میمانه، او کار خودش است و بعد از او حدیث به نفع خود استعمال بکنه. اما اصل قضیه سریعزی است که ای مردم متاسفانه یک خو در اواخر یک سلسله مواد تولید شده توسط فتاوا. در او فتاوا هر چیز آمده، یکی از جمله حاشیه ابن عابدین است. اینا زیاد مسائل از اون میگیرن ولی امورم پورا نمیگیرن، به خاطر ازی که خود همون فتاوا در داخل خودش بسیار تناقض و تضاد داره. دیگه مسئله سریعزی است که موضوع عمده یه است که تعلیم زنان یک موضوع بزرگ سیاسی است برای از اینا، نه موضوع شرعی. او به حساب ازی که اگر زنان تعلیم و تحصیل بکنن، بعد از او دیگه یه حکومت بالفعل و حکومت جاهلانی از اینا معنا نداره در جامعه، چون زنا هم مردم دیگره. او یک عرب، عالم عرب است، میگه که زن خودش نصف جامعه است ولی نصف دیگه جامعه را تربیه میکنه. بنابراین اگر زن جاهل ماند، کل جامعه جاهل ماند. اینا میخواین مردم جاهل باشد تا اینا خوب حکومت بکنن. بنابراین در یه هدف سیاسی است، بخاطر از اینکه سر جهلا بسیار خوب حکومت میشه. امیال اگر اینا میگن که چادری فرض است، این آدم جاهل باشه، میگه ها فرض است، چون این عالم شرع گفته. ای که این عالم شرع نیست، این جاهل است، از این خبر ندارن بیچاره، چون خودشان علم ندارن. اما اگر یک کس عالم باشه، امیال شما میبینین در سوشل میدیا این جوانای ما، این زنا و مردا از هر گوشه جهان از داخل افغانستان صدای خود بلند کردن، چون اونا میفهمن که چادری شرعی نیست، با او خاطر اونا صدا بلند میکنن. اینا به خاطر ازی که مردم جاهل شوه و اینا خوب حکومت بتانن، به خاطر هدف سیاسیشون زنا رو نمیمونن تحصیل و تعلیم.
0: پس در اینجا جایگاه دین در کجاست؟ یعنی دین به عنوان چی دیده میشه؟ به عنوان یک ابزار یا برعکس یک جفای بسیار بزرگ به نام دین هم است دیگه؟ مردم از اسلام و از قرآن و از سنت و از پیغمبر گریزان ساختن است آخر از این کار، به اصطلاح بیدین ساختن مردم است.
1: متاسفانه این کار در چندین قرن در امت مسلمه صورت گرفته که مستبدین آمدن حاکم شدن، مثل از اینا استبداد کردن و به سر استبداد از اینا یکی جهل عام شده در امت مسلمه، در پهلوی از او دین بدنام شده. حال شما میبینین در غرب وقتی که تحقیق میکنن، تحقیق غرب به این مبنا نیست که مثلا بگوین که اینی مسلمانی کار کرد، این در قرآن است یا نیست، ایتو نمیکنن. اونا میگن همین مسلمان همین کار بده کرد، این همین چیزش است، این همین دینش است. بنان آل مثلا ما خود با می چند مفهوم مخالف آمستم اویی که مثلا میگن اسلام طالبا. طالبا هیچ اسلام نداره. اسلام یکی از هر عملی را که هر مسلمان میکنه ما باید با او مقایسه بکنیم. با او باید دمحق قرار بتیم که آیا امی عمل اسلامی و شرعی است یا نه. اما در غرب تو نمیکنن. حال پیش غربی ها اسلام گویا اسلام طالبا. حکومت طالبا یعنی اسلام طالبا. و در نهایت اسلام که یک بدنامی بسیار بزرگ به 1.5 بیلیون یا میلیارد مسلمان در دنیا است. اینا شرم از سر پیشانی امت مسلمان. ما فقط به خاطر از این که این حکومت جهلا را جواب داده باشیم ما ضرورت بیداریم که ملت خود دانش بتیم، اونا را بفهمانیم، اونا به جایگاه برسن که همش بدانن که کار را که اینمی جهلا انجام میتن دمی حکومتشان این بسیار خطرناک است، هم به ما، هم به افغانستان، هم به دین ما، به حساب.
0: درست.
1: بنابراین
0: جلوگیری باید بگیریم. یک طرف دیگه است که با توجه به آموزه های اسلام خب واضح گفته شده که تضمین کننده این دین خود خداوند است. ولی کسی که همزمان صد راه حقیقت میشه، کسی که جلوی حقیقت را میگیره و گمراهی را ترویج میکنه، اونم در دین جناب عثمان شما بیشتر از من میدونین که بعنوان رفیقا دوستا و یار شیطان معرفی شده. حالا امی سزای ایتور آدم ها یا ایتور افراد در خود دین و در آموزه های دین چطور تعریف شده؟ من این سوال به خاطر میپرسم که باید امون پاسخ را به برشان رسانده شده و واضح شده که کسی که به دین ضرر میرسانه دین برش چی مجازات را در نظر گرفته؟
1: خب مسئله اول خویی است که در زیاد قضایا و مسائل دین انسان گذاشته به یعنی الله متعال انسان گذاشته به آخرت، این را مهلت داده چون در دنیا به انسان اختیار داده شده و این اختیار مقید نیست. هر انسان هر عملی را که بخواهد در دنیا انجام بده و بتانه انجام بده انجام میده. در مورد حکومت یک قضیه یه است که اگر ملت و مردم بفهمن و به اصطلاح دانا شوند، عالم شوند که نمی حکومت حکومت شرعی و دینی نیست، ما باید علیه از یک قیام بکنیم. قیام از مظاهره شروع میشن تا قیام مسلحان. از حساب مذهبی ما یعنی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله او میگه که قیام مسلحانه در صورتی که تواناییش موجود باشه در مقابل هر حکومت غیر مشروع و غیر قانونی جایز است. با مخاطر او قیامای امام حسین رضی الله عنه، قیام زید بن علی، قیام زکیه ایرا کلش هم حمایه کرده، هم کمک مالی کرده چون او در مقابل حکومت های غیر مشروع عباسی و اموی صورت گرفت. بنابراین از لحاظ شرعی اگر ما توان داشته باشیم در مقابل از اینا قیام بکنیم این یک رای از که مذهب بر ما نشان داد.
0: یعنی اگر واضح تر بپرسم جناب عثمان، با توجه به این آموزه ها و دستورهای دین در حقیقت شما میگین که اون جهاد اسلامی در برابر طالبان رواست؟
1: نه، اینجا مسئله است. یک خود جهاد یک موضوع بسیار وسیع است. یک قتال است و هم یک موضوع جداست. یکی قیام است یا حرکت مسلحانه در مقابل حکومت‌های غیر مشروع است. مثلا یک مثال شما برتون بده. یک کار غیر مشروع یک حکومت انجام میده. مردم میخیزن برش میگن که امی کار نکن. علما برش میگن. اینا اصرار میکنن امو کار انجام میدن. بلاخره مردم در خیابانو میبرن. بلاخره مردم میخواه که در مقابل از اینا قیام بکنه. که امی قیام در وقت اماوی ها صورت گرفته به رهبری عبدالرحمن بن اشعث رحمه الله که یک تابعی بسیار بزرگ بود و متاسفانه حجاج ثقفی
0: درست
1: او را با 4000 نفر تا تابعین دیگه شهید ساخته، با 4000 تابعین شهید ساخته.
0: بله.
1: بنان به یه حساب قیام در مقابل حکومت غیر مشروع و بالفعل در اسلام جایز است.
0: سپاسگزار.
1: از مظاهره گرفته تا حرف.
0: بله.
1: مصالحانه.
0: سپاسگزارم شما آقای
1: قتال و جهاد موضوعش با جداست و بحث بسیار.
0: آقای طارق عثمان معاون مجمع تحقیقات علمای افغانستان سپاسگزار و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد
9: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انٹرنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
10: یک دقیقه خبر
11: در پی فرو ریختن سقف یک خانه در روستای مانه ولسوالی باکین ولایت 4 وز یک خانواده جان باخته و یک کودک 8 ساله زخمی شده است. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح روز یک شنبه 24 جوزاب رخ داده است. فرمانده امنیت طالبان در خود

0: بازم رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: سلام، ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز یک شنبه 24 جوزا برابر است با 14 ماه جون. سرخط خبرها: ادامه تلفات انسانی در پی رویدادهای طبیعی، در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در خوست 4 تن جان باختند. روز مادر در افغانستان زیر سایه مدیدهای طالبان، مادران میگن زندگیشان با فقر، محرومیت، سرکوب و حذف گری خورده است. حضور گسترده پناهجویان در اعتراضات علیه طالبان، پلیس هامبورگ میگوید صدها شهروند افغانستان در گردهمایی شرکت داشتند. و واکنش ترامپ به حملات اسرائیل به لبنان، رئیس جمهور آمریکا میگوید حمله به بیروت در روزی که به توافق با ایران نزدیک هستیم نباید اتفاق میافتاد. مشروع اخبار: در پی فرو ریختن سقف یک خانه در روستای مانه ولسوالی باکین ولایت 4 واز یک خانواده جان باخته و یک کودک 8 ساله زخمی شده است. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح روز یک شنبه 24 جوزا رخ داده است. فرمانده امنیت طالبان در خوست روز یک شنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که جان باختگان این رویداد شامل پدر و مادر خانواده، یک پسر 7 ساله و یک دختر 2 ساله آنان هستند. در خبرنامه طالبان دلیل فرو ریختن سقف این خانه یک رویداد طبیعی خوانده شده است. پلیس هامبورگ به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که در تظاهرات روز شنبه علیه طالبان در این شهر صدها نفر شرکت داشتند. پلیس شماره شرکت کنندگان را 600 نفر اعلام کرده است. این در حال است که معترضان میگن که تعداد شرکت کنندگان بیش از 3000 نفر بوده است. این تجمع بخش از موج گسترده اعتراضات افغان‌ها در شهرهای مختلف جهان از آسیا تا اروپا و کانادا است. اعتراضاتی که در حمایت از زنان و مردان معترض در هرات برگزار شده است. در هامبورگ یکی از بزرگترین تجمعات روز شنبه شکل گرفت. شرکت کنندگان با شعار تحصیل، کار، آزادی، حمایت خود را از اعتراضات هرات اعلام کردند. همزمان تجمعات مشابه در برلین، نورنبرگ، در ایالت بایرن و اشتوتگارت نیز برگزار شده است. نیروهای امر به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن را در هرات بازداشت کردند. به گفته شاهدان این افراد از نقاط مختلف شهر بازداشت شده و یک دختر زیر 18 سال نیز در میان آنان بوده است. این بازداشت‌ها از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. همکارم سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. بر روایت شاهدان عینی دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
2: تمام کارمندان ما خانم‌ها بودند.
1: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
2: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، زندان نبرند.
1: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسران

0: نشان بی خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعیه درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت‌ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی‌های هرات به جاده‌ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت‌آمیز زنان، اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل دو کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. چهارشنبه و پنجشنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: پس از بازداشت زنان و دختران در هرات توسط طالبان و تشدید محدودیت‌ها علیه این قشر، شهروندان افغانستان در شمار شهرهای جهان با برگزاری گردمایی اعتراضی خواستار اقدام عملی جمعی جهانی در برابر سیاست‌های طالبان شدند. این اعتراضات در شهرهای هامبورگ، دوسلدورف، فرانکفورت، برلین، مادرید اسپانیا و تورنتو در کانادا برگزار شده است. همزمان با این جمع شهروندان افغان، فعالان مدنی با حامیان حقوق بشر روز شنبه در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان مقابل پارلمان فنلند هلسینکی و شهر روم پایتخت ایتالیا نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در کشورهای مختلف خواستار اقدام عملی جمعی جهانی در برابر طالبان شدن. همکارم پویا هاشمی گزارش میدهد.
2: منم من زنم من جهانم.
3: همصدایی با زنان افغانستان، زنانی که در 5 سال گذشته تیغ حاکمیت طالبان را با پوست و استخوان خود حس کردند. همصدایی که تنها به صفحات مجازی محدود نماند و به خیابان‌های شهرهای مختلف جهان کشیده شد. معترضان با شعار آموزش، کار و آزادی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کانادا خواستار توقف روابط دیپلماتیک جهان با طالبان شدند.
4: از جامعه جهانی خواسته ما این است که صدای زنان افغانستان باشین و به هر حال نه تنها از جدا از جنسیت افغان ها یک انسان هستند و وقتی که طالبان وارد افغانستان شد انسان ها برای بدیهی‌ترین حقوق خودشان باید همش بجنگن، کشته شوند و به زندان بروند. و ما از جامعه جهانی میخواهیم، خواهش میکنم که برای یک ثانیه هم شده صدای زنان افغان باشین و به صدای زنان افغان رو گوش کنین و توجه کنین.
5: ما برای آزادی فریاد میزنیم نه برای امتیاز.
3: معترضین همچنان بلند شدن صداهای اعتراض علیه طالبان از داخل کشور را مایه امیدواری دانسته و بر تداوم تجمعات و گسترش شبکه‌های همبستگی میان جوامع مهاجر افغانستان تاکید کردند.
6: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد این مورد خوشبین هستم. واقعیت
3: در مشهد ایران نیز شماری از مهاجرین در برابر کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در اعتراض به بازداشت زنان در هرات دست به تظاهرات زدند. اما به گفته منابع پلیس جمهوری اسلامی ایران شماری از معترضان را بازداشت کرده است. یکی از معترضان به افغانستان انترنشنال گفته است که پلیس ایران به آنان اجازه برگزاری اعتراض علیه طالبان را نداده است. او میگوید هدف این تجمع حمایت از حق آموزش و کار زنان بوده، اما پلیس ایران بیش از 20 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. این اعتراضات از دو روز پیش در شهرهای مختلف جهان آغاز شد و در روزهای اخیر فراخوان‌های برای گسترش آن در ایالات متحده و چند شهر دیگر جهان نیز منتشر شده است. گویا ماشین سرکوب طالبان علیه زنان خود به انگیزه برای همصدایی جامعه مهاجر افغانستان باید آور وضعیت دشوار و رقتبار زنان در کشور تبدیل شده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با سارا رحمانی، فعال اجتماعی و از برگزار کنندگان اعتراضات در برلین و هامبورگ.
7: فکر میکنم مهمترین دلیل ادامه محدودیت ها و فشارهایی که بالای زنان افغانستان و دختران در افغانستان هست. از طرف دیگه خب نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان، بحث های مختلف درباره تعامل با طالب در اروپا، بحث های مختلفی که هست دیگه متاسفانه ای باعث شد که یک ناراحتی و نگرانی بین مهاجرا و پناهجویانی که در آلمان هستن یا در کشورهای دیگه یک تشویشی ایجاد بشه و مردم بیشتر بخوان که صدا بلند کنن. شاید این بی تاثیر هم نبود، اعتراضات ایران وقتی که مردم دیدن که اونا صدا بلند میکنن بی تاثیر هم نبود. مردم ما هم دیدن که بالاخره باید از حق خود دفاع کنن، از یک جای باید شروع کنیم ما بلند شیم.
8: خانم رحمانی، مشخصا ما شاهد این اعتراضات به گونه بسیار وسیع در شهر مثلا هامبورگ بودیم، در دوسلدورف بودیم. میشه از شما بشنویم که کدام شهرهای دیگه آلمان شاهد اعتراضات همزمان بود و چی تعداد از هموطنان ما شرکت داشتن؟
7: ما برگزار کننده در شهر برلین و هامبورگ بودم، ولی در دارمشتات هم ما به زودی روز شنبه تظاهرات بزرگ خواهیم داشت و همزمان با ما در فرانکفورت هم دیروز تظاهرات بود، در اشتوتگارت هم دیروز تظاهرات بود که تعداد زیادی از هموطنان ما اشتراک کرده بودند. مردم دیگه خسته شدند. امروز اگر به میدان میایم فقط به خاطر اینه که از این وضعیتی که هست خسته شدن، از این شرایطی که هست، چه کسانی که در اروپا زندگی میکنن، چه مردمی که در افغانستان هستن.
8: شما گفتین یک از برگزار کننده ها بودین. معمولا من زمانی که با برگزار کننده ها صحبت میکنم، یک از شکایت های اصلیشان حضور بسیار کمرنگ وطندارا و پناهجویا است در این دست اعتراضات. شما حضور روز گذشته مردم در این اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا راضی هستین؟ سطح مشارکت در چی حد بود؟
7: به نظر من عالی بود. مردم ما واقعا سنگ تمام گذاشتن. ما حتی یه خانمی داشتیم که سننا زیاد بود و اونا 8 ساعت راه آمده بودن، یه خانمی که با ویلچر آمده بود، از دانمارک آمده بودن. من خیلی راضی بودم، استقبال خوب بود، ولی باز هم ما از هامبورگ 6,000-7,000 هموطن داشتیم که بیاین صدا بلند کنن، ولی باز هم نسبت به اعتراضاتی که قبلا ها خودم میرفتم یا به خاطر گزارش یا مشارکت در اعتراضات میرفتم نگاه میکنم اینا واقعا مردم حاضرن که بیاین. و بعد از این اتفاقاتی که اخیرا در هرات افتاد، انگیزه مردم برای بلند کردن صدا بیشتر کرد، مخصوصا جوانان ما.
1: ادامه خبرها. دفتر والی طالبان در بامیان تایید کرده است که یک جوان روس والی کاولنگ این ولایت پس از تلاش برای جلوگیری از ربوده شدن خواهرش به گونه فجی به قتل رسیده است. طالبان اعلام کرده است که فرد متهم پس از فرار در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای این گروه کشته شده است. دفتر والی طالبان در بامیان روز شنبه 23 جوزا در اعلامیه هویت متهم را اعلام کرد و گفته که او باشنده قهری سر ترنوک ولسوالی کاولنگ بامیان است. در اعلامیه آمده است که پس از شکایت خانواده قربانی و باشندگان محل، نیروهای کشفی و امنیتی طالبان مخفیگاه متهم را در بلندی‌های کوه بابا شناسایی کرده، اما متهم هنگام مواجهه با نیروهای این گروه مقاومت مسلحانه کرده و در درگیری کشته شده است. منابع محلی در پنجشیر به افغانستان تنشتر گفتند که نیروهای طالبان دست کم 5 باشنه نظامی ولسوالی دره را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کردند. منابع گفتند که این افراد در روزهای گذشته در ولسوالی دره بازداشت شده و طالبان برخی از آنها به کابل منتقل کرده است. منابع شنبه 23 جوزا به افغانستان تنشتر گفت که طالبان این افراد را در جریان هفته گذشته در چند نوبت بازداشت کرده است و گفته آنها طالبان مدعی شده که این افراد سلاح دارند و با مخالفان این گروه در ارتباطند. بر بنیاد اطلاعی منابع در میان بازداشتگان یک استاد دانشگاه با پدرش نیز حضور دارند. آنها گفتند که طالبان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنجشیر را هفته گذشته از روستای عبدالله خیل ولسوالی دره بازداشت کرد. محمد اکبر پدر این استاد روز جمعه بازداشت شده است. به گفته منابع طالبان در 2 هفته گذشته نظارت و بازداشت باشندگان پنجشیر را به گونه‌ای چشمگیری افزایش داده است. عنایت الله طوفان وزیر شورای عالی انسجام قائم السلام میگوید که این بازداشت‌ها با هدف مختل کردن زندگی مردم و افزایش فشار بر باشندگان این ولایت انجام می‌شود.
9: طالبان در پنجشیر بیشتر تمرکزشان توجهشان بیشتر به خاطر ازی است که پنجشیر یک سرزمین امن و آرام بدون دغدغه به زندگی خود مردم عادی افغانستان خصوصا مردم پنجشیر ادامه میتن. طالبان کوشش میکنن که پنجشیر را به شکل از اشکال مهندسی بکنن تا به گونه ناآرام بسازن. خودشان مهندسی میکنن که تا بقای خود در پنجشیر تمدید بکنن و در اونجا میخواین که به زندگی خوشحال به زندگی نظامیشان ادامه بدن. اصل گپ امی است که تمام فشارهایی که بر مردم پنجشیر وارد میکنن بهانه هایی هستن که خود طالبان را خلق میکنن و ایجاد میکنن و این فشارها سبب شده که مردم پنجشیر نگران بسازن و سبب بروز انفجار یا عقده های شبکه در پنجشیر و باعث به این شبه که یک تعداد مردم پنجشیر نسبت به این فشارها عکس العمل نشان بده.
10: در ادامه صحبت های شما فکر میکنین ادامه این بازداشت های غیر نظامیان در پنجشیر چه پیامدی میتونه بر طالب داشته باشه؟
9: ادامه فشارها در پنجشیر و همچنان بازداشت های مردم پنجشیر یک چیز معمول است برای طالبان که از مردم پنجشیر که انتقام میکشن، اما این باید بخاطر داشته باشن که این فشارهایی که بر مردم پنجشیر وارد میکنن خواهی نخواهی یک سلامه در تبار خود دارد. عرضمت ای است که طالبان هر چیز دوتر فشار نسبت به مردم پنجشیر پایین بیارن و غیر حق و ناحق برای مردم پنجشیر فشار وارد نکنن که و مردم پنجشیر با هیچ جریان سیاسی به ارتباط کلام حرکت نظامی و ناامنی در پنجشیر اکثر از خود کلام برنامه ندارن، اما این طالب هستن که برنامه را ایجاد میکنن. فکر میکنم که طالب ها خودشان قبر خود بلست خودشان میکنن.
10: قطعاً که شما هم عرض کردین به بهانه های مختلف غیر نظامیان در پنجشیر خب ربط میتن که جزو این گروه هست جزو آن گروه مخالف طالبان است، ولی قطعاً غیر نظامیان در پنجشیر بازداشت میشه، اما روند دادرسی برای این کسایی که بازداشت میشه به نظرتان چگونه است؟
9: روند دادرسی هم در پنجشیر یک روند عقدمندانه است که از طرف طالبان بر مردم پنجشیر اعمال میشه و حرکتی که در پنجشیر آغاز کردن که تعداد مردم ملکی را گرفتار کردن به اساس یک گزارش تلفنی بعد از وقایعی که رخ داد در کابل بالای والی معاون والی کابل که قدرت الله خان است و یا تانستن که از طریق فشار و زور و ارجاف و اقتداد مردم میره بدون از اینکه در کدام جریان سیاسی باشن و کدام کاری کرده باشن اونا را به بهانه ای که ارتباط سیاسی یا ارتباط نظامی با گروه های مخالف طالب ها که عبارت از روند سبز است اینا را بازداشت کردن. این فقط بهانه است.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشنر هستید. اخیراً منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر دادند. و گفته منابع باشندگان محلی با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه را جمع‌آوری کنند وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده سپس طالبان دخالت کرده و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفته که نیروهای طالبان برای باشندگان محلی متعرض تیراندازی کرده و دست کم 5 نفر زخمی شدند. همکارم ضیاء فیروز پور برای ریشه‌یابی اصلی جنگ روی این گیاه گفتگوی داشته با حسن حکیمی فعال اجتماعی حوزه غور.
11: بله، این یک منازعه تنها منازعه سیاسی نیست، هم منازعه سیاسی است هم اقتصادی، و همطور که شما هم در جریان هستین درگیری بسیار شدیدی بین باشنده های محل و مسئولین محلی پلیسولی تیوره و کسانی که برای جمع‌آوری این گیاه آمده بودن که بیشتر اونا هم اعضای طالبان هستن، کسایی که در قدرت هستن. دیگه 7 نفر از مردم محل زخمی شده که 2 نفر شدید است، یکی تا دیروز به کما بود از نهی سر و یکی نهی گردن، و 4 نفر هم از طالبا به شمول قماندان محلی. از این قرار است که همه گیاهی که به نام موشه یاد میشه یکی از منابع درآمدی مردم محل است. یعنی شما میدونید ولایت خود یک ولایتی که مردم فقیر است، هیچ درآمدی نیست، اینجا تجارت نیست، رفتا را وجود نداره که مردم بتونن کار اقتصادی کنن. با همه بی توجهی که دولت مرکزی هم قرک یک از ولایت بود در دوره جمهوریت هم به دلایل سیاسی قومی توجه نشد، و حال هم شما تمامی برنامه های طالبان که میبینید در مسائل اقتصادی هیچ گونه پروژه به ولایت خردان نشده. در کنار از او تلاش میکنن اینا هم منابع محلی که در اندکی در اختیار مردم است و هم باید منافعش بیشتر به حزای طالبان یا کسی که در قدرت هستن برسه، که واقعا مردم از لحاظ فقر و بدبختی به سوتو آورده. و از طرف دیگه مهم از به محیط زیست، کسایی که به خاطر مسائل اقتصادی فکر میکنن بیرون از محل میان، اونا به قمی از اینکه این محیط زیست باید گیاهی که اینجا هست دائما باقی بمانه و یک دفعه تخریب نشه، و هیچ چیزم برای مردم خیلی ارزشمند است. وقتی مردم میبینن که نانشان از دستشان گرفته میشه، محیطشان تخریب میشه، بالاخره مجبور میشن استاد شون.
12: خب از گیاه را یک مقدار در موردش بگوین، چقدر این گیاه ارزشمند است از نظر اقتصادی، و در گذشته ها مردم محل از این گیاه چگونه استفاده میکردن، آیا کدام قانون، کدام روش و مقررات برای استفاده از این گیاه و چیدن از این گیاه و فروشش وجود دارد، یا هر کس به شکل بسیار متو پولسر و بسر پا میرن از این گیاه های طبیعی استفاده میکنن و ایره به بازار به فروش میرسانن؟
11: البته به نام اوشه یاد میشه، یک گیاه است که بیشتر در مسائل طبابت از استفاده میشه، خصوصا در طب محلی، و او در بازارهای جهانی هم عرضه میشه که قیمت بالا داره، ولی مردم محل بیشتر مردم محل جمع آوری میکنن. به خوبیش هم هست که مردم محل تنها به یک سال فکر نمیکنن که به یک سال بعد طوری استفاده کنن که دیگه تخریب شوه، مردم محل طوری جمع آوری میکنن، طوری تلاش میکنن که دائما همی در آینده هم بتونن از استفاده کنن، و به مردم بیشتر بازم عایداتش میره به مردم محل که جمع میکنن، بیشتر به قیمت ناچیزی به تجارای محلی، و از اونجا باز میره به تجارایی که در سطح کشور کار میکنن، بعد پول اصلی رو نمیگیرن تا 500 600 دلار به بازارهای جهانی میرسه. ولی یک گیاهی بسیار مهم است، هم در محیط زیست و سبز شدن منطقه، هم در اقتصاد منطقه، همیشه که یک امید است برای مردم.
1: ادامه خبرها. 24 جوزا در افغانستان روز مادر است، جایی که حاکمیت طالبان زندگی میلیون ها زن با فقر، محرومیت، آزار و اذیت، سرکوب و حذف گره خورده است. آمار نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بحران بشری در افغانستان بسیار گسترده است و زنان و مادران از آسیب‌پذیرترین گروه ها در این بحرانند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز گفته است که در سال 2026 حدود 1,200,000 زن باردار و شیرده در افغانستان با سوء تغذیه روبرو هستند. بانک جهانی بر اساس برآوردهای سازمان جهانی صحت، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل و گروه بانک جهانی نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان را 521 مرگ در هر 100,000 تولد زنده ثبت کرده است. رحیم مادر از ایراد میگوید که تنها فرزندش مهسا انگام بازگشت طالبان در سال 1400 دانشجوی سال اول دانشگاه بود، اما پس از آن خانه نشین شد. یک مادر دیگر افغان به افغانستان در نشر گفته است که دخترش آرزو داشت درس بخواند، آینده برای خود بسازد، اما اکنون مانند هزاران دختر دیگر با ناامیدی و محرومیت روبرو است. این مادر گفته است که شبها از فکر آینده دخترش خواب ندارد و نمیداند چگونه میتوند او را از نگرانی و سختی نجات دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشته که حمله یک شنبه اسرائیل به بیروت نباید انجام میشد، به ویژه در شرایطی که واشنگتن و تهران به گفته او بسیار نزدیک به دستیابی به توافق صلح هستند. ترامپ گفته است که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حمله‌ای که هیچ کشته یا زخمی نداشته نباید روند دستیابی به توافق را مختل کند. و افزوده که آمریکا به توافق نزدیک شده که میتوند برای منطقه از جمله لبنان صلح به همراه داشته باشد و از همه طرف ها خواسته از تشدید تنش خودداری کنند. ترامپ همچنان گفته که نباید حمله دیگر از سوی اسرائیل در لبنان انجام شود و در مقابل حزب الله نیز نباید حملات تازه علیه اسرائیل انجام دهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. والا هم ادامه خبرهای خارجی.
13: رویدادهای جهان.
1: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام های اسرائیلی همچنان افزودند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش بس را نقص کرد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد. در حالی که مقامات آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، تهران هنوز زمان مشخص برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفت‌ها با آن در میان بخش از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که توافق با حکومت ایران قرار است روز یک شنبه همزمان با 82 سال روز تولد او امضا شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفته بود که دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدند و اسلام آباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یک شنبه آماده می شود. به گفته او مذاکرات فنی و کارشناسی بعد از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت. با این حال جمهوری اسلامی چنین زمان بندی را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است امضای توافق یک شنبه انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمدی همچنان گفته که بر اساس این تفاهم‌نامه روند تعلیق برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می‌یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. به گفته مشاور رئیس مجلس جمهوری اسلامی لغو تحریم‌های اولیه آمریکا و جبران خسارت ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است. یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکیان دست نخورده باقی مانده و تهران توانایی بازسازی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است. او نوشته که این شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ما را به یک کشور دست نشانده تبدیل می کند که در مورد امنیت ملی خود دستور عمل دریافت می کند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانه‌ای و هیچ ویدئوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غرد
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
8: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
10: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: استفاده طالبان از منابع طبیعی ولایت غور در میان باشندگان این ولایت واکنش برانگیز شده است. فعالان مدنی این ولایت میگن که طالبان در همه ابعاد منابع اقتصادی برای مردم این ولایت را قطع کرده و حتی مانع استفاده از گیاه های طبیعی این ولایت از سوی مردم شده است. منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودرو و کمیاب خبر میدهد. با گفته منابع باشندگان محلی با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه را جبهه‌گیری کنند وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده سپس طالبان دخالت کردند و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان بر روی باشندگان محلی معترض تیراندازی کردند و دست کم 5 نفر زخمی شده است. اداره طالبان تاکنون درباره این درگیری ابراز نظر نکرده است. این درگیری در منطقه بازار زربی در ولسوالی تیویره رخ داده است، جایی که باشندگان روسها هر سال در فصل مشخص برای گردآوری گیاهی کوهی ویشا با کوه‌ها می‌روند و از فروش آن درآمد قابل توجه به دست می آورند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسن حکیمی فعال جامعه مدنی ولایت غور است. جناب حکیمی سه میشه در نخست بر ما بگوییم که این ریشه های درگیری میان باشندگان محل و طالبان بر سر یک گیاه کمیاب در ولایت غور از کجا ریشه گرفت و این منازعه آیا یک منازعه اقتصادی است یا یک برخورد سیاسی و امنیتی؟
11: سلام خدمت شما و شنونده های محترمتان. بله این یک منازعه تنها منازعه سیاسی نیست، هم منازعه سیاسی است هم اقتصادی و همطور که شما هم در جریان هستین درگیری بسیار شدیدی بین باشنده های محل و مسئولین محلی ولسوالی تیوره و کسانی که برای جمع‌آوری این گیاه آمده بودند که بیشتر اونها هم اعضای طالبان هستند، کسایی که در قدرت هستن. دیگه 7 نفر از مردم محل زخمی شده که 2 نفر شدید است، یکی تا دیروز به کما بود از نای سر و یکی نای گردن و 4 نفر هم از طالبا و شمول قماندان محلی. از این قرار است که همه گیاهی که به نام پوشه یاد میشه یکی از منابع درآمدی مردم محل است. یعنی شما میدونید ولایت غور ولایتی که مردم فقیر است، هیچ درآمدی نیست، اینجا تجارت نیست، رفتا را وجود نداره که مردم بتونن کار اقتصادی کنن. با همه بی توجهی که دولت مرکزی هم قور که یک از ولایت بود دوره جمهوریت هم به دلایل سیاسی قومی توجه نشد و حال شما تمامی برنامه های طالبان که میبینید در مسائل اقتصادی هیچ گونه پروژه به ولایت غور داده نشده. در کنار از او تلاش میکنن اینا هم منابع محلی که در اندکی در اختیار مردم است و هم باید منافعش بیشتر به حزای طالبان یا کسی که در قدرت هستند برسه که واقعا مردم از لحاظ فقر و بدبختی به سوتو آورده. و از طرف دیگه مهم است به محیط زیست، کسایی که به خاطر مسائل اقتصادی فکر میکنن بیرون از محل میان، اونا به قمی از اینکه این محیط زیست باید این گیاهی که اینجا هست دائما باقی بمانه و یک دفعه تخریب نشه و این چیزا برای مردم خیلی ارزشمندن. وقتی مردم میبینن که نانشان از دستشان گرفته میشه، محیطشان تخریب میشه، بالاخره مجبور میشن استاد شون.
7: سبخه از گیاه را یک مقدار در موردش بگوین، چقدر این گیاه ارزشمند است از نظر اقتصادی و در گذشته ها مردم محل از این گیاه چگونه استفاده میکردن؟ آیا کدام قانون، کدام روش و مقررات برای استفاده از این گیاه و چیدن از این گیاه و فروشش وجود داره؟ یا هر کس به شکل بسیار متو پولسر و بسر و پا میرن از این گیاه های طبیعی استفاده میکنن و ایره به بازار به فروش میرسانن؟
11: البته به نام اوشه یاد میشه، یک گیاه است که بیشتر در مسائل طبابت از استفاده میشه، خواستن در طبی محلی و او در بازارهای جهانی هم عرضه میشه که قیمت بالا داره، ولی مردم محل بیشتر مردم محل جمع آوری میکنن و به خوبیش هم میشه که مردم محل تنها به یک سال فکر نمیکنن که به یک سال بعد طوری استفاده کنن که دیگه تخریب شوه. مردم محل طوری جمع آوری میکنن، طوری تلاش میکنن که دائما همی در آینده هم بتونن از استفاده کنن و به مرد بیشتر بازم عایداتش میره به مردم محل که جمع میکنن، بیشتر به قیمت ناچیزی به تجارای محلی و از اونجا باز میره به تجارایی که در سطح کشور کار میکنن، بعد پول اصلی رو نمیگیرن تا 500 600 دلار به بازارهای جهانی میرسه. ولی یک گیاهی بیشتر مهم است هم در محیط زیست و سبسودن منطقه، هم در اقتصاد منطقه، همیست که یک امید است برای مردم و طوری که ما جریان در جریان هستیم این مسئولین محلی ایر دادن به و مو کسایی که از هلمند هستن و او هم منابعی ما میگن که اون نفرم ادعا کرده که من از برازری یا از باوسته های ملا برادر هستم و یک کندکی از بخش وزارت دفاع طالبان هم در این ولسوالی مستقر است به دلایل نگرانی هایی که اونا دارن و بیشتر هم باشنده های هلمند هستن و این کسایی هم که قرارداد گرفتن آمدن، البته کل غور، البته منابعی که ما داریم کل غور اینا تلاش دارن که امی اوشهر مشیرش جمع‌آوری کنن دیگه، امی منطقه را اینا گرفتن و مسئولین محلی پول گرفتن اینا به همین دلیل که اینا به مردم تیراندازی کردن دیگه. این تلاشی است که در حقیقت نگرانی ها تنها به قسمت گرفتن نان مردم نیست، در قسمت هستی که این شاید این تخریب شد و شاید طالب یک سال پنج سال دیگه نباشه، ولی مردم دائما اونجا هستن و در حقیقت یک منبع درآمد دائمی مردم تخریب میشه.
7: که میشه به حضور افراد غیر بومی در ولایت غور مانند طالبان هلمندی و قنداوری هم در جمع‌آوری از این اوشه و همچنان در حضورشان در حکومت محلی چی پیامد داره؟ چقدر مردم غور دل سرد میسازند و از طالبان در واقع دور میسازند، به اعتمادی رو ببار میاره؟ چنانچه ما اعتراضات در هرات هم میبینیم که مردم خسته شدن، در غور واقعا نگاه مردم چی است نسبت به طالبا؟
11: البته یک بحثی حضور است، یک عمل کرد است. وقتی مردم عمل کردی متعصبانه و قومگرایی و این اصارگرایی رو میبینن واقعا به تنگ میان و از طرف دیگه و بی اعتمادی است شما وقتی که در اونجا طالبان محلی هم وجود داره که سالها به خاطر این طالبا جنگ کردن، مردم کشتن، نیروهای پیشین کشتن با وصفی که اینا عضو طالبان هستن، ولی بازم یک کندکی در بعضی مناطق غور به خاطر بی‌اعتمادی که حتی نسبت به اعضای خود دارن، یعنی نشان میده که حتی اونا هم به اعضای خود خواه به دیگه اقوام دیگه اعتماد ندارن. این دو چیز باعث شده و که مردم ناراحتیشان یا بی‌اعتمادیشان به طالبان بیشتر شده و اساسیت ایجاد کنه. اینا همه چیزایی است که نشان میده در افغانستان که عملکردها چقدر قومی هست، منطقوی هست، چقدر بی‌اعتمادی وجود داره. دیگه این باید به خود طالبان محل هم نمیفهم چرا باید سخت باشه که چرا در حال که اینا سالها به خاطر طالبان جنگیدن، حتی مردم خود کشتن، باز هم اینا اعتماد نمیکنن یک کندک یا از نیروهای خود به مناطق جابجا میرن که نسبت به اون مناطق بی‌اعتماد هستن.
7: که میشه این بحث استفاده از منابع طبیعی در بسیاری از ولایت‌های افغانستان تنش‌زا بوده، جنجال برانگیز بوده، نه تنها در غور که در بدخشان ما همیشه شاهد این منازعه هستیم، در تخار هم به مشکل. بازم میپرسم که آیا نبود یک سیستم شفاف محلی بر مدیریت منابع طبیعی و منابع مالی در غور چقدر میتونه که سطح منازعه را بین مردم و طالبان افزایش بده؟
11: طالبان یک سیستم شفافی برای استفاده از منابع طبیعی ندارن، چه در بخش معادن چه در بخش دیگه منابع طبیعی. اینا در حقیقت امروز یک چی است، یک چور چپاولی برای طور ویرانگر از منابع طبیعی افغانستان و در تمام افغانستان بخصوص در ولایت غور جریان داره. اینا نسل‌های آینده رو به خطر میندازنن، محیط زیست کاملا نابود میکنن. اینا فقط به فکر پول هستن، کدوم سیستمی که بتونه به مردم فکر کنه، به آینده افغانستان فکر کنه، به طور شفاف الا درآمدش بیای به مردم، به زیربنای افغانستان مطرح شده نیست، فقط بیشتر کسایی که قدرت دارن این قراردادار میگیرن، کسایی که در امروز در سیاست طالبان دخیل هستن، تفنگ دارن، کدوم منفعی بر مردم محل نمیره از غیر از اینکه تخریبش، ضررش براسه کدوم منافعی دیگه نداره. وی تنهای امروز افغانستان نیست، آینده های افغانستان اونا دارن تخریب میکنن و کسی هم مقامش نیست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره. اون هم خطرناکتر از اینکه مردم احساس کنن که داره از منابعشون چور چپاول میشه و استفاده یک گروه یا یک گروه خاص، یک ایدئولوژی خاص یا یک قوم خاص بیشتر استفاده میشه، و در حال که مثلا خب معدن در بدخشان است یا در غور است یا در جای دیگه است، سرکش به دیگه جا کار میشه و قراردادش و تجارت شکست دیگه داره که اصلا مردم محل باید از اینه بپردازن.
7: زمان جمهوریت آیا کدام مافیای خاص وجود داشت که در واقع از این گیاه طبیعی استفاده میکرد، از مردم به زور جمع‌آوری میکرد یا خودشان گردآوری میکردن و بعد محصول به فروش میرساندن، یا دولت مرکزی نظارت داشت، حکومت محلی چی روی کرده داشت که حالا با آمدن طالبان این مسئله به این نزاع کشیده شده؟
11: در حکومت جمهوریت درست در اون وقت هم البته توجه به محیط زیست بود، اونجا هم یک سیستم یک نظارت بسیار دقیق وجود نداشت متاسفانه، ولی یک چیز وجود داشت که صدای مردم شنیده میشد، انتقادها شنیده میشد، مثلا نگرانی ها شنیده میشد و کسی نمیتونست به مردم محل ظلم کنه، تیراندازی کنه بالاخره، و نمیتونست به مردم محل بذار بیای و از منابعشون طوری وحشت آور و قانونی استفاده کنه. چین چیزی در اون زمان وجود نداشت، مردم محل میتونستن صدای خود بلند کنن، اعتراض کنن، بالاخره کسی صدایشون رو بشنوه، رسانه ها بود، آزادی بود. امروز چین چیز وجود نداره، همه چیز از زور تفنگ و زور استفاده میشه که واکنشی متقابل در قبال داره. مثلا مردم حاضرن، خوب وقتی که مردم بفهمن که نونشان گرفته میشه از گرسنگی بمرن، بالاخره مجبور میشن حداقل مقابل گلوله استاد شون.
7: همین هم میخواستم از شما بشنوم جناب حکیمی صاحب که چقدر این پتانسیال وجود داره که بس یا به یک منازعه کلان بین مردم غور و طالبان تبدیل شود.
11: بله منازعه، ولی پتانسیال وجود داره، به دلیل وجود داره که مثلا خب از طرف طالبان هیچ گونه خدماتی به مردم ارائه نمیکنن، هیچ منافع اقتصادی به مردم نمیرسن، کار وجود نداره، دلایل جنگ و بسته بودن مرزها و تمام منابع ها فقط در اختیار گروه طالبان است، در اختیار افراد نظامی شان است. اون طرف هم هر روز از مردم بنای مختلف و در عشر و زکات و بالاخره اول های مختلف انجام میشه، و در عوض که شما کار به عنوان از اینکه ادعای رهبری دولت افغانستان، رهبری افغانستان دارین، کار نمیکنین برای مردم، و از طرف دیگه اون مردم را میگیرین، مردم به تنگ آمدی، این استادگی از تنگ است، از فقر، از نگرانی های آینده ایشان است، بخاطر آینده ایشان وقتی میبینن منابع ایشان تخریب میشه و منافع اقتصادی ایشان به جیب کسی میره و از این نشر مردم بپردازه، قطعا بالاخره مردم استاد میشن. شما دیدین که حتی به شمول قماندان امنیه اولسوالی زخمی شده، مردم نفری که مقابل تفنگ استاد شده میفهمن که پتانسیل وجود داره دیگه، از نگرانی هایی که هست، از فقر که هست، از ظلم و خشونت که هست.
7: خیلی پرسش جناب حکیمی صاحب، این که سازمان ملل متحد هم بخصوص برنامه جهانی غذا هشدار داده که غور در مرحله 4 یا وضعیت اضطراری فقر و ناداری و گرسنگی قرار داره، چگونه است وضعیت مردم و چی فکر میکنی چی باید شود در چنین وضعیتی که مردم نان نداره، زیر فشار طالب هم است، اجازه کار و آموزش هم ندارن؟
11: یعنی البته من از روزی که میبینم وضعیت و هر روز دنبال بکنیم، چنین فقری، چنین نگرانی، چنین ناامیدی اصلا مردم تنها تجربه نکردن. مردمی که بالات رسه که گفته چی استاد میشن مقابل تفنگ، اولاد خود میفروشن و دیگه هیچ امیدواری هم ندارن. مثلا غور از گذشته هم یک از ولایت های فقیر بود، به دلیل از اینکه هیچ توجهی نشد، بود راه های ساخته نشد، برق وجود نداره، وقتی که راه وجود نشد هر آنچه که از بازارهای دیگه افغانستان انتقال میشه به غور چند برابر قیمت باید فروخته شود، و از زمستان های سبل و بور دیگه یک طرف قضیه، و از نبودی کار، و اصلا فعلا دنیا در گذشته هم کمک های اندکن که میشد، بسیار وقتا اداره محلی طالبان مانی شد، مثلا مشکلاتی که با مؤسسات بین المللی ملی ایجاد کرد، و حالی هم کمک ها به دلیل جنگ دیگه مناطق جهان بسیار کم شده، و امیدواری وجود نداره، کدام دولتی، کدام دلسوزی وجود نداره که مردم امیدوار باشن که خب کدام برنامه اقتصادی کاریابی، و از طرف دیگه هم هر روز کمک های بین المللی کمتر میشه. اینا میگه که حتی مردم بسیار قسم، من می دیروز یکی از کسایی که در غور بود فایل کرد و میشناختم، از یک دوستم پرسان کردم که مشکل چی بود. گفت مشکل از این بود که نگرانی و نگرانی شدید باعث شد که این آدم سکته قلبی کنه، یعنی نبودی کار و فقر و بدبختی بالاخره بعد سکته قلبی، سکته مغزی، یک طرفش فلج شد و چند ماه بعد مرد. یعنی به حد رسی که مردم بسیار کسا به دلایل همی نگرانی و ناامیدی آینده، مردم یا طفلای خود سودا کردن یا مثلا مریض شدن و اصلا جان خود از دست دادن. این بسیار خطرناک است، استرس یا مو افسردگی شدید که فعلا دامنگیر مردم شده.
7: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی ولایت خوب. شنوندگان خوب رادیوی ما به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
12: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام های اسرائیلی همچنان حوزدند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش بس را نقص کرد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد. در حالی که مقام‌های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، تهران هنوز زمان مشخص برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفت‌ها با آن در میان بخش از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که توافق با حکومت ایران قرار است روز یک شنبه همزمان با 82 سال روز تولد او امضا شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفته بود که دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدند و اسلام آباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یک شنبه آماده می شود. به گفته او مذاکرات فنی و کارشناسی پس از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت. با این حال جمهوری اسلامی چنین زمان بندی را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است امضای توافق یک شنبه انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمدی همچنان گفته که بر اساس این توافقنامه روند تعلیق برخی تحریم ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. به گفته مشاور رئیس مجلس جمهوری اسلامی، لغو تحریم های اولیه آمریکا و جبران خسارت ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است. یک مقام ارشد آمریکایی روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که واشنگتن معتقد است به توافق قوی با جمهوری اسلامی دست یافته است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است که احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده زیاد است. به گفته این مقام آمریکایی، ایالات متحده پس از نهایی شدن و امضای این توافق در عملیات ماین‌روبی تنگه هرمز مشارکت خواهد کرد. این مقام جزئیات بیشتر درباره مفاد توافق یا زمان دقیق نهایی شدن آن ارائه نکرد. در همین حال اسماعیل بقایی نیز در پاسخ به پرسش درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام‌آباد برای نهایی سازی یادداشت تفاهم با واشنگتن گفت که درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم. بقایی در همین حال تاکید کرد که برنامه برای سفر به ژنو یا هیچ مکان دیگر در یک دو روز آینده نداریم. یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکیان دست نخورده باقی مانده و تهران توانایی بازسازی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است. او نوشته که این شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ما را به یک کشور دست نشانده تبدیل می کند که در مورد امنیت ملی خود دستورالعمل دریافت می کند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانه‌ای و هیچ ویدئوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. رویترز با نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که بر اساس پیشنویس تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، آمریکا با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کرده است. به گفته این مقام، این دارایی‌ها از طریق انتقال مستقیم نقدی همکاری کشورهای منطقه و ایجاد خطوط اعتباری مالی آزاد خواهند شد. این مقام همچنین گفته که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه احتمالی برای مدت مشخص از اعمال تحریم‌های نفتی علیه تهران صرف نظر خواهد کرد و در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بالفاصله برای همه کشتی‌های تجاری باز خواهد کرد. رویترز همچنان بر نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا با رقیق سازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران موافقت کرده است و سازوکار اجرای این موضوع در 60 روز آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شده، مای آینده در اژدهم سرطان در شهر مشهد به خاک سپرده می شود. مراسم تشیع جنازه و تدفین او به دلیل تداوم جنگ پس از حدود 5 ماه برگزار می شود. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، برنامه 6 روزه تشیع و سوگواری از سیزده سرطان در تهران آغاز می شود و در شهر قم مشهد ادامه می یابد. با گفته مقام‌های ایران، زمان تدفین در مشهد تعیین شده و برنامه پیشین به دلیل تداوم جنگ به تعویق افتاد. علی خامنه‌ای 37 سال رهبر جمهوری اسلامی را به عهده داشت و به عنوان چهره محوری ساختار قدرت شناخته می‌شد. رهبر پیشین جمهوری اسلامی همراه با شماره از اعضای خانواده‌اش در حملات هوایی 9 مهود در اقامتگاهش در تهران کشته شد. چند روز پس از کشته شدن خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری مشتبه خامنه‌ای پسر او را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد. وزارت خارجه روسیه در بیان اعلام کرده که تسلیحات هسته‌ای روسیه و بلاروس امنیت این دو کشور را به طور مطمئن تامین میکند. این وزارت افزوده که این تسلیحات به عنوان یک وزنه تعادل و قدرتمند در برابر تهدیدهای اوکراین و ناتو عمل خواهد کرد. این بیانیه در آستانه سفر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به منسک صادر شده است. این اقدامات شامل استقرار گروه مشترک نیروهای منطقه‌ای، سامانه‌های پدافند هوایی مدرن روسیه و تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در خاک بلاروس است که برای مقابله با تهدیدهای خارجی سازماندهی شده است. شورای هماهنگی بانک‌های ایران در اطلاعیه اعلام کرده که اختلال اخیر در خدمات 4 بانک نتیجه یک حمله سایبری محدود به زیرساخت‌های ارتباطی مشترک آنها بوده است. بر اساس این اطلاعیه که یک شنبه منتشر شد، مهاجمان نتوانستند به داده‌های مشتریان دسترسی پیدا کنند و هیچ اطلاعات لو نرفته یا حذف نشده است. در این اطلاعیه آمده است که تیم‌های فنی بلافاصله اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده و سامانه‌های پشتیبان را فعال کردن. صبح پنجشنبه مشتریان 4 بانک بزرگ دولتی ملی تجارت صادرات و توسعه صادرات با اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی روبرو شدند. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که ترامپ درباره ما دروغ‌های میگوید. ما چه بهانه دست آمریکا داده ارتباط واتساپ عباس عراقچی وزیر خارجه با استیو ویتکوف است که باید کاملا قطع شود. او ادامه داد یکی از دروغ‌های ترامپ در موضوع عبور نفتکش‌ها با اسکورت ارتش آمریکا از تنگه هرمز بود. به گفته او اظهارات دونالد ترامپ درباره عبور نفتکش‌ها با اسکورت ارتش آمریکا از تنگه هرمز نادرست است و مقام‌های دولت آمریکا نیز این موضوع را تایید نکردند. دولت تایوان از راه اندازی یک وبسایت ویژه برای دریافت گزارش‌های اطلاعاتی شهروندان چینی خبر داد. اقدامی که به گفته مقام‌های تایوانی در پاسخ به تمایل فزاینده مردم چین برای ارائه اطلاعات انجام گرفته است. اداره امنیت ملی تایوان یکشنبه با انتشار بیانیه به زبان‌های چینی و انگلیسی اعلام کرد که این سامانه یک کانال ارتباطی امن در اختیار افراد قرار می‌دهد که از شرایط موجود در چین ناراض هستند و خواهان تغییر هستند. این نهاد هفتگانه که در سال‌های اخیر اقتصاد چین با دشواری متعدد روبرو شده و فضای سیاسی این کشور همچنان تحت کنترل شدید قرار دارد. در ادامه این بیانیه آمده است همراه با تشدید مشکلات اجتماعی و معیشتی این شرایط موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در نتیجه شمار فزاینده از افراد با نودهای مرتبط در تایوان تماس گرفتند و تمایل خود را برای ارائه انواع مختلف اعداد ابراز کردند. پکن تاکنون به این اقدام تایپا واکنش نشان نداده است. پارلمان سویدن طرح حکومت محافظه‌کار را برای لغو دسترسی پناهندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود، به دارندگان وضعیت پناهندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکاناتی نخواهد داشت. این قانون دارندگان حمایت فرعی که بیشتر اقامت 13 ماهه قابل تمدید می گرفتن نیز از مسیر اقامت دائمی محروم می شوند. همچنان افراد که از رای سازوکار و اسکان دوباره کمیساری عالی پرندگان سازمان ملل به سویدن آمدن نیز مشمول این محدودیت شدند. مقام های سویدن اعلام کردند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترل بهتر ورود پناهجویان به کشور صورت گرفته است.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: صدای شما.
14: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
15: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
15: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: از تخم کینه ما ثمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجیکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود

0: سلام، ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز یک شنبه 24 جوزا برابر است با 14 مایه جون. سرخط خبرها: ادامه تلفات انسانی در پی رویدادهای طبیعی. در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در خوست 4 تن جان باختند. روز مادر در افغانستان زیر سایه مدیدهای طالبان. مادران میگن زندگیشان با فقر، محرومیت، سرکوب و حذف گره خورده است. حضور گسترده پناهجویان در اعتراضات علیه طالبان. پلیس هامبورگ میگه صدها شهروند افغانستان در گردهمایی شرکت داشتند. و واکنش ترامپ به حملات اسرائیل به لبنان. رئیس جمهور آمریکا میگوید حمله به بیروت در روزی که به توافق با ایران نزدیک هستیم نباید اتفاق میافتاد. مشروع اخبار: در پی فرو ریختن سقف یک خانه در روستای مانه ولسوالی باکین ولایت 4 واز یک خانواده جان باخته و یک کودک 8 ساله زخمی شده است. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح روز یک شنبه 24 جوزا رخ داده است. فرمانده امنیت طالبان در خوست روز یک شنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که جان باختگان این رویداد شامل پدر و مادر خانواده، یک پسر 7 ساله و یک دختر 2 ساله آنان هستند. در خبرنامه طالبان دلیل فرو ریختن سقف این خانه یک رویداد طبیعی خوانده شده است. پلیس هامبورگ به افغانستان تنشتال تایید کرد که در تظاهرات روز شنبه علیه طالبان در این شهر صدها نفر شرکت داشتند. پلیس شماره شرکت کنندگان را 600 نفر اعلام کرده است. این در حال است که معترضان میگن که تعداد شرکت کنندگان بیش از 3000 نفر بوده است. این تجمع بخش از موج گسترده اعتراضات افغانها در شهرهای مختلف جهان از آسیا تا اروپا و کانادا است. اعتراضاتی که در حمایت از زنان و مردان معترض در هرات برگزار شده است. در هامبورگ یکی از بزرگترین تجمعات روز شنبه شکل گرفت. شرکت کنندگان با شعار تحصیل، کار، آزادی، حمایت خود را از اعتراضات هرات اعلام کردند. همزمان تجمعات مشابه در برلین، نورنبرگ، در ایالت بایرن و شتوتگارت نیز برگزار شده است. نیروهای امر به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن را در هرات بازداشت کردند. به گفته شاهدان این افراد از نقاط مختلف شهر بازداشت شده و یک دختر زیر 18 سال نیز در میان آنان بوده است. این بازداشت‌ها از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. همکارم سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. بر روایت شاهدان عینی دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
2: تمام کارمندان ما خانم‌ها بودند.
1: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
2: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، زندان نبرند.
1: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعیه درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی های هرات به جاده ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت آمیز زنان، اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت.

0: چهارشنبه و پنجشنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: پس از بازداشت زنان و دختران در هرات توسط طالبان و تشدید محدودیت‌ها علیه این قشر، شهروندان افغانستان در شمار شهرهای جهان با برگزاری گردمایی اعتراضی خواستار اقدام عملی جمعی جهانی در برابر سیاست‌های طالبان شدند. این اعتراضات در شهرهای هامبورگ، دوسلدورف، فرانکفورت، برلین، مادرید اسپانیا و تورنتو در کانادا برگزار شده است. همزمان با این جمع شهروندان افغان، فعالان مدنی با حامیان حقوق بشر روز شنبه در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان مقابل پارلمان فنلند در هلسینکی و شهر روم پایتخت ایتالیا نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در کشورهای مختلف خواستار اقدام عملی جمعی جهانی در برابر طالبان شدن. همکارم پویا هاشمی گزارش میدهد.
2: منم من زنم من جهانم.
3: همصدایی با زنان افغانستان، زنانی که در 5 سال گذشته تیغ حاکمیت طالبان را با پوست و استخوان خود حس کردند. همصدایی که تنها به صفحات مجازی محدود نماند و به خیابان‌های شهرهای مختلف جهان کشیده شد. معترضان با شعار آموزش، کار و آزادی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کانادا خواستار توقف روابط دیپلماتیک جهان با طالبان شدند.
4: از جامعه جهانی خواسته ما این است که صدای زنان افغانستان باشین و به هر حال نه تنها از جدا از جنسیت افغان ها یک انسان هستند و وقتی که طالبان وارد افغانستان شد انسان ها برای بدیهی‌ترین حقوق خودشان باید همش بجنگن، کشته شوند و به زندان بروند و ما از جامعه جهانی میخواهیم، خواهش میکنم که برای یک ثانیه هم شده صدای زنان افغان باشین و به صدای زنان افغان رو گوش کنین و توجه کنین.
5: ما برای آزادی فریاد میزنیم نه برای امتیاز.
3: معترضین همچنان بلند شدن صداهای اعتراض علیه طالبان از داخل کشور را مایه امیدواری دانسته و بر تداوم تجمعات و گسترش شبکه‌های همبستگی میان جوامع مهاجر افغانستان تاکید کردند.
6: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت
3: در مشهد ایران نیز شماری از مهاجرین در برابر کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در اعتراض به بازداشت زنان در هرات دست به تظاهرات زدند. اما به گفته منابع پلیس جمهوری اسلامی ایران شماری از معترضان را بازداشت کرده است. یکی از معترضان به افغانستان انترنشنال گفته است که پلیس ایران به آنان اجازه برگزاری اعتراض علیه طالبان را نداده است. او میگوید هدف این تجمع حمایت از حق آموزش و کار زنان بوده، اما پلیس ایران بیش از 20 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. این اعتراضات از 2 روز پیش در شهرهای مختلف جهان آغاز شد و در روزهای اخیر فراخوان‌های برای گسترش آن در ایالات متحده و چند شهر دیگر جهان نیز منتشر شده است. گویا ماشین سرکوب طالبان علیه زنان خود به انگیزه برای همصدایی جامعه مهاجر افغانستان باید آور وضعیت دشوار و رقتبار زنان در کشور تبدیل شده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با سارا رحمانی، فعال اجتماعی و از برگزار کنندگان اعتراضات در برلین و هامبورگ.
7: فکر میکنم مهمترین دلیل ادامه محدودیت ها و فشارهایی که بالای زنان افغانستان و دختران در افغانستان هست. از طرف دیگه خب نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان، بحث های مختلف درباره تعامل با طالب در اروپا، بحث های مختلفی که هست دیگه متاسفانه ای باعث شد که یک ناراحتی و نگرانی بین مهاجرا و پناهجویانی که در آلمان هستن یا در کشورهای دیگه یک تشویشی ایجاد بشه و مردم بیشتر بخوان که صدا بلند کنن. شاید این بی تاثیر هم نبود، اعتراضات ایران وقتی که مردم دیدن که اونا صدا بلند میکنن بی تاثیر هم نبود. مردم ما هم دیدن که بالاخره باید از حق خود دفاع کنن، از یک جای باید شروع کنیم، ما بلند شیم.
8: خانم رحمانی، مشخصا ما شاهد این اعتراضات به گونه بسیار وسیع در شهر مثلا هامبورگ بودیم، در دوسلدورف بودیم. میشه از شما بشنویم که کدام شهرهای دیگه آلمان شاهد اعتراضات همزمان بود و چی تعداد از هموطنان ما شرکت داشتن؟
7: ما برگزار کننده در شهر برلین و هامبورگ بودم، ولی در دارمشتات هم ما به زودی روز شنبه تظاهرات بزرگ خواهیم داشت و همزمان با ما در فرانکفورت هم دیروز تظاهرات بود، در اشتوتگارت هم دیروز تظاهرات بود که تعداد زیادی از هموطنان ما اشتراک کرده بودند. مردم دیگه خسته شدند. امروز اگر به میدان میایم فقط به خاطر اینه که از این وضعیتی که هست خسته شده، از این شرایطی که هست، چه کسانی که در اروپا زندگی میکنن، چه مردمی که در افغانستان هستن.
8: شما گفتین یک از برگزار کننده ها بودین. معمولا من زمانی که با برگزار کننده ها صحبت میکنم، یک از شکایت های اصلیشان حضور بسیار کمرنگ وطندارا و پناهجویا است در این دست اعتراضات. شما حضور روز گذشته مردم در این اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا راضی هستین؟ سطح مشارکت در چی حد بود؟
7: به نظرم عالی بود. مردم ما واقعا سنگ تمام گذاشتن. ما حتی یه خانمی داشتیم که سن نازیاد بود و اونا 8 ساعت راه آمده بودن. یه خانمی که با ویلچر آمده بود، از دانمارک آمده بودن. من خیلی راضی بودم. استقبال خوب بود، ولی باز هم ما از هامبورگ انتظار 6-7 هزار هموطن داشتیم که بیاین صدا بلند کنن، ولی باز هم نسبت به اعتراضاتی که قبلا ها حال خودم میرفتم یا به خاطر گزارش یا مشارکت در اعتراضات میرفتم، نگاه میکنم اینا واقعا مردم حاضرن که بیاین. و بعد از این اتفاقاتی که اخیرا در هرات افتاد، انگیزه مردم برای بلند کردن صدا بیشتر کرد، مخصوصا جوانان ما.
1: ادامه خبرها. دفتر والی طالبان در بامیان تایید کرده است که یک جوان در رسولی کاولنگ این ولایت پس از تلاش برای جلوگیری از ربوده شدن خواهرش به گونه فجی به قتل رسیده است. طالبان اعلام کرده است که فرد متهم پس از فرار در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای این گروه کشته شده است. دفتر والی طالبان در بامیان روز شنبه 23 جوزا در اعلامیه هویت متهم را علی اعلام کرد و گفته که او باشنده قهری سر ترنک ولسوالی کاولنگ بامیان است. در اعلامیه آمده است که پس از شکایت خانواده قربانی و باشندگان محل، نیروهای کشفی و امنیتی طالبان مخفیگاه متهم را در بلندی‌های کوه بابا شناسایی کرده، اما متهم هنگام مواجهه با نیروهای این گروه مقاومت مسلحانه کرده و در درگیری کشته شده است. منابع محلی در پنجشیر به افغانستان تنشتر گفتند که نیروهای طالبان دست کم 5 باشنده نظامی ولسوالی دره را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کردند. منابع گفتند که این افراد در روزهای گذشته در ولسوالی دره بازداشت شده و طالبان برخی از آنها به کابل منتقل کرده است. منابع شنبه 23 جوزا به افغانستان تنشتر گفت که طالبان این افراد را در جریان هفته گذشته در چند نوبت بازداشت کرده است. و گفته آنها طالبان مدعی شده که این افراد سلاح دارند و با مخالفان این گروه در ارتباطند. بر بنیاد اطلاعی منابع، در میان بازداشتگان یک استاد دانشگاه با پدرش نیز حضور دارند. آنها گفتند که طالبان عبدالمالک، استاد تربیه معلم پنجشیر را هفته گذشته از روستای عبدالاخیل ولسوالی دره بازداشت کرد. محمد اکبر، پدر این استاد، روز جمعه بازداشت شده است. به گفته منابع طالبان در دو هفته گذشته نظارت و بازداشت باشندگان پنجشیر را به گونه چشمگیری افزایش داده است. عنایت الله طوفان وزیر شورای عالی انسجام قائم مسلم میگوید که این بازداشت ها با هدف مختل کردن زندگی مردم و افزایش فشار بر باشندگان این ولایت انجام می شود.
9: طالبان در پنجشیر بیشتر تمرکزشان توجهشان بیشتر به خاطر ازی است که پنجشیر یک سرزمین امن و آرام بدون دغدغه به زندگی خود مردم عادی افغانستان خصوصا مردم پنجشیر ادامه میتن. طالبان کوشش میکنن که پنجشیر را به شکل از اشکال مهندسی بکنن تا به گونه ناآرام بسازن. خودشان مهندسی میکنن که تا بقای خود در پنجشیر تمدید بکنن و در اونجا میخواین که به زندگی خوشحال به زندگی نظامیشان ادامه بدن. اصل گپ امی است که تمام فشارهایی که بر مردم پنجشیر وارد میکنن بهانه هایی هستن که خود طالبان را خلق میکنن و ایجاد میکنن و این فشارها سبب شده که مردم پنجشیر نگران بسازن و سبب بروز انفجار یا عقده های شبکه در پنجشیر و باعث به این شبه که یک تعداد مردم پنجشیر نسبت به این فشارها عکس العمل نشان بده.
10: در ادامه صحبت های شما فکر میکنین ادامه این بازداشت های غیر نظامیان در پنجشیر چه پیامدی میتونه بر طالب داشته باشه؟
9: ادامه فشارها در پنجشیر و همچنان بازداشت های مردم پنجشیر یک چیز معمول است برای طالبا که از مردم پنجشیر که انتقام میکشن، اما این باید بخاطر داشته باشن که فشارهایی که بر مردم پنجشیر وارد میکنن خواهی نخواهی یک عکس‌العمل در تبار خود دارد. عرضمت ای است که طالبا هر چیز دوتر فشار نسبت به مردم پنجشیر پایین بیارن و غیر حق و ناحق برای مردم پنجشیر فشار وارد نکنن که و مردم پنجشیر با هیچ جریان سیاسی به ارتباط کلام حرکت نظامی ناامنی در پنجشیر اکثر از خود کلام برنامه ندارن، اما این طالب هستن که برنامه را ایجاد میکنن. فکر میکنم که طالب ها خودشان قبر خود بلست خودشان میکنن.
10: قطعاً که شما هم عرض کردین به بهانه‌های مختلف غیر نظامیان در پنجشیر خب ربط میتن که جزو این گروه هست جزو آن گروه مخالف طالبان است، ولی قطعاً غیر نظامیان در پنجشیر بازداشت میشه، اما روند دادرسی برای این کسایی که بازداشت میشه به نظرتون چگونه است؟
9: روند دادرسی هم در پنجشیر یک روند عقده‌مندانه است که از طرف طالبان بر مردم پنجشیر اعمال میشه و حرکتی که در پنجشیر آغاز کردن که تعداد مردم ملکی را گرفتار کردن به اساس یک گزارش تلفنی بعد از وقایعی که رخ داد در کابل بالای والی معاون والی کابل که قدرت الله خان است و یا تانستن که از طریق فشار و زور و ارجاف و اقتداد مردم میره بدون از اینکه در کدام جریان سیاسی باشن و کدام کاری کرده باشن اونا را به بهانه ای که ارتباط سیاسی یا ارتباط نظامی با گروه های مخالف طالب ها که عبارت از روان سبز است اینا را بازداشت کردن. این فقط بهانه است.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. اخیراً منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر دادند. و گفته منابع باشندگان محلی با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه را جمع‌آوری کنند وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده سپس طالبان دخالت کرده و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفته که نیروهای طالبان برای باشندگان محلی متعرض تیراندازی کرده و دست کم 5 نفر زخمی شدند. همکارم ضیا فیروزپور برای ریشه‌یابی اصلی جنگ روی این گیاه گفتگوی داشته با حسن حکیمی فعال اجتماعی حوزه غور.
11: بله، این یک منازعه تنها منازعه سیاسی نیست، هم منازعه سیاسی است هم اقتصادی. و همطور که شما هم در جریان هستین درگیری بسیار شدیدی بین باشنده های محل و مسئولین محلی پلیسولی تیوره و کسانی که برای جمع‌آوری این گیاه آمده بودن که بیشتر اونا هم اعضای طالبان هستن، کسایی که در قدرت هستن. دیگه 7 نفر از مردم محل زخمی شده که 2 نفر شدید است، یکی تا دیروز به کما بود از نهی سر و یکی نهی گردن و 4 نفر هم از طالبا و شمول قماندان محلی. از این قرار است که همه گیاهی که بنامی موشه یاد میشه یکی از منابع درآمدی مردم محل است. یعنی شما میدونید ولایت غور یک ولایتی که مردم فقیر است، هیچ درآمد نیست، اینجا تجارت نیست، رفتا را وجود نداره که مردم بتونن کار اقتصادی کنن. با همه بی‌توجهی که دولت مرکزی هم قرک یک از ولایت بود دو دوره جمهوریت هم به دلایل سیاسی قومی توجه نشد و حال هم شما تمامی برنامه های طالبان که میبینید در مسائل اقتصادی هیچ گونه پروژه‌ای به ولایت خردان نشده، در کنار از او تلاش میکنن اینا هم منابع محلی که در اندکی در اختیار مردم است و بعد منافعش بیشتر به حزای طالبان یا کسی که در قدرت هستن برسه که واقعا مردم از لحاظ فقر و بدبختی به سطوح آورده. و از طرف دیگه مهم است به محیط زیست، کسایی که به خاطر مسائل اقتصادی فکر میکنن بیرون از محل میان، اونا به قمی از اینکه این محیط زیست باید گیاهی که اینجا هست دائما باقی بمانه و یک دفعه تخریب نشه و این چیزا برای مردم خیلی ارزشمنده. وقتی مردم میبینن که نانشان از دستشان گرفته میشه، محیطشان تخریب میشه، بالاخره مجبور میشن استاد شون.
12: خب از گیاه را یک مقدار در موردش ببین چقدر این گیاه ارزشمند است از نظر اقتصادی و در گذشته ها مردم محل از این گیاه چگونه استفاده میکردن، آیا کدام قانون، کدام روش و مقررات برای استفاده از این گیاه و چیدن از این گیاه و فروشش وجود داره، یا هر کس به شکل بسیار متو پولسر و بسر پا میرن از این گیاه های طبیعی استفاده میکنن و ایره به بازار به فروش میرسانن؟
11: البته به نام اوشیات میشه، یک گیاه است که بیشتر در مسائل طبابت از استفاده میشه خواستن در طبی محلی و او در بازارهای جهانی هم عرضه میشه که قیمت بالا داره، ولی مردم محل بیشتر مردم محل جمع آوری میکنن و به خوبیش هم میشه که مردم محل تنها به یک سال فکر نمیکنن که به یک سال بعد طوری استفاده کنن که دیگه تخریب شوه، مردم محل طوری جمع آوری میکنن، طوری تلاش میکنن که دائما همی در آینده ها هم بتونن از استفاده کنن و به مردم بیشتر بازم عایداتش میره به مردم محل که جمع میکنن، بیشتر به قیمت ناچیزی به تجارای محلی و از اونجا باز میره به تجارایی که در سطح کشور کار میکنن، بعد پول اصلی رو نمیگیرن تا 500 600 دلار به بازارهای جهانی میرسه. ولی یک گیاهی بسیار مهم است هم در محیط زیست و سبز شدن منطقه، هم در اقتصاد منطقه، همیشه که یک امید است برای مردم.
1: ادامه خبرها. 24 جوانسا در افغانستان روز مادر است، جایی که حاکمیت طالبان زندگی میلیون ها زن با فقر، محرومیت، آزار و اذیت، سرکوب و حذف گره خورده است. آمار نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بحران بشری در افغانستان بسیار گسترده است و زنان و مادران از آسیب پذیرترین گروه ها در این بحرانند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز گفته است که در سال 2026 حدود 1,200,000 زن باردار و شیرده در افغانستان با سوی تغذیه‌هات روبرو هستند. بانک جهانی بر اساس برآوردهای سازمان جهانی صحت، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل و گروه بانک جهانی نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان را 521 مرگ در هر 100,000 تولد زنده ثبت کرده است. رحیم مادر از ایراد میگوید که تنها فرزندش مهسا انگام بازگشت طالبان در سال 1400 دانشجوی سال اول دانشگاه بود، اما پس از آن خانه نشین شد. یک مادر دیگر افغان به افغانستان در نشر گفته است که دخترش آرزو داشت درس بخواند، آینده برای خود بسازد، اما اکنون مانند هزاران دختر دیگر با ناامیدی و محرومیت روبرو است. این مادر گفته است که شبها از فکر آینده دخترش خواب ندارد و نمیداند چگونه میتوند او را از نگرانی و سختی نجات دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشته که حمله یک شنبه اسرائیل به بیروت نباید انجام میشد، به ویژه در شرایطی که واشنگتن و تهران به گفته او بسیار نزدیک به دستی به توافق صلح هستند. ترامپ گفته است که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حمله که هیچ کشته یا زخمی نداشته نباید روند دستی به توافق را مختل کند. و افزوده که آمریکا به توافق نزدیک شده که میتوند برای منطقه از جمله لبنان صلح به همراه داشته باشد و از همه طرف ها خواسته از تشدید تنش خودداری کنند. ترامپ همچنان گفته که نباید حمله دیگر از سوی اسرائیل در لبنان انجام شود و در مقابل حزب الله نیز نباید حملات تازه علیه اسرائیل انجام دهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. و هم ادامه خبرهای خارجی.
13: رویدادهای جهان.
1: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام های اسرائیلی همچنان افزودند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتاب به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش‌بس را نقص کرد. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد. در حالی که مقام‌های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، تهران هنوز زمان مشخص برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفت‌ها با آن در میان بخش از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که توافق با حکومت ایران قرار است روز یک شنبه همزمان با 82 سال روز تولد او امضا شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفته بود که دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدند و اسلام آباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یک شنبه آماده می شود. به گفته او مذاکرات فنی و کارشناسی بعد از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت. با این حال جمهوری اسلامی چنین زمان بندی را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است امضای توافق یک شنبه انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمدی همچنان گفته که بر اساس این تفاهم‌نامه روند تعلیق برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می‌یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. به گفته مشاور رئیس مجلس جمهوری اسلامی لغو تحریم‌های اولیه آمریکا و جبران خسارات ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است. یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکیان دست نخورده باقی مانده و تهران توانایی بازسازی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است. او نوشته که این شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ما را به یک کشور دست نشانده تبدیل می کند که در مورد امنیت ملی خود دستور عمل دریافت می کند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانه‌ای و هیچ ویدئوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پس از بازداشت زنان و دختران در هرات توسط طالبان و تشدید محدودیت‌ها علیه این قشر، شهروندان افغانستان در شمار از شهرهای جهان با برگزاری گردهمایی‌های اعتراضی خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر سیاست‌های این گروه شدند. این اعتراضات در شهرهای هامبورگ، دوسلدورف، رامشتاد، برلین، مادرید اسپانیا و تورنتو در کانادا برگزار شد. همزمان با این، جمعی از شهروندان افغان، فعالان مدنی و حامیان حقوق بشر روز شنبه در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان مقابل پارلمان فنلند در هلسنگی و شهر روم پایتخت ایتالیا نیز تجمع اعتراضی داشتند. فعالان افغان اما در آلمان با صدور بیانیه خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدند. این اعتراضات در حال برگزار شد که همزمان با آن محتسبان طالبان عصر شنبه دست کم 10 زن را بر رغم داشتن چادر نماز و روبند در نقاط مختلف شهر هرات بازداشت کردند. یکی از شاهدان عینی گفت که با وجود حضور شمار زیاد از شهروندان در محل، هیچ کس نتوانست مانع بازداشت این زنان شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به برگزاری اعتراضات در شهرهای مختلف جهان به خصوص شهرهای مربوط به آلمان گفتگوی داریم با بانو سارا رحمانی، فعال اجتماعی و خبرنگار که از آلمان با ما پیوسته. بسیار خوش آمدین بانو رحمانی، تشکر از این فرصت. بیاین در ابتدا در مورد اعتراضات روز شنبه بگوین که چی موارد باعث شد تا شهروندان افغانستان در تبعید به یک بارگی گرد هم بیاین و اعتراض داشته باشن.
2: سلام به شما، سلام به شنوندگان شما. فکر میکنم مهمترین دلیل ادامه محدودیت ها و فشارهایی که بالای زنان افغانستان و دختران در افغانستان هست. از طرف دیگه خب نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان، بحث های مختلف درباره تعامل با طالب در اروپا، بحث های مختلفی که هست دیگه، متاسفانه ای باعث شد که یک ناراحتی و نگرانی بین مهاجرا و پناهجوهایی که در آلمان هستن یا در کشورهای دیگه یک تشویشی ایجاد بشه و مردم بیشتر بخوان که صدا بلند کنن. شاید این بی تأثیر هم نبود. اعتراضات ایران وقتی که مردم دیدن که اونا صدا بلند میکنن بی تأثیر هم نبود. مردم ما هم دیدن که بالاخره باید از حق خود دفاع کنن، از یک جای باید شروع کنیم، ما بلند شیم.
1: خانم رحمانی، مشخصا ما شاید اعتراضات به گونه بسیار وسیع در شهر مثلا هامبورگ بودیم، در دوسلدورف بودیم. میشه از شما بشنویم که کدام شهرهای دیگه آلمان شاهد اعتراضات همزمان بود و چی تعداد از هموطنان ما شرکت داشتن؟
2: ما برگزار کننده در شهر برلین و هامبورگ بودم، ولی در دارمشتاد هم ما به زودی روز شنبه یک تظاهرات بزرگ خواهیم داشت و همزمان با ما در فرانکفورت هم دیروز تظاهرات بود، در اشتوتگارت هم دیروز تظاهرات بود که تعداد زیادی از هموطنان ما اشتراک کرده بودند. مردم دیگه خسته شدند. امروز اگر به میدان بیایم فقط به خاطر اینه که از این وضعیتی که هست خسته شدن، از این شرایطی که هست، چه کسانی که در اروپا زندگی میکنن، چه مردمی که در افغانستان هستن.
1: شما گفتین یک از برگزار کننده ها بودین. معمولا من زمانی که با برگزار کننده ها صحبت میکنم، یک از شکایت های اصلیشان حضور بسیار کمرنگ وطندارا و پناهجویا است در این دست اعتراضات. شما حضور روز گذشته مردم در این اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا راضی هستین؟ سطح مشارکت در چی حد بود؟
2: به نظر من عالی بود. مردم ما واقعا سنگ تمام گذاشتن. ما حتی یه خانمی داشتیم که سن نازیاد بود و اونا 8 ساعت را آمده بودن. یه خانمی که با ویلچر آمده بود، از دانمارک آمده بودن. من خیلی راضی بودم، استقبال خوب بود، ولی باز هم ما از هامبورگ انتظار 6-7 هزار هموطن داشتیم که بیاین صدا بلند کنن، ولی باز هم نسبت به اعتراضاتی که قبلا ها خودم میرفتم یا به خاطر گزارش یا مشارکت در اعتراضات میرفتم، نگاه میکنم اینا واقعا مردم حاضرن که بیاین. و بعد از این اتفاقاتی که اخیرا در هرات افتاد، انگیزه مردم برای بلند کردن صدا بیشتر کرد، مخصوصا جوانان ما.
1: شما از هرات یاد کردین، بعد از اینکه خانم ها در هرات بازداشت شدن، پس از او در یک اقدام اعتراضی مردها خصوصا در منطقه جبرئیل به صحنه آمدن و ما زمانی که از شمار از پناهجویان شنیدم، از این اقدام مردها که همصدا شدن با خانم ها ابراز پشتیبانی کردند. در اعتراضات روز گذشته حضور مردها و آقایان در چه سطحی بود؟
2: خیلی تعداد مردها زیاد بود. من در تظاهرات برلین واقعا اصلا شوک شدم وقتی دیدم تعداد زیادی از آقایان اشتراک کردن. واقعا خوشحال شدم و از طرفی زمانی که ما تیم تشکیل دادیم به خاطر اعتراضات، تعداد زیادی از بلاگرهای آقا دوست داشتن که اعتراضات برگزار بشه. حتی اشک ریختن، گریه کردن، گفتم ما دیگه از این شرایط خسته شدیم، ما از این وضعیتی که مردم در سرزمین دارن خسته شدیم، مخصوصا خانم ها. چرا باید در افغانستان همچین قوانین گذاشته بشه که ما دختران ما از مکتب محروم باشن، زنان ما اجازه فعالیت نداشته باشن و ما امروز دیگه تحمل دیدن اشک دختران نداریم؟ چرا باید این شرایط به این اندازه باشه که این دخترها انقدر در فضای مجازی همه فعالیت دارن؟ جوانای ما در افغانستان هم این فضای مجازی میبینن. شما وقتی میبینین که جوانای دیگه چقدر پیشرفت میکنن، ما تمام دغدغه ما در افغانستان مکتب نرفتن دخترها، بیکاری جوانان. یعنی افغانستان فکر کنم تنها کشور در دنیا باشه که همچین محدودیت های بر زنان داره و این جوانان ما خسته کرده. امروز اگر میبینین که جوانان هر جوری که شده مجبور میشن که افغانستان خارج بشن به خاطر همین محدودیت های چه دختران چه پسران، جوانان ما خسته شدن از شرایط.
1: خب تا جایی که گزارش ها میرسانه و شما هم اشاره کردین، محدودیت ها علیه تمام قشر به خصوص زنا در داخل افغانستان به مراتب تشدید یافته و از سوی هم ما شاهد هستیم که اتحادیه اروپا به زودی میزبان هیئت طالبان باشه تا در مورد اخراج پناهجویان مذاکرات و صحبت های داشته باشن. برای این دو تا مورد برنامه دیاسپورا در اروپا و خصوصا در آلمان چی است؟
2: متاسفانه خب نگرانیات وجود داره. تعاملات ما داریم، نشانه های تعاملات بین طالبان و دولت های اروپایی داریم میبینیم، ولی امیدوارم که کشورهای اروپایی حقوق بشر، وضعیت زنان افغانستان، حتی وضعیت نوجوانای آقای ما، پسرای ما ببینن که مردم در چه شرایطی دارن زندگی میکنن، اون وقت بخوان تصمیمی بگیرن یا درباره موضوعات بخوان با طالبان صحبت کنن. و تمام تلاش ما اینه که بتونیم صدای ملتی باشیم که امروز از بلند کردن صدا محروم هستن و اجازه بلند کردن صدا ندارن، چون اگر صدا بلند کنن کشته میشن. اگر امروز مردم افغانستان گاهی از ما میپرسن چرا مردها حمایت نمیکنن، مرد و زن نداره. شما شاهد او بودین که مرد و زن به خیابان ریختن، اعتراض کردن و تعدادی کشته شدن، تعدادی برای ناتجاوز شد بردن. حتی مادر با ما تماس گرفتن که گفتن دختر ما گرفتن و وضعیت دختران ما معلوم نیست که اونا کجا هستن. امروز اگر ما متحد شدیم، آمدیم که صدای مردم باشیم و بتونیم، شاید این اعتراض ها به زودی تأثیر گذار نباشه، ولی بالاخره تأثیر گذاره. حداقل در تصمیماتی که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه میگیرن تاثیرگذار خواهد بود.
1: شما اساسا از یک مدت طولانی در حوزه فعالیت های اجتماعی در اروپا دخیل هستین، با اقشار مختلف، سیاسیون، دیپلمات ها، گاهی اوقات ارتباطات دارین. ارزیابی شما چی است؟ آیا ما شاهد عادی سازی رابط میان اتحادیه اروپا و طالبان خواهیم بود در این روزها و ماه های پیش رو؟ روند اخراج تشدید خواهد یافت؟
2: متاسفانه ای که کنسولات تحویل دادن و جان مردم رو به خطر انداختن، امروز مردم جرأت نمیکنن که حتی یک تعدادی به تظاهرات بیاین. وقتی که به تظاهرات اشتراک میکنن شناسایی میشن و خانواده های در افغانستان تحقیق میشن یا موارد پیام میگذارن که ما رفتیم به سفارت و پاسپورت به ما ندادن، تذکره ما تایید نکردن. این میشه نشانه ای که دولت‌های اروپایی آمدن به طالبا سفارت تحویل دادن و کم کم اگر صدا بلند نکنیم، اگر مقابل اینا نیستیم، داره عادی سازی میشه. چون ما هم چیزهایی به گوش ما رسیده از این که قرار با طالبا تعامل کنن، وگرنه چه دلیلی داره گفتگوها با طالبا؟ چرا باید سفارت افغانستان تحویل میدادن که امروز جان میلیون ها آدم به خطر بیفته؟ امروز وقتی مردم میان به تظاهرات، عکسای اینا گرفته میشه، ویدیوها اینا گرفته میشه و بعدم برای اینا مشکلات درست میشه. حتی یکی از بچه‌ها خود ما جدیداً پدر در افغانستان بردن در هرات که پسر شما در تظاهرات اشتراک کرده، چادری پاره کرده، باید تعهد بدین که دیگه این کارو نکنه و او بچه مجبور شد که از این تیم بره. ما داریم میبینیم در همه اروپا در امروز وقتی که طرفدارای طالب یا کسایی که دارن عادی سازی میکنن در شبکه‌های اجتماعی وضعیت افغانستانه، اینا خود طالبان هستند. امروز از کجا اینا قدرت میگیرن؟ اگر ورود اینا به اروپا ممنوع میشد، اگر یک سری محدودیت ها به طالب می آمد، امروز افغانستان این نبود. پس داریم میبینیم که یک چیزایی داره پشت پرده اتفاق میفته.
1: خب برای برخورد با این وضعیت نظر و صحبتهایی که شما دارین نیاز به یک انسجام و هماهنگی وجود داره. چقدر این هماهنگی میان دیاسپورا در آلمان و سایر کشورهای اروپایی شکل گرفته؟ مثلا ما همین دیروز در فنلند، در اسپانیا، در ایتالیا همزمان شاهد این گرد همایی بودیم. آیا این پیوندهای شبکه‌ای شکل گرفته وجود داره که همزمان این حرکت‌ها مدیریت شوند؟
2: بله، خوشبختانه ارتباطات نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و بیشتر شده. فعالان و نهادهای مختلف تلاش میکنن با هماهنگی بیشتر کار کنن. هدف ما هم اینه که با هم یک صدا بشیم و از حقوق مردم دفاع کنیم. امروز اگر که در افغانستان یک فراخوان دادن، تمام بلاگرهایی که در اروپا بودن گفتن همزمان با اونا ما هم به خیابان بریزیم. اگر امروز در هامبورگ برگزار شد، فردا در دارمشتاد، پس فردا در یک شهر دیگه مردم به پا میخیزن. پس یک اتحادی بین مردم داره ایجاد میشه.
1: اما با وجود که شما وضعیت را زیاد مناسب توصیف نکردین، ولی هنوز یک جمع زیاد از پناهجویا اصلا توجهی به این اعتراضات و گردمایی هم ندارن، یا بسیار دست کم میگیرن یا او را وقت کشی میدانن. پرسش ما این است که آیا امکان داره که گردمایی ها نتیجه مثبت داشته باشه و به نفع پناهجویا منجر شوه، و ای که پیامتان به او طبقه از آدمایی که این حرکت ها را دست کم میگیره چی است؟
2: تا که ما هم دست دراز کنیم و به سوی کشورهای دیگر از اونا درخواست کمک کنیم. امروز اگر ما خود ما برای آینده کشور تصمیم نگیریم، اعتراض نکنیم، به میدان نیاییم، نمیتونیم فردا آینده خوب برای فرزندان ما در افغانستان رقم بخوره. چرا باید سالها در یک کشور دیگه مهاجر باشی؟ چرا نباید در کشور خود خوب باشی؟ چرا حالا وضعیت ما خوبه؟ کسایی که در ایران و پاکستان هستن چه وضعیتی دارن؟ امروز اگه شما به پا نخیزین، آینده افغانستان از این داره بدتر میشه. دیگه نامی از افغانستان نمیمونه. نام افغانستان، پرچم افغانستان دارن تغییر میدن. و من باور دارم که هیچ حرکت مدنی بی نتیجه نیه. شاید تاثیر سریع نداشته باشه، یعنی بلافاصله تاثیر نکنه، اما این گردهمایی ها میتونه توجه رسانه ها و تصمیم گیرنده ها جلب کنه. اگر ما خاموش بمونیم کسی صدای ما نمیشنوه، اما وقتی متحد میشیم امکان تاثیرگذاری بیشتری داریم.
1: به عنوان پرسش اخیر، با وجودی که سیاست های رسمی حکومت ها در اروپا و در آلمان اخراج مهاجرین است، ولی آیا دیپلمات ها و جامعه سیاسی، جامعه مدنی و هنوز احزاب هستند که از اعتراضات شما و از توقف روند اخراج این موارد حمایت بکنن؟
2: بله، شاید یک تعدادی حتی بزرگیرم که شده حمایت میکنم، ولی هستن کسایی که حمایت کنن. حتی ما رفته پیش تعداد زیادی از حزب CDU میخواستن که درباره اعتراضات بدانن که شما چرا اعتراض میکنین، چی میخواین، هدف شما چیه. و حالا یه گروه های هستن که دوست دارن بدونم چی کار میکنه. در صورتی که وضعیت افغانستان به کل دنیا مشخصه و دنیایی که خود خوب خواب زده بیدار کردن خیلی سخته، ولی امیدوارم که همه چی نتیجه خوب داشته باشه و ما بتونیم یه کار مفیدی انجام بدیم و صدایی باشیم به گوش دنیا و بتونیم دنیای به خواب رفته بیدار کنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو سارا رحمانی، فعال اجتماعی و خبرنگار در آلمان، که مهمان ما در این نظرگاه بودیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: چند زندگیشان با فقر، محرومیت، سرکوب و حذف گره خورده است. حضور گسترده پناهجویان در اعتراضات علیه طالبان. پلیس هامبورگ میگوید صدها شهروند افغانستان در گردهمایی شرکت داشتند. و واکنش ترامپ به حملات اسرائیل به لبنان. رئیس جمهور آمریکا میگوید حمله به بیروت در روزی که به توافق با ایران نزدیک هستیم نباید اتفاق میافتاد. مشروع اخبار در پی فرو ریختن سقف یک خانه در روستای مانه ولسوالی باکین ولایت 4 واز یک خانواده جان باخته و یک کودک 8 ساله زخمی شده است. این رویداد حوالی ساعت 8 صبح روز یکشنبه 24 جوزا رخ داده است. فرمانده امنیت طالبان در خوست روز یکشنبه با انتشار خبرنامه اعلام کرد که جان باختگان این رویداد شامل پدر و مادر خانواده، یک پسر 7 ساله و یک دختر 2 ساله آنان هستند. در خبرنامه طالبان دلیل فرو ریختن سقف این خانه یک رویداد طبیعی خوانده شده است. پلیس هامبورگ به افغانستان تنشتال تایید کرد که در تظاهرات روز شنبه علیه طالبان در این شهر صدها نفر شرکت داشتند. پلیس شماره شرکت کنندگان را 600 نفر اعلام کرده است. این در حال است که معترضان میگن که تعداد شرکت کنندگان بیش از 3000 نفر بوده است. این تجمع بخش از موج گسترده اعتراضات افغانها در شهرهای مختلف جهان از آسیا تا اروپا و کانادا است. اعتراضاتی که در حمایت از زنان و مردان معترض در هرات برگزار شده است. در هامبورگ یکی از بزرگترین تجمعات روز شنبه شکل گرفت. شرکت کنندگان با شعار تحصیل، کار، آزادی، حمایت خود را از اعتراضات هرات اعلام کردند. همزمان تجمعات مشابه در برلین، نورنبرگ، در ایالت بایرن و اشتوتگارت نیز برگزار شده است. نیروهای امر به معروف طالبان روز گذشته دست کم 10 زن را در هرات بازداشت کردند. به گفته شاهدان این افراد از نقاط مختلف شهر بازداشت شده و یک دختر زیر 18 سال نیز در میان آنان بوده است. این بازداشت‌ها از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. همکارم سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
1: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. بر روایت شاهدان عینی دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
2: تمام کارمندان ما خانم ها بودند.
1: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
2: در اینا را نگیرند، دستگیر نکنند، زندان نبرند.
1: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بیخبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعیه درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی های هرات به جاده ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت آمیز زنان. اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. چهارشنبه و پنجشنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند.

0: Samsa Masirat, Washington DC.
1: پس از بازداشت زنان دخترانان در هیرات توسط طالبان و تشدید محدودیت‌ها علیه این قشر، شهروندان افغانستان در شمار شهرهای جهان با برگزاری گردمایی اعتراضی خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر سیاست‌های طالبان شدند. این اعتراضات در شهرهای هامبورگ، دوسلدورف، فرانکفورت، برلین، مادرید اسپانیا و تورنتو در کانادا برگزار شده است. همزمان با این جمع شهروندان افغان، فعالان مدنی با حامیان حقوق بشر روز شنبه در اعتراض به نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان مقابل پارلمان فنلند هلسینکی و شهر روم پایتخت ایتالیا نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در کشورهای مختلف خواستار اقدام عملی جامعه جهانی در برابر طالبان شدند. همکارم پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
2: منم من زنم من جهانم.
3: همصدایی با زنان افغانستان، زنانی که در 5 سال گذشته تیغ حاکمیت طالبان را با پوست و استخوان خود حس کردند. همصدایی که تنها به صفحات مجازی محدود نماند و به خیابان‌های شهرهای مختلف جهان کشیده شد. معترضان با شعار آموزش، کار و آزادی در ایتالیا، آلمان، فرانسه، اسپانیا و کانادا خواستار توقف روابط دیپلماتیک جهان با طالبان شدند.
4: از جامعه جهانی خواسته ما این است که صدای زنان افغانستان باشین و به هر حال نه تنها از جدا از جنسیت افغان ها یک انسان هستند و وقتی که طالبان وارد افغانستان شد انسان ها برای بدیهی ترین حقوق خودشان باید همش بجنگند، کشته شوند و به زندان بروند. و ما از جامعه جهانی میخواهیم، خواهش میکنم که برای یک ثانیه هم شده صدای زنان افغان باشین و به صدای زنان افغان رو گوش کنین و توجه کنین.
5: ما برای آزادی فریاد میزنیم نه برای امتیاز.
3: معترضین همچنان بلند شدن صداهای اعتراض علیه طالبان از داخل کشور را مایه امیدواری دانسته و بر تداوم تجمعات و گسترش شبکه‌های همبستگی میان جوامع مهاجر افغانستان تاکید کردند.
6: بعد از 5 سال مردم افغانستان خصوصا هرات همت کردن مردایشان که بخیزن تظاهرات بکنن، واقعیت ته دل ما یک امید روشن شد، یک امید جرقه زد که ما بسیار زیاد در این مورد خوشبین هستم. واقعیت
3: در مشهد ایران نیز شماری از مهاجرین در برابر کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در اعتراض به بازداشت زنان در هرات دست به تظاهرات زدند. اما به گفته منابع پلیس جمهوری اسلامی ایران شماری از معترضان را بازداشت کرده است. یکی از معترضان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پلیس ایران به آنان اجازه برگزاری اعتراض علیه طالبان را نداده است. او میگوید هدف این تجمع حمایت از حق آموزش و کار زنان بوده، اما پلیس ایران بیش از 20 نفر از معترضان را بازداشت کرده است. این اعتراضات از 2 روز پیش در شهرهای مختلف جهان آغاز شد و در روزهای اخیر فراخوان‌های برای گسترش آن در ایالات متحده و چند شهر دیگر جهان نیز منتشر شده است. گویا ماشین سرکوب طالبان علیه زنان خود به انگیزه برای همصدایی جامعه مهاجر افغانستان باید آور وضعیت دشوار و رقتبار زنان در کشور تبدیل شده است. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.
1: روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با سارا رحمانی، فعال اجتماعی و از برگزار کنندگان اعتراضات در برلین و هامبورگ.
7: فکر میکنم مهمترین دلیل ادامه محدودیت ها و فشارهایی که بالای زنان افغانستان و دختران در افغانستان هست. از طرف دیگه خب نگرانی ها درباره وضعیت پناهجویان، بحث های مختلف درباره تعامل با طالب در اروپا، بحث های مختلفی که هست دیگه متاسفانه ای باعث شد که یک ناراحتی و نگرانی بین مهاجرا و پناهجوهایی که در آلمان هستن یا در کشورهای دیگه یک تشویشی ایجاد بشه و مردم بیشتر بخوان که صدا بلند کنن. شاید این بی تاثیر هم نبود، اعتراضات ایران وقتی که مردم دیدن که اونا صدا بلند میکنن بی تاثیر هم نبود، مردم ما هم دیدن که بالاخره باید از حق خود دفاع کنن، از یک جای باید شروع کنیم ما بلند شیم.
8: خانم ربانی، مشخصا ما شاهد این اعتراضات به گونه بسیار وسیع در شهر مثلا هامبورگ بودیم، در دوسلدورف بودیم. میشه از شما بشنویم که کدام شهرهای دیگه آلمان شاهد اعتراضات همزمان بود و چی تعداد از هموطنان ما شرکت داشتن؟
7: ما برگزار کننده در شهر برلین و هامبورگ بودم، ولی در دارمشتات هم ما به زودی روز شنبه یک تظاهرات بزرگ خواهیم داشت و همزمان با ما در فرانکفورت هم دیروز تظاهرات بود، در اشتوتگارت هم دیروز تظاهرات بود که تعداد زیادی از هموطنان ما اشتراک کرده بودند. مردم دیگه خسته شدند. امروز اگر به میدان میایم فقط به خاطر اینه که از این وضعیتی که هست خسته شدن، از این شرایطی که هست، چه کسانی که در اروپا زندگی میکنن، چه مردمی که در افغانستان هستن.
8: شما گفتین یک از برگزار کننده ها بودین. معمولا من زمانی که با برگزار کننده ها صحبت میکنم یک از شکایت های اصلیشان حضور بسیار کمرنگ وطندارا و پناهجویا است در این دست اعتراضات. شما حضور روز گذشته مردم در این اعتراضات را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا راضی هستین؟ سطح مشارکت در چی حد بود؟
7: به نظر من عالی بود. مردم ما واقعا سنگ تمام گذاشتن. ما حتی یه خانمی داشتیم که سن نازیاد بود و اونا 8 ساعت راه آمده بودن. یه خانمی که با ویلچر آمده بود، از دانمارک آمده بودن. من خیلی راضی بودم. استقبال خوب بود، ولی باز هم ما از هامبورگ انتظار 6-7 هزار هموطن داشتیم که بیاین صدا بلند کنن، ولی باز هم نسبت به اعتراضاتی که قبلا ها حال خودم میرفتم یا به خاطر گزارش یا مشارکت در اعتراضات میرفتم نگاه میکنم اینا واقعا مردم حاضرن که بیاین. و بعد از این اتفاقاتی که اخیرا در هرات افتاد، انگیزه مردم برای بلند کردن صدا بیشتر کرد، مخصوصا جوانان ما.
1: ادامه خبرها. دفتر والی طالبان در بامیان تایید کرده است که یک جوان رسولی کاولنگ این ولایت پس از تلاش برای جلوگیری از ربوده شدن خواهرش به گونه فجیع به قتل رسیده است. طالبان اعلام کرده است که فرد متهم پس از فرار در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای این گروه کشته شده است. دفتر والی طالبان در بامیان روز شنبه 23 جوزا در اعلامیه هویت متهم را علی اعلام کرد و گفته که او باشنده قیری سر ترنک ولسوالی کاولنگ بامیان است. در اعلامیه آمده است که پس از شکایت خانواده قربانی و باشندگان محل، نیروهای کشفی و امنیتی طالبان مخفیگاه متهم را در بلندی‌های کوه بابا شناسایی کرده، اما متهم هنگام مواجهه با نیروهای این گروه مقاومت مسلحانه کرده و در درگیری کشته شده است. منابع محلی در پنجشیر به افغانستان تنشتر گفتند که نیروهای طالبان دست کم 5 باشنده نظامی ولسوالی دره را به اتهام داشتن سلاح و ارتباط با مخالفان بازداشت کردند. منابع گفتند که این افراد در روزهای گذشته در ولسوالی دره بازداشت شده و طالبان برخی از آنها به کابل منتقل کرده است. منابع شنبه 23 جوزا به افغانستان تنشتر گفت که طالبان این افراد را در جریان هفته گذشته در چند نوبت بازداشت کرده است و گفته آنها طالبان مدعی شده که این افراد سلاح دارند و با مخالفان این گروه در ارتباطند. بر بنیاد اطلاع منابع در میان بازداشتگان یک استاد دانشگاه با پدرش نیز حضور دارند. آنها گفتند که طالبان عبدالمالک استاد تربیه معلم پنجشیر را هفته گذشته از روستای عبدالله خیل ولسوالی دره بازداشت کرد. محمد اکبر پدر این استاد روز جمعه بازداشت شده است. به گفته منابع طالبان در 2 هفته گذشته نظارت و بازداشت باشندگان پنجشیر را به گونه چشمگیر افزایش داده است. عنایت الله طوفان وزیر شورای عالی انسجام قائم مسلم میگوید که این بازداشت ها با هدف مختل کردن زندگی مردم و افزایش فشار بر باشندگان این ولایت انجام می شود.
9: طالبان در پنجشیر بیشتر تمرکزشان، توجهشان بیشتر به خاطر ازی است که پنجشیر یک سرزمین امن و آرام بدون دغدغه به زندگی خود مردم عادی افغانستان خصوصا مردم پنجشیر ادامه میتن و طالبا کوشش میکنن که پنجشیر به شکل از اشکال مهندسی بکنن تا به گونه ناآرام بسازن، خودشان مهندسی میکنن که تا بقای خود در پنجشیر تمدید بکنن و در اونجا میخواین که به زندگی خود به زندگی نظامیشان ادامه بدن. اصل گپ امی است که تمام فشارهایی که بر مردم پنجشیر وارد میکنن بهانه هایی هستن که خود طالبا او را خلق میکنن و ایجاد میکنن و این فشارها سبب شده که مردم پنجشیر نگران بسازن و سبب بروز انفجار یا عقده‌های شبکه در پنجشیر و باعث به این شبکه یک تعداد مردم پنجشیر نسبت به این فشارها عکس العمل نشان بده.
10: در ادامه صحبت‌های شما فکر میکنین ادامه این بازداشت‌های غیر نظامیان در پنجشیر چه پیامدی میتونه بر طالب داشته باشه؟
9: ادامه فشارها در پنجشیر و همچنان بازداشت های مردم پنجشیر یک چیز معمول است برای طالبا که از مردم پنجشیر که انتقام میکشند، اما این باید به خاطر داشته باشند که فشارهایی که بر مردم پنجشیر وارد میکنند خواهی نخواهی یک سلامت در تبار خود دارد. عرضمت ای است که طالبا هر چیز دوتر فشار نسبت به مردم پنجشیر پایین بیارند و غیر حق و ناحق برای مردم پنجشیر فشار وارد نکنند که مردم پنجشیر با هیچ جریان سیاسی به ارتباط کلام حرکت نظامی و ناامنسازی در پنجشیر اکثر از خود کلام برنامه ندارند، اما این طالب هستند که برنامه را ایجاد میکنند. فکر میکنم که طالب ها خودشان قبر خود بلست خودشان میکنند.
10: قطعاً که شما هم عرض کردین به بهانه‌های مختلف غیر نظامیان در پنجشیر خب ربط میتن که جزو این گروه هست، جزو آن گروه مخالف طالبان است، ولی قطعاً غیر نظامیان در پنجشیر بازداشت میشه، اما روند دادرسی برای این کسایی که بازداشت میشه به نظرتون چگونه است؟
9: روند دادرسی هم در پنجشیر یک روند عقده‌مندانه است که از طرف طالبا بر مردم پنجشیر اعمال میشه و حرکتی که در پنجشیر آغاز کردن که تعداد مردم ملکی را گرفتار کردن به اساس یک گزارش تلفنی بعد از وقایعی که رخ داد در کابل بالای والی معاون والی کابل که قدرت الله خان است و یا تانستن که از طریق فشار و زور و ارجاف و اقتداد مردم میره بدون از اینکه در کدام جریان سیاسی باشن و کدام کاری کرده باشن اونا را به بهانه ای که ارتباط سیاسی یا ارتباط نظامی با گروه های مخالف طالبا که عبارت از روند سبز است اینا را بازداشت کردن. این فقط بهانه است.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشنر هستید. اخیراً منابع محلی از درگی میان باشتنگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودروی کمیاب خبر دادند و گفته منابع باشتنگان محلی با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه را جمع‌آوری کنند وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده سپس طالبان دخالت کرده و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفته که نیروهای طالبان برای باشندگان محلی متعرض تیراندازی کرده و دست کم 5 نفر زخمی شدند. همکارم ضیا فیروزپور برای ریشه‌یابی اصلی جنگ روی این گیاه گفتگوی داشته با حسن حکیمی فعال اجتماعی حوزه غور.
11: بله این یک منازعه تنها منازعه سیاسی نیست، هم منازعه سیاسی است هم اقتصادی و همطور که شما هم در جریان هستین درگیری بسیار شدیدی بین باشنده های محل و مسئولین محلی پلیسولی تیوره و کسانی که برای جمع‌آوری این گیاه آمده بودن که بیشتر اونا هم اعضای طالبان هستن، کسایی که در قدرت هستن. دیگه 7 نفر از مردم محل زخمی شده که 2 نفر شدید است، یکی که تا دیروز به کما بود از نای سر و یکی نای گردن و 4 نفر هم از طالبا و شمول قماندان محلی. از این قرار است که همه گیاهی که به نام پوشه یاد میشه یکی از منابع درآمدی مردم محل است. یعنی شما میدونید ولایت خود یک ولایتی که مردم فقیر است، هیچ درآمدی نیست، هیچ تجارت نیست، رفتا راه وجود نداره که مردم بتونن کار اقتصادی کنن. با همه بی توجه هایی که دولت مرکزی هم قرق یک از ولایت بود دوره جمهوریت هم به دلایل سیاسی قومی توجه نشد و حال هم شما تمامی برنامه های طالبان که میبینید در مسائل اقتصادی هیچ گونه پروژه به ولایت غور داده نشده. در کنار از او تلاش میکنن اینا هم منابع محلی که اندکی در اختیار مردم است هم باید منافعش بیشتر به حزای طالبان یا کسی که در قدرت هستن برسه که واقعا مردم از لحاظ فقر و بدبختی به سطوح آورده. از طرف دیگه مهم است به محیط زیست. کسایی که به خاطر مسائل اقتصادی فکر میکنن بیرون از محل میان، اونا به قمی از اینکه این محیط زیست باید گیاهی که اینجا هست دائما باقی بمانه و یک دفعه تخریب نشه و این چیزا برای مردم خیلی ارزشمندن. وقتی مردم میبینن که نانشان از دستشان گرفته میشه، محیطشان تخریب میشه، بالاخره مجبور میشن استاد شون.
12: شب خود از گیاه را یک مقدار در موردش بگوین، چقدر این گیاه ارزشمند است از نظر اقتصادی و در گذشته ها مردم محل از این گیاه چگونه استفاده میکردن؟ آیا کدام قانون، کدام روش و مقررات برای استفاده از این گیاه و چیدن از این گیاه و فروشش وجود داره؟ یا هر کس به شکل بسیار پولسر و بی سر و پا میرن از این گیاه های طبیعی استفاده میکنن و ایره به بازار به فروش میرسانن؟
11: البته به نام اوشیات میشه، یک گیاهی است که بیشتر در مسائل طبابت از استفاده میشه، خصوصا در طب محلی و او در بازارهای جهانی هم عرضه میشه که قیمت بالا داره، ولی مردم محل بیشتر مردم محل جمع آوری میکنن. به خوبیش هم است که مردم محل تنها به یک سال فکر نمیکنن که به یک سال بعد طوری استفاده کنن که دیگه تخریب شوه. مردم محل طوری جمع آوری میکنن، طوری تلاش میکنن که دائما همین در آینده ها هم بتونن از استفاده کنن و به مرد بیشتر بازم عایداتش میره به مردم محل که جمع میکنن، بیشتر به قیمت ناچیزی به تجارای محلی و از اونجا باز میره به تجارایی که در سطح کشور کار میکنن. بعد پول اصلی رو نمیگیرن تا 500 600 دلار به بازارهای جهانی میرسه. ولی یک گیاهی بسیار مهم است هم در محیط زیست و سبز شدن منطقه، هم در اقتصاد منطقه، همیشه که یک امید است برای مردم.
1: ادامه خبرها. 24 جوزا در افغانستان روز مادر است، جایی که حاکمیت طالبان زندگی میلیون ها زن با فقر، محرومیت، آزار و اذیت، سرکوب و حذف گره خورده است. آمار نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بحران بشری در افغانستان بسیار گسترده است و زنان و مادران از آسیب‌پذیرترین گروه ها در این بحرانند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز گفته است که در سال 2026 حدود 1,200,000 زن باردار و شیرده در افغانستان با سوی تغذیه ها روبرو هستند. بانک جهانی بر اساس برآوردهای سازمان جهانی صحت، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل و گروه بانک جهانی نرخ مرگ و میر مادران در افغانستان را 521 مرگ در هر 100,000 تولد زنده ثبت کرده است. رحیمه مادر از ایراد میگوید که تنها فرزندش مهسا انگام بازگشت طالبان در سال 1400 دانشجوی سال اول دانشگاه بود، اما پس از آن خانه نشین شد. یک مادر دیگر افغان به افغانستان در نشر گفته است که دخترش آرزو داشت درس بخواند، آینده برای خود بسازد، اما اکنون مانند هزاران دختر دیگر با ناامیدی و محرومیت روبرو است. این مادر گفته است که شبها از فکر آینده دخترش خواب ندارد و نمیداند چگونه میتوند او را از نگرانی و سختی نجات دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تور سوشیال نوشته که حمله یک شنبه اسرائیل به بیروت نباید انجام میشد، به ویژه در شرایطی که واشنگتن و تهران به گفته او بسیار نزدیک به دستیابی به توافق صلح هستند. ترامپ گفته است که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حمله که هیچ کشته یا زخمی نداشته نباید روند دستیابی به توافق را مختل کند. و افزوده که آمریکا به توافق نزدیک شده که میتوند برای منطقه از جمله لبنان صلح به همراه داشته باشد و از همه طرف ها خواسته از تشدید تنش خودداری کنند. ترامپ همچنان گفته که نباید حمله دیگر از سوی اسرائیل در لبنان انجام شود و در مقابل حزب الله نیز نباید حملات تازه علیه اسرائیل انجام دهد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. و حالا هم ادامه خبرهای خارجی.
13: رویدادهای جهان.
1: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام های اسرائیلی همچنان حفظدند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش بس را نقص کرد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد. در حالی که مقامات آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر میدهند، تهران هنوز زمان مشخص برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفت ها با آن در میان بخش از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که توافق با حکومت ایران قرار است روز یک شنبه همزمان با 82 سال روز تولد او امضا شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفته بود که دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدند و اسلام آباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یک شنبه آماده می شود. به گفته او مذاکرات فنی و کارشناسی بعد از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت. با این حال جمهوری اسلامی چنین زمان بندی را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است امضای توافق یک شنبه انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمدی همچنان گفته که بر اساس این تفاهم‌نامه روند تعلیق برخی تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می‌شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می‌یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. به گفته مشاور رئیس مجلس جمهوری اسلامی، لغو تحریم‌های اولیه آمریکا و جبران خسارات ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است. یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکیان دست نخورده باقی مانده و تهران توانایی بازسازی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است. او نوشته که این شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ما را به یک کشور نشانده تبدیل می کند که در مورد امنیت ملی خود دستورالعمل دریافت می کند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانه‌ای و هیچ ویدئوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. موج اعتراض جهانی در محکومیت بازداشت زنان. افغانها در شهر فرانکفورت آلمان تظاهرات کردند. در تورنتوی کانادا تا ساعت بعد افغانها به خیابان می روند. بمباران بیروت توسط اسرائیل قالیباف امریکا را مقصر دانست. ترامپ گفت تا ساعت دیگر توافقنامه با ایران امضا می شود. و در گذشته دیوید هاکنی، مشهورترین نقاش بریتانیا، مردی که هنر، شعر و تکنولوژی را در هر آمیخت، در 88 سالگی با جهان ودا گفت. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. بازداشت‌های اخیر زنان در ولایت هرات موج از اعتراض‌های گسترده را در میان شهروندان خارج از کشور برانگیخته است. در پی این رویدادها تظاهرات‌های متعدد در شهرهای مختلف اروپا و کشورهای غربی در حمایت از زنان معترض هرات برگزار شد. امروز افغان‌های ساکن شهر فرانکفورت آلمان به حمایت از زنان و دختران هرات دست به اعتراض زدند. برگزار کنندگان این اعتراض می‌گویند هدفشان ایستادگی در برابر آپارتاید جنسیتی، دفاع از حق کار و آموزش دختران است. در تورنتوی کانادا نیز به حمایت از زنان و دختران در هرات تا ساعت دیگر اعتراض برگزار خواهد شد. در سوی دیگر اکثریت مارکت هایی که در هرات وسایل و اجناس زنانه به فروش می رساندند، مانند جاده لیلامی، فردوس مارکت و فروشگاه بزرگ الماس شرق، با خطر ورشکستگی مواجه شدند. پس از بازداشت زنان و اعتراضات در شهرک جبرائیل، تقریبا شهر از حضور زنان و دختران خالی شده است. شاهدان می گویند که زنان در شهر به ندرت دیده می شوند و اگر زن هم به بازار برود، معمولا با ترس و لرز و با چادری رفت آمد می کند.
1: به نام خدا، من یک از استادای ولایت هرات هستم. امروز تمام گوشی های ما گرفته شد. بعضی هایی که نما دادم با اون جنگ و دعوا و حتی باعث شده که گوشی اینا بشکنه. ای دیگه ای زندگی، ای دیگه ای ما بیرم شخصی ما انگاره دست نزنم. گوشی یک چیز شخصی، گوشی ها ما میکیرم و جلوی روی ما نشکنم. و او کسی هم که گوشی خود نده و به زندان معرفی میشه.
0: یک زن هراتی روز یکشنبه در فایل صوتی که به افغانستان اینترنشنال فرستاد، خشم و نارضایتی خود را از بازداشت‌های خودسرانه طالبان در این ولایت ابراز می‌کند. موج جدید بازداشت‌های طالبان 8 روز پیش آغاز شد که سبب اعتراض خیابانی در هرات و شهرهای مختلف جهان شد.
2: پیاره برار می یک خانومی و مذیرات صدا مر به لطفاً صدا مر به جام جهنی بشنون. تموم جوانای مردم ای طالبا قتل کرد، تموم دخترای مردم رو به معوض کرد، در به در کرد، خاک به سر کرد. ای به اینا به چی فکرم؟ به زی فکرم که همه زن اومد خودکشی کنه؟ به زی فکرم آخر خون به سن ما به جوش می آید؟ امو تو یقی امو تو شاید امو تو چیز بکنیم، امو تو یقی می نبکنیم که دایل که او طالبار به چو سنگ بیرون کردیم، امی که اینا را به چو سنگ بیرون میکنه. شما وجدان نداری که صدا خانمار بشنویم یا صدا مردار بشنویم یا صدا بچه 18 سال و 19 سال که روانی شدم دست با کوهای ایران گذاشتم، دست با کشتن خود، دست با فرار کردن خود گذاشتم. این چی ده دفعه؟ خود من پیش به میگ ما جلویتر پلیس ولی اینجیل طرف پلیس ولی اینجیل صد تا امر معروف پلیس ولی اینجیل بیامد میگ خانم مشاوره کد خود اینا مر بس من بزد و مونام مر بزدم صدا مر لطفا برسونی بس گوش مسئولین. این تا به کی، تا به چی اندازه ما تحمل کنه؟
0: متولا صالحی خبرنگار از فرانکفورت در برنامه با ما همراه هستند. آقای صالحی سلام بر شما، تشکر از حضورتان به برنامه. از اعتراضات امروز فرانکفورت آلمان برمان بگویید که خواسته های مطرح شده در این اعتراضات چی ها بودند؟
3: سلام، وقت شما بخیر. تعداد کثیر از خانمای یپان در واکنش به بازداشت غیر قانونی توسط گروه طالبان که در افغانستان صورت میگیره یک جا جمع شده بودند و شعارشان کار تحصیل آزادی بود و خواستشان از جامعه جهانی، از اتحادیه اروپا و سازمان ملل این بود که گروه طالبان را به رسمیت نشناسند و اینا را آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید به رسمیت بشناسند، چرا که همین فعلا ما آمارایی را که داریم و کلیپایی را که میبینیم بسیاری زنای افغان سرکوب میشن، تلفونایشان جمع‌آوری شده و حتی در ولایت خوست بر از اینا مکتوب رفته که شما تلفونایتان را باید شکستاندن بیارین. ببینین این موضوعات افغانستان به قهر و عصر حجر میبرن و ما فعلا در عصر یک تکنولوژی هستیم و اینا عملا تکنولوژی را از بین میبرن.
0: بله، حالا فکر میکنین که چقدر این اعتراضات میتونه کمک کنه برای تغییر وضعیت به افغانستان و به این که جهان را قانع بسازه که بالاخره بعد 5 سال در کنار زنان و مردم افغانستان بیستن؟
3: اگر جهان در کنار زنان افغانستان بیسته، این من متعقن هستم که گروه طالبان هیچ وقت با عنوان یک حکومت فراگیر در افغانستان شناخته نخواهد شد. چرا در این 4 سال اگر به رسمیت شناخته می شد، در این 4 سال باید به رسمیت شناخته می شد، در این 5 سال البته. چون 15 آگوست یعنی ماه بعدی 5 سال از این گروه حاکم در افغانستان می شد. و همی صدای زنای افغانستان بود، این همی اعتراضات بود که زنای افغانستان شجاعانه جنگیدن، مبارزه کردن، صدا بلند کردن. خوشبختانه تا هنوز گروه طالبان به رسمیت شناخته نشده و این تمامش مسئول اینمی اعتراضات است، تمامش به خاطر صدای زنای افغان است. اینا صدا بلند کردن علیه گروه حاکم که خوشبختانه تا هنوز به رسمیت شناخته نشدن.
0: بله، خب حالا فکر میکنین که اعتراضات در شهرهای دیگر جهان چقدر میتونه دوامدار باشه؟ مثلا از شهری که شما امیال گفتین که از فرانکفورت که اعتراضات برگزار شد، چقدر اینا با دوامدار ساختن این اعتراضات همون خواسته های زنان را در داخل افغانستان میتونن برجسته بسازن؟
3: ببینین اگر در تمام کشورهای اروپایی و امریکایی این اعتراضات ادامه داشته باشه، مخصوصا در اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا این اعتراضات دوام داشته باشه، این ما براتان یعنی به جرات میتونم بگویم که دیپلماتای گروه طالبان که فعلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شدن، اینا به مرور خارج میشن و اگر همین اعتراضات ادامه داشته باشه، این یقین داشته باشیم که سال بعدی گروهی وجود نخواهد داشت به نام طالب در افغانستان که حاکم باشه و شاید هم یک حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد شود که همه شمول باشه و خواست زنان افغانستان برحق است و باید به کرسی بشینه.
0: بله، چقدر از دولت هایی که حالا مردم افغانستان در اونجا اعتراض میکنن مثل آلمان، شما خواست دارین و تقاضا دارین که حداقل در کنار مردم افغانستان بیستد و چقدر کشورها تا حالا در همین 5 سال تلاش کرده که به صدای مردم افغانستان پاسخ بدن، خصوصا صدای زنان افغان؟
3: ببینین متاسفانه فعلا جنگ در خاورمیانه جریان داره و اگر همی جنگ ها نبود و طالب با از همی موقع پیش آمده در خاورمیانه سو استفاده میکنند، چون گروه طالب فعلا به باد فراموشی گذاشته شده و اینا از همی مورد سو استفاده میکنند که باید اینا یک کار میکنند که توجه جامعه جهانی در سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا را جلب بکنند. و این کارشان به جز جلب توجه کشورهای اروپایی که اینا را فراموش کردن فعلا تمام تمرکز به سر خاور میانه است. این متاسفانه طالب از اینمی احرام فشار بالای زنای افغان استفاده میکنه. زن افغان حق داره تحصیل بکنه، زن افغان حق داره درس بخونه، زن افغان حق داره کار بکنه. و ببینید از زمان که این گروه حاکم بالای افغانستان حاکم شدن متاسفانه
0: تشکر
3: زن متاسفانه حتی در خانه مورد خشونت قرار میگیره. ما خیلی زیاد از گزارش ها داریم.
0: تشکر، ممنون، سلامت باشین آقای سالی از حضورتان به این بخش برنامه مدار، سپاسگزارم. بالا میریم به تورنتوی کانادا و همراه میشیم با همکارم مهسا مرتضوی که از آنجا جزئیات آخرین را با ما شریک میشه در مورد اعتراضات که شکل گرفته در حمایت از زنان افغانستان، مشخصا زنان هرات در افغانستان. مهسا از تو بشنویم.
4: بله دقیقا همینطور که میگی، اینجا یک تجمع کوچکی تشکیل شده از طرف زنان افغانستان برای اینکه بتونن حمایت خودشون رو اعلام بکنن از جنبش زن زندگی آزادی که تشکیل شده برای در واقع حق تحصیل زنان در افغانستان، اینکه بتونن حقوق اولیه خودشون رو داشته باشن. اینجا مقابل پارلمان استانی آنتاریو هستیم، جایی که میبینید همینطور که پشت سر من تعدادی از زنان هستن، از شبکه‌های خبری کانادایی هم اینجا آمدند و خبر تهیه می‌کنن از اتفاقی که اینجا در جریان. از برگزار کننده این تجمع می‌خوام خانم منیژه که با من همراه بشن در زیر این باران شدید. مرسی که این تجمع رو تشکیل دادید. بفرمایید که برای چی اینجا هستین، هدفتون چیه و از دولت آنتاریو چی می‌خواید؟
5: هدف که امروز اینجا ما هستیم، ما می‌خوایم که صدای امید زنای افغانستان باشیم، مخصوصاً دخترای هرات و در کل تمام زنای افغانستان که در بند کشیده شدند، به ناحق به قتل رسیدند. و در کل هدف ما این است که ما جندر آپارتاید دولت آنتاریو و در کل دولت کانادا به رسمیت نشناسند.
4: فکر میکنید که دولت کانادا چقدر میتونه شنونده صدای زنان افغان باشه و کمک کنه در این مسیر به شما؟
5: خب این ارتباط میگیره، ما که میفهمیم میتونن، اگر بخواین خودشان میتونن هر کاری بکنن، ولی خب ارتباط میگیره ای که چقدر میخواین که صدای زن افغان بشنوه، نه تنها کانادا بلکه تمام جهانی، جامعه که جهانی. بله
4: بسیار ممنون، خواهش میکنم. بله این اولین باری نیست که زنان افغان در کانادا سعی میکنن بازتاب دهنده صدای زنان در کشور خودشون باشن. بارها من خودم دیدم در پارلمان استانی، در پارلمان فدرال سعی کردن که بازتاب بدن جندر آپارتاید یا آپارتاید جنسیتی که در افغانستان در جریان هست. به ویژه در روزهای اخیر بارها صحبتهایی شده در رسانه های اجتماعی، همچنین در تجمعات گوناگونی که تشکیل میشه. اما نکته اصلی همین خواستن دولت کانادا است، هم دولت استانی که بخوان همراه بشن با صدایی که از افغانستان حالا داره به گوششون میرسه در مورد این جنسیت زدگی در افغانستان، و حالا اینجا جایی هستش که فکر میکنن میتونن منعکس کننده این درخواست باشن تا افرادی که در پارلمان استانی آنتاریو فعالیت میکنن بشنوند این صدا رو، کسانی که خودشون هم از ملیت‌های مختلف هستن و با این مشکل آشنان.
0: بله خسته نباشیم مهسا، خیلی تشکر از خودت که این اعتراض را با ما گزارشی کردی، خیلی ممنون. ارتش اسرائیل روز یک شنبه حومه بیروت را هدف حملات هوایی قرار داد. اسرائیل مدعی شده که این حملات را در پاسخ به حملات حزب الله لبنان انجام داده است. در طرف دیگر ایران گفته که حملات اسرائیل به لبنان بی پاسخ نخواهد ماند. همکارم سیر کاکر گزارش می‌دهد.
6: حومه بیروت لبنان، آتش جنگ در خاورمیانه هنوز خاموش نشده. گویی این منطقه سالهاست مخروبه بوده، اما حملات هوایی تازه اسرائیل وضعیت را این گونه کرده. ارتش اسرائیل میگوید یک مرکز فرماندهی حزب الله را به صورت دقیق هدف قرار داده. حزب الله اما هنوز در این مورد چیزی نگفته. با این همه حملات اسرائیل زندگی برخی از ساکنان این منطقه را تیره و تار کرده.
7: هر روز صبح ما اینجا می نشستیم. ناگهان ما را هدف قرار دادند. حمله بسیار شدید بود. آنها کل محله را کاملا ویران کردند. حالا دیگر نه برق هست، نه آب و نه هیچ چیز دیگری. چی می توان گفت؟ خسارات بسیار سنگین وارد شده است. آپارتمان من نابود شد. کل ساختمان ویران شد. این یک محله مسکونی است و اکنون کسی در آن زندگی نمی کند. و همه خانه ها خالی هستند. آنها یک محله مسکونی را هدف قرار دادند. بدون هیچ هشداری و بدون هیچ دلیلی.
6: روز یک شنبه تانک های اسرائیل نیز در مرز لبنان مشاهده شدند. در کنار این ارتش اسرائیل برای بیش از 10 شهرک و روستای لبنان هشدار تخلیه صادر کرده. پیشتر نیز برای 30 شهرک و روستا عین هشدار صادر شده بود. این حملات اسرائیل در حالی صورت می گیرد که جمهوری اسلامی و امریکا شمارش معکوس برای امضای یک توافق را آغاز کردند. به نظر می رسد بنیامین نتانیاهو چندان از این وضعیت راضی نیست. منابع دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفتند اگر توافق میان امریکا و ایران امضا شود، اسرائیل ملزم به رعایت آن نخواهد بود. در سوی دیگر حملات اسرائیل به لبنان جمهوری اسلامی را عصبانی کرده. ایران گفته این حملات به پاسخ نخواهد ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در اکس خود گفته امریکا یا اراده برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. تلاش ها برای برقراری یا تشبث میان لبنان و اسرائیل هنوز نتیجه نداده و حملات متقابل اخیر چشمانداز دستیابی سری با تشبث را تضعیف کرده است. سیار کاکر، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. نخست وزیر هند در آستانه نشست گروه 7 با رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد. انتظار می رود نارندرا مودی و امانوئل مکرون روایت نوآوری های بهارات را که بخش از سال نوآوری هند و فرانسه است و طور مشترک افتتاح کنند. نارندرا مودی سفر رسمی 6 روزه خود را با هدف تقویت بیشتر همکاری ها با فرانسه و سایر کشورهای گروه 7 آغاز کرده است. دانشمندان و مقام های بهداشتی در اوگاندا در حال تشدید تلاش ها برای توسعه واکسن هایی هستند که بتوانند با نوع جدید ویروس بولا مقابله کنند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که احتمال دارد تا 7 ماه آینده آزمایش موفقیت آمیز برای واکسن بولا به نتیجه برسد. اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی تأسیسات صنعتی ذخیره روسیه در شمال مسکو را هدف قرار داد. بر اساس گزارش خبرگزاری روی ترس در پی این حمله آتش سوزی گسترده رخ داده است، اما مقام‌های محلی اعلام کردند که در این حادثه هیچ تلفات جانی گزارش نشده و نیروهای امدادی برای مهار آتش در محل حضور دارند. دیوید هاکنی، یکی از تأثیرگذارترین چهره های هنر مدرن بریتانیا، در 88 سالگی درگذشت. هنرمندی که با نگاه شاعرانه و طبیعت و تجربه های نوآورانه در نقاشی دیجیتال با عنوان بزرگترین نقاش معاصر شناخته می شد. نگاهی داریم به زندگی هنری و میراث ماندگار نقاشی که مرز میان هنر و شعر و تکنولوژی را جابجا کرد.
8: اگر فرهنگ فارسی فرهنگ شعر است، در بارهای اتریش با موسیقی گره خوردند، در بارهای ایتالیا با نقاشی و فرهنگ انگلیسی بر محور تئاتر میچرخد. اما یک هنرمند بزرگ در قرن 20 این تصور را در بریتانیا تغییر داد، دیوید هاکنی، که مرگش در 88 سالگی مثل عزاداری جمعی هنر در لندن شد. یکی از بزرگترین چهره های هنر مدرن بریتانیا که مشتاقان هنر چند روز است برای بدرقه سفرش به دنیای باقی در نگارستان آثار شاعرانش جمع شدند.
9: او بخش از زندگی ما بود، مثل ملکه که همیشه بوده. او یک نماد این قرن است، بزرگترین هنرمند بریتانیایی. مرگ او یک فقدان بزرگ است، اما خوشحالم که تا آخرین لحظه نقاشی کرد.
8: هاکنی یکی از تأثیرگذارترین نقاشان معاصر بود. پسری که در خانواده فقیر در شهری حاشیه‌ای به دنیا آمد، در جنگ بزرگ شد و به جای دنبال کردن سبک‌های هنری چیزهایی را کشید که دوست داشت. درختان و طبیعت نورماندی، شکل زندگی آزاد لس آنجلس و همه را با رنگ‌هایی که خودش می‌خواست، نه چنان که بودند. و این گونه امضای بصری یک قرن را ساخت.
9: او را با محبت بسیار به یاد خواهند آورد، همان پسر یورکشایر که از هیچ آمد و به همه جا رسید. ما در این زمانه به خبرهای خوب نیاز داریم و هاکنی واقعا یکی از چیزهای خوب بریتانیا بود. مردم از سراسر جهان برای دیدن آثارش همیشه خواهند آمد.
8: این آخرین نمایشگاه او بود. قبل از آن نقاشی هایی بر اساس شعرهای معروف کشیده بود و آخرین نمایشگاهش به یک مراسم وداع جمعی بدل شد. بازدید کنندگان آرام در میان آثار حرکت می کنند، از فریزهای عظیم نورماندی تا نقاشی هایی که با آیپد خلق شدند. تصاویری از زمستانهای اول، شکوفه های بهار و زندگی که هاکنی تا آخرین روزها در آن نقاشی میکرد.
10: به نظرم او در ذهن مردم خواهد ماند به عنوان تصویری از این که انگلیسی بودن یعنی چی.
8: در بیرون گالری دیوار نگاری عظیمی از هاکنی در میان شیفتگیش به طبیعت انگلستان هنوز به شهر نگاه میکند. خیلی ها مرگ او را پایان یک دوره در شکل زندگی بریتانیا میدانند. رضا محمدی، لندن.
0: حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جیمز مکدونالد را به عنوان دادستان جدید فدرال برای ناحیه جنوبی نیویورک معرفی کرده است. مکدونالد که پیشتر دادستان فدرال و مسئول ارشد اجرایی در کمیسیون معاملات کالا بود، جانشین جی کلینتون می شود. دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک از مهمترین نهادهای قضایی آمریکا است و مسئول رسیدگی به پرونده های بزرگ مالی فساد و جرایم سازمان یافته به شمار می رود. هواداران تیم بسکتبال نیویورک پس از پیروزی این تیم در برابر کسب مقام قهرمانی رقابت‌های NBA در جاده‌ها و فضای عمومی شهر نیویورک به جشن و پایکوبی پرداختند. این نخستین قهرمانی نیویورک پس از 53 سال انتظار به شمار می‌رود. بازی‌های روز چهارم جام جهانی 2026 آغاز شده است. همین اکنون بازی تیم ملی جرمنی مقابل کرواسو در جریان است و جرمنی 7-1 جلو افتاده. در دیگر بازی‌ها تیم ملی هلند تا ساعت دیگر مقابل ژاپن قرار خواهد گرفت. کارشناسان این مسابقه را یکی از مهمترین بازی‌های مرحله گروهی می‌دانند. در بامداد روز دوشنبه سائل هاج مقابل اکوادور بازی می‌کند و سویدن نیز به مسافه تونس می‌رود. همکارمان مهران عباسیان از استکهلم درباره بازی تیم ملی سویدن گزارش می‌دهد.
11: اینجا در سوئد فقط چند ساعت تا اولین بازی تیم ملی این کشور در جام جهانی باقی مونده. بازی ساعت 4 صبح به وقت اروپای مرکزی و سوئد. با این حال تب فوتبال رو میشه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به خوبی دید. خیلی از هوادارا میگن برای اولین بازی تیم ملیشون در جام جهانی حاضرن یک شب کامل رو بیدار بمونن یا بخوابن و صبح ساعت 4 آماده باشن برای دیدن بازی. خیلی از بارها و رستوران‌ها این بازی رو به صورت ویژه پخش می‌کنند. در رسانه‌های سوئدی بیشتر از همه درباره خط حمله تیم صحبت میشه. امید اصلی هوادارا به الکساندر ایساک و ویکتور یوکرشه، دو مهاجمی که انتظار میره نقش مهمی در این مسابقه داشته باشند. فضای شهرهای سوئد اینجا بیشتر خوشبینانه است به این بازی، اما نه با اعتماد به نفس کامل. خیلی‌ها معتقدند سوئد روی کاغذ شانس بیشتری نسبت به تونس داره، اما در این حال میگن این مسابقه میتونه یکی از سخت‌ترین بازی‌های مرحله گروهی باشه، چون تونس تیمیه که معمولاً به راحتی شکست نمیخوره. سوئدی‌ها زیاد به خط دفاعی خودشون اطمینان ندارن، اما میخوان هر طوری شده از این بازی امتیاز بگیرن. حالا باید منتظر بمونیم بازی سوئد و تونس ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل میکنه.
0: و در آخرین خبر، سئول پایتخت فناوری و نوآوری جهان بار دیگر با میزبانی رویداد متفاوت توجه علاقمندان را به صنعت مد و فناوری به خود جلب کرد. تصاویر را با هم می‌بینیم.

0: به برنامه مدار که از استودیوم در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: 24 جوزا در افغانستان روز مادر است، جایی که در حاکمیت طالبان زندگی میلیون ها زن با فقر، محرومیت، آزار و اذیت، سرکوب و حذف گری خورده است. یک زن در روز مادر به افغانستان تنشتان گفت که مادران در افغانستان روز ندارند. یک مادر دیگر با اشاره به وضعیت زنان و دختران در افغانستان گفت: هر روز که می گذرد می بینم که امید در چشمان دخترم کمرنگ تر می شود و این بزرگترین درد یک مادر است. حکومت طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته محدودیت‌های گسترده علیه زنان در عرصه‌های پوشش، حضور در اجتماع، تحصیل و کار وضع کرده است. این گروه همچنان قوانین وضع کرده که حقوق اساسی زنان را به گونه سازمان یافته هدف قرار می‌دهند.
5: هفته پیش ملاح البتالله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند روز شنبه اعلام کرد که در 2 انفجار جداگانه مهمات منفجر نشده در ولسوالی سنگین ولایت یک کودک جان باخته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با گفته طالبان زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شده و وضعیت صحی آنان خوب گزارش شده است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در نزدیکی مناطق آلوده به ماین ها و مواد منفجره زندگی می کنند. یوسف حماد، سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی اداره طالبان، اعلام کرده است که از ماه حمل سال گذشته تا ماه حمل سال جاری در سراسر افغانستان دست کم 96 نفر در انفجار مهمات منفجر نشده کشته و 378 تن دیگر زخمی شدند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان هر روز هم زنان را بازداشت می کنند. محتسبان این گروه این بار زنانی را بازداشت کردند که حجاب مورد نظر این گروه را رعایت کرده، اعتراض نکرده و شعاری هم علیه این گروه سر نداده. در تازه ترین مورد روز شنبه در موج دیگر دستگیری ها، محتسبان امر به معروف طالبان در هرات دست کم 10 زن شامل یک دختر زیر 18 سال را بازداشت کردند. ادامه بازداشت ها نه تنها ترس و وحشت میان زنان در هرات، بلکه در سایر ولایت ها نیز

0: سلام و عصرتان بخیر. در بحث امروز من سمرا رسا میزبان شما هستم با مهمانانم ماریا رحیم استاد پیشین دانشگاه بلخ از آلمان، مجیب رحمان رحیمی رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن و عبدالصادق حمیدزوی کارشناس امور سیاسی از کابل. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. آقای حمیدزوی با شما آغاز کنیم. در افغانستان هستین، شما بگوین که هدف از بازداشت گسترده زنان چیست؟ چی شد که به یکبارگی طالب ها زنان را از هرات از روی سرکا بازداشت کردن؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با شما و با مهمانان عزیز و با همه بیننده های شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این خو سعی کنین دیگر ما به زیادتر اخبار شنیدیم، از چیزای شنیدیم که یک توتیا، یک در آخرش یک توتیا، یک دسیسه یا دروغ برامده، یعنی چیزای ایجا واقعیت یک چیزی دیگه بوده، اما در اخبار یک چیزی دیگه بوده. یک نظام در هر جای باشه حق داره که چیزی پالیسی که داشته باشه از او پالیسی اگر تختیم میشه حق داره که اونا را بازداشت بکنه، بازپرسی بکنه، اینی حقشان است. اینا رجی به اینی که دست جمعی گرفتار میشه، یعنی از اینی ما شهید قبلم شهید بودیم، تظاهرات میشد، به تظاهرات هم اجازه هم داده میشد، خو تظاهرات یک رقم دیگه دیکته میشد، یعنی قصدی که نظم را اخلال بسازه، قصدی که به دیگه مردم یا به فرهنگ دیگه مردم یا به دیگه چیزا توهین شوه، به دایه مقدس افغانستان برای اوزو برای ازوا شعوری بوده یا غیر شعوری بوده در کسایی که در تظاهرات بوده. اما
0: بله آقای میخوام یک شما وضاحت امیره بتین، چون شما گفتین که این توته است در رسانه ها، در اخبار یک چیز دیگه نشون میشه ولی واقعیت یک چیز دیگه است. میخوام امیره شما وضاحت بتین، به خاطر از اینکه حال کس تظاهرات نکرده بود که بازداشت شد، اول مردم بازداشت شد، بعد وقتی که خوار و زن و مردم که از روی سرک بردن بعد آمدن تظاهرات کردن.
1: سعی کنین یکی خوب ما امی اگه مثال شبتیم، یک ویدیو از نشر شده در میلیا که مجاید می آیا یک زن را می زند تا وخو سر ای آی جور شده بود. یک مسئله پیش از او گرفتن را ما برید بگویم در شهر کابل، یک زن با یک دست یک مشکل، یعنی اطمان یک تخطیر سر زده، او یعنی توسط او که گرفتار میشه برای اونا یک چیز جلوه دیگه داده میشه. زیادتر امو تو قضایا هستن. اینال در افغانستان فقط مردم در هرات زندگی نمیکنه، 34 ولایت هستیم، در 34 ولایت در مختلف جایی که مشکل باشه نظام مسئول است که رو در اونو جای اصلاحات بیاره. یعنی اگر شما کدام دلایل دیگه شا که منطقی باشه، یعنی برای نظام نفع برسانه، یعنی او برای نظام در مفاد باشه، کدامش داشته باشین میره بنی شما، یعنی بفرمایید.
0: اما شما بفرمایید بله ام یک دلیل منطقی را که می زنا بازداشت شده بگوین، بخاطر که امی جریانی که شما صحبت میکنین، خب حالا یک تصویر دو تصویر از سوی کسایی که سوء استفاده میکنن از رسانه اجتماعی ای آی باشه، ولی در جریان که شما صحبت میکنین ما تصاویر را نشر میکنیم که مردم خودشان از جریان وضعیت بر ما فرستادن. اینا رو شما بگوین که واقعیت اصل مسئله چی است؟
1: واقعیت اصل مسئله امی هستن که وقتی که در کس مشکل نباشه، امرای پالیسی درست روان باشه، هیچ مشکل در افغانستان برش نیست. هزاران لکها میلیونها زنها میگرده در بازار، مشکل نداره. اما چند تا زنای یعنی ای در قبل هم تثبیت شده، در تظاهرات هم وقتی که دستگیر شده اونا خودشان اعتراف کرده که از کجا دکته میشد، به خاطر چی دکته میشد. و شما علنی، یعنی حتی شما دیدین که مخالفان که یعنی از اینا یک ابزار جور کرده، اونا گفته یعنی برش کدام لقب های را که استفاده کرده که ما میالی نمیتونیم که همینجا برش استفاده بکنیم. یعنی زیادترش در اینی فکر استن که خصوصا از زن طبقه در اینی تو عرصه بر پالیسی یا سیاست های شوم خود از اونا استفاده بکنه. اما امارت اسلامی اگر شما ببینین از وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر که هر روز به ده ها مشکلات زن رسیدگی میشه، مشکلاتشان حل میشه، یعنی تبع امیال، یعنی به هزاران مشکلات زن حل شده. حل آن یعنی اونال تلفون که خودت به کس زنگ میزنی، او برای دختر ما، به خواهر ما، به

0: زن ما اینی پیام میرسنه اگر عروسی یعنی بر رضایت خودت نبود خودت حق فسخ داری، یعنی بر اما چیزی دارست. که اصلاح برای یک جمعیه می باشه اونا هم از طریق یعنی دیگه وسیله و هم از طریق که تلفون است مخابرات است از اونو هم یعنی برش دارست. استفاده میشه تا که اصلاحات بیا و ما باور داریم که در افغانستان به هیچ کس یعنی تا وقتی که مشکل نداشته باشه به هیچ وجه هیچ کس جرأت یزیره نمیکنه که کدام کس را از دستگیر بکنه یا کدام بازپرسی بکنه.
1: حق تلفن دارن ولی در سرک نبرای در کوچه نبرای به درس نرو به وظیفه نرو به زندگی اجتماعی ادامه رتی و همه خواهیم که از خانم رهینم بشنوام شما بگوین واقعا هدف طالبان چی بود چیز را که آقای امیزه اشاره کردن یک بود زاوی از بود را که شما میگین از این بازداشت ها چی است؟
2: اولا خوش سلام به شما و به مهمانان عزیز و تمام بینندگان که ما را میبینن. ببینین سرکوب خشونتبار اعتراضات ایراد به ویژه در منطقه جبریل و سرایت موج بازداشت ها باز بعدن به مزار کابل و یا سایر ولایات نشاندهنده ورود طالبا به یک فاز جدید است، یک فاز از حذف مطلق اجتماعی است. دیگر گروه طالبا به بیانیه ها دیگر اکتفا نمی کنند بلکه اینا می خواهن که با تفتیش خانه ها از تفتیش عقاید شروع با تفتیش خانه ها با بررسی تلفن های همراه و تا بازداشت های خودسرانه یک فضای رعب یک فضای وحشت و یک فضای پر از ترس برای مردم و به ویژه برای زنا ایجاد کردن. ای درست است که جرقه اعتراضات بار اول در هرات به دلیل بازداشت های گسترده دخترایی که به گفته طالبا اونا بعد حجابی کرده بودن، ولی هرات یک شهر کاملا سنتی است و فضایی که در اونجا حتی قبل از ورود طالبا حاکم بود یعنی تسلط کامل حجاب به دخترها و زنای ایراد نمایش میداد. پس این بازداشت های گسترده دخترها به اتهام بدحجابی که توسط ماموران امر معروف زده میشه یعنی به یک نوع پاسخ طالبا به موج از مردم عادی است که میخواین در درون جامعه خود در درون کشور خود در ولایتی که هستن در جایی که خانه دارن در اونجا میخواین یک زندگی آرام داشته باشن در اونجا میخواین یک زندگی انسانی داشته باشن.
1: اما چرا این فضا را ایجاد میکنه طالب؟ چرا نمیگذاره که مردم با زندگی انسانی و اسلامی را که مطابق شریعت دارن ادامه بتن اونا را به زندگی خودشون نمیمانند داخل خانه؟
2: خب این یک نوع آزمایش تقریبا میتونیم یک آزمایش میدانی است برای تطبیق سراسری امو قانون جدیدی که امر به معروف و نهی از منکر بوده است. این اعتراضات شما میفهمین که این جرقش اول به این زده نشد که زنا بد حجاب بودن یا به حجاب بودن، بلکه زمانی زده شد که یکی از دخترانی که حتی زیر سن بود و زنانی که در کابل وجود داشتن دست درازی شد. بران مردم حق دارند که از ناموس خود دفاع بکنن، یعنی مجموعی اینمی ناموس اجتماعی مجموعی ازی میشه وجدان اجتماعی جامعه. شما زمانی که وجدان جمعی جامعه را زیر سوال میبرین حتی با حذف و یا با دستگیری یک زن، بنابراین یک جامعه حق داره که به خاطر تسلط به اونمو وجدان خود و برای پاسخگو بودن در برابر وجدان جمعی جامعه دست به اعتراض بزنه و این حق مسلمشان است. این اعتراض ها خب میتونه به یک شکل دیگه بیانگری از این باشه که طالبان میخواین تا دورترین نقاط و تا تک تک از انسان ها و ویژه برسن ها اونمو قانون خودشانه که هر چی از صورت تطبیق بکنن و کوچکترین جرقی از آزادی از احتراز و از سرکشی را دگده درون جامعه افغانستان نمانن که به وجود بیاید.
1: درست آقای رحیمی، مطمئنن شما هم مشوره خود داشتین از صحبتهایی که آقای امیدجای و خانم رحیم داشتن، اما اصلی که ما میخوایم بیشتر شما باش تاکید کنین این است، یکی از گپهای رکاقه امیدجای گفتن که این تظاهرات به خاطر بحثای سیاسی شده، گویا که اینا از یک جای دیکته میشدن که باید این کارا بکنن. واقعا مخالفان یا اپوزیسیون طالبان استفاده میکنه از زنان حجابدار، از زنانی که در داخل خانه به زندگی روزمره خود مصروف هستن که اونا بیایه و قربانی سیاست طالبانی شوند؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت مهمانای برنامه و خدمت شما و شنوندگان بحث سلام عرض میکنم. ببینین، سیاست طالبا استوار بر دشمنی و حذف زناست. یک اصل است در سیاست طالبا، در سیاست اکثرا جریان‌های اسلامگرا و تندرو، و این سیاست ریشه شرعی اسلامی نداره، بیشتر در جهالت و عقب ماندگی این جریان‌ها نهفته است و بیشتر یک امر فرهنگی است. ما نیازمند یک زمان طولانی هستیم تا طالبا از جهالت و نادمگری خود بیرون شوند، کمک متمدن شوند، شهری شوند و بفهمند که حقوق خودشان و حقوق زن و حقوق دگاه چیست. وقتی که یک عده جهالت خود به گردن شریعت خدا میندازه، او مشکلی از اوناست، نه مشکل خدا و شریعت. ما در جهان بیش از چند میلیارد مسلمان داریم و چند میلیون یزید افغانستان است، و از چند میلیونش یک میلیون از یک طالب باشه که بسیار مبالغه هم بکنه. اینا با ارجاع به آرای یک تعداد دانشمنده و علمای مسلمانی که چند قرن پیش زندگی میکردن، میخوان از خدا و شریعت برای کلگی مسلمانان نمایندگی بکنن. این امید از ذات خود یک اشتباه و یک امر غلط است، چون سیاستی از اینا بر زن ستیزی، بر حذف زن، بر یک تفسیر نادرست از شریعت، به ترس از آگاهی و درس و تحصیل زن استورس، به مو اساس میبینین که زن از جامعه حذف شدن. خب شما وقتی یک نفر از جامعه حذف میکنین، او حق داره که اعتراض بکنه، حق داره دست به مبارزه مسلحانه بزنه، حق داره که دست به اعتراض مدنی بزنه، حق داره دست به مقاومت بزنه. این حق پذیرفته شده یک انسان هم در دین است، هم در شریعت است، هم در عرف و حقوق بین المللی است، نه تنها برای زنها، برای مردا هم. در افغانستان یک جامعه، یک حکومت استبدادی یک دست از طرف یک گروه حاکم است با یک روایت خاص. تمام جریان ها و در حوزه سیاست از اقوام و بالاخره از تیفای سیاسی از جامعه حذف شده. وقتی که شما طرف این مسیر میرین، خب طبیعی است که اون کینه و کدورت و نفرت مردم به زور سرکوب میکنین و او در قلب مردم جای میگیره، به دلیلی که شما مشروعیت کسب نمیکنین، به دلیلی که شما رضایت مردم را کسب نمیکنین، به دلیلی که شما از زور و از ترس و از ارعاب استفاده میکنین برای از اینکه مردم از شما اطاعت بکنه، امر شما رو بپذیره، هرچی که شما میگین او را قبول بکنه. مثلا یک امیری را که هنوز تا هنوز ندیده، هر فرمانی را که او میده باید او اطاعت شا.
1: اما فرمان رهبر طالبان به تازگی همی بود آقای رحیمی که گفتن دین را به کوه و صحرا ببری، حالا فکر میکنین که ارتباط داشته باشه برای زمین که گروه گروه زنان را شما به زندان ببرین به خاطر از این که دین را به کوه و صحرا میبرین؟ واقعا
3: متاسفانه در برداشت یک تعداد ایچرا همیست که بالاخره تطبیق شریعت یعنی حذف زنها، تطبیق شریعت یعنی زدن زنها، زدن دخترها، و باز خلاف شریعت بالاخره دست درازی به یک زنی که او هم از افغانستان است، مسلمان است، حجاب نه به زور طالب بلکه به صورت طبیعی دین قبول داره و همیشه در زندگی و در خانوادش تطبیق کرده. یعنی هدف ما بود وقتی که شما یک فضا رو ایجاد میکنین، چی توقع دارین که مردم چی بکنن؟ خب هر مجالی که پیدا شده برای هر اعتراض مردم صدای خود بالا میکنن، و در برابر ازی یک حکومت ستمگر مستبد دکتاتوری قرار داره که به مردم افغانستان به عنوان شهروند و دین به عنوان یک امر اخلاقی، به انسانهای افغانستان به عنوان آدمهای صاحب کرامت و صاحب عزت نگاه نمیکنن. پیغمبر اسلام در احادیث هست که در برابر کعبه ایستاد میشه، میگه که سوگند یاد میکنه به خدا، میگه تو یک امر مقدس استی، خانه خداستی، ولی عزت یک انسان و یک مسلمان به مراتب بالاتر از اوست. و اینا به عزت مردا خو هیچ احترام قائل نیستن، با زنای افغانستان که مقطع طریق و دزد افغانستان هم برزو همیشه میفهمیم که احترام قائل بوده، برای ما هم احترام قائل نیستن. دست اندازی بکو، بندی بکو، ببر بزن، بازی بدنامیایی که ایجاد میکنه بالاخره حال خو نیست که دوست ما از کابل بگه که والله این واقعیت نداره، این توته است. خب اگر توته است واقعیت نداره، شما اجازه بدین رسانه‌های آزاد در افغانستان فعالیت بکنه، گزارش بده از کار امارت طالبا، از کار نهادهای طالبا، به قول مردم، به قول معروف توصیه روی شود هر کی دروغش باشد. یعنی اجازه بدین رسانه‌های افغانستان، رسانه‌های بین المللی رو بیان ببینن که واقعا چی گپ جریان داره. باز اگر ما دروغ میگفتیم اونا میگن که نه، یعنی طالبا این کارهای درست انجام میدن، شما حرف شما درست است. وقتی که رسانه اجازه نداره، وقتی آزادی نیست، شما یک طرف روایت زنی، یک طرف دیگه روایت مخالفین شماست، یک طرف روایت دیگه هم تمام نهادهای بین المللی و حقوق بشری و نهادهای بین المللی است. یونماس که در اونجا دفتر داره و چند روز پیش به سازمان ملل گزارش داد، دستگیری های هرات تایید کرد و در برابر اینا نه تنها دستگیر، یعنی بالاخره زنها را زندانی کردن، دستگیر کردن، تجاوز دست جمعی کردن بالای زنها، از او فیلم گرفتن، زنها را وقتی که اسارتشون برهنه کردن از او فیلم گرفتن، عکس گرفتن و تهدید کردن که اگه گپ بزنین به خانواده شما روان میکنیم. امیر شما با ما بگوین که در کدام دین است، در کدام غیرتی همی قوم و عرف و عنانات مردم افغانستان است؟ باز بیم بگوین.
1: اصلا آقای امیر زمین را پاسخ میتن. بله پاسخ شما چیست آقای امیر زمین؟
0: اتراسن چیزی که دوست ما فرمود بسیار خوب فرمود، اما وقتی که این گپا در افغانستان هیچ وقوع نپیوسته، هیچ یعنی جریان نشده دیگه، برای از او ما چی بگویم؟ یعنی شما از
1: یعنی دفتر یونما وقتی تایید میکنه، وقتی ویدو مردم روان میکنه، وقتی خود قربانی میاید صحبت میکنه، یعنی کل از این گپا
0: بگویم؟ ما میگیم که اولا می یونما برای کی است، برای چی است یونما، برای کی کار میکنه؟ یا خودت چیزی از ایره داری که یونما ایجا آمده به خاطر خودت کار بکنه؟ یونما در 20 سالی که شما تکنوکرات ها بودین چی کردین؟ یک شفاخانه را جور کردین، یک چیزی را، یک کاری را برد کرده که او حداقل در مو یک منابع حساب شو که حداقل ما و چیزاش کار بگیره. یک چیز گپ مرا گوش مامیم، صبر کن مامیم، ما برای ما وقت بدین. از شریعت، از فرامین و اینی چیزا گپ زده، ما برش میگیم که امیال اگر یک در یک فرامین که اونا از مرجع امرایشون نوشته نباشه، خودت یک فرمان یکیش برای ما بگو که وا به خلاف شریعت باشه یا اسلام باشه میره بنی. ما که او را کلان میگیم، امیر میگیم، از این خطر میگیم، اید اطاعت از او نیست، اطاعت از الله و از رسول از او است.
1: بله امیر، دو مورد خیلی پس شما اشاره کنین امیر، بس آیا در اسلام است که وقتی زن در روی سرک میبره مردا بیا بغل کرده در داخل موتر بندازه، از دستشان کش کنه، از پایشان کش کنه، چادرشان بگیره؟ خیلی کجا ازی در اسلام است؟ آیا در اسلام میره گفته که شما دختر را در داخل خانه بشانین که درس و تعلیم نکنه و زن باید به خاطر ولادت خود پیش دکتر مرد بره؟
0: یک چند واقع پیش در کابل اموتو شده بود، باز ما حتی وزارت امر بالمعروف چی داشتیم، جلسه داشتیم، باز ای گپ را یاد کردیم. وقتی یعنی اونا حتی گفته بود، یعنی در اخبار ما شنیده بودیم که پلیچرخی هم رسانده، در حالی که اونا زن مختصبین امرایشان بوده، یعنی از صبحکی که گرفته شده دیگر پس به خانه رفته شده، وقتی که برادر یعنی چیز که امرایشان آمد امرای توصیه رفتند. ما نمیگیم که تو حالت، یعنی هیچ مرد حق نداره که او دست اندازی بکنه در اوجا، حق نمیده. این چیزهای را میگیم که وزیر امر بالمعروف پیش روی ما با موینای خود گفته که شما از حکمت کار بگیرید. خب سعی کو ای خودش ما میرسم برای اوجا میرسم، کمی حوصله بکن ان شاء الله جواب تا میگیری.
1: وقت کم باید میمانای دیگه هم پاسخ
0: سعی سو مرا خو وقتی مرا خودی تلف میکنی خب مرا نمیمونی که وضاحت بتم. امی خود یعنی خود یعنی زیاتر کم یعنی بسیار کمشان است پروجایی او حالت را توری ایجاد میکنه، حالت را به تو یک سو میبره که اینی تو کشمکش به، اما بازم ما رزی بری حالت نیستیم، به هیچ وجه اجازه برش نمیدیم، به هیچ وجه یعنی طرفداری گپا نیستیم، به هیچ وجه برش میگیم که خودت یعنی امر بالمعروف مرد حق نداره، حق نداری زن محتسب را بگی اونو را استخدام بکو و اونو میکار بکنه، نه خودت. ما یعنی بریازی کار روان است، میشه این چیزایی هستن که ما از داخل یعنی روبرو پیش روی چشمای خود میبینیم و میجا چیزا را میبینیم و به خاطر از او کار کردن را میبینیم. میگم که زیادتر مردم یعنی قصدی میخواه که امیتو بحرا یعنی میتو مشکلات را یا امیتو یک سناریو را بسازه که برای از ازنو باز دیگه پروپاگاندا و اینی چیزا را جور
1: بکنن. ما با خاطر که ما وقت شما رو تلف نمی کنم، برای شما که صحبت میکنین در خود صحبت شما ده تا پرسش دیگه مطرح میشه، مجبور هستم که باید پرسام کنم، اما از بنش فقط یکی را میگم کوتاه که بعد به مهمانای دیگه برم. شما گفتین میشه، یعنی تا وقتی که میشه 40 50 نفر زن که گزارش شده از داخل هرات بازداشت شده تا وقت باید مردا ببرن تا وقتی که همین کار شوه و محتسبین زن و شما نه. کار را شروع بکنن؟
0: نه نه، ما گفتیم پیشتر گفتیم دیگه، شاید باید گپ را میگرفتی که ما طرفداری از این نیستیم، اما او زنها را میادم شاید در زندان نباشه، در خانه های خود باشه.
1: شما طرفدار بحث جدا است، هیچ کس طرفدار از این نیست که ناموسش را به قولی که خانم رحیم تشریح کردن خانمشان، خواهرشان، مادرشان ببرند، ولی بحثی است که شما گفتین که اتفاق نیفتیده، نیفتاده.
0: ما میگیم ایجا ما انسان ها استیم، طبی طبیین و طبیین استیم، ملائک نیستیم، مشکلات پیش میایه، برای او مشکلات رای حل را میسنجیم. ما گفتیم که طرفدارش ما هم نیستم، وزیر امر بالمعروف هم نیست، ایرا ما دیدیم خودم یا میایه، اما یگان تاش قصدن از اینی تو واقع سناریو را جور میکنه که ای تو حالت بیایه پیش بیایه.
1: اما باز هم تایید کنن، بله که تایید کردن کمی واقع صورت گرفته و این بحث کل ایای نیست. ما از خانم رحیم میخوایم شما از لحاظ روانی هم یک اشاره داشته باشین، چقدر میتونه برای زی زنا و برای زی دخترها گران تمام شوه که اینا یک شب را یا یک روز میرن سپری میکنن و در کنار از اینکه خود از اینا اونا مقدر یک وضعیت روحی بد را باش رو برو میشه، برادر، پدر، خانواده، اولاد و چهار طرفی را که اینا همراهش اقاربشان است، چقدر میتونه از لحاظ روحی سخت باشه؟
2: خب گروه حاضر یا حکومت دیفکتو در افغانستان هر نوع پوششی که خلاف توقعشان باشه او را به یک نوع یک برای یک چیز به خاطر یعنی یک ضربه برای امنیت عمومی میدانند که وادری سباز هیچ دیوار کوتاه‌تر از زنها را پیدا نکردن و هر چیزی که در اینجا صورت میگیره او را میارن به پای زنها. تأثیرات روانی از این بازداشت ها و ای که لط کوب و خشونت های فیزیکی که در روی جاده ها صورت میگیره و یا در درون خانه ها صورت میگیره و گذشته از این که در زندان هایی که طالب ها ایجاد کردن چی ها بر سر زنها میگذره، ای بازداشت ها دیگه تنها یک برخورد امنیتی نیست، ای همه گیش یک ترور سیستماتیک روانی زن هاست داخل افغانستان. طالب ها با بازداشت دختران بیگناه و حتی زیر 18 سال در جاده ها همترین فضای روانی از اونا را که یعنی همون خیال راحت که اونا از بیگناه بودن دارن اونمو را نابود کرده. پیامد ای اقدام به یک نوع تزریق وحشت و تزریق ترس دائمی و به روح و روان نسلایی است که بعد از این به وجود می آیند یا امیال وجود دارند که اینا فقط جرمشان امی است که زن هستند و در درون یک جامعه مثل افغانستان زندگی می کنند. ببینین به یک نوع یک احساس گناه تحمیلی و همچنان یک آسیب مستقیم به عزت نفس تمام بازداشت کسای زنایی است که بازداشت شده و همچنان زنایی است که اونا افغان هستند و خودشان هم متعلق به افغانستان میدانند. یک زن زمانی که بازداشت میشه و در بازداشتگاه میره ضربای روانی را که میبینه و خشونت را که او میبینه تنها امو زن او را متحمل نمیشه. ما که در بیرون از افغانستان هستم و حتی صدها و هزارها زنی که در داخل افغانستان است اینمی صدمه روانی را ما مستقیم حس میکنیم. در با اینمی ترس، با اینمی را، با اینمی وحشت ما زندگی میکنیم، در درون خانواده های خود را ما نفس میکشیم. ببینید ترس از بازجویی هر لحظه بر زنها در درون افغانستان وجود داره. یعنی اگر ما یک پوشش کامل هم داشته باشیم، یک محتسب طالب میتونه که با بهانه های مختلف بیایه و با بهانه گیری که داره مثلا ما را از موتر شخصی ما پایان کنه بروی جاده و با زدن به سیلی با دسترازی میتونه که ما را بازداشت کنه و با بازداشتگاه ببره. ببینین اینا به یک نوع بازم ما براتان میگم که وجدان جمعی جامعه را، ناموس عمومی جامعه را به یک نوع مورد شکنجه اجباری قرار داده و امروز در افغانستان ما یک شرم بسیار عمیقه. هر مرد افغان باید به گونه محتمل شود که و دخترش و زنش در روی جاده با سیلی یک مرد
1: باز یک بحث را بخشین مصابت کنه. قد میکنم که آقای امیدزوان برششاره کردن، اونا گفتن در هر حاکمیت وقتی کس خلاف نظام کار میکنه نظام حق داره که انجام بده، اما در نظام اسلامی که طالبان ادعا میکنه با توجه به پوشش اسلامی که زنان داره، حتی میتونه پوشش خاص طالبانی باشه، چیزی که طالب میخواد واقعا در شریعت نیست و اختلاف نظرم بر حجاب وجود داره، اما با این وضعیت مگر امکان داره که اونمو زنها در داخل افغانستان سلامت روان خود را حفظ بکنن یا ای که دست به اعتراض نزنن و به حق خود صدا بلند نکنن با همه این محدودیت ها؟
2: واضح است که به هر اندازه ای که شما فشار مطلوب سر یک طیف یک طبقه میارین، او یک انفجار درونی اجتماعی را شما دارین پرورش میدین در درون جامعه. این یک نمایش قدرت مطلق نیست، بلکه یک زهر چشم گرفتن از مردم است و آماده سازی مردم است از درون که بیاین و بر علیه این زینمی نابرابری ها صدای خود بلند بکنن. شما به هر اندازه ترس و رعب فراگیر در بین جامعه به عنوان استراتژی بقا شما جا میتین و او را در درون جامعه پرورش میتین و هر روز محتسبان طالبا او را دامن میزنن، یعنی به این معناست که جامعه را شما آماده میسازین که به طرف یک انفجار بسیار کلان اجتماعی اونا برن. یعنی پیامش اینمی است که بله. طالب میگه کوششی که مخالف تیوری ما است، مخالف امو مانیفست ما است، ما اونمو را یک خطر بسیار کلان بر امنیت عمومی میبینم، ولی از یک طرف دیگه باز ما یک خطر عمومی را بر سلامت جامعه به این میبینیم که زنها مورد شکنجه اجباری قرار میگیرن هر روز و هر لحظه.
1: آقای رحیمی، واکنش ها در سطح ملی و سطح بین المللی بسیار زیاد بودن مرتبط به این بازداشت های زنان در هرات، اما چه وقت جامعه بین المللی به نظرتان از اظهار نگرانی و از نشر بیانیه ها خواهد بیرون شدن و اما واقعیت اصل مسئله را که روی کرد طالبان نسبت به زنان از درک بکنن، ابزار دیگه که میتونه انتخاب شود جز از این نگرانی و بیانیه چه است؟
3: خب در قدم اول همین بحث محکومیت و موضع‌گیری هم یک بحث مهم است، نه تنها نهادهای داخلی منطقه‌ای بلکه تمام نهادهای بین المللی در این مورد عکس‌العمل نشان دادن و طبعا یک تاریخچه هم داره که نهادهای حقوق بشری، سازمانهای بین المللی طالبان را محکوم کردن، سیاستهای طالبان را. و یکی از گپایی که طالبان همیشه مطرح میکنن بحث بر رسمیت شناخته شدن و جزی از جامعه جهانی شدن است، در مذاکراتی که با اتحادیه اروپا دارن، در مذاکراتی که با کشورهای غربی دارن، همیشه تلاش هستن حتی در بدل برگرداندن مجرمین خانه عزیزتن که بر از سفارت داده شد و رسمیت شناخته شدن. و همون بزرگترین مانع در سطح بین المللی بحث حقوق بشر و حقوق زن هاست. شما میفهمین که فعلا یک اولویت ها و بحران های دیگه در جامعه بین المللی وجود داره، بحث بحران ایران و ایالات متحده و اسرائیل، بحث اوکراین. این بحران ها اولویت های جامعه بین المللی است فعلا و توجه لازمه را که منجر به عکس العمل و به اقدامات عملی شود در حوزه افغانستان مانع میشه. اما این روند آرام آرام در 5 سال طالبان سیر سعودی طی کرده، یک تعداد از لابیگرهای طالبان در غرب، تعداد از خارجی ها هم که برای طالبان لابی میکردن بحث طالب دور مطرح کرده بودن. وقتی که طالبان به قدرت آمدن هیچ انعطاف نشان ندادن، بحث طالبای قندهار رو با طالبای کابل مطرح کردن که در کابل آدمای عملگرای هستن. خب یک تعداد صدام بالا کردن، مثل آقای استانکزی که مجبور شدن کابل ترک بگن، تبعید شدن. اما هیچ یک از اینا تانست نتیجه نداده و طالبان با موسیاست های خشن خود در حوزه‌های مختلف به خصوص در بخش حقوق زنها ادامه میتن.
1: اما روی روی فکر میکنین روی روی را که طالب با مردم داره تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد؟ بالاخره موحسی داخلی خواهد شکست و در برابر طالبان اعتراض ها ادامه پیدا خواهد کرد در سطح ولایات؟
3: خب اولا که سیاست های طالب ها منجر به اکثر عملهای بین المللی میشه، باید منتظر زمان بود، منتظر تحولات بود و جهان نمیتونه که در برابر سرنوشت میلیون ها زن افغانستان بی تفاوت باشه. دو، طالبا هم دشمنی با مردم افغانستان و با زنان افغانستان به هر خانه افغانستان بردن. فعلا در هر خانه مردم ما یک دختر از تحصیل مجروم شده، یک زن از کار برطرف شده. ببینین یک تعداد دوستای من از عرف عادات گم میزنن، ما در دوران جمهوریت در صدها جلسه حضور داشتیم با جناب داکسب عبدالله عبدالله. مردم از بسیار مناطق دور افتاده، هلمند، قندهار، ننگرهار، کنر می آمدن و یکی از خواسته اساسیشون بود که مکاتب دخترها در این منطقه باید تقویت شود. اگر جای ندارن برایشون جای ساخته شود، باید دخترها از یا خودشون از تحصیل محروم شدن، باید دخترهاشون از تحصیل محروم نشود. این تأکیدی که سر تحصیل دخترهای خود داشتن، سر بچه های خود نمی داشتن. این همین دشمنی به خانه خانه مردم افغانستان رفته و این امور رقمی که استاد رحیم گفتن او عقده ها و کینه ها در حال تبارز است و وضعیت منطقه‌ای هم تغییر کرده و این آرام آرام امو مسیر سعودی خود می پیمایه و طالبان نمیتونن که در برابر کل مردم افغانستان با زور تفنگ و با زور برچه و بدون مشروعیت داخلی به حکومت خود ادامه بدن. این یک امر بسیار از هر من شمس است.
1: شما چی میگن آقای امیزه؟ واقعا طالبان میتونن با این ترس و رعبی که در بین مردم ایجاد کردن و با بهانه های شرعی که در بین مردم دستورهای خود را میخواین عملی بسازن، حاکمیت ادامه پیدا خواهد کرد و مردم را خاموش نگاه کرده خواهد تونستن؟
0: اینطور است، مشکل از اینجا شروع شده که شما یعنی چیزی را ما پیشترم پرمودیم که اگر کدام فرامین شیخ صاحب امیرالمومنین را شما خلاف شریعت میدانند میربانی بفرمایند، بازم شما میگین که بهانه شرعی، یعنی به اینی بهانه. یک مسئله و مسئله دیگه که شما دیدین 5 تا 10 تا زن را میبینین که به خاطر بیگان چیزا می بالا میشه، اما در زمینش اموجه اونو زنها را تقویم نمیکنین، وارا پوشش نمیتین که اونا میگه که ما در افغانستان بی ایجابی نمیخوایم، ما حق درست است، تعلیم حق ماست، وارا میخوایم، خواسته ما هم برش میخوایم، اما اونا را پوشش نمیتین. از اینجا یعنی امی مشکل شروع شده. پیش از همه چیز اول شما تعریف را پیدا بکنین برای جامعه افغانستان که برای از وا از حقوقشان از کجا برش تعریف پیدا میکنین؟ از دموکراسی، در دایرکت اندایرکت دموکراسی، یعنی از اسلام برش تعریف. شما ما برات میگیم که برادر از کرپچر فالو کو، نه مردم را. خودت برای ما مثال میتی که با اکثریت است، بس میجوریتی چیزی که اونا میکنه باید امور کم ما باشه. ما برات میگیم نه برادر، بیا اینی منطقی نیست، بیا می قرآن را اینیا را یارا فالو میکنیم، یارا تعقیب میکنیم. اینا خودت میگی که نه دلیل را از اونجا میری. با یک گفت مرا تکمیل شوه
1: درست.
0: اینا مشکل در اینی جاستن. ما بیانی وسیقه را که شما کدام برای افغانستان آوردین و او وسیقه برای افغانستان قابل قبول نیست. در اسلام، در شریعت، مشروعیت، نمشروعیت، این چیزا معلوم است. توسط از او جمعی افغانستان پیش میره و نسخه مفید و بهتر هم بوده، ثابت هم شده در 5 سال، از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ همه چیز. یعنی ما میبینیم ما در جمعی زندگی میکنیم، امیال یگانه مشکلی که ما داریم او مشکل یعنی خود توسط افغانهایی که در خارج شده به خاطر تحریم ها یعنی فاست میکنه و تحریم های اقتصادی سر افغانستان وضع میکنه و برای ازی خوش هم هستن. یعنی تعاملات برای چی میباشه؟ امی رسمیت شناختن یعنی مستقیم منفعتش به کی میرسه؟ خب به ملت میرسه. یعنی تعاملات یک کسی سرمایه‌دار سرمایه‌گذار میه برای ازی، اما اینا میگه که نه، ما برای افغانستان می زندگی میخواییم، برای مردم زندگی میخواییم. خب بیدر ما یک چیز را بگویم،
1: چون از موضوع شما کم حاشیه میرین، به این خاطر من میخوایم بیخی همین خارج نشینی و همین حقوق بشر و همین دموکراسی را شما در نظر نگیرین. شما همین شریعت اسلام اگر در نظر بگیرین، گفتیم که کدام کار هبت الله خلاف قانون است؟ آیا در قرآن گفته که شما
0: فرمان
1: فرمانشان، اما هر چیزی که شما گفتین
0: همون فرمان شما من نشان بده که زن بیخی محروم از هیچ تعلیم کردن نمیتونه پیش از
1: اینکه چرا 40-50 نفر زن که در حیرات شما از حجاب یاد کردین، کلی زنایی که بازداشت شده همهشان حجاب در روی سرشان است، هیچ یک از زنان نگفته که ما به حجابی میخوایم. در افغانستان کی آمده سر داده که ما زن به حجاب میخوایم؟ زن افغانستان حجابش حفظ بوده. دوم موضوع بحث رسمیت شناسی، حالا اگر طالب خودش کار درست بکنه، اگر تعهدات خود با جهان ادامه بده، مطمئنا رسمیت شناسی بحث تعاملات دیپلماتیکشان است که ادامه میده. اما بحث مردمی، واقعا مردم این همی وضعیت قبول داره که دخترش مکتب نره، زنش مکتب نره، درس نخونی، در کوچه و بازار نری، در خرید نری، در پارک نری، خلاصه یک زندان باشه، میره مردم قبول دارن؟
0: یک چیز ما برات بگویم، یکی خواهم جهانیان را به این نام برای ما معرفی نکن که ایجا حقوق بشر میخواه. اگر سبا هم ما برای مفادات شمرایشون تعهدات بکنیم، ما خودت اول اوجا ششته نمیتونی، اوجا خودت هم به خاطر چیز میکشه، باز نه حقوق بشر است نه اینی چیزا هستن. یک مسئله و مسئله دیگه، ما یه بار
1: قانون جنگل نیست، ما کاملا قانونی و با بسیار احترام به ذات اینجا زندگی میکنم و مطمئنم قوانین جنگل
0: درست است.
1: تشکر. بله بفرمایید.
0: ما قوانین جنگل هم ازش بتر است، کسایی که در اوجا زندگی میکنه
1: اصلا.
0: و ما دیدیم امرای بله. زن هایشون ما یک گپ ما را گوش کن. خب ما هم از اینجا خبر دارم، نه تنها خودت اموجا نیستی، با هم اگر شما در اینی تو وضعیت میبینی این خویت خود را پروموت میکنه، ما این از اوجا خبر دارم که چی جریان داره.
1: فیلی جلسیه
0: را ما هم یعنی شدیدیم در میریا دیدیم، ما هم در اونجا رفتیم گپ خب یعنی او AI جور کرده درست سیز. خب ما امی میگرنت را ما دیدیم که با کدام حیثیت اوجه زندگی میکنه و چی حیثیت برش برقرار است و چیزایشون ما دیدیم هستن. می ایم رجی برای ازی برای افغانستان، یعنی امروز الحمدلله اتحاد و اتفاق آمده، هر کس که علیه اتفاق افغانستان برمیخیزه یا کار میکنه مجرم برای ملت است، مجرم برای نظام است و امرای از او باید طوری که لازم است امو رقم یعنی کردار شوه، امو رقم کار شوه. ما امیال شما دیفاکتو یاد کردین، یعنی در حالی که ریجنال بیلانس پاور امیال یعنی ریکگنیشن امرای افغانستان داره، اما از دیفاکتو هم یعنی تعریفی ندارن که می دیفاکتو را که استفاده میکنین کمتر بالاتر از 50 مملکت ما قراردادهای اقتصادی داریم، سیاسی داریم، دیگه مسائل داریم. ای یعنی فقط امودید و چشم یا شعر سیاسی شما هستن، اما واقعیت ها یک چیز دیگه هستند. امیال در افغانستان اون چیزهایی که شما تعبیر میکنین اون چیزها نیستند.
1: امیال درست است ما مشکلات کم چرا حداقل یک کشور اسلامی نامده وقتی که قدر قانون و شریعت و اوامر اسلامی در افغانستان تطبیق میشه، چرا نمیه یک کشور اسلامی بر رسمیت نمیشناسه؟ روسیه میه بر رسمیت میشناسه طالب را؟
0: امی چیز را باید خو امیر ما میگیم نه اگر اوجه شما یک کم زرم یعنی صلاحیت می داشتین امی گپ را میگفتین که امیال اسلام مملکت های اسلامی توسط یعنی استعمار کی زندگی میکنه و در ضمنش یعنی اینی چیزایش ما به وضاحت میگیم امیال
1: اسلامی بله بحث صلاحیت نیست من میخوام بله کوتاه شما حرفتان تمام بکنین چون آخر برنامه است باید جمع بندی هم بکنین حالا کشورهای اسلام نمایندشان باشه
0: زیاتر... بله خو زیاتر مملکت ها هستن که تعاملات داره و اینی خواسترم از دیپلمات های ما کرده که خیر است شما امی جیوپولیتیکل مجبوریت های ما را بدانید هر نوع آن تعاملاتی که ضرورت است ما پیش میریم فا اینالی که این مجبوریت های ما است ما نمیخوایم که مجبوریت های کس را یعنی از نخون اوگار کس را بگیریم اما کوشش ها جریان داره یعنی اینی دایه شریعت روسیه اما را برسمیت شناخت انشالله دیگه هم برسمیت خواهد
1: تشکر پنج سال شد مطمئنن ببینیم که اضافه میشانی و خیر امیم میخوایم که جنبندی بحث شما کنین اگر وقت ما نتمن خواهیم رایینم میگن ولی در غرض واقعا زنانه که بیرون ببراین به خاطر زندگی روزمره خود مجرم نظامی هستن باید چنین سرکوب شون؟
3: نه خیر زنان افغانستان حق دارن یک زندگی آزاد آبرومند با عزت داشته باشن حق دارن دست بخوانن حق دارن کار بکنن حق دارن در جامعه بیاین حق دارن خود انتخاب بکنن قاضی شون رئیس جمهور شون صدر اعظم شون این حق زنای افغانستان است در مورد موضوع برادر که میگه که کدام فرمان ملاحبت الله خلاف شهر است خب مجال برای بحثان است اکثریتش خلاف شهر است ببینین شما شریعت چی تعریف دارین رد المختار و در المختار و فتوای عالمگیری شریعت اجازه بدین نفس ایجاد یک وزارت به نام امر به معروف یک کار منافقانه و خلاف
1: شد پایان برنامه است تشکر میکنم از حضور شما مهمانان گرامی تشکر از شما همچنان که بیننده
4: رادیو افغانستان انترنشنال
5: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: پوشش گسترده ی رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
7: یک دقیقه خبر
8: نانسی میس عضو مجلس نمایندگان آمریکا در اظهارات تازه هشدار داده که هر گونه تلاش برای مشروعیت دهی به گروه تروریستی طالبان خطرناک خواهد بود او با اشاره به طرح جلوگیری از برسمیت شناختن دولت‌های تروریستی گفته که طالبان هرگز نباید از سوی آمریکا برسمیت شناخته شود این وضعیت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در ششم اسد سال 1403 برای اولین بار لایحه موسوم به جلوگیری از برسمیت شناختن دولت‌های تروریستی را به کنگره سرایه کرده بود. این لایحه در صورت تصویب میتواند مانع بر رسمیت شناختن طالبان از سوی آمریکا شود. لایحه موسوم به جلوگیری از بر رسمیت شناختن دولت‌های تروریستی میتواند مانع بر رسمیت شناختن طالبان شود.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال
4: رادیو افغانستان انترنشنال
13: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
14: استفاده طالبان از منابع طبیعی ولایت غور در میان باشندگان این ولایت واکنش برانگیز شده است. فعالان مدنی این ولایت میگن که طالبان در همه ابعاد منابع اقتصادی برای مردم این ولایت را قطع کرده و حتی مانع استفاده از گیاهای طبیعی این ولایت از سوی مردم شده است. منابع محلی از درگیری میان باشندگان ولایت غور و طالبان بر سر برداشت یک گیاه خودرو و کمیاب خبر میدهد. به گفته منابع باشندگان محلی با افراد تحت حمایت طالبان که از ولایت هلمند آمده بودند و میخواستند این گیاه جباوری کنند وارد مشاجره شدند. بر اساس اطلاعات رسیده سپس طالبان دخالت کردند و با حمایت از یک جانب این اختلاف را به خشونت کشیدند. منابع گفتند که نیروهای طالبان بر روی باشندگان محلی معترض تیراندازی کردند و دست کم 5 نفر زخمی شده است. اداره طالبان تاکنون درباره این درگیری ابراز نظر نکرده است. این درگیری در منطقه بازار زربی در ولسوالی تیویره رخ داده است، جایی که باشندگان روستاها هر سال در فصل مشخص برای گردآوری گیاهی کوهی ویشا با کوه‌ها می‌روند و از فروش آن درآمد قابل توجه به دست می آورند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای حسن حکیمی فعال جامعه مدنی ولایت غور است. جناب حکیمی صاحب، میشه در نخست بر ما بگوییم که این ریشه های درگیری میان باشندگان محل و طالبان بر سر یک گیاه کمیاب در ولایت غور از کجا ریشه گرفت و این منازعه آیا یک منازعه اقتصادی است یا یک برخورد سیاسی و امنیتی؟
15: سلام خدمت شما و شنونده های محترمتان. بله، این یک منازعه تنها منازعه سیاسی نیست، هم منازعه سیاسی است هم اقتصادی، و همطور که شما هم در جریان هستین درگیری بسیار شدیدی بین باشنده های محل و مسئولین محلی ولسوالی تیوره و کسانی که برای جمع‌آوری این گیاه آمده بودند که بیشتر اونها هم اعضای طالبان هستند، کسایی که در قدرت هستن. دیگه 7 نفر از مردم محل زخمی شده که 2 نفر شدید است، یکی تا دیروز به کما بود از نای سر و یکی نای گردن، و 4 نفر هم از طالبا و شمول قماندان محلی. از این قرار است که همه گیاهی که به نام موشه یاد میشه یکی از منابع درآمدی مردم محل است. یعنی شما میدونید ولایت خود یک ولایتی که مردم فقیر است، هیچ درآمدی نیست، اینجا تجارت نیست، رفتار راه وجود نداره که مردم بتونن کار اقتصادی کنن. با همه بی توجهی که دولت مرکزی هم قرق یک از ولایت بود، دو دوره جمهوریت هم به دلایل سیاسی قومی توجه نشد، و حال هم شما تمامی برنامه های طالبان که میبینید در مسائل اقتصادی هیچ گونه پروژه به ولایت غور نشده. در کنار از او تلاش میکنن اینا هم منابع محلی که در اندکی در اختیار مردم است، و هم باید منافعش بیشتر به حزای طالبان یا کسی که در قدرت هستند برسه، که واقعا مردم از لحاظ فقر و بدبختی به سوتو آورده. و از طرف دیگه مهم است به محیط زیست، کسایی که به خاطر مسائل اقتصادی فکر میکنن بیرون از محل میان، اونا به قمی از اینکه این محیط زیست باید این گیاهی که اینجا هست دائما باقی بمانه و یک دفعه تخریب نشه، و این چیزا برای مردم خیلی ارزشمند است. وقتی مردم میبینن که نانشان از دستشان گرفته میشه، محیطشان تخریب میشه، بالاخره مجبور میشن استاد شون.
14: سب خود از گیاه را یک مقدار در موردش بگوین، چقدر این گیاه ارزشمند است از نظر اقتصادی، و در گذشته ها مردم محل از این گیاه چگونه استفاده میکردن، آیا کدام قانون، کدام روش و مقررات برای استفاده از این گیاه و چیدن از این گیاه و فروشش وجود دارد، یا هر کس به شکل بسیار متو پولسر و بی‌سر و پا میرن از این گیاهای طبیعی استفاده میکنن و اینا به بازار به فروش میرسونن؟
15: البته به نام اوشه یاد میشه، یک گیاه است که بیشتر در مسائل طبابت از استفاده میشه، خصوصا در طب محلی، و او در بازارهای جهانی هم عرضه میشه که قیمت بالا داره، ولی مردم محل بیشتر مردم محل جمع آوری میکنن. به خوبیش هم هست که مردم محل تنها به یک سال فکر نمیکنن که به یک سال بعد طوری استفاده کنن که دیگه تخریب شوه. مردم محل طوری جمع آوری میکنن، طوری تلاش میکنن که دائما همین در آینده هم بتونن از استفاده کنن، و به مردم بیشتر بازم عایداتش میره به مردم محل که جمع میکنن، بیشتر به قیمت ناچیزی به تجارای محلی، و از اونجا باز میره به تجارایی که در سطح کشور کار میکنن، بعد پولی اصلی رو نمیگیرن تا 500-600 دلار به بازارهای جهانی میرسه. ولی یک گیاهی بسیار مهم است، هم در محیط زیست و سبز شدن منطقه، هم در اقتصاد منطقه، همیشه که یک امید است برای مردم. و طوری که ما جریان در جریان هستیم، این مسئولین محلی ایر دادن به و مو کسایی که از هلمند هستن و او هم منابع ما میگن دو نفر هم ادعا کرده که من از برادری یا از باوسته های ملا برادر هستم و یک کندکی از بخش وزارت دفاع طالبان هم در این اولسوالی مستقر است به دلایل نگرانی هایی که اونا دارن و بیشتر هم باشنده های هلمند هستن و این کسایی هم که قرارداد گرفتن آمدن البته کل غور البته منابعی که ما داریم کل غور اینا تلاش دارن که امی او شهر مشیرش جمع‌آوری کنن دیگه امی منطقه را مینا گرفتن و مسئولین محلی پول گرفتن اینا به همین دلیل که اینا به مردم تیراندازی کردن دیگه این تلاشی است که در حقیقت نگرانی ها تنها به قسمت گرفتن نان مردم نیست در قسمت هستی که این شاید ای تخریب شد و شاید طالب یک سال پنج سال دیگه نباشه ولی مردم دائما اونجا هستن و در حقیقت یک منبع درآمد دائمی مردم تخریب میشه.
14: که میشه به حضور افراد غیر بومی در ولایت غور مانند طالبان هلمندی و قندهاری هم در جمع‌آوری از این اوشه و همچنان در حضورشان در حکومت محلی چی پیامد داره؟ چقدر مردم غور دل سرد میسازند و از طالبان در واقع دور میسازند به اعتمادی رو به بار میاره؟ چنانچه ما اعتراضات در هرات هم میبینیم که مردم خسته شدند. در غور واقعا نگاه مردم چی است نسبت به طالبان؟
15: البته یک بحث حضور است یک عمل کرده است. وقتی مردم عمل کردی متعصبانه و قومگرایی و این اصارگرایی رو میبینن واقعا به تنگ میان و از طرف دیگه و بی اعتمادی از شما وقتی که در اونجا طالبان محلی هم وجود داره که سالها به خاطر این طالبان جنگ کردن مردم کشتن نیروهای پیشین کشتن با وصف که اینا عضو طالبان هستن ولی بازم یک کندکی در بعضی مناطق غور به خاطر اعتمادی که حتی نسبت به اعضای خود خود دارن یعنی نشان میده که حتی اونا هم به اعضای خود خواه به دیگه اقوام دیگه اعتماد ندارن. این دو چیز باعث شده و که مردم ناراحتیشان یا بی‌اعتمادیشان به طالبان بیشتر شده و حساسیت ایجاد کنه. اینا همه چیزایی است که نشان میده در افغانستان که عملکردها چقدر قومی هست، منطقوی هست، چقدر بی‌اعتمادی وجود داره. دیگه این باید به خود طالبان محل هم نمی‌فهم چرا باید سخت باشه که چرا در حال که اینا سالها به خاطر طالبان جنگیدن حتی مردم خود کشتن باز هم اینا اعتماد نمیکنن یک کندک یا از نیروهای خود به مناطق جابجا میرن که نسبت به اون مناطق بی اعتماد هستن.
14: که میشه این بحث استفاده از منابع طبیعی در بسیاری از ولایت های افغانستان تنش‌زا بوده، جنجال برانگیز بوده، نه تنها در غور که در بدخشان ما همیشه شاهد این منازعه هستیم، در تخار هم به مشکل. بازم میپرسم که آیا نبود یک سیستم شفاف محلی بر مدیریت منابع طبیعی و منابع مالی در غور چقدر میتونه که سطح منازعه را بین مردم و طالبان افزایش بده؟
15: طالبان یک سیستم شفافی برای استفاده از منابع طبیعی ندارن، چه در بخش معادن چه در بخش دیگه منابع طبیعی. اینا در حقیقت امروز یک چی است، یک چور چپاولی برای طور ویرانگر از منابع طبیعی افغانستان و در تمام افغانستان بخصوص در ولایت غور جریان داره. اینا نسل‌های آینده رو به خطر میندازنن، محیط زیست کاملا نابود میکنن. اینا فقط به فکر پول هستن. کدوم سیستمی که بتونه به مردم فکر کنه، به آینده افغانستان فکر کنه، به طور شفاف الا درآمدش بیای به مردم به زیربنای افغانستان مصرف شده نیست. فقط بیشتر کسایی که قدرت دارن این قراردادار میگیرن، کسایی که در امروز در سیاست طالبان داخل هستن، تفنگ دارن. کدوم منفعی بر مردم محل نمیره از غیر از اینکه تخریبش، ضررش براسه کدوم منافعی دیگه نداره. وی تنها امروز افغانستان نیست، آینده های افغانستان رو دارن تخریب میکنن و کسی هم مقامش نیست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره. اون هم خطرناکتر از اینکه مردم احساس کنن که داره از منابعشون چور چپاول میشه و استفاده یک گروه یا یک گروه خاص، یک ایدئولوژی خاص یا یک قوم خاص بیشتر استفاده میشه و در حال که مثلا خب معدن در بدخشان است یا در غور است یا در جای دیگه است، سرکش به دیگه جا کار میشه و قراردادش و تجارت شکست دیگه داره که اصلا مردم محل باید از اینو بپردازن.
14: زمان جمهوریت آیا کدام مافیای خاص وجود داشت که در واقع از این گیاه طبیعی استفاده میکرد، از مردم به زور جمع‌آوری میکرد یا خودشان گردآوری میکردن و بعدی محصول به فروش میرساندن، یا دولت مرکزی نظارت داشت، حکومت محلی چی روی کرده داشت که حالا با آمدن طالبان این مسئله به این نزاع کشیده شده؟
15: در حکومت جمهوریت درست در او وقت هم البته توجه به محیط زیست بود، اونجا هم یک سیستم یک نظارت بسیار دقیق وجود نداشت متاسفانه، ولی یک چیز وجود داشت که صدای مردم شنیده میشد، انتقادها شنیده میشد، مثلا نگرانی ها شنیده میشد و کسی نمیتونست با مردم محل ظلم کنه، تیراندازی کنه بالاخره و نمیتونست با مردم محل و در بیای و از منابعشان طوری وحشت آور و غیر قانونی استفاده کنه. چین چیزی در اون زمان وجود نداشت. مردم محل میتونستن صدای خود بلند کنن، اعتراض کنن، بالاخره کسی صدایشان رو بشنوه. رسانه ها بود، آزادی بود. امروز چین چیز وجود نداره، همه چیز از زور تفنگ و زور استفاده میشه که واکنشی متقابل در قبال داره. مثلا مردم حاضرن، خوب وقتی که مردم بفهمن که نونشان گرفته میشه از گروشنگی بمرن، بالاخره مجبور میشن حداقل مقابل گلوله استاد شون.
16: همین می خواستم از شما بشنوم جناب حکیمی صاحب که چقدر این پتانسیل وجود داره که بس یا به یک منازعه کلان بین مردم غور و طالبان تبدیل شود.
15: بله منازعه، ولی پتانسیل وجود داره، به دلیل وجود داره که مثلا خوب از طرف طالبان هیچ گونه خدماتی به مردم ارائه نمیکنن، هیچ منافع اقتصادی به مردم نمیرسن، کار وجود نداره، دلایل جنگ و بسته بودن مرزها و تمام منابع ها فقط در اختیار گروه طالبان است، در اختیار افراد نظامی شان است. اون طرف هم هر روز از مردم بنای مختلف و در عشر و زکات و بالاخره اول های مختلف انجام میشه و در این وقت که شما کار به عنوان از اینکه ادعای رهبری دولت افغانستان رهبری افغانستان دارین کار نمیکنین برای مردم و از طرف دیگه نون مردم را میگیرین، مردم به تنگ آمدی، این استادگی از تنگ است، از فقر، از فقر، از نگرانی های آینده ایشان است، بخاطر آینده ایشان وقتی میبینن منابع ایشان تخریب میشه و منافع اقتصادی ایشان به جیب کسی میره و از این نشه مردم به پردازه قطعا بالاخره مردم استاد میشن. شما دیدین که حتی به شمول قماندان امنیه اولسوالی زخمی شده، مردم نفری که مقابل تفنگ استاد شده میفهمن که پتانسیل وجود داره دیگه. نگرانی هایی که هست، از فقر که هست، از ظلم و خشونت که هست.
16: خیلی پرسش جناب حکیمی صاحب، این که سازمان ملل متحد هم بخصوص برنامه جهانی غذا هشدار داده که غور در مرحله 4 یا وضعیت اضطراری فقر و ناداری و گرسنگی قرار داره، چه گونه است وضعیت مردم و چی فکر میکنید چی باید شود در چنین وضعیتی که مردم نان نداره، زیر فشار طالب هم است، اجازه کار و آموزش هم ندارن؟
15: یعنی البته من از روزی که میبینم وضعیت و هر روز دنبال بکنیم، چنین فقری، چنین نگرانی، چنین ناامیدی اصلا مردم تنها تجربه نکردن. مردمی که بالات رسه که گفته استاد میشن مقابل تفنگ، اولاد خود میفروشن و دیگه هیچ امیدواری هم ندارن. مثلا غور از گذشته هم یک از ولایت‌های فقیر بود، به دلیل از اینکه هیچ توجهی نشد، بود راه‌های ساخته نشد، برق وجود نداره، وقتی که راه وجود نشه هر آن چیزی که از بازارهای دیگه افغانستان انتقال میشه به غور چند برابر قیمت باید فروخته شود و از زمستان های سبل و بور دیگه یک طرف قضیه و از نبودی کار و اصلا فعلا دنیا در گذشته هم کمک های اندکن که میشد، بسیار وقتا اداره محلی طالبان مانی شد، مثلا مشکلاتی که با مؤسسات بین ملی ملی ایجاد کرد و حالی هم کمک ها به دلیل جنگ دیگه مناطق جهان بسیار کم شده و امیدواری وجود نداره، کدام دولتی کدام دلسوزی وجود نداره که مردم امیدوار باشن که خب کدام برنامه اقتصادی کاریابی و از طرف دیگه هم هر روز کمک‌های بین المللی کمتر میشه. اینا میگه که حتی مردم بسیار کسا من دیروز یکی از کسایی که در غور بود فایده کرد و میشناختم، از یک دوستم پرسان کردم که مشکل چی بود، گفت مشکل از این بود که نگرانی و نگرانی شدید باعث شد که این آدم سکته قلبی کنه، یعنی نبودی کار و فقر و بدبختی بالاخره بعد سکته قلبی سکته مغزی یک طرفش فلج شد و چند ماه بعد مرد. یعنی به حد رسید که مردم بسیار کسا به دلایل همی نگرانی و ناامیدی آینده مردم یا طفلای خود سودا کردن یا مثلا مریض شدن و اصلا جان خود از دست دادن. این بسیار خطرناک است، استرس یا مو افسردگی شدید که فعلا دامنگیر مردم شده.
16: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای حسن حکیمی فعال جامعه مدنی ولایت خوب. شنوندگان خوب رادیوی ما به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال. ما
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
23: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

در روزهای اخیر هرات، کابل و شمار از ولایت‌های دیگر شاهد تشدید نظارت و محدودیت‌های طالبان بر پوشش زنان است، موضوعی که بار دیگر مسئله حجاب را به یکی از محورهای جدی بحث در جامعه افغانستان تبدیل کرده است. در حالی که افغانستان یک کشور اسلامی است و بخش قابل توجه از زنان و دختران در چارچوب باورهای دینی به حجاب پابند هستند، طالبان این اقدامات را بخش از تطبیق شریعت اسلامی و اجرای حجاب شرعی عنوان می کنند. در مقابل، منتقدان می گویند آنچه امروز اجرا می شود نتیجه تفسیرهای فقهی سختگیرانه و سنتهای قبیله‌ای این گروه است. با این حال، این پرسش مطرح است که طالبان دقیقاً از چی نوع حجاب سخن می گویند؟ برداشت این گروه بر کدام مبانی فقهی و دینی استوار است؟ و تنوع گسترده در پوشش زنان در کشورهای اسلامی مانند اندونزی، مالزیا و ترکیه چی چیزی را نشان می‌دهد. برنامه دیدگاه امشب به واکاوی این موضوع اختصاص دارد و مهمان من آقای طارق عثمان، معاون مجمع تحقیقاتی علمای افغانستان است. با ما همراه باشید.

0: در اسلام چگونه است، چطور دیده میشه و واقعا در قرآن در رابطه به حجاب چی گفته شده؟
1: در قدم اول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و به همه بیننده های شما و همه هموطنان عزیز ما. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد حجاب یک غلط فهمی یا خطای اجتهادی بزرگ خصوصا در قرن اخیر، یعنی 100 سال میشه که وجود داره و یا 200 سال. این خطای اجتهادی شکلی است که حجاب با ستر عورت اشتباه رفت. یک تعداد علمای ما نفهمیده حجاب گرفتن ستر به جای ستر عورت قرار داده، که این چیز در قرون اول در قرآن عظیم الشان، در احادیث و در مذاهب فقهی ما سابقه و اساس ندارد. با مخاطرم یک موضوعی که بسیار مهم است و این است که مفاهیم قرآنی و دینی از طرف یک تعداد مردم خلط میشن و این خلط ازی باعث میشه که اینا مفهوم به شکل غلط بگیرن. در مورد لباس آیت 26 سوره اعراف که الله متعال دو به تن را به ما مسلمانانه بلکه به کل بنی آدم میگه که ما به شما لباس فرستاده تا شما با او عورت و زینت خود را بپوشانید. با مخاطرم لباس مصدر اصلیش که از معنایش پوشاندن است و ای در قرآن عظیم الشان در 8 آیت 10 مرتبه آمده. در 10 مرتبه 6 مرتبه از این مفهوم معنوی از این گرفته میشه و 4 مرتبه مفهوم مادی یا فیزیکی از این گرفته میشه، که 3 مرتبه از این مربوط است به لباس جنتی ها در جنت و 1 موردش مربوط است به لباس فیزیکی انسان. در این مورد البته یک چیزی که بسیار عمده و مهم است و است که ما در قرآن عظیم الشان کل لباس انسان که هر لباس رو می پوشه در این مورد صحبت نشده، فقط در مورد صحبت شده که عورت غلیظه و عورت خفیفه پوشانده شود. این تقسیم عورت خفیفه و غلیظه را قرآن عظیم الشان انجام داده در این آیت 26 سوره احزاب و امامای مذاهب فقهی امیر به می شکل گرفتن، خصوصا در مذهب حنفی بسیار واضح است که عورت غلیظ است و خفیف است. عورت غلیظه و قسمت پوشاندن و قسمت البته ستر عورت غلیظه پوشاندن از او قسمتی از فرج و شرمگاه انسان است که بسیار ساحش محدود است. از او به بعد یک قسمتی وجود انسان زینت است و این زینت عورت خفیفه است در حساب بابای فقی. حالا میایم سر از این که چرا ما لباس ستر عورت گفتیم که تنها برای مسلمان ها گفته نشده، این برای کل بنی آدم است و این لازمی است.
0: درست، ولی آقای
1: ما ببینیم در دنیا هیچ کسی هم مطلق لچ نمیگرده به استثناء یک نفوس بسیار کم که اونا یا به حساب مذهبی معتقدن که ما خلوچ خلق شدیم باید لچ بگردیم و یک تعداد هم در اواخر یک ایدئولوژی پیدا کردن که آدم لچ بگرده، بی تعداد بسیار کم است.
0: درست.
1: اما در مجموع کل انسان ها صد عورت غلیظه را می پوشانند.
0: بله، ولی جناب عثمان،
1: حالی می این پره

0: نوسمان با پوزش چند مسئله اضافه کنم. فراتر از خود بحث حجاب، در الفاظ و مفاهیم وقتی که قرآن اشاره میکنه حجاب را چطور باید ازش برداشت بکنه؟ مثلا دستوری که در آیه 50 با پوزش، دستوری که در آیه 59 سوره احزاب آمده، مسئله است که بسیاری ها روش تاکید دارن.
1: نه او مسئله که از میبخشن مسئله آیت سوره 59 سوره احزاب، ما اگر اجازه بتین کمی به ترتیب میایم در این مسئله.
0: بفرمایید
1: که اول لباس پشری بکنم، بعد از او باز حجاب واضح میسادو.
0: بفرمایید
1: او جایی که خطا اجتهادی و اشتباه و غلطی شده برام برتان که همی آیت هم یکی از اون جمله اشتباهاتی است که مجتهدین و مفسرین در جریان تفسیر کرده. بنان لباس یکی لازمی شد که نمی لباسی است که ستر عورت را بپوشانه، دیگر لباس ضروری است. لباس ضروری به اساس ضرورت، یک کس مثلا در یک جای گرم میره لباس نازکتر میپوشه، سایبریا میره یک لباس بسیار قوی میپوشه تا از خنک چیز بکنه، و یا به جنگ میره لباس زره میپوشه که در قرآن عظیم الشان یاد شده، و یا هم این لباس ضروری شد. یا حتی ما شما دیدیم در جریان کرونا ما شما یک ماسک مخصوص در دماغ و در بینی خود در دان خود میکردیم، این ضروری بود. و یا حتی دکترای ما لباس بسیار مکمل می پوشیدن تا مریضای کرونا را تداوی بکنن. این لباس ضروری است. این بر اساس ضرورت در وقت هر کس می تونه مراقب. لباس زینتی که از او به تعلق به چند چیز داره، تعلق به دارایی یک کس داره و تعلق به شوق یک کس داره. یک کس می تونه لباس زینتی بسیار مفشن و قیمتی بپوشه، یک کس دیگه می تونه لباس زینتی کمی ارزان تر بپوشه. لباس ممنوع و حرام است. لباس ممنوع و حرام هم دین مشخص ساخته. مثلا برای مردای مسلمان پوشیدن لباس ابریشمی حرام است. برای زنا باز جایز است. ولی برای زنا باز پوشیدن نقاب، نقاب چیزی که روی می پوشانه، که متاسفانه ولی حجاب میگن، این نقاب است. یه عادت عرب بوده و دسکش، این دسکش و نقاب در حج ممنوع است، حرام است، نباید کس زن بپوشه. یه حدیث بسیار سریع است. و همچنان لباس دوختگیر مردا در حج نپوشن، بلکه ما شما میبینیم احرام میکنن که احرام دوخت ندارن. آلی از این چهار نوع لباس که بگذاریم میایم سر موضوع حجاب. حجاب اصلا جزء و یا قسمت و یا کوره لباس نه زن است نه مرد. حجاب معنای اصلیش در قرآن مشان و تعبیر اصلیش پرده است. پرده، این پرده میشه مرئی باشه میشه غیر مرئی باشه. مثلا ما شما وقتی که آفتاب و غروب میکنه، کوها و زمین برای ما شما حجاب میشه از دیدن آفتاب. یا مثلا دو نفر
0: درست
1: در پشت دیوال قرار میگیرن، امید دیوال حجاب میشه بین ادمی دو نفر که دیگر دیدن نمیتونن. یا مثلا اهل دوزخ اهل جنت در بینش حجاب میباشد، اما حجاب غیر مرئی است، خودی از یاور دیدن نمیتونن، اما حجاب وجود داره. این کنش به اساس آیت قرآن عظیم الشان است. این حجاب در قرآن عظیم الشان در جایی که به حساب زنای پیغمبر علیه السلام آمده، او آیت 53 سوره احزاب است که در اونجا به مؤمنا امر میشه از طرف الله متعال که وقتی شما با زنای پیغمبر علیه السلام صحبت میکنین، از پشت پرده صحبت بکنین. و ایره که ما بریم دقیقا همه احادیث و امو زمینه و مساعد و شهنزول از ایره ببینیم، ای پرده دروازه است که پیامبر علیه السلام در حدیث شریف وقتی آیت نازل درست. میشه وقتی داخل خانه خود میشه، پرده دروازه خانه را پهن میکنه. و یک چیز دیگر هم بسیار واضح باید بگویم که خانه زمان پیامبر علیه السلام مثل خانه ما نبوده، تو دیوالای قلا نداشته، خود اتاق مستقیما به بیرون دروازه داشت. اگه به حج کسی از دوستای ما رفته باشن در حج خانه بی عایشه و دیلان ها کس در پهلوی در خود پهلوی مسجد بوده در وقتی که حال تقریبا در محوطه مسجد هست و در وزید مستقیم به مسجد باز هست.
0: پس در کل
1: بنان حجاب پرده است جز لباس نه زن است و نه مرد.
0: درست. پس در کل جناب عثمان در کل در اسلام حکم بر پوشیدن چادری، پوت کردن سر یا لباس های دیگه که عام شده یک دستور مشخص نیست یا نامده؟ بله؟
1: نه، به این مورد من گفتم ستر عورت است. ستر عورت زن و مرد تفاوت میکنه و حتی در زمان که کنیز وجود داشته از کنیز ها هم تفاوت داشته. بنان او ستر عورت رعایتش که اگر کسی ایمان داشته باشه با الله متعال و بخواه که همی جزیات و همی مسائل پیروی بکنه، مثلا نماز میخونه، مثلا بیرون میره، ستر عورت رعایت بکنه. اما در مورد حجاب که از حجاب هیچ تعلق به لباس و پوشیدن نداره. حجاب پرده است که برای زنهای پیامبر علیه السلام در صحبتش با دیگه مؤمنا نازل شده و وقتی که آیت نازل شد بعد از او مردم داخل خانه پیامبر علیه السلام نمی شدن، یعنی داخل خانه زنای پیامبر علیه السلام نمی شدن، بلکه از بیرون با اونا اگه سوال داشتن سوال می کردن، اگه چیز ضرورت داشتن از اونا می خواست.
0: بله. فلی آقای عثمان
1: آیا سوره احزاب دلیل شمی است و با وفات آخرین زن پیامبر علیه السلام حکم ازید دیگه سر زنای دیگه زنای مسلمان فرض نیست؟
0: آیا
1: بفرمایین
0: آیه 59 ماه مسیرم بگوین.
1: آیه 59 مثل که من پیشتر گفتم همونطور که حجاب غلط گرفتن لباس و نقاب ساختن، آیه 59 هم جلباب است.
0: بله جلباب.
1: جلباب در قرآن عظیمشان یک اصل خصوصا از طرف کسایی که این حجاب کشف کردن، یعنی بیشتر دوستای عرب ما، از این جلباب که است اونا یک اصل بیرون میکنن و اصلی است که در قرآن عظیمشان مترادف وجود نداره، یعنی هیچ چیز معنای چیز دیگه را نمیده که در قرآن است. مثلا جلباب معنای حجاب نمیده، حجاب معنای لباس نمیده و حجاب معنای جلباب هم نمیده. بنان ای یک اصل سریعزی توافق داریم که جلباب حجاب نیست و حجاب پرده است، ایج به زن تعلق نداره و نه به لباس زن تعلق داره.
0: درست.
1: ای جلباب چی است و چرا ای سر زنای پیامبر علیه السلام، سر دخترایش و سر زنای مؤمنا لازم شده؟ در مدینه منوره یک زمان از طرف یک چیز دیگر قبل از یاد است، در مدینه منوره مبرز یا کناراب که ما شما میگیم در خانه وجود نداشت، بلکه زنها از طرف شب بیرون میشدن میرفتن به صحرا جای، در اونجا رفع حاجت میکردن پس میامدن به خانهشان و معمول ای به زنهای پیامبر علیه السلام ها میکار کرده و همه زنهای دیگه مسلمان ها و غیر مسلمان که در مدینه بود. در این وقت یک تعداد مردم از طرف شب می آمدن اینا را اذیت می کردن. اینا را اذیت می کردن. این مسئله به پیامبر علیه السلام رسید. بالاخره ای آیت نازل شد که وقتی زنا برف حاجت از طرف شب بیرون میرن، اینا همی جلباب یا چادر کلان. چادر کلان معمول اگر شما دیده باشین اگر زنای قدیم می پوشید در افغانستان و یا هم آل در اطراف و یا هم در ایران، یه طور است که وقتی زنها را میرن بازمی چادر درازه که بعضی ها چادر نماز میگن، ایره بازمی پایینش جمع میکنن اگه متوجه شده باشین تا درستر را بره در پایشان بند نشه چون دراز میباشه. در این آیت به زنهای مسلمان، به زنهای پیامبر علیه السلام و همه زنهای دیگه حکم شد که شما وقتی شب برای حاجت میبراین امی جلبابتانه جمع نکنین، این پایان بگذارین تا منافقین و کسایی که اذیت میکنن زنها رو اونا بفهمن که شما زنای مسلمان هستید.
0: درست.
1: و شما را اذیت نکنه.
0: درست. پس حالا
1: برای یک مقطع مشخص بوده، بعد از رفع از او که آیتهای بعدیش میگه که حالت باز رفع شد.
0: بله.
1: و الله تعالی او را رفع ساخت. بعد از رفع شدن اما حالت بیوید موضوع از بین رفت و بعد از ترق و مبرزات داخل خانه به وجود آمد. به او خاطر مردم زیاد ضرورت نداشتن از طرف شب برن. یک حدیث تعریف دیگه هم در مورد جلباب آمده و او حدیثی است که پیامبر علیه السلام حکم میکنه که همه زنا اگر حائض است اگر نفاس است با مصلا یا با عیدگاه براید، چون نماز عید در اونجا در مسجد نمیخوندن، از نماز عید در دشت میخوندن.
0: درست.
1: باز یک صحابی است ام عطیه رضی الله عنها، او برش میگه که اگر کدام زن جلباب نداشته باشه او چی کنه؟ پیامبر علیه السلام برش میگه که از جلباب زن دیگه استفاده بکنه. آلی اینجا قضیه چی است؟ اشتباه از این فقهای معاصر ما در کجاست؟ اینجا چونی چادر کلان است و نماز اینجا شما میفهمین در بعد از افتاب آمد خواندن میشن و وقتی که افتاب برای در سعودی خب بسیار گرم میباشه، باز در دشت وقتی که میشینه یک کسی
0: درست
1: ضرورت به ای داره که خود در وقت خطبه بپوشانه یا در وقت انتظار به نماز عید خود بپوشانه، یعنی سر خود سایه بکنه. اینمی جلباب به خاطر سایه کردن در اونجا به خاطر شب آمده که رفع حاجت میرفتن که باید کشال باشه تا فرقشان شود.
0: درست.
1: چون از طرف شب کنون کس را دیده نمیتونی خود جسهش میبینی.
0: درست درست. پس آقای عثمان
1: از طرف روز دایید باز افتاب تأثیر میکنه، بنان از حفاظت افتاب.
0: بله.
1: این زن گفت که اگر جلباب نداشته باشد گفت که دو زن یک جلباب درست. شریک بپوشند، یعنی سر خود سایه بند بسازند.
0: درست.
1: این اصل مسئله سر ازی از اصل مسئله سر
0: بله
1: روی پوشاندن به کلی نیست و یک تعلق به این
0: درست. عثمان صاحب من پیشنهاد میکنم که از این بعد اگر امکان داشته باشه کم کوتاه‌تر به سوالات ما بپردازین.
1: کوشش میکنم ولی یک قضیه وجود داره در مسائل شرعی
0: بدون شک
1: که بله. بیننده های شما که هستن اینا خو اما تو که از شریعت یک چیز انتخاب میکنن به نفع خودشان و خصوصا کسایی که شریعت نمیفهمن.
0: بله.
1: و باز یک قسمت دیگه شیش در قصیش نمیشن، اونا فکر میکنن که ما معین کار کردیم. این موضوع باید اشباه شود طور تشریح شود که امو کردل هم بفهم امو جاهل که مسئله به این قرار است
0: بدون شک.
1: بله. از اون خاطر من کمی توضیح بیشتر میدم.
0: تشکر میکنم، موضوعات بسیار مهم بود. ولی جناب عثمان، آیا در رابطه با آنچه که حجاب شما اشاره کردین برای کسایی که ترک حجاب میکنن یا رعایت نمیکنن آیا مجازات تعیین شده؟
1: اول خو ما نباید حجاب بازم استعمال بکنیم، یعنی ما خواهش ما از شما و از همه علما و دوستا و مسلمانایی است که حجاب نگوین، ستر عورت بگوین. اگر موضوع حجاب باشه ما گفتم این موضوع حجاب رفع شده، پرده پشت دروازه است یا خود دروازه است یا دیوال است، عالم در خانه ما شما وجود داره، دروازه چوبی است، مردم میان تق تق میکنن. ای حجاب مسئلهش نیست، از بین رفته، ای تعلق برای می موضوع ستر عورت نداره. موضوع ستر عورت که از موضوع اخلاقی است، یعنی ستر عورت اگر کس بپوشانه این موضوع مربوط به اخلاق است، این در جنایات نمی بنان در زمان، نه در زمان پیامبر، نه در قرآن عظیم شان، نه در زمان پیامبر علیه السلام، نه بعد از او هیچ کسی برای پوشیدن یا نپوشاندن ستر عورت نه شکنجه شده، نه تهدید شده و نه هم برای از او کدام جزایی تعیین شده. بنان به خاطر نپوشاندن ستر عورت با مخاطرم در آیه 31 سوره نور الله متعال می فرماید که اگر شما دیدین که کسی عمی عورت غلیزش یعنی شرمگاهش لط شده که بسیار نادر است، در اون صورت شما طرفش سعی نکنین ولو عمی شرمگاه قصدن لط شده باشه یا اتفاقا، که این کار در زمان پیامبر علیه السلام صورت گرفته. حالی وقت یا تا می گیره من امکان توضیح بده.
0: درست. ولی
1: اخلاق این موضوع اخلاقی از جنایی نیست، وقتی جنایی نباشه هیچ نوع سزا و جزا نداره اگه کسی کار نکنه.
0: درست. در رابطه به تاریخ، آیا نشانهایی داریم یا موارد ثبت شده آقای عثمان که زمان مسلمانان یک منطقه را گرفته باشند یا به اون اصطلاحی که فتح میگن فتح کرده باشند، پس در نهایت اینا همین نوع پوشش مردم را تغییر داده باشند، در اون دخالت کرده باشند، اینطور یک نشانهایی را داریم در گذشته یا خیر؟
1: یک قضیه که معمولا برای ما بسیار واضح نشده و این است که دین و شریعت انقلاب نمیاره. دین و شریعت و پیامبر به خاطر از این میاد که اصلاحات بیاره در سیستم. ای ولو هر گوشه باشه یک شن لباس است. در لباس اصلاحاتی که دین آورده و پیشنهاد کرده او پوشاندن سطر عورت است. دیگه چرا هم لباس کس می پوشه؟ ای به مو عادت منطقیش تعلق داره. مثلا در یمن در وقت چپن یمنی می پوشید مردم، اما در مدینه او چپن نبود، مردم می آوردن. پیامبر علیه السلام خودش پوشیده چپن مدنی و یمنی. این مثلا تعلق به عادت مردم داره. مثلا ما شما یک لباس است به عربا معمول می پوشن، یک جامعه یک جامعه است از گردن تا پای تا بجلک پای مردا می پوشن. اینمی لباس در جای ما رواج نیست. ما به حساب امو اصطلاح عادی ما شما پیرن تنبال می پوشیم. یه عادت ماست و عادت از اوناست. در مالیزیا که برید باز کلگی پتلون و یخنقاق می پوشه. یک کشور اسلامی است. در اندونیزیا این شکل و در همه کشورهای دیگه. چون این سطر عورت که هستی تنها به مسلمان ها نیست، به کل بنی آدم است. با او خاطر رعایت و عدم رعایتش یک مسئله است که موضوع اخلاق است. ولی مجبور کردن یک کسی که یک لباس مشخص بپوشه، این در شریعت نامده، این خلاف شریعت است و این درست نیست.
0: درست. پس طریقت شما همین تفاوتهایی را که میبینیم مثلا در نوع پوشش زنان مسلمان در ترکیه یا در سعودی یا در پاکستان یا در سایر کشورها، این در حقیقت ربط به دین نداره، این از عرف و فرهنگ محلی و منطقیشان میان. ما تصاویرم به نشر خاطر رسانده مسلمان سب که نشان بده مثلا این تفاوت لباس ها در این کشورها، یعنی بحث دینی نیست دیگه اصلا.
1: نه نه، این لباس عادت است، بخش دینی تن اخلاقا پوشاندن سطر عورت است. و در پوشاندن سطر عورت هم برای زنا روی دست و به اساس مذهب ما قدم و پای هم شامل نیست. آن مسئله سری از این است که اگر یک خواهر ما در افغانستان چادر نپوشیده، ما دیگه او را شریعت نمیگه که پشتی از او بده او را دوره و سکیبل زده برو، مثل که دوستای حاکم ما حکومت اداری بالفعل قندار میکنه. ای در این جای اسلام نامده و هیچگاه همی کار صورت نگرفته، نه در زمان پیامبر علیه السلام، نه در زمان خلفای راشدین و نه هم بعد از اون. حتی امام ابو حنیفه رحمه الله او بزاز بوده، تجارت داشته، زنا پیش می آمدن سرش لباس می فروخت و همچنان زنا لباس جور می کردن سر امام ابو حنیفه رحمه الله می فروختن. به هیچ کدامی از اون نگفته که چرا روی لوچ آمدی، چرا دوستای لوچ است، چرا چادری نمی پوشی؟ آلی میم سر چادری. چادری را در عربی برقع میگن یا برقع. این را لسان العرب یک قاموس بسیار بزرگ عربی است که اکثرا مفسرین از او استفاده کرده. در اون نوشته میکنه که برقع یا جمعش براقی است. این یک لباس بوده که معمول به حیوانات پوشانده میشد. و این در قسمت چشم دو سوراخ داره. بعدتر این عربا به خاطر از اینکه زن تحقیر و توهین کرده باشند در زمان جاهلیت، این به زنها هم میپوشندن. یعنی به این معنا که برقه هیچ نوع بنیاد شرعی خود نداره، بلکه اساسی از این جاهلیت است و این در اسلام مردود است. چرا به افغانستان برقه آمده؟ چرا در سعودی نیست؟ چرا در ایران نیست؟ چرا در دیگه کشور اسلامی نیست؟ این به خاطر از اینکه دو روایت وجود داره. یک روایتی است که از هند آمده، روایت قوی تری است که قاجاری های ایران وقتی که در حرم سرایشان بسیار وقایع بد رخ داد، اونا مجبور شدن که زنای خود برش یک خلطه بجور کنن که اینمی خلطه اینمی چادری یا برکه بود. این بعدتر از اونجا انتقال کرد به هرات افغانستان و از هرات همونطور نشر شد در کل افغانستان و این نشر از این هم در 50-60 سال اخیر صورت گرفته. بخاطر اینکه ما بیاد دارم در سالای دهه 60 و 50 در قریم ها که بود یک زن یک چادری داشت، هر کس کابل میرفت بادمون چادری را میپوشید. بنان چادری اساس در کلتور ما ایش نداره.
0: بله، ولی آقای عثمان امین نوع به اصطلاح دسترازی یا تعیین تکلیف در نوع پوشش زنان آیا در نهایت به مسئولیت زنان یا در یک تصویر کلانتر به اخلاقی تر شدن جامعه کمک کرده یا کمک میکنه یا اصلا ربط نداره؟
1: نه، اینجا یک قضیه دیگر که متاسفانه ما از یاد ما رفته. او که یه است که ما به خط پیامبر علیه السلام نمیریم و عدول میکنیم. پیامبر علیه السلام سر ایمان و عقیده کار میکرد. به مخاطر امام ابو حنیفه رحمه الله علم عقیده و ایمان فقه اکبر میگه، یعنی دانش بزرگ. او سر دانش بزرگ کار میکرد، مردم عقیدهش میساخت و او باعث از این میشد که اصلا کس اعتراضی از هیچ حکم شریعت نکنه و اگر میکنم مسئله اخلاقی است کس به او ربط ندارد. زدن یک کس به خاطر از اینکه چرا حجاب نپوشیدی به اصطلاح از اینا و به اصطلاح ما چرا چادر نپوشیدی و یا روی چرا لوچ است، این روی لوچی؟ روی لوچی، روی لوچ بودن در اسلام جایز است. بنام سر یک کار جایز یک کس را لد کردن یک خودش جایز نیست، یعنی غیر مشروع است. و دیگه ای که زدن مسلمان در محضر عام این توهین و تحقیر و ذلت مسلمان است، این کلا ناجایز است، این غیر شرعی است، حرام است. بنان هر کسی را که در بازار یک کس لط میکنه میکوبه او را توهین و تحقیر میکنه، این از حیطه شرعی دین خارج شده. این مهم نیست که خود ملا میگه امر بالمنکر میگه یا به حساب نهی از معروف میگه، اینا همی کار میکنن که معروف نهی میکنن و منکر سرش امر میکنن. اینه منکر است، اینه کاری که اینا انجام میتنی منکر است.
0: درست. پس طریقت آن چیره که طالبان بر مردم افغانستان انجام میتن نه شرعیست، نه اسلامیست و نه انسانیست و نه اخلاقیست.
1: کلن ما 100% همی نکاتی را که شما گفتین در مورد اعمال و حرکت طالبا چند بار در مصاحبه های خود گفتیم، حتی در نوشته های ما وجود داره، در خود چینل یوتیوب ما وجود داره. با او خاطر چیز و این مشکل در کجا است؟ مشکل در این است که این دوستای ما از علم اساسی دین بی بهره است. اینا دین به او شکلی که باید بفهمند نمی فهمند. با او خاطر با اشتباه میرن چیز را تطبیق میکنن که در قریه خودشان در زمان به اصطلاح عامی بودن از اینا تطبیق شده، اما را هم تطبیق میکنن که متاسفانه امت مسلمه با خصوصا افغانستان با قرنهاست که از علم دور است. ما جاهل ماندیم و این بیسوادی و جهل ما بسیار عمیق رفته. ما ضرورت به تعلیم داریم، تعلیم که فرض از سر ما، او را باز اینا بند کردن که یک جرمش بزرگ شرعی دیگه است. در زمانی که در جنگ بدر اسیر گرفته شد، اسیرها را در مقابل فدیه گفتن آزاد شود. بعضی ها پول داشتن از مشرکین مکه فدیه دادن خود آزاد ساختن و یا فامیلایشان، یک تعدادشان پول نداشتن. پیامبر علیه السلام برای از اونا گفت که شما می اطفال مسلمان ها، دخترا و بچه ها را شما کتابت و قرائت یاد بتین. اونا را بعد مقابل از او آزاد ساختن. یعنی به این معنا که از پول از دارایی کرده با پیامبر علیه السلام کتابت و قرائت امت مسلمه با خصوصا اطفال و جوانای ما بسیار مهم بوده. از امون خاطرم پیامبر علیه السلام میگه که اگر یک کسی دو دختر کلان بکنه برای از اونا تعلیم یاد بده و اونا را برسانه این مستقیم به جنت میده.
0: درست. ولی آقای عثمان واقعا روی کرده طالبان از کجا میایه؟ من میخوایم این طور بپرسم، یعنی زنان را بر اصطلاح مرکز تمام مشکلات میبینن، مثلا لباس زنه، آموزش زنه، فعال بودن زنه، حتی میگن باعث تحریک مردم میشن. اینمی مغز، اینمی فکر چطور در این گروه شکل گرفته در حالی که مسئله مهمتری است؟ اینا ادعای عالم دین بودن میکنن، ادعای نماینده پیغمبر میکنن و میگن ما میراثداران پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستیم در روی زمین.
1: اول خویرمی حدیث اینا غلط استفاده میکنن، چون او علما را گفتن و اینا عالم نیستن. بنان اگر یک جاهل سر خود نام عالم میمانه و کار خودش است و بعد از او حدیث به نفع خود استعمال بکنه. اما اصل قضیه سریعزی است که ای مردم متاسفانه یکی خو در اواخر یک سلسله مواد تولید شده توسط فتاوا، در او فتاوا هر چیز آمده، یکی از جمله حاشیه ابن عابدین است. اینا زیاد مسائل از او میگیرن ولی امورم پورا نمیگیرن، به خاطر ازی که خود امون فتاوا در داخل خود بسیار تناقض و تضاد داره. دیگه مسئله سریعزی است که موضوع عمده ای است که تعلیم زنان یک موضوع بزرگ سیاسی است برای از اینا، نه موضوع شرعی. او به حساب ازی که اگر زنا تعلیم و تحصیل بکنن بعد از او دیگه یه حکومت بالفعل و حکومت جاهلانی از اینا معنا نداره در جامعه، چون زنا همه مردم دیگره. او یک عرب، عالم عرب است، میگه که زن خودش نصف جامعه است ولی نصف دیگه جامعه را تربیه میکنه. بنابراین اگر زن جاهل ماند کل جامعه جاهل ماند. اینا میخواین مردم جاهل باشد تا اینا خوب حکومت بکنن. بنابراین در یه هدف سیاسی است، بخاطر از اینکه سر جاهلا بسیار خوب حکومت میشه. امیالی اگر اینا میگن که چادری فرض است، این آدم جاهل باشد میگه ها فرض است، چون این عالم شرع گفته. این که این عالم شرع نیست، جاهل است، از این خبر ندارن بیچاره، چون خودشان علم ندارن. اما اگر یک کسی عالم باشه، امیالی شما میبینین در سوشل میدیا این جوانای ما، این زنا و مردا از هر گوشی جهان از داخل افغانستان صدای خود بلند کردن، چون اونا میفهمن که چادری شرعی نیست، با او خاطر اونا صدا بلند میکنن. اینا به خاطر از اینکه مردم جاهل شوه و اینا خوب حکومت بتانن، به خاطر هدف سیاسیشون زنا رو نمیمونن تحصیل و تعلیم.
0: پس در اینجا جایگاه دین در کجاست؟ یعنی دین به عنوان چی دیده میشه؟ به عنوان یک ابزار یا برعکس یک جفای بسیار بزرگ به نام دین هم است دیگه؟ مردم از اسلام و از قرآن و از سنت و از پیغمبر گریزان ساختن از آخر از این کار، به اصطلاح بیدین ساختن مردم است.
1: متاسفانه این کار در چندین قرن در امت مسلمه صورت گرفته که مستبدین آمدن حاکم شدن، مثل از اینا استبداد کردن و به سر استبداد از اینا یکی جهل عام شده در امت مسلمه، در پهلوی از او دین بدنام شده. حال شما میبینین در غرب وقتی که تحقیق میکنن، تحقیق غرب خوب به این مبنا نیست که مثلا بگوین که اینی مسلمان ای کار کرد، ای در قرآن است یا نیست، ایتو نمیکنن. اونا میگن امی مسلمان امی کار بده کرد، این امی چیزش است، این امی دینش است. بنان آلی مثلا ما خودم با می چند مفهوم مخالف آمستم. اویی که مثلا میگن اسلام طالبا هیچ اسلام نداره. اسلام یکی است، هر عملی را که هر مسلمان میکنه ما باید با او مقایسه بکنیم، با او باید دمحق قرار بتیم که آیا امی عمل اسلامی و شرعی است یا نه. اما در غرب تو نمیکنن. حال پیش غربی ها اسلام گویا اسلام طالبا، حکومت طالبا یعنی اسلام طالبا، و در نهایت اسلام که یک بدنامی بسیار بزرگ به 1.5 بیلیون یا میلیارد مسلمان در دنیا است. اینا شرم از سر پیشانی امت مسلمان. ما فقط به خاطر از اینکه این حکومت جهلا را جواب داده باشیم، ما ضرورت بیداریم که ملت خود دانش بتیم، اونا را بفهمانیم، اونا به جایگاه برسن که همش بدانن که کار را که اینمی جهلا انجام میتن دمی حکومتشان این بسیار خطرناک است، هم به ما، هم به افغانستان، هم به دین ما، به اسلام.
0: درست.
1: بنا انجله و گیره باید بگیریم.
0: ولی یک طرف دیگه است که با توجه به آموزه های اسلام، خب واضح گفته شده که تضمین کننده این دین خود خداوند است، ولی کسی که همزمان صد راه حقیقت میشه، کسی که جلو حقیقت را میگیره و گمراهی را ترویج میکنه، اونم در دین. جناب عثمان، شما بیشتر از من میدانین که به عنوان رفیقا، دوستا و یار شیطان معرفی شده. حالا امی سزای ایتور آدم ها یا ایتور افراد در خود دین و در آموزه های دین چطور تعریف شده؟ من این سوال به خاطر میپرسم که باید امون پاسخ را به برشان رسانده شود و واضح شود که کسی که به دین ضرر میرسانه، دین برش چی مجازات را در نظر گرفته؟
1: خب مسئله اول خویی است که در زیاد قضایا و مسائل دین انسان گذاشته به، یعنی الله متعال انسان گذاشته به آخرت، این را مهلت داره، چون در دنیا به انسان اختیار داده شده و این اختیار مقید نیست. هر انسان هر عملی را که بخواهد در دنیا انجام بده و بتانه انجام بده انجام میده. در مورد حکومت یک قضیه یه است که اگر ملت و مردم بفهمن و به اصطلاح دانا شوند، عالم شوند که نمی حکومت، حکومت شرعی و دینی نیست، ما باید علیه از یک قیام بکنیم. قیام از مظاهره شروع میشن تا قیام مسلحان. از حساب مذهبی ما، یعنی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله، او میگه که قیام مسلحانه در صورتی که تواناییش موجود باشه در مقابل هر حکومت غیر مشروع و غیر قانونی جایز است. با مخاطر او قیامای امام حسین رضی الله عنه، قیام زید بن علی، قیام زکیه، ایره کلش هم حمایه کرده، هم کمک مالی کرده، چون او در مقابل حکومتای غیر مشروع عباسی و اموی صورت گرفت. بناهن از لحاظ شرعی اگر ما توان داشته باشیم در مقابل از اینا قیام بکنیم، این یک رای از که مذهب بر ما نشان داد.
0: یعنی اگر واضح تر بپرسم جناب عثمان، با توجه به این آموزه ها و دستورهای دین، در حقیقت شما میگین که اون جهاد اسلامی در برابر طالبان رواست؟
1: نه، اینجا مسئله است. یک خود جهاد یک موضوع بسیار وسیع است، یک قتال است و هم یک موضوع جداست. یکی قیام است یا حرکت مسلحانه در مقابل حکومت‌های غیر مشروع است. مثلا یک مثال شما برتون بده. یک کار غیر مشروع یک حکومت انجام میده، مردم میخیزن برش میگن که همی کار نکن، علما برش میگن، اینا اصرار میکنن همون کار انجام میده، بلاخره مردم در خیابان میبرن، بلاخره مردم میخواه که در مقابل از اینا قیام بکنه، که همی قیام در وقت اموی ها صورت گرفته به رهبری عبدالرحمن بن اشعث رحمه الله که یک تابعی بسیار بزرگ بود و متاسفانه حجاج ثقفی او را با 4000 نفر تابعین دیگه شهید ساخته، با 4000 تابعین شهید ساخته.
0: بله.
1: بنان به یه حساب قیام در مقابل حکومت غیر مشروع و بالفعل در اسلام جایز است.
0: سپاسگزار.
1: از مظاهره گرفته تا حرف.
0: بله.
1: مسلحانه.
0: سپاسگزار.
1: اما قتال و جهاد موضوع
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: پارلمان سویدن طرح حکومت محافظه‌کار را برای لغو دسترسی پرندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود، به دارندگان وضعیت پرندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکاناتی نخواهد داشت. طبق این قانون دارندگان حمایت فرعی که بیشتر اقامت 13 ماهه قابل تمدید می گرفتند نیز از مسیر اقامت دائمی محروم می شوند. مقام های سویدن اعلام کردند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترل بهتر ورود پناهجویان و کشور صورت گرفته است.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
7: رویدادهای جهان.
8: دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کردند که ارتش این کشور در پاسخ به شلیک پرتابه از سوی حزب الله به خاک اسرائیل هدف را در منطقه زایحه بیروت هدف قرار داده است. در بیانیه مشترک نتانیاهو و کاتس آمده است که این حمله در واکنش به شلیک پرتابه از لبنان انجام شده است. این مقام های اسرائیلی همچنان حدیثند که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. این حمله از آن انجام شد که ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزب الله یک شنبه 24 جوزا 3 پرتابه به سوی شهرهای شمال اسرائیل شلیک و آتش بس را نقص کرد. پیشتر مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که در صورت حمله اسرائیل به جنوب لبنان و به طور خاص بیروت حملات تلف جویانه علیه اسرائیل را انجام خواهد داد. در حالی که مقام های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر میدهند، تهران هنوز زمان مشخص برای امضای این توافق را تایید نکرده و همزمان مخالفت ها با آن در میان بخش از حامیان حکومت در ایران ادامه دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که توافق با حکومت ایران قرار است روز یک شنبه همزمان با 82 سال روز تولد او امضا شود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز گفته بود که دو طرف بر سر چارچوب یک توافق صلح به تفاهم رسیدند و اسلام آباد برای امضای الکترونیکی این توافق در روز یک شنبه آماده می شود. به گفته او مذاکرات فنی و کارشناسی بعد از امضای این چارچوب ادامه خواهد یافت. با این حال جمهوری اسلامی چنین زمان بندی را تایید نکرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است امضای توافق یک شنبه انجام نخواهد شد، هرچند احتمال دارد این اتفاق در روزهای آینده رخ دهد. مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفت که در متن تفاهم‌نامه با آمریکا موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در متن تفاهم‌نامه فعلی قرار ندارد و پس از اجرای تعهدات و راستی آزمایی وارد دستور کار خواهد شد. او افزود که توافق درگیری‌ها در ایران و لبنان در یافت تضمین‌های امنیتی و آزادسازی بخش از دارایی‌های بلوکه شده از جمله موارد است که برای مراحل نخست توافق پیش بینی شده است. محمدی همچنان گفته که بر اساس این توافقنامه روند تعلیق برخی تحریم ها و محدودیت‌های اقتصادی آغاز می شود. محدودیت‌های دریایی کاهش می یابد و تردد کشتی‌های تجاری ایران تسهیل خواهد شد. به گفته مشاور رئیس مجلس جمهوری اسلامی لغو تحریم های اولیه آمریکا و جبران خسارت ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی نیز در مرحله نهایی توافق پیش بینی شده است. یک مقام ارشد آمریکایی روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که واشنگتن معتقد است به توافق قوی با جمهوری اسلامی دست یافته است. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفته است که احتمال نهایی شدن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن در روزهای آینده زیاد است. با گفته این مقام آمریکایی، ایالات متحده پس از نهایی شدن و امضای این توافق در عملیات ماین‌روبی دنگه هرمز مشارکت خواهد کرد. این مقام جزئیات بیشتر درباره مفاد توافق یا زمان دقیق نهایی شدن آن ارائه نکرد. در همین حال اسماعیل بقایی نیز در پاسخ به پرسش درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد برای نهایی سازی یادداشت تفاهم با واشنگتن گفت که درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم. بقایی در همین حال تاکید کرد که برنامه برای سفر به ژنو یا هیچ مکان دیگر در یک دو روز آینده نداریم. یائیر لاپید نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون در اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که یادداشت تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران یک شکست استراتژیک برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. او افزود که حکومت ایران همچنان در قدرت است، برنامه موشکیان دست نخورده باقی مانده و تهران توانای بازسازی برنامه هسته‌ای خود را حفظ کرده است. او نوشته که این شکست کامل از سوی نتانیاهو است و در این مسیر ما را به یک کشور دست نشانده تبدیل می کند که در مورد امنیت ملی خود دستور عمل دریافت می کند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی، هیچ چرخش رسانه‌ای و هیچ ویدئوی هوش مصنوعی این شکست را پنهان نخواهد کرد. رویترز با نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که بر اساس پیشنویس تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن، آمریکا با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کرده است. با گفته این مقام، این دارایی‌ها از طریق انتقال مستقیم نقدی همکاری کشورهای منطقه و ایجاد حدود اعتباری مالی آزاد خواهند شد. این مقام همچنین گفته که آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه احتمالی برای مدت مشخص از اعمال تحریم‌های نفتی علیه تهران صرف نظر خواهد کرد و در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بلفاصله برای همه کشتی‌های تجاری باز خواهد کرد. رویترز همچنان بر نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد که آمریکا با رقیق سازی ذخایر اورانیوم با غنای بالا در داخل ایران موافقت کرده است و سازوکار اجرای این موضوع در 60 روز آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی که در حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل کشته شده، مای آینده در اژدهم سرطان در شهر مشهد به خاک سپرده می شود. مراسم تشیع جنازه و تدفین او به دلیل تداوم جنگ پس از حدود 5 ماه برگزار می شود. با گزارش تلویزیون دولتی ایران، برنامه 6 روزه تشیع و سوگواری از 13 سرطان در تهران آغاز می شود و در شهر قم مشهد ادامه می یابد. با گفته مقام های ایرانی برنامه زمان تدفین در مشهد تعیین شده و برنامه پیشین به دلیل تداوم جنگ به تعویق افتاد. علی خامنه 37 سال رهبر جمهوری اسلامی را به عهده داشت و به عنوان چهره محوری ساختار قدرت شناخته می شد. رهبر پیشین جمهوری اسلامی همراه با شمار از اعضای خانواده‌اش در حملات هوایی نامحدود در اقامتگاهش در تهران کشته شد. چند روز پس از کشته شدن خامنه ای، مجلس خبرگان رهبری مجتبی خامنه ای پسر او را به عنوان رهبر جدید انتخاب کرد. وزارت خارجه روسیه در بیان اعلام کرده که تسلط هسته‌ای روسیه و بلاروس امنیت این دو کشور را به طور مطمئن تامین می‌کند. این وزارت افزوده که این تسلط به عنوان یک وزنه تعادل قدرتمند در برابر تهدیدهای اوکراین و ناتو عمل خواهد کرد. این بیانیه در آستانه سفر سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به منسک صادر شده است. این اقدامات شامل استقرار گروه مشترک نیروهای منطقه‌ای، سامانه‌های پدافند هوایی مدرن روسیه و تسلط هسته‌ای تکتیکی در خاک بلاروس است که برای مقابله با تهدیدهای خارجی سازماندهی شده است. شورای هماهنگی بانک‌های ایران در اطلاعیه اعلام کرده که اختلال اخیر در خدمات 4 بانک نتیجه یک حمله سایبری محدود به زیرساخت‌های ارتباطی مشترک آنها بوده است. بر اساس این اطلاعیه که یک شنبه منتشر شد، مهاجمان نتوانستند به داده‌های مشتریان دسترسی پیدا کنند و هیچ اطلاعات لو نرفته یا حذف نشده است. در این اطلاعیه آمده است که تیم‌های فنی بلافاصله اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده و سامانه‌های پشتیبان را فعال کردن. صبح پنجشنبه مشتریان 4 بانک بزرگ دولتی ملی تجارت صادرات و توسعه صادرات با اختلال گسترده در خدمات الکترونیکی روبرو شدند. حلی خزریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که ترامپ در باره ما دروغ‌های میگوید و آنچه بهانه دست آمریکایی‌ها داده ارتباط واتساپ عباس عراقچی وزیر خارجه با استیویتکاف است که باید کاملا قطع شود. او ادامه داد یکی از دروغ‌های ترامپ در موضوع عبور نفتکش‌ها با اسکورت ارتش آمریکا از تنگه هرمز بود. به گفته او اظهارات دونالد ترامپ درباره عبور نفتکش‌ها با اسکورت ارتش آمریکا از تنگه هرمز نادرست است و مقام‌های دولت آمریکا نیز این موضوع را تایید نکردند. دولت تایوان از راه اندازی یک وبسایت ویژه برای دریافت گزارش‌های اطلاعاتی شهروندان چینی خبر داد. اقدامی که به گفته مقام‌های تایوانی در پاسخ به تمایل فزاینده مردم چین برای ارائه اطلاعات انجام گرفته است. اداره امنیت ملی تایوان یکشنبه با انتشار بیانیه به زبان‌های چینی و انگلیسی اعلام کرد که این سامانه یک کانال ارتباطی امن در اختیار افراد قرار می‌دهد که از شرایط موجود در چین ناراض هستند و خواهان تغییر هستند. این نهاد افزوده که در سال‌های اخیر اقتصاد چین با دشواری متعدد روبرو شده و فضای سیاسی این کشور همچنان تحت کنترل شدید قرار دارد. در ادامه این بیانیه آمده است همراه با تشدید مشکلات اجتماعی و معیشتی این شرایط موجب افزایش نارضایتی عمومی شده است. در نتیجه شمار فزاینده از افراد با نودهای مرتبط در تایوان تماس گرفتند و تمایل خود را برای ارائه انواع مختلف اعداد ابراز کردند. پکن تاکنون به این اقدام تایپا واکنش نشان نداده است. پارلمان سویدن طرح حکومت محافظه‌کار را برای لغو دسترسی پناهندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود، به دارندگان وضعیت پناهندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکانات نخواهد داشت. این قانون دارندگان حمایت فرعی که بیشتر اقامت 13 ماهه قابل تمدید می گرفتن نیز از مسیر اقامت دائمی محروم می شوند. همچنان افراد که از راه سازوکار و اسکان دوباره کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به سویدن آمدن نیز مشمول این محدودیت شدند. مقام های سویدن اعلام کردند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترل بهتر ورود پناهجویان به کشور صورت گرفته است.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
12: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
11: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
13: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
14: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
15: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
16: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
15: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
16: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترناشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساوندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
2: صدای شما.
3: تاسو خیر.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. موج اعتراض جهانی در محکومیت بازداشت زنان. افغان‌ها در شهر فرانکفورت آلمان تظاهرات کردند. در تورنتوی کانادا تا ساعت بعد افغان‌ها به خیابان می‌روند. بمباران بیروت توسط اسرائیل قالیباف آمریکا را مقصر دانست. ترامپ گفت تا ساعت دیگر توافقنامه با ایران امضا می‌شود. و در گذشته دیوید هاکنی، مشهورترین نقاش بریتانیا، مردی که هنر، شعر و تکنولوژی را در هر آمیخت، در 88 سالگی با جهان ودا گفت. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. بازداشت‌های اخیر زنان در ولایت هرات موج از اعتراض‌های گسترده را در میان شهروندان خارج از کشور برانگیخته است. در پی این رویدادها تظاهرات‌های متعدد در شهرهای مختلف اروپا و کشورهای غربی در حمایت از زنان معترض هرات برگزار شد. امروز افغان‌های ساکن شهر فرانکفورت آلمان به حمایت از زنان و دختران هرات دست به اعتراض زدند. برگزار کنندگان این اعتراض می‌گویند هدفشان ایستادگی در برابر آپارتاید جنسیتی، دفاع از حق کار و آموزش دختران است. در تورنتوی کانادا نیز به حمایت از زنان و دختران در هرات تا ساعت دیگر اعتراض برگزار خواهد شد.

0: در شهرک جبرائیل تقریبا شهر از حضور زنان و دختران خالی شده است. شاهدان میگویند که زنان در شهر به ندرت دیده میشوند و اگر زن هم به بازار برود معمولا با ترس و لرز و با چادری رفت آمد میکند.
1: به نام خدا، من یک از استادای ولایت ایران هستم. امروز تمام گوشی های ما گرفته شد و بعضی هایی که نما دادم با اون جنگ و دعوا و حتی باعث شده که گوشی اینا بشکنه. ای دیگه ای زندگی دیگه ای ما بیارم شخصی ما انگاره دست نزنم. گوشی یک چیز شخصی، گوشی ها ما میکیرم و جلوی روی ما نشکنم و او کسی هم که گوشی ها نده و به زندان معرفی میشه.
0: یک زن هراتی روز یکشنبه در فایل صوتی که به افغانستان اینترنشنال فرستاد خشم و نارضایتی خود را از بازداشت‌های خودسرانه طالبان در این ولایت ابراز می‌کند. موج جدید بازداشت‌های طالبان 8 روز پیش آغاز شد که سبب اعتراض خیابانی در هرات و شهرهای مختلف جهان شد.
2: پیاره برار می یک خانومی اوم از ایراد صدا مر به لطفاً صدا مر به جام جهنی بشنون. تموم جوانای مردم ای طالبا قتل کرد، تموم دخترای مردم رو به معوض کرد، در به در کرد، خاک به سر کرد. ای به اینا به چی فکرم؟ به زی فکرم که همه زن اومد خودکشی کنه؟ به زی فکرم آخر خون به سن ما به جوش می آید؟ اموت یقی اموت شاید اموت چیز بکنیم اموت یقی می نبکنیم که دل که او طالبان به چو سنگ بیرون کرده. ممی که اینا را به چو سنگ بیرون میکنه. شما وجدان نداری که صدا خانومار بشنویم یا صدا مردار بشنویم یا صدا به چا 18 سال و 19 سال که روانی شدم دست با کوهای ایران گذاشتم، دست با کشتن خود، دست با فرار کردن خود گذاشتم. این چی ده دفعه؟ خود من پیش به میاد ما جلویتر پلیس ولی انجیل طرف پلیس ولی انجیل صد تا امر معروف پلیس ولی انجیل بیامد میاد خانم مشاوره کد خود اینا مر بز من بزد و مونام مر بزدم صدا مر لطفا برسونی بس گوش مسئولین دی تا به کی تا به چی اندازه ما تحمل کنه.
0: مطیع‌الله صالحی خبرنگار از فرانکفورت در برنامه با ما همراه هستند. آقای صالحی سلام، بر شما تشکر از حضورتان به برنامه. از اعتراضات امروز فرانکفورت آلمان برمان بگویین که خواسته های مطرح شده در این اعتراضات چی ها بودند؟
3: سلام، وقت شما بخیر. تعداد کثیر از خانمای افغان در واکنش به بازداشت غیرقانونی توسط گروه طالبان که در افغانستان صورت میگیره یک جا جمع شده بودند و شعارشان کار تحصیل آزادی بود و خواستشان از جامعه جهانی، از اتحادیه اروپا و سازمان ملل ای بود که گروه طالبان را به رسمیت نشناسند و اینا را آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید به رسمیت بشناسند، چرا که همین فعلا ما آمارایی را که داریم و کلیپایی را که میبینیم بسیاری زنای افغان سرکوب میشن، تلفنهایشان جمع‌آوری شده و حتی در ولایت خوست برای از اینا مکتوب رفته که شما تلفنهایتان رو برای شکستاندن بیارین. ببینین این موضوعات افغانستان به قهر و عصر حجر میبرن و ما فعلا در عصر یک تکنولوژی هستیم و اینا عملا تکنولوژی رو از بین میبرن.
0: بله، حالا فکر میکنین که چقدر این اعتراضات میتونه کمک کنه برای تغییر وضعیت به افغانستان و به این که جهان را قانع بسازه که بالاخره بعد 5 سال در کنار زنان و مردم افغانستان بیستن؟
3: اگر جهان در کنار زنان افغانستان بیسته، ایره من متعقن هستم که گروه طالبان هیچ وقت با عنوان یک حکومت فراگیر در افغانستان شناخته نخواهد شد. چرا در این 4 سال اگر به رسمیت شناخته میشد، در این 4 سال باید به رسمیت شناخته میشد، در این 5 سال البته. چون 15 آگوست یعنی ماه بعدی 5 سال از این گروه حاکم در افغانستان میشه. و همی صدای زنای افغانستان بود، اینمی اعتراضات بود که زنای افغانستان شجاعانه جنگیدن، مبارزه کردن، صدا بلند کردن. خوشبختانه تا هنوز گروه طالبان به رسمیت شناخته نشده و این تمامش مسئول اینمی اعتراضات است، تمامش به خاطر صدای زنای افغان است. اینا صدا بلند کردن علیه گروه حاکم

0: Pues voy a con un lugar haciendo una zona nacional.
1: بله خب حالا فکر میکنین که اعتراضات در شهرهای دیگر جهان چقدر میتونه دوامدار باشه؟ مثلا از شهر که شما امیال گفتین که از فرانکفورت که اعتراضات برگزار شد، چقدر اینا با دوامدار ساختن این اعتراضات امون خواسته های زنان را در داخل افغانستان میتونن برجسته بسازن؟
0: ببینین اگر در تمام کشورهای اروپایی و امریکایی این اعتراضات ادامه داشته باشه، مخصوصا در اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا این اعتراضات دوام داشته باشه، این ما براتان یعنی به جرات میتونم بگویم که دیپلمات های گروه طالبان که فعلا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شدن اینا به مرور خارج میشن و اگر همین اعتراضات ادامه داشته باشه این را یقین داشته باشیم که سال بعدی گروهی وجود نخواهد داشت به نام طالب در افغانستان که حاکم باشه و شاید هم یک حکومت فراگیر در افغانستان ایجاد شود که همه شمول باشه و خواست زنان افغانستان برحق است و باید به کرسی بشیند.
1: بله، چقدر از دولت‌هایی که حالا مردم افغانستان در اونجا اعتراض میکنن مثل آلمان شما خواست دارین و تقاضا دارین که حداقل در کنار مردم افغانستان بیستد و چقدر کشورها تا حالا در این 5 سال تلاش کرده که به صدای مردم افغانستان پاسخ بدن، خصوصا صدای زنان افغان؟
0: ببینید متاسفانه فعلا جنگ در خاورمیانه جریان داره و اگر همین جنگ ها نبود و طالب با از همی موقع پیش آمده در خاورمیانه سو استفاده میکنن، چون گروه طالب فعلا به باد فراموشی گذاشته شده و اینا از همی مورد سو استفاده میکنن که باید اینا یک کار رو میکنن که توجه جامعه جهانی در سازمان ملل متحد اتحادیه اروپا را جلب بکنن و این کارشان به جز جلب توجه کشورهای اروپایی که اینا را فراموش کردن فعلا تمام تمرکز به سر خاورمیانه است. این متاسفانه طالب از اینمی اهرام فشار بالای زنان افغان استفاده میکنه. زن افغان حق داره تحصیل بکنه، زن افغان حق داره درس بخونه، زن افغان حق داره کار بکنه و ببینین از زمان که این گروه حاکم بالای افغانستان حاکم شده متاسفانه
1: تشکر
0: زن متاسفانه حتی در خانه مورد خشونت قرار میگیره. ما خیلی زیاد از گزارش ها را داریم.
1: تشکر، ممنون، سلامت باشین آقای سالی از حضورتان به این بخش برنامه مدار، سپاسگزارم. حالا میریم به تورنتوی کانادا و همراه میشیم با همکارم مهسا مرتضوی که از آنجا جزئیات آخرین را با ما شریک می‌سازد در مورد اعتراضات که شکل گرفته در حمایت از زنان افغانستان، مشخصا زنان هرات در افغانستان. مهسا از تو بشنویم.
2: بله دقیقا همینطور که میگی اینجا یک تجمع کوچکی تشکیل شده از طرف زنان افغانستان برای اینکه بتونن حمایت خودشون رو اعلام بکنن از جنبش زن زندگی آزادی که تشکیل شده برای در واقع حق تحصیل زنان در افغانستان، اینکه بتونن حقوق اولیه خودشون رو داشته باشن. اینجا مقابل پارلمان استانی آنتاریو هستیم، جایی که میبینید همینطور که پشت سر من تعدادی از زنان هستن، از شبکه های خبری کانادایی همینجا آمدند و خبر تهیه میکنن از اتفاقی که اینجا در جریان. از برگزار کننده این تجمع میخوام خانم منیژه که با من همراه بشن در زیر این باران شدید. مرسی که این تجمع رو تشکیل دادید. بفرمایید که برای چی اینجا هستین، هدفتون چیه و از دولت آنتاریو چی میخواین؟
3: هدف که امروز اینجا ما هستیم، ما میخواییم که صدای اوید زنای افغانستان باشیم، مخصوصا دخترای هرات و در کل تمام زنای افغانستان که در بند کشیده شدن، به ناحق به قتل رسیدن و در کل هدف ما این است که ما جندر آپارتاید دولت آنتاریو و در کل دولت کانادا به رسمیت نشناسند.
2: فکر میکنید که دولت کانادا چقدر میتونه شنونده صدای زنان افغان باشه و کمک کنه در این مسیر به شما؟
3: خب این ارتباط میگیره، ما که میفهمیم میتونن، اگر بخواین خودشان میتونن هر کاری بکنن، ولی خب ارتباط میگیره ای که چقدر میخواین که صدای زن افغان بشنوه، نه تنها کانادا بلکه تمام جهانی، جامعه که جهانی. بله
2: بسیار ممنون، خواهش میکنم. بله این اولین باری نیست که زنان افغان در کانادا سعی میکنن با استاب دهنده صدای زنان در کشور خودشون باشن. بارها من خودم دیدم در پارلمان استانی، در پارلمان فدرال سعی کردن که با استاب بدن جندر آپارتاید یا آپارتاید جنسیتی که در افغانستان در جریان هست. به ویژه در روزهای اخیر بارها صحبتهایی شده در رسانه های اجتماعی، همچنین در تجمعات گوناگونی که تشکیل میشه. اما نکته اصلی همین خواستن دولت کانادا است، هم دولت استانی که بخوان همراه بشن با صدایی که از افغانستان حالا داره به گوششون میرسه در مورد این جنسیت زدگی در افغانستان، و حالا اینجا جایی هستش که فکر میکنن میتونن منعکس کننده این درخواست باشن تا افرادی که در پارلمان استانی آنتاریو فعالیت میکنن بشنوند این صدا رو، کسانی که خودشون هم از ملیت‌های مختلف هستن و با این مشکل آشنان.
1: بله خسته نباشیم، از خیلی تشکر از خودت که این اعتراض را با ما گزارش کردی، خیلی ممنون. ارتش اسرائیل روز یک شنبه حومه بیروت را هدف حملات هوایی قرار داد. اسرائیل مدعی شده که این حملات را در پاسخ به حملات حزب الله لبنان انجام داده است. در طرف دیگر ایران گفته که حملات اسرائیل به لبنان بی پاسخ نخواهد ماند. همکارم سیر کاکر گزارش می‌دهد.
4: حومه بیروت لبنان، آتش جنگ در خاورمیانه هنوز خاموش نشده. گویی این منطقه سال‌هاست مخروبه بوده، اما حملات هوایی تازه اسرائیل وضعیت را این گونه کرده. ارتش اسرائیل میگوید یک مرکز فرماندهی حزب الله را به صورت دقیق هدف قرار داده. حزب الله اما هنوز در این مورد چیزی نگفته. با این همه حملات اسرائیل زندگی برخی از ساکنان این منطقه را تیره و تار کرده.
5: هر روز صبح ما اینجا می نشستیم، ناگهان ما را هدف قرار دادند. حمله بسیار شدید بود، آنها کل محله را کاملا ویران کردند. حالا دیگر نه برق هست، نه آب و نه هیچ چیز دیگری. چی می توان گفت؟ خسارات بسیار سنگین وارد شده است. آپارتمان من نابود شد، کل ساختمان ویران شد. این یک محله مسکونی است و اکنون کسی در آن زندگی نمی کند و همه خانه ها خالی هستند. آنها یک محله مسکونی را هدف قرار دادند بدون هیچ هشداری و بدون هیچ دلیلی.
4: روز یک شنبه تانک‌های اسرائیل نیز در مرز لبنان مشاهده شدند. در کنار این ارتش اسرائیل برای بیش از 10 شهرک و روستای لبنان هشدار تخلیه صادر کرده. پیشتر نیز برای 30 شهرک و روستا عین هشدار صادر شده بود. این حملات اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی و آمریکا شمارش معکوس برای امضای یک توافق را آغاز کردند. به نظر می رسد بنیامین نتانیاهو چندان از این وضعیت راضی نیست. منابع دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفتند اگر توافق میان آمریکا و ایران امضا شود، اسرائیل ملزم به رعایت آن نخواهد بود. در سوی دیگر حملات اسرائیل به لبنان جمهوری اسلامی را عصبانی کرده. ایران گفته این حملات به پاسخ نخواهد ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مسئول تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در اکس خود گفته آمریکا یا اراده برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. تلاش ها برای برقراری یا تشبس میان لبنان و اسرائیل هنوز نتیجه نداده و حملات متقابل اخیر چشمانداز دستیابی سری با تشبس را تضعیف کرده است. سیر کاکر، لندن.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. نخست وزیر هند در آستانه نشست گروه 7 با رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد. انتظار می رود نارندرا مودی و امانوئل مکرون روایت نوآوری های بهارات را که بخش از سال نوآوری هند و فرانسه است به طور مشترک افتتاح کنند. نارندرا مودی سفر رسمی 6 روزه خود را با هدف تقویت بیشتر همکاری ها با فرانسه و سایر کشورهای گروه 7 آغاز کرده است. دانشمندان و مقام‌های بهداشتی در اوگاندا در حال تشدید تلاش‌ها برای توسعه واکسن‌هایی هستند که بتوانند با نوع جدید ویروس بولا مقابله کنند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که احتمال دارد تا 7 ماه آینده آزمایش موفقیت‌آمیز برای واکسن بولا به نتیجه برسد. اوکراین در یک حمله گسترده پهپادی تأسیسات صنعتی ذخیره روسیه در شمال مسکو را هدف قرار داد. بر اساس گزارش خبرگزاری روی ترس در پی این حمله آتش سوزی گسترده رخ داده است، اما مقام‌های محلی اعلام کردند که در این حادثه هیچ تلفات جانی گزارش نشده و نیروهای امدادی برای مهار آتش در محل حضور دارند. دیوید هاکنی، یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های هنر مدرن بریتانیا، در 88 سالگی درگذشت. هنرمندی که با نگاه شاعرانه و طبیعت و تجربه‌های نوآورانه در نقاشی دیجیتال با عنوان بزرگترین نقاش معاصر شناخته می‌شد. نگاهی داریم به زندگی هنری و میراث ماندگار نقاشی که مرز میان هنر و شعر و تکنولوژی را جابجا کرد.
6: اگر فرهنگ فارسی فرهنگ شعر است، در بارهای اتریش با موسیقی گره خوردند، در بارهای ایتالیا با نقاشی و فرهنگ انگلیسی بر محور تئاتر میچرخد. اما یک هنرمند بزرگ در قرن 20 این تصور را در بریتانیا تغییر داد، دیوید هاکنی، که مرگش در 88 سالگی مثل عزاداری جمعی هنر در لندن شد. یکی از بزرگترین چهره های هنر مدرن بریتانیا که مشتاقان هنر چند روز از برای بدرقه سفرش به دنیای باقی در نگارستان آثار شاعرانش جمع شدند.
7: او بخش از زندگی ما بود، مثل ملکه که همیشه بوده. او یک نماد این قرن است، بزرگترین هنرمند بریتانیایی. مرگ او یک فقدان بزرگ است، اما خوشحالم که تا آخرین لحظه نقاشی کرد.
6: هاکنی یکی از تأثیرگذارترین نقاشان معاصر بود. پسری که در خانواده فقیر در شهری حاشیه‌ای به دنیا آمد، در جنگ بزرگ شد و به جای دنبال کردن سبک‌های هنری چیزهایی را کشید که دوست داشت. درختان و طبیعت نورماندی، شکل زندگی آزاد لس آنجلس و همه را با رنگ‌هایی که خودش می‌خواست، نه چنان که بودند، و این گونه امضای بصری یک قرن را ساخت.
7: او را با محبت بسیار به یاد خواهند آورد، همان پسر یورکشایر که از هیچ آمد و به همه جا رسید. ما در این زمانه به خبرهای خوب نیاز داریم و هاکنی واقعا یکی از چیزهای خوب بریتانیا بود. مردم از سراسر جهان برای دیدن آثارش همیشه خواهند آمد.
6: این آخرین نمایشگاه او بود. قبل از آن نقاشی هایی بر اساس شعرهای معروف کشیده بود و آخرین نمایشگاهش به یک مراسم وداع جمعی بدل شد. بازدید کنندگان آرام در میان آثار حرکت می کنند، از فریزهای عظیم نورماندی تا نقاشی هایی که با آیپد خلق شدند، تصاویری از زمستانهای اول، شکوفه های بهار و زندگی که هاکنی تا آخرین روزها در آن نقاشی میکرد.
8: به نظرم او در ذهن مردم خواهد ماند به عنوان تصویری از این که انگلیسی بودن یعنی چی.
6: در بیرون گالری دیوار نگاری عظیمی از هاکنی در میان شیفتگیش به طبیعت انگلستان هنوز به شهر نگاه میکند. خیلی ها مرگ او را پایان یک دوره در شکل زندگی بریتانیا میدانند. رضا محمدی، لندن.
1: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جیمز مکدونالد را به عنوان دادستان جدید فدرال برای ناحیه جنوبی نیویورک معرفی کرده است. مکدونالد که پیشتر دادستان فدرال و مسئول ارشد اجرایی در کمیسیون معاملات کالا بود، جانشین جی کلینتون می شود. دفتر دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک از مهمترین نهادهای قضایی آمریکا است و مسئول رسیدگی به پرونده‌های بزرگ مالی فساد و جرایم سازمان یافته به شمار می رود. هواداران تیم بسکتبال نیویورک پس از پیروزی این تیم در برابر کسب مقام قهرمانی رقابت‌های NBA در جاده‌ها و فضای عمومی شهر نیویورک به جشن و پایکوبی پرداختند. این نخستین قهرمانی نیویورک پس از 53 سال انتظار به شمار می‌رود. بازی‌های روز چهارم جام جهانی 2026 آغاز شده است. همین اکنون بازی تیم ملی جرمنی مقابل کرواسو در جریان است و جرمنی 7-1 جلو افتاده. در دیگر بازی‌ها تیم ملی هالند تا ساعت دیگر مقابل ژاپن قرار خواهد گرفت. کارشناسان این مسابقه را یکی از مهمترین بازی‌های مرحله گروهی می‌دانند. در بامداد روز دوشنبه سایل هاج مقابل اکوادور بازی می‌کند و سویدن نیز به مسافه تونس می‌رود. همکارمان مهران عباسیان از استکهلم درباره بازی تیم ملی سویدن گزارش می‌دهد.
9: اینجا در سوئد فقط چند ساعت تا اولین بازی تیم ملی این کشور در جام جهانی باقی مونده. بازی ساعت 4 صبح به وقت اروپای مرکزی و سوئد. با این حال تب فوتبال رو میشه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به خوبی دید. خیلی از هوادارا میگن برای اولین بازی تیم ملیشون در جام جهانی حاضرن یک شب کامل رو بیدار بمونن یا بخوابن و صبح ساعت 4 آماده باشن برای دیدن بازی. خیلی از بارها و رستوران‌ها این بازی رو به صورت ویژه پخش می‌کنند. در رسانه‌های سوئدی بیشتر از همه درباره خط حمله تیم صحبت میشه. امید اصلی هوادارا به الکساندر ایساک و ویکتور یوکرشه، دو مهاجمی که انتظار میره نقش مهمی در این مسابقه داشته باشن. فضای شهرهای سوئد اینجا بیشتر خوشبینانه است به این بازی، اما نه با اعتماد به نفس کامل. خیلی‌ها معتقدن سوئد روی کاغذ شانس بیشتری نسبت به تونس داره، اما در این حال میگن این مسابقه میتونه یکی از سخت‌ترین بازی‌های مرحله گروهی باشه، چون تونس تیمیه که معمولاً به راحتی شکست نمیخوره. سوئدی‌ها زیاد به خط دفاعی خودشون اطمینان ندارن، اما میخوان هر طوری شده از این بازی امتیاز بگیرن. حالا باید منتظر بمونیم بازی سوئد و تونس ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل میکنه.
1: و در آخرین خبر، سئول پایتخت فناوری و نوآوری جهان بار دیگر با میزبانی رویداد متفاوت توجه علاقمندان را به صنعت مد و فناوری به خود جلب کرد. تصاویر را با هم می‌بینیم.

0: به برنامه مدارک از استودیو من در واشنگتن دی سی تقدیم تان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: پارلمان سویدن طرح حکومت محافظه‌کار را برای لغو دسترسی پرندگان به اقامت دائمی تصویب کرد. بر اساس این قانون که از ماه آینده اجرا می شود، بدارندگان وضعیت پرندگی و تمامی افراد دارای حمایت فرعی تنها اقامت موقت داده خواهد شد. بر مبنای این قانون که روز سه‌شنبه تصویب شد، پناهجویانی که در گذشته پس از 3 سال اقامت موقت می توانستند برای اقامت دائمی درخواست بدهند، دیگر چنین امکاناتی نخواهد داشت. طبق این قانون دارندگان حمایت فرعی که بیشتر اقامت 13 ماهه قابل تمدید می گرفتند نیز از مسیر اقامت دائمی محروم می شوند. مقام های سویدن اعلام کردند که این اقدام با هدف کاهش مهاجرت غیرقانونی و کنترل بهتر ورود پناهجویان به کشور صورت گرفته است.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: ای عشق، ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ از جان و جهان من بیدار تو چی میخواهی؟ گمگشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چی میخواهی؟ در شعله پنهانی می سوزم و می سازم، از دال و توان من دیگر تو چه می خواهی؟
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
17: رادیو افغانستان انترنشنل.